0: پیاده کنند، حداقل با توجه به نامه‌ای که خود ترامپ به کنگره داشته، احتمال این بسیار کمرنگ، خیلی بعید و کمرنگ نمیگیم اصلا وجود نداره. اینو میگذارم برای آخرین مرحله، که آخرین مراحلی که ببینم به قول آقای شهیر سالس دیگه جمهوری اسلامی مگر با میان با از میان بردنش بتوانند در واقع دولت آمریکا راه حلی پیدا کنند، یعنی گزینه نظامی زمینی خیلی خیلی در شرایط فعلی بعیده. اما در مورد جزایر، مخصوصا جزیره خارک، که بارها ترامپ ازش صحبت کرده، یعنی صحبت از این کرده که یا جزیره خارک رو تصرف میکنیم یا جزیره خارک را منهدم میکنیم، که منظور از انهدام در واقع تأسیسات نفتی و انرژی در این جزیره هست. خب این هم از لحاظ نظامی و نظامی میتونه مورد توجه قرار بگیره. از لحاظ تصرف یک مقداری ممکنه که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دولت ایالات متحده واقعا داره این توانایی هست از لحاظ نظامی و امنیتی، اون ساختار هژمونیکی که داره، منتها اینکه بتواند در طولانی مدت اون رو در دست داشته باشه، خب باید یه مقداری تأمل داشته باشیم. و در مورد انهدام تأسیسات نفتی جزیره خارک، با توجه به اینکه خب بخش اعظمی از صادرات نفت، مخصوصا نفت خام، در این منطقه صورت می‌پذیره، خیلی به راحتی میتونه این مسئله بر بازارهای جهانی تاثیرگذار باشه، که خب قاعدتا دولت آمریکا هم از این مسئله متضرر خواهد شد، مگر اینکه دولت آمریکا در واقع یک راه حل میانی پیدا کنه، یعنی اینکه به عنوان نمونه بدون اینکه به این تاسیسات آسیبی وارد بشه، بتواند مثلا خود جزیره رو به تصرف در بیاره، اگر بتواند چون این چیزی انجام بده، یا اگر انجام شد بتونه اونو در دست داشته باشه، یا به طور باثبات در دست داشته باشه. یه خب از اون طرف هم دولت جمهوری اسلامی رو میبینیم که حتما واکنش خواهد داشت، و من فکر میکنم در مجموع عرض کنم آقای ترامپ خواهد به مردم آمریکا اینو بگه که در این جنگ قاعدتا پیروز خواهند شد، حداقل از لحاظ تبلیغاتی اینو مطرح میکنه، میخواد به مردم این اطمینان رو بده که نمیگذاره تاثیرات واقعی و اقتصادی بر زندگی مردم داشته باشه، به خاطر ملاحظاتی که وجود داره، هم مسئله انتخابات میان دوره و همین که نمیخواد اون محبوبیت و اون نفوذش رو در واقع در میان همحزبیاش از دست بده و در میان طرفدارانش که در جنبش ماگا هم بخش مهمی از جامعه آمریکا وجود داره.
1: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، در اولین سفر خارجیش در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت روابط دو کشور از این به بعد به جای نظامی همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. در این دیدار دونالد ترامپ هم گفت با ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به عراق دیگه نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست. به گفته ترامپ کشورهای منطقه از جمله عراق دیگه ترسی از جمهوری اسلامی ندارند، چرا که توان نظامی تهران در نتیجه حملات آمریکا بسیار کم شده و دیگه توان قلدری در خاورمیانه رو نداره.
2: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود، که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت، برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
1: خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا با ما. اردوان، سفر مهمی است در زمان مهمی و کشور مهمی که هم روابط نزدیکی با تهران داره هم با واشنگتن.
3: اهمیت موضوع دقیقاً در همین سطح، به دلیل اینکه علی الزیدی یکی از وعده‌های جدیش حل و فصل مسئله حضور آمریکایی‌ها در خاک عراق بوده، او در واقع حضوری که از سال 2003 تا کنون بوده، اما به نظر میرسه این شروع متفاوتی هستش. به قول رسانه‌های آمریکایی در آن واحد سفر زیدی نه تنها اولین سفر به آمریکا نشان دهنده این روی رابطه هستش، بلکه تعریف تازه‌ای رو از رابطه آمریکا و عراق داره نشون میده، رابطه‌ای که حالا بر پایه حضور نظامی نخواهد بود و پای شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو به عراق باز خواهد کرد برای حوزه‌های انرژی، حوزه‌های صنعت و چیز از این دست. الان که ما داریم صحبت میکنیم آقای زیدی در پنتاگون هستش و قرار هستش که در ارتباط در بحث انرژی صحبت‌های جدی‌تری

0: زیدی رو بشنوید.
1: و هذه هي زيارتي الاولى. This is my first visit.
2: سفر اول من هست به ایالات متحده آمریکا و این خب یک دیدار عادی نیست. شرکت های اقتصادی رو اعلام خواهیم کرد بعد از صحبتم با شما و تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، اما کمپانی های آمریکایی در عراق خواهند بود و البته روابط اقتصادی و اجتماعی مثل روابط نظامی نیست. تا پایان امسال یا آغاز سال آینده ما کنفرانس حاکمیت ملی رو در منطقه خواهیم داشت و نیروهای مسلح ما توان حمایت و محافظت از مرزهای ما رو خواهند داشت. بنابراین بعد از 30 سپتامبر نخواهیم پذیرفت که هیچ گروهی مسلح باشه خارج از گروه های مشروع دولتی.
0: اما صحبت‌های زیدی بخش بسیار مهم دیگری هم داشت. در واقع اون داره اشاره می‌کنه بعد از خروج آمریکایی‌ها در 30 سپتامبر یا 8 مهر عملاً هیچ گروهی مسلح نخواهد بود و سلاح فقط در اختیار دولت قرار می‌گیره. این نکته مهمی است که سال‌های سال جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار فشار ازش استفاده کرده. وجود گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های عملا چیزی بوده که در ناامن کردن منطقه با محوریت عراق نقش بسیار کلیدی داشته. حالا آقای زیدی داره میگه که گروه ها دیگه اجازه نخواهند داشت فعالیت کنن. اما آقای ترامپ هم با تاکید به این که علی زیدی یک رهبر آینده خاورمیانه محسوب میشه تاکید کرده که به طور فوق‌العاده آماده هستن که از ظرفیت های اقتصادی عراق استفاده بکنن با حضور شرکت های بزرگ منطقه، حتی شرکت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های نظیر شرکت شورون آمریکایی و از این دست شرکت‌ها یک خط لوله خیلی مهم رو از عراق ایجاد خواهند کرد که نفت عراق رو به مرزهای سوریه خواهند برد و عملاً تعریف تازه‌ای می‌کنه برای اینکه عراق بتونه نفت خودش رو خارج از اون چرخه‌ای که جمهوری اسلامی ناامن می‌کنه این روسا در خلیج فارس بفروشه. البته آقای زیدی تأکید کرده، گفته دست کم 400 میلیارد دلار برای بازسازی عراق نیاز هست. اون گفته نباید نگرانی وجود داشته باشه چون عراق قصد نداره که از اوپک خارج بشه، اما نیاز داره که با سخاوت بیشتری به این کشور نگاه بکنن تا بتونه تولیدات خودش رو بفروشه تا بتونه عراق آینده و تازه‌ای رو رقم بزنه. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در اینجا این هستش که حالا بحث بر سر این هستش که واقعیت مهم همونجور که آقای ترامپ هم داره میگه، ممکنه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که در گذشته یاغیگری هاش میتونست تأثیر بزرگی در منطقه ایجاد کنه، به خصوص دولت‌های عراقی رو میتونست کاملا تحت تأثیر قرار بده که حتی در خیلی از موارد اونها تابعی از نظرات جمهوری اسلامی بودند، حالا در عمل اون چیزی که آقای ترامپ میگه دیگه اون جمهوری اسلامی پرقدرتی که در منطقه بازی خودش رو میکرد وجود نداره و این بهترین فرصتی که عراق به توانایی خودش فکر بکنه. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره، تحلیلگرا در غرب میگن آقای علی زیدی باید بتونه اثبات کنه که واقعا دست گروه‌های نیابتی و جمهوری اسلامی میتونه کوتاه کنه تا ثبات ایجاد بشه تا همین اتفاقا بعد از اون بیفته.
3: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوست. آقای آشور، عراقی ها در موقعیت بسیار پیچیده و سختی قرار دارن. درسته که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه هستن، اما جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیار زیادی اونجا داره، هم از نظر جغرافیایی همسایه‌شون هست. چقدر این نخست وزیر عراق رو در موقعیت دشواری قرار میده، به خصوص الان که ایران و آمریکا درگیر جنگ هم هستن؟
4: صحبت کردن آسان هستش، در روی کاغذ حرفای خیلی خوبی از هر دو طرف زده شده، اما این اولین باری نیست که این حرفا رو میشنویم. در گذشته هم حرفای دیگری شنیدیم که حالا به اندازه این حرفایی که امروز زده شد مثبت نبودن، ولی به هر حال همونها هم اجرا نشدن. برای بر روی زمین اجرای اون چیزی که گفته میشه متفاوت هست از اون صحبتهایی که الان دارن میکنن. آمریکایی‌ها در گذشته تمایلی نشون ندادن به سرمایه‌گذاری در عراق و یکی از اسبابش، یکی از دلایلش ممکنه این بوده که امنیت کافی نداشتن. الان هم این وضعیت تغییری نکرده، در واقع بعضی از این گروه‌ها حاضر هستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حداقل به طور سوری این رو حاضر هستن انجام بدن، اما بعد گروه های دیگر که به طور مستقیم از ایران فرمانبری میکنن همین الان هم اعلام کردن که حاضر به تحویل سلاحشون نیستن. بنابراین در آینده هم مصلحت

0: آمریکا یا در واقع شرکت های آمریکایی رو که اگر در عراق حضور داشته باشن ممکن هستن که در صورت اختلاف بین ایران و آمریکا هم بزنن. همین الان حداقل گروه دو گروه بزرگ نجبا و کتائب حزب الله اینها حاضر نیستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حتی در صورتی که آمریکایی ها از عراق خارج بشن، حداقل از جنوب عراق خارج بشن و از مرکز عراق بشن، حتی در اون صورت هم اینا حاضر به تحویل دادن سلاحشون نیستن. بنابراین این مشکل بزرگی ایجاد میکنه در مقابل آقای زیدی که میخواد در واقع وضعیت عراق رو تغییر بده. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای برنامه ای هستش که آمریکایی ها دارن برای این که میگن میخوام سرمایه گذاری بکنیم. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای اون خط لوله نفتی هستش که گفته میشه که از عراق به سوریه بره، در واقع اون خط لوله قدیمی که الان حدود 50 سال هست که در واقع تعطیل شده رو دوباره بیان راه بندازن. تمام اینها بدون اینکه در درون عراق امنیت کامل برای اینها ایجاد بشه امکان پذیر نیستش و تا اینجا کار به نظر نمیاد که این اتفاق داره میفته. در واقع امنیت در روی زمین برای اینها وجود نداره. جزئی از این هم برنامه ایران هستش، یعنی یادمون نره که عراقی ها مثلا میتونن گاز خودشون رو تولید بکنن، الان دارن اینو میسوزونن. سرمایه گذاری که عراق کرده در خرید گاز و برق از ایران، همون پولی که به ایران داده یا در بانک‌های عراقی الان برای ایران نگهداری میکنه که وقتی تحریم‌ها برداشته بشه اینها رو به ایران بده، همون پول رو اگر سرمایه گذاری میکرد الان احتمالاً بیشتر از نیاز خودش گاز تولید میکرد، بیشتر از نیاز خودش برق تولید میکرد. اما به جای اینکه این کار رو بکنه تحت نفوذ ایران، با توجه به اینکه نزدیکان ایران در رأس قدرت هستن، به جای اینکه این پول بیاد سرمایه گذاری بشه، گاز تولید بشه، نفت و برق در ایران در عراق تولید بشه، به ایران اینها رو تحویل دادن که ایران بیاد این سرمایه گذاری در ایران بکنه و بعداً به عراق صادر بکنه. برای این نفوذ ایرانی ها رو هم در اینجا نباید در واقع نادیده گرفت، خاصتا اینکه فاسدان از این بهره میبرن. یعنی وقتی که به اینها گفته میشه که شما درصدی از این پول رو پس خواهید گرفت از طرف مثلا میلیشیایی که نزدیک به ایران هستن، برای این اینها ترجیح میدن با ایران همکاری بکنن با اینکه به نفع عراق نیست و با اینکه از نظر اقتصادی و از نظر امنیت عراق هم در واقع به صرفه نیست که با ایران تعامل بشه. با وجود این، با توجه به رشوه بالایی که گفته در این قراردادها به اینها داده میشه، با ایران همکاری میکنن. و به این قضیه پیچیده تر از این هستش که آقای ترامپ بیاد در کاخ سفید بشینه و بگه ما میخوایم سرمایه گذاری بکنیم. در عمل احتمال زیاد شرکت های آمریکایی تمایلی نخواهند داشت، بخاطر اینکه امنیت عراق و به طور کلی الان که در جنگ بین ایران و آمریکا شاهد هستیم، امنیت منطقه در واقع اونطوری نیست که سرمایه گذاری جدی بشه. حتی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات، عربستان، کویت و قطر که در گذشته خارجیان آمریکایی ها، اروپایی ها تمایل به سرمایه گذاری داشتن، احتمال زیاد به این زودی ها بر نخواهند داشت. یعنی حتی اگر جنگ ایران و آمریکا، اسرائیل و ایران همین امروز هم تمام بشه، احتمال زیاد یکی دو سالی طول خواهد کشید که هیچ شرکت خارجی دوباره بیاد سرمایه گذاری بکنه. بنابراین اگر اونجا حاضر به سرمایه‌گذاری نیستن، احتمال زیاد اینها در عراق هم سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. فقط میخوام اینو هم اضافه بکنم که در مورد حل و فصل میلیشیاها در عراق هم احتمال زیاد ما پیشرفتی انجام شده با توجه به تضعیف ایران، اما این پیشرفت به معنای این نیستش که اینها به طور کامل منحل شدن.
1: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. ساعت پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده بحرین در این شورا گفت حملات تهران و حوثی‌ها آزادی کشتیرانی رو تهدید میکنه. در همین حال نماینده آمریکا هم جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی دونست و هشدار داد تهدید تنگه هرمز از سوی تهران میتونه زمینه ساز تلاش دوباره حوثی‌ها برای مسدود کردن دریای سرخ باشه.
2: ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه. حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تأمین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونها تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی. حوثی ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین المللی و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا نمیتونیم چنین اجازه رو بدیم.
1: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بعد از آتش بس حوثی ها با سعودی ها و توافقی که با آمریکایی ها کردن که حمله نکنن، کم و بیش در جریان این نزاع ایران و آمریکا کم تحرک بودن، اگر واژه دیگری پیدا نکنم، حوثی ها، ولی به نظر میرسه که الان یک نگرانی گسترده به خصوص اونجا در شورای امنیت وجود داره که به شکلی فزاینده حوثی ها هم دارن وارد بازی میشن.
3: همینطوره فردا، تنش‌ها در یمن هم و در دریای سرخ هم داره بیشتر میشه و اعضای شورای امنیت نگران هستن و این نگرانی رو ما از دیپلمات‌های مختلف اینجا در مقر سازمان ملل می‌شنویم که اونا نگران هستن که از یک طرف جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو به مختل کردنش ادامه بده و ناامن بکنه مسیر کشتی ایرانی رو، و از یک طرف هم احتمال داره که جمهوری اسلامی در حال هماهنگی باشه با حوثی‌های یمن که اونا هم از اون طرف با جمهوری اسلامی هماهنگ بشن و بخوان که دریای سرخ رو مختل بکنن که شیرانیش رو، و این مطمئناً یک موضوع و مشکل مهمی برای اعضای شورای امنیت و در کل برای همه کشورهای عضو سازمان ملل خواهد بود. و به همین دلیل هم هست فرداد که ما امروز شاهد این دومین جلسه شورای امنیت در دو روز گذشته بودیم در مورد یمن و حوثی‌ها و امنیت دریای سرخ که اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نشست امروز این بار در مورد این بود که اعضای شورای امنیت رأی گیری کردند برای تمدید 6 ماهه مأموریت گزارشدهی دبیرکل سازمان ملل درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. اما بخش عمده بحث‌ها در جلسه امروز صبح شورای امنیت متمرکز بود بر نقش جمهوری اسلامی در یمن. مثلا نماینده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، دانمارک و همچنین برخی دیگر از اعضای شورای امنیت متمرکز بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو متهم کردند که از پروازهایی که در این ماه انجام شده، یکی در 4 ماه جولای و یکی هم دیروز، این پروازها رو جمهوری اسلامی استفاده کرده که تجهیزات نظامی، کارشناسان سپاه، فناوری‌های موشکی و همچنین پهبادی و دیگر کمک‌های نظامی به حوثی‌ها رو در واقع انجام بده. اونا تأکید کردن که این اقدامات نقض حاکمیت یمن و همچنین نقض تحریم‌های شورای امنیت هستش و همچنین اونا ابراز نگرانی کردن از اینکه هر آن لحظه امکان داره که دریای سرخ هم دقیقاً همون جریانی رو شاهد باشه که الان ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. اما نماینده آمریکا مایک والز سخنرانی بسیار تند و تیزی داشت. او گفت که اگر جمهوری اسلامی حاضره که تنگه هرمز رو تهدید بکنه، چقدر طول میکشه تا حوثی‌ها هم بیان از همین حامی و الگو در تهران تقلید بکنن و در بستن دریای سرخ اقدام بکنن. اون سوال رو از اعضای شورا مطرح کرد به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از اعضای شورای امنیت میخواد که تحریم‌های شورای امنیت رو عملی بکنن، اونا رو اجرایی بکنن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد سلاح منتقل بکنه به حوثی‌ها، حوثی‌ها رو مجهز بکنه به اینکه بخوان اونا هم حملات رو خودشون رو آغاز بکنن. چنانچه که تهدیدات از سوی حوثی‌ها در روزها و هفته‌های گذشته جریان داشته، گفتن دوباره میخوان به کشتی های اسرائیلی حمله بکنن و همچنین جمهوری اسلامی هم مقاماتش بارها در حرفاشون گفته بودن که میخوان هماهنگی ایجاد بکنن بین تنگه هرمز، بابل‌منده و همچنین حوثی ها که بخوان امنیت بین المللی دریایی رو مختل بکنن. در حال این نگرانی ها ادامه داره و باید دید که آیا وارد اقدام عملی خواهد شد شورای امنیت یا خیر. فردا.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، همین الان هم این بحران تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در این آبراه از مصائبی که دامن آمریکایی‌ها رو ول نکرده. اگر واقعا حوثی‌ها هم به طور کامل وارد بازی بشن، نشانه‌هایش هم وجود داره جمهوری اسلامی اگر واقعا بخواد از کارت اونها هم در دریای سرخ در باب المندب استفاده بکنه، چقدر کار دشوارتر برای آمریکایی‌ها خواهد شد؟
4: از ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای حوثی‌ها میتونه درد سرساز باشه، میتونه یک لایه دیگه بر لایه‌های حداقل درد سرها برای ایالات متحده و همپیمانانش ایجاد بکنه. چرا؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی صرفاً از حوثی‌ها به عنوان یک گروه شورشی یمنی استفاده نمی کنه. جمهوری اسلامی میخواد به طور همزمان دو تا گلوگاه حیاتی دنیا رو در تسخیر خودش داشته باشه، بتونه از طریق اونها، یعنی تنگه هرمز و باب المندب، برای تجارت جهانی، برای حمل و نقل بین المللی، برای مسئله انرژی جهانی درد سر آفرینی بکنه. جمهوری اسلامی میخواد هزینه بیمه، حمل و نقل و اقتصاد جهانی رو انقدر برای همه بالا ببره که در حقیقت بتونه با زورگویی اعمال نفوذ بکنه و اون چه که از دنیا میخواد رو به دست بیاره. ضمناً جمهوری اسلامی نشون داده در طی سالها که حوثی‌ها براش فقط یک اهرم فشار قابل انکار هستند. اینجاست که جای نقش دنیا عوض خواهد شد و اگر ایالات متحده و همپیمانانش در این لحظه کنونی به صورت سفت جلوی جمهوری اسلامی نایستند و جمهوری اسلامی رو مجاب به این نکنند که بپذیره که باید مسئول سیاسی و راهبردی حوثی‌ها هم باشه، نمیتونه فقط از حوثی‌ها به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه ولی فوری هم بیاد بگه ما هیچ مسئولیتی نداریم، اونا یه گروه آزادی هستن، برای خودشون دارن فعالیت میکنن. اگر ایالات متحده نتونه حوثی‌ها رو با جمهوری اسلامی چنان در هم تنیده نشون بده که به جمهوری اسلامی فرصت انکار رو نده، در حقیقت جمهوری اسلامی گوی سبقت رو ربوده و من بر این باور هستم جمهوری اسلامی میخواد انقدر در جاهای مختلف به ویژه در آبراهای جهانی که به اقتصاد جهانی ارتباط پیدا میکنه درد سرآفرینی بکنه که برای خودش بتونه یک راهکار و حتی بقای حالا 6 ماهه 1 ساله بتونه به دست بیاره.
1: چقدر فکر میکنید که عربستان سعودی اینجا میتونه نقش کلیدی بازی بکنه؟ چون ممکنه حوثی ها دشمن جدیدی نسبتاً برای کشتی رانی بین المللی و ایالات متحده باشن، اما دشمن نسبتاً قدیمی تری با سعودی ها هستن. در همین حمله اخیر به فرودگاه صنعا هم به نظر میسه که ریاض چراغ سبز رو از واشنگتن گرفته بود. آیا فکر میکنید که عربستان به طور غیر مستقیم ممکنه یک بازیگر مهم بشه در جنگ آمریکا با ایران با مهار کردن حوثی ها؟
4: نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنید و بله 100%. برای اینکه ببینید در حال حاضر اتفاقا در برخی محافل در ایالات متحده هم این گفته شده که علاقمندی دولت مردان امریکا و یا حتی برخی از افراد دولت امریکا در این هست که بتونن از طریق اهرم فشار حوثی ها و مسئله یمن عربستان رو مجددن وارد بحث و وارد این نزاع نظامی با جمهوری اسلامی بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عربستان کوشش میکرد که با جمهوری اسلامی از یک مسیر تعاملی پیش بره که نخواد وارد جنگ جدیدی بشه. اما با در نظر گرفتن مسئله حوثی ها و اینکه جمهوری اسلامی داره اونها رو وارد کارزار میکنه و این عربستان بود که در وهله اول با وارد تخاصم در یمن شد و اصلا به حوثی ها این اجازه ابراز قدرت رو داد و به جمهوری اسلامی اجازه داد که اونجا هم یک فعالیتی بکنه 100%. من بر این باور هستم که ایالات متحده کوشش بسیاری خواهد کرد که از این راهکار استفاده بکنه که جمهوری اسلامی رو هم با خودش هماوا بکنه، ببخشید که عربستان رو با خودش هماوا بکنه و در مقابله با جمهوری اسلامی قد بیشتری علم بکنه.
1: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و اگر شما بیننده ما هستید به جای بازی فرانسه و اسپانیا، بسیار از شما هم سپاسگزارم، چون تعداد زیادی از مردم جهان الان دارن این بازی مهم و هیجان انگیز نیمه نهایی جام جهانی رو دنبال میکنن. در این دقیقه 13 بازی همچنان دو تیم 0-0 هستن. تصاویر زنده رو میبینید از مادرید اسپانیا. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.

0: وقت بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. ترامپ گفته اگر جمهوری اسلامی به میز مذاکره برنگردد، هفته آینده پل‌ها و زیرساخت‌ها را در ایران هدف قرار می‌دهد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. هشدار آمریکا درباره تهدید تنگه هرمز و دریای سرخ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا گفته جمهوری اسلامی و حوثی‌ها امنیت و آزادی کشتی ایرانی را به خطر انداختند. دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر عراق در واشنگتن. علی زیی میگوید از این پس پایه روابط بغداد با واشنگتن اقتصادی خواهد بود و نه نظامی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرد هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد منطقه‌ای در قشم هدف آمریکا قرار گرفته. در ساعت گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. همچنین چند صدای انفجار در شهرهای بنپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان و همچنین در جزیره هنگام هم شنیده شده. خبرگزاری مهر هم از فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته تا زمانی که بگوید حملات به جمهوری اسلامی هم ادامه خواهد داشت، رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و تمام نیروگاه‌ها هدف حمله قرار می‌گیره مگر اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر در شبکه اجتماعی تروت سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ گفت این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و همچنین شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می شود و در این حال تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز است. ترامپ در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و کشورهای منطقه آسیب زده. به گفته رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی را کشته و او تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از آنچه که باید صحبت شده.
1: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها. ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه، اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر، خبرگزاری های داخلی از افزایش آمار کشته شدگان و مجروحان در حمله آمریکا به تیپ 388 ارتش در بنپور در سیستان و بلوچستان خبر دادند. چه جزئیات بیشتری داشته این حملات در ساعات پیشین و همچنین اظهارات ترامپ؟
2: ببین گلاره، هالوش گزارش داده که منابع محلی از افزایش آمار مجروحان بر اثر حمله به پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در سیستان و بلوچستان خبر دادند و حتی مجدد حالوش در گزارش دیگری گفته که تعداد کسانی که کشته شدند و در محل هستند نسبت به تعداد کسانی که به بیمارستان منتقل شدند بیشتر هم هستش. آقای ترامپ پیشتر در دور قبلی حملات گفته بودند که در اون زمان طبق تصمیمی که ایشون گرفتن حملات به زیرساخت‌های ارتش ایران رو متوقف کردند به دلیل اینکه از نظر ایشون ارتش با سپاه متفاوت هستش و نمیخواستن تجربه عراق تکرار بشه که زیرساخت‌های نظامی کشور به طور کامل از بین میره و بعد سالها طول میکشه تا بازسازی بشه. اما این بار با توجه به اینکه در بیانیه‌های مختلف خود ارتش جمهوری اسلامی هم بیانیه داد و در بعضی از حملات هم شرکت کرده بودش در حمله به کشتی‌های به هر حال حاضر در محل در تنگه هرمز، گویا تصمیم جدیدی گرفته شده. به هر حال منتظر بمونیم تا اخبار دیگری نسبت به اون بیادش. اما در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، آقای ترامپ گفتن که جمهوری اسلامی توانایی جنگیدن داره، اما در حقیقت چیز زیادی از توان نظامی جمهوری اسلامی باقی نمانده. آقای ترامپ در پاسخ به سوالی که در خصوص امکان پیاده کردن نیروهای زمینی در سواحل جنوبی ایران هستند، گفتن که اون رو منتفی ندونستن. گفتن به هر حال بعضی اوقات لازم هستش که نیروی زمینی بره. در خصوص اشغال جزیره خارک هم گفتن که دلیل نداره که الان بخوان پاسخ بدن. پیشتر از اون هم در صحبت‌هایی که در کاخ سفید کرده بودن، آقای ترامپ اشاره کرده بودن که هدف از حملات جدید از بین بردن توان جمهوری اسلامی است برای اینکه بخواد اونجا خلالی وارد بکنه در کار عبور و مرور کشتی‌ها از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و در مصاحبه با فاکس نیوز مجدد گفتن حملات زمانی پایان خواهد پذیرفت که من تشخیص بدم زمانش فرا رسیده. فرمانده سنتکام هم گفته که در طول 7 روز گذشته 7 کشتی از سوی جمهوری اسلامی آمدانه مورد حمله قرار گرفتن که بر اثر اون 12 نفر مجروح یا مفقود الاثر شدند و این رو نوعی اقدام دونستن که به صورت عمدی در عبور و مرور کشتی‌های در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز انجام شده از سوی جمهوری اسلامی. اما خبرهایی که داره از طریق منابع محلی میرسه، دیگه نمیشه اسم یک شهر دو شهر رو در جنوب ایران آورد. به طور کلی خط ساحلی ایران همون شکلی که سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی اکس خودش هاشور قرمز روز گذشته زده بود، زیر آتشبار شدید نیروهای ارتش ایالات متحده است. تصاویر هم که داره میرسه همین رو داره نشون میده و باید منتظر بمونیم طبق اون رسمی که سنتکام داره در پایان روز وقتی حملاتش تکمیل میشه اون وقت لیست اهداف رو میده و دلیل حمله به اهداف رو تا ببینیم که دقیقاً چه جاها بیشتر مورد حمله قرار گرفته.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما بود. همچنین بر اساس آخرین به روز رسانی ها، گزارش های در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شده. در ادامه این بخش خبری، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته آمریکا با سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد رو کنار گذاشته. غریب آبادی تاکید کرده جمهوری اسلامی باید در سر تا سر تنگه هرمز کنترل داشته باشه، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان رو نداره.
3: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت مدیریت بحران MTI نتورک گزارش داده یک نفتکش نروژی بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل عمان بر اثر انفجار یک وسیله ناشناس آسیب دیده. بر اساس این گزارش همه خدمه این نفتکش سالم هستند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز و در فاصله نزدیک به یکدیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. در کل سازمان بین‌المللی دریانوردی میگوید هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی عوارض تعیین کند. دولت بریتانیا هم تاکید کرده تنگه هرمز باید بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی شود. وزارت خارجه عمان هم اعلام کرده این کشور به همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد. همزمان در ساعات گذشته وزارت کشور بحرین اعلام کرده آژیر هشدار در این کشور به صدا در آمده و از شهروندانش خواسته به نزدیکترین محل امن پناه ببرند و اطلاعی های رسمی رو دنبال کنند. ستاد کل ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از رهگیری این حملات است. از سوی دیگر سپاه پاسداران با انتشار بیانیه حملات شامگاه به بحرین و کویت را تایید کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی حملات به پاسگاه‌های مرزی و سکوی نفتی کویت، سرکنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه سعودی، حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و قطر تهدیدی مستمر علیه امنیت و ثبات منطقه توصیف شده. همزمان خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده رئیس پارلمان عربی حمله به دو نفتکش اماراتی در آب‌های عمان را نقض حقوق بین الملل دانسته و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شده. اما در آخرین به روز رسانه ها لحظاتی پیش ساعتی پیش پرپند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شد. ایرنا هم گفته صدای انفجار در جزیره هنگام هرمزگان شنیده شده. در ادامه بخش خبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخ قاطع به پایان رسیده. او هشدار داد اگر کسی به اسرائیل حمله کند با پاسخی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو می شود. نتانیاهو گفت تنها 7-8% از زرادخانه موشکی حزب الله باقی مانده. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روند بازسازی مناطق اطراف غزه گفت شمار ساکنان این مناطق از پیش از آغاز جنگ غزه هم بیشتر شده.
4: من این را خطاب به رهبران ایران میگویم، در صورت حمله به ما فکر نکنید، اوضاع آرام باقی میماند. پاسخ ما به مراتب قدرتمندتر از گذشته خواهد بود و با واکنشی متفاوت و بسیار شدید مواجه خواهید شد. دورانی که کسی به ما حمله کند و پاسخ قاطع دریافت نکند به پایان رسیده. ما این کار را با محور شرارت در ایران انجام دادیم و به همین روش ادامه خواهیم داد.
0: وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان را آغاز کند. بنابراین گزارش ترامپ حضور ارتش اسرائیل در سوریه را عامل افزایش تنش‌ها دونسته، اما نتانیاهو بر حفظ مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرده. شبکه العربیه همزمان گزارش داده نشست هیئت‌های لبنان و اسرائیل در روم بعد از 5 ساعت به پایان رسیده. تاکنون جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده. اما در بخش پیشین خبر گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر مسئله ایران و اسرائیل، و میگوید از نتیجه گفتگوهای بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ میشود دریافت که فارغ از موضع‌گیری‌های دو طرف، اسرائیل همواره این حق رو برای خود محفوظ دانسته که بر اساس منافعش تصمیم بگیره و اقدام کنه.
5: ما اکثرا در بین محققین و پژوهشگرای اسرائیل و کسانی که درباره حزب الله و جمهوری اسلامی هم تحقیق میکنن، فکر میکنیم که این مسئله یک مسئله تاکتیکی هست. فقط در مقابل این جور درخواست ها که اسرائیل باید عقب نشینی کنه، و اسرائیل هم میخواد واقعا عقب نشینی کنه از نظر اینکه سربازها رو به خونه برگردونه و این نیروهای احتیاط و ذخیره رو هم دیگه برگردونه به واحدهای خودشون، یا مثلا دیگه تعطیل کنه این موضوع رو، چون واقعا برای طولانی بودن این جنگ برای اسرائیل هم خوب نیست. پس برای این موضوع همکاری و توافق دارن بین اسرائیل و آمریکا، اما از نظر زمانی، از نظر اینکه کی واقعا معلوم میشه که مثلا جمهوری اسلامی حزب الله رو تحریک نمیکنه برای حمله به سوی اسرائیل، یا اینکه اون تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و اسرائیل هست باعث نشه که حزب الله به اسرائیل حمله بکنه، اینها مسائل تاکتیکی هست که خود اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. آقای ترامپ چند دفعه این موضوع رو هم تاکید کرده. پس در واقع حرف‌های کلی که زده میشه یک طرف، و شما حرف‌های آقای ترامپ رو هم میشناسید که بالاخره یک صحبت‌های میگه، ولی از طرف دیگه وقتی به موضوع اصلی میرسیم، آخر کسی که تعیین می‌کنه تا اینجایی که ما الان میبینیم خود اسرائیل بوده.
0: همراه میشیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای حسامی، با این بیانیه سنتکام شروع کنیم. اعلام کرده تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی موشکی، پهپادی و دریایی ایرانه. به نظر شما این عملیات تا چقدر میتونه توان جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز و حمله به کشتی‌های تجاری در کوتاه مدت و میان مدت کم بکنه؟
6: خب پرسش $1,000,000 همونجور که میدونید این مستلزم اینه که توانایی نظامی، پهپادی، موشکی یا مینگذاری جمهوری اسلامی رو ما بدونیم. همونجور هم که میدونید حتی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم نتونستن قبل از جنگ تخمین بزنن و دست کم گرفتن توانایی جمهوری اسلامی رو. بنابراین فکر میکنم به این سوال کسی بتونه پرسش درستی بده، مگر از تو خود نظام رژیم، اونم من شک دارم. بنابراین ولی مثل که تصمیم این که دوباره برگردن به سیاست چماق، من این چماق ممکنه یکم سنگین ترم باشه الان به خاطر که برگرده جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره، من اینو میبینم که این در واقع حالا تشرهای یک طرف، ولی عملیاتی که دارن انجام میدن برای ضعیف کردن در واقع توانایی جمهوری اسلامی به حمله به منطقه و کشتی های تنگه هرمز. اینو من در واقع اینجوری میبینم که هنوز واقعا مثل جنگ 38 روزه نمیخوان زیر ساخت های ایران رو بزنن.
0: آقای حسامی، فکر میکنم با این حساب یک سوال $1,000,000 دیگه هم ازتون دارم. ترامپ گفته حملات تا زمانی که او تصمیم بگیره ادامه خواهد داشت. فکر میکنید تا کجا تصمیم بگیره بر توقف این حملات؟ در صورت ادامه مقاومت تهران، فکر میکنید چقدر حملات تهران به کشورهای منطقه میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه و چقدر گسترش درگیری به یک جنگ منطقه تمام عیار اجتناب ناپذیره در این مرحله؟
6: بله، این اهرام فشاری که جمهوری اسلامی داره و ممکنه به یک حرکت فرسایشی تبدیل بشه، در واقع ادامه پیدا کنه، همین مثل بازی موش و گربه در واقع اینجوری ادامه پیدا کنه تا جنگ تمام عیار، برای اومدن پای میز مذاکره و خاتمه دادن به این پسی که آمریکا هم توش گیر کرده. برخلاف این صحبتایی که میشه، همونجوری که میبینید این راهکار سیاسی و نظامی هنوز ارائه داده نشده. در واقع این خطر همیشه محتمله، مخصوصا به خاطر توانایی پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. این رو من اینجوری میبینم که این اهرام فشار ممکنه فرسایشی بشه، چون از این طرف هم تاب‌آوری به اصطلاح آمریکا و ادامه این جنگ اگر هدف مشخصی نداشته باشه به جز آمدن سر میز مذاکره، خب خیلی مشکل میشه. بنابراین فکر کنم جمهوری اسلامی هم این رو در حساب کرده که تا چقدر میتونه از این اهرم فشار استفاده کنه. یعنی یه حدی هست که بعد از اون به قول آمریکایی‌ها پوینت آف نو ریترن، برگشت دیگه وجود نداره و این اونجاست اون بازی خطرناکی که میبینید داره انجام میشه.
0: آقای حسامی، از اهداف آمریکا گفتین، خود آمریکا میگه که از هدفاش حفظ آزادی کشتیرانیه. با این وجود هم سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی هم شرکت‌های بزرگی کشتیرانی با دریافت عوارض از کشتی‌ها مخالفند. چقدر این اختلاف میتونه ائتلاف بین‌المللی واشنگتن رو تضعیف کنه؟
6: والا من فکر نمی‌کنم ائتلافی واشنگتن داره. کشورهای منطقه برای بقای خودشون مجبورن. اگر اونی که من میبینم اینی که کارهایی که آمریکا در 38 روز یا باید بگم حالا دو ماه گذشته انجام داده، نشانه این است که کشورهای منطقه بایستی در واقع همجور که میبینید مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل قطر دنبال راهکار سیاسی میگردن تا راهکار نظامی. عوارض هم همجور که میبینید خب غیر قانونیه، هم واسه ایران هم واسه آمریکا. ولی اینجا یه هزینه ای که اگر آمریکا تصمیم بگیره که اسکورت کنه کشتی‌ها رو، یک هزینه ای باید متحمل بشن و این در واقع فکر نمی‌کنم کسی این رو بخواد متحمل بشه، چون برمیگرده به در واقع رکود و تورم اقتصادی در تمام دنیا. این است که اون مسئله اهرم فشار از نظر اقتصادی خیلی موثرتر میتونه واقع بشه تا مسائل دیگه، از جمله مسئله اتمی و مسئله نیابتی و موشکی که الان می‌بینید مسئله تنگ هرمز به مسئله ترامپ هست. و این رو در واقع جمهوری اسلامی داره میگه اگر ما نتونیم در واقع اون که میخوام یعنی برداشتن تحریم ها و توقف جنگ رو داشته باشیم، این امنیت برای کشور منطقه هم نخواهد بود و هزینه سنگینی دنیا میده برای این. من اینو اینجوری میبینم.
0: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و ممنونم از شما از اینکه همچنان با ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران. سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده آمریکا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی توصیف کرد. مایک والتز هشدار داد تهدید تهران علیه تنگه هرمز میتواند زمینه را برای تلاش دوباره حوثی‌ها به منظور مسدود کردن دریای سرخ فراهم کند. نماینده فرانسه هم تاکید کرد آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در تنگه هرمز برای جامعه جهانی حیاتی است و همه طرف‌ها باید به اون احترام بذارن.
1: ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه. حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تأمین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونها تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی. حوثی‌ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی‌ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین‌المللی. و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا، نمیتونیم چنین اجازه رو بدیم.
0: در این نشست نماینده چین نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه هم با اشاره به تحولات منطقه گفت خاورمیانه تا دستیابی به ثبات واقعی فاصله زیادی دارد. او گفته مسکو با توجه به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن همه تلاش خود را برای تسهیل روند سیاسی و دیپلماتیک بین دو طرف به کار می‌گیرد. نماینده بحرین هم گفته همزمان با حمله جمهوری اسلامی در روز دوشنبه حوثی‌ها تهدید کردند تنگه باب المندب رو می‌بندند و تأسیسات زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتی‌های عربستان سعودی رو هدف قرار می‌دهد. او اضافه کرده تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب از سوی حوثی‌ها و همچنین حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نوعی باج‌خواهی است که آزادی کشتیرانی بین‌المللی رو تهدید می‌کند.
7: اعضای شورای امنیت سازمان ملل این روزها به شدت نگران هستند از اینکه جمهوری اسلامی بخواد از حوثی‌های مورد حمایت خودش در یمن استفاده بکنه تا امنیت دریایی در دریای سرخ رو هم مختل بکنه. برای همین هست که در این هفته ما شاهد دو جلسه پشت سر هم در مورد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و امنیت دریای سرخ بودیم. نشستی که روز سه‌شنبه برگزار شد این بار با رأی‌گیری برای تمدید 6 ماهه مأموریت گزارشدهی دبیرکل سازمان ملل درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ همراه بود، اما بخش عمده‌ای از بحث‌ها و سخنرانی‌ها در این جلسه متمرکز بود بر نقش جمهوری اسلامی در یمن و حمایت از حوثی‌ها. نماینده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دنمارک و همچنین برخی دیگر از اعضای شورای امنیت جمهوری اسلامی رو متهم کردن که از پروازهایی که در هفته‌های گذشته و همچنین روز گذشته در یمن انجام شده استفاده کرده تا بخواد تجهیزات نظامی، کارشناسان سپاه، فناوری موشکی و همچنین پهپادی و دیگر کمک‌های نظامی رو به حوثی‌ها منتقل بکنه. اونا تاکید کردن که این اقدامات نقض حاکمیت یمن هستش و همچنین جمهوری اسلامی داره تحریم‌های شورای امنیت علیه حوثی‌ها رو هم نقض میکنه. نماینده آمریکا مایک والز گفت اگر جمهوری اسلامی حاضره که تنگه هرمز رو تهدید بکنه و کشتیرانی رو مختل بکنه، چقدر مگه طول میکشه که حوثی ها هم بار دیگه از حامی و الگوی خودشون در تهران تقلید بکنن و برای دریای سرخ اقدام بکنن؟ این سوال رو مایک والز از اعضای شورای امنیت پرسید به این دلیل که او از همه اعضا خواست و همچنین اعضای سازمان ملل که همه تحریم ها علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی رو عملی بکنن. قبلا هم اعضای شورای امنیت در مورد ارسال کمک ها و تجهیزات نظامی به حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده بودند و به نظر میرسه که این روزها این هشدارها بیشتر شده، به این دلیل که به نظر میرسه جمهوری اسلامی میخواد این اخلال کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ رو بیشتر از قبل ادامه بده و اگر این اتفاق بیفته مطمئناً برای اعضای شورای امنیت این بسیار نگران کننده خواهد بود. مریم رحمتی، نیویورک.
0: بیش از 180 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه خواستار پیگیری قتل علی خامنه‌ای و مجازات عاملان، آمران و مباشران آن شدند. این نمایندگان خواستار تصویب قانونی برای پیگیری قتل رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشته شدگان جنگ‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل شدند. در این بیانیه نمایندگان بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری مشروط منسوب به مجتبی خامنه‌ای در سیاست خارجی تاکید کردند. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای فراموش نمی‌شود. رضا طلایی‌نی گفته مجازات عاملان این حمله به بازدارندگی و تقویت امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، و میگوید تبعات درخواست نمایندگان مجلس برای تصویب قانون موسوم به خونخواهی علی خامنه‌ای بسیار سنگین خواهد بود.
8: این بیانیه چند تا عنصر نمادین داره. یکیش این است که خب شما ببینید جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ وارد تفاهم و توافقنامه‌ای شده، از آمریکا می‌خواست 300 میلیارد بیزنس بیاره، رفع تحریم‌های اولیه کنه، احترام به حاکمیت ملی ایران بذاره و بعد الان آقایون یادشون اومده که باید انتقام بگیرن و خونخواهی کنن. خب اگه کسی دنبال انتقام و خونخواهی بود که دیگه نباید اون تفاهم‌نامه رو امضا می‌کرد. این نکته اول. نکته دوم این است که در بیانیه آقای خامنه‌ای دولت پزشکیان رو مسئول این تفاهم‌نامه و تبعاتش دونستن. خب اگر دولت آقای پزشکیان مسئوله، دیگه سیاست های عملیاتی باید متناسب با اون مسئولیتی باشه که انتخاب کرده. یعنی الان همون حمله که هفته گذشته اتفاق افتاد که این بحران جدید رو کلید زد، آقای پزشکیان اصلا خبر نداشت و تازه در عراق بود و برگشت، به این معنا که در حقیقت گروه نظامی داره اقداماتی انجام میده که خب مسلماً تفاوت داره با دیدگاهی که میخوان مفاهمه کنن. نکته سومم این است که خب حالا فرض کنیم خونخواهی و انتقام، این عملیاتی کردن چند جوره. یه موقع شما میخوای پیگیر حقوقی و قضایی کنی، خب میتونن پیگیر حقوقی قضایی کنن، ولی اینکه قانون تصویب کنن که ایران مثلا بره ترور کنه 20 افراد رو بکشه، خب تبعات و پیامدهای این کار بسیار سنگینه. این نمایندگانی که این حرفا رو میزنن احتمالاً نه مناسب به این دلیل میدونن، نه تبعاتشو میدونن، نه درک درستی دارن از شرایط محیطی ایران و چالش هایی که باش روبروست.
0: علی زیدی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود بعد از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. زیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی و نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ با اشاره به ظرفیت های عراق، این کشور را دارای فرصت های گسترده برای توافق های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش نفت توصیف کرد. ترامپ همچنین در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان جمهوری اسلامی این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. ترامپ گفت با گسترش همکاری های اقتصادی و ورود شرکت های نفتی آمریکایی به عراق دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نخواهد بود.
1: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم، اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، دیدار ترامپ با نخست وزیر عراق دیدار مهم و نسبتاً پرخبری بود، لحن تندی هم داشت نسبت به جمهوری اسلامی ترامپ در این دیدار. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این دیدار و واکنش ها به اون؟
9: خب گلاره، یک دیداری بود که بسیار خبرساز شد، همونطور که گفتی ملاقات بسیار گرم و صمیمی بود میان نخست وزیر جدید عراق و رئیس جمهور امریکا. همونطور که میدونیم و در گزارش ها پیشتر هم آمده بود، آقای ترامپ پیشتر از زیدی بسیار پشتیبانی کرده بود برای اینکه بتونه به این مقام، عالی ترین مقام در کشور عراق دست پیدا بکنه. زیدی خب یک تاجر ثروتمند بوده، درست مثل پیشینه‌ای که خود دونالد ترامپ داره، در سیاست اونچنان دست نداشته، ولی خب در برابر نوری‌المالکی که نزدیک بوده به رژیم تهران، آقای ترامپ همواره پشتیبانی کرد از زیدی که بتونه به قول خودش او رو ترامپ خاورمیانه بکنه و بتونه قدرت اون رو جایی فراتر از مرزهای عراق ببره. همونطور که در این جلسه هم عنوان شد، با محوریت اینکه آمریکا بخواد نقش دیگری فراتر از نقش امنیتی نظامی گذشته رو ایفا بکنه، یه تصویر جدیدی از عراق رو به ما میده در ماه‌های آینده. آقای ترامپ گفتش که هم جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد و هم اینکه عراق یک بازیگر نظامی امنیتی دیگر برای امریکا نخواهد بود، بلکه یک شریک تجاری اقتصادی خواهد بود. با دو محور اصلی این مذاکرات، این گفتگوی امروز در کاخ سفید پیش رفت، یکی محور امنیتی بود، یکی محور اقتصادی بود. در بحث امنیتی آمریکا گفت که تا آخر ماه سپتامبر دیگه ضرورتی وجود نداره که نیروهای نظامی آمریکایی اونجا در خاک عراق باشن، نیروهای نظامی رو آمریکا بیرون میکشه، به جای اون شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاران آمریکایی وارد عراق می باشن و از مالکی هم واشنگتن، در واقع از زیدی هم واشنگتن این توقع رو داره، این انتظار رو داره که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی خلع سلاح بشن. آقای زیدی هم وعده داده، قول داده که تا سیوم ماه سپتامبر کاری بکنه که اونها سلاح‌ها رو بیان تحویل بدن، هرچند این التیماتومی است که برخی از گروه‌های شبه نظامی اون رو نپذیرفتن، همون گروه‌هایی که پیشتر هم در جریان حملات اسرائیل و آمریکا به ایران پایگاه‌های آمریکایی در عراق رو مورد حمله قرار داده بودند. بحث دیگری که وجود داشت بحث اقتصادی تجاری بود، اون تصویر بزرگتری که قراره یک سری قراردادهای متفاوت و به قول آقای ترامپ توافقهای تجاری میان عراق و آمریکا صورت بگیره، بزرگترین اونها رو میشه گفت خط لوله نفتی است که قراره از بصره امتداد پیدا بکنه به سمت غرب عراق و بعد به سمت ترکیه و سوریه. یک قرارداد بسیار بزرگی است که شرکت شبران، شرکت امریکایی اینجا درش دخیل هست، همینطور تی آی کپیتال درش دخیل هست، شرکت یو سی سی قطر هم اونجا هست. قرارداد بسیار بزرگی است و به نوعی میخواد عراق رو وابستگیش نسبت به نفتی که از تنگه هرمز اونجا جابجا میشه رو کمتر کنه، یک استقلال نفتی گازی به میادین عراق بده و به اون صورت صادرات رو از سوریه بتونه تسهیل کنه. خب مسئله که تنگه هرمز، مسئله تنش ها و جدال هایی که اونجا وجود داره، کار معاملات نفتی رو بسیار سخت‌تر میکنه برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و برای عراق هم به صورت مشخص و اختصاصی، به خاطر اینکه عراق پتانسیل بسیار بالایی داره، کشور نفت خیزیه و صادرات برای عراق میبایست که آلترناتیو دیگری به گفته آمریکا داشته باشه. این نوع تبادلاتی که آقای ترامپ در نظر گرفته و زیدی رو در واقع بهترین گزینه برای طرف توافقات خودش میدونه، میتونه که در ماهای آینده بتونه باعث یک توافق جدیدی میان دو کشور بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما بود. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بخشنامه جدید فهرستی از افراد، رسانه‌ها و حساب‌های مجازی رو منتشر کرده که همکاری با اونها میتونه مشمول پیکرد قضایی بشه. این بخشنامه که با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده، ارسال عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و افراد مشمول این فهرست رو هم قابل تعقیب کیفری اعلام کرده. در این فهرست نام 44 رسانه، 61 فرد و 310 وبسایت و رسانه اجتماعی اومده. این اقدام در ادامه تشدید محدودیت‌ها علیه فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از جنگ انجام شده. مهمان این بخش نازلی صدقی است، حقوقدان و عضو شبکه وکلا یک کلمه از تورنتو. خانم صدقی وقتتون بخیر. جمهوری اسلامی با استناد به این قانون تشدید مجازات جاسوسی، همکاری رسانه‌ای با ده‌ها رسانه و صدها حساب و وبسایت رو مشمول پیگرد قضایی کرده. این اقدام از منظر حقوقی به نظر شما چه تفاوتی داره با برخوردهای پیشین جمهوری اسلامی و چه دامنی از شهروندان رو در معرض اتهام قرار میده؟
10: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، بله متاسفانه لیست خیلی بلند بالایی منتشر شد که شبکه وکلای کلمه هم جزو این لیست قرار داشت. ببینید، جمهوری اسلامی سال هاست که داره مخالفین خودش رو سرکوب میکنه، این یه چیز جدیدی، اتفاق جدیدی نیست. منتهای مراتب در سالهای گذشته از تعدادی مخالف محدودتری و شاید شروع کرد، کم کم اضافه شد، دانشگاه‌ها، دانشجوها، فعالین مدنی، وکلا اضافه شدن، ولی آنچه که متفاوت هست و این قضیه رو شکل دیگه ای از این قضیه رو نشون میده این هست که انگار این دایره افرادی که به عنوان تهدید امنیتی حساب میشن هر روز داره گسترده تر میشه، تا اینکه ما الان با آمدن این بخشنامه با این واقعیت داریم روبرو میشیم که عملا میلیون ها شهروند ایرانی در مزان چنین اتهامی وجود داره قرار میگیرن، اتهام جاسوسی. ببینید، از منطق حقوق عمومی یک الگوی رفتاری حکومت های اقتدارگراست. یعنی شروع میکنن آروم آروم آروم به تعداد دشمنان خودشون اضافه کردن، چون هویتی که از خود ندارن، هویتشون رو در جنگیدن با دشمن پیدا میکنن و تعریف میکنن. در یک چنین شرایطی هر روز تعداد دشمنان بیشتر و بزرگتر میشه، تا اینکه دیگه هر کسی که بخواد روایتی غیر از روایت رسمی حکومت یا غیر از روایت مورد تایید حکومت رو منتشر بکنه و

0: خانم صدقی، خیلی کوتاه لطفا به ما بگید با توجه به اینکه ارسال عکس، ویدیو یا اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور هم در این بخشنامه جرم انگاری شده، فکر می‌کنید این چه تأثیری داشته باشه بر فعالیت شهروند خبرنگاران، خبرنگاران مستقل و البته دسترسی افکار عمومی به اطلاعات از داخل ایران؟
1: ممکنه ما تا حدودی شاهد مقداری از خودسانسوری باشیم، چون افراد نمیدونن دقیقا چه رفتاری مصداق فعل مجرمانه است و چه رفتاری نیست، ولی واقعیت این که مردم ایران انقدر کارد به استخوان رسیده و انقدر شجاع هستن و نسل جدید انقدر باهوش هستن که همیشه راههایی رو برای حفاظت و مراقبت از خودشون پیدا میکنن و به نظر میرسه این جریان ادامه خواهد داشت. و ضمن اینکه جمهوری اسلامی حالا آمدانه یا از روی نادانی در واقع داره کاری میکنه، وقتی که شما جریان اطلاعات رو قطع میکنی جامعه دچار بی‌اعتمادی میشه. جامعه که دچار بی‌اعتمادی میشه بساط شایع و هرج و مرج اتفاقا بیشتر توش رایج میشه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی سال هاست که داره مسیر اقتدار رو اشتباه میره. جمهوری اسلامی بسیار عصبانی از ایرانیان خارج از کشور، اختیار خودش رو از کف داده، فکر میکنه اقتدار خودش رو با تهیه این به اصطلاح دایرکتوری که از لیست اپوزیسیون ها درست کرده میتونه بازسازی کنه. چیزی که متوجه نیست این هست که در واقع اقتدار یک حکومت محترم و قابل اعتماد از نظر شهروند دانش و جامعه جهانی حکومتی هست که مردمش اتفاقا بیشترین پایبندی رو به قوانینش دارن و نه حکومتی که حجم زیادی از پرونده‌های امنیتی رو میز دستگاه امنیتی و دستگاه قضاییش تلمبار شده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو. و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید، مراقب خودتون باشین، وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، ماجرای هویت در جام جهانی و کشیده شدن ملیت بازیکنان به میدان سیاست وقتی رنگ پیراهن مهمتر از محل تولد میشه. نیمه نهایی از دریچه سرودهای ملی، از شعر انقلابی فرانسه و فریاد آزادی آرژانتین تا موسیقی سلطنتی اسپانیا و شور انگلیسی ها. چند دوره اخیر مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص در بین تیم‌های اروپایی بارها توی شبکه‌های اجتماعی و حتی از توی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شده. این بازیکن‌ها صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن، این افراد اینجوری میگن و معتقدن که مهاجرا باعث شدن که هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن این دوره در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی میکنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 99 تا بازیکن حاضر در این دوره از رقابت‌های جام جهانیه. اما چند تا نمودار داریم. تعداد بازیکن‌های هر تیم ملی که در کشورهای دیگه به دنیا اومدن رو اینجا میتونید ببینید. باید اشاره بکنم که فهرست هر تیم شامل 26 بازیکن میشه. تا چند دوره پیش 23 تا بازیکن بودن، الان 26 تا بازیکن. دو بازیکن ایران که خارج کشور به دنیا اومدن هم توی این موضوع تاثیر داده شدن، سامان قدوس و دنیس اکرت که بازیکن هستن خارج ایران به وجود اومدن، بقیه بازیکن همه در داخل کشور به دنیا اومدن. سامان قدوس متولد مالمو سوئد، همون جایی که زلاتان ابراهیموویچ به دنیا اومده، و دنیس اکرت هم متولد بن آلمانه. اما شاید تصور عمومی این باشه که بیشترین بازیکن‌هایی که بهشون عنوان بازیکن خارجی اطلاق میشه متولد آفریقا یا آسیا هستن، اما در واقع اینطور نیست. این فرست کشورهایی که محل تولد بیشترین تعداد بازیکن حاضر در جام جهانی هستن. همونطور که میبینید فرانسه با اختلاف بیشترین تعداد داره، همونطور گفتیم 99 تا، بعدش هم هلند با 67 تا، انگلیس با 49 و همینطور آلمان و اسپانیا هم در رده بعدی قرار دارند. اما این بازیکن‌ها در کدوم تیم‌های ملی بازی می‌کنن؟ همونطوری که در نمودار می‌بینید بازیکن‌های متولد فرانسه غیر از خود این کشور دست کم 11 تیم دیگه هم توشون بازی می‌کنن، یعنی فرانسوی‌هایی که توی تیم‌های دیگه دارن بازی می‌کنن در کشور فرانسه متولد شدن. اما بیشترین بازیکن زاده فرانسه در الجزایر بازی کرد توی این دوره جام جهانی، بعدش هم کنگو، هایتی و سنگال. هلند رده بعدی رو به خودش اختصاص داده که 9 تا تیم بازیکنهایی دارن که محل تولدشون کشور هلنده، از جمله 25 بازیکن تیم کوراساو که کلا تیم هلندی بود. رده بعدی هم در اختیار انگلستانه که البته بیشترین بازیکنی که محل تولدشون انگلیسه و در تیم دیگه بازی میکنن اسکاتلند با 5 بازیکن. این هم تفکیک تیمهایی که بازیکنهای متولد آلمان، اسپانیا و بلژیک در اونا بازی کردن. 12 تیم به غیر از خود تیم ملی آلمان بازیکنهای متولد این کشور رو دارند. کرواسی و ترکیه هم هر کدوم 5 بازیکن متولد آلمان دارن. بوسنی و عراق هم جالبه که هر کدوم 4 تا بازیکن. اسپانیا هم محل تولد 6 تا بازیکن تیم ملی مراکش بوده. بلژیک هم محل تولد 5 تا بازیکن تیم کنگو و 3 بازیکن مراکش بوده. اما شاید برای شما مثل من این سوال پیش اومده که تا قبل از این دوره مسابقات که موضوع به هر حال جدی شده، وضعیت چجوری بوده، اوضاع چطور بوده در دوره‌های گذشته. این نموداری که میخواییم ببینیم تو لحظه دیگه نشون میده تعداد بازیکن خارجی در جامهای جهانی ادوار مختلف از جام جهانی 1998 به بعد چگونه بوده که به تدریج مهاجرت بیشتر شده. بازیکنهای خارجی بیشتری هم هرچقدر مهاجرت بیشتر شده، بازیکن خارجی بیشتری هم دیده شده در ترکیب تیمها. البته این مسئله از همون اولین دوره جام جهانی یعنی 1930 هم وجود داشته، ولی خب خیلی کمرنگ بوده. مشخصه که این روند عمدتا سعودی بوده. در 1998 فقط 63 تا بازیکن چنین شرایطی داشتند. بعد به تدریج در جام جهانی 2022 میرسیم به عدد 137 بازیکن که بازیکن خارجی تیم‌ها رو تشکیل میدادند. در این دوره با یه جهش خیره کننده رسیم به 289 بازیکن، چیزی نمونده به 300 تا برسه، که البته بخشی از اون به دلیل بیشتر شدن تعداد تیم هاست که دوره قبل 32 تیم بود ولی در این دوره 48 تیمه شده و خب 289 تا بازیکن خارجی هم وجود داشتن.
1: ما باید بپذیریم این که بخشی از جهان مدرن مهاجرت، افزایش مهاجرت، چه حالا به دلایل سنتی مثل جنگ، مثل وضعیتی که توی شرق اروپا در زمان سلطه کمونیست وجود داشت و اتفاقاتی که حتی خارج از فوتبال ما یادمون نمیره که مثلا چه میدونم قهرمانی مثل نادیا کومانچی که رومانیایی میره پناهنده میشه به آمریکا و اونجا ورزش میکنه و این اتفاق چیز رایجی بوده در جهان. دلیل این که بیشتر شده اینه که برخی از تیم‌هایی که سابقاً، یعنی صرفاً به نظر من اتفاقی که افتاده اینه، برخی از تیم‌هایی که سابقاً هیچ حرفی در فوتبال نداشتن، مثل همین کیپ ورده که توی حالا کابو ورده که خودشون میگن توی فهرست شما دیدیم، موفق شدن از این موضوع استفاده کنن و با یک پروژه تیمشون رو بیارن مطرح کنن و یا در سطح حالا خیلی بالاتر، فوتبال خیلی بالاتر، مراکش که داره این کارو میکنه. من فکر میکنم ایرادی داره و هم فکر میکنم که شکل جدیدی از فوتبال به داستانهای خیلی جذابی رو داره برامون به وجود میاره. برای مثال من اگه بخوام بگم همین کابو ورده بازیکنشون لوپس که پیکو لوپس بهش میگن که توی اصلا متولد ایرلنده و توی تیم اگه اشتباه نکنم شمراک روورز بازی میکرد که مسئولان تیم کابو ورده از طریق لینکدین باش تماس گرفتن، یعنی روی لینکدینش پیغام گذاشتن که آقا دوست داری بیای تیم ملی ما بازی کنی و یه مدت زیادی هم ندیده بود اصلا این پیام را، تا اینکه میبینه و از اون طریق وارد میشه و الان بخش مهمی از تیم کیپ ورده. به نظر من این مسئله مشکلی نداره و سابقه زیادی هم داره در جام جهانی. ما اگه برگردیم به سالهای خیلی دور، دهه 30 که اصلا جام جهانی شکل گرفت، حالا نمونه های خیلی معروفش رو مثل فرانس پوشکاش رو که خب همه میدونن که ستاره مجارستان بود، به دلیل جنگ در مجارستان و که شوروی اشغال میکنه مجارستان رو بر نمیگرده به کشور رو، بعدش میره تیم ملی اسپانیا و اونجا بازی میکنه. این تا قبل از معرفی قانون کپتایده که فیفا در دهه 60 میاد که جلو این رو بگیره، میاد قانونی میذاره میگه شما اگه برای یه تیم بازی کرده باشی بزرگسالان دیگه نمیتونی برای تیم دیگه بازی کنی. ولی قبلش ما بازیکنایی داریم مثل لوئیس مونتی که توی جام جهانی 1930 با آرژانتین رفته فینال و بعد جام جهانی 1934 با ایتالیا برده و حتی ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود توی دهه 30 که این بازیکنا رو بیاره، مثلا آلتافینی رو از برزیل میاره در ببخشید این مال بدتر آلتافینی تو دهه 30 اینا رو بهشون گفتن اوریوندی یا بازیکنایی که حالا از خارج ایتالیا متولد شدن. بعدش ما آلتافینی رو داریم، پوشکاش رو داریم. یعنی دلیلی که الان خیلی به نظرم بحث شده سر این موضوع اینه که یه سری تیم‌هایی تونستن با پروژه‌هایی که متمرکز بر این هست، ما قبلا خب توی فوتبال با ملی چیزی به اسم استعدادیابی نداشتیم، مربی‌های یه سری فهرست مثلا 100 تایی از بازیکن‌هایی که فعال بودن و همه میشناختنشون بهشون میدادن، را چه باشگاه‌های داخلی چه خارجی، میگفتن بین اینا انتخاب کن. الان تیم‌های ملی مثل تیم‌های باشگاهی استعدادیاب دارن، خصوصا مراکش که اصلا این پروژه رو من تو اگه کسایی که علاقه دارن توصیه میکنم جزئیاتش رو بریم ببینید که چطور آغاز کردن. یه پروژه دیتا دریون بوده که با استفاده از پردازش داده سعی میکردن بازیکنان رو از سن خیلی کم در تیم‌های پایه کشورهای اروپایی پیدا کنن و اینا رو خیلی سریع بیارن عضو تیم ملی مراکش کنن و خیلی سریع هم بهشون بازی بدن که کپتاید بشن به قول معروف، یعنی خیلی سریع بهشون بازی بدن که بعد دیگه نتونن برن تیم ملی دیگه بازی کنن.
2: من یک گزارشی آماده کردم راجع به این 4 تا تیمی که در نیمه نهایی حضور دارن در مورد سرودهای ملی شونه و به نظرم رسید که یه سری چیز نکات جالبی هم داره. حالا قبل از اینکه گزارش رو ببینین، سرود انگلیس یکی از قدیمی ترین سرودهای ملی جهانه که حدود 280 سال پیش برای حمایت از پادشاه نوشته شده. سرود آرژانتین هم محصول جنگ استقلالشونه و یک ترجیبند آزادی آزادی آزادی داره و سرود فرانسه هم که در جریان انقلاب فرانسه است و به عنوان یک سرود جنگی متولد شده، اما خب یکی از سرودهای انقلابی مشهور جهانه. و اسپانیا هم اما یه ویژگی خیلی خاص داره، اینکه سرود ملیشون هیچ متنی نداره. بریم با همدیگه این گزارشی که من آماده کردم رو ببینیم. 4 کشور، 4 سرود ملی و 4 صدایی که پیش از شروع بازی ورزشگاه را از فوتبال فراتر می‌برد. انگلستان سال 1935 تصویری از گذشته پیش از شروع مسابقه مقابل آلمان. بازیکنان در کنار هم ایستادند، دست‌ها بالا رفته و خدا حافظ پادشاه باشد را می‌خوانند. گذشته اما سرود ملی همان است. برای آرژانتین سرود ملی همیشه چیزی بیشتر از یک مقدمه مسابقه بوده، صدایی که با اشک، فریاد و مشت‌های گره کرده همراه می‌شود. مارادونا در میان جمعی ایستاده و همراه با کریستیانو فرناندز رئیس جمهور وقت سرود ملی را می‌خواند.

0: در فرانسه مارسیز سرود انقلاب و مقاومت است. این بار در جشن قهرمانی جهان در کنار جامی که فرانسه به خانه آورده، مکرون رئیس جمهور فرانسه، همسرش دیدیه دوشان و قهرمانان جهان در یک قاب و با یک صدا سرودی را می‌خوانند که پیروزی فوتبال را به جشن یک ملت تبدیل می‌کند. و در پایان اسپانیا، کشوری با یکی از معدود سرودهای ملی جهان که کلام رسمی ندارد. نه شعری برای خواندن هست و نه جمله‌ای برای تکرار. تنها موسیقی پخش می شود و بازیکنان و هواداران سکوت را با احساس خود پر می کنند. پیش از آن که توپی به حرکت درآید، هر کشور داستان خودش را با سرودش تعریف می کند.
1: فردا بدرود.

0: میراث متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
5: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
7: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
8: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
9: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
10: نتیجه کاهش درآمدها.
6: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
11: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته تا زمانی که بگوید حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و تمام نیروگاه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند مگر اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره برگردد. پیشتر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. رسانه‌های ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، هرمزگان، بندرعباس، سیریک، بهبهان و قشم خبر دادند. چندین صدای انفجار هم در شهرهای بنپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان و همچنین جزیره هنگام شنیده شده. خبرگزاری مهر هم از فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.
1: صحبت‌های آقای ترامپ با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، آقای ترامپ گفتن که جمهوری اسلامی توانایی جنگیدن داره، اما در حقیقت چیز زیادی از توان نظامی جمهوری اسلامی باقی نمانده. آقای ترامپ در پاسخ به سوالی که در خصوص امکان پیاده کردن نیروهای زمینی در سواحل جنوبی ایران هستند، گفتن که اون رو منتفی ندونستن. گفتن به هر حال بعضی اوقات لازم هستش که نیروی زمینی بره. در خصوص اشغال جزیره خارک هم گفتن که دلیل نداره که الان بخوان پاسخ بدن. پیشتر از اون هم در صحبت‌هایی که در کاخ سفید کرده بودن، آقای ترامپ اشاره کرده بودن که هدف از حملات جدید از بین بردن توان جمهوری اسلامی است برای اینکه بخواد اونجا خلالی وارد بکنه در کار عبور و مرور کشتی‌ها از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و در مصاحبه با فاکس نیوز مجدد گفتن از حملات زمانی پایان خواهد پذیرفت که من تشخیص بدم زمانش فرا رسیده. فرمانده سنتکام هم گفته که در طول 7 روز گذشته 7 کشتی از سوی جمهوری اسلامی آمدانه مورد حمله قرار گرفتن که بر اثر اون 12 نفر مجروح یا مفقود الاثر شدند و این رو نوعی اقدام دونستن که به صورت عمدی در عبور و مرور کشتی های در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز انجام شده از سوی جمهوری اسلامی. اما خبرهایی که داره از طریق منابع محلی میرسه، دیگه نمیشه اسم یک شهر، دو شهر رو در جنوب ایران آورد. به طور کلی خط ساحلی ایران، همون شکلی که سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی اکس خودش هاشور قرمز روز گذشته زده بود، زیر آتشبار شدید نیروهای ارتش ایالات متحده است. تصاویری هم که داره میرسه همین رو داره نشون میده و باید منتظر بمونیم طبق اون رسمی که سنتکام داره در پایان روز وقتی حملاتش تکمیل میشه، اون وقت لیست اهداف رو میده و دلیل حمله به اهداف رو، تا ببینیم که دقیقاً چه جا های بیشتر مورد حمله قرار گرفته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستان تهران از تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ‌های 12 و 40 روزه خبر داد. علی صالحی گفته همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند. به گفته او احکام صادر شده شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام هستند. بخشی از جنگل‌های زاگرس منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. به گزارش فرماندار پاوه، گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش‌سوزی و سخت گذر بودن منطقه و دشواری دسترسی به برخی نقاط، روند مهار کامل کنترل آتش رو با پیچیدگی و چالش روبرو کرده. همزمان با تشدید درگیری‌ها بین تهران و واشنگتن در تنگه هرمز، بهای نفت در بازارهای جهانی صعود کرد. قیمت نفت خام برنت با 5% افزایش به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان در یک ماه گذشته است. این افزایش قیمت در حالی است که تنش‌های نظامی در تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره امنیت ارز انرژی در جهان به شدت افزایش داده. با افزایش بهای انرژی، شاخص سهام در بازارهای آسیایی و اروپایی روند کاهشی داشته. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، میگوید افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه نشون میده که بازار همچنان به عبور روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز نیاز دارد.
2: واقعیت بازار انرژی تو اون محاصره قبلی نشون داد که خب همچنان بازار انرژی به اون 20 میلیون 21 میلیون بشکه در روز نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه حساسه و نیازمنده، اگرچه عربستان و امارات متحده عربی تمام تلاششون رو کردن، عربستان از خط لوله شرق به غربش و امارات از خط لوله افشان فجیره تلاش کردن که یک بخشی از این بسته بودن و این خلأ رو جبران کنن در بازار، اما رسیدن قیمت نفت بالای 100 بالای 110 دلار نشون داد که نه، همچنان تنگه هرمز اون اهمیت خودش رو داره. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و در پس ذهنمون باید نگه داریم اینه که بعد از رفع اون محاصره و بعد از اینکه توافقنامه انجام شد، ترامپ و مسئولان اعلی دولت آمریکا سیگنال‌هایی دادن و حرف‌هایی زدن که شاید برگشت دوباره ترامپ به محاصره دریایی، چون لزوما اجرای محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی به معنی بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی نمیذاره بعد از این اگر قرار نفتکش خودش رد بشه، نفتکش کشورهای دیگه رد بشه، این به این معنی صحبت‌های اون روزهای ترامپ که شاید اون مسیر عمان، شاید اون اسکورت شبانه نفتکش‌ها جواب داده و اینا تونستن بخش زیادی از نفت رو شبانه به دور از چشم نیروهای سپاه از تنگه رد کنن و حالا با اعتماد به نفس بهتری اومدن برای اجرای محاصره، که اینو قیمت‌های این روزها، یعنی روزهای آینده به ما قیمت‌های بازار نشون خواهد داد که چقدر اون استراتژی ترامپ جدی بوده و موفقیت آمیز بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران یک گروه اعتراضی ممنوع شده در کشمیر تحت کنترل پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. مقام ها میگن یک نیروی پلیس هم کشته شده. اعتراض از ماه پیش آغاز شده و بر اساس برآوردهای محلی تاکنون حدود 30 نفر در این ناآرامی‌ها جان باختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این بازی ها شد. میکل اویر زایال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه 58 گل های اسپانیا را به ثمر رساندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگی خودش را ارائه بده و در نهایت به فینال نرسید. علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود بعد از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. زیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی و نه همکاری نظامی خواهد بود. ترامپ هم با اشاره به ظرفیت‌های عراق، این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت توصیف کرد.
3: روز سه‌شنبه اینجا در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی یکی از استراتژیک ترین دیدارهایی که به نظر می‌رسه اتفاق بیفته افتاده. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق اولین سفر خودش رو به ایالات متحده آمریکا کرده و در واقع آمده تا به اون وعده انتخاباتی خودش، یعنی خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق، عملی کنه و وعده عمل بپوشونه. اما اینجا در آمریکا در دیدار با دونالد ترامپ، در حالی که دونالد ترامپ اون رو فردی مثل یک رهبر آینده خاورمیانه توصیف کرده، گفته که عراق ظرفیت‌های بسیار بالایی برای آینده خواهد داشت، ظرفیت در انرژی، سرمایه‌گذاری و صنعت. آقای زیدی در قبال این صحبت تاکید کرده که 3 سپتامبر یا 8 مهر در واقع این اتفاق خواهد افتاد و نیروهای آمریکایی از فرمتی که الان با عراق دارن، یعنی فرمت نظامی، با خروجشون خارج خواهد شد رابطه آمریکا و عراق و تبدیل به یک رابطه اقتصادی کلان خواهد شد. همونجوری که پیشتر هم تاکید کرده بودن، شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر شفرون و همچنین برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی در حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های عرب نفتی خلیج فارس، آماده هستند تا برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ، ایجاد خط لوله‌ای که از عراق به طور مستقیم وارد ترکیه و سوریه خواهد شد، مسیر تازه‌ای رو برای نفت عراق تعریف بکنن. آقای زیدی مهمترین کاری که داره میکنه و وعده‌ای که داده اینه که دست گروه‌های نیابتی رو از سلاح کوتاه خواهد کرد. زیدی در این سفر بار دیگه تاکید کرده که هیچ نیروی نیابتی نمیتونه سلاح داشته باشه و سلاح فقط در اختیار دولت خواهد بود. اون همچنین با تاکید بر این که عراق از اوپک خارج نخواهد شد، شرکت نیاز داره که اعضای اوپک سخاوتمندانه‌تر با عراق رفتار کنند تا کسری بودجه 400 میلیارد دلاری رو برای سازی کشور به دست بیاره. تمام این بحثا در شرایطی داره مطرح میشه که در حال حاضر برای بسیاری از منتقدین این نکته مهمی هستش که آیا آقای علی زیدی توانایی این رو خواهد داشت که تمام گروه‌های نیابتی و سلاح موجود در عراق رو جمع بکنه. این اولین گامی هستش که پای شرکت‌های بزرگ نفتی، سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژی و شرکت‌های مختلف صنعتی رو به عراق باز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با حملات متقابل ایران و آمریکا در تصاویر زنده ماهواره‌ای رو می‌بینید از شرایط تردد در تنگه هرمز. استمشه ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. همکارانم از لندن تا دقایق دیگه با آخرین تحولات جنگ و البته آخرین تحولات ایران و جهان به خانه های شما میان. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به
3: شروع شده
2: ردی
4: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دو تابعیتی است
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار
16: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن کار جهادی
17: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است
18: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست
19: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد

0: کاری که الان جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده، تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری‌ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن، هزینه همکاری رو داره افزایش میده. در نتیجه صرف حمله به پایگاه‌های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره، برای همین هست که حتی گاهی وقتها اهداف غیر نظامی حتی بخشی از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشورهاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال‌ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش‌های خیلی زیادی برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی به صورت یک وضعیت نمک نشناسانه در اولین فرصت، در حالی که هیچ دوست و دشمنی نمیشناسه، به همین کشورها داره حمله میکنه. ما بین این حمله ها به بهانه اینکه داره پایگاه ها و منافع آمریکایی رو مورد هدف قرار میده، اهداف غیر نظامی هم مورد هدف قرار میگیره. به این ترتیب این شرایط طبیعی هست که کشورهای منطقه رو بر علیه جمهوری اسلامی مجبور به انجام اقداماتی بکنه.
1: زدم
2: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه. هر ضربه کاری که به این تجهیزات زده بشه، اگر کاملا از بین نرن، تعمیر اونها مدت زیادی طول میکشه و در نتیجه سپاه پاسداران رو از دارایی‌های نظامی خود دور میکنه و در نتیجه شرایط رو برای استقرار نظم و آرامش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز فراهم میکنه. و به طور کلی بایستی گفت که اون چیزی که سپاه پاسداران انجام میده از بین بردن توانایی های نظامی و همینطور منابع مادی ایران هست و ادامه حیات این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور قطع ضررها و زیانهای بسیار بسیار بیشتری برای ایران خواهد داشت.
3: فروپاشی این تفاهم نامه آتش بس بین
1: آمریکا و جمهوری اسلامی خب یک بار دیگه نگرانی ها رو درباره گسترش بی ثباتی در خاورمیانه و به تبع پیامدهاش در آسیا افزایش داده. رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون هشدار دادن که ادامه این جنگ فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد میکنه، به علاوه این که خب افزایش قیمت انرژی و بحث اختلال در تجارت و زنجیرهای تامین هم باعث شده که نگرانی ها درباره امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه. خب میدونیم که حدود 84% از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه و خب به همین خاطر هر اختلالی در این آبراه میتونه خب آثار زیادی رو روی کشورهای منطقه داشته باشه. برخی برآوردها نشون میدن که اگر قیمت نفت برای یک مدت طولانی در یک سطح بالا باقی بمونه، اون وقت رشد اقتصاد آسیا ممکن هستش که تا 0.7% هم کاهش پیدا بکنه و فشارهای تورمی هم در کشورهای این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار پیامدهای اقتصادی هم برخی تحلیل‌ها معتقد هستن که ادامه این جنگ میتونه روی معادلات امنیتی آسیا هم اثر بذاره و خب کاهش اون ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که چین رو ترغیب بکنه به افزایش فشار بیشتر بر تایوان. ولی خب این گزارش‌ها به این مورد هم اشاره کردن که محدودیت‌های نظامی و اقتصادی و لوجستیکی همچنان مانع جدی هستن بر سر راه چین که بخواد حمله‌ای رو به تایوان انجام بده. از طرف دیگه گزارش‌های تازه منتشر شده در استرالیا هم بر این باور هستن که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون اقداماتی که سپاه داره انجام میده و حملاتش به کشتی‌های تجاری و هدف قرار دادن برخی کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، این موضوع خطر گسترش دوباره بی‌ثباتی رو در منطقه به همراه خواهد داشت. این گزارش‌ها در این حال خب تاکید دارن که این حملات نظامی، به خصوص حملات نظامی آمریکا، به تنهایی راه حلی نیستن برای پایان این بحران و بدون اون پیشرفت در مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی و حل اختلافات احتمال ادامه تنش‌ها و تأثیرش روی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان وجود خواهد داشت. تهدید آقای ترامپ برای تعرفه 20% هم واکنش وزیر مدیریت بحران استرالیا رو به همراه داشته. گفته دولت استرالیا قبول نمی‌کنه پرداخت این عوارض و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی هم مخالفت خودش رو با این عوارض اعلام کرده و گفته که باید کشتیرانی به صورت آزاد از مسیر تنگه هرمز انجام بشه.
3: بی‌دلیل نیست که توجهات در اینجور موارد به چین جلب میشه، هم به خاطر خب نحوه و مصرف تسلیحات ایالات متحده که بخشی از اون از شرق آسیا میاد، هم از قدرت آتش. مثلا نگاهی بکنیم به برآوردهایی که مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی از ماه آوریل داده بود در مورد همین موشک‌ها که میگن بخشی از این تسلیحات از آسیا رفته به شرق آسیا، رفته به غرب آسیا برای مقابله با جنگ با جمهوری اسلامی. این مرکز گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، دو تا سامانه بسیار کلیدی در شرق آسیا، در جریان جنگ مصرف شدند با در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران، و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور، باز اون هم یکی از ذخایر راهبردی کلیدی هست در منطقه. و خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، اساساً ساخت موشک‌های مثل پاتریوت خیلی زمان‌بره و همین برآوردها هم نشون میده ممکنه 3 سال طول بکشه تا این ذخایر برگردن. خود پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، یعنی فقط وزارت دفاع آمریکا ماهانه بیشتر از 20 تا موشک پاتریوت یا مثلا 15 تا موشک تاماهاک دریافت نمی‌کنه ماهیانه تازه. و کسانی مثل مارک گانسیان از همین مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی اخیراً تو مصاحبه‌ای که داشتن، حالا چه در مثلا با CNN یا اینجا در رسانه‌های محلی، اینجا هم هشدار دادن در این مورد، میگن که کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی در واقع نه جنگ با چین که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر میندازه، هم در مورد عملیات‌های پدافندی و دفاعی، هم برای حمله احتمالی در موارد حمله‌های پیشگیرانه و این حرفا. مایکل اوهانلان، یکی دیگه از تحلیلگران این بار در یک دانشکده مهم دیگه، یعنی دانشکده بروکینگز، ایشون هم میگه که توان بازدارندگی آمریکا مقابل چین و کره شمالی هنوز حفظ شده تا یه حدی، ولی ممکنه ادامه جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ادامه روند فعلی این توان رو به کلی دگرگون بکنه. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها اساساً برای تولید موشک‌های مثل پاتریوت الان قرارداد می‌بنده همینه. مثلا یادون باشه هفته پیش دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد که موشک‌های پاتریوت رو تولید بکنه، اما این کار زمان بره. حتی جایی مثل آلمان، خب یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، که تقریباً سال 2022 اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش تقریباً همین خط تولید در واقع موشک‌های پاتریوت رو راه انداخت و آغاز کرد، هنوز ظاهراً موشک پاتریوت تولید نکرده. یعنی اینقدر آسون نیست این ذخایری که دارن مصرف میشن در حال حاضر در خاورمیانه، به خصوص که گفتم اینها ذخایر کلیدی هستن، نه فقط در برای دفاع از ایالات متحده، بلکه برای دفاع از متحدانش، به خصوص در اینجا در تایوان و در شبه جزیره کره. در نتیجه به طور کلی تهدیدهایی در مورد نحوه جنگ آمریکا هست با جمهوری اسلامی و فشار به این ذخایر، و اگه قرار احتمالاً مثلا این تسلیحات با این سرعت تموم بشه، حالا ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به دفاع از خودشون به اون شکل ممکن نباشن، به خصوص که درگیری احتمالی پیش بیاد با چین مثلا بر سر جزیره تایوان، جایی که من هستم. خب نحوه جنگ با جمهوری اسلامی فرق میکنه. در جنگ با جمهوری اسلامی مسئله همون پهباد و موشکایی هستش که جمهوری اسلامی پرتاب میکنه، ولی ارتش چین خب دومین ارتش قدر قدرت جهانه و انواع و اقسام روش‌های دیگه رو برای جنگ داره و روش‌های در واقع پدافندی و دفاعی در برابر ارتش چین هم با روش‌های در برابر جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن اساساً از این جنگ فرسایشی و طولانی سود می‌بره، یعنی به این معنی که خب این تسلیحات ممکن تموم بشه، وضعیت ایالات متحده در شرق آسیا کاهش پیدا بکنه، شرایط بسیار تسلیحاتی آمریکا دگرگون بشه در شرق آسیا، مشخصا در مورد جایی مثل آبراه تایوان و در مورد تایوان، و اینکه حالا مثلا چین نشسته منتظره که این جنگ در واقع طولانی بشه. واقعیت اینجاست که در مورد این موضوع به اصطلاح تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های کاملا ضد و نقیض و متناقضی وجود داره. بعضیا معتقدن که اینطور هست و بعضیا معتقدن اینطور نیست، یعنی طولانی شدن این جنگ اساسا به نفع چین هم به معنی نیست. خود وزارت خارجه چین دیروز، بگم که روز دوشنبه، تاکید کرد دوباره که تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای حمل و نقل دریایی، سریعاً برای حمل و نقل ایمن و آزاد دریایی باز بشه.

0: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
7: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
8: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
10: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
11: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی،
12: به هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
13: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
14: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
15: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
16: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
17: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
18: نتیجه کاهش درآمدها،
19: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
8: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جنگ تحمیلی سپاه پاسداران بر مردم ایران. جنگ سراسر سواحل جنوبی ایران را در بر گرفته. بمباران ها از چابهار تا کنارک، از جاسک تا سیریک، از قشم و بندرعباس تا بندر لنگه و از بوشهر تا ماهشهر و خرمشهر و آبادان تبدیل به حکایت هر روزه هموطنامون در جنوب شده. این دستاورد یک نظام جنگ طلبه که بار دیگه جنگ رو به خونه ایرانی آورده و این بار بیش از همه به خونه و زندگی هموطنای جنوبی ما. ضربه زدن به تجارت و معیشت ده ساله مردم در جنوب، در تجارتشون با دبی و امارات و بقیه کشورها در جنگ قبلی کم بود. حالا سپاه با جنگ طلبیش در خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها بار دیگه هیولای جنگ رو به خونه ایرانی آورده. این جنگ محصول حمله سپاه به کشتی‌هاست. محصول جنگ طلبی جمهوری اسلامیه. اگر سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، این جنگ میتونست شروع نشه. این جنگ میتونست شروع نشه اگر سپاه درست از روز تشییع جنازه خامنه‌ای به کشتی‌ها حمله نمی‌کرد. به کشتی‌ها حمله کرد و جنگ شروع شد. کارنامه سرداران سپاه پر از جنگایی که شروع کردند و باعث نابودی شدند. در لبنان، در سوریه، در یمن و حالا در جنوب ایران. یه روزی با جنگ طلبیشون جنوب لبنان و زاهیه بیروت رو به نابودی کشوندن. الان جنوب ایران رو دارن به نابودی میکشن و ممکنه دوباره جنگ به تهران و بقیه شهرها هم کشیده بشه و همین الان هم که در جنوب پاره تن ایران جنوب، بوشهر عزیز، بندرعباس عزیز، خرمشهر، آبادان، چابهار، همه. چی شد اون ادعاهایی که میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در شهرهای ایران مجبور نشیم به جنگیم؟ چرا شما سردارای سپاه و آخوندهای حاکم با این دیدگاه‌های اشتباه و فاجعه بارتون دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارید؟ اینکه خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه و حتی شخص خامنه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن به خودشون مربوط. ولی بدبختی قضیه اینه که الان اینا حاکمای ایرانن و سرنوشت ایران و ایرانی و این کشور کهن و این ملت بزرگ افتاده دست اینها و تصمیمات سراسر اشتباهشون، محاسبات اشتباهشون، تصمیمات اشتباهشون و آخرش هم نتیجه تصمیماتشون میشه این وضعیتی که میبینید که ظرف یک سال صف جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کردن. جنگ تحمیلی سپاه بر مردم ایران. این چجور بازدارندگیه که ظرف یه سال سه بار کشور و مردم رو وارد جنگ کردن؟ جنگ ناخواسته؟ این هر جای دیگه دنیا بود و امکان برکناری مقامات وجود داشت همه اینا رو محاکمه میکردن، برکنار میکردن. منتها اینا چون به کسی حساب پس نمیدن، پاسخگوی هیچ کدوم از کارها و سیاستهای اشتباهشون در داخل و خارج نیستن. قاسم سلیمانی میگفت جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در 2006 20 سال پیش فقط به این دلیل شروع شد که من قاسم سلیمانی و عماد مقنیه تصمیم گرفتیم دوتا اسیر از اسرائیل بگیریم. نتیجه شد اون جنگ ویرانگر 20 سال پیش در لبنان که کلی لبنانی کشته شدن، زاهیه بیروت چنان نابود شد که بر اساس اون اسرائیلیا یه دکترین درست کردن به اسم دکترین زاهیه، یعنی یه جایی رو چنان بمباران کنی که تا سالها قابل بازسازی نباشی. همین جنگ دو سال پیش حزب الله با اسرائیل رو که نصرالله توش کشته شد، حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، اسرائیل که شروع نکرد. نتیجه شد نابودی بخشای دیگه از لبنان، کشته شدن خیلی از لبنانیا و هدر دادن دوباره صدها میلیون دلار پول مردم بیچاره ایران برای بازسازی لبنان. این که هر دو تا جنگ 2006 و 2023 رو حزب الله و سردارای سپاه شروع کردن، این سند داره. قاسم سلیمانی میگه من و عماد مغنیه دنبال اسیر گرفتن بودیم، جنگ 2006 شروع شد. قانی میگه جنگ 2023 رو من و حزب الله شروع کردیم حمله به اسرائیل رو. خب نتیجه این جنگ هایی که سپاه و حزب الله در لبنان را انداختن چی شد؟ لبنان شد یک کشور نابود شده که کلی از زیر ساختاش نابود شدن و شد این لبنانی که میبینید تقریبا ورشکسته که الان حتی نمیتونن آشغالا رو از تو خیابون جمع بکنن. سوریه رو هم همین سرداره سپاه و حزب الله نابود کردن و باعث کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه شدن، فقط به خاطری که بشار اسد بمونه و آخرش هم نموند. خیلی از شهرها مثل حلب رو تقریبا نابود کردن. مردم سوریه رو با بمب‌های بشکه‌ای و توپخانه که سپاه رو سر مردم اونجا میریخت کشتن. آخرش چی؟ اسد سقوط کرد. نتیجه اون همه دخالت‌ها این شد که جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون کردن، الان دارن از لبنان هم بیرونشون میکنن. این سردارای سپاه با این دیدگاه‌های نادرستشون لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردن. الان کارشون رسیده به نابود کردن شهرهای ایران با این جنگ طلبی های بی خود. چرا شهرهای ما الان زیر بمبارانه؟ چون سپاه جنگ طلبی کرد. میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در تهران و خوزستان نجنگیم. خب میخوام ازشون بپرسم، شما که اینو میگفتید الان در تهران و خوزستان نمی جنگید؟ الان در جنوب جنگ نیست؟ اگه اون حرف شما درست بود که نبود، الان چرا از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا خرمشهر آبادان زیر بمبارانه؟ شما که میگفتید کسی جرئت نمیکنه به جمهوری اسلامی حمله کنه، چی شد اون حرفا؟ خیلی از محاسبات شما اشتباه زاب در اومد. میگفتید در لبنان و سوریه میجنگیم که در ایران نجنگیم. خب الان ظرف یه سال سه بار جنگ رو وارد ایران کردید. جواب بدید به مردم دیگه. میگفتید اگه مردم خیلی از امکانات زندگی رو ندارن در عوضش امنیت داریم. آیا الان مردم ایران امنیت دارن؟ اون از کشتار هزاران نفر در دیما از طرف خودتون، اینم نتیجه جنگ طلبیاتون که کل شهرهای جنوب رو گذاشتید زیر بمباران. بادکنک سپاه ترکیده، بادکنک خامنه‌ای ترکیده، بادکنک جمهوری اسلامی ترکیده، ولی متاسفانه مردم ایران و کشور ایران دارن نتایج تصمیمات اشتباهی اینا رو پرداخت میکنن. خیلی از اون راهبردا و سیاستاشون اشتباه عذاب در اومده. همین خامنه ای که الان کشته شده، فرماندهای سپاه بهش گفته بودن که ما یه موشکای بالستیک نقطه زنی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه. خامنه ای هم ادعای این سردار سپاه رو باور کرده بود و همین حرف نادرست رو تکرار کرد که یه موشکی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه، در حالی که الان سپاه یک سال در سه جنگ با آمریکا درگیره، هنوز نتونسته حتی یه دونه ناو آمریکا رو غرق کنه. تأکید میکنم حتی نتونسته به عنوان مثال یه دونه ناو غرق بکنه. خب خامنه‌ای و سردار سپاه روی این ادعاهای کاذب خودشون حساب کرده بودن که کشور رو وارد جنگ کردن و الان ابطال خیلی از این ادعاهاشون ثابت شد.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: همین حرفو 4-5 ماه پیش زده، یه دونه ناو تا حالا نتونستن غرق کنن. همه ادعا نادرست بود، همه رجزا بی پشتوانه بود، حتی یه ناو آمریکا رو نتونستن غرق کنن. گوینده این

0: اصلا برای مردم مهم نیست. حتی خیلی از مردم از کشته شدن اینا خوشحالن و مردم مدام در شبکه‌های اجتماعی کشته شدنشون رو به رخشون میکشن و میگن دست بالای دست زیاده. یه روز شما مردم بیگناه و دست خالی مردم ایران رو تو خیابونا کشتید، الان آمریکا و اسرائیل دارن شما رو میکشن و جنازه رهبرتون هم 130 روز رو زمین موند و فقط موقعی که ترامپ امان نامه داد تونستید دفنش کنید. یه کسی نوشته بود، داشتیم بحث میکردیم، به من میگفت یک از دوستان، میگفت تنها دستاورد این تفاهم نامه‌ای که الان دیگه از بین رفته این بود که تونستن خامنه‌ای رو دفن کنن، دیگه هیچ. حتی ذرت و سویا و یونجه ایرم که میگفتن در ازای امان نامه گرفتن برای دفن خامنه‌ای میتونیم بگیریم، نتونستن اون یونجه ایرم بگیرن. باقر قالیباف اومده بود تلویزیون پوز میداد که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نتونستن اون 6 میلیارد دلاری که تو قطر بود رو آزاد کنن و من آزادش کردم، در حالی که دروغ میگه. الان با فروپاشی تفاهم نامه، با پایان آتش بس و شروع دوباره جنگ، حتی نتونستن یه دلار از اون میلیاردها دلار رو که وعده داده بودن آزاد کنن.
1: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. ولی این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی وا میکنن.
0: نه فقط این میلیاردها دلار پول بلوک شده آزاد نشد، اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران هم که میگفتن معلوم شد سراب و توهم. یه ماه پیش میگفتن میلیاردها دلار آزاد میکنیم، نشد. میگفتن آمریکا و کشور عربی 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنن، نشد. شما اگه یه دلار سرمایه گذاری دیدید که کسی ندید. الان یه ماه گذشته، سراب بودن و توهم بودن همه اینا ثابت شد. الان شهرهای جنوبی ایران تحت حملن. چرا؟ چون در سردارای سپاه هوس کردن به کشتی ها حمله کنن. دوباره صادرات نفت ایران قطع شده، از همین امشب دوباره محاصره بنادر ایران شروع شده و این مردم ایران که 48 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی روز به روز وضعشون بدتر شده، الان در شرایطی هستند که از یه طرف نگران از دست دادن جونشون تو جنگن، از یه طرف شاهد گرانی و تورمن، از یه طرف شاهد قطعی آب و برقن که اینا دیگه همیشگی شده. من سوالم اینه، با وجود همه این سیاست های نادرست و اشتباه و این همه جنایتی که در داخل کردید و این فقر و فسادی که بر زندگی ایران حاکم کردید و محصول شده این جهنم جمهوری اسلامی، مردم ایران چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی تحمل کنن و سرنگونش نکنن؟
2: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، همین خراب شد.
3: الان ساعت 2:48 شب هستش، از ساعت 8 صبح تا الان آب ما قطع شده و همینطور نمیاد.
4: بستنی 50,000 تومان، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70,000 تومان.
0: حالا که این جنگ جدید را افتاده و سپاه اونو بر مردم ایران تحمیل کرده، حالا که شهرهای جنوبی ایران تحت بمبارانن، حالا که ادعای بازدارندگی سردارای سپاه باطل شده، حالا که مردم جنگ و قطعی آب و برق رو با هم دارن، حالا که صادرات نفت کشور دوباره قطع شده، حالا که محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده، با این جنگ و محاصره و تحریم و فقر و فساد، آیا مردم ایران حق ندارن که یه حکومت سرنگون کنن؟ من بارها یه سوال رو از تمام مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پرسیدم و هیچ وقتم جوابی براش ندارن و اون اینی که شما مسئولین یه دلیل برای مردم بیارید که مردم چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. یه دلیل بیارید چرا مردم باید در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن و بسازن. خود شما که میدونید اکثر مردم ایران از وضعیت فعلی ناراضی هن، پس چرا کنار نمیرید؟

اگر مردم ایران بخوان که شما کنار برید، مردم باید دقیقا چیکار کنه؟ امکان انتخابات آزاد رو که از مردم گرفتید، امکان همه پرسی رو که از مردم گرفتید، اگر مردم به طور مسالمت‌آمیز بیان خیابون، اونا رو هزاران هزار میکشید و مثل برگ خزان میریزید کف خیابون. آقایان جمهوری اسلامی، آخوندهایی که 48 سال بر این ایران عزیز حکومت کردید و نتیجه حکومت شما این ایرانی شده که هزار تا مشکل داره زندگی مردم، اگه مردم شما رو نخوان که نمیخوان، این رو چطوری باید به شما بگن؟ سردارای سپاه که هم لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردید، هم ایران رو. شما که نابودی جنوب لبنان کمتون بود و الان دارید سراسر جنوب ایران رو هم با جنگ طلبیاتون نابود میکنید. اگر مردم شما رو نخوان که نمیخوان، باید چیکار کنن؟ چجوری بگن؟ شما یه راه به مردم ایران نشون بدید که وقتی از عملکرد 48 ساله شما ناراضیان که هستن، بتونن شما رو کنار بگذارن. آقا در دنیا هر دولتی که سر کار میاد 4 سال وقت داره برنامه‌هاشو اجرا کنه و اگر نتونه مردم در انتخابات بعدی میذارنش کنار، میخواد ترامپ باشه یا بایدن. شما 48 سال در ایران در اختیارتون بوده ایران، و این 48 سال میشه اندازه عمر 12 تا دولت 4 ساله در کشورهای دیگه. وقتی تجربه حکومت داریتون شده این تجربه تلخ و سیاه و شکست خورده و خونین، چرا با زبان خوش نمیرید کنار؟ چرا با مردم امکان نمیدید که حکومت دلخواهشون رو انتخاب میکنن؟ آقا نتونستید دیگه، برید کنار. 48 سال بودید، میگفتید ایران رو با حکومت اسلامی بهشت میکنیم، معنویات شما رو ارتقا میدیم، مادیات شما رو ارتقا میدیم، ولی این جهنمی که در ایران درست کردید محصول شماست. ایران عزیز ما گلستان بود، این بلا رو سرش آوردی. برید کنار دیگه. چرا به هیچ قیمتی نمیرید کنار؟ چرا حاضرید هزاران هزار نفر رو بکشید فقط برای که در قدرت بمونید؟ مگه خودتون نمیگفتید ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت؟ والا اینی که مردم از شما میبینن، هم شیفتگان قدرتید، هم تشنگان قدرتید، هم قاتلان ملت. دلیل اینی که من در برنامه مدام میگم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی اشغالگرن، فاسدن، جنایتکارن، دقیقا میدونم چی میگم. شما اشغالگرید، چون این منصب حکومت رو که مال مردمه بدون رضایت اکثریت مردم اشغال کردید و مردم یه روزی که دور نیست اون رو از شما پس میگیرن، ولو شده به زبان زور. فاسدید و صدها پرونده فساد هزاران میلیاردی خودتون و آقازاده هاتون دارید. جنایتکارم که هستید، در همین دیما هزاران نفر رو آمدانه و سازمان یافته کشتید، طوری که الان من 6 ماه در این برنامه اسامی کشته شده ها رو میخونم، اسامی جاوید نامه رو میخونم، تموم نمیشه. این رو هم به شما بگم، هر چقدر با این نارضایتی که مردم از شما دارن کنار نرید از قدرت، آینده خودتون رو بدتر میکنید. مردم بالاخره یه روزی شما رو کنار میگذارن، هم آخوندهای حکومتی رو، هم سردارای سپاه رو، هم طرفداراتونو. الالعبد که نمیتونید بر این مردم ناراضی حکومت بکنید. این ایرانی که تحویل گرفتید اینجوری بود. ببینید چیکار کردید با کشور، و بعد کنارم نمیرید. اینقدر حب قدرت دارید کنار نمیرید، اینقدر این سفره قدرت و ثروت بهتون مزه کرده، حاضرید کشور رو نابود کنید کنار نرید. ظرف 1 سال 3 تا جنگ بر مردم تحمیل کردید. ای تشنگان قدرت، ای شیفتگان قدرت و ای قاتلان ملت، مردم ایران یه روزی ایران عزیز رو از شما پس میگیرن، از شما جنایتکارا، اشغالگرا و فاسدا. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرفرازا بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این فقط خوندن اسامی نیست، این یادآوری
ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن، اونم میهنی مثل ایران عزیز. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله 20 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جواد جعفری راد، ورزشکار، پدر دو فرزند، 18 دی پارک ملت مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام عفت سید اشرفی، 66 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر علی اسدی، 42 ساله، اهل لاهیجان عزیز، پدر دو کودک خردسال، 18 دی مجروح شده، 21 دی جان فدا شده، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام احسان قنبرنیا، 39 ساله، نقاش ساختمان، 18 دی خشک بیجار گیلان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی سوادکوهی، 20 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمود گودرزی، 34 ساله، مهندس برق، اهل آبادان عزیز، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر حسین قراگزایی، 24 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سامان جعفرپور مقدم، 38 ساله، 18 دی مقابل دادگستری فولاد شهر عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهرشاد شفایی، 21 ساله، دانشجوی رشته حسابداری، 18 دی ساوه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه‌های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستند برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگردد، حملات تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بنپور، استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفتند. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر گسترش همکاری واشنگتن و بغداد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی دیگر باری بر دوش این کشور نخواهد بود. و در ادامه، اسپانیا با شکست فرانسه اولین فینالیست جام جهانی فوتبال 2026 شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفت اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. ترامپ گفت هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و آمریکا همه نیروگاه‌ها را از کار خواهد انداخت مگر اینکه جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت حملات به ایران تا زمانی که او لازم بداند ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی اگرچه هنوز اندکی توان جنگیدن دارد، اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفت کوه کلنگزلا را از نزدیک با دوربین‌های نیروی فضایی آمریکا زیر نظر دارند و در صورت هر گونه فعالیت اقدام خواهند کرد. ترامپ تأکید کرد تا کنون چنین اقدامی از سوی آنها انجام نشده.
1: ما کلنگزلا را زیر نظر داریم چون کسی گفته است که آنجا کمی فعالیت وجود دارد. میدانید ما دوربین داریم. نیروی فضایی آمریکا دوربین هایی دارد که میتواند از فضا پلاک شناسایی را بخوانند. میتوانند نام شما را روی پلاک بخوانند. احتمالاً محمد. همه مناطق کلنگزلا زیر پوشش هستند، اما به طور مشخص کلنگزلا را زیر نظر داریم. اگر آنها هر حرکتی انجام دهند، هر حرکتی، ما فوراً اقدام میکنیم و هر کاری لازم باشد انجام می دهیم. اما آنها تا کنون چنین کاری نکردند. آنها به شدت نابود شده اند. آنها می توانند به عمق نفوذ کنند. ما تجهیزات بسیار خوبی داریم. هیچ کس درباره کلنگزلا چیزی نمی داند. ضمن اینکه هیچ کس نمی داند آنها اصلا در کلنگزلا کاری انجام می دهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح شده است. ما روی آن دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی آنجا وجود دارد. اما اگر حتی مقدار کمی فعالیت هم وجود داشته باشد، به آن حمله می کنیم و ضربه سختی خواهیم زد.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده سه‌شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند و پس از 8 ساعت پایان این دور از حملات خود را اعلام کرد. بر اساس گزارش ها دست کم دو پادگان نظامی در ساعات گذشته مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور، استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد منطقه‌ای در قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر داده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه آسیب زده. دونالد ترامپ اضافه کرد جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی را کشته و تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از آنچه باید صحبت شده.
2: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه، ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه، اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره برای اینکه قابلیت های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته، 52,000 نفر رو، خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را کنار گذاشته. او مدعی شد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق همین تفاهم نامه انجام شده و افزود اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. غریب آبادی تاکید کرد جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفت سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیر تازه در بخش جنوبی نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکرات 11 ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای تفاهم تا کنون هیچ مذاکره ای انجام نشد. همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیوی دیگر ما همراه ماست. امیر، ما رو در جریان آخرین ها بگذار لطفاً. چرا اعلام کرده سنتکام که دور جدیدی، ما وقفه ای در حملات آمریکا نداشتیم، اما چرا این دور رو دور جدیدی عنوان کرده؟ اهدافی که مورد حمله قرار گرفته متفاوت بوده، میتونی برامون توضیح بدی؟
3: ببین سیما، همین الان دقایق پیش بیانیه پایان حملات سنتکام هم آمد. 7 ساعت سنتکام گفته که داشته حمله میکرده به اهداف مختلف در جنوب ایران. دور جدید میگن به دلیل اینکه توامان دو هدف بسیار بزرگ رو دارن با پیش میبرن بنا به دستور پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. یک، از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز، و دوم کمک به این که تسهیل بشه اون بخش محاصره دریایی که پرزیدنت ترامپ دارند. حالا در این دور جدید، برخلافی که دور قبلی که در حملات بوده، آقای ترامپ سری قبلی گفتن من مانع این شدم که زیر ساختهای ارتش ایران زده بشه به دلیل اون تجربه‌ای که ما از عراق داشتیم، که وقتی زیر ساختهای نظامی یک کشور را در جنگ به طور کامل نابود میکنیم، اون وقت سالها طول میکشه تا بخواد اون کشور زیر ساختهای نظامی خودش رو بازسازی بکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که یک فرصتی بدم، چرا که فکر میکنم بین ارتش ایران با سپاه پاسداران اختلاف وجود داره. نه اختلاف از نظر اختلاف فکری، از نظر اینکه به هر حال تفاوت قائل ایشون بین ارتش با سپاه. اما در این سری وقتی خود ارتش جمهوری اسلامی میاد بیانیه میده در حملات شرکت میکنه، بنابراین آقای ترامپ تصمیم گرفتن که گویا به پادگان ها و قرارگاه های ارتش هم حمله بشه. الان به پایگاه مستقل امام علی هم در چاه‌بهار ما داشتیم طبق گزارش هایی که حملاتی انجام شده، پیشتر از اون در ماهشهر به پادگان 388 حمله شده بودش که به گزارش حالوش آمده بودش. تقریبا اون نوار جنوبی ایران رو که روز گذشته سنتکام یک هاشور قرمز رنگی زده بود به طور کامل زیر خط آتش خودشون داشتن 7 ساعت و دارن به نوعی پاکسازی نهایی رو به نظر میرسه اونجا انجام میدن که دیگه سپاه پاسداران نتواند یا جمهوری اسلامی نتواند اونجا به کشتی ها حمله کنه یا حتی به کشورهای همسایه حمله کنه. الان در گزارش ما داریم کنارک مورد حمله قرار گرفته، ماهشهر همینطور، بندر خمینی به همین ترتیب، چابهار، سیستان و بلوچستان، بوشهر. یعنی اگر ما بخوایم شروع بکنیم اسم شهرهایی که در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته رو بگیم، حالا سوای بر جزایری که داره جست و گریخته نامهاشون مطرح میشه زمان کم میاریم. از سوی دیگر گزارش‌های داشتیم نسبت به اینکه عملاتی به تبریز هم انجام شده هنوز تایید نشده. بنابراین همونجوری که پیشتر هم گفتیم این حملات ادامه خواهد داشت و باید صبر بکنیم ببینیم دقیقاً هدف نهایی و نتیجه نهایی چه خواهد بود.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی با ما از واشنگتن دی سی. اما هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. حمله به زیرساخت‌ها چه تأثیری رو توان لوجستیکی و نظامی جمهوری اسلامی میگذاره با اهداف جدیدی که تعریف شده؟ همونطور که همکارم امیر گیتی اشاره کرد به تجربه عراق، چه لطماتی به اقتصاد ایران وارد میکنه؟
4: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید زیرساخت‌ها همونطوری که از نامشون پیداست اساس یک کشور بر اونها بنا نهاده شده. اگر که تصمیمی رو که اون چیزی که ترامپ گفته، تصمیم دولت آمریکا و نظامیان آمریکا در هفته های آینده به اجرا در بیاد، معناش این هست که از نظر نظامی به نوعی می شود گفت که جمهوری اسلامی دچار اشکالات عدیده خواهد شد. به این معنا که ببینید خب صنایع نظامی تولید میکنن، تولید تجهیزات میکنن، اگر که برق در اختیار نداشته باشن چون این قادر به تولید تجهیزات نیستن، همچنین صنایع به طور کلی صنایع غیر نظامی هم با این اشکالات مواجه خواهند شد. مسئله دیگر این است که اگر زیرساخت های نیروگاه ها به عنوان نمونه اینها مورد حمله قرار بگیرن، خب برق شهری هم دچار اختلال خواهد شد و اون فشار بیشتری رو بر دولت جمهوری اسلامی، نظامیان جمهوری اسلامی از جانب مردم وارد خواهد کرد. اگر که برق قطع بشه، خب مسئله جابجایی نیروها، سوخت و غیره، مهمات توسط قطارها دچار اشکال خواهد شد و در نتیجه اگر که چنین امری صورت بگیره به طور کلی مشکلزا خواهد بود و هر چند مستقیما تجهیزات جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره، ولی پشتیبانی از این تجهیزات رو دچار مشکلات بسیار مهمی میکنه و در نتیجه از نظر نظامی ضربات رو میدن. از نظر اقتصادی خب به طب قطعی برق مشکلات بسیار بسیار زیادی به وجود خواهد آورد. دیدیم که در سال 2003 زمانی که آمریکایی ها به عراق حمله کردن و از این ساختا رو زدن، عراق تقریبا به عصر حجر بازگشت.
0: تأکید ترامپ بر بازگشت به میز مذاکره، شانسی برای دیپلماسی باقی مونده یا باید تلاشای دیپلماتیک رو بی نتیجه دونست؟
4: بله بانو قیاسی گرامی، چیزی که بسیار مهمه اینه که هیچ گونه تضادی بین دیپلماسی و جنگ وجود نداره. اینها اهرم‌هایی هستن که در اختیار یکدیگرن. هم اونطوری که خود ترامپ اشاره کرد، پیش از مصاحبه با فاکس نمایندگانش میانجی یا به اصطلاح واسطه های دولت آمریکا با واسطه های جمهوری اسلامی در تماس بودند. خب دیپلماسی معناش این هست که می شود ادامه داد حرف زد. منتهی چیزی که مهمه اینه که با هر حمله‌ای که صورت میگیره دایره دیپلماسی تنگتر میشه و بازگشت به میز دیپلماتیک اونطوری که مثلا 3-4 ماه پیش وجود داشته، امروز به طور قطع بسیار بسیار مشکل‌تر خواهد بود. اگر که گفته های ترامپ به اجرا در بیان، یعنی بمباران های بسیار شدیدتر طی روزهای آینده، احتمالاً از هفته آینده، در صورتی که مذاکرات صورت نگیرن، معناش این هست که بازگشت به مذاکره مشکل‌تر خواهد بود. ولی خب میانجیگری های بین المللی از جمله پاکستان کوشش بسیاری در این زمینه میکنه.
0: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما. داده های تازه آماری از چین نشان می‌دهد واردات نفت خام این کشور در ماه گذشته به پایین ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. به گفته شرکت رهگیری ورتسا، واردات نفت از ایران نیز حدود 40% نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به زیر 800 هزار بشکه در روز سقوط کرده. این در حالیه که جمهوری اسلامی اخیراً 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده، نفتی که در نفتکش‌ها و به گزارش بلومبرگ در آب‌های آسیا سرگردانه. با بازگشت تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلام و با تشدید تلاش‌های واشنگتن برای مختل کردن شبکه محمد حسین شمخانی، مشخص نیست این شناورها راهی کدام مقصد خواهند شد. برای بررسی این داده‌های آماری، توماج تاهباز از تایوان همراهمونه. توماج، به این دو محاصره‌ای که قراره اعمال بشه رو برای دومین بار هم اضافه کنیم، گزارش‌های تازه چه تصویری از وضعیت صادرات نفت ایران به ما میده؟
5: تصویری نسبتاً تیره و تار، با وجودی که حتی به نظر میشه صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. سری به آمار بزنیم سیما. بنابر اون چیزی که داده‌ها و آمار نشون میدن، در ماه ژوئن یعنی ماه میلادی گذشته، واردات نفت چین 41% کاهش پیدا کرده، یعنی به پایین‌ترین سطح توی تقریبا 10 سال گذشته رسیده. واردات نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به چین هم تقریبا همین قدره، 40% الان کاهش پیدا کرده، رسیده به 800 هزار بشکه در روز که خیلی کمتر از رقمیه که در واقع جمهوری اسلامی داره الان صادر میکنه. خب گفته میشه چند عامل اصلی وجود داره برای کاهش واردات نفت در چین. اولا خب جنگ خاورمیانه، جنگ ایران، نه تنها خود ایران بلکه خب کلا فروش نفت توسط کشورهای دیگه هم مختل شده. کاهش اساسا پالایش داخلی در خود چین به خاطر کاهش تقاضا و اون تغییر ساختار مصرف انرژی که در طول ماهای گذشته خود ما در ایران اینترنشنال چندین بار در موردش گزارش داشتیم، و محدودیت‌های صادرات پتروشیمی که در داخل چین وضع شده برای اینکه در واقع قیمت‌ها رو کنترل بکنن. البته این ممکن حالا عوض بشه و در اون صورت مقداری واردات ممکن افزایش پیدا کنه. اما واقعیت اینجاست که گروه زیادی از تحلیلگرا توی ماهای گذشته گفتن که احتمالاً تقاضای چین کلاً کاهش پیدا کرده. قبلاً هم گفتم اینطور بوده، یعنی میگفتن اون رقمی که وارد می‌کرده مثلا 12 13 میلیون بشکه در روز رقم واقعی نیاز چین نبوده. بخش زیادی از این هم از در واقع از ایران وارد می‌شده و بعداً انبار می‌شده، پالایش می‌شده و انبار می‌شده، و الان این چیزی که ما داریم حالا 8 میلیون تا 10 میلیون یا هر مقداری که هست، در واقع این رقم واقعی نیاز نفت ایران و احتمالاً نفت چینه و این احتمالاً تغییری نمی‌کنه. اما چرا این موضوع مستقیماً به ایران و خب همینطور به جمهوری اسلامی مربوط میشه؟ چین تنها خریدار اصلی نفت ایران، پالایشگاه خصوصی چین. جمهوری اسلامی میگه بدون مشکل نفتش رو صادر میکنه، یعنی بار نفتکش میکنه و میفرسته. البته خب برآورد بلومبرگ هم نشون میده که حدود 60 میلیون تو فاصله برداشت شدن محاصره دریایی از ایران نفت صادر شده. حالا سوال اینه که این نفت اصلا کجا میره؟ عملا با بازگشت تحریم ها و فشارهای اخیر از جمله روی همین شبکه قاچاقبری محمد حسین شمخانی، احتمالاً این صادرات و بخش زیادی از این نفتکش ها که راهی آب‌های آسیا شدن روی آب‌های آسیا باقی میمونن، احتمالاً اونا روی دریا هستند باقی میمونن تا مشتری بالقوه پیدا بشه. معمولاً هم میدونیم آب‌های اطراف مالزی و اندونزی و سنگاپور، و معمولاً تنها مشتری که همیشه تا در طول چند سال گذشته نفت ایران رو از جمهوری اسلامی خریدن، پالایشگاه‌های خصوصی چین بودن. در نتیجه اگه آمریکا قصد تصاحب کنترل یا توقیف این به اصطلاح محموله‌ها رو داشته باشه، علاوه بر چین باید به 3 کشور دیگه هم در طول ماهای پیش رو نگاه بکنیم: اندونزی، مالزی و سنگاپور.
0: سپاس از تو. توماج تاهباز، تایوان. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی ثروت سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ اعلام کرد این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود، در حالی که تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. او همچنین گفت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. ترامپ افزود دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده. این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره لایحه تحریم‌های روسیه که لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، اون رو رهبری کرده بود، گفت فکر می‌کنم ممکنه جمهوری اسلامی را هم به آن اضافه کنند، که اگر این اتفاق بیفتد موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. ممکنه گروه حزب‌الله را هم اضافه کنند.
1: میدانم که لینزی خیلی شدیداً این را می‌خواست. فکر می‌کنم ممکن است ایران را هم به آن اضافه کنند. آنها ایران را اضافه خواهند کرد. اگر این اتفاق بیفتد موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. ممکن است حزب الله را هم اضافه کنند. یعنی اگر با حزب الله تجارت کنید شامل آن می‌شوید. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. آنها به طور جدی به این فکر می‌کنند و این به افتخار لینزی است. او بیش از هر چیز دیگری این را می‌خواست. آنها مایلند ایران را اضافه کنند و مایلند حزب الله را هم به آن اضافه کنند. این چیزی است که من شنیدم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. اسکات بسنت گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. بسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. از منظر اقتصادی اجرای یک محاصره دریایی در این ابعاد تا چند اندازه عملی و قابل دوامه؟ مقاومت جمهوری اسلامی بیشتر یا تاب‌آوری اقتصاد جهانی خصوصا تو حوزه نفت و گاز با توجه به انسداد تنگه هرمز؟
6: ممنونم از دعوتتون. ببینید اول سوالتون که مربوط به محاصره اقتصادی یا در واقع محاصره دریایی آمریکا میشه، عملی بودن و دوام آوردنش هر دوتاش خب بحث خیلی مهمیه. عملی بودنش جوری که در واقع محاصره دریایی داره اجرا میشه به جمهوری اسلامی بیشتر یه مقدار زمان میده، حدود 2 ماه وقت میده تا اینکه استخراج نفتش واقعا مورد فشار قرار بگیره. علتش هم اینه که خب این محاصره دریایی بیرون تنگه هرمز، نفتکش های زیادی توی خلیج فارس هست هنوز که اینا میتونن استفاده بکنن که نفت روش بار بزنن. این مدتی هم که این محاصره اقتصادی نبود، خیلی از اون در واقع خزانه های نفتی و در واقع خالی کردن. خب الان دفعه میکنم 2 ماه بیشتر طول میکشه تا اینا بخواد رو استخراج نفتی روشون فشار بیاد، ولی فشار اصلی روی در واقع واردات هست. ببینید واردات و صادرات کلن روی همدیگه حدود 435 میلیون دلار توی روز فعالیت اقتصادی ایران که از تنگه هرمز عبور میکنه. حدود 150 میلیون دلارش توی طول روز این واردات کالاهای مهمه که یه بخشش شامل بنزین هم میشه. خب این اثرش عملی بودنش طول میکشه، دوام بردنش سوال داره، چون ممکنه آمریکا نخواد اینقدر طول بده این قضیه رو به خاطر فشار اقتصادی جهانی. ولی اگه 2 یا 3 ماه این بروک این محاصره دریایی طول بکشه، شما اثرش رو هم روی واردات و هم روی صادرات جوری میبینه که میتونه اقتصاد رو در واقع فلج بکنه.
0: فشار اقتصادی میتونه به تغییر رفتار سیاسی منجر بشه یا معمولا نتیجه معکوس داره در مورد جمهوری اسلامی مشخصا؟
6: سوال خیلی مهمیه، شاید بتونیم ساعت‌ها در مورد این قضیه بحث بکنیم. ببینید مشکل اصلی اینه که فشار اقتصادی و تحریم‌ها خود سیاست نباید باشه، باید یه بخشی از سیاست باشه در مورد مشکل منفعت ملی. وقتی تحریم فشار اقتصادی تبدیل میشه به تنها اهرم یه سیاست، اون وقت خب اثراتش خیلی مهم و خوب نخواهد بود. شما نگاه کنید فشار اقتصادی در مورد در واقع روابط چین و آمریکا تونسته اثرگذار باشه. یه سری اقداماتی پرزیدنت ترامپ انجام داد، تعریفا یا یه سری تحریم ها، چین پاسخ خوب بود، مسائل حل شد، با دیپلماسی مسائل رو تونستن حل بکنن. در مورد ایران، در مورد ونزوئلا، در مورد گروه تروریستی، اثر تحریما فشار اقتصادی اینی که اون منابع مالی این گروه ها رو کم بکنه که کمتر بتونن استفاده بکنن واسه اینکه خب به کار مخربی که انجام میدن. مخصوصا در مورد ایران و گروه تروریستی مسئله از اینه که اینا دنبال ارز خارجی میگردن، چون ارز نیاز دارن که بخوان فعالیتاشون تو خارج از ایران، فعالیت تروریستی و تامین در واقع سیستم موشکیشون و جور چیزا نیاز دارن. این اثر تحریما اینه که بیشتر بتونه اونو قطع کنه، ولی این نیستش که بخواد یه تغییر رفتار در مورد جمهوری اسلامی یا ونزوئلا یا اینجور در واقع رژیم ها رو بخواد در واقع برسونه. این یه بخشی از سیاست کلی باشه. ولی متاسفانه تو آمریکا هر 4 سال پرزیدنت رئیس جمهور عوض میشه، سیاست ها عوض میشه، تحریما به طور مستمر اجرا نمیشن، به خاطر همین اثری هم که شما فکر میکنید تحریما باید بدن و نمیتونن در واقع بدن.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما. نگاهی به چند خبر از ایران. دادستان تهران اعلام کرد شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 جنگ‌های 12 و 40 روزه تشکیل داده. علی صالحی گفت همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند و احکام صادر شده شامل مجازات‌های از جمله حبس و اعدام است و محکومان این پرونده‌ها اکنون در حال تحمل مجازات خود هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد دولت با حساسیت پرونده انتشار تصاویر خصوصی برخی شهروندان در فضای مجازی را پیگیری می‌کند. زهرا بهروزآذر این اقدام را یک جرم سازمان یافته سایبری و تعرض به حریم خصوصی و امنیت روانی جامعه توصیف کرد و گفت عاملان آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. بهروزآذر از مردم خواست از بازنشر یا عضویت در کانال‌های منتشر کننده این تصاویر خودداری کنند. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت با اشاره به سابقه بدعهدی‌های آمریکا تصمیم گرفته شده ساختارهای موجود برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجارت نفت به طور کامل حفظ شود. محسن پاک نژاد گفت در مدتی که محاصره برداشته شده بود حجم قابل ملاحظه از نفت به بیرون از خط محاصره منتقل شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند طی 6 سال گذشته دست کم 27 نفر هنگام مهار آتش سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست دادند، در حالی که آتش سوزی‌ها گسترده‌تر شده، پرسش‌های درباره مدیریت زاگرس، کاهش توان حفاظت از جنگل‌ها و بار سنگینی که بر دوش مردم محلی مانده مطرحه. گزارش همکارم سامان رحمتیان رو در این زمینه ببینید.
7: اینجا در محدوده دشت بکک درخت بلوط داره میسوزه، درخت بلوط چند صد ساله.
8: بلوط ها تنها قربانی این شعله ها نیستند. آتش زاگرس هر سال مردمانی را هم با خود میبرد، مردمانی که نه آتش نشانند و نه تجهیزات حرفه‌ای دارند. آنها فقط همسایه جنگلند و وقتی شعله ها از دور پیدا میشوند هر چه به دستشان برسد برمیدارند و به سمت آتش میدوند. تقیه چنگلوایی یکی از این داوطلبان بود که برای مهار آتش به کوههای بهبهان رفت و دیگر به خانه برنگشت. به گزارش رسانه‌های ایران از سال 1399 تا کنون 27 نفر در تلاش برای مهار آتش سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست دادند. مردمانی که برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعله‌ها جا ماندند. زاگرس با حدود 6 میلیون هکتار وسعت بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است. رشته کوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیون ها نفر به آن وابسته است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زاگرس امروز دیگر شبیه 10 سال پیش نیست. پهنه‌ای که هر سال بخش بیشتری از آن در آتش می‌سوزد. زمستان و بهار بارش‌ها دامنه‌های زاگرس را سبز می‌کند، اما با آغاز گرمای تابستان همین سبزی به سوخت آتش تبدیل می‌شود.
7: دامکری اصلا دولتی به قول مردم نمی‌رسه. الکی اسمش در رفته.
9: اصلا
7: ماشین آتش نشانی اومد تو قرار برگشته.
9: اصلا
7: این باید به کل مدیریت بگیم.
8: کارشناسان دلایل مختلفی را برای گسترش آتش در زاگرس برمی‌شمارند. تغییرات اقلیمی، گرمای هوا، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت. برخی از آنها به عامل دیگری هم اشاره دارند. کاهش حضور دام در جنگل‌های زاگرس. سالها دامداران محلی بخشی از پوشش گیاهی زاگرس را مصرف می‌کردند و از انباشته شدن علوفه خشک در دامنه‌ها جلوگیری می‌شد. اما از ابتدای دهه 1400 دولت برنامه کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگل‌های زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که قرار بود به احیای این جنگل‌ها کمک کند. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از اجرای این سیاست میزان آتش‌سوزی‌ها هم به شکل چشمگیری افزایش یافت.
9: هر روز جایی از رشته کوه زاگرس داره با آتش کشیده میشه و همه این آتش‌سوزی‌ها هم اکثرا عمدیه و صدا و سیمای ملی در سکوت مطلق و مردم هم در خواب غفلت به این میراثه که داره از دست ما میره و هیچ کس صدایی ازش در نمیاد.
8: همزمان توان مالی حفاظت از جنگل ها نیز ضعیف‌تر شده. دولت میگوید بودجه سازمان منابع طبیعی از حدود 2400 میلیارد به 7000 میلیارد تومان رسیده. اما ارزش واقعی این بودجه در 5 سال گذشته کمتر از نصف شده و از حدود 94 میلیون دلار به 41 میلیون دلار کاهش یافته. آن هم در سالهایی که پهنه آتش سوزی ها در حال گسترش است.
7: هزاران هکتار از این جنگل خدادادی در عرض یک ساعت با وزش شدید باد در جنوب چشمان دوستان تبدیل به خاکستر شد. هیچ کاری از دست دوستان مردان یاد.
8: زاگرس هر سال می سوزد و هر تابستان مردمانی با دستهای خالی برای دفاع از سرزمین اجدادیشان به سمت شعله ها می دوند. اما هیچ کس نمی داند کدام یک دوباره به خانه باز می گردد. سامان رحمتیان، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها. جمهور آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگردد، حملات تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفته. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود پس از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. از زیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ با اشاره به ظرفیت‌های عراق، این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. ترامپ افزود با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق، دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نخواهد بود.
2: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانعی. بر اصرار دولت عراق برای خروج نیروهای نظامی آمریکا، دولت بغداد مستقل بدون حضور نیروی خارجی میتونه اساساً میشه این دو رو با هم مقایسه کرد؟ حضور اقتصادی به جای نظامی.
10: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این مانع الجمع به قول افراد فلسفه دان با هم جمع نمیشه، چون امریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 40-50 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایران با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیش شریک اقتصادی امریکا. همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شعبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شعبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم، ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه. و ترامپ هم امروز به مداحی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگی که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد.
0: بغداد چرا اصرار داره بر این خروج؟
10: به خاطر اینکه توصیه جمهوری اسلامی هست که امریکا بره بیرون و شبکه تروریستی فراملیتی جمهوری اسلامی و هلال شیعی قوی تر بشن. نفوذ شرکت های امریکایی در عراق هم با کدوم امنیت؟ وقتی امنیت در اونجا نیست، ابزار سیاست راهبردی اقتصادی چه نتیجه‌ای داره؟ حاکمیت ملی عراق با خروج امریکایی ها به دست نمیاد، چون علل اصول حاکمیتی در اونجا وجود نداره و کارتل ترور دینی و فرقه آخرالزمانی جمهوری اسلامی کار خودشون رو انجام میدن و به هر حال حاکمیت چند پاره فروپاشی شده فاسد در داخل عراق مانع این کار خواهد شد. بازنده اصلی در این ماجرا باز هم امریکا خواهد شد. میلیون ها دلار خرج شد برای دموکراسی، کجاست این دموکراسی؟ میلیون ها دلار خرج شد برای نهادینه کردن عراق پس از صدام حسین، ولی الان در واقع عراق پس از خامنه ای هم میشه گفت هنوز تحت اون بتخانه نجف و کربلاست و محال ممکن هست که از این رکاب و یوغ بتونه خودش رو رهایی ببخشه.
0: عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پارلمان اوکراین استعفای نخست وزیر این کشور را پس از دستور ولادیمیر زلنسکی برای تغییرات گسترده در دولت تایید کرد. نخست وزیر اوکراین در آخرین سخنرانی خود از همکاری با نهادهای دولتی و مردم اوکراین قدردانی کرد و گفت با وجود ادامه جنگ و ویرانی‌ها کشور باید به دفاع از استقلال و حاکمیت خود ادامه دهد. فرانسه آموزش خلبانان و نیروهای فنی اوکراینی برای کار با جنگنده های رافال رو از امسال آغاز میکنه. رئیس جمهوری اوکراین گفت این آموزش ها در خاک فرانسه انجام خواهد شد. اوکراین نخستین سفارش خود برای خرید 16 فروند رافال رو ثبت کرده، سفارشی که بخشی از برنامه کیف برای خرید مجموعاً 100 فروند از این جنگندگی فرانسوی است. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 در یک بازی مسلط و یک طرف فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اوریازابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پترو پرو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا و بازی رو به ثمر رسوندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت. برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگی خودش رو ارائه بده و در نهایت با یکی از کمترین آمارهای امید به گل تاریخش مغلوب شد.
11: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود،

0: دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره. در فینال در نیوجرسی بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
1: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. حدود یک ربع دیگه با مجموعه دیگری از تحولات روز با شما خواهیم بود، از جمله دور جدید حملات آمریکا به سواحل ایران، به مرکز نظامی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی. باید دید در ساعات پیش رو چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با ما باشید با آخرین تحولات و گزارش‌های روز و همراه دیگر همکارانمون که بازتاب خواهند داد آنچه در جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال رخ دادن. با ما بمونید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حوصارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را مسلمان گذاشتن کنار.
5: مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
6: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

وقتی نبرد متقابل حوثی های یمن و عربستان سعودی اخبار پیاپیش منتشر شد، قطر اعلام کرد که تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایسته. ببینید، بذارید قصه را از اینجایی شروع کنیم که 11 ماه پیش وقتی نیروهای پاکستانی بر اساس یک قرارداد نظامی با عربستان سعودی به پایگاه ملک عبدالعزیز عربستان منتقل شدن، همون زمان کسانی از تحلیلگران میپرسیدن که اگر پاکستان با عربستان همچین قراردادی داره که حمله به تو حمله به منه،

0: روزی اگر معادلات تغییر بکنه، نسبت پاکستان و جمهوری اسلامی چی میشه؟ بعضی ها میگفتن اصلا اصرار اسلام آباد بر میانجی شدن این بود که کار به اینجا نرسه. یعنی میگفتن ما در نسبتی با عربستان سعودی قرار داریم و در نسبتی با کشورهای منطقه قرار داریم که حتما باید جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیریم، باید این وضعیت مهار بشه، وگرنه پاکستان باید وارد بشه. این از پاکستان. ترکیه مواضعی که در 24 ساعت گذشته گرفته بی نظیره. یعنی هرگز ترک ها این شکلی درباره مقامات جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی حرف نزده بودند. ترکیه معروف به تقابل با سیاست های اسرائیل، معروف به تندترین مواضع علیه اسرائیل. وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست های جمهوری اسلامی مثل سیاست های اسرائیل، یعنی همون حسابی که ما راجع به اسرائیل باز کردیم در دشمنی با اسرائیل مثلا، حالا همون ادبیات راجع به جمهوری اسلامی میبینیم. عمانی ها احتیاطشون رو همچنان دارن. یعنی امروز یه مقاله وزیر خارجه عمان در روزنامه لوموند منتشر کرد، کاملا محتاطانه هست. جالبه، حساب اسرائیل و آمریکا رو جدا کرده، میگه ما کنار آمریکا ایستادیم، کنار اسرائیل نایستادیم. در این حال تکلیف تنگه هرمز باید روشن شه. یعنی به نظر میرسه عمان تمایلش اینه که آمریکا وارد شه، اتحادی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای نجات تنگه هرمز، ولی اسرائیل وارد نشه. همه ملاحظات خودشون رو دارن، اما بله میشه گفت اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرد حمایت یا کمک به این گروه میتواند مجازات 14 سال زندان به دنبال داشته باشد و برخی اقدامات مرتبط با آن نیز ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. اما نگاهی بیاندازیم به کشورهایی که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در آبان 1397 مجموعه سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در فروردین 1398 با انتشار بیانیه‌ای مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در خرداد 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته است. اما در اردیبهشت 1404 رئیس جمهور پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین الملل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در شهریور 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت‌های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشور می‌داند. استرالیا نیز در آذر 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده است. دو ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده در لیست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیر قانونی قرار داده است. شبانا محمود وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این کشور فعالیت‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه خود قرار داده.
2: قدم بزرگی هست در جهت کنترل تهدید سپاه پاسداران. اجازه میده به نهادهای امنیتی مثل پلیس ضد تروریسم MI5 و نهادهای قضایی که حسیل میکنه در واقع امکان تحت تعقیب قرار دادن افرادی رو که حمایت تبلیغی یا حمایت مالی میکنن یا حمایت عملی میکنن یا هر شکلی از در واقع سپاه پاسداران یا نهادهایی که مرتبط با سپاه پاسداران هست. همچنین بسیار از لحاظ حقوقی تسهیل میکنه و سریع میکنه در واقع مسئله اثبات جرم رو به این واسطه که دیگر نیازی ندارن دادستان‌ها که اثبات کنن در هر پرونده‌ای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی، کافی است که ارتباط با اون نهاد رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ثابت بکنن یا ارتباط با نهادی که خودش ارتباط با نهاد ممنوعه هست رو ثابت بکنن. این بسیار پرونده ها رو تسهیل میکنه و قدرت بیشتری میده. مجازات هایی که تعیین شده تقریبا مشابه مجازات هایی هست که ذیل قانون ضد تروریسم وجود داره. دو تا تفاوت اساسی هست. تفاوت اول این هستش که در واقع به خاطر این بود که بریتانیا حاضر نبود بذاره در لیست تروریستی، به خاطر اینکه نگران این بود که متحدین بریتانیا که مشابه در واقع بعضی نهادهایی دارن که مثلا در بعضی جاها ممکنه مثلا حسب فیزیکی بکنن دشمنانی رو که مثلا فعالیت های مسلحانه دارن و غیره، بتونن در واقع اکتیویست های اون کشورها فشار بیارن بگن اگر این سپاه رو گذاشت اینها رو هم بذار. این یک مسئله اساسی بود. مسئله دیگه در واقع این بود که در واقع اون فضای حقوقی اساسا در قانون ضد تروریسم وجود نداشت برای اینکه یک نهاد دولتی رو بتونین بگذارید. اما تفاوت اساسی از نظر مجازات یک مقدار تضعیف میکنه این قانون جدید رو این هستش که تکیه اثبات جرم بر نیت هست. یعنی شما اگر تبلیغ حمایتی بکنید از سپاه باید دادستان ثابت کنه که با هدف در واقع یکی از اهداف ممنوعه این کار رو کردید، در حالی که در قانون ضد تروریسم تاثیر فقط مهمه. یعنی اگر شما حمایت بکنید و این تاثیر فقط در جهت جلب توجه و جلب حمایت برای اون گروه تروریستی باشه کافیه که شما اون مجازات رو بگیرید، ولی جنس مجازات میزان زندانی ها و غیره یکی هست و از این بابت میشه گفت که بسیار قدم مهمی است و گسترده تر هست. یعنی جاسوسی رو در بر میگیره، اقدامات تبلیغی رو در بر میگیره، بسیاری از چیزهایی که در قانون ضد تروریسم وجود نداره رو هم در بر
3: اینا یک گزارش تهیه کرده از با چند نفر از اعضای جامعه هدف صحبت کرده و از مشکلاتشون گفته. قبل از هر چیزی باید بگم که یک فردی که دارای معلولیت هزینه زندگیش تقریبا 20-30% شاید 50% بیشتر از یک شهروند دیگه، چون این افراد باید برای تجهیزات توانبخشی، دارو، هزینه های بهداشتی و اون خدمات دیگه هزینه بکنن، در صورتی که چقدر به سازمان بهزیستی به اونا کمک میکنه. ماهیانه 1,500,000 تا 1,800,000 تومان که مبلغ بسیار ناچیزی هستش و همین مبلغ هم بر اساس گزارش اینا در خوزستان، کرمانشاه تا به مدت که داره از خرداد ماه تا الان پرداخت شده. از طرفی هزینه اون کمک اقلام بهداشتی هم پرداخت نشده. خب یک فرد دارای معلولیت نیازمند این پوشاک در واقع پوشک هستش، یعنی پوشک برای یک فردی که دارای معلولیت هستش یک کالای لوکس نیست، یک اقلام ضروریه. تعویض سوند، هر روز باید این سوندها تعویض بشه، این یک اقلام ضروریه که این فرد باید به اون دسترسی داشته باشه. و حالا بنا به گفته این گزارش سازمان بهزیستی این کمک هزینه بهداشتی رو هم با تأخیر پرداخت میکنه، کم پرداخت میکنه یا ماها طول میکشه که پرداخت بکنه. و حق پرستاری، یک حق بسیار از خانواده ایرانی بچه هاشون رو یا اگه اعضایی از خانوادهشون داره معلولیت هستش خب در خانه نگهداری میکنن. حالا حق پرستاری 4,200,000 تومان هستش که همین هم باید مدت ها در صف بمونین، بعد یک فرد داری باید بمونه و بعد هم 2-3 سال و ممکنه بهش تعلق نگیره، بگن خب چون که شما داری معلولیت خفیف هستین این حق به شما تعلق نمیگیره و باید برای کسای دیگه پرداخت بشه. در نتیجه این کمکاری ها در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده بسیاری از این افراد دچار زخم بستر شدن، زخمی که بسیار دردناک هستش. خیلی از اینا گفتن تا قبل از این افراد خیر می اومدن و خیلی از داروها رو برای ما تهیه میکردن، الان به دلیل شرایط اقتصادی افراد خیر هم نمیتونن از پس این هزینه ها بر بیان، پس این افراد به حال خودشون رها شدن. چیزی که در گزارش عنوان شده اینه که ما یکی از اعضایی که باش صحبت کردن دو نفر در واقع فرد دارای مال در یک خانواده هستن. طبق آمار سازمان در واقع بهزیستی 12,000 خانواده داریم که دارای دو فرد معلول در خونه یا بیشتر از اون هستن و حالا میان میگن که سازمان بهزیستی میاد اینا رو تقسیم بندی کرده. به یکی از این گفته چون که تو مثلا با عصا میتونی راه بری، تو شما با عصا میتونی از عصا استفاده کنی، پس درصد معلولیتت بسیار خفیف هستش، میتونی بری کار بکنی. ولی آیا کار برای این شخص در حکومت برای این شخص فراهم کرده؟ خیر. یه هزینه دیگه ای که دارن که شاید خیلی از ماها ندونیم، یا حالا خیلی از ماها هم شاید بدونیم ولی خب به اون توجه نشد، یعنی حکومت بهش توجه نکرده، هزینه دندان پزشکی هستش. افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستن، مخصوصا کودکانی که سندروم دان دارن یا حالا کودکانی که اوتیستیک هستن، نمیتونن مثل یک شخص دیگه برن دندان پزشکی، باید بیهوش بشن. هزینه بیهوشی و هزینه در واقع اجاره اتاق عمل برای بیهوش کردن بر عهده خانه، یعنی بیمه اونو متقبل نمیشه. بیمه فقط هزینه دندون پزشکی رو پرداخت میکنه ولی هزینه های دیگر رو پرداخت نمیکنه. در کنار اون اگر اون فرد بچه باشه باید گفتار درمانی انجام بشه یا به خورد و خوراکش ممکنه دچار مشکل بشه و اون هم کمک نمیکنه. و در آخر میتونم بگم تنها خواسته افراد دارای معلولیت شاید کمک و پرداخت اون چیزی باشه که حقش بود.

0: اعلام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
5: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
7: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
8: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
9: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی
10: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
11: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فرو پاشیده شده ایران هست.
12: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هفت صبح چهارشنبه 24 تیر ماه بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگردد، حملات تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بامپور، استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفت. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر گسترش همکاری واشنگتن و بغداد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی دیگر باری بر دوش این کشور نخواهد بود. در ادامه، اسپانیا با شکست فرانسه اولین فینالیست جام جهانی فوتبال 2026 شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد ترامپ نشستی ویژه درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرد. این سایت به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ سه‌شنبه این نشست را در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده میزبانی کرده و اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی دی وانس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا استیو ویتکاف و دیگر مقام‌های ارشد در آن حضور داشتند. بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات احتمالی فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ گفت هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و آمریکا همه نیروگاه‌ها را از کار خواهد انداخت مگر اینکه جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت حملات به ایران تا زمانی که او لازم بداند ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی اگرچه هنوز اندکی توان جنگیدن دارد اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست، هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفت کوه کلنگزلا رو از نزدیک با دوربین‌های نیروی فضایی آمریکا زیر نظر دارند و در صورت هر گونه فعالیت در آنجا اقدام خواهند کرد. ترامپ تاکید کرد تا کنون چنین اقدامی از سوی آنها انجام نشده.
1: ما کلنگزلا را زیر نظر داریم چون کسی گفته است که آنجا کمی فعالیت وجود دارد. میدانید ما دوربین داریم. نیروی فضایی آمریکا دوربین هایی دارد که میتواند از فضا پلاک شناسایی را بخوانند. میتوانند نام شما را روی پلاک بخوانند. احتمالاً محمد. همه مناطق کلنگزلا زیر پوشش هستند. اما به طور مشخص کلنگزلا را زیر نظر داریم. اگر آنها هر حرکتی انجام دهند، هر حرکتی، ما فوراً اقدام می‌کنیم و هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. اما آنها تاکنون چنین کاری نکردند. آنها به شدت نابود شده اند. آنها می توانند به عمق نفوذ کنند. ما تجهیزات بسیار خوبی داریم. هیچ کس درباره کلنگزلا چیزی نمی داند. ضمن اینکه هیچ کس نمی داند آنها اصلا در کلنگزلا کاری انجام می دهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح شده است. ما روی آن دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی آنجا وجود دارد. اما اگر حتی مقدار کمی فعالیت هم وجود داشته باشد به آن حمله می کنیم و ضربه سختی خواهیم زد.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه‌شنبه ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند و پس از نزدیک به 7 ساعت پایان این دور از حملات خود را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها دست کم دو پادگان نظامی در ساعات گذشته مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بامپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله این اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داده. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد منطقه‌ای در قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه آسیب زده. دونالد ترامپ اضافه کرد جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی را کشته و تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از آنچه باید صحبت شده.
2: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه، یعنی ایران، خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه، طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو، خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته. او مدعی شد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق همین تفاهم نامه انجام شده و افزود اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. غریب‌آبادی تأکید کرد جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفت سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیر تازه در بخش جنوبی نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکرات 11 ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای تفاهم تا کنون هیچ مذاکره ای انجام نشده. نشستی ویژه با ترکیبی تمام عیار و اهداف حملات 7 ساعته سنتکام و تهدید ترامپ. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراهمونه. امیر، ظاهرا تصویر از اون چه تو توصیف کردی تو بخش پیشین تیره تره.
3: ببین سیما، آقای ترامپ به اندازه کافی فرصت برای مذاکره رو به جمهوری اسلامی و دیپلماسی رو داد. بارها این رو گفتن، گفتن من اون رئیس جمهوری نیستم که با من بتونید وقت تلف بکنید، و بارها از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که اگر میایید این فرصت رو میخواهید استفاده بکنید، حالا تفاهم نامه بوده، آتش بس بوده، به هر شکلی بوده، اگر دیگه میایید صحبت میکنید پایبند باشید. حتی میگفت اینها آدمهای منطقی هستن، اما بعدن مثل که به یک شناخت کامل از حتی باقی مانده مسئولین جمهوری اسلامی رسیده آنگونه که خودشون دارن میگن. سنتکام دور جدید حملات خودش رو همون جوری که در بیانیه آغاز حملاتش اعلام کرد، با هدف این که توان نظامی جمهوری اسلامی رو در حدی کاهش بده که دیگه نتونه در جریان عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز، یک آبراه بین المللی که اصلا نباید از سمت هیچ کدوم از کشورهایی که در تنگه هرمز یا هر تنگه طبق قوانین بین المللی ساحل دارن، اختلالی در جریان کشتی رانی بین المللی به وجود بیاد. سپاه پاسداران کار رو میکرده، سنتکام حالا آمده و داره حملات خودش رو انجام میده با هدف بر این که دیگه نتونه جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده. از آن سوی جمهوری اسلامی آغاز کرده حملات رو به کشورهای همسایه. تصاویری که الان داره از کویت میرسه نشان میده که پهپادهای جمهوری اسلامی، دقیقا یک پهپاد در یک تصویر مشخصا برخورد کرده به منطقه در داخل کویت. بنابراین همان گونه که آقای ترامپ اشاره کردند، جمهوری اسلامی نمیتواند در جریان کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، بعد بیاد با ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینه، تقاضایی رو داشته باشه که برگرده، تحریم‌هاش برداشته بشه. الان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دور جدیدی از تحریم‌ها رو بر روی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی، تمام کیف‌های پول دیجیتال اینها رو مسدود کردن، 130 اگر اشتباه نکنم 130 میلیون دلار رو همین امروز آقای اسکات بسنت وزیر خزانه ایالات متحده اعلام کرد که مسدود شده. تمام خط نوار ساحلی جنوب ایران همون گونه‌ای که در تصویر سنتکام روز گذشته آمده بود با هاشور قرمز، امروز خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. ما از سیستان و بلوچستان مناطقی رو داشتیم که مورد بمباران قرار گرفتن، مورد حمله قرار گرفتن، تا بوشهر و حتی گزارش‌های جست و گریخته بود از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز. در جزایر مختلفی هم این اتفاق افتاده، در قشم داشتیم، در منطقه سیریک داشتیم، روز گذشته در کیش داشتیم. ایالات متحده حالا دیگه داره به پایگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی هم حمله می‌کنه، اتفاقی که در دوره قبلی حملات حتی در اوجش هم نیفتاده بود و آقای ترامپ گفته بودن من اجازه ندادم برای اینکه نمی‌خواستم زیرساخت‌های نظامی کشور مانند اون اتفاقی که در عراق افتاد کاملاً از بین بره. در کنار تمام این اتفاقات، سنتکام داره در بیانیه خودش صحبت از این میکنه که توامان دو هدف رو داره. یک هدف خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در آبراهه تنگ هرمز، هدف دوم اعمال شدیدترین محاصره دریایی بر علیه بنادر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر نخست وزیر عراق در کاخ سفید با آقای ترامپ صحبت میکنه، صحبت میشه بر سر انتقال خط لوله نفت که دیگه وابستگی کشورها همون گوکاری که امارات و کویت کردن و عربستان نسبت به تنگه هرمز کمتر بشه. همه اینها رو بذاریم کنار، بیانیه سپاه پاسداران که درخواست میکنه از مردم اردن که به خیابون بیان، حمله کنن به پایگاه آمریکا، حمله کنن به اماکنی که متعلق به آمریکایی هاست و اونها رو از بین ببرن و میگه اردن محل انبیا. این خودش داره نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی همون گونه که آقای ترامپ داره میگه یک عنصر نامطلوب هستش در منطقه خاورمیانه. برای همینی که آقای ترامپ دقیقاً انگشت گذاشته روی جمهوری اسلامی، میگه بدون جمهوری اسلامی خاورمیانه آرام‌تری خواهیم داشت.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. اما متخصص امنیت ملی امیر حمیدی برای تحلیل اوضاع همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. آمریکا در حال عبور از هدف قرار دادن توان نظامی به سمت زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی. این تغییر صرفاً افزایش فشار نظامی یا نشانه ورود به مرحله‌ای برای از کار انداختن ظرفیت اداره کشور؟
4: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. پرزیدنت ترامپ همزمان به نظر من مهمترین پیامش رو امروز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه. و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده، اگه قراره توافق شکل بگیره باید واقعی، قابل راستی‌آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفا یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی میکنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه، فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. به همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتنه و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد.
0: پس به باور شما دو مسیر مکمل یکدیگرند. شانسی برای دیپلماسی به غیر از فشار نظامی قائل نیستین؟
4: با شناختی که با جمهوری اسلامی داریم خیلی خیلی بعید به نظر میرسه. به اعتقاد من این فقط یک هشدار نظامی نبود، بلکه یک پیام سیاسی و راهبردی بسیار مهمی داره، چون پرزیدنت ترامپ میخواد به رهبران جمهوری اسلامی بگه که دوران آزمودن صبر ایالات متحده دیگه به پایان رسیده، باید تصمیمشون رو بگیرن. اگر تهران تصور کنه میتونه همزمان به منافع آمریکا، مسیرهای کشتیرانی یا متحدان واشنگتن فشار وارد کنه و در این حال انتظار داشته باشه که هزینه این نپردازه، این محاسبه از دید ایالات متحده بسیار اشتباهه و پیام که میفرسته به منطقه اینه که ایالات متحده اطمینان میده که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و مسیر انتقال انرژی برای واشنگتن یک موضوع بسیار حیاتیه و در برابر هر گونه تهدیدها عقب نشینی نخواهد کرد و مهمتر از همه خطاب به خود مردم ایرانه. این ادامه این بحران پیش از هر چیز دیگه به اقتصاد و زندگی مردم ایران آسیب میزنه، نه به رهبران ناب بخرد جمهوری اسلامی. هرچی این تنش طولانی تر بشه، فشار اقتصادی، انزوای بین المللی و مشکلات معیشتی مردم و اگر مسیر تقابل را انتخاب بکنه باید انتظار فشارهای سنگین تر رو داشته باشه و اگر مسیر مذاکره رو برگزینه ناچاره که تصمیمهایی که بگیره که سالها از اون اجتناب کرده و این پیامی بود که با صراحت پرزیدنت ترامپ امروز به تهران منتقل کرد.
0: امیر حمیدی، کارشناس امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ اعلام کرد این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود، در حالی که تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. او گفت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. ترامپ افزود دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 دقیقه سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره لایحه تحریم‌های روسیه که لینسی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، اون رو رهبری کرده بود، گفت فکر می‌کنم ممکن جمهوری اسلامی رو هم به اون اضافه کنند که اگر این اتفاق بیفته موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. ترامپ گفت ممکنه گروه حزب الله رو هم اضافه کنه.
1: می‌دانم که لینزی خیلی شدیداً این را می‌خواست. فکر می‌کنم ممکن است ایران را هم به آن اضافه کنند. آنها ایران را اضافه خواهند کرد. اگر این اتفاق بیفتد موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. ممکن است حزب الله را هم اضافه کنند. یعنی اگر با حزب الله تجارت کنید شامل آن می‌شوید. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. آنها به طور جدی به این فکر می‌کنند و این به افتخار لینزی است. او بیش از هر چیز دیگری این را می‌خواست. آنها مایلند ایران را اضافه کنند و مایلند حزب الله را هم به آن اضافه کنند. این چیزی است که من شنیدم.
0: میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، می‌گوید محاصره دریایی آمریکا نه در گلوگاه‌های نزدیک ایران بلکه در فاصله دورتر و خارج از تنگه هرمز اعمال می‌شود. در این حالت نفتکش‌هایی که پیش از آغاز محاصره در آب‌های خلیج فارس حضور داشتند می‌توانند برای حدود 2 ماه بخشی از نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی را تأمین کنند.
5: جوری که در واقع محاصره دریایی داره اجرا میشه، به جمهوری اسلامی بیشتر مقدار زمان میده، حدود 2 ماه وقت میده تا اینکه استخراج نفتش واقعا مورد فشار قرار بگیره. علتش هم اینه که خب این محاصره دریایی بیرون تنگه هرمز، نفتکش های زیادی توی خلیج فارس هست هنوز که اینا میتونن استفاده بکنن که نفت روش بار بزنن. این مدتی هم که این محاصره اقتصادی نبود، خیلی از اون در واقع خزانه های نفتی و استخراج خالی کردن. خب الان دفعه میکنم دو ماه بیشتر طول میکشه تا اینا بخواد رو استخراج نفتی روشون فشار بیاد، ولی فشار اصلی روی در واقع واردات هست. ببینید واردات و صادرات کلن روی همدیگه حدود 435 میلیون دلار توی روز فعالیت اقتصادی ایران که از سنگی هرمز عبور میکنه. حدود 150 میلیون دلارش توی طول روز این واردات کالاهای مهمه که یه بخشش شامل بنزین هم میشه. خب این اثرش عملی بودنش طول میکشه، دوام بردنش سوال داره، چون ممکنه آمریکا نخواد اینقدر طول بده این قضیه رو به خاطر فشار اقتصادی جهانی. ولی اگه 2 یا 3 ماه این بروک این محاصره دریایی طول بکشه، شما اثرش رو هم روی واردات و هم روی صادرات جوری میبینید که میتونه اقتصاد رو در واقع فلج بکنه. مشکل اصلی اینه که فشار اقتصادی و تحریم ها خود سیاست نباید باشه، باید یه بخشی از سیاست باشه در مورد مشکل منفعت ملی. وقتی تحریم فشار اقتصادی تبدیل میشه به تنها اهرم یه سیاست، اون وقت خب اثراتش خیلی مهم و خوب نخواهد بود. شما نگاه کنید فشار اقتصادی در مورد در واقع روابط چین و آمریکا تونسته اثرگذار باشه. یه سری اقداماتی پرزیدنت ترامپ انجام داد، تعریف‌ها یا یه سری تحریم‌ها، چین پاسخ خوب بود، مسائل حل شد، با دیپلماسی مسائل رو تونستن حل بکنن. در مورد ایران، در مورد ونزوئلا، در مورد گروه تروریستی، اثر تحریما فشار اقتصادی اینی که اون منابع مالی این گروه ها رو کم بکنه که بیشتر کمتر بتونن استفاده بکنن واسه اینکه خب به کار مخربی که انجام میدن.
0: وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. اسکات بسن گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. به سنت افزود وزارت خزانه داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی خواهد شد. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. آمریکا کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، مسیرهای مالیش رو داره رصد می‌کنه. چقدر این توان جمهوری اسلامی رو برای جابجایی دارایی‌ها و دور زدن تحریم‌ها محدود می‌کنه؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. قطعا این تأثیر خیلی مهم میتونه بذاره در نه تنها این مقدار پول، بلکه بر سایر منابع مالی که از طریق کریپتو دارن جابجا میشن. یکی اینکه خب به هر حال این دارایی های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه. با دنبال کردن اون با کمک صرافی ها میشه سایر اطلاعات حساب های دریافت کننده، استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده میکردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی های دمیش نقد کردنشون دشوارتر میشه. یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه توکن‌ها رو جابجا بکنه یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریکش جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن، و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، طبعاً در مورد بقیه رمزارزها میگم قطعا محتاط تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی های بلوکی شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط تر میشن. و همونطور که خدمتتون گفتم شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمزارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی ها و دلال ها و واسطه ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن، و این باعث میشه که یک حجم گسترده‌تری از معاملات رمزارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها.
0: با توجه به تاکید وزارت خزانه دار آمریکا بر ردیابی دارایی های دیجیتال، جمهوری اسلامی همچنان میتونه از رمزارزها برای تامین مالی، نقل و انتقال منابع، دور زدن تحریم ها استفاده کنه؟
6: بله ببینید، به هر حال این عددی که فرمودید 130 میلیون به اندازه یکی یا دو تا مثلا نهایتا اون نفتکش‌های بزرگی که در طول این مدتی که محاصره دریایی متوقف بود خارج شده و همونطور که در مهمان قبلی گفتن نفتکش‌های زیادی خارج شدن، بنابراین نسبت عدد پول به دارایی‌هایی که جمهوری اسلامی داره برای دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریست استفاده می‌کنه کمه، تأثیرش در کوتاه مدت زیاد نیست. اما در نهایت این کاری که آمریکا میکنه فقط متوجه این پول نیست، بلکه این کل اکوسیستم رو هدف قرار میگیره. یعنی مثلا خود کیفول هایی که در بانک مرکزی هست، صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس، اینا مدیران و در حقیقت بعضی از سهامداران این شرکت ها، کمان که چند ماه پیش ما شاهد این بودیم که افرادی آلام فامیلی خرازی رو با یکی از این کریپتوها تحت تحریم قرار دادن، مؤسسات مالی وابسته به اونها، شبکه بانکی سایه و شرکت‌های پوششی، همینطور شرکت‌های نفتی که در این نفت رو می‌فروشن تبدیل به کریپتو می‌کنن، و همینطور شرکت‌هایی که در زنجیره تامین تروریست هستن و از این پول استفاده می‌کنن برای تامین قطعات موشک، پهپاد، اینها همه تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
0: سپاس از شما مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار و روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رژینای کانادا همراه ما. ممنون از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها، رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگردد، حملات تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفته. با تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، موج تازه‌ای از واکنش‌های دیپلماتیک و تحلیل‌های رسانه‌ای در آسیا و اقیانوسیه شکل گرفته. نیوزلند در مهمترین واکنش سفیر جمهوری اسلامی را احضار و ضمن محکوم کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران، خواستار کاهش تنش‌ها و بازگشت به دیپلماسی شده. چین، هند و ژاپن نیز بر کاهش تنش‌ها و سرگیری گفتگوها تاکید کرد. برای بررسی واکنش همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رسانه ها، تحلیلگران، تحلیلشون چی از اوضاع، چی میگن؟
7: سیما، بذارید از واکنش رسمی دولت‌ها فعلا شروع بکنیم. نیوزیلند در مهمترین واکنش دیپلماتیک روز سه‌شنبه، رضا نظرآهاری سفیر جمهوری اسلامی در نیوزیلند رو به وزارت امور خارجه این کشور در شهر ولینگتون احضار کرد و نگرانی شدید خودش رو درباره تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس به سفیر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده. مقامات وزارت امور خارجه نیوزیلند در این دیدار خواستار کاهش فوری تنش‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به مسیر دیپلماسی شدن و یک بار دیگه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران رو از جمله اقداماتش در فراتر از خاورمیانه رو هم محکوم کردند. در ادامه واکنش‌ها به بالا گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا، چین هم دو موضع جداگونه گرفته. خب ابتدا آقای سون لی نماینده چین در سازمان ملل آمریکا رو متهم کرده که با حمله به ایران، اون هم بدون مجوز شورای امنیت، خاورمیانه رو به لبه یک پرتگاه خطرناک کشونده و تلاش‌های بین‌المللی برای مهار این بحران رو مختل کرده. در موضع‌گیری دوم که نرم‌تر هم به نظر می‌رسه، آقای لینجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه نسبت به تشدید دوباره تنش‌ها ابراز نگرانی کرده، از تهران و واشنگتن خواسته که آتش‌بس رو حفظ بکنن و به جنگ بر نگردن و عبور آزاد و ایمن کشتی ها از تنگه هرمز رو هم هرچه سریع‌تر از سر بگیرن. هند و ژاپن هم روز سه‌شنبه بر کاهش تنش‌ها و بازگشت به گفتگوها تاکید کردن. موضع دهلی نو در شرایطی مطرح داره میشه که از زمان آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی از 28 فوریه تا به الان 13 شهروند هندی در جریان درگیری‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز کشته شدن، 3 شهروند هندی هم تا به الان همچنان مفقود هستند. علاوه بر واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها هم همچنان دارن به این تحولات می‌پردازن. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیان در تحلیلی به قلم پیتر جنینگز مشاور ارشد سیاست راهبردی آقای جان هوارد نخست وزیر پیشین استرالیا نوشته که مشکل آقای ترامپ دیگه صرفاً بحث نظامی نیست و آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی به راهبردی نیاز داره که سپاه پاسداران رو به هدف اصلی خودش تبدیل بکنه. نویسنده این مقاله مهم 7 پیشنهاد رو برای شکست دادن جمهوری اسلامی مطرح کرده، از جمله اینکه آمریکا باید فشارهای اقتصادی و نظامی رو بر سپاه پاسداران افزایش بده، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو با کنترل پایانه صادراتی خاک قطع کنه، ائتلاف بین المللی رو برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل بده، چین رو برای قطع حمایت از تهران تحت فشار قرار بده، و مهمترین پیشنهاد به نوشته این مقاله اسرائیل رو روی حذف فرماندهان سپاه متمرکز کنه. چرا که به عقیده نویسنده این مقاله فقط با تضعیف سپاه و ادامه این فشارها هستش که میشه زمینه تغییر حکومت در ایران رو فراهم کرد. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم نوشته که دولت آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نگران هستش که این درگیری ها و تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا انتخابات میان دوره ای آمریکا ادامه پیدا بکنه و وقت فشارش بیاد روی اقتصاد استرالیا. و استریت تایمز در سنگاپور هم نوشته که ادامه این وضعیت میتونه خاورمیانه رو وارد بحران جدی در بکنه و اثرش بیاد روی اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا.
0: ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود پس از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. از زیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ با اشاره به ظرفیت‌های عراق، این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. دونالد ترامپ گفت با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نخواهد بود.
2: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه‌های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
8: روز سه‌شنبه اینجا در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی یکی از استراتژیک ترین دیدارهایی که به نظر میرسه اتفاق باید بیفته افتاده. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق اولین سفر خودش رو به ایالات متحده آمریکا کرده و در واقع آمده تا به اون وعده انتخاباتی خودش، یعنی خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق، عملی کنه و وعده عمل بپوشونه. اما اینجا در آمریکا در دیدار با دونالد ترامپ، در حالی که دونالد ترامپ اون رو فردی مثل یک رهبر آینده خاورمیانه توصیف کرده، گفته که عراق ظرفیت‌های بسیار بالایی برای آینده خواهد داشت، ظرفیت در انرژی، سرمایه‌گذاری و صنعت. آقای زیدی در قبال این صحبت تاکید کرده که 3 سپتامبر یا 8 مهر در واقع این اتفاق خواهد افتاد و نیروهای آمریکایی از فرمتی که الان با عراق دارن، یعنی فرمت نظامی، با خروجشون خارج خواهد شد رابطه آمریکا و عراق و تبدیل به یک رابطه اقتصادی کلان خواهد شد. همونجوری که پیشتر هم تاکید کرده بودن، شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر شورون و همچنین برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی در حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های عرب نفتی خلیج فارس، آماده هستند تا برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ ایجاد خط لوله‌ای که از عراق به طور مستقیم وارد ترکیه و سوریه خواهد شد، مسیر تازه‌ای رو برای نفت عراق تعریف بکنن. آقای زیدی مهمترین کاری که داره میکنه و وعده‌ای که داده اینه که دست گروه‌های نیابتی رو از سلاح کوتاه خواهد کرد. زیدی در این سفر بار دیگه تاکید کرده که هیچ نیروی نیابتی نمیتونه سلاح داشته باشه و سلاح فقط در اختیار دولت خواهد بود. اون همچنین با تاکید بر این که عراق از اوپک خارج نخواهد شد، یه شرکت نیاز داره که اعضای اوپک سخاوتمندانه‌تر با عراق رفتار کنند تا کسری بودجه 400 میلیارد دلاری رو برای بازسازی کشور به دست بیاره. تمام این بحثا در شرایطی داره مطرح میشه که در حال حاضر برای بسیاری از منتقدین این نکته مهمی هستش که آیا آقای علی زیدی توانایی این رو خواهد داشت که تمام گروه‌های نیابتی و سلاح موجود در عراق رو جمع بکنه. این اولین گامی هستش که پای شرکت‌های بزرگ نفتی، سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژی و شرکت‌های مختلف صنعتی رو به عراق باز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: مارک کارنی بعد از دیدار با ولیعهد عربستان سعودی و امضای قرارداد 1 میلیارد دلاری بین اتاوا و ریاض با انتقادات جدی روبرو شده و که پیشتر گفته بود سیاست‌های قبلی اتاوا مبنی بر سرزنش از راه دور مؤثر نیستند، حالا از طرف منتقدان برای زیر پا گذاشتن سابقه طولانی کانادا برای پایبندی به ارزش‌ها مورد سوال قرار گرفته. گزارش مهسا مرتضوی.
9: مارک کارنی به عنوان اولین نخست وزیر کانادا در 26 سال گذشته طی سفر رسمی به جده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد که نشون دهنده یک چرخش محاسباتی و عملگرایانه در سیاست خارجی اتاوا است. کارنی با انتقاد از رویکرد پیشین کانادا مبنی بر سخنرانی و سرزنش کشورها از راه دور تاکید کرد که تعامل مستقیم کارآمدتره. در این سفر تفاهم نامه‌هایی به ارزش بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکا بین شرکت‌های کانادایی و طرف سعودی در زمینه‌های هوش مصنوعی، بتن کم کربن و به ویژه صنایع معدنی امضا شد، حوزه‌ای که کانادا در اون تخصص داره و عربستان قصد داره که برای استخراج ذخایر 2.5 تریلیون دلاری سپر عربی از اون استفاده کنه. اتاوا همچنین از اعزام یک وابسته دفاعی دائمی به ریاض برای افزایش صادرات تسلیحاتی خبر داده. با این حال این استراتژی بلافاصله با چالش‌های جدیدی روبرو شده. درست بعد از پایان این دیدار درگیری‌های نظامی میان عربستان و شبه نظامیان حوثی در یمن با تبادل حملات موشکی و هوایی مجدداً شعله‌ور شده. اگرچه دولت کارنی اعلام کرده که فروش تسلیحات مشروط به رعایت قوانین حقوق بشری خواهد بود، اما این رویکرد انتقادات شدیدی رو در داخل کانادا برانگیخته. منتقدان معتقدند که تمرکز محض بر تجارت با رهبران مستبد میراث طولانی مدت کانادا به عنوان حافظ صلح رو تحت خطر قرار میده. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 در یک بازی مسلط و یک طرفه فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اوریازابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا و بازی را به ثمر رساندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت. برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگی خودش رو ارائه بده و در نهایت با یکی از کمترین آمارهای امید به گل تاریخش مغلوب شد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مسافه هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اوریازابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اوریازابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچکدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده‌بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مسافه اسپانیا میره. در فینال در نیوجرسی

رومی گسترده میزبانی کرده و اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی دی ونس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا، استیو ویتکاف و دیگر مقام‌های ارشد در اون حضور داشتند. بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات احتمالی فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. با ما بمونید و آخرین

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

ترامپ طبیعتاً برای توجیه اقدامات خودش، برای اینکه تاکید کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه به غیر قابل اعتماد هستن، چگونه دست به کشتار میزنن و به تعبیر او قاتل و دیوانه هستن، ارجاع میده به کشتار دیماه. چرا؟ چون میگه که اگر به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه، تردیدی نمی‌کنه که بلافاصله از اون استفاده کنه، اونچنان که در سرکوب ده‌ها هزار معترض ایرانی دست به کشتار زد. به نوعی این اقدام، در واقع رفتار حکومت ایران با شهروندان معترض خودش، یک محل ارجاع مهمی است برای ترامپ که مواجه بشه با پروژه اتمی جمهوری اسلامی و طبیعتاً تبیین کنه یا توجیه کنه اقدام نظامی رو. اما اون چیزی که باز در کنار این قابل توجه اینه که ترامپ تاکید میکنه که معترضان ایرانی بازگشتشون به خیابان کار بسیار دشواری هست، چون طرف مقابل اسلحه داره، دیوانه هست، به تعبیر او دست به کشتار میزنه و اون جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو قاتل اوباش توصیف میکنه. این بخش از صحبت های ترامپ قابل تأمله. به یک معنا او از یک مواجهه خشونتبار و مفروض درباره جمهوری اسلامی با معترضان خبر میده، ولی توجه

0: داشته باشیم. بازگشت مجدد معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست. در واقع جنبش اعتراضی در ایران، مردم خشمگین، مردم ناراضی، اکثریت معترض، من گمان میکنم در یک بزنگاه دیگری، در هر بزنگاهی که احساس کنند باید اراده خودشون رو تحمیل کنند به حکومت، پا به خیابان خواهند گذاشت. صرف نظر از اینکه رفتار دولت ترامپ، صرف نظر از اینکه رفتار دیگر دولت‌های بین‌المللی چه باشه، در نهایت من گمان می‌کنم اتفاقا فرآیندی که در ماه‌های گذشته رخ داد بیش از پیش معترضان ایرانی رو به این رسونده که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و طبیعتاً اونها برای گذار به دموکراسی تکیه کنن به توان خودشون، توان اعتراضی، توان جامعه مدنی، و البته طبیعتاً حالا اینجا توپ در زمین دیگر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی است که امدادرسانی بکنن علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران یا نه. ترامپ قبل از مذاکرات هم این رو گفته بود، در جریان مذاکرات گفته بود. این تاکید مجدد او که میگه مقام‌های جمهوری اسلامی 47 ساله دارن مذاکره میکنن، 47 ساله به تعبیری دارن دولت‌های آمریکایی رو بازی میدن، این به نوعی خشم ترامپ رو نشون میده از رفتار مذاکره کنندگان جدید، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی. اشاره میکنه که 11 ساعت مذاکره داشتم، دقیقه 90 اتاق مذاکره رو ترک کردن، با تغییرات جدید برگشتن. این وضعیتی که به تعبیری ترامپ رو کلافه کرده و البته باعث میشه که دیروز بیاد بگه که من هم محاصره دریایی رو برمیگردونم، هم دور جدیدی از حملات رو، و اون ابزار برخورد سخت افزاری، ابزار فشار حداکثری خودش رو احیا میکنه، هم در قالب هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی، هم در قالب محاصره دریایی، تشدید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه مجموع واقعیت ها اینه که مقام های جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق تر سپاه پاسداران که حاکم بر ایران هست، تسلیم ایالات متحده نخواهد شد، از پروژه های موشکی، اتمی و منطقه خودش دست بر نمی داره. به خاطر این در نهایت توپ بازی در زمین دولت ترامپ، اسرائیل و طبیعتاً جامعه بین الملل.
1: اقدامی که داره انجام میگیره اقدامی است بسیار ستورک و داره سطح عملیات رو بالا میبره. داره مخاطرات بسیار جدی در جنبه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. از نظر اقتصادی قضیه این چنینه که این تأثیر بسیار فوری در بازارها خواهد داشت. به ویژه عکس‌العمل بازار نفت بسیار سریع انتظار میره. انتظار میره بازار نفتی با جهش بزرگی روبرو بشه. مثلا در حدود 10 دلار تا 20 دلار در بشکه برای نفت برنت. در نتیجه این تعادل تمامی بازارها رو به تناسب همین افزایش به هم خواهد زد. عکس‌العمل خیلی ها رو برخواهد انگیخت. این عکس‌العمل هم در کشورهای منطقه خواهد بود، هم در کشورهای جهان، برای اینکه قیمت انرژی تمامی جهان اثر، بخش بزرگ یا جهان اثر میگذره. ولی از نظر حقوقی هم اقدام آمریکا غیرقانونی است، هم اقدام دولت یا سپاه ایران غیرقانونی است. بستن تنگه هرمز از نظر قوانین دریایی سازمان ملل غیرقانونی است. این عمل رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام داده. دخالت آمریکا و محاصره دریایی بدون تصویب شورای امنیت عملی غیرقانونی است، و در نتیجه این امر غیرقانونی هم به توسط دولت آمریکا انجام میگیره. داد و قال فراوان به دنبال خواهد آورد. حالا تحمیل این طول یهند حق گذار از این منطقه که رقم بزرگی، 20% ارزش محموله ها، بسیار بزرگه. آمریکا اعلام میکند که این رو فقط شامل خواهد کرد به کشتی هایی که از ایران میرن یا عازم ایران هستن. این مسئله ضمن اینکه با مخالفت شدید ایران روبرو شده و خواهد شد، مشتریان بزرگ ایران نظیر چین رو وارد میدان خواهد کرد. یعنی چینی ها که بزرگترین خریدار نفت ایران هستند، این قضیه را تحمل نخواهند کرد. احتمال زیاد می رود که اونا به افزایش حضور نظامی ارتش آزادی بخش در دریای عمان آغاز بکنند و قضیه و در محافل بین المللی هم به محکومیت این عمل آمریکا بپردازند. به این ترتیب در آغاز یک فاز بزرگی هستیم که اگر جلو برود پیامدهای غیر قابل انتظار رو باید منتظر بود، می تواند از دست در بره، به صورت برخورد جدی نظامی در بیاد، یا احیانا در چند مدت خواهیم دید در کوتاه مدت که بیاد به تدریج این قضیه رو درش بگیرن دوباره با هم به نحوی کنار بیاد.
2: تلاش ترامپ اینه که هم نوعی به جنگ که اجماع جهانی ایجاد کنه، یعنی بیان هدفی رو میذاره تهش که بیان در واقع دورش جمع بشن، باز کردن تنگی هرمز یه هدفیه که میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه، و تاکید هم میکنه که کاری که داره انجام میده از بین بردن توان نظامی حکومت برای مسدودسازی تنگی هرمز. این هدف کاملا برای تمام غرب، ناتو، کشورهای منطقه، همه قابل پذیرش است و هیچ کسی بابت این هدف گذاری ترامپ سرزنش نخواهد کرد، چون کمی پیشتر ترامپ همه گونه امتیاز روی میز گذاشت، امتیاز اقتصادی رو که تنگی هرمز رو باز کن، و حتی میانجیگرانی که اومده بودن میانجیگری کرده بودن که شما بیا نفتتو بفروش، شما به محاسبه بندت برداشته میشه، شما پولات آزاد میشه، فقط تنگی هرمز رو باز کن، و وقتی این رو قبول نمیکنه عملا دیگه دهان همه بسته است. جنگ رو هم سمت تهران شهرهای بزرگ نبرده، یعنی اون فشار روانی که رسانه ها متمرکز میشن که اینجا جنگ فاجعه است فلانه، این هم وجود نداره، یعنی جدا از اینکه به اندازه همون زمان جنگ الان داره حجم آتش رو اعمال میکنه و یک سوم جنوبی ایران رو عملا که انگار داره خل سلاح میکنه و هر پدافند هوایی، هر سامانه راداری، همه چی رو داره الان در این یک سوم جنوبی هدف قرار میده، عملا با نبردن جنگ سمت شهرهای بزرگ، عدم شلوغ کاری که دفعه قبل انجام این دفعه نمیکنه اون کارها رو، و هیچ هم اعلام نمیکنه که این مثلا هفته ها ماه ها طول میکشه، همین جور داره ادامه پیدا میکنه، هدف های کوچیک کوچیک تعیین میکنه، و چون متمرکز روی باز کردن تنگی هرمز، عملا بار روانی که قفه قبل روی او بود این بار دیگه روی او هم نیست، و میتونه به نظر من این پروسه رو تا حتی زمان نامعلوم پیش ببره. اگر جلوی این موشک ها و پهپادهای برد و کوتاه رو بگیرند، میتونن قشنگ سامانه های اونجا مستقر بکنن که حتی به اشغال خارک فکر بکنن، حتی ممکنه که برخی از مناطق رو از کنترل، بعد جزایر رو حداقل از کنترل جمهوری اسلامی در بیارن، اونجا استحکامات جدیدی مستقر بکنن برای اینکه در واقع تنگی هرمز محافظت کنه. این پروژه یکی مشکل اصلی ترامپ زمان هست، دیگری هزینه است که داره میگه که من این هزینه رو از این کشورها میخوام بگیرم، حالا به شکل عوارض کشتیایی که عبور میکنن یا به هر شکل دیگری. من فکر میکنم که این کشتیها، این کشورها هم الان نسبتا رضایت دارن که هزینه بازگشایی تنگی هرمز رو بدن، چون الان دارن روزانه میلیون ها دلار ضرر میکنن.
3: مقامات جمهوری اسلامی فهرستی 13 نفره از مقامات کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین اسرائیل رو منتشر کردن و گفتن که اینها مرگ آرامی نخواهند داشت و تهدید به انتقام کردن، و حالا این در آلمان هم واکنشای رو به دنبال داشته، واکنشای رسمی رو فعلا وزارت کشور آلمان به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد، و به صراحت سخنگوی وزارت کشور آلمان به رسانه‌های این کشور اعلام کرده که در حال بررسی هستند نهادهای امنیتی و همچنین پلیس جنایی، به ویژه گزارش‌هایی رو که میتونه در خصوص جاسوسی و همچنین اقدامات تروریستی باشه رو با دقت دارن بررسی میکنن. ما میدونیم که جمهوری اسلامی در آلمان پیش از این هم به اقداماتی دست زده، اقدامات تروریستی در آلمان مرتکب شده، و اخیراً هم یکی از عوامل سپاه پاسداران در هامبورگ در حال محاکمه هستش که او هم دستور داشته به عوامل، به افراد و همچنین شخصیت‌ها و منافع اسرائیل و یهودیان حملاتی رو داشته باشه، و این در واقع نشون میده که سطح امنیتی هم بالا هست. وزارت کشور میگه که سطح امنیتی بالا هست، ولی دیگه بیشتر از این فعلا به خاطر این گزارشایی هم که ارائه شده بالا اعلام نشده. اما در کنار اون ما شماری از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان رو هم که از فراکسیون های اصلی هستن رو هم داریم که اونها هم واکنش نشون دادن و معتقدن که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌سازی و آماده سازی این حملات از مدت ها قبل بوده. اینو آقای رودریش کیز وتر گفت. گفته که از حزب دموکرات مسیحی هستش و میگه که برای حفظ بقای خودش جمهوری اسلامی به این اقدامات دست میزنه. همکار دیگر او هم آقای هنریشمان هم میگه که جمهوری اسلامی احتمالاً از عوامل یک بار مصرف استفاده خواهد کرد، کاری که اخیراً از اونها استفاده میکنه، به ویژه حالا گروهی هم که جدیداً تشکیل شده اون رو هم میتونن که در همین راستا ارزیابی بکنه. حزب سبز هم معتقدن که نمایندهشون به احتمال زیاد نماینده حزب سبز میگه با دستور مستقیم و صریح جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی این فهرست تعیین شده و یک موضوع حکومتی و مستقیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
7: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
6: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 8 صبح تهران با آخرین تحولات همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها. رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی یک عملیات تهاجمی گسترده فراتر از حملات هرمز در اتاق وضعیت جلسه ویژه برگزار کرد. حملات 7 ساعته به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفت. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر گسترش همکاری واشنگتن و بغداد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی دیگر باری بر دوش این کشور نخواهد بود. و در ادامه، اسپانیا با شکست فرانسه اولین فینالیست جام جهانی فوتبال 2026 شد. وبسایت اکسیوس گزارش داد ترامپ نشستی ویژه درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرده. این سایت به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ سه‌شنبه این نشست را در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده میزبانی کرده. اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی دی وانس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیاسی ویتکاف و دیگر مقام‌های ارشد در آن حضور داشتند. بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات احتمالی فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ گفت هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و آمریکا همه نیروگاه‌ها را از کار خواهد انداخت مگر اینکه جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت حملات به ایران تا زمانی که او لازم بداند ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی اگرچه هنوز اندکی توان جنگیدن دارد اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: دونالد ترامپ گفت کوه کلنگزلا رو از نزدیک با دوربین‌های نیروی فضایی آمریکا زیر نظر دارند و در صورت هر گونه فعالیت در آنجا اقدام خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تا کنون چنین اقدامی از سوی آمریکا انجام نشده.
1: ما کلنگزلا را زیر نظر داریم چون کسی گفته است که آنجا کمی فعالیت وجود دارد. میدانید ما دوربین داریم. نیروی فضایی آمریکا دوربین هایی دارد که میتواند از فضا پلاک شناسایی را بخوانند. میتواند نام شما را روی پلاک بخوانند. احتمالاً محمد. همه مناطق کلنگزلا زیر پوشش هستند، اما به طور مشخص کلنگزلا را زیر نظر داریم. اگر آنها هر حرکتی انجام دهند، هر حرکتی، ما فوراً اقدام میکنیم و هر کاری لازم باشد انجام می دهیم. اما آنها تا کنون چنین کاری نکردند. آنها به شدت نابود شده اند. آنها می توانند به عمق نفوذ کنند. ما تجهیزات بسیار خوبی داریم. هیچ کس درباره کلنگزلا چیزی نمی داند. ضمن اینکه هیچ کس نمی داند آنها اصلا در کلنگزلا کاری انجام می دهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح شده است. ما روی آن دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی آنجا وجود دارد. اما اگر حتی مقدار کمی فعالیت هم وجود داشته باشد، به آن حمله می کنیم و ضربه سختی خواهیم زد.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه‌شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. پس از نزدیک به 7 ساعت پایان این دور از حملات خود را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها دست کم 2 پادگاه نظامی در ساعات گذشته مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله این اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد منطقه‌ای در قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه آسیب زده. ترامپ افزود جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی را کشته و تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از آنچه باید صحبت شده.
2: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه، طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته و مدعی شد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق همین تفاهم انجام شده و اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. غریب‌آبادی تاکید کرد جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفت سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیری تازه در بخش جنوبی و نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکرات 11 ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای تفاهم تا کنون هیچ مذاکره ای انجام نشده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده از عنوان مذاکرات برای خرید زمان و تداوم حیات خودش بهره ببرد و این روش صبر و مدارای دولت آمریکا را سر برده.
3: ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده. اگه قراره توافق شکل بگیره باید واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفا یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی میکنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه فشارهای نظامی اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. به همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتنه و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. دادستان تهران اعلام کرد شعب ویژه‌ای در دادسرای پایتخت برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 جنگ‌های 12 و 40 روزه تشکیل داده. علی صالحی گفت همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند و احکام صادره شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام است و محکومان این پرونده‌ها اکنون در حال تحمل مجازات خود هستند. بخشی از جنگل‌های زاگرس، منطقه شیخان در بخش نوسود، شهرستان پاوه در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. به گزارش فرماندار پاوه، گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش سوزی، توپوگرافی کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه، همچنین دشواری دسترسی به برخی نقاط، روند مهار کامل آتش را با پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی همراه کرده. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا تصمیم گرفته شده ساختارهای موجود برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجارت نفت به طور کامل حفظ شود. محسن پاکنژاد گفت در مدتی که محاصره برداشته شده بود، حجم قابل ملاحظه از نفت به بیرون از خط محاصره منتقل شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی ثرو سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ اعلام کرد این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود، در حالی که تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. او گفت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز خواهد شد. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره لایحه تحریم‌های روسیه که لینسی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، اون رو رهبری کرده بود، گفت فکر می‌کنم ممکنه جمهوری اسلامی رو هم به اون اضافه کنن که اگر این اتفاق بیفته موضوع بسیار بزرگی خواهد بود، چه بسا گروه حزب الله رو هم اضافه کنند.
1: می‌دانم که لینزی خیلی شدیداً این را می‌خواست. فکر می‌کنم ممکن است ایران را هم به آن اضافه کنند. آنها ایران را اضافه خواهند کرد. اگر این اتفاق بیفتد موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. ممکن است حزب الله را هم اضافه کنند. یعنی اگر با حزب الله تجارت کنید شامل آن می‌شوید. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. آنها به طور جدی به این فکر می‌کنند و این به افتخار لینزی است. او بیش از هر چیز دیگری این را می‌خواست. آنها مایلند ایران را اضافه کنند و مایلند حزب الله را هم به آن اضافه کنند. این چیزی است که من شنیدم.
0: میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، می‌گوید محاصره دریایی آمریکا نه در گلوگاه‌های نزدیک ایران، بلکه در فاصله دورتر خارج از تنگه هرمز اعمال می‌شود. او تأکید کرد در این حالت نفتکش‌هایی که پیش از آغاز محاصره در آب‌های خلیج فارس حضور داشتند می‌توانند برای حدود 2 ماه بخشی از نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی را تأمین کنند.
4: جوری که در واقع محاصره دریایی داره اجرا میشه، به جمهوری اسلامی بیشتر مقدار زمان میده، حدود 2 ماه وقت میده تا اینکه استخراج نفتش واقعا مورد فشار قرار بگیره. علتش هم اینه که خب این محاصره دریایی بیرون تنگه هرمز، نفتکش های زیادی توی خلیج فارس هست هنوز که اینا میتونن استفاده بکنن که نفت روش بار بزنن. این مدتی هم که این محاصره اقتصادی نبود، خیلی از اون در واقع خزانه های نفتی و استخراج خالی کردن. خب الان دفعه میکنم 2 ماه بیشتر طول میکشه تا اینا بخواد رو استخراج نفتی روشون فشار بیاد، ولی فشار اصلی روی در واقع واردات هست. ببینید واردات و صادرات کلن روی همدیگه حدود 435 میلیون دلار توی روز فعالیت اقتصادی ایرانی که از تنگه هرمز عبور میکنه، حدود 150 میلیون دلارش توی طول روز این واردات کالاهای مهمه که یه بخشش شامل بنزین هم میشه. خب این اثرش، عملی بودنش طول میکشه، دوام بردنش سوال داره، چون ممکنه آمریکا نخواد اینقدر طول بده این قضیه رو به خاطر فشار اقتصادی جهانی. ولی اگه 2 یا 3 ماه این بلوک این محاصره دریایی طول بکشه، شما اثرش رو هم روی واردات و هم روی صادرات جوری میبینه که میتونه اقتصاد رو در واقع فلج بکنه. مشکل اصلی اینه که فشار اقتصادی و تحریم ها خود سیاست نباید باشه، باید یه بخشی از سیاست باشه در مورد مشکل منفعت ملی. وقتی تحریم فشار اقتصادی تبدیل میشه به تنها اهرم یه سیاست، اون وقت خب اثراتش خیلی مهم و خوب نخواهد بود. شما نگاه کنید فشار اقتصادی در مورد در واقع روابط چین و آمریکا تونسته اثرگذار باشه. یه سری اقداماتی پرزیدنت ترامپ انجام داد، تعریف‌ها یا یه سری تحریم‌ها، چین پاسخ خوب بود، مسائل حل شد، با دیپلماسی مسائل رو تونستن حل بکنن. در مورد ایران، در مورد ونزوئلا، در مورد گروه تروریستی، اثر تحریما فشار اقتصادی اینه که اون منابع مالی این گروه ها رو کم بکنه که بیشتر کمتر بتونن استفاده بکنن واسه اینکه خب به کار مخربی که انجام میدن.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برای مختل کردن تضعیف فعالیت‌های مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی از سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. اسکات بسنت گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی را تحریم کرده، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. بسنت افزود وزارت خزانه‌داری با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی میشه. مهدی سالیم‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید این اقدامات باعث میشود تهران نتواند این رمزارزها را نقد و از آن برای معامله استفاده کند و اگر هم موفق به این کار شود، شبکه اطراف دخیل در نقد و استفاده کردن از این رمزارزها شناسایی میشود و طرفهای معامله هم از بیم تنبیه آمریکا از معامله خودداری میکنند.
5: یکی اینکه خب به هر حال این دارایی‌های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول‌ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه. با دنبال کردن اون با کمک صرافی‌ها میشه سایر اطلاعات حساب‌های دریافت کننده، استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده می‌کردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی‌های جمعیش نقد کردنشون دشوارتر میشه. یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه توکن‌ها رو جابجا بکنه یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریکش جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن، و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، در مورد بقیه رمزارزها میگم قطعا محتاط‌تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی‌های بلوکی شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط‌تر میشن. و همونطور که خدمتتون گفتم شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمزارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی‌ها و دلال‌ها و واسطه‌ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن، و این باعث میشه که یک حجم گسترده‌تری از معاملات رمزارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها.
0: علی از زیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود پس از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. از زیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی استوار خواهد بود، نه همکاری نظامی. ترامپ با اشاره به ظرفیت‌های عراق، این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق، دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا نخواهد بود.
6: Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very
2: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم. اونجا در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه‌های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید آمریکا در حال تغییر شکل حضور خود در عراق است و میخواهد حضور نظامیش را به نفوذ اقتصادی و امنیتی تبدیل کند، اما با توجه به وضعیت سیاسی شیعیان تحقق این هدف را محال میدوند.
7: امریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 45 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایران با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیشتر شریک اقتصادی امریکا، همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شعبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شعبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم، ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه. و ترامپ هم امروز به مداحی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگه که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد.

0: جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی در یک بازی مسلط و یک طرف فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اوریازابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا و بازی رو به ثمر رسوندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگیش رو ارائه بده. در نهایت با یکی از کمترین آمارهای امید به گل تاریخش مغلوب شد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مسافه هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اوریازابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اوریازابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی رو انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22:30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22:30 دقیقه یکشنبه شب به مسافه اسپانیا میره. در فینال در نیوجرسی بازنده اون مسابقه باید در میامی به مسافه تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها، واکنش‌ها، تشدید تنش‌ها با شما خواهیم بود. نشست ویژه در اتاق وضعیت کاخ سفید به میزبانی دونالد ترامپ برای بررسی یک عملیات تهاجمی گسترده‌تر فراتر از حملات هرمز، همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
8: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
9: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
10: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
11: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کنند.
12: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
13: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
14: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
15: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
16: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
17: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
18: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
19: نتیجه کاهش درآمدها،
20: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
21: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
22: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنگ تحمیلی سپاه پاسداران بر مردم ایران. جنگ سراسر سواحل جنوبی ایران را در بر گرفته. بمباران ها از چابهار تا کنارک، از جاسک تا سیریک، از قشم و بندرعباس تا بندر لنگه و از بوشهر تا ماهشهر و خرمشهر و آبادان تبدیل به حکایت هر روزه هموطنامون در جنوب شده. این دستاورد یک نظام جنگ طلبه که بار دیگه جنگ رو به خونه ایرانی آورده و این بار بیش از همه به خونه و زندگی هموطنای جنوبی ما. ضربه زدن به تجارت و معیشت ده ساله مردم در جنوب، در تجارتشون با دبی و امارات و بقیه کشورها در جنگ قبلی کم بود. حالا سپاه با جنگ طلبیش در خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها بار دیگه هیولای جنگ رو به خونه ایرانی آورده. این جنگ محصول حمله سپاه به کشتی‌هاست. محصول جنگ طلبی جمهوری اسلامیه. اگر سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، این جنگ میتونست شروع نشه.
1: بیا بالا نگاه کن.
2: سلام عليكم العزاء جاء

0: این جنگ میتونست شروع نشه اگر سپاه درست از روز تشییع جنازه خامنه ای به کشتی ها حمله نمی کرد. به کشتی ها حمله کرد و جنگ شروع شد. کارنامه سرداران سپاه پر از جنگایی که شروع کردند و باعث نابودی شدند. در لبنان، در سوریه، در یمن و حالا در جنوب ایران. یه روزی با جنگ طلبیشون جنوب لبنان و زاهیه بیروت رو به نابودی کشوندن. الان جنوب ایران رو دارن به نابودی میکشن و ممکنه دوباره جنگ به تهران و بقیه شهرها هم کشیده بشه و همین الان هم که در جنوب پاره تن ایران جنوب، بوشهر عزیز، بندرعباس عزیز، خرمشهر، آبادان، چابهار، همه. چی شد اون ادعاهایی که میگفتن در سوریه و لبنان میجنگیم که در شهرهای ایران مجبور نشیم به جنگیم؟ چرا شما سردارای سپاه و آخوندهای حاکم با این دیدگاه‌های اشتباه و فاجعه بارتون دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارید؟ اینکه خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه و حتی شخص خامنه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن به خودشون مربوطه. ولی بدبختی قضیه اینه که الان اینا حاکمای ایرانن و سرنوشت ایران و ایرانی و این کشور کهن و این ملت بزرگ افتاده دست اینها و تصمیمات سراسر اشتباهشون، محاسبات اشتباهشون، تصمیمات اشتباهشون و آخرش هم نتیجه تصمیماتشون میشه این وضعیتی که میبینید که ظرف یک سال سه جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کردن، جنگ تحمیلی سپاه بر مردم ایران. این چه جور بازدارندگیه که ظرف یه سال سه بار کشور و مردم رو وارد جنگ کردن، جنگ ناخواسته؟ این هر جای دیگه دنیا بود و امکان برکناری مقامات وجود داشت همه اینا رو محاکمه میکردن، برکنار میکردن، منتها اینا چون به کسی حساب پس نمیدن، پاسخگوی هیچ کدوم از کارها و سیاستهای اشتباهشون در داخل و خارج نیستن. قاسم سلیمانی میگفت جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در 2006 20 سال پیش فقط به این دلیل شروع شد که من قاسم سلیمانی و عماد مقنیه تصمیم گرفتیم دو تا اسیر از اسرائیل بگیریم. نتیجه شد اون جنگ ویرانگر 20 سال پیش در لبنان که کلی لبنانی کشته شدن، زاهیه بیروت چنان نابود شد که بر اساس اون اسرائیلیا یه دکترین درست کردن به اسم دکترین زاهیه، یعنی یه جایی رو چنان بمباران کنی که تا سالها قابل بازسازی نباشی. همین جنگ دو سال پیش حزب الله با اسرائیل رو که نصرالله توش کشته شد، حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، اسرائیل که شروع نکرد. نتیجه شد نابودی بخشای دیگه از لبنان، کشته شدن خیلی از لبنانیا و هدر دادن دوباره صدها میلیون دلار پول مردم بیچاره ایران برای بازسازی لبنان. این که هر دو تا جنگ 2006 و 2023 رو حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، این سند داره. قاسم سلیمانی میگه من و عماد مقنیه دنبال اسیر گرفتن بودیم، جنگ 2006 شروع شد. قاهانی میگه جنگ 2023 رو من و حزب الله شروع کردیم حمله به اسرائیل رو. خب نتیجه این جنگ هایی که سپاه و حزب الله در لبنان را انداختن چی شد؟ لبنان شد یک کشور نابود شده که کلی از زیر ساختاش نابود شدن و شد این لبنانی که میبینید تقریبا ورشکسته که الان حتی نمیتونن آشغالا رو از تو خیابون جمع بکنن. سوریه رو هم همین سرداره سپاه و حزب الله نابود کردن و باعث کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه شدن، فقط به خاطری که بشار اسد بمونه و آخرش هم نموند. خیلی از شهرها مثل حلب رو تقریبا نابود کردن. مردم سوریه رو با بمب‌های بشکه‌ای و توپخانه که سپاه رو سر مردم اونجا میریخت کشتن. آخرش چی؟ اسد سقوط کرد. نتیجه اون همه دخالت‌ها این شد که جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون کردن، الان دارن لبنان هم بیرونش میکنن. این سردارای سپاه با این دیدگاه‌های نادرستشون لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردن، الان کارشون رسیده به نابود کردن شهرهای ایران با این جنگ طلبی های بی خود. چرا شهرهای ما الان زیر بمبارانه؟ چون سپاه جنگ طلبی کرد. می گفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در تهران و خوزستان نجنگیم. خب می خوام ازشون بپرسم، شما که اینو می گفتید الان در تهران و خوزستان نمی جنگید؟ الان در جنوب جنگ نیست؟ اگه اون حرف شما درست بود که نبود، الان چرا از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا خرمشهر آبادان زیر بمبارانه؟ شما که میگفتید کسی جرئت نمیکنه به جمهوری اسلامی حمله کنه، چی شد اون حرفا؟ خیلی از محاسبات شما اشتباه زاب در اومد. میگفتید در لبنان و سوریه میجنگیم که در ایران نجنگیم. خب الان ظرف یه سال سه بار جنگ رو وارد ایران کردید. جواب بدید به مردم دیگه. میگفتید اگه مردم خیلی از امکانات زندگی رو ندارن در عوضش امنیت داریم. آیا الان مردم ایران امنیت دارن؟ اون از کشتار هزاران نفر در دیما از طرف خودتون، اینم نتیجه جنگ طلبیاتون که کل شهرهای جنوب رو گذاشتید زیر بمباران. بادکنک سپاه ترکیده، بادکنک خامنه‌ای ترکیده، بادکنک جمهوری اسلامی ترکیده، ولی متاسفانه مردم ایران و کشور ایران دارن نتایج تصمیمات اشتباهی اینا رو پرداخت میکنن. خیلی از اون راهبردا و سیاستاشون اشتباه عذاب در اومده. همین خامنه‌ای که الان کشته شده، فرماندهای سپاه بهش گفته بودن که ما یه موشکای بالستیک نقطه زنی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه. خامنه‌ای هم ادعای این سرداره سپاه رو باور کرده بود و همین حرف نادرست رو تکرار کرد که یه موشکی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه، در حالی که الان سپاه یک سال در سه جنگ با آمریکا درگیره، هنوز نتونسته حتی یه دونه ناو آمریکا رو غرق کنه. تأکید میکنم حتی نتونسته به عنوان مثال یه دونه ناو غرق بکنه. خب خامنه‌ای و سردار سپاه روی این ادعاهای کاذب خودشون حساب کرده بودن که کشور رو وارد جنگ کردن و الان ابطال خیلی از این ادعاهاشون ثابت شد.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا.
0: همین حرفو 4-5 ماه پیش زده، یه دونه ناو تا حالا نتونستن غرق کنن. همه ادعا نادرست بود، همه رجزا بی پشتوانه بود، حتی یه ناو آمریکا رو نتونستن غرق کنن. گوینده این حرف یعنی خامنه ای الان مرده زیر زمینه، وقتی هم زنده بود که عمدتا در مخفیگاه زیرزمینی بود. الان پسرش که به جاش نشسته، جنازه خامنه ای دیدم تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن جنازه خامنه ای به زمین نزدیکتر تا پسرش، چون پسرش تو زیرزمینه. رهبر مرده جمهوری اسلامی تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن رهبر مرده جمهوری اسلامی به سطح زمین نزدیکتر تا رهبر زنده‌اش. این که الان خودشون به این سرنوشت دوچار شدن اصلا برای مردم مهم نیست. حتی خیلی از مردم از کشته شدن اینا خوشحاله و مردم مدام در شبکه‌های اجتماعی کشته شدنشون رو به رخشون میکشن و میگن دست بالای دست زیاده. یه روز شما مردم بیگناه و دست خالی مردم ایرانو تو خیابونا کشتید، الان آمریکا و اسرائیل دارن شما رو میکشن و جنازه رهبرتون هم 130 روز رو زمین موند و فقط موقعی که ترامپ امان نامه داد تونستید دفنش کنید. یه کسی نوشته بود، داشتیم بحث میکردیم، به من میگفت یک دوستان، میگفت تنها دستاورد این تفاهم نامه‌ای که الان دیگه از بین رفته این بود که تونستن خامنه‌ای رو دفن کنن، دیگه هیچ. حتی ذرت و سویا و یونجه ایرم که میگفتن در ازای اماننامه گرفتن برای دفن خامنه‌ای میتونیم بگیریم، نتونستن اون یونجه ایرم بگیرن. باقر قالیباف اومده بود تلویزیون پوز میداد که ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجش نتونستن اون 6 میلیارد دلاری که تو قطر بود رو آزاد کنن و من آزادش کردم، در حالی که دروغ میگه. الان با فروپاشی تفاهم‌نامه، با پایان آتش بس و شروع دوباره جنگ، حتی نتونستن یه دلار از اون میلیاردها دلار رو که وعده داده بودن آزاد کنن.
2: سال 2023

0: دلاری برای بازسازی ایران هم که میگفتن، معلوم شد سراب و توهم. یه ماه پیش میگفتن میلیاردها دلار آزاد میکنیم، نشد. میگفتن آمریکا و کشور عربی 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنن، نشد. شما اگه یه دلار سرمایه گذاری دیدید که کسی ندید. الان یه ماه گذشته، سراب بودن و توهم بودن همه اینا ثابت شد. الان شهرهای جنوبی ایران تحت حملن. چرا؟ چون در سردارای سپاه هوس کردن به کشتی‌ها حمله کنن. دوباره صادرات نفت ایران قطع شده. از همین امشب دوباره محاصره بنادر ایران شروع شده. و این مردم ایران که 48 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی روز به روز وضعشون بدتر شده، الان در شرایطی هستند که از یه طرف نگران از دست دادن جونشون تو جنگن، از یه طرف شاهد گرانی و تورمن، از یه طرف شاهد قطعی آب و برقن، که اینا دیگه همیشگی شده. من سوالم اینه، با وجود همه این سیاست‌های نادرست و اشتباه و این همه جنایتی که در داخل کردید و این فقر و فسادی که بر زندگی ایران حاکم کردید و محصول شده این جهنم جمهوری اسلامی، مردم ایران چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی تحمل کنن و سرنگونش نکنن؟
1: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه، خمی خراب شد.
2: الان ساعت 2:48 شب هستش. از ساعت 8 صبح تا الان آب ما قطع شده و همچنان نمیاد.
3: بستنی 50,000 تومان. دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان. چیپس هم قیمتشو نگاه کنید، 70,000 تومان.
0: حالا که این جنگ جدید را افتاده و سپاه اونو بر مردم ایران تحمیل کرده، حالا که شهرهای جنوبی ایران تحت بمبارانه، حالا که ادعای بازدارندگی سردارای سپاه باطل شده، حالا که مردم جنگ و قطعی آب و برق رو با هم دارن، حالا که صادرات نفت کشور دوباره قطع شده، حالا که محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده، با این جنگ و محاصره و تحریم و فقر و فساد، آیا مردم ایران حق ندارن که یه حکومت رو سرنگون کنن؟ من بارها یه سوال رو از تمام مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریانهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پرسیدم و هیچ وقتم جوابی براش ندارن، و اون اینی که شما مسئولین یه دلیل برای مردم بیارید که مردم چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. یه دلیل بیارید چرا مردم باید در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن و بسازن. خود شما که میدونید اکثر مردم ایران از وضعیت فعلی ناراضی هن، پس چرا کنار نمیرید؟ اگر مردم ایران بخوان که شما کنار برید، مردم باید دقیقا چیکار کنن؟ امکان انتخابات آزاد رو که از مردم گرفتید، امکان همه پرسی رو که از مردم گرفتید، اگر مردم به طور مسالمت آمیز بیان خیابون، اونا رو هزاران هزار میکشید و مثل برگ خزان میریزید کف خیابون. آقایان جمهوری اسلامی، آخوندهایی که 48 سال بر این ایران عزیز حکومت کردید و نتیجه حکومت شما این ایرانی شده که هزار تا مشکل داره زندگی مردم، اگه مردم شما رو نخوان که نمیخوان، این رو چطوری باید به شما بگن؟ سردارای سپاه که هم لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردید، هم ایران رو. شما که نابودی جنوب لبنان کمتون بود و الان دارید سراسر جنوب ایران رو هم با جنگ طلبیاتون نابود میکنید، اگر مردم شما را نخوان که نمیخوان، باید چیکار کنن؟ چجوری بگن؟ شما یه راه به مردم ایران نشون بدید که وقتی از عملکرد 48 ساله شما ناراضیان که هستن، بتونن شما رو کنار بگذارن. آقا در دنیا هر دولتی که سر کار میاد 4 سال وقت داره برنامه‌هاشو اجرا کنه و اگر نتونه مردم در انتخابات بعدی میذارنش کنار، میخواد ترامپ باشه یا بایدن. شما 48 سال در ایران در اختیارتون بوده ایران، و این 48 سال میشه اندازه عمر 12 تا دولت 4 ساله در کشورهای دیگه. وقتی تجربه حکومت داریتون شده این تجربه تلخ و سیاه و شکست خورده و خونین، چرا با زبان خوش نمیرید کنار؟ چرا با مردم امکان نمیدید که حکومت دلخواهشون رو انتخاب میکنن؟ آقا نتونستید دیگه برید کنار؟ 48 سال بودید، میگفتید ایران رو با حکومت

اسلامی بهشت میکنیم، معنویات شما رو ارتقا میدیم، مادیات شما رو ارتقا میدیم، ولی این جهنمی که در ایران درست کردید محصول شماست. ایران عزیز ما گلستان بود، این بلا رو سرش آوردید. برید کنار دیگه. چرا به هیچ قیمتی نمیرید کنار؟ چرا حاضرید هزاران هزار نفر رو بکشید فقط برای که در قدرت بمونید؟ مگه خودتون نمیگفتید ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت؟ والا اینی که مردم از شما میبینن هم شیفتگان قدرتید هم تشنگان قدرتید هم قاتلان ملت. دلیل اینی که من در برنامه مدام میگم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی اشغالگرن، فاسدن، جنایتکارن، دقیقا میدونم چی میگم. شما اشغالگرید چون این منصب حکومت رو که مال مردمه بدون رضایت اکثریت مردم اشغال کردید و مردم یه روزی که دور نیست اون رو از شما پس میگیرن ولو شده به زبان زور. فاسدید و صدها پرونده فساد هزاران میلیاردی خودتون و آقازاده هاتون دارید. جنایتکارم که هستید، در همین دیما هزاران نفر رو آمدانه و سازمان یافته کشتید، طوری که الان من 6 ماه در این برنامه اسامی کشته شده ها رو میخونم، اسامی جاوید نامه رو میخونم، تموم نمیشه. این رو هم به شما بگم، هر چقدر با این نارضایتی که مردم از شما دارن کنار نرید از قدرت، آینده خودتون رو بدتر میکنید. مردم بالاخره یه روزی شما رو کنار میگذارن، هم آخوندهای حکومتی رو، هم سردارای سپاه رو، هم طرفداراتون رو. الالعبد که نمیتونید بر این مردم ناراضی حکومت بکنید. این ایرانی که تحویل گرفتید اینجوری بود. ببینید چیکار کردید با کشور و بعد کنارم نمیرید. اینقدر حب قدرت دارید کنار نمیرید. اینقدر این سفره قدرت و ثروت بهتون مزه کرده حاضرید کشور رو نابود کنید کنار نرید. ظرف یه سال 3 تا جنگ بر مردم تحمیل کردید. ای تشنگان قدرت، ای شیفتگان قدرت و ای قاتلان ملت، مردم ایران یه روزی ایران عزیز رو از شما پس میگیرن، از شما جنایتکارا، اشغالگرا و فاسدا. و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرفرازا بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این فقط خوندن اسامی نیست، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن، اونم میهنی مثل ایران عزیز. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله 20 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد جعفری راد، ورزشکار، پدر دو فرزند، 18 دی پارک ملت مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عفت سید اشرفی، 66 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی اسدی، 42 ساله، اهل لاهیجان عزیز، پدر دو کودک خردسال، 18 دی مجروح شده، 21 دی جان فدا شده، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احسان قنبرنیا، 39 ساله، نقاش ساختمون، 18 دی خشک بیجار گیلان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی سوادکوهی، 20 ساله، 19 دی
بهارستان اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود گودرزی، 34 ساله، مهندس برق، اهل آبادان عزیز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین قراگزایی، 24 ساله، 19 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان جعفرپور مقدم، 38 ساله، 18 دی، مقابل دادگستری فولاد شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرشاد شفایی، 21 ساله، دانشجوی رشته حسابداری، 18 دی، ساوه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: 9 صبح چهارشنبه 24 تیر ماه بیننده آخرین تحولات هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات 7 ساعته به جنوب ایران همزمان با آغاز دوباره محاصره دریایی. تیپ مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بنپور، استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی چابهار هدف حمله قرار گرفت. تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها. رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی یک عملیات تهاجمی گسترده فراتر از حملات هرمز در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ویژه تشکیل داد. تأکید ترامپ بر گسترش همکاری واشنگتن و بغداد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی دیگر باری بر دوش این کشور نخواهد بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه‌شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. پس از نزدیک به 7 ساعت پایان این دور از عملیات اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها دست کم 2 پادگان نظامی در ساعت گذشته مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله این اهداف بودند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد منطقه‌ای در قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سریک و بهبهان خبر داده بودند. وبسایت حالوش به نقل از منابع محلی گزارش داد شمار مجروحان حمله به تیپ 388 پیاده مکانیزه ارتش در بنپور دست کم به 50 نفر رسیده. حال 7 نفر وخیم است. دست کم 2 نفر جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این حمله اطلاع رسانی رسمی نکردند. وبسایت آکسیوس گزارش داد ترامپ نشستی ویژه درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرد. این سایت به نقل از منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ سه‌شنبه این نشست را در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده میزبانی کرده و اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی دی ونس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیاسی ویتکاف و دیگر مقام های ارشد در آن حضور داشتند. بر اساس این گزارش دامنه این عملیات احتمالی فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود.
1: تمام خط نوار ساحلی جنوب ایران همون گونه‌ای که در تصویر سنتکام روز گذشته آمده بود با هاشور قرمز، امروز خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. ما از سیستان و بلوچستان مناطق رو داشتیم که مورد بمباران قرار گرفتن، مورد حمله قرار گرفتن، تا بوشهر و حتی گزارش‌های جست و گریخته بود از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز. در جزایر مختلفی همین اتفاق افتاده. در قشم داشتیم، در منطقه سیریک داشتیم، روز گذشته در کیش داشتیم. ایالات متحده حالا دیگه داره به پایگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی هم حمله می‌کنه. اتفاقی که در دوره قبلی حملات حتی در اوجش هم نیفتاده بود و آقای ترامپ گفته بودن من اجازه ندادم برای اینکه نمی‌خواستم زیرساخت‌های نظامی کشور مانند اون اتفاقی در عراق افتاد کاملاً از بین بره. در کنار تمام این اتفاقات، سنتکام داره در بیانیه خودش صحبت از این می‌کنه که توامان دو هدف رو داره. یک هدف خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در آبراهه تنگ هرمز. هدف دوم اعمال شدیدترین محاصره دریایی بر علیه بنادر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر نخست وزیر عراق در کاخ سفید با آقای ترامپ صحبت میکنه. صحبت میشه بر سر انتقال خط لوله نفت که دیگه وابستگی کشورها، همون گوکاری که امارات و کویت کردن و عربستان، نسبت به تنگه هرمز کمتر بشه. همه اینها رو بذاریم کنار، بیانیه سپاه پاسداران که درخواست میکنه از مردم اردن که به خیابون بیان، حمله کنن به پایگاه آمریکا، حمله کنن به اماکنی که متعلق به آمریکایی هاست و اونها رو از بین ببرن و میگه اردن محل انبیا، این خودش داره نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی همون گونه که آقای ترامپ داره میگه یک عنصر نامطلوب هستش در منطقه خاورمیانه. برای همینه که آقای ترامپ دقیقاً انگشت خودش رو جمهوری اسلامی میگه بدون جمهوری اسلامی خاورمیانه آرام‌تری خواهیم داشت.
0: پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ گفت هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و آمریکا همه نیروگاه‌ها را از کار خواهد انداخت مگر اینکه جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت حملات به ایران تا زمانی که او لازم بداند ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی اگرچه هنوز اندکی توان جنگیدن دارد اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
2: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست، هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته و مدعی شد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق همین تفاهم نامه انجام شده و افزود اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. غریب‌آبادی تاکید کرد جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفت سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیر تازه در بخش جنوبی نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکرات 11 ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای تفاهم تا کنون هیچ مذاکره‌ای انجام نشده. ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور فعال شدند. ارتش اردن با اعلام اینکه سامانه‌های این کشور بامداد چهارشنبه سه موشک بالستیک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند، از آمادگی پدافند هوایی اردن خبر داد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده از عنوان مذاکرات برای خرید زمان و تداوم حیات خودش بهره ببرد. این روش صبر و مدارای دولت آمریکا را سر برده.
3: ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده، اگه قراره توافق شکل بگیره باید واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفا یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی میکنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه فشارهای نظامی اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. به همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتنه و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ اعلام کرد این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود، در حالی که تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. او گفت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. ترامپ افزود دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. اسکات بسنت گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. بسنت افزود وزارت خزانه داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. مهدی صارمی‌فر روزنامه نگار علم و تکنولوژی میگوید تحریم کیف پول‌های ارز دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی از سوی آمریکا هم باعث جلوگیری از انجام معاملات جمهوری اسلامی می‌شود، هم موجب می‌شود شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از بیم تنبیه آمریکا از انجام معامله خودداری کنند.
4: یکی اینکه خب به هر حال این دارایی‌های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول‌ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه، با دنبال کردن اون با کمک صرافی‌ها میشه سایر اطلاعات حساب‌های دریافت کننده، استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده می‌کردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی‌های جنبیش نقد کردنشون دشوارتر میشه، یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه توکن‌ها رو جابجا بکنه یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریکش جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن، و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، در مورد بقیه رمز ارزها میگم قطعا محتاط تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی های بلوکی شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط تر میشن و همونطور که خدمتتون گفتم شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمز ارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی ها و دلال ها و واسطه ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن، و این باعث میشه که یک حجم گسترده‌تری از معاملات رمز ارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود پس از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. الزیدی گفت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ با اشاره به ظرفیت‌های عراق این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. دونالد ترامپ افزود با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق دیگر نیازی به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور نخواهد بود.
5: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه‌های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید آمریکا در حال تغییر شکل حضور خود در عراق است و میخواهد حضور نظامیش را به نفوذ اقتصادی و امنیتی تبدیل کند، اما با توجه به وضعیت سیاسی شیعیان تحقق این هدف محاله.
6: امریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 40-50 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایران با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیشه شریک اقتصادی امریکا، همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست‌وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم. ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه، و ترامپ هم امروز به مداحی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگه که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد.
0: داده های تازه آماری از چین نشون میده واردات نفت خام این کشور در ماه گذشته به پایین ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. به گفته شرکت رهگیری وردکسا واردات نفت از ایران حدود 40% نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به زیر 800 هزار بشکه در روز سقوط کرده. این در حالیه که جمهوری اسلامی اخیراً 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده، نفتی که در نفتکش‌ها و به گزارش بلومبرگ در آب‌های آسیا سرگردانند. با بازگشت تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی، با تشدید تلاش‌های واشنگتن برای مختل کردن شبکه محمد حسین شمخانی، مشخص نیست این شناورها راهی کدام مقصد خواهند شد. برای بررسی داده‌های آماری در چین، توماج تاهباز از تایوان با ماست. توماج، گزارش‌های تازه چه تصویری از وضعیت صادرات نفت ایران به ما میده؟ اون هم تو شرایطی که دونالد ترامپ از محاصره کامل دریایی سواحل جنوبی ایران صحبت می‌کنه.
7: به طور خلاصه سیما تصویری که داریم الان اینه که ایران میلیون ها بشکه نفت صادر کرده، ولی تنها مشتری و مهمترین مشتریش در واقع مقدار میزان قابل توجهی از واردات نفت رو کاهش داده. میدونیم که این داده ها نشان میدن که در واقع واردات نفت چین 41% کاهش پیدا کرده و به پایین ترین میزان توی 10 سال گذشته رسیده. واردات نفت ایران نفتی که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه از ایران به چین، هم باز تقریبا 40% کاهش پیدا کرده به 800 هزار بشکه یا کمتر از 800 هزار بشکه در روز رسیده، که یک رقم بسیار اندکه در مقایسه با سالهای گذشته. حتی خب چند تا عامل اصلی گفته میشه دلیل این کاهش هست. اولا خود جنگ ایران و البته کاهش و فروش نفت از کشورهای دیگه خاورمیانه به چین، ولی مهمتر شاید فراتر از همه اینها در واقع اینه که پالایش داخلی به خاطر هم به خاطر کاهش تقاضا هم به خاطر در واقع مصرف تغییر ساختار مصرف انرژی، مثلا روی آوردن بیشتر مردم به انرژی های به اصطلاح پاک مثل ماشین های برقی و این حرفا، کلا کاهش پیدا کرده پالایش در داخل. و خب دولت صادرات پتروشیمی رو هم کنترل های روش گذاشته به خاطر کنترل قیمت و این حرفا بعد از جنگ، و این ممکنه حالا این ممکنه تغییر بکنه به خاطر اینکه صادرات ممکنه برگرده و در اون صورت مقداری از میزان واردات نفت افزایش پیدا بکنه. اما همچنان خیلی از تحلیلگران در طول چند ماه گذشته گفتن که اصلا تقاضای چین کلا کاهش پیدا کرده، یعنی اون میزانی که چین قبلا می‌خرید حالا تا حدود 12 میلیون یا حتی بیشتر بشکه در نفت در روز که مقدار زیادش از ایران در واقع پالایش میشد، ذخیره میشد، اساسا میزان نیاز واقعی چین نبوده و میزان نیاز واقعی چین در حد همینی است که الان می‌خره، بین 8 میلیون بشکه 9 میلیون بشکه یا همچین چیزی، که این خبر خوبی طبیعتاً برای جمهوری اسلامی نیست و مستقیما به ایران هم مربوط میشه. خب چین تنها خریدار اصلی نفت ایران هست و جمهوری اسلامی میگه بدون مشکل نفتش رو صادر میکنه، یعنی بار نفتکش میکنه. برابر بلومبرگ هم نشون میده که حدود 60 میلیون بشکه توی همین فاصله کوتاه برداشته شدن محاصره دریایی بار نفتکش ها شده از طرف ایران قبل از اینکه حالا به اصطلاح تحریم ها برگرده. سوال اینجاست که این نفت کجا میره؟ عملا با بازگشت تحریم‌ها و همینطور فشارهای اخیر از جمله وزارت خزانه داری آمریکا که میخواد روی شبکه قاچاقبری محمد حسین شمخانی فشارهای بیشتری وارد بکنه، این امپراتوری در واقع قاچاقبری نفت و کالاهای دیگه، به نظر میرسه که خب بخشی از زیادی از این نفت همچنان بار نفتکش‌ها در آب‌های آسیا باقی خواهد موند تا مشتری بالقوه پیدا بکنه. گفتم مشتری بالقوه هم در حال حاضر نه قبلا نه احتمالا در آینده نزدیک چیزی جز پالایشگاه‌های خصوصی نفت چین نخواهند بود. و معمولا آب‌های اطراف مالزی و اندونزی و سنگاپور هم جایی هستش که این انبارها روی در واقع این کشت نفت‌ها روی افکش‌ها باقی می‌مونن. حالا اگه آمریکا قصد کنترل یا توقیف این بارها رو داشته باشه، در اون صورت علاوه بر خود چین باید 2-3 کشور دیگر رو زیر نظر داشته باشیم، یعنی مالزی، اندونزی و سنگاپور.
0: تا باز همکارمون از تایوان.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 در یک بازی مسلط و یک طرف فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اوریازابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی، پدرو پرو در دقیقه 57 گل‌های اسپانیا و بازی رو به ثمر رسوندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، اما برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگیش رو ارائه بده. در نهایت با یکی از کمترین آمارهای امید به گل تاریخش مغلوب شد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتند و این ماتادورها بودند که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اوریازابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اوریازابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده‌بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره 30 دقیقه بامداد یکشنبه. بعد ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: و تصاویر سامانه ردیابی شناورها از وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. شما پس اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در تنگه خبر داده. گفته این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی میشه، در حالی که تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهند بود. این در کنار گزارشی که حاکی از اونه که در اتاق وضعیت کاخ سفید میزبان نشستی بوده برای حملات گسترده و تهاجمی علیه ایران. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا ایسا
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
18: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
19: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
20: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
21: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
17: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
22: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: خانم آقایان، درود بر شما. بیننده گزارش روز دیگری هستید همراه من فرشاد متقی. با اعلام رئیس جمهور آمریکا و با بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته. سه شنبه ارتش آمریکا به شهرهای ایران در مناطق مختلف ایران حمله کرد و بعد از ظهر صدای چندین انفجار در بوشهر، بندرعباس، دشتی و تنگستان شنیده شد. صدای پای جنگ بزرگ احتمالی وقتی روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد کشورهای حاشیه خلیج فارس با تغییر موضع در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند از حمله به جمهوری اسلامی حمایت می کنند. مجتبی پور محسن گزارش می داد.
1: شمارش معکوس برای جنگ بزرگ، دست ترامپ روی گلوی مجتبی خامنه ای، بازگشت محاصره دریایی و تشدید حملات آمریکا به شهرهای ایران، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا، هدف اعلامی ترامپ برای بمباران، جزئیات تازه از نفوذ شهپادهای انتحاری آمریکا تا عمق ساحل بندرعباس، افشای حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از حمله به جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری خواستار بستن باب المندب شد، ترکیب جنگ و محاصره، آیا این بار ترامپ مچ جمهوری اسلامی را می‌خواباند؟
2: امشب ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. ما حجم عظیمی مهمات در اختیار داریم، ظرفیت‌هایی که سال‌ها چنین سطحی از آن را نداشتیم و با شدت زیادی آنها را هدف قرار می‌دهیم. این روند ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
1: وقتی ترامپ در کاخ سفید اینگونه مشغول خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی بود، ارتش آمریکا با شدتی بیشتر از قبل مواضع جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران را هدف قرار میداد. ادامه حملات بامداد دوشنبه که در طول روز هم متوقف نشد. صبح سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد که این کشور دور تازه‌ای از حملاتش را ساعت 6 صبح به پایان رسانده. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا در عملیاتی 5 ساعته و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و تمام‌بندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را در مناطق مختلف ایران هدف قرار داد. از جمله در بوشهر که پادگان دریایی سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر هدف قرار گرفت. این انفجار در پایگاه هوایی کنارک است. و این نتیجه حمله به قایق‌های گلف سپاه در حوضچه بندرگاه و دریابانی کیش. آمریکا همچنین به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد و مقر سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر را هدف قرار داد. این عملیات نظامی برای مقابله با حمله سپاه به کشتی‌ها در خلیج فارس با هدف کنترل تنگه هرمز انجام می‌شود. شامگاه دوشنبه بحرین اعلام کرد که دو کشتی این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه مورد حمله موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار گرفت که در نتیجه آن یک تبعه هندی کشته شد. از آتش‌سوزی در یک کشتی حامل مواد شیمیایی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود. در مقابل آمریکا حملات به شهرهای ایران را همچنان ادامه می‌دهد. ظهر دوشنبه صدای انفجارهایی در 4 نقطه از بوشهر و 5 نقطه در بندرعباس شنیده شد. نتیجه سیاست تازه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی. او دوشنبه شب رسما از بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد.
2: ما در حال از بین بردن تمام توان تهاجمی آنها هستیم. کنترل تنگه را در اختیار گرفته ایم و محاصره را دوباره برقرار می کنیم. این محاصره فقط علیه ایران است و شامل هیچ کشور دیگری نمی شود.
1: ساعتی بعد سنتکام با انتشار این نقشه از جنوب ایران، نقاطی را که شامل محاصره دریایی می شوند مشخص کرد. تصویری که نشان می دهد دامنه محاصره تا عمق 100 کیلومتری خاک ایران گسترش یافته. دور پیشین محاصره دریایی که همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برداشته شد، عمدتاً شامل آب‌های سرزمینی ایران و سواحل می‌شد. محاصره‌ای که با جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کلیدی ایران، عملاً اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل می‌رساند. پیشتر رؤسای دو قوه در جمهوری اسلامی از تأثیر مرگبار محاصره گفته بودند.
3: ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشنفتم صادر نکردیم.
4: 45 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم.
1: حالا محاصره دریایی با چاشنی حملات دریایی آمریکا بازگشته. سنکام با انتشار این ویدیو فاش کرد که آمریکا در حملات اخیر به ایران از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. نکته جالب اینجاست که این قایق‌های بدون سرنشین به راحتی و بدون مزاحمت قایق‌های گشتی سپاه وارد تنگه شده و به تأسیسات صنایع دریایی ایران رسیدند. آنها یک فروند زیردریایی قدیر را در جرثقیل جنوبی پایگاه بندرعباس مورد هدف قرار دادند. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وارستری جورنال در یادداشتی از تصمیم ترامپ برای بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران استقبال کرد و آن را نتیجه نابودی توافق به دست جمهوری اسلامی دانست. این روزنامه با اشاره به اعلام ترامپ برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز نوشت چنین اقدامی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی لازم است. والستریت جورنال هشدار داده آمریکا تحت هیچ شرایطی نباید محاصره دریایی را بردارد. حتی اگر تهران بخواهد به میز مذاکره برگردد، بهتر از مذاکره در شرایطی انجام شود که منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی در حال خوش شدن باشد. سپاه پاسداران علاوه بر شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حمله به کشورهای عربی منطقه را هم ادامه می‌دهد. بامداد سه‌شنبه به اردن، کویت و بحرین. این حملات حتی به کشورهای دوست جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رویکردشان را تغییر داده. روزنامه اسرائیل حیوم سه‌شنبه به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس فاش کرد که این کشورها در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند که به طور کامل از حمله نظامی به جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. همزمان با این حمایت‌ها، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به کنگره آمریکا اطلاع داده که حملات نظامی به ایران را از سر گرفته. او حالا با حمایتی همه جانبه آشکارا از کمپین خود برای شکست جمهوری اسلامی میگوید.
2: احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم مؤثرتر است. اما فکر میکنم ترکیب این دو اقدام همان چیزی است که واقعاً نتیجه بخش خواهد بود.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته احتمالاً به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا حمله خواهد کرد. تنها تأسیسات هسته‌ای سالم مانده جمهوری اسلامی. یک منبع امنیتی در تهران در مصاحبه با CNN هشدار داد در صورت وقوع چنین حمله‌ای پاسخ تهران ویرانگر خواهد بود. مشاور سیاسی قالیباف هم در فایلی صوتی چنین تهدیدی را تکرار کرد.
5: اگر تأسیسات کوهکلنگ در ایران مورد حمله قرار بگیره، منطقه تبدیل به جهنم خواهد شد و ما منطقه رو روی سر آمریکا خراب خواهیم کرد.
1: همین حالا هم منطقه دست کمی از جهنم نداد. این نقشه درگیری نظامی در خاورمیانه در 24 ساعت گذشته است. حملات به بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس، شلیک موشک سپاه پاسداران به سه کشور عربی و حمله حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاهی در عربستان سعودی، وقتی آنها آماده از سرگیری جنگ دوباره با ریاض هستند. همزمان با تهدیدهای ترامپ، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان توصیه کرده جبهه مقاومت تنگه باب المندب را ببندد تا آمریکا و متحدانش را خفه کند. وقتی سنکام از حضور 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه گفته و شبکه 11 اسرائیل خبر داده آمریکا روند تخلیه هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه تل آویو را متوقف کرده. در این شرایط خیلی نیازی نیست آدم شامه تیزی داشته باشد تا بوی باروت و جنگ را حس کند. وقتی آمریکا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که باید هر طور شده کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اقدامی که به گفته ترامپ باید 47 سال پیش انجام می‌شد. هرچند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. در عملیات شکار کوس ماهی زخمی و تشنه خون. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو ما رو همراهی میکنن. آقای خلدی درود بر شما. نشانه های زیادی از احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای دیده میشه. به نظر شما آیا این جنگ به زودی اتفاق خواهد افتاد؟
6: درود بر شما قربان. بله، به نظر من میرسه که بیش از هر زمان دیگری این جنگ ممکن هست اتفاق بیفته و به نظر میرسه که ائتلاف متجاسرین و خیره سرهای جمهوری اسلامی مثل حوثی‌ها که الان توی گزارش بود و حتی برخی عوامل تروریستی جمهوری اسلامی در کنارنی غربی رود اردن، در خود اردن با توجه به پیام سپاه امروز خطاب به مردم اردن و نیز عوامل جمهوری اسلامی در عراق و دیگر کشورهای منطقه سعی بکنن که دست به تحریک بزنن و در مقابل اون ائتلافی از طرف کشورهای عربی شکل بگیره برای مقابله با جمهوری اسلامی. ولی روسیه و چین هم بقیه من تمام تلاششون رو خواهند کرد که جمهوری اسلامی کمک بکنه.
0: آقای خلدی، تهران درباره پیامد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلانگزلا هشدار داده. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی باز هم کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد یا ممکنه پاسخ شدیدتری بده؟
6: 100% کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد. پاسخ شدیدترش هم به این شکل خواهد بود که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی علیه حتی کهنه سربازان آمریکایی که ممکنه در جنگ نباشند و توریست باشند در دیگر کشورهای دنیا اتفاق بیفته، علیه دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی، علیه مراکز یهودیان در همه جای دنیا. و به نظر من احتمال ترور رئیس جمهور آمریکا کماکان بالا هست و در همین ضمن سایبری‌های جمهوری اسلامی توی منطقه بیشترین تلاششون رو خواهند کرد که جنگ رو منطقه‌ای بکنن و اختلاف بندازن بین کشورهای منطقه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
1: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک، تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
6: صدا 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده؟
6: چه؟
7: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهش.

0: باشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
1: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه ای جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
2: علی خامنه‌ای فقیه، آیت الله، ژنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
1: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
3: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
1: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
4: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه وته به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
1: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
5: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
1: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200 هزار تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
6: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
7: فاز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
8: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
1: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
9: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
1: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
10: آنچه که شما می بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
1: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
11: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تموم نمیشه.
12: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
13: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
2: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
1: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
14: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
1: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
15: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
1: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
12: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
1: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
16: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
1: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی. پایگاه‌های نظامی در چابهار، بمپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف حمله قرار گرفتند. جلسه ویژه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی حمله گسترده به جمهوری اسلامی. ترامپ تهدید کرد پل‌ها و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. دور جدید حملات سپاه به کشورهای منطقه. ارتش اردن میگوید 3 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. سنتکام هم از حمله جمهوری اسلامی به 7 کشتی تجاری در روزهای اخیر خبر داد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرد. آمریکا فشار بر شبکه کشتیرانی پسر علی شمخانی را تشدید کرده. در ادامه همین بخش خبری، مشخص شدن اولین فینالیست جام جهانی 2026. اسپانیا با پیروزی 2-0 مقابل فرانسه راهی مرحله نهایی شد. ساعت قبل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را از ساعت 10:30 شب سه‌شنبه به وقت ایران به مدت 7 ساعت انجام داده. طبق گزارش‌ها در ساعات گذشته دست کم 2 پادگان نظامی مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بمپور استان سیستان بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داده. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان اعلام کرد که منطقه‌ای در جزیره قشم هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. همچنین در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان گزارش دادند. کانال خبری هالوش هم اعلام کرده دست کم 11 انفجار شدید در پی حملات بامداد چهارشنبه 24 تیر ماه به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در بمپور رخ داده. بخش‌هایی از تأسیسات داخل پادگان هم هدف بودند. منابع محلی نیز از انتقال دست کم 50 مجروح به بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر خبر میدن که حال 7 نفر از آنها وخیم گزارش شده. تا به حال مرگ 2 نفر در بیمارستان تایید و گزارش‌های از تلفاتی گسترده در داخل پادگان هم منتشر شدند. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور خاورمیانه و مسائل نظامی میگه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ایران، جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و خدمات رسانی هم به لحاظ نظامی دچار مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد.
1: ساخت‌ها همونطوری که از نامشون پیداست اساسی یک کشور بر اونها بنا نهاده شده. اگر که تصمیمی رو که اون چیزی که ترامپ گفته، تصمیم دولت آمریکا و نظامیان آمریکا در هفته های آینده به اجرا در بیاد، معناش این هست که از نظر نظامی به نوعی می شود گفت که جمهوری اسلامی دچار اشکالات عدیده خواهد شد. به این معنا که ببینید، خب صنایع نظامی تولید میکنن، تولید تجهیزات میکنن، اگر که برق در اختیار نداشته باشن چون این قادر به تولید تجهیزات نیستن، همچنین صنایع به طور کلی صنایع غیر نظامی هم با این اشکالات و مواجه خواهند شد. مسئله دیگر این است که اگر زیرساخت های نیروگاه ها به عنوان نمونه اینها مورد حمله قرار بگیرند، خب برق شهری هم دچار اختلال خواهد شد و اون فشار بیشتری رو بر دولت جمهوری اسلامی، نظامیان جمهوری اسلامی از جانب مردم وارد خواهد کرد. اگر که برق قطع بشه، خب مسئله جابجایی نیروها، سوخت و غیره، مهمات توسط قطارها دچار اشکال خواهد شد. و در نتیجه اگر که چون این امری صورت بگیره به طور کلی مشکلزا خواهد بود و هر چند مستقیما تجهیزات جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره، ولی پشتیبانی از این تجهیزات رو دچار مشکلات بسیار مهمی میکنه و در نتیجه از نظر نظامی ضربات رو میدن، از نظر اقتصادی خب به طب قطعی برق مشکلات بسیار بسیار زیادی به وجود خواهد آورد.
0: همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا، آکسیوس هم اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا نشست ویژه‌ای درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرده. آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده برگزار شد کرده. اعضای ارشد تیم امنیت ملی آمریکا از جمله جی دی ونس وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا و دیگر مقامات ارشد به همراه استیو ویتکاف هم در جلسه حضور داشتند. بر اساس همین گزارش دامنه عملیات احتمالی آمریکا فراتر از حملات فعلی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته بود که اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد، از هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و تمام نیروگاه‌ها از کار می‌افتند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین تاکید کرده تا زمانی که او لازم بداند حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و گرچه تهران هنوز اندکی توان جنگیدن دارد، اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
2: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما گفته که آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد رو کنار گذاشته. او تاکید کرده که در حال حاضر دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. غریب‌آبادی میگوید جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفت سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیری تازه در بخش جنوبی و نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه میشیم. آقای علیزاده، درگیری‌ها تشدید شده، دیشب هم عملیات سنگینی صورت گرفته. ترامپ یه جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرده با حضور تقریبا تمام مقام‌های امنیتی و ارشد آمریکا. به نظرتون خروجی این جلسه چه خواهد بود؟
3: تا در صورت مسئله رو ما درک بکنیم، ببینید جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه برای این بودش که اون توان هسته‌ای از دست ایران خارج بشود. اما الان که این دور جدید جنگ زد و خوردها آغاز شده، اصلا مسئله هسته‌ای رو ترامپ مطرح نمی کنه، مسئله هرمز مطرح هستش. خب بسته شدن هرمز هم داره آثار خودش رو دوباره به جا میگذاره. پس اصلی ترین مسئله که فرض کنیم ما تو اتاق وضعیت نشسته باشیم، چیزی که داره صحبت میشه مسئله گشودن تنگه هرمز هستش. خب برای تنگه هرمز حملات متعددی داره به نوار ساحلی ایران در خلیج فارس انجام میشود که دیگه گزارش کاملش رو شما دادید. اما آنچنانی که خود ترامپ گفته، مسئلهش این هستش که آیا به فراتر از تنگه هرمز هم بیندیشند؟ یعنی چی؟ یعنی حمله کردن به مثلا زیر ساخت ها، حمله کردن به پل ها، حمله کردن به نیروگاه ها. خب اگر چنین اقدامی باشه، مثلا نیروگاه های اطراف ایران رو بخوام بزنن، اطراف تهران رو بخوام بزنن، آیا این موجب می شود که هرمز گشایش پیدا بکنه یا اینکه نه، هرمز اتفاقا وضعیت سخت‌تر خواهد شد و ایران در بحث هرمز کوتاه نخواهد آمد؟ ببینید مسئله این چنین است که ترامپ اعلان کردش که حتی به خاطر اینکه ما تامین امنیت ترانزیت رو خواهیم کرد، میخوام ما 20% سود یا مالیات مثلا ما برداریم. خب مسئله ای که اگر دیده باشید رای تحلیلگران جهانی دارن مطرح میکنن این هستش که اساسا مگه امریکا میتوانه تضمین بکند که با مشایعت نیروی امریکا یک کشتی رد بشه، و یک کشتی فقط کافی که مثلا یه دو پهباد بهش بخوره آسیب میبینه. از این جهت اینکه توان تهران آنچنان تضعیف بشه که حتی یه دونه پهباد هم به یه دونه کشتی تجاری مهم خورده نشود اصلا خیلی زیر سوال هستش. ببینید اینجاست که فرمانده سنتکام آمده گفته که در 7 روز گذشته به 7 تا کشتی حمله شده. پس به رغم اینکه تمام این حملات رو امریکا داره انجام میده، اما آسیب زدن به ترانزیت جهانی که کار سختی نیستش، یه تیر و ترقه در کنید اون ترانزیت دچار اختلال میشه. روی این حساب اگر فرض کنیم که در اتاق وضعیت بودیم، مسئله اصلی هستش که عملیات رو تا کجا تشدیدش بکنیم، آیا به فراتر از هرمز هم برویم، شهرهای درونی رو حمله بکنیم، زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و این چیزها رو مورد حمله قرار بدیم یا نه. به نظر میرسه که ترامپ با یک مسئله بسیار بزرگی مواجه شده که بایستی تصمیم در این خصوص بگیره.
0: آقای علیزاده، جمهوری اسلامی چی چقدر میتونه تشدید کنه این ناامنی رو؟ در حال حاضر گفته که باید کنترلش بر سراسر تنگه هرمز باشه، در حالی که میدونیم بخش جنوبی تنگه در اختیار عمانه. چقدر میتونه با ادامه ناامن کردن عبور و مرور کشتی ها به خواسته خودش برسه، یعنی همون تسلط بر سراسر تنگه هرمز؟
3: ببینید جمهوری اسلامی به خوبی این رو میدونه که در عرصه تقابل نظامی با امریکا مطلقاً هیچ دستاوردی نمیتوانه داشته باشه، اصلا یعنی تعادلی برقرار نیستش. اما عوض این که بخواد تقابل نظامی با امریکا کنه، مثلا تو این روزهای گذشته مثلا چقدر مثلا سرباز امریکایی کشته شده یا چه اهداف مهمی رو مثلا تو خاک امریکا میتونن بزنن، ولی به جای این آمدن فشار رو گذاشتن روی 3 عنصر: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی، که هر ستای اینها قفل می شود اگر که هرمز بسته بشود. خب این فشار منتقل به کی میشه؟ به شخص دونالد ترامپ که تا اینجا یک جنگ 12 روزه و 40 روزه رو و الان هم این درگیری ها رو داره رهبری میکنه. پس بنابراین میخواد با فشار روی اقتصاد جهانی باعث این بشه که ترامپ سخت‌تر از این نره، جلوتر نره، زیرساخت ها رو نزنه، در مذاکرات هم امتیاز بدهد. از این رو به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اینجاست که میگه که اگرچه پهنه شمالی هرمز خب جز آبهای من محسوب میشه، اما پهنه جنوبی رو که شما یه مسیر باز کنید، بالاخره این گلوگاه باز شده دیگه. خب چی من دیگه نمیتونم اعمال فشار بیکنم روی ترانزیت و اقتصاد و تجارت جهانی. اینجاست که این اختلاف شدید موجب شده که تهران در هفته گذشته شروع کرد، جمهوری اسلامی هفته گذشته شروع کرد به حمله کردن، و موجب شد که این دور جدید از آتشباری بین ایران و آمریکا آغاز بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل لندن. و علی الزیدی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجیش بعد از آغاز به کار به عنوان نخست وزیر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین بغداد و واشنگتن تاکید کردند. الزیدی میگوید با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور بر پایه مشارکت اقتصادی و نه همکاری های نظامی استوار خواهد بود. ترامپ هم با اشاره به ظرفیت های عراق، این کشور را دارای فرصت های گسترده برای توافقات اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش نفت توصیف کرده. ترامپ در همین دیدار گفته با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق هم نخواهد بود. ترامپ میگه با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق هم دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست.
4: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
0: مرتبط با همین گزارش ها عرفان قانعی‌فرد تحلیلگر خاورمیانه میگوید آمریکا در حال تغییر شکل حضور خود در عراق است و قصد دارد حضور نظامی را به نفوذ اقتصادی و امنیتی تبدیل کند.
5: امریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 45 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایرانه با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیشتر شریک اقتصادی امریکا. همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم. ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه و ترامپ هم امروز به مداهی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. برای من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگی که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد.
0: سپاس که همچنان همراهی را اینترنشنال هستی. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. دور جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی. پایگاه‌های نظامی در سیستان و بلوچستان، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف حملات قرار گرفتند. جلسه ویژه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی حمله گسترده به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد پل‌ها و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد. در پی حملات شبانه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت دفاع کویت از مقابله یگانهای پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی خبر داد. همزمان رسانه‌های عربی هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت گزارش دادند. بر اساس گزارشی از ستاد کل ارتش کویت، انفجارها ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف حملات بودند. طبق گزارش‌ها در بحرین هم بار دیگر آژیر خطر به صدا در آمده. و سپاه پاسداران در یک اطلاعیه اعلام کرد در موج ششم عملیات نصر دو پایگاه آمریکا در ارزق اردن رو هدف حمله قرار داده. طبق بیانیه سپاه در عملیات آشیانه جنگنده های F-15, F-16 و F-35 همچنین تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ-9 آمریکا در این پایگاه منهدم شدند. سپاه پاسداران با خطاب قرار دادن مردم اردن از آنها خواسته که به حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان پایان دهند و اجازه ندهند که خاک اردن به مبدأ حملات آمریکا علیه کشورهای منطقه تبدیل شود. ارتش اردن هم اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با پرتابه‌های سپاه پاسداران فعالند. ارتش اردن با اعلام اینکه سامانه‌های اردن بامداد چهارشنبه 3 موشک بالستیک رو که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند را رهگیری و سرنگون کردند، گزارش‌ها را تایید کرد. براد کوپر فرمانده سنتکام در بیانیه گفته جمهوری اسلامی طی 7 روز گذشته به طور عامدانه غیر نظامیان رو در منطقه هدف قرار داده و با حمله به 7 کشتی تجاری موجب کشته، زخمی، همچنین مفقود شدن نزدیک به 12 تن از خدمه غیر نظامی کشتی ها نیز شده. او میگوید نیروهای جمهوری اسلامی 10 موشک و پهپاد به سمت کشورهای همسایه خلیج فارس شلیک کردند. فرمانده سنتکام تاکید کرد نیروهای ایالات متحده جمهوری اسلامی را به دلیل تجاوز بی دلیل و ادامه دار که جان افراد بی گناه را به خطر می اندازد پاسخگو خواهد شد. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سنتکام آقای رحیم‌پور میگه که جمهوری اسلامی تو همین 7 روز گذشته 7 کشتی رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. چقدر امکان رو داره سپاه پاسداران به معنای جمهوری اسلامی که از طریق ادامه این حملات، از طریق تشدید این ناامنی خواسته هاش رو درباره تنگه هرمز تحمیل کنه به آمریکا، همینطور کشورهای منطقه خلیج فارس که مدام هدف حملاتش هستند؟
6: درود بر شما خانم فلا، همینطور بینندگان محترم. ببینید الان این صحنه‌ای که ما از میدان درگیری در منطقه شاهد هستیم نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی و سپاه به 8 کشور در منطقه حمله انجام داده، غیر از عراق که به مقر کردهای مخالف جمهوری اسلامی حمله شده. در بقیه کشورها جمهوری اسلامی مدعی اینه که به اهداف نظامی و پایگاه‌های امریکایی در این کشورها حمله کرده و شلیک انجام داده، در حالی که گزارش‌های موثق و تصاویر نشون دهنده اینه که حداقل در کشورهایی مثل بحرین و کویت و عمان و قطر بخشی از زیر اهداف غیر نظامی و بخشی از زیر ساخت‌های انرژی و تأسیسات حیاتی و حتی بخشی از مناطق مسکونی در این کشورها مورد حمله قرار گرفته و این وضعیت به خاطر این هست که اتفاقا بر مبنای همون چیزی که شما گفتید جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که با افزایش سطح تنش امکان اعمال فشار بیشتر و تحقق خواسته‌هاش در سمت مقابل چه آمریکا و چه کشورهای منطقه وجود داره. اما خود جمهوری اسلامی همواره مدعی این بود که ما چیزی رو که در مذاکره ندادیم در جنگ نمیدیم، چیزی رو که در جنگ ندادیم در مذاکره نمیدیم. همین اصل در مورد هم این کشورهای منطقه و آمریکا هم صادقه. چیزی رو که جمهوری اسلامی نتونسته از طریق مذاکره اعمال بکنه، همون به ویژه مسئله تنگی هرمز، و نتونسته اون رو به عنوان یک اهرم فشار مؤثر در مذاکره استفاده کنه، خیلی بعیده که در افزایش سطح تنش، در درگیری نظامی و در حملات متقابل بتونه از امریکا و کشورهای منطقه بگیره. حداقل تا الان که نشونه مبنی بر نرمش نه این کشورها و نه امریکا در برابر خواسته های جمهوری اسلامی وجود نداره.
0: اشاره کردید جمهوری اسلامی به 8 کشور، به مواضع 8 کشور در منطقه حمله کرده. یه سری گزارشی هم منتشر شده از مشارکت این کشورها در حملات اخیری که آمریکا داشته. با توجه به این گزارش‌ها آیا فکر می‌کنید در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم به مقابله نظامی با جمهوری اسلامی گرفتن یا این تصمیم رو در آینده خواهند گرفت؟
6: سابقه این کار رو ما هم در جنگ 40 روزه داشتیم که در انتهای اون امارات این کار رو انجام داد. همینطور در روزهای اخیر گزارش‌های از این که بحرین هم مشارکتی داشته وجود داره، اما این بیشتر در واقع وضعیت بازدارندگی این کشورها تعریف میشه. هنوز به صورت یک راهبرد کلی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیست، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی هیچی که نشده داره مواضع به قول خودش نظامی و گاهن مواضع غیر نظامی رو میزنه. در صورتی که کشورهای عربی بخوان رویارویی مستقیم انجام بدن، امکان به خطر افتادن بیشتر منابع و جان شهروندانشون وجود داره با توجه به رویه که جمهوری اسلامی داره. اما این به معنای نیست که اون راهبرد سابقشون رو کنار میگذارن، یعنی با آمریکایی ها همکاری میکنن، چه همکاری لوجستیک، چه همکاری که مبنی بر استفاده از پایگاه هاشونه و حتی همکاری در حوزه سرمایه گذاری، این رو هم ادامه میدن، هم شاید بیشتر انجام بدن تا اینکه فعلا بخوان به سمت تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی پیش برن. الان نشونه های این که هم اون روابط با آمریکا مستحکم‌تر شده، همکاری هاشون بیشتر شده وجود داره، اما هنوز این رو به عنوان یک تصمیم جدی مبنی بر حمله مستقیم به جمهوری اسلامی در اونها نمیشه ارزیابی کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با این درگیری‌های نظامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده که برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی و غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال، اقدام می‌کند. سکات بسنت می‌گوید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. بسنت می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین با انتشار یک بیانیه گفته که تلاش‌ها برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریم‌ها تحت مدیریت محمد حسین شمخانی رو هم تشدید کرده. محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید دارد که این اقدام بخشی است از تلاش‌های مستمر برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از اثرگیری حملات بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز. آقای احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان، از استکهلم همراه ما شدند برای اینکه بپردازیم به همین تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا علیه نفت و پتروشیمی و حالا دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی داره اعمال می‌کنه. گویا مسدود شدن این دارایی‌ها تأثیرات زیادی هم روی اقتصاد مالی جمهوری اسلامی خواهد داشت. بیشتر از شما بشنویم.
7: بله، ما می‌دونیم که در طی سال‌های گذشته یک رابطه در واقع تحریمی حاکم شده بر اقتصاد رژیم حاکم بر ایران و البته رژیم هم انعطاف به خرج داده، به این معنا که هر بار تحریم اعلام شده، اعمال شده، اونها تلاش کردن یک راه دور زدنی رو بیابند. در شرایط فعلی می‌دانیم که به هر حال رژیم تلاش میکنه از اقتصاد سایه، بانکداری سایه استفاده بکنه برای مبادله بین المللی، حالا با کشورهایی مثل چین یا سایر کشورها. الان این تحریم کیف‌های پولی موجب میشه که این راه حلی رو که رژیم یافته بود برای اینکه جایگزین تراکنش‌های بانکی بکنه، این هم مسدود بشه. بنابراین طبیعی است که این میانجامه به یک سلسله پیامدهای مهم و البته به گونه ای که میتونه اقتصاد ایران رو بیشتر متزلزل بکنه. اولا خب مانع این میشه که پول جابجا بشه، منابع مالی جابجا بشه بین رژیم و اون کسانی که باش همکاری میکنن در عرصه بین المللی. دو، اینکه بخشی از این پول ها ما میدانیم استفاده میشه برای ثبات ارز و قیمت ریال در بازارهای داخلی، این امکان هم از بین میره. و افزون بر این، اولیگارش های رژیم از این منابع استفاده میکردن، از این کیف های پولی، برای اینکه پول های خودشون رو خارج بکنن و در چارچوب منافع رژیم به کار بگیرن. و افزون بر این، شاید مهمترینش، این نیابتی های رژیم در خارج از این منابع تغذیه میکردن. چرا؟ برای اینکه اونها به هر حال کم یا زیاد تحریم شدن و اساسا اقتصاد شفافی ندارن. بنابراین این کیف های دیجیتال میتونست کمک بکنه. با این ضربه اخیری که حاکمیت دریافت کرده از قبل این تحریم هاست، طبیعی است که میشه انتظار داشت که روزنه های تراکنش های بانکی سایه رژیم البته محدودتر بشه.
0: شما اشاره کردید به اولیگارش‌های نظام، در حال حاضر همزمان با همین مسدود کردن فعالیت‌های دیجیتالی و مالی جمهوری اسلامی، یه سری تحریم‌های علیه پسر علی شمخانی هم اعمال شده و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش. هم از اهمیت این بخش از تحریم آمریکا از شما بشنویم، هم در مورد این فعالیت‌های این زیرمجموعه کمی به ما بگید.
7: خب ما می‌دونیم که این پول کدر یا به اصطلاح پول کثیف که از فعالیت‌های قاچاق، حالا اهم از قاچاق یا دور زدن تحریم‌ها حاصل می‌شده، عمدتاً می‌باید صرف اموری بشه که اونها هم پنهانی هستن، و الا اگر این فعالیت‌ها شفاف بود، پاسخگو بود و در عرصه رسمی بین‌المللی بود، طبیعی بود که نمی‌باید از این امکانات استفاده بشه. این داستان کشتیرانی سایه پسر علی شمخانی و نیازمند یک شبکه بانکی سایه بود و این کیف‌های دیجیتال در واقع مکمل این فعالیت‌ها بود. الان با توجه به ضربه‌ای که خورده، طبیعی است که نیابتی‌های رژیم یا فعالیت‌های غیرقانونی، غیررسمی و مخربش در سایر کشورها از بین میره و محدودتر میشه. طبیعی است که این محدود میکند اما متوقف نمیکند. چرا؟ به این دلیل که یک رابطه انعطافی وجود داره بین رژیم و فعالیت‌های مخرب خارج از کشور.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان، استکهلم در سوئد. و با تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، موج تازه‌ای از واکنش‌های دیپلماتیک و تحلیل‌های رسانه‌ای در آسیا و اقیانوسیه همچنین اروپا شکل گرفته. از یک طرف نیوزلند و بریتانیا دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند، از طرفی چین، هند و ژاپن خواستار کاهش تنش‌ها و بازگشت به دیپلماسی شدند. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا همراه می‌شیم. علیرضا، تشدید شده دوباره درگیری‌ها، داریم می‌بینیم خلیج فارس یک بار دیگه شاهد موج تازه از حملات جمهوری اسلامی، از طرفی واکنش‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای هم در آسیا و اقیانوسیه داره افزایش پیدا می‌کنه. مهم‌ترین ها رو از شما بشنویم.
8: ریحانه، نیوزیلند روز سه شنبه با احضار رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه نیوزیلند در شهر ولینگتون جدیترین موضع خودش رو نسبت به تحولات اخیر نشون داده. مقام های وزارت خارجه نیوزیلند در این دیدار نگرانی شدید خودشون رو درباره تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس به سفیر جمهوری اسلامی منتقل کردن. از همه طرف هم خواستن که هرچه سریعتر به مسیر دیپلماسی برگردن. وزارت امور خارجه نیوزیلند یک بار دیگه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران رو هم از جمله اقداماتش رو که فراتر از خاورمیانه است رو هم محکوم کرده. بریتانیا هم روز سه شنبه علی نسیم‌فر کاردار و ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در لندن رو احضار کرده. خب این احضار در ارتباط با ادعای نقش تهران در هدایت گروه های نیابتی برای انجام حملاتی در سراسر اروپا انجام شده. اونطور که لندن اعلام کرده، نیروی قدس سپاه پاسداران در فاصله ماهای مارس تا می گروه جنبش اسلامی اصحاب حق رو برای انجام این عملیات و حملات هدایت کرده، گروهی که خب فعالیتاش از نظر دولت بریتانیا کاملا غیر قابل قبول هستش. در ادامه این دو واکنش از سوی نیوزیلند و بریتانیا، چین هم در ارتباط با تحولات و تنش‌ها در خلیج فارس واکنششون داده. آیلین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه از تهران و واشنگتن خواسته که آتش بس رو حفظ بکنن، به جنگ بر نگردن و هر چه سریعتر عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز رو هم از سر بگیرن. هند و ژاپن هم در تازه ترین واکنش های خودشون در روزهای سه شنبه و چهار شنبه بر اهمیت کاهش تنش ها و حل و فصل این وضعیت پیچیده در تنگه هرمز و ادامه گفتگوهای دیپلماتیک تاکید کردن. در کنار این مواضع رسمی، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه هم همچنان دارن به بررسی ابعاد این بحران در خاورمیانه ادامه میدن. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در تحلیلی به قلم پیتر جنینگز، مشاور ارشد سیاست راهبردی آقای جان هوارد، نخست وزیر پیشین استرالیا، نوشته که مشکل آقای ترامپ دیگه صرفا بحث نظامی نیست و راهبرد آمریکا باید بیشتر از هر چیز دیگه‌ای روی تضعیف سپاه پاسداران متمرکز بشه. نویسنده در این مقاله 7 پیشنهاد رو برای شکست دادن جمهوری اسلامی مطرح کرده، از جمله این که آمریکا باید فشارهای اقتصادی و نظامی رو بر سپاه پاسداران افزایش بده، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو با کنترل پایانی صادراتی خاک قطع بکنه، ائتلافی بین المللی رو برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل بده، چین رو برای قطع حمایت از تهران تحت فشار قرار بده و مهمترین پیشنهاد به عقیده این نویسنده این هستش که اسرائیل رو هم ایالات متحده باید روی حذف فرماندهان سپاه متمرکز بکنه، چرا که به گفته و به باور نویسنده این مقاله فقط با تضعیف سپاه و ادامه این فشارها هستش که میشه زمینه تغییر حکومت در ایران رو فراهم کرد. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم به گفته منابع آگاه اطلاع داره که دولت آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نگران هستش که این تنش‌ها و این زد و خوردها در خلیج فارس تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا بکنه و تأثیرش اون وقت بر اقتصاد جهان و به خصوص اقتصاد استرالیا هم نمود پیدا بکنه و تحت تأثیر قرار بده زندگی مردم در کشورهای مختلف جهان رو.
0: ملبورن در استرالیا همراه ما بودیم.

0: اما دیشب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 در یک بازی مسلط و یک طرفه فرانسه رو 2-0 شکست داد و اولین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اوریازابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا رو به ثمر رسوندن. فرانسه به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد این مسابقات شده بود و در مرحله ابتدایی هم عملکرد درخشانی داشت، اما در برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگیش رو ارائه بده، در نهایت مغلوب این رقابت شد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویار زابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22:30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22:30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: و اما بعد از یک بایکوت طولانی و هدفمند که در پی تیرگی روابط دیپلماتیک بین اتاوا و واشنگتن شکل گرفته بود، حالا سفر کانادایی‌ها به آمریکا همزمان با میزبانی مشترک این دو کشور در مسابقات جام جهانی فوتبال دوباره رونق گرفته. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
2: کانادایی‌ها بعد از 15 ماه بایکوت سفر به آمریکا به نظر میرسه که حالا روند سفرهای خودشون رو به این همسایه جنوبی دوباره از سر گرفتن. بعد از اینکه دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا شد و جنگ اقتصادی رو علیه کانادا آغاز کرد و همچنین کانادا رو تهدید کرد به عنوان ایالت 51 زمیمه به آمریکا خواهد کرد، کانادایی‌ها تصمیم گرفتن علاوه بر نخریدن کالاهای آمریکایی از جمله مشروبات الکلی، سفرهای خودشون رو هم به آمریکا لغو بکنن. این نشانه اعتراض کانادایی‌ها بود که اتفاقا تاثیر اقتصادی قابل توجهی هم روی آمریکا داشت. اما در ماه جون سال 2026 به نسبت سال گذشته سفرهای کانادایی ها افزایش چشمگیری داشته. 1,700,000 نفر از طریق هوایی سفرهای بازگشتی به کانادا داشتن که افزایش 3.2% رو نشون میده. در این حال از طریق زمینی هم 5.2% افزایش سفر رو در همین ماه شاهد بودیم که این نشون دهنده شروع مجدد سفر به آمریکاست. در این حال خود کانادا هم در ماه جون و جولای سفرهای زیادی رو از طرف گردشگرانی که برای تماشای مسابقات فوتبال اینجا می آمدند شاهد بوده. کانادا در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبان 13 بازی جام جهانی بوده که باعث شده از کشورهایی که در این مسابقات در کانادا بازی می کردند افزایش 32.5% سفر رو شاهد باشیم. در صدر اینها استرالیا، پاناما و آلمان بودند که هر سه در کانادا بازی‌هایی رو داشتن. این در حالی هستش که همچنان روابط کانادا و آمریکا خیلی به روال گذشته بر نگشته. کانادا به دنبال پیدا کردن دوستان متفاوت چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در روابط بین المللی هست تا بتونه اتکای خودش به آمریکا رو کمتر بکنه. اما آنچه که به نظر میرسه برای مردم کانادا، حالا سفر به آمریکا دوباره داره کم کم جا میافته. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس که تا آخرین بخش خبری همراه ما بودید. تا 20 دقیقه دیگه در بخش بعدی خبر همراه شما خواهم بود. با ایران اینترنشنال بمونید و جای نهید.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه

0: که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، ماجرای هویت در جام جهانی و کشیده شدن ملیت بازیکنان به میدان سیاست وقتی رنگ پیراهن مهمتر از محل تولد میشه. نیمه نهایی از دریچه سرودهای ملی، از شعر انقلابی فرانسه و فریاد آزادی آرژانتین تا موسیقی سلطنتی اسپانیا و شور انگلیسی ها. چند دوره اخیر مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص در بین تیم‌های اروپایی بارها توی شبکه‌های اجتماعی و حتی از توی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شده. این بازیکن‌ها صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن، این افراد اینجوری میگن و معتقدن که مهاجرا باعث شدن که هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن این دوره در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی میکنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 99 تا بازیکن حاضر در این دوره از رقابت‌های جام جهانیه. اما چند تا نمودار داریم. تعداد بازیکن‌های هر تیم ملی که در کشورهای دیگه به دنیا اومدن رو اینجا میتونید ببینید. باید اشاره بکنم که فهرست هر تیم شامل 26 بازیکن میشه. تا چند دوره پیش 23 تا بازیکن بودن، الان 26 تا بازیکن. دو بازیکن ایران که خارج کشور به دنیا اومدن هم توی این موضوع تاثیر داده شدن، سامان قدوس و دنیس اکرت که بازیکن هستن خارج ایران به وجود اومدن، بقیه بازیکنان همه در داخل کشور به دنیا اومدن. سامان قدوس متولد مالمو سوئد، همون جایی که زلاتان ابراهیموویچ به دنیا اومده، و دنیس اکرت هم متولد بن آلمانه. اما شاید تصور عمومی این باشه که بیشترین بازیکن‌هایی که بهشون عنوان بازیکن خارجی اطلاق میشه متولد آفریقا یا آسیا هستن، اما در واقع اینطور نیست. این فرست کشورهایی که محل تولد بیشترین تعداد بازیکن حاضر در جام جهانی هستن. همونطور که میبینید فرانسه با اختلاف بیشترین تعداد داره، همونطور گفتیم 99 تا، بعدش هم هلند با 67 تا، انگلیس با 49 و همینطور آلمان و اسپانیا هم در رده بعدی قرار دارند. اما این بازیکن‌ها در کدوم تیم‌های ملی بازی می‌کنن؟ همونطوری که در نمودار می‌بینید بازیکن‌های متولد فرانسه غیر از خود این کشور دست کم 11 تیم دیگه هم توشون بازی می‌کنن، یعنی فرانسوی‌هایی که توی تیم‌های دیگه دارن بازی می‌کنن در کشور فرانسه متولد شدن. اما بیشترین بازیکن زاده فرانسه در الجزایر بازی کرد توی این دوره جام جهانی، بعدش هم کنگو، هایتی و سنگال. هلند رده بعدی رو به خودش اختصاص داده که 9 تا تیم بازیکنهایی دارن که محل تولدشون کشور هلنده، از جمله 25 بازیکن تیم کوراساو که کلا تیم هلندی بود. رده بعدی هم در اختیار انگلستانه که البته بیشترین بازیکنی که محل تولدشون انگلیسه و در تیم دیگه بازی میکنن اسکاتلند با 5 بازیکن. این هم تفکیک تیمهایی که بازیکنهای متولد آلمان، اسپانیا و بلژیک در اونا بازی کردن. 12 تیم به غیر از خود تیم

0: آلمان بازیکن متولد این کشور رو دارند، کرواسی و ترکیه هم هر کدوم 5 بازیکن متولد آلمان دارند، بوسنی و عراق هم جالبه که هر کدوم 4 تا بازیکن، اسپانیا هم محل تولد 6 تا بازیکن تیم ملی مراکش بوده، بلژیک هم محل تولد 5 تا بازیکن تیم کنگو و 3 بازیکن مراکش بوده. اما شاید برای شما هم مثل من این سوال پیش اومده که تا قبل از این دوره مسابقات که موضوع به هر حال جدی شده، وضعیت چجوری بوده، اوضاع چطور بوده در دورهای گذشته. این نموداری که میخوایم ببینیم تو لحظه دیگه نشون میده تعداد بازیکن خارجی در جام‌های جهانی ادوار مختلف از جام جهانی 1998 به بعد چگونه بوده که به تدریج مهاجرت بیشتر شده، بازیکن‌های خارجی بیشتری هم هرچقدر مهاجرت بیشتر شده بازیکن خارجی بیشتری هم دیده شدن در ترکیب تیم‌ها. البته این مسئله از همون اولین دوره جام جهانی یعنی 1930 هم وجود داشته، ولی خب خیلی کم رنگ بوده. مشخصه که این روند عمدتاً سعودی بوده. در 1998 فقط 63 تا بازیکن چنین شرایطی داشتند. بعد به تدریج در جام جهانی 2022 میرسیم به عدد 137 بازیکن که بازیکن خارجی تیم‌ها رو تشکیل میدادن. در این دوره با یه جهش خیره کننده رسیم به 289 بازیکن، چیزی نمونده به 300 تا برسه، که البته بخشی از اون به دلیل بیشتر شدن تعداد تیم هاست که دوره قبل 32 تا تیم بود ولی در این دوره 48 تیمه شده و خب 289 تا بازیکن خارجی هم وجود داشتن.
1: ما باید بپذیریم این که بخشی از جهان مدرن مهاجرت، افزایش مهاجرت، چه حالا به دلایل سنتی مثل جنگ، مثل وضعیتی که توی شرق اروپا در زمان سلطه کمونیست وجود داشت و اتفاقاتی که حتی خارج از فوتبال، ما یادمون نمیره که مثلا چه میدونم قهرمانی مثل نادیا کومانچی که رومانیایی میره پناهنده میشه به آمریکا و اونجا ورزش میکنه و این اتفاق چیز رایجی بوده در جهان. دلیل این که بیشتر شده اینه که برخی از تیم‌هایی که سابقاً، یعنی صرفاً به نظر من اتفاقی که افتاده اینه، برخی از تیم‌هایی که سابقاً هیچ حرفی در فوتبال نداشتن، مثل همین کیپ ورده که توی حالا کابو ورده که خودشون میگن توی فهرست شما دیدیم، موفق شدن از این موضوع استفاده کنن و با یک پروژه تیمشون رو بیارن مطرح کنن و یا در سطح حالا خیلی بالاتر، فوتبال خیلی بالاتر، مراکش که داره این کارو میکنه. من فکر میکنم ایرادی داره و هم فکر میکنم که شکل جدیدی از فوتبال به داستانهای خیلی جذابی رو داره برامون به وجود میاره. برای مثال من اگه بخوام بگم همین کابو ورده بازیکنشون لوپس که پیکو لوپس بهش میگن که توی اصلا متولد ایرلنده و توی تیم اگه اشتباه نکنم شمراک روورز بازی میکرد که مسئولان تیم کابو ورده از طریق لینکدین باش تماس گرفتن، یعنی روی لینکدینش پیغام گذاشتن که آقا دوست داری بیای تیم ملی ما بازی کنی و یه مدت زیادی هم ندیده بود اصلا این پیام را، تا اینکه میبینه و از اون طریق وارد میشه و الان بخش مهمی از تیم کیپ ورده. به نظر من این مسئله مشکلی نداره و سابقه زیادی هم داره در جام جهانی. ما اگه برگردیم به سالهای خیلی دور، دهه 30 که اصلا جام جهانی شکل گرفت، حالا نمونه‌های خیلی معروفش رو مثل فرانس پوشکاش رو که خب همه میدونن که ستاره مجارستان بود، به دلیل جنگ در مجارستان و که شوروی اشغال میکنه مجارستان رو برنمیگرده به کشور رو، بعدش میره تیم ملی اسپانیا و اونجا بازی میکنه. این تا قبل از معرفی قانون کپتایده که فیفا در دهه 60 میاد که جلو این رو بگیره، میاد قانونی میذاره میگه شما اگه برای تیم بازی کرده باشی بزرگسالان دیگه نمیتونی برای تیم دیگه بازی کنی. ولی قبلش ما بازیکنایی داریم مثل لوئیس مونتی که توی جام جهانی 1930 با آرژانتین رفته فینال و بعد جام جهانی 1934 با ایتالیا برده و حتی ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود توی دهه 30 که این بازیکنا رو بیاره، مثلا آلتافینی رو از برزیل میاره در ببخشید این مال بدتر آلتافینی، تو دهه 30 اینا رو بهشون گفتن اوریوندی یا بازیکنایی که حالا از خارج ایتالیا متولد شدن. بعدش ما آلتافینی رو داریم، پوشکاش رو داریم. یعنی دلیلی که الان خیلی به نظرم بحث شده سر این موضوع اینه که یه سری تیم‌هایی تونستن با پروژه‌هایی که متمرکز بر این هست، ما قبلا خب توی فوتبال با ملی چیزی به اسم استعدادیابی نداشتیم، مربی‌های یه سری فهرست مثلا 100 تایی از بازیکن‌هایی که فعال بودن و همه میشناختنشون بهشون میدادن را چه باشگاه داخلی چه خارجی، میگفتن بین اینا انتخاب کن. الان تیم‌های ملی مثل تیم‌های باشگاهی استعدادیاب دارن، خصوصا مراکش که اصلا این پروژه رو الان من اگه کسایی که علاقه دارن توصیه میکنم جزئیاتش رو بریم ببینید که چطور آغاز کردن یک پروژه دیتا دریون بوده که با استفاده از پردازش داده سعی میکردن بازیکنان رو از سن خیلی کم در تیم‌های پایه کشورهای اروپایی پیدا کنن و اینا رو خیلی سریع بیارن عضو تیم ملی مراکش کنن و خیلی سریع هم بهشون بازی بدن که کپتاید بشن به قول معروف، یعنی خیلی سریع بهشون بازی بدن که بعد دیگه نتونن برن تیم ملی دیگه بازی کنن.
2: من یک گزارشی آماده کردم راجع به این 4 تا تیمی که در نیمه نهایی حضور دارن در مورد سرودهای ملیشونه و به نظرم رسید که یه سری چیز نکات جالبی هم داره. حالا قبل از اینکه گزارش رو ببینین، سرود انگلیس یکی از قدیمی ترین سرودهای ملی جهانه که حدود 280 سال پیش برای حمایت از پادشاه نوشته شده. سرود آرژانتین هم محصول جنگ استقلالشونه و یک ترجیبند آزادی آزادی آزادی داره و سرود فرانسه هم که در جریان انقلاب فرانسه است و به عنوان یک سرود جنگی متولد شده، اما خب یکی از سرودهای انقلابی مشهور جهانه. و اسپانیا هم اما یه ویژگی خیلی خاص داره، اینکه سرود ملیشون هیچ متنی نداره. بریم با هم دیگه این گزارشی که من آماده کردم رو ببینیم. 4 کشور، 4 سرود ملی و 4 صدایی که پیش از شروع بازی ورزشگاه را از فوتبال فراتر می‌برد. انگلستان سال 1935، تصویری از گذشته پیش از شروع مسابقه مقابل آلمان. بازیکنان در کنار هم ایستادند، دست‌ها بالا رفته و خدا حافظ پادشاه باشد را می‌خوانند. گذشته اما سرود ملی همان است. برای آرژانتین سرود ملی همیشه چیزی بیشتر از یک مقدمه مسابقه بوده، صدایی که با اشک، فریاد و مشتهای گره کرده همراه می شود. مارادونا در میان جمعی ایستاده و همراه با کریستیانو فرناندز رئیس جمهور وقت سرود ملی را می‌خواند.

0: در فرانسه مارسیز سرود انقلاب و مقاومت است. این بار در جشن قهرمانی جهان در کنار جامی که فرانسه به خانه آورده، مکرون رئیس جمهور فرانسه، همسرش دیدیه دوشان و قهرمانان جهان در یک قاب و با یک صدا سرودی را می‌خوانند که پیروزی فوتبال را به جشن یک ملت تبدیل می‌کند. و در پایان اسپانیا، کشوری با یکی از معدود سرودهای ملی جهان که کلام رسمی ندارد. نه شعری برای خواندن هست و نه جمله‌ای برای تکرار. تنها موسیقی پخش می شود و بازیکنان و هواداران سکوت را با احساس خود پر می کنند. پیش از آن که توپی به حرکت درآید، هر کشور داستان خودش را با سرودش تعریف می کند.
1: فردا بدرود.

0: متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
5: به هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
7: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
14: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: با درود دوباره، ساعت 11 ظهر در ایران و شما بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من ریحان فلا. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که دور تازه حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را از ساعت 10:30 شب سه‌شنبه شب به وقت ایران به مدت 7 ساعت انجام داده و بر اساس گزارش‌ها در ساعت گذشته دست کم 2 پادگان نظامی هم هدف حملات بودند. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داده بود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان اعلام کرده که منطقه‌ای در جزیره قشم هم هدف این حملات بوده. در ساعات گذشته همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان هم گزارش دادند. کانال خبری هالوش هم اعلام کرد دست کم 11 انفجار شدید در پی حملات بامداد چهارشنبه 24 تیر به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در بنپور رخ داده. بخش‌هایی از تأسیسات داخل پادگان هم هدف بوده. منابع محلی نیز از انتقال دست کم 50 مجروح به بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر خبر میدن و گفته شده که حال 7 تن از مجروحان وخیم هم هست. تا به حال مرگ 2 نفر در بیمارستان تایید و گزارش‌های از تلفات گسترده در داخل پادگان هم منتشر شده. مرتبط با همین گزارش‌ها هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگه در صورت هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و خدمات رسانی هم به لحاظ نظامی دچار مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد.
1: زیرساخت‌ها همونطوری که از نامشون پیداست اساس یک کشور بر اونها بنا نهاده شده. اگر که تصمیمی رو که اون چیزی که ترامپ گفته، تصمیم دولت آمریکا و نظامیان آمریکا در هفته های آینده به اجرا در بیاد، معناش این هست که از نظر نظامی به نوعی می شود گفت که جمهوری اسلامی دچار اشکالات عدیده خواهد شد. به این معنا که ببینید، خب صنایع نظامی تولید میکنن، تولید تجهیزات میکنن، اگر که برق در اختیار نداشته باشن چون این قادر به تولید تجهیزات نیستن، همچنین صنایع به طور کلی صنایع غیر نظامی هم با این اشکالات و مواجه خواهند شد. مسئله دیگر این است که اگر زیرساخت های نیروگاه ها به عنوان نمونه اینها مورد حمله قرار بگیرن، خب برق شهری هم دچار اختلال خواهد شد و اون فشار بیشتری رو بر دولت جمهوری اسلامی، نظامیان جمهوری اسلامی از جانب مردم وارد خواهد کرد. اگر که برق قطع بشه، خب مسئله جابجایی نیروها، سوخت و غیره، مهمات توسط قطارها دچار اشکال خواهد شد و در نتیجه اگر که چنین امری صورت بگیره، به طور کلی مشکلزا خواهد بود و هرچند مستقیماً تجهیزات جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره، ولی پشتیبانی از این تجهیزات رو دچار مشکلات بسیار مهمی میکنه و در نتیجه از نظر نظامی ضربات رو میدن. از نظر اقتصادی خب به طب قطعی بر مشکلات بسیار بسیار زیادی به وجود خواهد بود.
0: و در اسرائیل ارزیابی‌ها درباره احتمال بازگشت تنش‌های نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایشه. کانال 11 اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن اعلام کرده که آمریکا در حال آماده سازی برای سناریوی از سرگیری درگیری‌های شدید. این سناریو ممکنه که ظرف هفته‌های آینده اجرا بشه. یک مقام اسرائیلی هم گفته که جنگ رو خواهد داد، پرسش این است که چه زمانی اتفاق می‌افتد. با بابک اسحاقی از تل آویو همراه می‌شیم برای اینکه بابک تازه‌ترین ارزیابی‌ها رو داشته باشیم در مورد افزایش تنش‌ها که میشه گفت دیشب یکی از شدیدترین موج حملات آمریکا و متقابلاً جمهوری اسلامی رو علیه همدیگه شاهد بودیم.
2: چند روزی هستش که در اسرائیل ارزیابی تقویت شده مبنی بر اینکه ایالات متحده حملات سنگینی را هر روزه به جمهوری اسلامی انجام خواهد داد تا وقتی که این درگیری ها به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی تبدیل بشه و در آن موقع هستش که در اسرائیل تردیدی ندارن که پای اسرائیل هم به این جنگ کشیده خواهد شد. به گفته منابعی که با واشنگتن در ارتباط هستند، ایالات متحده در حال انجام تدارکات گسترده‌ای برای سناریوی از سرگیری درگیری‌های شدید هستش، سناریویی که به گفته اونها ممکن هستش که در چند هفته آینده رخ بده. قرار هستش که بنیامین نتانیاهو، این احتمال وجود داره البته، که روز سه‌شنبه آینده به واشنگتن سفر بکنه و در تشییع جنازه لینزی گراهام سناتور آمریکایی طرفدار اسرائیل شرکت بکنه و در آن موقع با دونالد ترامپ هم در این در رابطه با مسائل صحبت بکنه. آخرین باری که دونالد ترامپ و نتانیاهو در واشنگتن با هم دیدار کردن چند روز پس از اون جنگ بین ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی آغاز شد. شاید این بار هم این دیدار به همین مسئله به پایان برسه. منابعی که در اسرائیل با رسانه‌های این کشور صحبت کردن میگویند که ارتش ایالات متحده از همکنون روی طرح‌های عملیاتی داره کار میکنه و یک مقام اسرائیلی هم مدعی شده که جنگ رو خواهد داد. تنها پرسش این هستش که چه زمانی این جنگ تمام عیار آغاز بشه. در حال حاضر اسرائیل عمدتاً تحولات را از نزدیک دنبال میکنه، از جمله فروپاشی تفاهم نامه، تنش محدود بر سر بازگشایی تنگه هرمز، اقدامات جمهوری اسلامی و در اورشلیم این ارزیابی در حال تقویت است که این مجموعه تحولات در آخر به یک روند مشخص اشاره دارند. تشدید دوباره تنش ها که میتونه به اثرگیری درگیری های نظامی منجر بشه. در حال حاضر فرماندهی پشت جبهه اسرائیل در رابطه با پناهگاه ها و وارد شدن به فضای جنگ هنوز اعلامیه جدیدی بیرون نداده. زندگی در اسرائیل به روال عادی خودش ادامه داره، اما به نظر میاد که فضای پیش از جنگ هستش و این امکان وجود داره که اندکی پس از دیدار دو رهبر در واشنگتن ما شاهد جنگی بزرگ دوباره بین اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشیم.
0: ممنون بابک اسحاقی، تل آویو. اما بین واکنش‌های منطقه‌ای، نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرده. شهباز شریف بار دیگه بر حمایت بی‌دریغ اسلام‌آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان هم تاکید کرد. با همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه می‌شیم. جواد، اسلام‌آباد حملات حوثی‌ها رو به جنوب عربستان به شدت محکوم کرده. البته تعجب هم نمی‌شه کرد، چون به هر حال پاکستان یکی از متحدان دفاعی عربستان محسوب میشه. جزئیات واکنش اسلام‌آباد را ابتدا از شما بشنویم.
3: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز گذشته گفته که حملات آشکار علیه عربستان سعودی، این حملات را به شدت او محکوم میکنه و او بر حمایت بی‌دریغ اسلام‌آباد از امنیت پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد. نخست وزیر پاکستان هرچند جزئیات زیادی از این حملات را ارائه نکرد، اما بیانیه او پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که موشک‌های بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها به جنوب عربستان سعودی را رهگیری کردند و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در بیانیه خودش هشدار داد که چنین اقدامات نکوهیده‌ای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی است و این نوع اقدامات می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه‌ای بشه. او گفت که پاکستان حمایت بی‌دریغ خود را از امنیت پادشاهی عربستان سعودی اعلام میکنه و در این برهه حساس با پادشاهی عربستان سعودی و برادر خود کاملا ابراز همبستگی میکنه. بیانیه او خب پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی، همطور گفتم پیشتر، اعلام کرد که موشک ها از سوی حوثی ها که به این کشور شلیک شده بود، اینا رو آنها رهگیری کردند. و خب همینطور شهباز شریف در واقع هشدار داده که این نوع اقدامات میتواند صلح و ثبات منطقه را به طور کامل در واقع به هم بزنه و خب همچنین همین موضوع را مقامات پاکستانی در سازمان ملل هم مطرح کردن و در واقع حمایت بی قید و شرط خود را از امنیت پادشاهی عربستان سعودی اعلام کردن.
0: حالا شهباز شریف در پایان همین پیام میگه که پاکستان همچنان به تلاش‌های صادقانه‌اش برای برقراری امنیت در منطقه ادامه میده، ولی به عنوان میانجی گفتگوهای اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی به طور کلی نگاه پاکستان به تحولات اخیر چگونه است؟
3: خب تحولات اخیر در منطقه از سرگیری این حملات آمریکا و جمهوری اسلامی تمام روند صلح اسلام آباد را به نقطه صفر رسونده و اسلام آباد به گفته وزارت خارجه پاکستان این تحولات را با نگرانی عمیق دنبال میکنه و از همه طرف‌ها خواسته که خوب خویشتنداری از خود نشون بدن. در رسانه‌های پاکستانی هم نگرانی و انتقادات زیادی از عملکرد جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد این روزها و حملات ایران به کشورهای منطقه به ویژه قطر و عربستان سعودی که بیشتر صورت گرفت، اینها در واقع زنگ خطر را به صدا درآورده و پاکستان با عربستان سعودی خودم اشاره داشتی که پیمان دفاعی داره که خوب بر اساس آن حمله به عربستان سعودی حمله به پاکستان محسوب میشه و به نظر میرسه که پاکستانی ها نگرانی عمیق خود را از این وضعیت به تهران هم ابلاغ کرده اند.
0: بله، شرایط بسیار پیچیده است. سپاس بسیار از توضیحات شما جواد همدانی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودید. و ممنون از همراهی شما با ما باشید. در ادامه همکارم فریبا شیرازی در یک بخش خبری همراه شماست.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

23 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خشم فراگیر و اجماع بی سابقه کشورهای علوی علیه جنگ تلوی و قلدری جمهوری اسلامی. چرا سپاه پاسداران از اردن، بحرین و امارات تا پاکستان، قطر و عمان به هر جا که میتواند به زمین و زمان حمله میکند؟ احتمال درگیری نظامی کشورهای عربی و جمهوری اسلامی چقدر است؟ آیا خشم و همدردی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است به یک اقدام عملی بی سابقه منجر شود؟ و در میانه این بحران محاصره دریایی ایران معادلات را به کدام سو خواهد برد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم هاگن، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که از 2 ساعت و نیم دیگه، یعنی ساعت 23:30 امشب به وقت ایران عزیز، محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره کامل دریایی بنادر ایران از سر گرفته خواهد شد. در واقع از حدود 2 ساعت و نیم دیگه روند محاصره دریایی که از دیشب شروع شده بود کامل خواهد شد و ایران دوباره جدی جدی به ابی طالب تبدیل خواهد شد. در واقع روحانیان آخوندها 600-500 سال بعد از اینکه هیشه و ابی طالب رو کردن تو سر ما، خالی بستن و چندین سال بعد از اینکه نزدیکان علی خامنه‌ای از جمله علی اکبر ولایتی به ما گفتن آقا ببینید از این حوثی‌ها یاد بگیرید، نور خوش دستشونه، نمیدونم لباس ندارن اما تفنگ دستشونه، مقاومت میکنند، تونستن دوباره ایران تبدیل کنن به شبه ابی طالب و ما شهروندان ایران، چه ساکن در ایران چه تبعیدی، همه رو تبدیل بکنن به گروگان‌های شبه ابی طالب. مسئله فقط البته این نیست، یعنی هست اما این نیست، دورنمای فعلی، دورنمای حتی میان مدت، حتی کوتاه مدت در افق چند ماه آینده در حوزه اقتصاد ایران راست بخواهی ترسناکه. یعنی اگر قرار باشه آقایون همینطور لجبازی کنن و اگر اطلاعاتی که وجود داره درست باشه، ببین الان دیگه نه مخالفین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان او داره صحبت از قحطی میکنه، زبانم لال. و و و و فکر نکنید چیز پیچیده ایران تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم قحطی رو تجربه کرد، قحطی که زبان آن چند صد هزار نفر به روایت چند میلیون نفر کشته شدن، برای کشوری که سالهاست چند دهه هست راه آهنش رو توسعه نداده، برای کشوری که سالهاست چند دهه است خطوط، حتی خطوط راه‌های در واقع ماشین روش خیلی توسعه پیدا نکرده، قطارهاش مشکل دارن، هواپیماهاش مشکل دارن، هواپیمای نوش مال 30-40 سال پیشن، بازده خودروهاش خیلی پایینه، عمدتا قدیمی هستند، ساختار سوختش خیلی، برای چنین کشوری اگر این کشور تحت محاصره باشه و اگر تحت تحریم باشه، یعنی نه پول دستش باشه، نه شبکه بانکی بهش کمک بکنه، نه بندر داشته باشه و اگر کشتیاش هم تحت تحریم باشه، اصلا فکر نکنید که به سادگی میتونه ازش در بره، مخصوصا اگر حکومت و کشور ناکارآمد بی ارزه هم باشه و باز مخصوصا اینکه مردم واسش مهم نباشن. نشون بدهش که این آقایون توی این شرایط در محاصره دریای اوضاع خراب باز یه هواپیما فرستادن حوثی‌های یمن رو بردارن ببرن جلو سر مراسم خامنه‌ای بیارن و ببرن. یعنی اگر یه حکومت آدم بود یه هواپیما اگه میخواست بفرسته میفرستاد 4 تا کیسه گندم بیاره. شوخی نمی کنم، حکومت های که به مردمش فکر کنن دنبال این چیزان دیگه. پس چیه کار حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ همین چیزاست دیگه، تأمین معاش مردم، تأمین کالاهای اساسی، تأمین امنیت، بالا بردن وجه و آبروی کشور، آسانسازی صادرات، آسانسازی واردات، همین چیزی که همش تو همش خراب کرده و همینش ما مدام داریم تو این باتلاق بیشتر فرو میریم. این وسط اما میگن موشه را نمیدادن، جارو به دومش میبست. درستش اینه که سراغ کت خدا رو میگرفت ولی جارو هم به دومش میبست. دو تا ضرب المثل قاطی بکنیم، این وسط این بحران یه جارو دیگه هم آقایون به دومشون بستند و اون مسئله حمله به اعراب. حمله به اعراب در واقع آرزو رؤیای آن دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی بود که حالا کردنش زیر خاک، که 3-4 ماه جسدش رو خاک پاک ایران نپذیرفت، همینجوری سرگردان بود و بالاخره کردنش زیر خاک رویایش بود. بعد از 37 سال حکمرانی انگشت رو میبرد بالا میگفت واکسن وارد نکنید، انگشت رو میبرد بالا میگفت اینجوری. بعد از 37 سال حکمرانی حرفش این بود که اگه ما حمله کنیم جنگ منطقه‌ای خواهیم داشت و از همون روز اول سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن موشک. به جایی رسید که بعد از جنگ 12 روزه تعداد موشک هایی که سپاه پاسداران به امارات متحده عربی حمله می کرد بیش از موشک هایی بود که به اسرائیل حمله می کرد، شلیک می کرد. در جنگ 39 روزه تعداد موشک هایی که حکومت ایران سپاه پاسداران به کشورهای عربی، کشورهای جنوب خلیج فارس شلیک کرد چند برابر تعداد موشک هایی بود که به اسرائیل شلیک کرد. این جنگ حکومت ایران و اسرائیل ها، یادتون نره. ببین حکومتی که نادان باشه، حکومتی که نمیتونه توضیح بده شما واسه چی وارد خواهی با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته بری با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته تمام دارایی ما رو برداری بریزی شکم یک مش تروریست که میخوان یه جایی بهش بجنگن، و کی گفته این کار رو بکنی؟ از هیچ راهبردش، رهیافتش نمیتونه دفاع بکنه. آخرش به اینجا میرسه که جنگش با اسرائیل، اما تعداد موشکایی که به اعراب زده بیشتره. کاری که هنر این حکومتی بود که جنگ اعراب و اسرائیل تبدیل کرد به جنگ اعراب و جمهوری اسلامی و الان داره این حماقت رو به نقطه آخر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی داره میره به سمتی که جنگ حکومت ایران و اسرائیل داره تبدیل میشه به جنگ حکومت ایران و عرب و کشورهای عربی در واقع. ما کشور عربی چه جنگی داشتیم با این امارات متحده عربی؟ ما چه مشکلی داشتیم موقعی که ما تحریم بودیم که شبکه بانکیشو باز کرده بود؟ خب سود میکرد دوش جونش، چند صد هزار ایرانی که اونجا دارن کار میکنن، چه مشکلی داشتیم ما؟ خب توسعه یافته است، بله ذهنشون بازه، کشورشون توسعه دادن، حسودی میکنن اخونده، باشه باشه، ولی چه کار بدی کرده بودن؟ با بحرین چه مشکلی ما داشتیم؟ بحرین که اصلا جزئی از پاره تن ما ایرانی ها بود. با عربستان سعودی ما چه مشکل داشتیم؟ از اول انقلاب اومدید پادشاهش مرد شیرینی پخش کردید، پادشاهش مرد تبریک گفتید. با بقیه کشور هم همچنین. با عراق مشکل داشتیم که عراق دارید الان همین زندگیتون دارید بهشون. اصلا عجیبه، حیرت آوره. میگم حکومتی که مثل جنگ ایران عراق، تمام ارتش صدام از صد تا زیدش مال اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا میگفتن مرگ بر آمریکا. جنگ ایران و عراق که شروع شد، ایران و صدام حسین، آمریکا در عراق سفارتخونه نداشت، ایران و عراق روابط نداشتن، صدام حسین دشمن آمریکا بود، ارتش صدام حسین روسی بود، اون تا جامعه شوروی بود، هم حزب بعث سوریه مال صدام حسین، هم حزب بعث عراق صدام حسین بود، هم حزب بعث سوریه که پدر این بشار اسد بود، حافظ اسد جنایتکار، هر دو اینها وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودن. نشون به اونشون زمان هی میگی روسی میومد، سوخو میومد، من اینا میگفتم مرگ بر آمریکا، ارتش آمریکا، آمریکا چرا سبز داده؟ همه چی قاطی میکنه. الان هم همینه، جنگ رو دارن تبدیل میکنن به جنگ اعراب و ایران. چرا؟ والا شما نمیتونید دلیل پیدا کنید. به زبان ساده، به زبان غیر تخصصی میگن که آره آمریکا در این کشورها پایگاه داره، ما داریم پایگاه آمریکا در این کشورها رو میزنیم. مثل سگ دروغ میگن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، فرودگاه غیر نظامی دارن میزنن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، برج داره میزنه تو امارات متحده عربی، بندر داره میزنه در امارات متحده عربی، به این خاطر که الان در روزهای آینده گذشته به نفتکش ها داره حمله میکنه، یعنی نفتکش آمریکایی هم حتی نبوده محض رضای خدا. اینا کجاش ارتش آمریکاست؟ زمینی که ارتش آمریکا خیلی از عملیاتش اصلا از این کشورها انجام نمیده. و نهایتا خب باشه میخواد حمله بکنی، حالا هرچی شما میگید، قسم میگم پس چرا اسرائیل رو فراموش کردی؟ من تشویق نمیکنم خدای نکرد به جنگ با جای دیگه، من دارم میگم که دور خودشون دارن میچرخند و ما رو در این باطلاق دارن بیشتر غرق میکنن. من دارم میگم فرایند غرق شدنشون، نابود شدنشون، گره زدن به کشتن همه ما 80 90 میلیون نفر، همینجوری هی دارن دور خودشون میچرخند و ما رو بدبختتر و بدبختتر میکنن. داستان اینه، مسئله اینه. الان از گفتم رؤیای علی خامنه ای بود، جمله آخر شروع کردن به در واقع بزرگ کردن این رؤیا، به تحقق این رؤیا، به زنده نگه داشتن میراث علی خامنه ای که حالا مجتبی قراره اجراش بکنه و به اینجا رسیده که حالا آمریکا داره زیرساخت نظامی رو میزنه، اینا داره که موشک میزنه به عراق و اردن میزنه، به قطر میزنه، کشور همسایه دوست قطر. قطر اصلا یه جوری نزدیک به جمهوری اسلامیه از نظر ذهنی، به عمان میزنه، عمان به کشور دوست برادر، یه عالمه پروژه دارن، میرن میومدن. میبینید پس اینه، یعنی جنگ با آمریکا نیست، به زمین میگن القریق، خودشون میگن آخوندا اینقدر بالای منابر عربی گفتن، همه ما عربی یاد گرفتیم، میگن القریق یتشب بسو به کل حشیش، یکیسی که داره تو آب غرق میشه، حشیش یعنی گیاه، به هر گیاهی، به هر چیزی که به آب چنگ میزنه که خودشون نگه داره، یعنی به همه چی دارن چنگ میزنن، ایران رو نابود میکنه، کشور منطقه رو نابود میکنه، به عراق شلیک میکنه، به عربستان شلیک میکنه، به پاکستان اتمی شلیک میکنه، ببین به تمام کشور اتمی، سه تا کشور اتمی تو الان جنگ کردن، پاکستان شلیک کردن، پاکستان، اسرائیل، آمریکا. و بعد به این مغزشون نرسیده که اگر اینا میتونن به سه تا کشور اتمی موشک بزنن، پس یعنی غنی سازی امنیت نمیاره، پس یعنی غنی سازی شما رو حفظ نمیکنه از موشک. اگر تو بی عرضه بی سواد بلدی به پاکستان اتمی، اسرائیل اتمی و آمریکا اتمی موشک بزنی، خب نادر تام غنی سازی بکنی، یکی دیگه بهتون موشک میزنه، بازدارندگی نخواهد آورد، همچنان که برای شلیک شما نیاورده. عرضم اینجا تمام میشه، حرفم اینجا تمام میشه که آقایان کار رو به جایی رسوندن که حالا آمریکا برگشته دوباره محاصره دریایی، انقدر به کشتی ها شلیک کردن، انقدر توهم داشتن، انقدر توقعات بزرگ داشتن که میخواستن نمیدونم تنگک انقدر پول بگیرن، بازرسی بکنن نفکش ها رو، بازرسی بکنن، یعنی میخواستن تمام جامعه جهانی رو تبدیل بکنن به ما ایرانی ها، مثل ما ایرانی که هست که سپاه میزنه پس سرمون، همه چیمون رو میگرده، همه جامعه جهانی رو بگرده. خب توافق از دست دادند، حالا آمریکا داره میزنه، اینا هم دارن موشک میزنن، بردن ما رو تو محاصره دریایی و انقریب خدا نکنه انقریب ممکنه دوباره اینها دست به اقدامی بزنن. ما هاست دارن مقاومت میکنن، خدا کنه بتونن ادامه بدن، اما خشم فراگیری که الان وجود داره از این رفتار بی‌منطق، هر لحظه ممکنه منطقه رو به آتش بکشه و این آتش کاش خودشون میسوختن، ما رو هم در خودشون میسوزونند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقایون سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای سرزاده، سوال اول کوتاه بگید به من، دو سه دقیقه بیشتر نباشه. چطور می‌بینید اوضاع منطقه را؟ داریم به کدام سمت می‌ریم با این تنش‌ها و این اوضاع قمر در عقربی که می‌بینیم، با این جور تهدیدات و حرف‌های اخیر آقای ترامپ رو هم دیدید و احتمالاً این رو هم دیدید که دو تا نوشته‌های اخیر آقای ترامپ صحبت از این می‌کنه، یه جوری سیگنال میده که یک جزیره ایران مثلا خاک رو تصرف بکنه.
1: من فکر می‌کنم که آمریکا پای این رفته که اون تصمیمی رو که سپاه پاسداران داشت کنترلش رو بر تنگه هرمز انجام بده، اونو به هیچ وجه نمیخواد بگذاره. یعنی مسئله به دست آوردن تنگه هرمز از جانب ایران منتفی هست و این داستان موقعی تمام میشه، لااقل در این مرحله. حالا بگذاریم از سایر مسائل نیابتی تا اتم و غیره، مسئله الان موقعی تمام میشه که کسانی که در ایران قدرت دارن بفهمن که به هیچ وجه نمیتونن این مسئله رو که اعلام کردن تنگه هرمز برای ما اهمیتی مثل بمب اتمی داره از این محاسبه خارج بشن و برن یک اهرم دیگری پیدا کنن. تا اینجایی که ما نشستیم من فکر نمی کنم کسی در دنیا حاضر باشه، الان چین هم اعلام کرده که ایران تنگه هرمز رو ازش عوارض بگیره، پول بگیره، هر چیزی. عمان که اون طرف تنگه هرمز هست و بخشی از سواحل تنگه هرمز مال عمانه، صراحتا اعلام کرده که با این آزاد باید باشه. جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد اینو بگیره، لااقل بایستی بخش عمانیش رو آزاد بذاره، یعنی تمام کشتی ها از قسمت جنوبی حرکت خواهند کرد. یعنی بنابراین ما هر جوری حرکت بکنیم میبینیم که امکان تسلط بر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی وجود نداره. تا زمانی که ولی اینها
0: یه چیز اینجا من به شما خدمتتون بگم آقای سرزاده، اصلا میخوام وسط حرفتون پریدم، چون اختلاف زمان هم با هم داریم، من نمیتونم از شما سوال کنم، چون سکوت باید بکنم بعد شما سکوت کنید دیگه، مجبور شم ادامه بدم. این خبر بهتون بدم که به دو تا نفتکش مال لیبریا همین ظاهرا چند دقیقه پیش آقای حمله کردن و بعد گفته میشه که حملات به بحرین خیلی شدیده، ظاهرا صدای انفجار خیلی بزرگی داره، یه دیگه صدای انفجار در بحرین، در کشور دیگه هم شنیده میشه و در کویت دوباره میگن انفجاری هست. اصلا دارن با آتش میکشن این منطقه رو. من به مخاطبان عرض میکنم اصلا خیلی این جنگ برگشته و بعد شما در تهران، در شمال ایران، در شرق، در غرب متوجه نمیشه. شهروندان ما در جنوب، تو این خرمابزان، در این گرما دارن دردش رو تحمل میکنن و البته بعدن هم تحمل خواهیم کرد. خب آقای سرزاده، اگر موافق باشید دوباره بعدن خدمتتون برسیم، من همین کوتاه از آقای نوری‌زاده بپرسم، دوباره برمیگردم. آقای نوری‌زاده سلام عرض ادب، شما کوتاه بگید شما چطور میبینید اوضاع قمر در عقرب اعراب کشورهای عربی رو؟ احتمال بعدن حالا راجبش بیشتر صحبت، احتمال میدید اعراب برن به سمت برخورد؟
2: با درود به شما مهمان عزیزتون و بینندگان ارجمند، به ویژه هم میهنان سرفرازم، حضورتون عرض کنم ببینید برای جمهوری اسلامی مصالحه با آمریکا در پرتو امتیازاتی بود که به دست می آورد. بارها گفتم آقای ترامپ یوسفش رو پیدا کرده بود، آقای قالیباف براش آنچنان اهمیت داشت که هر نامخردی رو هم تعامل می کرد. اما اون گروه دیگر هم نباید غافل بشین، به هر حال گروهی که آقای علی عبداللهی، سرلشکر علی عبداللهی ریاست شروع داره در خاتم الانبیا، اونا هم به هر حال اقتداری دارن و خواستهایی. آنچه پیش آمده وقتی آقای عراقچی میره در عمان گفتگو میکنه با عالی ترین مقام، از در میاد بیرون و عمان مورد حمله قرار میگیره، این در واقع گفته میشه که تنها به قاضی نرین و با آقای قالیباف صحبت کنید، ما هم هستیم. در زمان خامنه یادم نمیره وقتی خاتمی به امریکا آمد و این امکان وجود داشت، کلینتون میز چید، ملک عبدالله و ولیعهد بود، پادشاه اردن، همه بودن، آقای خاتمی با یه جمله خرازی در گوشش فرار کرد، برای اینکه خامنه ای نمیخواست کسی دیگری این امتیاز رو به نام خودش ثبت بکنه و آمریکا هم حاضر نبود با او گفتگو کنه. به هر روی الان ما در یه جایی قرار گرفتیم برای جمهوری اسلامی یکی از مهمترین هدفاش به نظر من از تنگه هرمز مهمتره، مسئله حزب الله. سرنوشت حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه سرنوشت خودش اهمیت داره. آقای از زیدی نخست وزیر عراق الان واشنگتن، خب عراق به مرور داره دستشون بیرون میاد. اگر زیدی ها هم در یمن، حوثی ها قدمی برمیدارن، محدوده، قدرتمند دولتی مثل عربستان بالا سرشونه، بعد هم وجیه دولت قانونی داره. به هر روی در یمن هم فعالیتاشون میتونه محدود باشه، چون بلا فاصله حوثی ها ضربه میخورن، ناچارن کوتاه. میمونه حزب الله. حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه اعتبار و حیثیت خودش ارزش قائله و الان در برابر این سوال قرار گرفته، مصالحه با امریکا بدون حزب الله یعنی چی؟ روزی که خامنه ای در 7 اکتبر 2023 اون فرمان رو داد و اون کار احمقانه و جنایتبار رو انجام داد، هرگز تصور نمی‌کرد امپراتوری او به زودی تبدیل بشه به سوراخ‌های اینجا و آنجا قایم شدن و بعد پیکر خودش تکه پاره در زیر خاکا مدفون بشه. هرگز فکر نمی‌کرد، گمانش این بود که پیروز میشه. الان هم این کسایی که وارد این بازی خطرناک شدن و کشورهای عربی منطقه رو علیه خودشون تحریک کردن، همین سعودی ها دیدیم که راجع به هواپیمایی که به یمن فرستادن صنعا رو بمباران کردن و اینا ناچار شدن هواپیما رو به هدیده ببرن. بنابراین شما در شرایطی قرار گرفتید که اینها این بازی رو متاسفانه ادامه خواهند داد.
0: خب خیلی متشکرم.
2: در این 3-400 زدن بیشترم
0: متشکرم. آقای سعدزاده، ببین اگه یادتون باشه اعراب یه زمانی مخصوصا از مقامات سطح بالای عربستان سعودی مثلا غیر رسمی هم میشنیدیم یا در خاطرات مقامات آمریکایی که اونها به آمریکایی‌ها میگفتن آقا سر مار تهران، بعد سر مار رو بزنه. یادتون باشه بعد از یه مدتی صحبت شد که عربستان سعودی همین دو سال اخیر و کشور عربی مخالف جنگن، مخالف حمله آمریکا هستن. حتی گفته شد که درست هم بود که اینها یه جور میانجیگری میکنن. چرا حرفشون بود که آقا ما داریم اقتصادی میدیم، منطقه نیاز به امنیت داره، شما جنگ را بندازید همه ما آسیب ببینیم. سوالم اینه آیا در مخصوصا روزهای اخیر، در یک دو هفته اخیر بعد از این حملات دیوانوار سپاه پاسداران لجبازیاشون، شما شاهد تغییر جهت در سیاست خارجی کشور عربی هستید؟ یعنی آیا اعرابی که در ماهای اخیر همه شواهدشون میدید مخالف جنگند، یه دشون کشور عربی میانجیگری میکردن، یه دشون با آمریکا فشار می آوردن، قطر میانجیگری میکرد، نمیدونم عمان میانجیگری میکرد، عربستان میگفت آقا حمله نکنید، آیا در هفته اخیر به نظرتون تغییر جهت دادن؟ اینو میخوام از آقای نوزادان بپرسم، یا همچنان الان دارن دفاع میکنن از جمهوری اسلامی یه جوری و میگن که آمریکا نباید حمله کنه؟
1: من فکر میکنم از یک هفته قبل به این طرف موضع کاملا عوض شده. هم موضع جمهوری اسلامی عوض شده، هم موضع کشورهای خلیج فارس عوض شده. موضع جمهوری اسلامی عوض شده. همین الان آقای ایروانی در نیویورک، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ما با 6 کشور عربی خلیج فارس در حال جنگی. مرکز خاتم الانبیا اعلام کرد تمام این کشورهای خلیج فارس طرف جنگ ما هستند. علت هم داره، من سعی کردم در قسمت اول اینو عرض بکنم. چون برای این کشورها تنگه هرمز باید آزاد باشه. جمهوری اسلامی تشخیص داده یا به این نظر رسیده، اینو شریعت مداری توی کیهان نوشت و رضایی هم که بعضی مواقعی حرفایی میزنه که مورد خنده است ولی هسته هایی از حقیقت برشه، گفت تنگه هرمز به اندازه 10 بمب اتمی برای ما ارزش داره و واقعیت این هست. اون چیزی رو که بمب اتمی باش میخواستن برسن، شما در صحبتتون گفتین به چه درد میخوره بمب اتمی، نه با بمب اتمی میخواستن جهان رو در حقیقت تحت فشار قرار بدن. به جایی نمیخواستن حمله کنن.
0: الان من غنی‌سازی البته گفتم و بمب اتمی نگفتم.
1: حالا با غنی‌سازی بیشتر و اینا شما میتونید غنی‌سازی اورانیوم غنی‌سازی 90% داشته باشید و اینو پراکنده کنید و باز خطراتی به وجود میاره در جهان. شما میتونید ولی با این مقدار اورانیوم غنی‌سازه هم ساخته هم جهان رو در فشار قرار بدید و گروگان گیری کنید. الان هم با تنگه هرمز همین کار رو احتمالاً بهتر دارن انجام میدن، یعنی میگن که تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمی هست و من فکر میکنم چون نمیخوان رها بکنن، چون این آخرین اسلحه‌شونه اینه که کشورهای جنوبی خلیج فارس به هیچ وجه حاضر نیستن که این تنگه از حالت شاهراه بین المللی عوض بشه، این است که حالت جنگی گرفته بین ایران و تمام کشورهای
0: آقا سرزاده. آقا سرزاده از خودتون همینجوری یه سوال بپرسم کوتاه لطفا. شما میفرمایید این ابزار آخرشون هست، یه جوری درست هم میفرمایید، کاملا موافقم. منتها خودتون حتما قبول دارید که این ابزار اولا احتمالش خیلی ضعیفه و از اون بگذاریم هزینه عظیمی تحمیل میکنه، یعنی ممکنه منجر به قحطی در ایران بشه، منجر به فروپاشی اقتصاد بشه، منجر به بشه اصلا ریال زدایی بشه، ریال بزنن که مردم سنت و دلار استفاده کنن. اولین بار جان نیست تو جهان که الان میبینید امروز دلار دوباره چقدر شد که و این جور فشارها اینا براشون مهم نیست. یعنی آیا این به قول خودشون دستاورد ممکن منجر به تهدیدات عظیمتری علیه خود آخوند و خود سپاه پاسداران نمیشه؟
1: نه برشون اصلا مهم نیست، یعنی این که مردم قحطی بگیرن و گرسنه بمانن اصلا برشون مهم نیست. دو تا آلترناتیو برای اینا هست، یا جنگ وسیع علیه آمریکا، یا اینکه یک توافقی با آمریکا برسن، تنگه هرمز هم بتوانن در توافقی بگن اینا حقی دارن در اونجا. این که مردم چه خواهند کرد اونو اینا ثابت کردن که میتونن علیه نارضایتی ها به سادگی هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. نه، مسئله قحطی و وضع اقتصادی اینا مشکل اینها نیست، مشکل اینها این است که تشخیص دادن که نحوه برخورد آمریکا و اسرائیل نحوه نابودی بوده، یعنی رفتن در روز اول جنگ این همه کشتن از سران اینا و خیلی کوتاه. اینها میدونن که بایستی به یک توافقی برسن و الا اینها هم نابود خواهند شد. این است که به اسلحه آخرشون که تنگه هرمز هست چسبیدن.
0: خب یه چی جمله میگید که دور بعد سال بعدی رو از همین جملتون با هم شروع میکنم، میگید باید به توافقی برسن. دور بعد سعی میکنم ازتون بپرسم که اگه یادم رفت شما به خودتون این سوال جواب بدید که میگید باید به توافق برسن، اصلا با این نوع درگیری های داخلی که دارن اختلاف نظر اصلا ممکن هست توافقی پیدا کنیم که اینا سرش اجماع داشته باشن و در داخل ایران بتونن بهش برسن؟ راجبش حرف خواهیم زد. آقای نوری‌زاده سوال قبلی رو ادامه بدیم. الان با این وضعیت که حالا یه جورایی میشه اعلان جنگ غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران به اعراب، این جمله‌ای که آقای سرزاده گفتن خیلی مهمه که ایروانی گفته که نمیدونم تمام شش کشور طرف جنگ ما هستن، یعنی اعلان جنگ غیر رسمیه. آیا سیاست اعراب عوض شده در هفته‌های اخیر، شما موافقید یا همون سیاست قبلی است؟
2: اولا آقای مدویدوف هم گفته بود با داشتن تنگه هرمز از بمب اتمی ارزش بالاتر. اما یه نکته رو فقط یک کوچولو به تاریخ نگاه کنیم. ما دیر سالی آقای تنگه هرمز بودیم بدون هیچ مشکلی در عهد پهلوی، بعد در همین دوران جمهوری اسلامی هم کسی به ما کاری نداشت. در اوج جنگ ایران و عراق کانال تنگه هرمز دست ما بود. این رژیم جمهوری اسلامی بود که اومد تنگه هرمز رو به یک چاقو تبدیل کرد، منتها این چاقو دولبه است، دست خودش رو هم می برده و بیشتر به خودش آسیب بزن. این که کشورهای عربی تغییر موضع دادن، ببینید روزگاری دولت کویت که در دهه 60 و 70 نقشی رو داشت که حالا قطر بازی میکنه، ولی اون زمان کویت خیلی معتبر بود در سیاست خارجی، شخصیتی مثل شیخ سوال احمد بود که بعد امیر شد. حتی بین دعوای چین و شوروی اونا میانجیگری میکرد، با ایران رابطه خوبی داشتن. حتی وقتی خمینی پیروز شد، شیخ سوال احمد به ایران آمد و و خمینی بسیار رفتار بدی با او داشت که قدس‌زاده خجالت کشید و خمینی پاشد وسط صحبت رفت بیرون. کویتی ها تجربه بدی با جمهوری اسلامی داشتند، اما همیشه صبور بودند. به خاطر اون شیعیانی که دارن نمیخواستن جامعه دچار جنگ مذهبی بشه و همیشه سعی میکردن با ایران توافق کنن. شیخ ناصر که نخست وزیر شد، چون 12 سال سفیر بود در ایران در دوران شاه فقید، او همیشه سعی میکرد روابط با ایران نزدیک و پیوسته باشه. اما ایران در مقابل هواپیمای کویتی رو دزدیدن، در کویت بمب گذاشتن، خواستن امیر رو بکشن. همین آقای مقنیه میخواست امیر رو بکشه و نمونه های دیگر. این با کویت، کویتی ها فکر میکردن جایی در این بازی ندارن، اما ضربات سنگینی رو تحمل کردن. همینطور امارات حالا وسط یه باجی داد به این امید که اینا دست بردارن، اما اینا وقتی از قطر و عمان دست بر نمیدارن، امارات کیه؟ بنابراین ببینید اینا وارد معرکه‌ای شدن. عربستانی که با پادرمیانی چین با اینا مصالحه کرد و حتی کار به جایی رسید که حضور آدمای مثل بنده در تلویزیون العربیه، تلویزیون الحدث، تلویزیون شرق در واقع با محضور روبرو شد، چون جمهوری اسلامی اصرار داشت که اپوزیسیون نباید اینجا باشد. سعودی ها رعایت کردند، همه جور کنار اومدن، با تمام تجارب بد گذشته حج باهاشون رفاقت کردند. در نتیجه اینا چی کار کردن؟ رفتن یمنی ها رو، حوثی ها رو آوردن که به سعودی ضربه بزن. حالا با این حساب شما فکر میکنید کشور عربی میتونن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک همسایه خوب، یک دوست تلقی کنن؟ آیا اردنی که جمهوری اسلامی از اون ور میگه مردم اردن عزیز ما هستن، میتونه باور کنه بدون داشتن مرز با ایران مورد حمله قرار بگیره؟ اصلا حتی مصری که با اینا از در مدارا در اومده، رفاقت کرده باشون.

0: نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره شروع کرده، بنابراین الان دارن مشخصا در جنوب و ردیف جنوبی ایران دوباره دارن حمله میکنن آمریکایی ها. حالا شما میگید که میتونن آیا نه، قبول دارم 100% قبول دارم که بدبینی به وجود اومده، اصلا محاله که بعدا بتونم به این سادگی اینا کنار بذارم. اما سوال من اینه، قبلا مثلا آمریکا حمله میکرد، همین اردو همینا میگفتن ما اجازه استفاده از فضامون علیه جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد به آمریکا، ولی الان ظاهرا یه نشانه هایی داره میشه که اینقدر خشمگینن که میگن آقا ما اصلا ما داریم میزنیم، ممکنه آیا به اون سمت بره؟ سوالم اینه، خیلی کوتاه بگید.
1: چرا نه؟ شما الان ببینید اسرائیل گنبد آهنی رو در امارات فعال کرده، درست کرده، و آقای خامنه ای میخواست جلوی پیمان ابراهیم رو بگیره، ولی با اشتباه 7 اکتبر پیمان ابراهیم امروز چنان قوی شده در منطقه که امروز دیگه کشورهای مثل عمان و قطر، بحرین، اینا همه دوست اسرائیل هست. بنابراین میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، کشورهای عربی خودشون وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشن، اما اگر حمایت آمریکا رو داشته باشن، قدرت هوایی دارن، امارات نیروی هوایی بسیار قوی داره، عربستان نیروی هوایی بسیار قوی داره، حتی بحرین کوچک و کویت هم هواپیمای سوپر مدرن دارن و قطر. بنابراین اگر جمهوری اسلامی این تطاول رو بیشتر ادامه بده، مسلم بدونی عرب ها هم واکنش نشون میدن و همینجوری یک کنار کار نخواهند.
0: خیلی متشکرم. آی سعدزاده، برگردیم به همون سوالی که قبلش با هم صحبت کرده بودیم، گفتید که باید به توافقی برسن، راجع به همون توافقی میخوام حرف بزنم، اما قبلش یه سوال دیگه بپرسم کوتاه. ببینید، خاطرتون هست در جنگ 39 روزه ما از زبان مقامات ارشد فهمیدیم که یه سری اهداف، یه سری راهبردها، یه سری تاکتیکا داشتن که کنار گذاشته شده. مشخصا آقای ترامپ رسما چند بارم گفت که سلاح داشته برای بخش از مردم ایران میفرستاده. خیلی بود، من واقعا شاخ در آوردم موقعی که شنیدم، خیلی تعجب کردم. یا مسئله رژیم چنج، سیاست رژیم چنج، یا اینکه الان مثلا میفهمیم اسرائیل و آمریکا خواستن رو فلان آدم سرمایه گذاری میکرد. به نظرتون نشانه ای میبینید که از که بعضی از این راهبردها دوباره برگرده در دستور کار؟ نشانه میبینید که مثلا مشخصا خدا کنه تو نباشه، من کلی دارم سوال میپرسم، مثلا سلاح فرستادن دوباره از سر گرفته بشه؟
2: نه، من نمیبینم چنین چیزی، ولی یک چیزی رو میبینم در صحبتهای ترامپ در روزهای اخیر، دوباره مسئله کشتار جمعی ایرانیان به صورت مرتب تکرار میشه. یعنی در سه تا صحبتهایی که این مفصلی که این 3-4 روز کرده، همه اشاره کرده به 40,000 نفر، بعدم اعداد متفاوتی گفته، 40 تا گفته. همین الان امروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که 1 ساعت قبل با آقای زیدی نخست وزیر عراق در واشنگتن داشت، صحبت از 50,000 تا کرد که اینا میکشن.
0: 52,000 تا 3-4 بار تکرار کرده، اصلا میگم تصدیق میگم استاد زاده، چند بار گفته 52,000؟
2: بله 52,000 و عددهای دیگه هم گفته، ولی به هر حال صحبت از کشتار جمعی کرده و این عدد رو دوباره در کنفرانس مطبوعاتیش با زیدی تکرار کرده. ولی یه مطلب هم اتفاق افتاده، عراق داره از دست میره، از دست جمهوری اسلامی عملا میره، چون ترامپ در همین کنفرانس مطبوعاتی به اصطلاح اولتیماتوم گذاشته که تا سپتامبر تمام گروه های 8 شبی باید سلاحاشون تحویل بدن. من فکر میکنم دیگه 8 شبی تبدیل به گروهی بشه که بتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه، چون خود 8 شبی هم تبدیل به یه جریانی شده که رابطه درون دولت منافع اقتصادی داره، فکر میکنم به خاطر منافع سیاسی به جمهوری اسلامی. یمن هم با این برنامه
0: پس آقای سعدزاده، اجازه بدید من اینجا اینو بگم، اون سوال قبلیمو در مورد اینکه باید به توافق برسن، ببینید بذارش دور ولش کنید اصلا. الان با این وضعیتی که شما میگید، نکته خوبی رو اشاره کردید، حماس که قبلا گفته بود که من دارم منحل میشم، اعلام انحلال کرده، عراق به قول شما و دقیقاً دارید میگید دور از دست جمهوری اسلامی میره، 8 شبی داره جدا میشه، سلاحاشو داره تحویل میده بخشی از 8 شبی، اینم از عراق. لبنان که اصلا هیچی، یه بخشش عراق که قیام کردن، این محور مقاومت به نظرتون داره نفس آخرشو میکشه؟
2: به عقیده من دیگه کم کم وجود نداره، چون همین الان که داریم صحبت میکنم در مورد لبنان یه اتفاقی افتاده، اسرائیل اعلام کرده که حاضر مناطق بیشتری رو در جنوب به اختیار

0: به عنوان به اصطلاح مناطق آزمایشی در اختیار دولت مرکزی قرار بده و دولت مرکزی هم الان وارد مذاکره شده، دوباره دور چهارم مذاکرات اسرائیل و لبنان شروع شده و من فکر میکنم که این روندی که شروع شده در لبنان خانه‌ها به پایان حزب الله به صورت یک نیروی نظامی می انجامه، چون اسرائیل اعلام کرده بارها که تا زمانی که اسلحه دست حزب اللهی ها باشه جنگ ادامه خواهد داشت و واقعیت این است که اکثریت نیروهای اجتماعی لبنان میخوان که این داستان تمام بشه. لبنان هم در دیل دراز مدت داره دست جمهوری اسلامی میره و امروز همین الان امروز بزرگ آقای علیمی به نمایندگی به اصطلاح از طرف دولت قانونی یمن که در حقیقت حرفای عربستان رو میزنه اعلام کرده که دیگر تمام شد مسئله آمدن هواپیمایی از ایران. عربستان یک بار دوشنبه گذشته، نه این دوشنبه گذشته، دوشنبه قبلی برای تشییع جنازه خامنه ای اجازه داد یه هواپیما بشینه، بعد عده‌ای از حوثی‌ها رو بردن به تشییع جنازه، برگشتن دوباره این هواپیما که می‌خواسته این هیئت رو برگردونه ظاهرا تو این هواپیما بیش از آدم بوده، چیزهای دیگری هم بوده، اگر هم تازه نبوده. ولی همین که عربستان سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و نگذاشته دیگه این هواپیما باز برگرده خودش نشانه اینه که یمن هم دیگه داره عملا از دست جمهوری اسلامی میره و این رو بپذیریم که جهان نخواهد گذاشت که باب المندب قفل بشه. یعنی در حقیقت باب المندب اون محاسبه‌ای که دربارش کردن بسیار محاسبه اشتباهی بود و به حوثی‌های چنین اجازه‌ای نخواهند داد. بنابراین جمهوری اسلامی
1: خیلی خیلی نکته عالی بود. بذارید از آقای نورزاده بپرسم از خیلی واسه حرفتون اگر موافق هستید.
0: گفتم آخرین اصلی که باقی مونده تنگه هرمز امین.
1: متشکرم آقای نوری‌زاده. همین الان که با هم صحبت میکنیم، دقیقا همین لحظه که الان داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی ساعت چی میگن 9:36 دقیقه و 16 ثانیه وقت تهران عزیزمون، اسرائیل داره نبتی لبنان رو میزنه روز سه‌شنبه شب. این از اسرائیل لبنان که راجع به صحبت کردیم. حزب الله لبنان افتادن که سلاحشو بگیرن، دست پا داره میزنه آخونده تو حزب الله لبنان جانشین سید حسن نصرالله شده، تهدید مهدید میکنه، ولی به وضوح حزب الله لبنان خیلی توان مقاومت نداره. در مورد عراق که اصلا صحبت کردیم، عراق آقای ترامپ اونجاست و خیلی خیلی خیلی هشت و شبی نفهمیدم چی کار کردن، ولی ظاهرا امتیاز بزرگی به دست آورده آمریکا. و در مورد حماس هم که صحبت کردیم، حالا آقای سعدزاده بحث یمن را مطرح کردن. شما نظرتون راجع به محور مقاومت، رویای محور مقاومت چیه؟ آیا تهماندش هم داره نابود میشه هم در چهارماهگی به خاک سپردن جسد خامنه ای؟ آخرین رویاهای او را هم دارن به خاک میسپارن.
2: در 6 اکتبر 2023 محور مقاومت خیلی قدرتمند بود و در عین حال یک برانچ یا یک فرعای کوچولویی هم داشت در تونس، در لیبی به دست می آورد، سوریه در اختیار داشت. یعنی شما وقتی نگاه به جغرافیا می کردید می دیدید داره درسته مهدی طائب وقتی برمیگردی میگه سوریه برای ما مهمتر از خوزستان، واقعا برایشون مهمتر بود، میلیاردها دلار خرج کردن. خامنه ای یک بار دید تمام این قلعه هایی که دور اسرائیل ساخته و محاصرش کرده یکی بعد از دیگری داره فرو میشکند. کشته شدن حسن نصرالله و صدها تن از رهبران حزب الله امر کوچکی نبود. همینطور در یمن شمار کثیری از فرماندهان حوثی ها بعضا در ایران آموزش دیده بودند، کشته شدند. در عراق همینطور هشت شعبی تلفات سنگین داد، به خصوص مثلا حرکت النجبا تعداد زیادشون کشته شدند. امروز وقتی شما به نقشه نگاه میکنید، اولا جمهوری اسلامی اکسس نداره، راه نداره چجوری به حزب الله اسلحه برسونه، در حالی که دولت لبنان راش نمیده. چجوری به یمن وقتی سعودی اونجا مراقبه؟ اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار خطرناکی. بنابراین یگانه کاری که مونده براش مثل گربه‌ای که در یه گوشه قرار میگیره صدا میکنه و پنجه میکشه. جمهوری اسلامی راهی نداره. این رژیم اگر رژیم درستی بود، آدم بود، در این شرایط تلاش میکرد سیاست‌های گذشته رو کنار بگذاره، آدم بشه، به راه مردم بیاد. ولی چون 40,000 نفرم کشته، این رژیم نمیتونه با مردم آشتی کنه. بنابراین تمام مدت باید با خارجی دعوا کنه، جیغ بزنه و نشون بده که من مرد جنگم. و متاسفانه در این وسط ملت ایران هم ضرر بسیار میبینه. 380 نقطه رو زدن یعنی چی؟ چند میلیارد از بین رفته. درست تأسیسات نظامی بوده، ولی متعلق به ایران بوده اینا. و من بسیار متاسفم این افرادی که جنون و حالا اسمش رو میذارن انتقام، ولی من اصلا اعتقاد ندارم اینا یکیشون برای خامنه ای عشق ریخته باشه. اون عشقای قالیباف هم حق بازی بود. بنابراین اینا دنبال انتقام و اینا نیستن، اینا دنبال اینن با گردن کلفتی. این اون بچه شاقو کشی که سر کوچه میستاد عربده میزد این کارو بکنن و فکر میکنن کشورهای منطقه میترسن، که امارات میترسه یه موشک وسط دبی بخوره یا ابوظبی، کویت میترسه، عربستان هم میترسه. بنابراین عربده میکشن. و فقط به نظر من این از دست ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که دهان این عربده کشان را ببندن.
1: یک دقیقه آقای نوروزی شما به من بگید، شما دارید، شما چی، شما میبینید؟ چون آقای سرزاده گفتن که نه نمیبینن، احتمال احیای بعضی از پروژه هایی که در جنگ 40 روزه متوقف شد، از جمله پروژه رژیم چنج که اصلا کاملا متوقف شد، آمریکا مسیرشون عوض کردن، اسرائیل متوقفش کرد، یا هم پروژه فرستادن سلاح، یا پروژه های دیگه که راجبش صحبت کردیم،
2: الان همین بلندی هایی که آقای ترامپ بهش اضافه کرد کلن، یا تأسیساتی که اونجا بازسازی شده، تأسیساتی که در مراکز موشک سازی بازسازی شده، نشانه اینه که جمهوری اسلامی سر آشتی نداره. جمهوری اسلامی میدونه این معرکه متوقف بشه در برابر دشمن اصلی خود ملت ایران خواهد بود. بنابراین اینا میخوان جنگ و نگر دارن، تو سر مردم بزنن، قحطی و بی آبی و بی برقی رو بگن. دیروز آقای چمران گفت اگه برق نداریم به خاطر اینکه تأسیسات ما رو زدن، و هر روز اینو بزنن به گردن دشمن خارجی و بگن اونا باعث این اوضاع هست.
1: خیلی خیلی بلند متوقعی هم میگفت شما اگر بفهمید آمریکا کجا رو زده، این حرفا رو نمیزنید، اصلا انگار سوال نباید بکنید. آقای صدر میتونید تو 30-40 ثانیه به من بگید احتمال توافق اصلا با این وضعیت وجود داره؟ اصلا اینا میذارن توافق باشه یا آخرش آش کشک خالمون رو بخوان نابود کنن ایران ها؟
0: به هیچ وجه امکان توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم دیگه جمهوری اسلامی نیست. این کسانی که قدرت در دست دارن میخوان به هر قیمتی شده تنگه هرمز رو حفظ کنن، و به هر قیمتی هم شده جهان نمیخواد این رو تنگه هرمز رو بده. به همین علت امکان توافقی وجود نداره اگر روی تنگه هرمز بیستن. اینکه گفتم اگر توافقی هم انجام بگیره، مگر اینکه اینها عقب نشینی بکنن از تنگه هرمز، ان تنگه هرمز هم عقب نشینی بکنن به یه توافقی برسن گذرا با مردم خودشون طرفدار هستن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله، این سخنگوی سپاه اومده بود با اون قیافه میگفت اجازه نخواهیم داد، دادیم و نخواهیم داد. خیلی بحرین دارن موشک‌های بارشی میزنن، آدم هاج و واج دیگه میکنن، چرا میخواد تلفات بگیرن و چرا پس ادعاهاشون اینطوری از مردم قبل از خداحافظی بهتون میگم خواهش میکنم هوای همو داشته باشید. زمان جنگ ایران عراق یه تعداد شهروندان هموطن از جنوب اومدن شمال، مردم بعضی اذیتشون میکردن. الان هممون قربانیم، جنگ ایران با جایی نیست، هممون قربانیم، هوای همو داشته باشید. بسیار سپاسگزارم از علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما حرف میزد، و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه، مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، در دوبراتون بخورد سرین حکومت بی‌کفایت و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاویدان، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی. سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی. پایگاه نظامی در چابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف حمله قرار گرفتند. جلسه ویژه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی حمله گسترده به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا از احتمال عملیات زمینی و هدف قرار دادن پل‌ها و زیرساخت‌های ایران خبر داد. دور جدید حملات سپاه به کشورهای منطقه. ارتش اردن میگوید 3 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. سنتکام از حمله جمهوری اسلامی به 7 کشتی تجاری در روزهای اخیر خبر داد. همدلی با مردم جنوب ایران در دور تازه حملات. ساکنان دیگر شهرهای ایران میگویند قلب ما در کنار جنوبی هاست. و تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرد. آمریکا فشار بر شبکه کشتیرانی پسر علی شمخانی را افزایش داد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دور تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را از ساعت 10:30 شب سه‌شنبه به وقت ایران به مدت 7 ساعت انجام داده. بر اساس گزارش ها در ساعت گذشته دست کم 2 پادگان نظامی مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله این اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز خبر داده. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان هم اعلام کرده منطقه‌ای در جزیره قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. همچنین در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای بندرعباس، سیریک و بهبهان گزارش دادند. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود را در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته. او تاکید کرده اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. قریب‌آبادی گفته جمهوری اسلامی باید بر سراسر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد. او گفته سپاه پاسداران مسیر شمالی تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما گشایش مسیری تازه در بخش جنوبی و نزدیک آبهای عمان حاکمیت ایران را نقض کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست تا این وضعیت رو بیشتر به بحث بذاریم. مرتضی، می‌بینیم که حملات شدت پیدا کرده. از مقامات جمهوری اسلامی می‌شنویم که عملاً تفاهم نامه به پایان رسیده و دور تازه از این حملات چه چیزی به ما میگن و برداشتت از این وضعیت چی است؟
1: این سوگمندانه و متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه‌های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست‌های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته‌های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت. طبیعتاً درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی داد. یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد، بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کشور کشور و البته خود متوهمانی که این سیاست‌ها رو طراحی کرده بودند، به ویژه علی خامنه‌ای رو قربانی این جنگ‌ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی‌های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آب‌های حوزه دریای عمان دارن تردد میکنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش، هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش، بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش، و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گوی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، به خاطر اینکه یک حکومت نظامی این توهم رو داره یا این اراده رو کرده که درگیر بشه با ایالات متحده و این خسارت‌های سنگین رو هم وارد کنه به کشور.
0: دقیقاً پرسش همینجاست مرتضی، برای نظامی که در داخل با مردم خودش داره می‌جنگه، در منطقه با کشورهای منطقه می‌جنگه، در جهان داره با قدرت‌های جهانی می‌جنگه، آیا راه خروجی وجود داره؟
1: واقعا راه خروجی از این وضعیت نیست جز یا تسلیم جمهوری اسلامی به ایالات متحده یا تغییر جمهوری اسلامی. تسلیم جمهوری اسلامی به ایالات متحده حتی در صورتی که جمهوری اسلامی خب مفروضه که یک چنین کاری نخواهد کرد، سپاه پاسداران هیچ وقت تسلیم ایالات متحده نخواهد شد، اما راه میانبری وجود داره، جمهوری اسلامی تسلیم بشه به مردم ایران. خیلی آسان هست اگر واقعا حکومتی که حالا در این هفته های گذشته در این ماه های گذشته داره از مفاهیم ناسیونالیستی استفاده میکنه، یک شبه ملیگرا شده، اگر واقعا این حکومت ملی و مردمی هست خیلی راحت و آسانه که مراجعه کنه به یک رفراندوم، به یک همه پرسی، از مردم ایران، اکثریت مردم ایران بخواد که نظر بدن در رابطه با جنگ با ایالات متحده، در رابطه با پایان یافتن این پروژه. اما مشخصه ما با یک حکومت ملی طرف نیستیم. ادعاهایی هم که در رابطه با ناسیونالیسم و ملیگرایی در این هفته ها و ماه های اخیر مطرح شده بیشتر یک ادعاهای یا دروغین یا از طرف افراد شارلاتان هستش، شارلاتان های سیاسی که ادعاهایی رو مطرح میکنن که نسبتی با اونها ندارن. وقتی خمینی میگه که ملیگرایی اساس بدبختی مسلمینه، وقتی که خامنه‌ای میگه ناسیونالیسم از بزرگترین آفات دنیای اسلامه، طبیعتاً خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اصیل ایران الان راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
0: مرتضی کاظمیان متشکرم از شما. در اسرائیل گمان زنی ها درباره بازگشت رویارویی نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن میگوید آمریکا در حال آماده سازی برای سناریوی از سرگیری جنگ است، سناریویی که ممکن است ظرف هفته‌های آینده رخ دهد. بر اساس این گزارش یک مقام اسرائیلی از وقوع دوباره جنگ ابراز اطمینان کرده اما گفته نمی‌داند کی رخ خواهد داد. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه همراه هستیم. بابک به ما بگو از تازه ترین ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به افزایش تنش ها در منطقه.
2: تقریبا فریبا همه رسانه های اسرائیل از فضای تشدید نبرد صحبت میکنن و اینکه جنگ در حقیقت در پشت درهای اسرائیل هستش و اگر نه در چند روز آینده اما در ادامه بالاخره اسرائیل هم پایش به این جنگ کشیده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو قرار هستش که در هفته آینده از ایالات متحده دیدار بکنه. در حقیقت این سفر برای شرکت او در تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام، یکی از نزدیکترین دوستان اسرائیل در ایالات متحده هستش، اما اسرائیل درخواست دیدار با دونالد ترامپ هم در این رابطه کرده و پیش از این هم خود دونالد ترامپ هم گفته بود که منتظر بنیامین نتانیاهو هست که دیداری را داشته باشند. آخرین دیدار نتانیاهو و ترامپ اگر یادمون باشه چند روز پس از اون جنگ 40 روزه آغاز شد و این انتظار در اسرائیل میره که نتیجه این سفر هم باید مسائل مهمی را در منطقه رقم بزنه. پیش از این ایالات متحده در رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که ایالات متحده تلاش فراوانی را به کار می‌بره تا پیش از آغاز یک جنگ تمام عیار بزرگ هماهنگی‌هایی را با اسرائیل انجام بده. امروز ما در خبرهای اسرائیل می‌بینیم که سوخ رسانه‌های آمریکایی وارد اسرائیل میشن دوباره یکی پس از دیگری و دیگر جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی ایالات متحده در فرودگاه‌های مختلف اسرائیل به زمین میشینن. بیشتر اونها وارد فرودگاه بین‌المللی بن گوریون میشن. قبل از این وزیر راه و ترابری اسرائیل خانم رگف از ورود این هواپیما جلوگیری کرده بود، زیرا دیگر بن گوریون جایی برای هواپیماهای تجاری نداشت. اما به نظر میاد که این تشدید تنش‌ها باعث شده که فرودگاه بن گوریون بار دیگر محل استقرار صدها هواپیمای نظامی ایالات متحده باشه. به گفته منابعی که با واشنگتن در ارتباط هستند و با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کردند، آمریکا در حال حاضر در حال انجام تدارکات بسیار گسترده برای سناریوی از سرگیری درگیری‌ها هستش، سناریویی که ممکن هستش که حتی در ظرف چند هفته آینده رخ بده. مقامات اسرائیلی میگویند که جنگ رخ خواهد داد، تنها پرسش این است که چه زمانی.
0: متشکرم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو با ما. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، آکسیوس اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا نشست ویژه‌ای درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرده. آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده برگزار کرده. اعضای ارشد تیم امنیت ملی آمریکا از جمله جی دی ونس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا، دیگر مقام‌های ارشد به همراه استیو ویتکوف در این جلسه حضور داشتند. بر اساس این گزارش دامنه عملیات احتمالی آمریکا فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته بود اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ گفته در صورتی که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد، هفته آینده حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و تمام نیروگاه‌ها از کار خواهند افتاد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده تا زمانی که لازم باشد حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و اگرچه تهران هنوز اندکی توان جنگیدن دارد، اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
3: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست، هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: دونالد ترامپ در ادامه گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته اگرچه تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما گاهی به عملیات زمینی نیاز است. ترامپ افسوده افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد، اما او اشاره نکرد که منظورش از افراد دیگر چه کسانی هستند. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست و صحبت‌های ترامپ رو بیشتر به بحث بذاریم. حسین، می‌دونیم که لحن ترامپ بسیار تندتر از قبل شده دیگه، صحبت از اینکه افراد منطقی رهبری جمهوری اسلامی سر کار هستند نیست، اونها رو افراد شرور و دیوونه خطاب می‌کنه و الان میگه که پل‌ها و زیرساخت‌های ایران رو ممکنه مورد هدف قرار بده. این تغییر لحن ترامپ رو چطور می‌بینی؟
1: خب ما الان دو نکته رو باید در نظر داشته باشیم. ما الان برگشتیم به وضعیت قبل از 8 آوریل، قبل از آتش بس، یعنی بازگشت به وضعیت جنگی. فقط تفاوتش در این مرحله به این شکله که تنش و درگیری نظامی به صورت تصاعدی میره بالا تا به نقطه جوش و درگیری نظامی و جنگ تمام عیار برسه، برخلاف مرحله قبلی که عملیات خشم حماسی و قرش شیران اسرائیل با مقیاس خیلی بزرگی دفعتاً شروع شد و جنگ بزرگ از همون ابتدا شروع شد. اینو اشاره بکنم که همونطور که من قبلا هم بارها اشاره کرده بودم، دو تا نارسایی و نقص جدی در راهبرد ترامپ وجود داشت. یک، اینکه ترامپ هر گونه ورود به، یعنی بدون اینکه کارت‌های اصلی بازی جمهوری اسلامی رو، کارت‌های اصلی فشار جمهوری اسلامی رو، یعنی تنگی هرمز و اون ذخایر اورانیوم با قنای بالا رو، قبل از اینکه با اثری که نظامی بگیره وارد فرآیند دیپلماتیک شد، و دومی که جمهوری اسلامی رو با آتش بس‌هاش و شلکن سفکن‌هاش اینطوری در ذهنش القا کرد که گویی ترامپ قصد از سرگیری جنگ بزرگی رو نداره. الان به نظر میاد که ترامپ با روش تغییر روش بازی خودش می‌خواد که این نواقص و ایراداتی که قبلا اشاره کرده بودم رو بخواد بازنگری کنه درش، و این تغییر راهبرد رو ما الان شاهد هستیم. حملات به مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب دقیقاً نشان دهنده چنین تغییر روی هستش، ولی هنوز ما نسبت به دو تا مسئله مطمئن نیستیم. یکی این که آیا این حملات با تمرکز بر محور جنوب ایران منجر به تغییر محاسبه و برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامی میشه یا نه، یعنی منجر به قطع حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و نفتکشان میشه یا نه، یا به عبارت دیگه آیا منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا در منطقه خواهد شد یا نه. دوم اینکه آیا هدف ترامپ از حملات به پل‌ها و نیروگاه برق اینه که بیاد دوباره در راستای تسلیم سازی جمهوری اسلامی گام برداره، یا اینکه نداره مقدمه چینی میکنه برای ساقط کردن جمهوری اسلامی از طریق اقدامات نظامی پی در پی و متناوب. در مورد مسئله اول که یعنی با این حملات در محور جنوب کلا این سبک حملات منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا میشه، نمیشه با اطمینان گفت فعلا حملات جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، کما اینکه همین دیروز به کشتی‌های سوت کشتی از جمله دو کشتی اماراتی حمله کردن که تلفات جانی داشت، جمهوری اسلامی این کارو انجام داد. ولی در مورد مسئله دوم حمله به نیروگاه‌ها، برداشت من این است که هنوز قضاوت زوده و به رغم این حملات و اجماعی که به وجود اومده نزد کشورهای منطقه و کشورهای عضو ناتو، باید ببینیم که برای کار این اجماع نزدن برای مقابله با تهدید دریایی موشکی پهپادی و اتمی جمهوری اسلامی هستش، باید ببینیم که آیا جمهوری ترامپ داره سعی میکنه که به نوعی سطح تنش رو ببره بالا که در نهایت با زدن یه سری پل‌ها جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، یا اینکه نه خیلی جلوتر و پیشتر خواهد رفت و به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی عملیات زمینی انجام میده و عملیات خیلی فراگیرتر. خب الان ترامپ هم از عملیات احتمال عملیات زمینی صحبت کرده، هم از احتمال عملیات بمباران تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا. در مورد عملیات زمینی به نظر میرسه که اگر قرار باشه که عملیاتی انجام بشه، ترامپ البته گفت ممکنه که ما این کمپین زمینی رو افراد دیگه ای انجام بدن، نیروهای دیگه ای انجام بدن. آیا منظورش نیروهای کرد هستش، تحریک اسرائیل باشه، یا یعنی اینکه یک نیروهای از ائتلاف منطقه‌ای، حتی کشورهای منطقه بخوان عملیات زمینی رو انجام بدن، مشخصا برای تصرف موقت خارک؟ ما دقیقاً نمیدونیم، ولی این احتمال وجود داره که خود آمریکا انجام نده. اگر آمریکا عملیات زمینی رو برای کنترل خارک بخواد انجام بده، احتمالاً با نیروهای یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر خواهد بود و نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا و هنگ 75 رنجر آمریکا این انجام خواهد شد. در آخر اینو اشاره بکنم که سه تا معیار اصلی داریم که به ما میگه که ترامپ در نهایت هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران یا باز هم تسلیم سازیه. یکی این که باید اعلام رسمی پایان مذاکرات انجام بشه و حمایت از تنها آلترناتیو مردم ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی، این رسما و علنا باید اعلام بشه، سیگنالاش داده بشه. دوم حذف فیزیکی نمادهای مذاکره و سرکوب جمهوری اسلامی هست، قالیباف، عراقچی، رادان، اجی و بقیه. و مسئله سوم فرمی از حضور نظامی آمریکا که میتونه در خارک باشه. من دکتر مین هستش که بله، زدن زیرساخت‌ها ممکنه که تسلیم بکنه روند رو، ولی راه آزادی ایران در درجه اول از توانمندسازی مردم ایران شکل میگیره.
0: حسین آقای، متشکرم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان تهران اعلام کرده شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ‌های 12 و 40 روزه تشکیل داده. علی صالحی گفته همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند. او تاکید کرده احکام صادر شده شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام است و محکومان این پرونده‌ها اکنون در حال تحمل مجازات خود هستند. بخش از جنگل‌های زاگرس منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. به گفته فرماندار پاوه، گرمای شدید هوا، وزش باد و همچنین دشواری دسترسی به برخی نقاط این منطقه روند مهار کامل آتش را با دشواری روبرو کرده. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده دولت با حساسیت پرونده انتشار تصاویر خصوصی برخی شهروندان در فضای مجازی را پیگیری می‌کند. زهرا بهروزآذر این اقدام را جرم سازمان‌یافته سایبری و تعرض به حریم خصوصی و امنیت روانی جامعه توصیف کرده و گفته عاملان این اقدام با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. بهروزآذر از مردم خواسته تا از بازنشر یا عضویت در کانال‌های منتشرکننده این تصاویر خودداری کنند. در پی حمله شبانه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت دفاع کویت از مقابله با یگانهای پدافند هوایی این کشور با حمله پهپادی خبر داده. همزمان رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در کویت گزارش دادند. بر اساس گزارشی از ستاد کل ارتش کویت، انفجارها ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف این حمله بوده. بر اساس گزارش‌ها در بحرین هم بار دیگر آژیر خطر به صدا در آمده. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده در موج ششم عملیات نصر دو پایگاه آمریکا در الازرق اردن را هدف حمله قرار داده. در بیانیه سپاه آمده در این عملیات آشیانه جنگنده های F-15، F-16 و F-35 و همچنین شماری از پهپادهای راهبردی MQ-9 آمریکا در این پایگاه منهدم شدند. سپاه پاسداران همچنین با خطاب قرار دادن مردم اردن از آنان خواسته تا به حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان پایان دهند و اجازه ندهند خاک اردن به مبدا حملات آمریکا علیه کشورهای منطقه تبدیل شود. ارتش اردن اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با پرتاب‌های سپاه پاسداران فعال شدند. ارتش اردن با اعلام اینکه سامانه‌های این کشور بامداد چهارشنبه 3 موشک بالستیک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی طی 7 روز گذشته به طور عمدی غیر نظامیان را در منطقه هدف قرار داده و با حمله به 7 کشتی تجاری موجب کشته، زخمی و مفقود شدن 12 نفر از خدمه غیر نظامی این کشتی ها شده. او همچنین گفته جمهوری اسلامی 10 موشک و پهپاد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده. فرمانده سنتکام تاکید کرده نیروهای ایالات متحده جمهوری اسلامی را به دلیل تجاوز بیدلیل و ادامه دار که جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد پاسخگو خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی نتوانست در مذاکره با آمریکا از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار مؤثر استفاده کند و به خواستایش دست یابد.
4: ببینید الان این صحنه‌ای که ما از میدان درگیری در منطقه شاهد هستیم نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی و سپاه به 8 کشور در منطقه حمله انجام داده، غیر از عراق که به مقر کردهای مخالف جمهوری اسلامی حمله شده. در بقیه کشورها جمهوری اسلامی مدعی اینه که به اهداف نظامی و پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها حمله کرده و شلیک انجام داده، در حالی که گزارش‌های موثق و تصاویر نشون دهنده اینه که حداقل در کشورهایی مثل بحرین و کویت و عمان و قطر قطر بخشی از زیر اهداف غیر نظامی و بخشی از زیر ساختهای انرژی و تأسیسات حیاتی و حتی بخشی از مناطق مسکونی در این کشورها مورد حمله قرار گرفته و این وضعیت به خاطر این هست که اتفاقا بر مبنای همون چیزی که شما گفتید جمهوری اسلامی فکر میکنه که با افزایش سطح تنش امکان اعمال فشار بیشتر و تحقق خواستهاش در سمت مقابل چه آمریکا و چه کشورهای منطقه وجود داره. اما خود جمهوری اسلامی همواره مدعی این بود که ما چیزی رو که در مذاکره ندادیم در جنگ نمیدیم، چیزی رو که در جنگ ندادیم در مذاکره نمیدیم. همین اصل در مورد هم این کشورهای منطقه و آمریکا هم صادقه. چیزی رو که جمهوری اسلامی نتونسته از طریق مذاکره اعمال بکنه، همون به ویژه مسئله تنگی هرمز، و نتونسته اون رو به عنوان یک اهرم فشار مؤثر در مذاکره استفاده کنه، خیلی بعیده که در افزایش سطح تنش در درگیری نظامی و در حملات متقابل بتونه از امریکا و کشورهای منطقه بگیره، حداقل تا الان که نشونه مبنی بر نرمش نه این کشورها و نه آمریکا در برابر خواسته های جمهوری اسلامی وجود نداره.
0: پس از انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در ایران و قرار گرفتن نام فریدریش مرت صدر اعظم آلمان در آن، سخنگوی دولت این کشور در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی ایران اینترنشنال اعلام کرد قصد ندارد با اظهار نظر درباره این فهرست با آن اعتبار ببخشد. با این حال وزارت کشور آلمان میگوید نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی نشانه‌های احتمالی جاسوسی، شناسایی اهداف و آماده‌سازی حملات مرتبط با جمهوری اسلامی هستند. در همین ارتباط احمد صمدی همکارم از برلین با ما همراست. احمد، قرار گرفتن نام صدر اعظم آلمان در فهرست انتقام مقامات جمهوری اسلامی همچنان خبرساز است، از واکنش رسمی برلین به ما بگو.
5: واقعیتش اینه که این یک تهدید صرفا رسانه‌ای نیست که بگیم روزنامه همشهری تصویر 13 نفر از مقامات اروپایی، آمریکایی و همچنین اسرائیلی رو منتشر کرده و خواهان انتقام از اونها شده، بلکه منشأ اون در پیام مشتبه خامنه ایست که در به مناسبت گورسپاری پدر خودش اون رو مطرح کرد و گفت که این انتقام مردم ایران هست و در ادامه هم تاکیدش بر این بود مشتبه خامنه ای که کسانی که به هر حال با مردم ایران جنگیدن مرگی آرام نخواهند داشت. و بعد از اون بود که به هر حال شاهد این بودیم که تصاویر این 13 مقام منتشر شد و طبیعتاً نگرانی هایی رو در کشورهایی که مسئولان اونها مورد تهدید قرار گرفتن به وجود اومد. وزارت کشور آلمان معتقده که این تهدیدات جدی هستش و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان دارن روی این موضوع کار میکنن و طبیعتاً معتقدن که جمهوری اسلامی از همه امکانات خودش استفاده میکنه نسبت به این موضوع، حتی صحبت از اقدامات نامتقارن هست، یعنی استفاده از حالا نیابتی‌های خودش و یا حتی عوامل یک مصرف. اما سخنگوی دولت آلمان معتقده که نمیخواد اعتبار بده به این موضوع و در واقع صدر اعظمی آلمان میگه که به هر حال تا اونجایی که انجام میشه شرایط امنیتی حول آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان و همچنین دفتر او همچنان تقویت شده هستش، اما در کل این گزارش ها رو نادیده میگیرن و به اون اعتنایی نمیکنن. اما خب از طرف دیگه وزارت کشور آلمان تاکیدش بر این هستش که این تهدید جدی هست، نه که ما در گذشته هم شاهد اقدامات جمهوری اسلامی در آلمان بودیم، از جمله دادگاه‌هایی که در اون به صراحت اشاره شده که سپاه پاسداران در تحریزی و اجرای اقدامات تروریستی دست داشته. یک مورد اون در بخوم بود که یکی از متهمان به 2 سال و 9 ماه زندان محکوم شد و مورد بعدی هم در هامبورگ در حال محاکمه هستش.
0: احمد، واکنش‌های رسانه‌ای و محافل سیاسی به این فهرست چه بوده؟
5: واقعیتش اینه که در پارلمان که نهاد قانونگذاری و قدرتمند در آلمان هست، معتقدن که جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل به دنبال این اقدامات، یعنی انجام اقدامات تروریستی در آلمان بوده و طبیعتاً برای حفظ خودش هم به ترورهای داخلی دست میزنه، هم به ترورهای خارجی، و طبیعتاً این رو هم در فراکسیون‌های مختلف، یعنی فراکسیون‌هایی که حتی مخالف هم هستن، با مثلا فراکسیونی که مخالف دولت هست مثل سبزها، هم به این موضوع اشاره میکنن و معتقدن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که دست به ترور میزنه. اما در رسانه‌ها دولت‌ها رو بیشتر مقصر میدونن و معتقدن که دولت‌ها کوتاهی کردن، نادیده گرفتن رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی رو و اونها تونستن که عوامل خودشون رو تقویت بکنن و در نهایت به یک نکته اساسی اشاره میکنن و معتقدن که دولت‌های آلمان امنیت داخلی رو با دیدگاه‌های ایدئولوژیک خودشون معامله کردن و حالا ما در شرایطی هستیم که به راحتی یک رژیم مثل جمهوری اسلامی میتونه که صدر اعظم آلمان رو تهدید بکنه.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. اسکات بسنت گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده. بسنت افزوده وزارت خزانه‌داری آمریکا جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده با انتشار بیانیه اعلام کرده تلاش‌های خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریم‌ها تحت مدیریت محمد حسین شمخانی را تشدید کرده. محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرده این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی به ویژه پس از اثرگیری حملات بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید با تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی آمریکا تراکنش‌های بانکی در سایه جمهوری اسلامی محدودتر خواهد شد.
6: ما می‌دونیم که در طی سال‌های گذشته یک رابطه در واقع تحریمی حاکم شده بر اقتصاد رژیم حاکم بر ایران و البته رژیم هم انعطاف به خرج داده، به این معنا که هر بار تحریم اعلام شده اعمال شده اونها تلاش کردن یک راه دور زدنی رو بیابند. در شرایط فعلی می‌دانیم که به هر حال رژیم تلاش میکنه از اقتصاد سایه، بانکداری سایه استفاده بکنه برای مبادله بین المللی، حالا با کشورهایی مثل چین یا سایر کشورها. الان این تحریم کیف‌های پولی موجب میشه که این راه حلی رو که رژیم یافته بود برای اینکه جایگزین تراکنش‌های بانکی بکنه این هم مسدود بشه. بنابراین طبیعی است که این میانجامه به یک سلسله پیامدهای مهم و البته به گونه ای که میتونه اقتصاد ایران رو بیشتر متزلزل بکنه. اولا خب مانع این میشه که پول جابجا بشه، منابع مالی جابجا بشه بین رژیم و اون کسانی که باش همکاری میکنن در عرصه بین المللی. دو اینکه بخشی از این پول ها ما میدانیم استفاده میشه برای ثبات ارز و قیمت ریال در بازارهای داخلی، این امکانم از بین میره. و افزون بر این اولیگارش های رژیم از این منابع استفاده میکردن، از این کیف های پولی، برای اینکه پول های خودشون رو خارج بکنن و در چارچوب منافع رژیم به کار بگیرن. و افزون بر این شاید مهمترینش این نیابتی های رژیم در خارج از این منابع تغذیه میکردن. چرا؟ برای اینکه اونها به هر حال کم یا زیاد تحریم شدن و اساسا اقتصاد شفافی ندارن. بنابراین این کیف‌های دیجیتال میتونست کمک بکنه. با این ضربه اخیری که حاکمیت دریافت کرده از قبل این تحریم‌ها، طبیعی است که میشه انتظار داشت که روزنه‌های تراکنش‌های بانکی سایه رژیم البته محدودتر بشه.
0: با شروع دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن برخی اهداف نظامی در شهرهای جنوبی، مردم سایر شهرهای ایران پیام‌هایی از همدلی با ساکنان جنوب کشور را به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. یکی از شهروندان از شیراز با فرستادن پیامی مردم نجیب جنوب را پاره تن ایران دانسته و گفته هر غمی که بر دل شما می‌نشیند بر قلب همه مردم می‌نشیند. او تاکید کرده قلب تمام ایران در کنار مردم آسیب دیده جنوب است. همدلی با دانش آموزان شهرهای جنوبی هم از دیگر پیام‌های ارسالی مردم به ایران اینترنشنال است. یک دانش آموز پایه 11 از تهران می‌گوید این عدالت نیست که دانش آموزان جنوب نتوانستند با آرامش درس بخوانند و حالا هم که باید حضوری امتحان نهایی را برگزار کنند و امنیت جانی ندارند. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ماست. لیلا، ابتدا بپردازیم به این پیام‌های همدلی که به مدیابات ما رسیده، بیشتر به ما توضیح بده مردم چی گفتن؟
7: چند روزی هستش که مردم سایر شهرها به مردم جنوب و همچنین دانش آموزان پیام میفرستن و امروز دیدم که خیلی پیام‌ها خیلی زیاد هست و نکات خیلی مختلفی رام اشاره می‌کنن بهش، در موردش حرف می‌زنن. به هر حال مردم جنوب ایران سال‌هاست و دهه‌هاست که زندگی شاید متفاوتی را با سایر مردم دارن و ولی این روزها و ماه‌های اخیر به ویژه و به این دور جدید حملات شرایطشون یه مقدار بدتر هم شده، به ویژه اینکه علاوه بر اینکه روز و شبشون با صدای بمباران و انفجارها گره خورده، برای ساعت‌های طولانی برقشون قطع میشه، آب ندارن، آلودگی هوا مدت هاستش که مردم رو واقعا آسیب کرده، مریض کرده و راهی بیمارستان‌ها کرده و در کنار اینها اقتصاد در واقع مردم جنوب هم آسیب دیده و مردم داشتن در مورد این صحبت می‌کردن. یک مخاطبی برامون پیام فرستاده که نزدیک نیم قرن هستش که حال مردم جنوب ایران خوش نیست به خاطر همه این دهه‌ها که اتفاقاتی که افتاده، جنگی که 8 سال در واقع مردم جنوب تاوانش رو پس دادن و بعضی‌هاشون مهاجرت کردن به شهرهای دیگه رفتن و اینکه از طرف حکومت هم بعد از جنگ هم عقب نگه داشته شده این شهرها، همیشه مردم در فرق بودن و سپاه پاسداران که الان در واقع بر تبل جنگ هم میکوبه و بدون توجه به شرایط مردم جنوب که همیشه تاوان در واقع کارهای جمهوری اسلامی رو پس دادن همه این روزها. مردم در مونش اشاره می‌کنن، مخاطب ما گفته که اگه جنوب ایران، لبنان یا فلسطین یا غزه بود، شاید حکومت زودتر به فکر اونها بود و نمیذاشت که اونها این همه در آسیب و رنج باشن. مخاطب دیگری هم به ما گفته به هر حال تو این ماها این کسانی که توی اسکله‌های رجایی بندرعباس اینا کار می‌کردن، شغلشون از دست دادن، آسیب دیدن. اما نکته دیگه که اتفاق افتاده این هستش که به هر حال بیشتر مردم جنوب ایران زندگیشون و زندگی چندین خانواده به ماهیگیری وابسته است. الان خب الان مدت‌ها هستش که نمیتونن برن به دریا و ماهی نیست. الان ماهی جنوب در بسیاری از شهرهای کشور پیدا نمیشه چون دیگه ماهی نیستش که برن، در واقع نمیتونن اصلا برن دریا که ماهیگیری بکنن و لنج هاشون از بین رفته، یه قایق کوچیکی داشتن اون از بین رفته یا حتی قایقشون مونده و نمیتونن برن ماهیگیری کنن. این اقتصادشون هم نابود شده و همه مردم در واقع اینو اشاره میکنن که ما با شما همدرد هستیم و شرایطتون رو میفهمیم.
0: این همدلی شامل دانش آموزان هم شده که نسبت به دانش آموزان ساکن جنوب خیلی ابراز همدلی کرده بودن.
7: خیلی در مورد عدالت حرف زدن، یعنی تو پیام ها خیلی دانش آموزا خیلی به دانش آموزای جنوب پیام فرستادن و گفتن که این عدالت نیستش که ما مثلا در تهران در مشهد با آرامش مثلا رفتیم امتحان دادیم پایه 11 و 12 ولی شما هم استرس امتحاناتو دارین میکشین، همین که بعد حضوری برین توی در واقع حوزه های امتحانی وزیر صدای موشک و بمباران امتحان بدین تو این گرمایی که حالا برق هم قطع میشه، کولر نیست و اینا، و این عدالت نیست که شما این شرطو داشته باشی. به هر حال این روزهای اخیر انتقاداتی هم به آموزش و پرورش شده بودش که چرا باید این شرایط دانش آموزان جنوب برن امتحان بدن. حالا گفتن که جابجا کردن اون حوزه های امتحانی رو از کنار پایگاه های نظامی. یکی از دانش آموزا به ما گفته که اصلا ادارات هرمزگان تعطیل هستش ولی ما همچنان داریم میریم امتحان میدیم و حوزه امتحانی ما از کنار مثلا پایگاه سپاه برداشتن گذاشتن کنار پایگاه بسیج یا حسینیه که اصلا هیچ فرقی نکرده، همون در واقع سپر انسانی که ما هم بسازن، انگار دوباره جابجا کردن و سپر انسانی به یه جای دیگه دارن منتقل میکنن.
0: متشکرم از تو لیلا. لیلا سعادتی اینجا با ما.

0: اما تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 در یک بازی مسلط و یک طرفه فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. گل‌های اسپانیا دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و دقیقه 58 به ثمر رسید. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مرحله ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت مغلوب شد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مسافه هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشد. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی رو انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده‌بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مسافه اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مسافه تیم ملی فوتبال فرانسه بره 30 دقیقه بامداد یکشنبه. باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: بله، با گزارش علیرضا مدیری از نیویورک به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. در وبسایت ما خبرها، تحلیلها، نظرها، تفسیرها، تازه ورزش و گزیده‌های گفتگو لحظه به لحظه آپدیت میشه و شما میتونید برنامه‌های مورد علاقتون رو هم در این وبسایت دنبال کنید که شیوش در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایقی دیگر ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق داشت. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرد. انفال عبارت از مالکیت انحصاری

0: گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقتی نبرد متقابل حوثی های یمن و عربستان سعودی اخبار پیاپیش منتشر شد، قطر اعلام کرد که تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایسته. ببینید، بذارید قصه را از اینجای شروع کنیم که 11 ماه پیش وقتی نیروهای پاکستانی بر اساس یک قرارداد نظامی با عربستان سعودی به پایگاه ملک عبدالعزیز عربستان منتقل شدن، همون زمان کسانی از تحلیلگران میپرسیدن که اگر پاکستان با عربستان همچین قراردادی داره که حمله به تو حمله به منه، روزی اگر معادلات تغییر بکنه نسبت پاکستان و جمهوری اسلامی چی میشه؟ بعضی ها میگفتن اصلا اصرار اسلام آباد بر میانجی شدن این بود که کار به اینجا نرسه. یعنی میگفتن ما در نسبتی با عربستان سعودی قرار داریم و در نسبتی با کشورهای منطقه قرار داریم که حتما باید جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیریم، باید این وضعیت مهار بشه، وگرنه پاکستان باید وارد بشه. این از پاکستان. ترکیه مواضعی که در 24 ساعت گذشته گرفته بی‌نظیره. یعنی هرگز ترک‌ها این شکلی درباره مقامات جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی حرف نزده بودن. ترکیه معروف به تقابل با سیاست‌های اسرائیل، معروف به تندترین مواضع علیه اسرائیل. وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل سیاست‌های اسرائیل. یعنی همون حسابی که ما راجع به اسرائیل باز کردیم در دشمنی با اسرائیل مثلا، حالا همون ادبیات راجع به جمهوری اسلامی می‌بینیم. عمانی ها احتیاطشون رو همچنان دارن. یعنی امروز یه مقاله‌ای وزیر خارجه عمان در روزنامه لوموند منتشر کرد، کاملا محتاطانه هست. جالبه، حساب اسرائیل و آمریکا رو جدا کرده، میگه ما کنار آمریکا ایستادیم، کنار اسرائیل نایستادیم. در این حال تکلیف تنگه هرمز باید روشن شه. یعنی به نظر میرسه عمان تمایلش اینه که آمریکا وارد شه، اتحادی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای نجات تنگه هرمز، ولی اسرائیل وارد نشه. همه ملاحظات خودشون رو دارن، اما بله، میشه گفت اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرد حمایت یا کمک به این گروه می‌تواند مجازات 14 سال زندان به دنبال داشته باشد و برخی اقدامات مرتبط با آن نیز ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. اما نگاهی بیندازیم به کشورهایی که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در آبان 1397 مجموعه سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در فروردین 1398 با انتشار بیانیه‌ای مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در خرداد 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته است. اما در اردیبهشت 1404 رئیس جمهور پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین‌الملل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در شهریور 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت‌های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشور می‌داند. استرالیا نیز در آذر 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده است. دو ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی

0: رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده در لیست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیر قانونی قرار داده است. شبانه محمود وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این کشور فعالیت‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه خود قرار داده.
1: قدم بزرگی هستن جهت کنترل تهدید سپاه پاسداران. اجازه میده به نهادهای امنیتی مثل پلیس ضد تروریسم MI5 و نهادهای قضایی که تسهیل میکنه در واقع امکان تحت تعقیب قرار دادن افرادی رو که حمایت تبلیغی یا حمایت مالی میکنن یا حمایت عملی میکنن به هر شکلی از در واقع سپاه پاسداران یا نهادهایی که مرتبط با سپاه پاسداران هست. همچنین بسیار از لحاظ حقوقی تسهیل میکنه و سریع میکنه در واقع مسئله اثبات جرم رو به این واسطه که دیگه نیازی ندارن دادستان‌ها که اثبات کنن در هر پرونده‌ای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی، کافیست ارتباط با اون نهاد رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ثابت بکنن یا ارتباط با نهادی که خودش ارتباط با نهاد ممنوعه هست رو ثابت بکنن. این بسیار پرونده ها رو تسهیل میکنه و قدرت بیشتری میده. مجازات هایی که تعیین شده تقریبا مشابه مجازات هایی هست که ذیل قانون ضد تروریسم وجود داره. 2 تا تفاوت اساسی هست. تفاوت اول این هستش که در واقع به خاطر این بود که بریتانیا حاضر نبود بذاره در لیست تروریستی، به خاطر اینکه نگران این بود که متحدین بریتانیا که مشابه در واقع بعضی نهادهایی دارن که مثلا در بعضی جاها ممکنه مثلا حسب فیزیکی بکنن دشمنانی رو که مثلا فعالیت های مسلحانه دارن و غیره، بتونن در واقع اکتیویست های اون کشورها فشار بیارن بگن اگر این سپاه رو گذاشت اینها رو هم بذار. این یک مسئله اساسی بود. مثلا دیگه در واقع این بود که در واقع اون فضای حقوقی اساسا در قانون ضد تروریسم وجود نداشت برای اینکه یک نهاد دولتی رو بتونین بگذارید. اما تفاوت اساسی از نظر مجازات که یک مقدار تضعیف میکنه این قانون جدید رو این هستش که تکیه اثبات جرم بر نیت هست. یعنی شما اگر تبلیغ حمایتی بکنید از سپاه باید دادستان ثابت کنه که با هدف در واقع یکی از اهداف ممنوعه این کار رو کردید، در حالی که در قانون ضد تروریسم تأثیر فقط مهمه. یعنی اگر شما حمایت بکنید و این تأثیر فقط در جهت جلب توجه و جلب حمایت برای اون گروه تروریستی باشه کافیه که شما مجازات رو بگیرید، ولی جنس مجازات میزان زندانی ها و غیره یکی هست و از این بابت میشه گفت که بسیار قدم مهمی است و گسترده تر هست. یعنی جاسوسی رو در بر میگیره، اقدامات تبلیغی رو در بر میگیره، بسیاری از چیزهایی که در قانون ضد تروریسم وجود نداره رو هم در بر
2: اینا یک گزارش تهیه کرده، از با چند نفر از اعضای جامعه هدف صحبت کرده و از مشکلاتشون گفته. قبل از هر چیزی باید بگم که یک فردی که دارای معلولیت هزینه زندگیش تقریبا 20 تا 30% شاید 50% بیشتر از یک شهروند دیگه، چون این افراد باید برای تجهیزات توانبخشی، دارو، هزینه های بهداشتی و اون خدمات دیگه هزینه بکنن، در صورتی که چقدر به سازمان بهزیستی به اونا کمک میکنه. ماهیانه 1,500,000 تا 1,800,000 تومان که مبلغ بسیار ناچیزی هستش و همین مبلغ هم بر اساس گزارش اینا در خوزستان، کرمانشاه تا به مدت یکی داره از خرداد ماه تا الان پرداخت شده. از طرف هزینه اون کمک اقلام بهداشتی هم پرداخت نشده. خب یک فرد دارای معلولیت نیازمند این پوشاک، در واقع پوشک هستش، یعنی پوشک برای یک فردی که دارای معلولیت هستش یک کالای لوکس نیست، یک اقلام ضروریه. تعویض سوند، هر روز باید این سوندها تعویض بشه. این یک اقلام ضروریه که این فرد باید به اون دسترسی داشته باشه. و حالا بنا به گفته این گزارش، سازمان بهزیستی این کمک هزینه بهداشتی رو هم با تأخیر پرداخت میکنه، کم پرداخت میکنه یا ماها طول میکشه که پرداخت بکنه. و حق پرستاری، یک حق بسیار از خانواده ایرانی بچه‌هاشون رو یا اعضایی از خانواده‌شون داره معلولیت هستش، خب در خانه نگهداری میکنن. حالا حق پرستاری 4,200,000 تومان هستش که همین هم باید مدت‌ها در صف بمونین، بعد یک فرد داری باید بمونه و بعد هم 2 سال 3 سال و ممکنه بهش تعلق نگیره، بگن خب چون که شما داری معلولیت خفیف هستین این حق به شما تعلق نمیگیره و باید برای کسای دیگه پرداخت بشه. در نتیجه این کمکاری ها، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده، بسیاری از این افراد دچار زخم بستر شدن، زخمی که بسیار دردناک هستش. خیلی از اینا گفتن تا قبل از این افراد خیر می اومدن و خیلی از داروها رو برای ما تهیه میکردن، الان به دلیل شرایط اقتصادی افراد خیر هم نمیتونن از پس این هزینه ها بر بیان، پس این افراد به حال خودشون رها شدن. چیزی که در گزارش عنوان شده اینه که ما یکی از اعضایی که باش صحبت کردن، 2 نفر در واقع فرد دارای مال در یک خانواده هستن. طبق آمار سازمان در واقع بهزیستی 12,000 خانواده داریم که دارای 2 فرد معلول در خونه یا بیشتر از اون هستن. و حالا میان میگن که سازمان بهزیستی میاد اینا رو تقسیم بندی کرده، به یکی کسی گفته چون که تو مثلا با عصا میتونی راه بری، تو شما با عصا میتونی از عصا استفاده کنی، پس درصد معلولیتت بسیار خفیف هستش، میتونی بری کار بکنی. ولی آیا کار برای این شخص در حکومت برای این شخص فراهم کرده؟ خیر. یه هزینه دیگه‌ای که دارن که شاید خیلی از ماها ندونیم، یا حالا خیلی از ماها هم شاید بدونیم ولی خب به اون توجه نشد، یعنی حکومت بهش توجه نکرده، هزینه دندان پزشکی هستش. افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستن، مخصوصا کودکانی که سندروم دان دارن یا حالا کودکانی که اوتیستیک هستن، نمیتونن مثل یک شخص دیگه برن دندان پزشکی، باید بیهوش بشن. هزینه بیهوشی و هزینه در واقع اجاره اتاق عمل برای بیهوش کردن بر عهده خانه، یعنی بیمه اونو متقبل نمیشه. بیمه فقط هزینه دندون پزشکی رو پرداخت میکنه ولی هزینه های دیگر رو پرداخت نمیکنه. در کنار اون اگر اون فرد بچه باشه، باید گفتار درمانی انجام بشه یا به خورد و خوراکش ممکنه دچار مشکل بشه و اون هم کمک نمیکنه. و در آخر میتونم بگم تنها خواسته افراد دارای معلولیت شاید کمک و پرداخت اون چیزی باشه که حقش بود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیمگیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیمگیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری‌خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
3: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
4: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
5: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
3: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
7: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
8: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
9: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتن.
8: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
10: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کنند.
11: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
12: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
13: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
14: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
15: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
16: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
17: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
18: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
19: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
20: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: با درود بسیار، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی. پایگاه‌های نظامی در شابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سوریک هدف قرار گرفتند. حملات آمریکا به دو پایگاه نظامی در چابهار و بنپور در استان سیستان و بلوچستان. ارتش جمهوری اسلامی هم از کشته شدن دست کم 7 نیروی نظامی در این حملات خبر داد. جلسه ویژه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی حمله گسترده به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا از احتمال عملیات زمینی و هدف قرار دادن پل‌ها و زیرساخت‌های ایران خبر داد. همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و اردن، سپاه پاسداران از مردم این دو کشور خواسته علیه آمریکا به پا خیزند. در ادامه همین بخش خبری، واکنش برلین به تهدید صدر اعظم آلمان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی. وزارت کشور آلمان از بررسی نشانه‌های احتمالی جاسوسی و یا حمله خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی از ساعت 10:30 شب سه‌شنبه به وقت ایران به مدت 7 ساعت انجام شده. طبق گزارش‌ها در ساعات گذشته دست کم 2 پادگان نظامی هدف حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان، همچنین پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه در چابهار از جمله اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داده. و خبرگزاری صدا و سیما که به نقل از استانداری هرمزگان اعلام کرده منطقه در جزیره قشم هدف حملات آمریکا قرار داشته، در ساعات گذشته همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان گزارش دادند. حسین آقایی، نگاهی داریم به همین حملات اخیری که آمریکا داشته. در همون روزهای ابتدایی آغاز این دور از حملات دیدیم که آمریکا یه دونه از پل‌های زمینی، پل راه آهن در منطقه اینچبورون رو هدف قرار داد. حالا بعد از تشکیل این جلسه اتاق جلسه ویژه گفته شده که قراره که آمریکا برای حملات گسترده شاید تصمیم گیری کنه. استراتژی آمریکا به نظر تو این دور حملات و بعد از این تغییری کرده؟
1: به نظر میاد که استراتژی ترامپ بالاخره تغییر کرد. دو نکته وجود داره. اولا اینکه ما به وضعیت قبل از 8 آوریل برگشتیم، یعنی وضعیت جنگی، و به احتمال زیاد هم درگیری‌ها و تنش‌ها به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت تا به نقطه جوش برسه. دوم، همونطور که قبلا من بارها اشاره کرده بودم، دو تا خطای محاسباتی تو راهبرد اولیه ترامپ وجود داشت، که اینکه ترامپ قبل از ورود به هر گونه فرآیند دیپلماتیک اون کارت‌های اصلی یا اهرم‌های فشار اصلی جمهوری اسلامی رو از طریق نظامی ازش نگرفت، مشخصا تنگه هرمز، و دوم ذخایر اورانیوم با قنای بالا. و یه خطای دیگه ترامپ بود که ترامپ جمهوری اسلامی رو با اون آتش بس ها و شل کن صف کناش اینطور تو ذهنش القا کرد که گویی ترامپ تحت هیچ شرایطی قصد از سرگیری جنگ بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و بزرگتر از جنگ 39 روزه رو نداره. الان به نظر میاد که ترامپ این پارادایم شکل گرفته از ذهن جمهوری اسلامی رو به هم میزنه و با تغییر روش بازی خودش سعی میکنه که اون نواقص و نارسایی ها رو کاملا از بین ببره و بپوشونه. حملات به مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب در روزهای گذشته دقیقاً با این هدف انجام میشه، در راستای همین تغییر استراتژی هست. ولی ما هنوز اصلا به دو تا مسئله مطمئن نیستیم. آیا این حملات آمریکا مشخصا فعلا در محور جنوب باعث از بین رفتن، یعنی تغییر محاسبه یا برداشت اصلی جمهوری اسلامی میشه یا نه، یعنی باعث قطع حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و کشورهای منطقه میشه یا نه، تثبیت بازدارندگی میکنه برای آمریکا یا نه در کوتاه مدت؟ به نظر میاد که در این مورد فعلا نه، چون همچنان داره جمهوری اسلامی حملاتش رو انجام میده، ولی توان جمهوری اسلامی رو کم میکنه این حملات آمریکا در بوده حالا پهپادی و موشکی، ولی هنوز بازدارندگی رو تثبیت نکرده. مسئله دومی که آیا هدف ترامپ از زدن پل‌ها، حالا مسئله پل‌ها و نیروگاه برق، اینه که بیاد دوباره تسلیم بکنه جمهوری اسلامی رو توی فرآیند دیپلماتیک، نه الان تهدیده، و یا اینکه نه بیاد مقدمه چینی داره میکنه برای اینکه حالا بزنه این تصادف و بره به سمت سنگونی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران. در مورد مسئله دوم من یه مقدار هنوز تردید دارم. به نظرم قضاوت زوده، به رغم اجماعی که شکل گرفته نزد کشورهای منطقه و کشور عضو ناتو علیه جمهوری اسلامی، هنوز یه ذره درای ترامپ بازم اون روش بازی تهدید برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی رو در پیش میگیره. و زدن زیر ساخت ها و حالا پل ها و نیروگاه برق برای چه هدفی؟ آیا هدف اینه که بیان بکشونن دوباره جمهوری اسلامی پای میز مذاکره یا اینکه نه، یعنی بیان هدف یعنی فرستو بزنن چند تا پل و نیروگاه برق دوباره بزنن برای چند روز، خارکن تصرف بکنن، ازش به عنوان اهرام فشار استفاده بکنن، جمهوری اسلامی دوباره یه سری عناصر داخلی رو بکشونن پای میز مذاکره، یا اینکه نه میره جلوتر آمریکا و عملیات سفید و آبی اسرائیل در داخل ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم اجرا خواهد شد. هنوز قضاوت زوده، ولی فعلا به نظر میاد که برای عزم بودن تهدید آمریکا راهی نداره که جنگ بزرگی رو انجام بده و انجام میده.
0: خب حالا اگر که این اقدامات یعنی این تهدید به زدن پل ها و زیر ساخت ها برای تهدید بیشتره، پس چرا دوباره حرف از عملیات زمینی میشه؟ خاطرمون هست که اواخر جنگ 40 روزه، یعنی جنگ 40 روزه زمانی تمام شد که اتفاقا این بحث عملیات زمینی بالا گرفته بود، دوباره مطرح شده. آیا امکان داره که این بار اجرایی بشه؟
1: خب دو تا خاصیت داره، میتونه آمریکا عملیات زمینی رو انجام بده مشخصا برای تصرف خارک یا حتی ربایش اورانیوم هایی که مخفی هستش در داخل ایران که اون تهدیدا رو از بین ببره، مثلا از تصرف خارک به عنوان اهرام فشار مذاکراتی دوباره علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. در مورد عملیات زمینی اشاره بکنم که ترامپ گفتش که ممکنه که شما برای یک کمپین زمینی اینو کارو بدی به دیگر بازیگران، به دیگر افراد، نگفت دقیقاً کدوم افراد، ولی ممکنه که نیروهای کرد باشه مطابق اون طرحی که اسرائیل داشته، یا اینکه نه کشورهای منطقه، یعنی ائتلافی از کشورهای منطقه به وجود بیان مثل امارات و اردن که اینا بیان مثلا جزایر سگانه رو بگیرن یا جزایر خارکو. اگر آمریکا خودش بخواد عملیات زمینی رو انجام بده احتمالاً با نیروهای یگان 11 تفنگداران اعزامی نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر خواهد بود و نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا و هنگ 75 رنجر آمریکا. و این نکته من اینجوری هستش که حفظ کنترل خارک هم خیلی مهمه و بتونید در واقع در اونجا باشی، احتمالاً درگیری ها بیشتر خواهد شد و اونجا دیگه نقطه خیلی مهم و تعیین کننده این هستش که هدف آمریکا از حفظ از تصرف خارج چی است. من فکر می‌کنم 3 تا در نهایت معیار وجود داره برای اینکه ما بسنجیم، بهمون نشون میده که ترامپ به دنبال تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران یا نه. وقتی که 3 تا اتفاق رخ بده، یکی کاملا ترامپ بگه ما دیگه اصلا با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنیم تحت هیچ شرایطی، پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی رو ببنده، کاملا از مرام ایران حمایت بکنه و از شاهزاده رضا پهلوی سیگنالاش رو بده. دومی که حذف فیزیکی نمادهای مذاکراتی و سرکوب جمهوری اسلامی در دستور کار قرار بگیره، عراقچی، قالیباف، رادان، اژه‌ای و بقیه. و مسئله سوم فرمی از حضور نظامی آمریکا که میتونه در خارک باشه برای گرفتن اورانیوم ها باشه و برای زدن نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی. تا زمانی که این ستا شکل نگیره ما نمیتونیم مطمئن باشیم از هدف نهایی ترامپ. من فکر می‌کنم راه سرنگونی و تغییر رژیم در ایران لزوما از طریق زدن زیرساخت ها نیستش، بیشتر از طریق توانمندسازی مردم ایران هستش علیه جمهوری اسلامی.
0: حالا باید ببینیم خروجی این جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید چی خواهد بود. سپاس بسیار حسین آقا اینجا در استودیو. جنگنده‌های ارتش آمریکا در حملات صبح امروز اسکله شهید کلانتری چابهار و پایگاه امام علی سپاه پاسداران را هدف گرفتند. این دومین حمله به برج کنترل ترافیک دریایی و تأسیسات نظامی اطراف اون در روزهای اخیر هم بوده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همزمان با اثرگیری محاصره دریایی اعلام کرده که دور دیگه از حملاتش علیه مواضع سپاه در جنوب رو به پایان رسونده. در این عملیات ده‌ها هدف نظامی نزدیک تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران مورد اصابت قرار گرفتند. مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هم گفتند که این بمباران تلفات جانی در پی نداشته.

0: Chaval, ya, gupin, tipo de borja, control.
1: تصاویر مربوط به حملات همین امروز بود. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش هم ساعتی قبل در بیانیه اعلام کرده که در حمله بامداد سه‌شنبه آمریکا به پادگان تیپ 388 ارتش در بمپور استان سیستان و بلوچستان 7 نفر کشته، تعدادی از کارگزاران مجروح شدند. طبق همین بیانیه ارتش و دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی قاطع به این اقدام آمریکا خواهند داد. با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین در ایتالیا همراه هستیم. آقای نخل احمدی، آمریکا در حملات شب گذشته‌اش به نقاط مختلفی حمله کرد، از جمله در چابهار و بمپور چند موضع رو هدف قرار داد. دو پایگاه نظامی در این دو منطقه هم هدف بودند. اهمیت این دو مرکز نظامی رو ابتدا از شما بشنویم.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، در چابهار خب یک سری از مناطق کنترل دریایی و برخی از مناطق نظامی و پایگاه ها مورد اصابت قرار گرفتن. خب چابهار یک به هر حال منطقه یا جایی هست که هم ارتش نظامی داره، هم ارزش اقتصادی داره و هم ارزش ژئوپلیتیک داره به نظر میاد. و همچنین خب در بمپور که در واقع تیپ 388 ارتش رو مورد هدف قرار دادن، این در واقع یا بمپور در واقع در بین زایدان و ایران شهر و چابهار و کرمان قرار داره، یعنی مهمترین نقطه یا گره لوجستیک جمهوری اسلامی هست که تقریبا بخش عمده از نقل و انتقالات نظامی که از مرکز قرار هست به جنوبش برقی منتقل بشه از این منطقه و از این مسیر عبور داده میشه. به خاطر همین هم هست که این در واقع اصابت‌ها یا حملات شاید پیام‌های متفاوتی داره. این که خب آمریکا اثبات میکنه یا این پیام رو میخواد بده که با عمق جنوب شرقی ایران هم امکان این رو داره که اهدافی رو در واقع مورد هدف قرار ده و این اهداف هم بسیار دقیق مورد اصابت قرار گرفتن، یعنی در تیپ 388 مرکز یا در واقع اون مکان اسکان سربازان، برج مراقبتی و برخی از جاهایی که الکمن انبار یا بادم اینها نبودن، اینها مورد اصابت قرار گرفتن. و مسئله بعدی این که اصابت یا در واقع مورد هدف قرار دادن ارتش نشان دهنده یک تغییر روی کرد بود. در گذشته آمریکا بیشتر مراکز سپاه پاسداران، مرکز رادارداری، موشک و اینها رو قرار مورد اصابت قرار میده. الان با اصابت قرار دادن قرارگاه ارتش نشان داده که خیلی مرزی بین سپاه ارتش قائل نیست تا هر گروهی که بتونن لوجستیک و کار تهدید کردن تنگه هرمز یا نیروهای آمریکایی رو داشته باشن الان مورد یا در واقع اهداف قرار میشن. و خاطر همین هم از که خب در جنوب شرقی کشور خصوصا در با بمپور یک مقداری اساسیت ها رو بیشتر برمیخته.
1: ارتش هم خودش در یک بیانیه اعلام کرد که تو همین حمله‌ای که به پادگان بمپور شده دست کم 7 نیروی نظامی کشته شدن. یه سری گزارش هم منتشر شد از هدف قرار دادن لانچرهای سپاه در این دور از حمله آمریکا. چه اطلاعات بیشتری درباره این تلفات، این خسارات دارید؟
2: ببینید، صحبت هایی که ارتش گفته یک مقداری، نیروی زمینی ارتش گفته یک مقداری در تناقض هست با خبرهایی که منابع محلی اعلام کردند. در رابطه با تعداد کشته و زخمی شده ها ارتش اعلام کرده که 7 نفر هستند، اما منابع محلی مثل حالوش اعلام کردند که در همون دقایق اول بیش از 10 آمبولانس وارد این مرکز شدند. حالوش بر اساس تعداد افرادی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی اینها منتقل شدند تعداد در واقع کشت و زخمی ها رو ده ها نفر اعلام کرده، در صورتی که با توجه به اینکه خود نیروی زمینی ارتش هم اعلام کرده که حداقل 13 پرتابه به این در واقع قرارگاه اصابت کرده و بخش عمده اونها هم در مراکز یا در واقع جاهایی بوده که اسکان کادر پایوران یا سربازان بوده، بسیار بعید هست که تعداد کشته شدگان به همین تعداد 7 نفر در واقع خلاصه بشه. آنچه که در واقع گمان زنی شده در رسانه‌های محلی این هست که کسانی که کشته قطعی بودن اینها رو به مراکز درمانی اعزام نکردن و مستقیما خب در خود همون ساختار ارتش سعی کردن حالا به سرخانه‌ها یا جایی که امکان بوده منتقل بکنن. و همچنین خب به هر حال این مسئله حداقل من بعد از این اتفاق از صبح نگاه میکنم خب یک تأثیر خیلی منفی در افکار عمومی در منطقه داشته، این که امروز این اصابت‌ها به یک مرکز ارتش برخورد میکنه و عملا ارتش رغم این که اعلام کرده که ما تمهیداتی برای در امان ماندن نیروهای خودمون داشتیم یا پدافند غیر عامل رو عامل تلفات کم اعلام کرده، اما اینکه 13 پرتابه تونسته برخورد بکنه و اینکه اگر هشداری هم قبل از این مسئله داده شده بلاز امنیت و اینها یا توجه نکردن یا امکان بازدارندگی در رابطه با این موشک ها و پرتاب ها نداشتن، خب خیلی در افکار عمومی از صبح در منطقه سیستان بلوچستان.
1: سپاس بسیار از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین در ایتالیا همراه ما بودید. بله، همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا، آکسیوس هم اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا نشست ویژه‌ای درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرده. آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده برگزار کرد و اعضای ارشد تیم امنیت ملی آمریکا شامل جی دی ونس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده و رئیس سازمان و دیگر مقام های ارشد همراه استیو ویتکاف در این جلسه حضور داشتند. طبق همین گزارش دامنه عملیات احتمالی آمریکا فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته بود اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ میگفت در صورتی که جمهوری اسلامی به میز مذاکره بر نگردد، هفته آینده حمله به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و تمام نیروگاه‌ها از کار می‌افتند. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید دارد تا زمانی که لازم باشد حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، گرچه تهران هنوز توان اندکی برای جنگیدن دارد، اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
3: اهداف انرژی رو برای آخر کار نگه میداریم، ولی بالاخره بهشون میرسیم. امشب خیلی محکم میزنیمشون، فردا شب هم همینطور، شب بعدش هم حسابی ضربه میزنیم، اما هفته بعد اوضاع براشون خیلی بدتر میشه، چون نوبت نیروگاه ها و پلاست. همه نیروگاه هاشون رو از کار میندازیم، پلاشون رو هم نابود میکنیم، مگر اینکه بیان پای میز مذاکره و گفتگو کنن.
1: دونالد ترامپ در ادامه همین گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما گاهی به عملیات زمینی نیاز هست. ترامپ افزود افراد دیگری هستند که این عملیات را برای آمریکا انجام خواهند داد. او اشاره نکرد که منظور او از افراد دیگر چه کسانی است. با علی حسین قاضی‌زاده همراه میشیم. علی حسین، این دور جدید حملات آمریکا شب گذشته به شکل خیلی شدیدی ادامه داشته، یه شواهدی نشون میده که قدری استراتژی آمریکا هم این بار گویا تغییر کرده، اما به صورت کلی روش کلی هنوز همون حمله و مذاکره خواهد بود؟
4: به همین هست و اتفاقا مشکل این مسیر هم همینه. گستردگی حملات امر مهمی هست، اینکه هوشمندانه هدف ها انتخاب بشن بسیار مهم هست، اینکه نقاط کاری را از کار بندازن مهم هست، اما واقعیت روی زمین این هست که آمریکایی‌ها تنگه هرمز رو باید از راه نظامی باز کنند. اگر موفق به انجام این کار نشند و بخشی از کار رو انجام بدن و بعد میز مذاکره برگردند، پیامی که از سمت جمهوری اسلامی دریافت خواهد شد این هست که آمریکایی‌ها نتوانستند تنگه هرمز رو باز کنند و چیزی که شما از راه نظامی نتونید انجام بدید، میز مذاکره اونها به شما نخواهند داد. هر باری که آمریکایی‌ها به جنگ رفتند و این جنگ نیمه کار رها شد، پیامی که اونور دریافت میکنه اینه که ما سقوط ناپذیریم، ما شکست ناپذیریم و هیچ کدوم از هدفهای راهبردی آمریکا، چه در بحث برنامه هسته‌ای، چه موشکی، چه تنگی هرمز رو آمریکایی‌ها نمیتونن بگیرن. این چیزی که اونها تکرار میکنن. به همین خاطر اینکه شما یک جمله رو بارها و بارها تکرار کنید، مثلا طرح‌های مختلفی رو برای بازگشایی هرمز امتحان کنی و همه رو نیمه کار رها بکنی، تقویت میکنی همون نظریه اون بر رو. هر شکلی که آمریکایی‌ها برنامه نظامیشون رو میچینن، حالا این بار به نظر میاد که هوشمندانه‌تر دارن انتخاب میکنن و متوجه شدن که اون بکاپ، اون لایه پشتی که حمایت میکنه از حمله به تنگی هرمز رو باید از کار انداخت و توی عمقی باید عملاً کار شبیه خلسلا رو انجام داد. حالا نه به طور کامل، حداقل توان حمله به هرمز رو از یه عمق مثلا چند صد کیلومتری رو باید تا 90% کاهش داد. اگر این کار رو بتونن تا انتها پیش ببرن، که این امری زمانبر هست، اصلا کار یه شب و دو شب و یه هفته دو هفته نیست، میشه گفت که آمریکایی‌ها این بار در مسیر درست قرار دارن. اما اگر نه، همچنان بخش عملیات نظامی، زدن پایگاه‌ها، ضعیف کردن یا حتی چند تا ترور و بعد برگشتن میز مذاکره، دوباره همین داستان همین شکل ته خواهد شد و جمهوری اسلامی محال است که با داد تنگی هرمز و از دست دادن برنامه هسته‌ایش موافقت کنه.
1: حالا اگر دونالد ترامپ به تهدیداتش، در واقع تهدیداتش عملی کنه، از جمله این تهدیدی که درباره حمله زمینی به پل‌ها و نیروگاه‌ها مطرح کرده، آیا ظرف چند روز آینده باید شاهد یک جنگ تمام عیار دیگه بود؟
4: ببین، ممکن هست اگر چنین کاری بشه، باز هم با نتیجه‌گیری کنیم که آمریکایی‌ها اون کار درست رو نمیتونن انجام بدن. یعنی اون مسیر درست، شما باید به طور کامل این لایه رو آری کنی از سایت‌های موشکی، از سایت‌های تولید پهپاد، از سایت‌هایی که پهپاد چلیک میشه، باید اینا رو به طور کامل موثر از کار بندازی. این امر زمان‌بر هست. اگه شما بخوای 3 روز 4 روز آینده بری سمت پل‌ها و نیروگاه‌ها، باز هم نشون میده که نمیتونی اون طرح نهایی رو انجام بدی. این پل و نیروگاه دیگه به یه امری تبدیل شده که بارها ازش ترامپ حرف زده به عمل نکرده. الان گفتنش کاری انجام نمیده، باید عملی کنه. یعنی یه زمان تهدید بسیار موثر هست، تهدید رو چند بار انجام بدی و عملیش نکنی، اونم تهدیدی که خیلی بزرگ هست و پیامدهای بزرگی داره، طبیعتاً کارهای خودش رو از دست میده. در مورد حمله زمینی هم، حمله زمینی اگر آقای ترامپ امروز بخواد در موردش حرف بزنه، باز هم یک حرف بردارن بدون پشتوانه زده. آمریکایی‌ها بارها نشون دادن که چه شکلی حمله زمینی رو انجام میدن. امکان نداره که آمریکایی‌ها حمله زمینی رو آغاز بکنن مگر اینکه به طور بسیار موثر توان ضربه زنی به اون نیروی زمینی رو از بین برده باشن. یعنی شما اگر بخوای مثلا به خاک رو هم بگیری، باید به یک شعاع بزرگی امکان شلیک به خاک رو از بین ببری تا فقط مثلا موشک‌های دوربرد، پهپادهای دوربرد بتونن شلیک بشن. اگر در مسافت خیلی کوتاهی مثلا صدها موشک و پهپاد بتونن به یه هدف، به یه جزیره شلیک بشن، اشغال اون جزیره در واقع قتل عام سربازان هست و عملاً باز هم یه حرفی گفته میشه و عملی نمیشه. یعنی که نه اشغال جزایر میشه خیلی سریع انجامش داد، نه سایر طرحایی که خیلی حال بزرگ و عمیق و ضربه زننده کامل هست، مثل حمله از کار انداختن نیروگاه ها. اینها کارهایی هستن که اگر قرار باشه که عملی بشن، حتی به شکل محدود، باید هفته ها پس از این که عملیات نظامی به شکل مؤثر در واقع این لایه جنوبی رو از کار بندازه، چون اونجا محل تجمع صدها سایت موشکی و نمیدونم سکوهای پرتاب موشک و کاخ و پهپاد، و اونجا باید به طور مؤثر خلسلا بشه. این کار هفته ها زمان میبره. اگر آمریکایی ها این زمان داشته باشن که این فشار بازار انرژی به اونها فشار مضاعف ایجاد نکنه، یه بحث بابل بندم اضافه نشه به قصه، یعنی اگر زمان داشته باشه آقای ترامپ که مثلا شما 7 هفته 8 3-4 ماه قشنگ این کار رو انجام بدن، اون وقت میتونن بگن که میتونن مرحله بعدی برن. وگرنه همه این تهدیدها برای کشاندن پای میز مذاکره است و دیگه تقریبا دست آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی رو شده که وقتی تهدید رو خیلی بالا انجام میده، عمل رو خیلی پایین انجام میده. کار برنامه‌ریزی شده این شکلی نیست که شما امروز دو شب سه شب حمله کنید، بگید من نیروگاه ها میزنم، بعد شب حمله به نیروگاه بگید که خب حالا امشب نمیزنم، پروز بهت وقت میدم. این دیگه این مسیر قشنگ عیان شده و به نظر من جمهوری اسلامی با این شیوه ها نه پای میز مذاکره میاد، نه اگه پای میز مذاکره بیاد امتیاز قابل توجه میده.
1: متشکرم. علی حسین قاضی زاده، لندن. چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا تا به حال بیش از 260 نفر شامل 3 زن و 6 کودک و نوجوان زیر 18 سال مجروح شدند. به گفته او 2 زن هم جان خود را از دست دادند. خبرگزاری میزان اعلام کرد صبح امروز حکم اعدام محمد امین دهقانی معترض بازداشتی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در اصفهان اجرا شد. بر اساس گزارش میزان محمد امینی دهقانی دی ماه 1404 به اتهام آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهقان بازداشت شد. پیش از اعلام اجرای حکم هیچ اطلاعاتی درباره روند قضایی او منتشر نشده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به خالی ماندن 800 ظرفیت استخدامی پرستاری در تهران گفته پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که حتی پرستاران فارغ التحصیل پایتخت هم تمایلی به کار در تهران نداشته باشند. احمد نژاتیان در گفتگوی با ایلنا تاکید کرد سالی حدود 15,000 پرستار فارغ التحصیل میشوند که حداکثر 5,000 نفر از آنها جذب نظام درمانی میشوند. برای حدود 10,000 فارغ التحصیل دیگر برنامه‌ای برای استخدام وجود ندارد. اما به دنبال حملات شعبانه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت دفاع کویت از مقابله یگانهای پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی خبر داده. همزمان رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت گزارش دادند. بر اساس گزارش از ستاد کل ارتش کویت هم انفجارها ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف حمله بوده. طبق گزارش‌ها در بحرین هم بار دیگه آژیر خطر به صدا در اومده. ارتش اردن از مقابله سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با پرتاب‌های سپاه پاسداران خبر میده. طبق اعلام ارتش اردن، سامانه‌های این کشور بامداد چهارشنبه 3 موشک بالستیک که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رو رهگیری و سرنگون کرده. اما در ایران سپاه پاسداران با انتشار پیام‌های خطاب به مردم اردن و کویت از آنها خواسته که علیه آمریکا بپاخیزند و مؤسسات آمریکایی در کشورهایشان را تخریب کنند. در پیام‌های سپاه پاسداران آمده در حملات به کویت و اردن یک مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و چند سکوی پرتاب موشک این کشورها هدف بوده است. با محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو می‌پردازیم به همین خبرها. تناقض و چه مشترک تمام رویکردهای جمهوری اسلامی، از جمله اینکه به کویت و اردن حمله میکنه و بعد برای مردم این دو تا کشور بیانیه صادر میکنه، اونها رو خطاب قرار میده. چطور میشه این رویکرد رو فهمید، برداشت کرد؟
5: اولا این امتداد یک نگاه باقی مانده، یک نگاهی است که با هویت جمهوری اسلامی گره خورده. روح الله خمینی هم این کارو میکرد، به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولتهای خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی ها هم این پیام ها رو میداد و بعضی ها میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر اینکه قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه های دنیا یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یک کشوری با بین 40-50% تورم، کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17,000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی ایران، یعنی ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزش‌ترین پول‌های دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم‌انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره. حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیبینه.
1: خب من دیدم که شما داشتید به دقت رسانه‌های کشورهای عربی رو هم مطالعه می‌فرمودید. گزارشی هست درباره این که این پیام‌ها مثلا واکنشی داشته یا مردم کویت و اردن اینها رو شنیدن، یا اصلا سوال اصلی اینه که مخاطب این پیام‌ها واقعا کیان از نظر سپاه پاسداران؟
5: اولا که رسانه‌های مرجع عربی این پیامو اصلا ندیدن، یعنی شما پیام کشور عربی میدی باید عربی، یعنی ما الان که این خبر رو داریم متن فارسیشو تو خبرگزاری تسلیم مثلا خوندیم، شما تو خبرگزاری مرجع اثری از این پیام نه، اصلش که شوخیه. اما وقتی نگاه میکنید به این که خب با این حساب هدفشون کجا هستن، به نظر میرسه که بخشش که این پیروان گله‌ای و هوادارهای خودشون رو میخوام بگن ما مثلا چه امتدادی داریم، چه تأثیری داریم، ولی از اینا بگذاریم. احتمالاً کویت رو هم که شوخیه، در اردن احتمالاً روی بخش‌هایی از جامعه اردن، بخش‌های کوچکی در جنوب اردن حساب کردن، بخشی از سلفی‌های جهادی در اردن پایگاه دارن. همین ابو مصعب زرقاوی که رهبر القاعده در عراق بود مال منطقه از زرقا در اردنه، اینا یک ریشه های اونجا دارن، احتمالاً این تصور رو شاید دارن یا شاید یک کارایی دارن میکنن که با تزریق پول یا اسلحه به این گوشه هایی و این ظرفیت هایی که در اردن وجود داره چیزی رو در اونجا فعال بکنن و بعد مثلا منتظر نتیجه باشه.
1: سپاس بسیار محمد جواد اکبر، این همکارم که اینجا در استودیو ما رو همراهی کردید. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. دوره جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی. پایگاه‌های نظامی در چابهار، بنبور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف قرار گرفتند. حمله آمریکا به دو پایگاه نظامی در چابهار و بنبور و استان سیستان و بلوچستان. ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن دست کم 7 نیروی نظامی در حملات خبر داد. انتشار فهرست انتقام در رسانه‌های حکومتی و تهدید رهبران اروپایی و آمریکا با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. از جمله نام فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان که در این فهرست قرار گرفته، و وزارت کشور آلمان هم در واکنش تاکید کرده که نهادهای امنیتی در حال بررسی نشانه‌های احتمالی جاسوسی، شناسایی اهداف و آماده سازی هر گونه حمله مرتبط با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی دولت آلمان اما در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال این فهرست رو بی ارزش توصیف کرده و گفته قصد نداره با اظهار نظر در این زمینه به این اقدام اعتبار بده. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، این که نام آقای مرتز در فهرست افراد هدف انتقام جمهوری اسلامی قرار بگیره خودش واقعا موضوع جالبیه و چقدر هم خبرساز شده. برلین واکنش‌های رسمیش تا الان به این اقدام چی بوده؟
6: بله، مسئله اینه که این فهرست یک فهرست معمولی نیستش که یک رسانه بخواد اون رو منتشر کرده باشه، بلکه منشأ اون برمیگرده به پیامی که رهبر ندیده و غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای ارائه کرده در روز گورسپاری پدر خودش، و در اونجا اعلام میکنه که مردم ایران انتقام خواهند گرفت و در ادامه هم تاکید میکنه که کسانی که از اونها قرار انتقام گرفته بشه مرگ آرامی نخواهند داشت. و بعد از اون هستش که میبینیم نشریه وابسته به شهرداری شروع میکنه به انتشار تصاویری از مقامات عالی رتبه اروپایی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل، و در میان اینها صدر اعظم آلمان خبرساز میشه در این کشور، و ما در سوالاتی که از سخنگوی آقای فریدریش مرز داشتیم از او پرسیدیم که به هر حال واکنششون چیه و چه اقدامات دیپلماتیکی قرار هست دولت آلمان انجام بده در قبال این اقدام جمهوری اسلامی، که اساساً اشاره کرد که سخنگوی دفتر صدر اعظم آلمان که این گزارش رو کلا نادیده میگیرن و نمیخوان که بهش اعتبار بدن و اساساً به اون اعتنایی هم نمیکنن. اما خب بعد از اون وزارت کشور آلمان بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای که صادر میکنه وزارت کشور آلمان معتقده که جمهوری اسلامی تهدیدی جدی هستش و میتونه که این اقدامات رو در داخل آلمان توسط نیروهای نیابتی خودش که حالا از حزب الله و حوثی ها و فلسطینی های طرفدار حماس میتونه که این اقدامات رو انجام بده و حتی از در واقع یک عملیات هیبریدی نام میبره، یعنی عملیاتی که میتونه که چند جانبه باشه. با این حال اون چیزی که ما الان در آلمان میبینیم این هستش که یک نگرانی عمده وجود داره نسبت به تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی هست، و طبیعتاً اونها مقامات آلمانی میخوان که در سکوت اما به صورت جدی موضوع رو دنبال بکنن.
1: در رسانه ها چی احمد و همینطور محافل سیاسی چطور به این فهرست انتقام به نام بردن از صدر اعظم آلمان پرداخته شده؟
6: واقعیتش اینه که خب در سطح سیاسی مقامات پارلمانی باید بگیم که به یک نهاد قدرتمندی هستش در آلمان معتقدن که جمهوری اسلامی برای حفظ خودش به ترورهای داخلی و خارجی دست میزنه. از مدت‌ها قبل برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده بود. این در واقع موضوعی هستش که در پارلمان دربارش بحث و گفتگو میشه و طبیعتاً در جامعه هم نگرانی‌های از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که سابقه دار هم هست در آلمان، ما همین الان که داریم صحبت می‌کنیم در هامبورگ یک از عوامل جمهوری اسلامی داره محاکمه میشه، دو شهروند افغانستانی هستن که از نیروی قدس سپاه پاسداران دستور گرفته بودن که به منافع اسرائیل و همچنین شخصیت‌های مؤثر یهودی در آلمان ضربه بزنن، طرح ترور اونها رو بکشن. و خب در رسانه‌ها هم این نکته بهش خیلی تاکید میشه که این در واقع میتونه یکی از ضعف‌های دولت‌های آلمان باشه، نه این دولت‌های قبلی هم دست داشتن. برخی از رسانه‌ها معتقدن که دولت‌های آلمان تمایلات ایدئولوژیک خودشون رو با امنیت داخلی آلمان معامله کردن و امروز شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی به راحتی اعلام میکنه که حاضر رهبر و صدر اعظم آلمان رو به نوعی ترور بکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات و همراهیت همکارم احمد صمدی برلین پایتخت آلمان. و علی الزیدی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجیش بعد از آغاز به کار به عنوان نخست وزیر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته. دو طرف در دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین بغداد و واشنگتن تاکید کردند. علی الزیدی گفته با خروج نیروهای آمریکایی از عراق روابط دو کشور بر پایه مشارکت اقتصادی و نه همکاری‌های نظامی استوار خواهد بود. ترامپ هم با اشاره به ظرفیت‌های عراق این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافقات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. ترامپ در این دیدار همچنین گفته که با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی این حکومت دیگه بار سنگینی رو بر دوش عراق نخواهد بود. ترامپ گفته با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا هم در این کشور نیست.
7: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
1: تروسکه صادقی همراه ماست از پاریس. تروسکه، سفر نخست وزیر عراق و دیدارهای مهمی که با مقامات آمریکایی داشته شامل چه مواردی میشه در بین این تحولات منطقه‌ای که داره رخ میده؟ این سفر در نوع خودش واقعا اتفاق مهمیه و اینکه با واکنش تند شبه نظامیان هم مواجه شده، گویا یه بیانیه هم علیه زیدی نخست وزیر عراق صادر کردن.
8: کاملا درسته، یک بیانیه نه دو بیانیه، چون امروز جنبش نوجوا هم یک بیانیه تندی منتشر کرده بود. اما اهمیت این سفر در این هستش که نخست وزیر منتخب جریان‌های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق وارد فضاهایی شد در واشنگتن شب گذشته که عملا علیه جمهوری اسلامی صحبت شد. صحبت‌های دونالد ترامپ رو اگر کنار بذاریم، دیداری که با وزیر جنگ داشت، دیداری که با وزیر خزانه‌داری آمریکا داشت، در همه اونها در مورد جمهوری اسلامی با علی زیدی صحبت شد. برای مثال دونالد، خود علی زیدی، این بخش از صحبتاش در دیدار با ترامپ بسیار مهم بود که در رسانه‌های عراقی بازتاب داشت. گفته بود که انحصار سلاح به دولت مسئله‌ای که جایگزین نداره. بعد از اون تأکید کرد هر طرفی که بخواد سلاح تحویل بده به اونها به عنوان یک جریان سیاسی تعامل میشه. و مهمتر از همه گفتش که از 30 دسامبر به بعد، یعنی همین چند ماه آینده، دیگه بهانه‌ای برای وجود گروه‌های مسلح نخواهد بود. این صحبت‌ها رو البته میتونیم بگیم که وزیر جنگ آمریکا با توجه به بیانیه‌ای که منتشر کرد اینطور پاسخ داد به علی زیدی که از یک طرف هم جنبه تبلیغاتیش رو به هر حال خونسا بکنه و همین که وقت‌کشی دولت عراق رو هم خونسا بکنه، چون در بیانیه‌ای که وزیر جنگ آمریکا منتشر کرده گفته که رابطه یا گسترش ارتباط اقتصادی آمریکا با عراق منوط به این خواهد بود که دولت عراق گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنه. یعنی این در واقع یک شرطی هستش که مشخصا دیده میشه که در واشنگتن به علی زیدی گفته شده. اما این بیانیه‌هایی که منتشر شده بیانیه‌های بسیار جالبی هستن. بعد از دیدار علی زیدی با ترامپ، رسانه‌های گروه‌های مسلح شروع کردن به نوشتن مطالب بسیار مهمی. دو بیانیه داشتیم، یکی بیانیه امروز جنبش نوجوا به رهبری اکرم الکعبی بود، دیگری بیانیه شب گذشته حزب الله عراق بود. نکات بسیار مهمی داشت، از جمله اینکه رد کردن خلع سلاح رو، از جمله اینکه مجددا اعلام وفاداری کردن به جمهوری اسلامی، از جمله اینکه مشخصا به علی زیدی گفتن که مخالف هر گونه شراکت با آمریکایی‌ها هستن و خط قرمز اونها مجددا گفتن که مقاومت هستش. یعنی در واقع این گروه ها سعی کردن از همین الان این پیام رو به علی زیدی بدن، با برگشتت به عراق، قبل از اینکه پاد به عراق برسه، به هر حال ما موضع خودمون رو روشن کردیم و سلاح بر زمین نمیذاریم و اجازه نمیدیم تو چرخشی به سمت سیاست های آمریکا داشته باشی.
1: ممنون از توضیحات شما همکارم تروسکه صادقی که از پاریس با ما همراه بودی و سپاس از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی همراه شماست.

0: هزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت

0: ترامپ طبیعتاً برای توجیه اقدامات خودش، برای اینکه تاکید کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه به غیر قابل اعتماد هستند، چگونه دست به کشتار میزنن و به تعبیر او قاتل و دیوانه هستن، ارجاع میده به کشتار دیماه. چرا؟ چون میگه که اگر به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه، تردیدی نمی‌کنه که بلافاصله از اون استفاده کنه، اونچنان که در سرکوب ده‌ها هزار معترض ایرانی دست به کشتار زد. به نوعی این اقدام، در واقع رفتار حکومت ایران با شهروندان معترض خودش، یک محل ارجاع مهمی است برای ترامپ که مواجه بشه با پروژه اتمی جمهوری اسلامی و طبیعتاً تبیین کنه یا توجیه کنه اقدام نظامی رو. اما اون چیزی که باز در کنار این قابل توجه اینه که ترامپ تاکید میکنه که معترضان ایرانی بازگشتشون به خیابان کار بسیار دشواری هست، چون طرف مقابل اسلحه داره، دیوانه هست، به تعبیر او دست به کشتار میزنه و جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو قاتل اوباش توصیف میکنه. این بخش از صحبت‌های ترامپ قابل تأمله. به یک معنا او از یک مواجهه خشونتبار و مفروض درباره جمهوری اسلامی با معترضان خبر میده، ولی توجه داشته باشیم بازگشت مجدد معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست. در واقع جنبش اعتراضی در ایران، مردم خشمگین، مردم ناراضی، اکثریت معترض، من گمان میکنم در یک بزنگاه دیگری، در هر بزنگاهی که احساس کنند باید اراده خودشون رو تحمیل کنند به حکومت، پا به خیابان خواهند گذاشت. صرف نظر از اینکه رفتار دولت ترامپ، صرف نظر از اینکه رفتار دیگر دولت‌های بین‌المللی چه باشه، در نهایت من گمان می‌کنم اتفاقا فرآیندی که در ماه‌های گذشته رخ داد، بیش از پیش معترضان ایرانی رو به این رسونده که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و طبیعتاً اونها برای گذار به دموکراسی تکیه کنن به توان خودشون، توان اعتراضی، توان جامعه مدنی، و البته طبیعتاً حالا اینجا توپ در زمین دیگر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللیست که امداد رسانی بکنن علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران یا نه. ترامپ قبل از مذاکرات هم این رو گفته بود، در جریان مذاکرات گفته بود. این تاکید مجدد او که میگه مقام های جمهوری اسلامی 47 ساله دارن مذاکره میکنن، 47 ساله به تعبیری دارن دولت های آمریکایی رو بازی میدن، این به نوعی خشم ترامپ رو نشون میده از رفتار مذاکره کنندگان جدید، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی. اشاره میکنه که 11 ساعت مذاکره داشتن، دقیقه 90 اتاق مذاکره رو ترک کردن، با تغییرات جدید برگشتن. این وضعیتی که به تعبیری ترامپ رو کلافه کرده و البته باعث میشه که دیروز بیاد بگه که من هم محاصره دریایی رو برمیگردونم، هم دور جدیدی از حملات رو، و اون ابزار برخورد سخت افزاری، ابزار فشار حداکثری خودش رو احیا میکنه، هم در قالب هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی، هم در قالب محاصره دریایی، تشدید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه مجموع واقعیت ها اینه که مقام های جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق تر سپاه پاسداران که حاکم بر ایران هست، تسلیم ایالات متحده نخواهد شد، از پروژه های موشکی، اتمی و منطقه خودش دست بر نمیداره. به خاطر این در نهایت توپ بازی در زمین دولت ترامپ، اسرائیل و طبیعتا جامعه بین الملله.
1: اقدامی که داره انجام میگیره اقدامی است بسیار ستورک و داره سطح عملیات رو بالا میبره. دارای مخاطرات بسیار جدی در جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. از نظر اقتصادی قضیه این چنینه که این تأثیر بسیار فوری در بازارها خواهد داشت. به ویژه عکس‌العمل بازار نفت بسیار سریع انتظار میره بازار نفتی با جهش بزرگی روبرو بشه، مثلا در حدود 10 دلار تا 20 دلار در بشکه برای نفت برنت. در نتیجه این تعادل تمامی بازارها رو به تناسب همین افزایش به هم خواهد زد. عکس‌العمل خیلی ها رو برخواهد انگیخت. این عکس‌العمل هم در کشورهای منطقه خواهد بود، هم در کشورهای جهان، برای اینکه قیمت انرژی روی تمامی جهان اثر، بخش بزرگی از جهان اثر میگذاره. ولی از نظر حقوقی هم اقدام آمریکا غیر قانونی است، هم اقدام دولت یا سپاه ایران غیر قانونی است. بستن تنگه هرمز از نظر قوانین دریایی سازمان ملل غیر قانونی است. این عمل رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام داده. دخالت آمریکا و محاصره دریایی

0: یایی بدون تصویب شورای امنیت عملی غیرقانونی است و در نتیجه این امر غیرقانونی هم به توسط دولت آمریکا انجام میگیره. داد و حال فراوان به دنبال خواهد آورد. حالا تحمیل این طول یهند حق گذار از این منطقه که رقم بزرگی 20% ارزش محموله ها بسیار بزرگه. آمریکا اعلام میکند که این رو فقط شامل خواهد کرد به کشتی هایی که از ایران میرن یا عازم ایران هستن. این مسئله ضمن اینکه با مخالفت شدید ایران روبرو شده و خواهد شد، مشتریان بزرگ ایران نظیر چین رو وارد میدان خواهد کرد. یعنی چینی ها که بزرگترین خریدار نفت ایران هستند، این قضیه را تحمل نخواهند کرد. احتمال زیاد می رود که اونا به افزایش حضور نظامی ارتش آزادی بخش در دریای عمان آغاز بکنند و قضیه و در محافل بین المللی هم به محکومیت این عمل آمریکا بپردازند. به این ترتیب در آغاز یک فاز بزرگی هستیم که اگر جلو برود پیامدهای غیر قابل انتظاری رو باید منتظر بود. می تواند از دست در بره به صورت برخورد جدی نظامی در بیاد، یا احیانا در چند مدت خواهیم دید در کدام مدت که بیاد به تدریج این قضیه رو درج بگیرن دوباره با هم به نحوی کنار بیاد.
1: تلاش ترامپ اینه که هم نوعی به جنگه که اجماع جهانی ایجاد کنه، یعنی بیان هدفی رو میذاره تهش که بیان در واقع دورش جمع بشن. باز کردن تنگی هرمز یه هدفیه که میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه و تأکید هم میکنه که کاری که داره انجام میده از بین بردن توان نظامی حکومت برای مسدودسازی تنگی هرمز. این هدف کاملا برای تمام غرب، ناتو، کشورهای منطقه همه قابل پذیرش است و هیچ کسی بابت این هدف گذاری ترامپ سرزنش نخواهد کرد، چون کمی پیشتر ترامپ همه گونه امتیاز روی میز گذاشت، امتیاز اقتصادی رو که تنگی هرمز رو باز کن. و حتی میانجیگرانی که اومده بودن میانجیگری کرده بودن که شما بیا نفتتو بفروش، شما به محاسبه بندت برداشته میشه، شما پولت آزاد میشه، فقط تنگی هرمز رو باز کن. و وقتی این رو قبول نمیکنه عملا دیگه دهان همه بسته است. جنگ رو هم سمت تهران شهرهای بزرگ نبرده، یعنی اون فشار روانی که رسانه ها متمرکز میشن که اینجا جنگ فاجعه است فلانه، این هم وجود نداره. یعنی جدا از اینکه به اندازه همون زمان جنگ الان داره حجم آتش رو اعمال میکنه و یک سوم جنوبی ایران رو عملا که انگار داره خل سلاح میکنه و هر پدافند هوایی، هر سامانه راداری، همه چی رو داره الان در این یک سوم جنوبی هدف قرار میده، عملا با نبردن جنگ سمت شهرهای بزرگ، عدم شلوغ کاری که دفعه قبل انجام داد، این دفعه نمیکنه اون کارها رو و هیچ هم اعلام نمیکنه که این مثلا هفته ها ماه ها طول میکشه، همینجور داره ادامه پیدا میکنه، هدف های کوچیک کوچیک تعیین میکنه و چون متمرکز روی باز کردن تنگی هرمز، عملا بار روانی که قفی قبل روی او بود این بار دیگه روی او هم نیست و میتونه به نظر من این پروسه رو تا حتی زمان نامعلوم پیش ببره. اگر جلوی این موشک ها و پهپاد های برد و کوتاه رو بگیرند، میتونن قشنگ سامانه های اونجا مستقر بکنن که حتی به اشغال خارک فکر بکنن، حتی ممکنه که برخی از مناطق رو از کنترل و جزایر رو حداقل از کنترل جمهوری اسلامی در بیارن، اونجا استحکامات جدیدی مستقر بکنن برای اینکه در واقع تنگی هرمز محافظت کنه. این پروژه یکی مشکل اصلی ترامپ زمان هست، دیگری هزینه است که داره میگه که من این هزینه رو از این کشورها میخوام بگیرم، حالا به شکل عوارض کشتی هایی که عبور میکنن یا به هر شکل دیگری. من فکر میکنم که این کشتی ها، این کشورها هم الان نسبتا رضایت دارن که هزینه بازگشایی تنگی هرمز رو بدن، چون الان دارن روزانه میلیون ها دلار ضرر میکنن.
2: مقامات جمهوری اسلامی فهرستی 13 نفره از مقامات کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین اسرائیل رو منتشر کردن و گفتن که اینها مرگ آرامی نخواهند داشت و تهدید به انتقام کردن. و حالا این در آلمان هم واکنشای رو به دنبال داشته، واکنشای رسمی رو فعلا وزارت کشور آلمان به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد و به صراحت سخنگوی وزارت کشور آلمان به رسانه‌های این کشور اعلام کرده که در حال بررسی هستند نهادهای امنیتی و همچنین پلیس جنایی، به ویژه گزارش‌هایی رو که میتونه در خصوص جاسوسی و همچنین اقدامات تروریستی باشه رو با دقت دارن بررسی میکنن. ما میدونیم که جمهوری اسلامی در آلمان پیش از این هم به اقداماتی دست زده، اقدامات تروریستی در آلمان مرتکب شده و اخیراً هم یکی از عوامل سپاه پاسداران در هامبورگ در حال محاکمه هستش که او هم دستور داشته به عوامل، به افراد و همچنین شخصیت‌ها و منافع اسرائیل و یهودیان حملاتی رو داشته باشه و این در واقع نشون میده که سطح امنیتی هم بالا هست. وزارت کشور میگه که سطح امنیتی بالا هست ولی دیگه بیشتر از این فعلا به خاطر این گزارش‌هایی که ارائه شده بالا اعلام نشده. اما در کنار اون ما شماری از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان رو هم که از فراکسیون‌های اصلی هستن رو هم داریم که اونها هم واکنش نشون دادن و معتقدن که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌سازی و آماده‌سازی این حملات از مدت‌ها قبل بوده. اینو آقای رودریش کیز وتر گفته که از حزب دموکرات مسیحی هستش و میگه که برای حفظ بقای خودش جمهوری اسلامی به این اقدامات دست میزنه. همکار دیگر او هم آقای هنریشمان هم میگه که جمهوری اسلامی احتمالاً از عوامل یک بار مصرف استفاده خواهد کرد، کاری که اخیراً از اونها استفاده میکنه، به ویژه حالا گروهی هم که جدیداً تشکیل شده اون رو هم میتونن که در همین راستا ارزیابی بکنه. حزب سبز هم معتقدن که نمایندهشون به احتمال زیاد، نماینده حزب سبز میگه با دستور مستقیم و صریح جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی این فهرست تعیین شده و یک موضوع حکومتی و مستقیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به شهرهای مختلف همزمان با آغاز محاصره دریایی و پایگاه‌های نظامی در چابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس و بهبهان و سیری هدف حمله قرار گرفتند. جلسه ویژه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی حمله گسترده به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا از احتمال عملیات زمینی و هدف قرار دادن پل‌ها و زیرساخت‌های ایران خبر داد. عبور قیمت دلار از 187 هزار تومان در پی افزایش فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 130 میلیون دلار رمز ارز جمهوری اسلامی را توقیف کرد.
1: امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشته مردم منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگی 180 کیلو بستری من گن شد رفت توش. نگاه کن.
0: شرایط جنگی، بحران معیشت و قطعی مکرر برق و آب. شهروندان از یخچال‌ها و سفره‌های خالی و اختلال در کسب و کار در اوج گرمای تابستان می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری، باستاب جنگ و توافق در روزنامه‌های ایران. نوبنیاد از حمله به منتقدان توافق گزارش داد. اعتماد از وحشت شهروندان زیر بمباران چابهار و ایران شهر نوشت. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را از ساعت 10:30 شب سه‌شنبه به وقت ایران به مدت 7 ساعت انجام داده. بر اساس گزارش‌ها در ساعات گذشته دست کم 2 پادگان نظامی مورد حمله قرار گرفته. تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش واقع در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان و پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار از جمله این اهداف بودند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز خبر داده. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از استانداری هرمزگان هم اعلام کرده منطقه‌ای در جزیره قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. همچنین در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای بندرعباس، سیریک و بهبهان گزارش داده بودند. ویدیوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می‌دهد. و در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ساعت 13:30 ظهر امروز به وقت ایران موجی از حملات جدید را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات جدید را تضعیف هرچه بیشتر توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی ایرانی تجاری در تنگه هرمز اعلام کرده. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ماست. حسین، از همین خبر فوری شروع کنیم که به نظر میرسه حملات آمریکا شدت بیشتری میگیره، لحن ترامپ هم عوض شده. بیشتر به ما بگو از اهداف این حملات جدید.
2: خب اول از همه اشاره بکنم در رابطه با این خبر که جزء معدود دفعاتی است که آمریکا داره در روز مواضع جمهوری اسلامی رو در محور جنوب مورد حمله قرار میده. بیشتر حملاتش قبلا در شب بوده. البته اینو بگم که دو تا نکته وجود داره. یکی جمهوری اسلامی کلا با تسلیم نشدنش در برابر خواستهای ترامپ، به خصوص در رابطه با مسئله تنگه هرمز، اولا ترامپ رو بین انتخاب دو تا گزینه قرار داد، یا عقب نشینی ترامپ یا جنگ بزرگتر، که به نظر میسه ترامپ انتخاب خودش رو کرده، احتمالاً جنگ بزرگتر خواهد بود. و ما الان برگشتیم به وضعیت قبل از 8 آوریل، یعنی وضعیت جنگ دومی که یه سری نارسایی ها و خطای محاسباتی تو راهبرد اولیه ترامپ وجود داشت. یک خطایی بود که یا نارسایی این که ترامپ با قبل از ورود به هر گونه فرآیند دیپلماتیک اون کارت‌های اصلی و اهرم‌های فشار اصلی جمهوری اسلامی، یعنی تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم رو از طریق نظامی اول از جمهوری اسلامی نگرفت، اما الان این کارو می‌خواد بکنه، به خصوص در رابطه با تنگه هرمز. و دوم، ترامپ جمهوری اسلامی رو در واقع در ذهنش اینطوری القا کرد که گویی قصد اسدگیری جنگ خیلی بزرگتر نداره، بزرگتر از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه. اما الان ترامپ داره سعی میکنه که اون پارادایم شکل گرفته از ذهن جمهوری اسلامی رو کاملا برهم بزنه و عملا به جمهوری اسلامی بگه که هیچ ابایی نداره از اینکه از نردبان تنش بالاتر بره و عملا اون نارسایی ها رو بخواد کاملا برطرف بکنه. الان حملات به مواضع جمهوری اسلامی در همین راستا شکل میگیره، در راستای این تغییر رویه و استراتژی ترامپ، ولی هنوز دو تا مسئله خیلی ما نسبت بهش مطمئن نیستیم. آیا این حملات در محور جنوب که کماکان ادامه داره در واقع برداشت و محاسبه اصلی جمهوری اسلامی رو عوض میکنه یا نه، باعث قطع حملات پهپادی موشکی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و کشورهای منطقه میشه یا نه، باعث تثبیت بازدارندگی آمریکا به صورت حداکثری خواهد شد یا نه؟ فعلا نه، فعلا این رخ نداده، ولی خب حملات رو داره آمریکا برای چی انجام میده؟ برای اینکه برسه به اون نقطه بازدارندگی حداکثری، ولی این زمان میبره، در کوتاه مدت به دست نخواهد اومد. در مورد مسئله دوم، آیا هدف ترامپ از زدن پل‌ها و نیروگاه برق در داخل ایران این هستش که دوباره بیاد تسلیم سازی جمهوری اسلامی در پیش بگیره، یعنی سری پولا رو بزنن بعد تسلیم کنه جمهوری اسلامی، یعنی که نه برن جلوتر و مسئله ساقط کردن جمهوری اسلامی مد نظر باشه؟ در مورد مسئله دوم به نظر من هنوز ما مطمئن نیستیم. یه جورایی من فکر می‌کنم الان که داریم صحبت می‌کنیم هنوز سیاست ترامپ همون تسلیم سازی هستش و باید ببینیم که در روزهای آینده چقدر این موج حملات بیشتر میشه و مثلا اینکه آیا می‌خواد ترامپ جمهوری اسلامی رو بکشه پای میز مذاکره بزنه سری نیروگاه‌ها، یا اینکه نه میره جلوتر و لشکرکشی میشه و اون عملیات آبی و سفید اسرائیل در داخل ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم ترامپش چراغ سبز میده.
0: به عملیات داخلی اشاره کرده ترامپ، خودش هم در مورد تصرف جزیره خارک گفته، چقدر این احتمال رو میبینید؟ فرصتمون اینقدر کمه.
2: ترامپ در مورد مسئله خارک صحبت کرده که احتمال تصرفش وجود داره، یعنی عملیات زمینی، در رابطه با حمله یا بمباران توسط کوه کلنگزلو هم صحبت کرده، قبلا در رابطه با ربایش طرح ربایش اورانیوم های ذخیره شده با قنای بالا هم صحبت کرده بود. احتمال داره که این کنترل خارک رو همونطور که ترامپ گفته در دستور کار قرار بدن، بعد از اینکه این محور جنوب رو بتونن به صورت حداکثری قوای جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن. اگر خود البته ترامپ گفته که ممکنه که بازیگران دیگری رو تو این کمپین زمینی مشارکت بدن، یعنی یک بازیگر دیگه این کمپین زمینی رو انجام بده، نگفت دقیقاً کدوم بازیگران، منظورش هم نگفت دقیقاً کمپین زمینی چی هست، ولی میتونه که این عملیاتی باشه که کوردها طبق برنامه اسرائیل داشتن در مراحل بعدی جنگ، یا اینکه برای تصرف خاک یک ائتلافی از کشورهای منطقه شکل بگیره و اونها بخوان مثلا امارات و اردن در واقع در خاک و جزیره سگانه عملیاتی رو انجام بدن.
0: حسین آقایی متشکرم از شما. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، اکسیوس اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا نشست ویژه‌ای درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی برگزار کرده. اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی اجرای یک عملیات تهاجمی گسترده برگزار کرده. اعضای ارشد تیم امنیت ملی آمریکا از جمله جی دی وانس، وزرای خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا، دیگر مقام‌های ارشد به همراه استیو ویتکاف در این جلسه حضور داشتند. بر اساس این گزارش دامنه عملیات احتمالی آمریکا فراتر از حملات کنونی آمریکا در اطراف تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته بود اهداف مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی برای مرحله پایانی عملیات حفظ شدند. دونالد ترامپ گفته در صورتی که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد، هفته آینده عملیات حملات به پل‌های ایران آغاز خواهد شد و تمام نیروگاه‌ها از کار خواهند افتاد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده تا زمانی که لازم باشد حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و اگرچه تهران هنوز اندکی توان جنگیدن دارد، اما بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده.
3: اهداف انرژی رو برای آخر کار نگه میداریم، ولی بالاخره بهشون میرسیم. امشب خیلی محکم میزنیمشون، فردا شب هم همینطور، شب بعدش هم حسابی ضربه میزنیم، اما هفته بعد اوضاع براشون خیلی بدتر میشه، چون نوبت نیروگاه ها و پلاست. همه نیروگاه هاشون رو از کار میندازیم، پلاشون رو هم نابود میکنیم، مگر اینکه بیان پای میز مذاکره و گفتگو کنن.
0: دونالد ترامپ در ادامه گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگرچه تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما گاهی به عملیات زمینی نیاز است. ترامپ افزوده افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد، اما او اشاره نکرد که منظورش از افراد دیگر چه کسانی هستند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت ایالات متحده تنها در صورتی تهاجم زمینی برای اشغال خارج یا دیگر جزایر ایران را آغاز می‌کند که پیش از آن تهدید نظامی علیه نیروهای زمینیش را خنثی کرده باشد.
4: آمریکایی‌ها بارها نشون دادن که چه شکلی حمله زمینی رو انجام میدن. امکان نداره که آمریکایی‌ها حمله زمینی رو آغاز بکنن مگر اینکه به طور بسیار مؤثر توان ضربه زنی به اون نیروی زمینی رو از بین برده باشن. یعنی شما اگر بخوای مثلا به خاک رو هم بگیری، باید به یک شعاع بزرگی امکان شلیک به خاک رو از بین ببری تا فقط مثلا موشک‌های دوربرد، پهپادهای دوربرد بتونن شلیک بشن. اگر در مسافت خیلی کوتاهی مثلا صدها موشک و پهپاد بتونن به یه هدف، به یه جزیره شلیک بشن، اشغال اون جزیره در واقع قتل عام سربازان هست و عملاً باز هم یه حرفی گفته میشه و عملی نمیشه. یعنی که نه اشغال جزایر میشه خیلی سریع انجامش داد، نه سایر طرحایی که خیلی حال بزرگ و عمیق و ضربه زننده کامل مثلا حمله از کار انداختن نیروگاه‌ها. اینها کارهایی هستن که اگر قرار باشه که عملی بشن حتی به شکل محدود، باید هفته‌ها پس از این که عملیات نظامی به شکل مؤثر در واقع این لایه جنوبی رو از کار بندازه، چون اونجا محل تجمع صدها سایت موشکی و نمیدونم سکوهای پرتاب موشک و کاخ‌وتوت پهپاد، و اونجا باید به طور مؤثر خرد سلاح بشه. این کار هفته‌ها زمان می‌بره. اگر آمریکایی‌ها این زمان داشته باشن که این فشار بازار انرژی به اونها فشار مضاعف ایجاد نکنه، یه بحث بابل بندم اضافه نشه به قصه، یعنی اگر زمان داشته باشه آقای ترامپ که مثلا شما 7 هفته 8 3 4 ماه قشنگ این کار رو انجام بدن، اون وقت میتونن بگن که میتونن مرحله بعدی برن، وگرنه همه این تهدیدها برای کشاندن پای میز مذاکره است و دیگه تقریبا دست آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی رو شده که وقتی تهدید رو خیلی بالا انجام میده، عمل رو خیلی پایین انجام میده. کار برنامه‌ریزی شده این شکلی نیست که شما امروز دو شب سه شب حمله کنید، بگید من نیروگاه ها میزنم، بعد شب حمله به نیروگاه بگید که حالا امشب نمیزنم، پروازی که بهت وقت میدم. این دیگه این مسیر قشنگ عیان شده و به نظر من جمهوری اسلامی با این شیوه ها نه پای میز مذاکره میاد، نه اگر پای میز مذاکره بیاد امتیاز قابل توجهی میده.
0: با بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید درگیری‌های نظامی، قیمت هر دلار آمریکا با عبور دوباره از 187 هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا نسبت به روز گذشته حدود 3500 تومان افزایش یافت. قیمت یورو هم به 215 هزار تومان رسید و درهم امارات بالای 51 هزار تومان به فروش می‌رود. در همین ارتباط و همزمان با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های جدید آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور از مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشته این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های مالی بانک مرکزی ایران و جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین در همین زمینه با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، ما دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت دلار در ایران هستیم. با توجه به افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، چه چشم‌اندازی از ارزش ریال و قیمت ارز در ایران میشه داشت؟
5: خب توی روزهای گذشته چند خبر و اتفاق داشتیم که همه‌شون در جهت افزایش قیمت دلار عمل کردن. از درگیری نظامی دوباره آمریکا بگیرید تا اینکه بعدش ترامپ اعلام کرد که توافق براش تموم شده و بعد رسما دوباره محاصره دریایی رو آغاز کردن. و حالا هم خبر مسدود شدن دارایی‌های رمزارزی ایران رو داشتیم. بنابراین این رشدی که توی روزهای گذشته می‌بینیم بیشتر به همین متغیرهای سیاسی گره زده شده و در ادامه هم چشم‌انداز قیمت‌ها رو میتونیم از دو منظر توضیح بدیم. یکیش ادامه همین تنش‌هاست که البته اون هم با توجه به تجربه گذشته هر لحظه امکان داره که تشدید بشه یا حتی اصلا کلا متوقف بشه. بنابراین اینجا یک عدم قطعیتی داریم، یک عدم قطعیتی وجود داره که البته الان دیگه همه به چشم دیدن که تفاهم و اون بحث‌هایی که در مورد آزادسازی ارز و خرید غلات آمریکایی میشد، همگی از اساس میتونه کنه با یه درگیری از بین بره. بنابراین من گمان میکنم که حتی اگه تفاهم دومی هم بین ایران و آمریکا شکل بگیره، حداقل بازارها اون رو خیلی جدی نخواهند گرفت. همونطور که قبلا هم همینجا اشاره کرده بودیم، این اخبار آزادسازی منابع ایران خیلی نمیتونه جدی باشه و همینطور آغاز مجدد محاصره دریایی هم به قاعده دوباره فشار رو روی نرخ دلار بیشتر میکنه. بنابراین در سمت متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیک احتمالاً همه چیز در جهت تضعیف دلاره، تضعیف ریاله. دیدگاه دومی که میتونیم داشته باشیم متغیرهای پولی و وضعیت رشد اقتصادیه که توی اون بخش هم رشد 53% نقدینگی رو تا اسفند ماه داشتیم. ببینید روند تورم همچنان صعودیه و چشمانداز اقتصادی هم همچنان منفیه. بنابراین داده های بنیادین اقتصادی که میتونه مبنای بهتری برای قیمت دلار باشه همچنان داره میگه که روند در واقع این ارز آمریکایی همچنان صعودی خواهد بود. توی اون جدول پیشبینی مشهوری هم که از سمت سازمان برنامه اومده بود و خیلی از اعدادش درست در اومد، قیمت دلار در صورت ادامه تحریم توی سال 1406 رو یه چیزی حدود 280,000 تومان پیش بینی کرده بودن که خب با این وضعیت اصلا بعید نیست که زودتر از اون تاریخ همون اعداد رو ببینیم.
0: این ادامه توقیف رمز ارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا چه تأثیری بر ساختار ایجاد شده از سوی تهران برای دور زدن تحریم ها داره؟
5: خب میشه گفت که این ساختار همین الان هم بخش بزرگیش از بین رفته. اگه یه مرور کوتاهی بخوایم بکنیم، اواخر سال گذشته مسدود شدن تراستی ها رو داشتیم، بعدش این درگیری های نظامی باعث شد که روابط تجاری با امارات کاملا قطع بشه و از این اتفاق هم نمیشه به سادگی گذشت، چون به هر حال مبادلات درهمی نقشی که توی بازار ارز ایران داشته مهمه. بنابراین به نظر میاد اون گلوگاه‌های اصلی دور زدن تحریم برای جمهوری اسلامی به واسطه همین دو اتفاق از بین رفته و باقی مانده اون منافذ مالی رو می‌بندن و این دفعه تمرکز روی رمز ارز هست.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با برنامه. امروز چهارشنبه 24 تیر ماه، در حالی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر به سمت جنگی تمام عیار پیش میروند، روزنامه حکومتی کیهان از لزوم گسترده تر کردن حملات به کشورهای منطقه نوشته. نوبنیاد به تندی از دستور قالیباف برای حمله به مخالفان توافق انتقاد کرده و اعتماد از وحشت شهروندان و تبعات بمباران چابهار و ایران شهر نوشته. روزنامه پیام ما هم به هدر رفت محصولات و بحران در کشاورزی پرداخته. در همین زمینه همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار که البته هنوز حاضر نیستن، بله ارتباط ما هنوز برقرار نشده، تلاش میکنیم که ارتباط ما برقرار شده با مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای هاشمی بسیار خوش آمدید، وقت شما بخیر. به نظر میرسه که همچنان جنگ و موافقان و مخالفان تفاهم از جمله محورهای اصلی مطالب منتشر شده در روزنامه‌های امروز هستند. بیشتر به ما بگین چه مطالبی برامون انتخاب کردید؟
6: درود به شما خانم شیرازی عزیز و بینندگان محترم. خب امروز در شرایطی که میبینیم هر روز زندگی مردم داره سخت‌تر میشه و این آتش جنگ هر روز داره شعله‌ورتر میشه، روزنامه ها دوباره اومدن به ابعاد جنگ پرداختن و وضعیت جنگ رو تحلیل کردن. به نوعی روزنامه‌های حکومتی یا اومدن در باغ سبز مردم نشون دادن، رویا فروشی کردن از جنگ، و یا اینکه به جنگ قدرت پرداختن و همدیگه رو متهم کردن. روزنامه کیهان امروز رو اگر ببینیم، خب این روزنامه دیگه رسما داره برای دولت و نیروهای مسلح تعیین تکلیف میکنه و نهایتاً هم میاد رویا فروشی میکنه و میگه که اگر میخواهید آمریکا شکست بخوره باید تنگه هرمز رو کامل ببندیم. تیتر اولش هم میبینید آمریکا تفاهم را زیر پا گذاشت، وقت بازگشت از مسیر غیر اصولیه و میگه که دولت باید رسماً خروج از تفاهم نامه را اعلام بکنه، نیروهای مسلح باید زیر ساختهای کشورهای عربی منطقه رو بزنن و دولت هم باید آرایش جنگی بگیره و دوباره به شخص پزشکیان میگه که باید پاسخ یاوه‌گوها یا به گفته روزنامه ترامپ رو بده. خب این مسائلی است که روزنامه کیهان رو میبینید که چطور داره به مسائل میپردازه. در گوشه صفحه هم انتظار فوری مجلس از سران قوا برای پاسخ قاطع به پاره کردن تفاهم رو میاد مطرح میکنه و در مجموع میبینید که چطور داره بر تبل جنگ میکوبه. روزنامه بعدی امروز روزنامه نوبنیاد هست، وابسته به جبهه پایداری. خب این روزنامه هم باز میبینید در تیتر اول خودش اومده حمله گازنبوری به منتقدان توافق. این حمله گازنبوری اشارهش به اون در واقع صحبتیه که حسن روحانی به قالیباف نسبت داده بود و گفته بود شما فقط میخواید گازنبوری بیاید و برخورد بکنید و حالا میگه که در بعد از 5 ماه که مجلس برای اولین بار تشکیل جلسه داده در جلسه علنی اومدن و به جای اینکه به مسائل مختلف مهم روز بپردازن اومدن انتخابات کمیسیون ها رو برگزار کردن. نبویان و ابراهیم رضایی دو تن از مخالفان توافق هم از سمت های خودشون در کمیسیون امنیت ملی خلع شدن به نوعی و داره میاد میگه که صدای همه مخالفان رو دارن خفه میکنن. اشاره میکنه به یک برنامه تلویزیونی که در مورد مذاکرات پخش میشده و اون رو هم قطعش رو متوقف کردن. و دیروز هم ما اشاره کردیم که این جنگ قدرتی که بین این گروه هاست باید منتظر باشیم ببینیم که حالا کدوم گروه ها گروه های رقیب رو میتونن حذف بکنن. به نظر اولین گروه هایی که دارن حذف میشن این مخالفین توافق از مجلس هستن. اما روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست که خب اومده به موضوع تبعات جنگ در جنوب پرداخته. این چند روزی که چابهار و ایرانشهر در سیستان و بلوچستان بمباران شدن خب تبعاتی برای شهروندان داشته، به ویژه برای حاشیه نشینان چابهار. اومده میگه که در منطقه جنگلوب در حاشیه چابهار نزدیک اسکله نظامی بعد از اینکه بمباران شده اسکله نظامی، یک مادر دو کودک در این زاغنشین ها بوده که بر اثر سکته جان باخته. به معلمی اشاره میکنه که بر اثر این بمباران ها سکته کرده و جونش رو از دست داده و به 200 دختر در دانشگاه، در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی چابهار اشاره میکنه که اینها در زمانی که بمباران انجام شده در دانشگاه در خوابگاه بودن و زیر این بمباران به از موج انفجار مجبور شدن بیان پایین و میگه درهای خوابگاه بسته شده بوده، برق دانشگاه قطع شده بوده. حالا دانشجویان با این استرس وحشتناک حالا فردا باید برن در امتحاناتشون در دانشگاه هم شرکت بکنن. این هم گزارش ناراحت کننده ای که از وضعیت اون منطقه مناطق جنگی در ایران داریم میشنویم و همچنان آقایون نمیپذیرن. روزنامه پیام ما هم اومده به یک موضوع دردآور دیگری پرداخته، قضا در سطل زباله. به موضوع هدر رفتن محصولات کشاورزی در کشور اشاره میکنه که میگه یک سوم، حدود یک سوم این محصولات الان به دلیل هزینه کارگر، سبد، حمل و نقل، رسوندن اینها به میدان دیگه نمیصرفه برای کشاورزان که اینها رو برداشت کنن. خیلی از این محصولات روی زمین ها میمونه و از بین میره. بعد میاد میگه که این ضایعات فقط مربوط به کشاورزان نیست، اینهایی که به میدان هم منتقل میشه به خاطر عدم امکانات، عدم وجود امکانات مناسب به نوعی نابود میشه. و به این اشاره کرده که این هدر رفته غذا فقط نابود شدن غذا نیست، آب و خاک و انرژی و نیروی انسانیه که برای اینها هدر رفته باید در نظر گرفته بشه. و در نهایت میگه این زنجیره، وقتی زنجیره توزیع وقتی چنین مشکلی داره در نهایت امنیت غذایی کشور به خطر میفته. این هم گزارش آخر امروز بود.
0: بسیار سپاسگزارم از شما مجتبی هاشمی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما. شماری از ساکنان منطقه آقلا با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال میگویند آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه های یود در این شهرستان علاوه بر آسیب به محیط زیست و منابع آبی باعث شیوع انواع سرطان در منطقه شده. فعالیت کارخانه های تولید یود در شهرستان آقلا از جمله شرکت کانسار خزر سال هاست به یکی از چالش های جدی زیست محیطی استان گلستان تبدیل شده. پیشتر نیز به دلیل رعایت نشدن استانداردهای دفع پساب و پیامدهای زیست محیطی برای برخی واحدهای آلاینده پرونده قضایی تشکیل شده. شماری از ساکنان ساقز با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال نسبت به فعالیت معدن طلای قلقله در نزدیکی سد چراغ‌بیس هشدار داده و از خطر آلودگی منابع آب و آسیب‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت این معدن ابراز نگرانی کردند. مجتمع فراوری طلا در بالادست سد چراغ‌بیس که منبع تامین آب شرب ساقز است قرار دارد و مردم در شهرهای ارومیه و تبریز و بوکان و ساقز از آب این سد استفاده می کنند. مردم می گویند نگران افزایش بیماری ها مانند سرطان هستند. شهروندان در سال گذشته با راه اندازی و انتشار کارزاری خواستار توقف فوری فعالیت معادن طلای این شهرستان برای حفاظت از سلامت مردم و محیط زیست بودن. بابک خطی پزشک و متخصص کودکان از آلمان با ما همراه هستند. آقای خطی، فعالیت‌های کارخانه‌ای تولید یود در شهرستان آقلا باعث آلودگی آب آشامیدنی منطقه شده. دلایل این موضوع و اثراتی که این آلودگی میتونه بر سلامت مردم و شهروندان داشته باشه رو از شما بشنوید.
7: درود بر شما و سلام خدمت شما همه همیهنان عزیزم. در واقع در هر دو مورد اگر بخوایم بگیم دو تا اثر کلی داره، یکی تجمع زیستی است و یکی اپیژنتیک. تجمع زیستی یا اکومولیشن یعنی اون ماده جمع میشه و اثرات منفی داره، و اپیژنتیک اون چیزی است که در طی نسل ها ممکنه انتقال داده بشه. در مورد آقلا اون مسئله اصلی علاوه بر یود که بسیار در پساب زیاد هست، این نفوذ میکنه که به آبهای شرب، آبهای سطحی، آبهای کشاورزی، آبهای استفاده معمول و همچنین زمین رو هم شور میکنه. اون خود یود باعث اختلالات شدید میشه، باعث بزرگ شدن غده تیروید یا همون گواتر میشه و هم میتونه پرکاری و یا کمکاری غده تیروید رو بده. در کنارش منگنز هست، منگنز هم در این در کنار یود بالا خواهد رفت و میتونه یک حالتی شبیه پاراکینسون بده، همراه با علائم ذهنی. و فلور هم در کنار اینها هست که در میزانهای بالا باعث پوسیدگی های شدید دندانی میشه و میتونه به استخوانها و مفاصل آسیب بزنه. مسئله بعدی این هستش که در بلند مدت وجود این مسائل هم باعث میشه که کشاورزی از بین بره و هم در آب شرب وقتی وجود داره باعث اختلالات بلند مدت مثل فشار خون و نارسایی های کلیه هم در واقع خواهد بود.
0: آقای دکتر خطی، در ساقز هم مردم با آلودگی هایی مثل معدن جایی که معدن طلا تولید میکنن مواجه هستن. فعالیت این معدن چه تأثیری بر سلامت مردم داره و مردم چه راهکاری برای پیشگیری از بیماری ها پیش رو دارن؟
7: اون هم در واقع در همین هست، هم تجمع وجود داره و اثرات ادامه دهنده داره، ولی چیزهایی که درش وجود داره مواد رادیواکتیو هستن، یعنی موادی هستن که به قول معروف رادیو نوکلئوتید هستن، مثل اورانیوم، مثل رادیوم و یا گاز رادون. خب این گاز رادون، اینها باعث میشن که اولا سیستم دی ان ای یا اون سیستم در واقع سلولی رو به هم میزنن، باعث جهش میشن و این جهش ها باعث افزایش سرطان ها میشه. خصوصا گاز رادون میتونه باعث سرطان ریه بشه یا سرطان های دیگه مثل لوسمی و سایر موارد. مسئله دیگه این هستش که اثرات تراتوژنیک داره، یعنی این در مادران باردار باعث میشه که باعث سخت جنین صورت بگیره و یا بچه‌هایی که به دنیا میان از نظر ذهنی و جسمی دچار اختلال بشن، و در کنار این باعث میشه که سیستم ایمنی بسیار ضعیف بشه، به صورتی که هر بیماری ساده‌ای مثلا یک سرماخوردگی تبدیل به یک چالش بزرگ و مرگبار بشه. در مورد پیشگیری از اینها، ببینید واقعا پیشگیری باید جلوی این مسئله گرفته بشه و راه اصلی پیشگیری این هست، ولی حداقل کاری که میشه کرد اینکه دوزیمتری بشه اون موارد آبهایی که اونجا وجود داره، آب شربی که وجود داره، آبهای کشاورزی که از سطح مجاز اگه بالاتر میشه آگاه بشن مردم. و کارهایی که مردم میتونن بکنن این هستش که شستشوی زیاد محصولات کشاورزی، استفاده از برای اون گاز رادونی که وجود داره، استفاده از تصفیه کننده های هوا، استفاده از مواد آنتی اکسیدان مثل مرکبات، چای سبز و سیر و پیاز، اینها چیزهایی هستن که میتونه کمک کنه. ولی همونجوری که عرض کردم اینها فقط مسائل کوتاه مدت است. اصل مسئله این هستش که باید این مسئله متوقف بشه با توجه به اثرات سود و مرگاوری که داره.
0: دکتر بابک خطی، متخصص کودکان، بسیار سپاسگزارم از شما. اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
8: 12 برق خونمون رفت، تا 3:30 اینا برق اومد ولی چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 1 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق میبرن تا ساعت 3، نمیگه که یا آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه میخوان یه استراحتی بکنن.
9: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3 رب کرد تو گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، دارن 3 رب کرد هنو برق نیم.
10: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و تاثیرش در زندگی روزمره‌شون؟
11: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح یا 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه، به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خونه بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه، وقتی که برق قطع میشه دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو، برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگری ببینیم از کسب و کار که تاثیر برق رو در کسب و کارشون برای ما توضیح دادن،
0: با هم ببینیم.
12: اینجا شهرستان دلیجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من قطع کنه که چشمم کور، دندم نه، خودم پاشم بیام که موتور برق روشن کنم که دستگاهمو بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه، بیا بگیر. 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش، نگاه کن برو عقب. اینه، ببین من بستنی چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سر میکنم از دست این مملکت.
13: اوج بازار ما برق قطع. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم. یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری. نمیتونید بذارید بغل.
0: هنوش با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
11: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و این که ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگه داشته. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونین بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسب.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
14: امروز رفتم تامین اجتماعی. من یک زنیم که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6-7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی اوضاع، حقوقی که به ما میدن، حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن، یعنی 8,900,000 تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچی برای من اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگان رو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوقم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2,700,000 تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارت های آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم. اصلا اینا اصلا به فکر نیستن.
15: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمق رو نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمی کنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چرخوندنتون. لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
16: همجور که ملاحظه میکنید، بستنی 50,000 تومان، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70,000 تومان. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیف اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوهایی که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت‌هاست حقوقشون دریافت نکردن، به ما بیشتر بگو.
11: دقیقا فریبا، همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25-35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علیرغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دست کم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگیه، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و معوقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم های فیش حقوقی مثل همین حق عائله مندی رو حذف کرده. سال هاست که اقتصاددان ها دارن در رابطه با پیامد های سیاست های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. میدونیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
0: ممنونم سبا هیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو و سپاسگزارم از شما. اما شما مثل همیشه میتونید روایت هاتون از مشکلات و اتفاقایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بگذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با هم کارم ریحانه فلاح، شب روزتون خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنم،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده. اگه قراره توافق شکل بگیره باید واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفا یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی میکنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه، فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. و همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتنه و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد. این فقط یک هشدار نظامی نبود، بلکه یک پیام سیاسی و راهبردی بسیار مهمی داره، چون پرزیدنت ترامپ میخواد به رهبران جمهوری اسلامی بگه که دوران آزمودن صبر ایالات متحده دیگه به پایان رسیده، باید تصمیمشون رو بگیرن. اگر تهران تصور کنه میتونه همزمان به منافع امریکا، مسیرهای کشتیرانی یا متحدان واشنگتن فشار وارد کنه و در این حال انتظار داشته باشه که هزینه نپردازه، این محاسبه از دید ایالات متحده بسیار اشتباهه و پیام که میفرسته به منطقه اینه که ایالات متحده اطمینان میده که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و مسیر انتقال انرژی برای واشنگتن یک موضوع بسیار حیاتیه و در برابر هر گونه تهدیدها عقب نشینی نخواهد کرد و مهمتر از همه خطاب به خود مردم ایرانه. این ادامه این بحران پیش از هر چیز دیگه به اقتصاد و زندگی مردم ایران آسیب میزنه، نه به رهبران ناب بخرد جمهوری اسلامی. هرچی این تنش طولانی تر بشه، فشار اقتصادی، انزوای بین المللی و مشکلات معیشتی مردم و اگر مسیر تقابل رو انتخاب بکنه باید انتظار فشارهای سنگین تر رو داشته باشه و اگر مسیر مذاکره رو برگزینه ناچاره که تصمیمهایی که بگیره که سالها از اون اجتناب کرده. و این پیامی بود که با صراحت پرزیدنت ترامپ امروز به تهران منتقل کرد.
1: قطعا این تأثیر خیلی مهم میتونه بذاره در نه تنها این مقدار پول بلکه بر سایر منابع مالی که از طریق کریپتو دارن جابجا میشن. یکی این که خب به هر حال این دارایی‌های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول‌ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه، با دنبال کردن اون با کمک صرافی‌ها میشه سایر اطلاعات حساب‌های دریافت کننده استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده می‌کردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی‌های دمیش نقد کردنشون دشوارتر میشه، یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه توکن‌ها رو جابجا بکنه یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریکش جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، در مورد بقیه رمزارزها میگم قطعا محتاط تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی های بلوکی شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط تر میشن و همونجوری که خدمتتون گفتم شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمزارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی ها و دلال ها و واسطه ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن و این باعث میشه که یک

0: حجم گسترده تری از معاملات رمز ارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها. نهایت این کاری که آمریکا میکنه فقط متوجه این پول نیست، بلکه این کل اکوسیستم رو هدف قرار میگیره. یعنی مثلا خود کیف پول هایی که در بانک مرکزی هست، صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس، فالکس، رم، رم، بیت پین، رمزینکس، اینا مدیران و در حقیقت بعضی از سهامداران این شرکت ها، کمان که چند ماه پیش ما شاهد این بودیم که افرادی آلام فامیلی خرازی رو با یکی از این کریپتوها تحت تحریم قرار دادن، مؤسسات مالی وابسته به اونها، شبکه بانکی سایه و شرکت‌های پوششی، همینطور شرکت‌های نفتی که در این نفت رو می‌فروشن تبدیل به کریپتو می‌کنن، و همینطور شرکت‌هایی که در زنجیره تامین تروریست هستن و از این پول استفاده می‌کنن برای تامین قطعات موشک، پهپاد، اینها همه تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
1: آمریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 40-50 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایران با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیش شریک اقتصادی امریکا، همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شعبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شعبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم، ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه. و ترامپ هم امروز به مداحی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگی که مثلا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد. حاکمیت ملی عراق با خروج امریکایی ها به دست نمیاد، چون علل اصول حاکمیتی در اونجا وجود نداره و کارتل ترور دینی و فرقه آخرالزمانی جمهوری اسلامی کار خودشون رو انجام میدن و به هر حال حاکمیت چند پاره فروپاشی شده فاسد در داخل عراق مانع این کار خواهد شده. بازنده اصلی در این ماجرا باز هم امریکا خواهد شد. میلیون ها دلار خرج شد برای دموکراسی. کجاست این دموکراسی؟ میلیون ها دلار خرج شد برای نهادینه کردن عراق پس از صدام حسین، ولی الان در واقع عراق پس از خامنه ای هم میشه گفت هنوز تحت اون بتخانه نجف و کربلاست و محال ممکن هست که از این رکاب و یوغ بتونه خودش رو رهایی ببخشه.
2: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود. در این جام از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود، شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.

0: متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
0: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
4: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
2: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
5: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
6: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
7: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
2: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
8: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا همزمان با آغاز محاصره دریایی. سنتکام اعلام کرد از ظهر امروز حملاتی با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کرده. حملات آمریکا به دو پایگاه نظامی در چابهار و بنپور در استان سیستان و بلوچستان. ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن دست کم 7 نیروی نظامی در این حملات خبر داد. همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و اردن، سپاه پاسداران از مردم این دو کشور خواسته علیه آمریکا به پا خیزند. و التهاب در بازار ارز ایران در پی افزایش فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران. نرخ دلار آمریکا با گذر از 188 هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک شد. ساعتی قبل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ساعت 13:30 ظهر امروز به وقت ایران موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده. سنتکام هدف از این دور از حملات را تضعیف هرچه بیشتر توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد. این اولین بار از زمان شروع مجدد درگیری هاست که ارتش آمریکا حملات خود را در طول روز نیز انجام می‌دهد. آغاز دور جدید حملات ظهر امروز در حالی که ارتش آمریکا دیشب هم به مدت 7 ساعت حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام و بامداد امروز پایان داد. در حملات دیشب و بامداد امروز دست کم به دو پادگان نظامی از جمله تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرهای بنپور، شهرستان بنپور، استان سیستان و بلوچستان هم هدف قرار گرفته. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، جزیره قشم، بندر عباس، سیریک و بهبهان گزارش داده بودند. یه تصویری هم رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال که وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر در سیریک نشون میده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده با ماست. علی حسین، سنتکام میگه که از ساعت 13:30 دقیقه به وقت تهران یه دور جدیدی از حملات شروع شده که به نظر یعنی حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین. اول ارزیابی تو رو بشنویم.
1: بله، این از زمان آتش بس تا کنون این نخستین بار هست که سنتکام برای چنین چیزی از روز بیانیه صادر میکنه. حالا حملاتی بوده در روزهای گذشته که خیلی از اونها برخی میگفتن که منتسب به آمریکاست، برخی هم میگفتن که شاید دیگه انجام میدن، اما به هر حال بیانیه صادر نشده بود در طول روز. این نخستین باری هست که سنتکام بیانیه میده که ما در مشغول یک سری عملیات هستیم. این دقیقاً همون چیزی که شاید روزهای قبل پیش بینی میشد در مورد شکل پیشروی این جنگ همین هست که این جنگ رو به شکل یک نقطه آغاز اعلام نمیکنن، آرام آرام با عملیات‌های محدود شروعش می‌کنند و وقتی شرایط عادی شد، یعنی عادت کرد به این شکل از جنگ، گسترشش می‌دهند و تبدیلش می‌کنند به همون چیزی که دیگه هیچ مرزی بین وقوع این و جنگ وجود نداره. یعنی اون نقطه عطف نذاشته آمریکا براش به خاطر فشاری که ممکنه به بازارهای مالی وارد بشه یا تنش‌های سیاسی علیه آمریکا زیاد بشه، شکل عملیات بهش داده ولی آرام آرام تبدیلش میکنه به جنگ. برای اون دستاوردهای نظامی که آمریکایی‌ها دارن ردیف میکنن تهش، خیلی از این بیشتر باید گسترش پیدا کنه. یعنی باید حتی احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد. همین الان خبرهایی میرسه که اسرائیلی ها در آماده باش کاملا، فرودگاه بن گوریون الان محل استقرار سوخت‌رسان های آمریکایی هست. اونها نهایتا فقط برای جنگنده های آمریکایی استفاده نخواهند شد، برای اینکه توان رزمی آمریکا بالا بره و ضربه زنی در زمان اونقدر افزایش پیدا کنه که ابتکار عمل از جمهوری اسلامی بگیره، باید اسرائیلی‌ها رو وارد جنگ بکنن و کاملا هم قابل انذار هست. همین الان به ازای حملاتی که آمریکا انجام میده به جمهوری اسلامی، اینها پاسخ‌هایی میدن به اردن، به کشورهای عربی و خلیج فارس. اگر اسرائیلی‌ها وارد جنگ بشن، ضربه و خسارتی که اسرائیلی ها وارد میکنن بسیار بیشتر از اون پاسخی هست که جمهوری اسلامی به اسرائیل وارد میکنه. یعنی حجم آتش به شکل قابل ملاحظه‌ای زیاد خواهد شد، پاسخگویی جمهوری اسلامی تغییر خیلی چندانی نخواهد کرد، یعنی زیاد نمیتونه افزایش بده. این امر لازمی هست برای که شما بتونید توان موشکیش رو به سرعت اونقدر کاهش بدی که این ضربه‌ای که الان داره به سکوهای نفتی منطقه، مرکز نظامی و تجاری منطقه میخوره، به سرعت کاهش بده. به همین خاطر خیلی واضح بود که اون عملیات شبانه کفایت نمیکنه برای این هدف گذاری آمریکایی ها. جنگ به شکل 24 ساعته در خواهد اومد و بازیگران دیگری هم وارد خواهند شد. احتمالاً چند تا از کشورهای عربی هم وارد جنگ خواهند شد.
0: و آیا اگر همونطور که پیش بینی میشه این سطح حملات گسترش پیدا بکنه، اون تهدید ترامپ درباره هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران هم به نظرت عملی خواهد شد؟
1: به ترامپ گفته در نهایت ما به اونجا میرسیم، یعنی اینقدر اینها مذاکره ناپذیر هستن، یعنی توافق ناپذیر، هم مذاکره که میکنن توافق ناپذیر هستن که ما به اون نقطه میرسیم. ولی این هدف گذاری های زود هنگامی که ترامپ انجام میده، در جنگ قبلی هم همین کارو کرد، یعنی هر زمانی که داره صحبت میکنه به گونه حرف میزنه که انگار چند روز دیگه کار تمامه. برای اینکه فشارهای اگه الان بگه که ما یک عملیات مثلا 3-4 ماهی قرار انجام بدیم، خب فشاری که از آمریکا از همین امروز بهش وارد میشه بسیار بسیار بالاست. طبیعتاً یک دریچه میذاره اون انتها، میگه که مثلا ما یه هفته دیگه میرسیم به پل نیروگاه اگر تسلیم نشن، بعدش یک هفته دیگه ممکنه همین عقب میندازه ادامه میده. این شکل حمله ای که الان داره انجام میده احتمالاً باید هفته ها انجام بشه، برای اینکه کنترل در آوردن تنگه هرمز نیازمند این هست که یک مساحت قابل توجهی بالای تنگه هرمز پاکسازی بشه و حجم شلیک از اون منطقه مثلا تا 90% کاهش پیدا کنه، تا تو بتونی کشتی ها رو متقاعد کنی که از اینجا رد شن، تا تو بتونی اونجا استحکامات جدید مستقر کنی، تا تو بتونی حتی اگه یک بخشی از این جزیره ها رو اشغال کنی. امکان نداره اشغال یه جزیره ای رو بشه الان انجام بده وقتی که مثلا 50 کیلومتر اونورتر یه حجم عظیمی از پهباد و موشک و نیروی آماده وجود داره. شما باید یک لایه ای رو بالا سر اون اول پاکسازی کنی تا بتونی نیروی زمینی تو شکل امن بیاری. به همین خاطر من فهم میکنم ممکنه یه روزی برسه حداقل چند تا، نمیگم تمام نیروگاه ها، به بخشی از اون حمله کنن، یا پل ها رو مثلا تعدادشون بزنن برای نشون دادن این که من خیلی جدی هستم. اما این شکل عملیات ها قبل از اون باید روزهای زیادی ادامه پیدا کنه تا بتونه به اون هدف به دست گرفتن تنگه هرمز برسه.
0: متشکرم. علی حسین قاضی زاده. جنگنده های ارتش آمریکا در حملات بامداد امروز اسکله شهید کلانتری و پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار را هم هدف قرار دادند. این دومین حمله به برج کنترل ترافیک دریایی و تاسیسات نظامی اطراف اون در روزهای اخیر بوده. مقام های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که بمباران تلفات جانی در پی نداشته.

0: Chaval, ya, Gupin, tipo de borja, control.
1: روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد در حمله بامداد سه‌شنبه آمریکا به پادگان تیپ 388 ارتش در بنپور در استان سیستان و بلوچستان 7 نفر کشته تعدادی مجروح شدند. در بیانیه آمده ارتش و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخ قاطعی به این اقدام آمریکا خواهند داد. مرتبط با همین گزارش ها مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید آمریکا با این حملات نشان داد میتواند تا عمق جنوب شرقی ایران را هم هدف حملات دقیق خود قرار دهد.
2: ببین در چابهار خب یک سری از مناطق کنترل دریایی و برخی از مناطق نظامی و پایگاه ها مورد اصابت قرار گرفتن. خب چابهار یک منطقه یا جایی هست که هم ارزش نظامی داره، هم ارزش اقتصادی داره و هم ارزش ژئوپلیتیک داره به نظر میاد. و همچنین خب در بنپور که در واقع تیپ 388 ارتش رو مورد هدف قرار دادن، این در واقع یا بنپور در واقع در بین زاهدان و ایران شهر و چابهار و کرمان قرار داره، یعنی مهمترین نقطه یا گره لوجستیک جمهوری اسلامی هست که تقریبا بخش عمده از نقل و انتقالات نظامی که از مرکز قرار هست به جنوب شهر منتقل بشه از این منطقه و از این مسیر عبور داده میشه. به خاطر همین هم هست که این در واقع اصابت ها یا حملات شاید پیام های متفاوتی داره. این که خب آمریکا اثبات میکنه یا این پیام رو میخواد بده که تا عمق جنوب شرقی ایران هم امکان این رو داره که اهدافی رو در واقع مورد هدف قرار بده و این اهداف هم بسیار دقیق مورد اصابت قرار گرفتن.
1: و به دنبال حملات شبانه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت دفاع کویت از مقابله یگانهای پدافند هوایی این کشور با حمله های پهپادی خبر داده. رسانه های عربی هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت گزارش دادند. بر اساس گزارشی از ستاد کل ارتش کویت، انفجارها ناشی از فعالیت سامانه های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف این حملات بوده. طبق گزارش ها در بحرین هم آژیر خطر بار دیگر به صدا درآمده. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن این رفتارها را تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرده و از جامعه جهانی خواسته برای توقف تجاوزهای مکرر جمهوری اسلامی اقدامات لازم بازدارنده و عملی را انجام دهد. جاسم محمد البودیوی حملات اخیر را نشان دهنده تلاش تهران برای کشاندن منطقه به آشوب و بی‌ثباتی دانسته و بر حمایت کامل شورای همکاری خلیج فارس از امنیت و حاکمیت اعضای خود تاکید کرده. با همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه هستیم. کشورهای منطقه و نهادهای عربی حملات جمهوری اسلامی رو با لحن شدیدی محکوم میکنن. از واکنش‌های منتشر شده از آخرین ها و مهمترین ها از شما بشنویم.
3: خب آخرین گزارش همین بیانیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بود که شما هم بهش اشاره کردید. جاسم البدیوی در بیانیه‌اش اعلام کرده که جمهوری اسلامی اصرار داره بر بی‌ثبات سازی و ایجاد هرج و مرج و ادامه هرج و مرج در منطقه. از این رو خطاب به جامعه جهانی درخواست کرده که به هیچ عنوان سکوت نکنن، چرا که اقدامات جمهوری اسلامی یک تحول بسیار خطرناکی هستش با توجه به حملاتی که امروز انجام داده و به هر حال خسارت بسیار زیادی در کویت، در کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس به بار آورده. اما شما هم اشاره کردید امروز از سمت کویت، از سمت بحرین و اردن هم بیانیه‌های منتشر شده بود. همه اونها تایید کردند که مقابله کردند با حملات سپاه پاسداران. فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین همین دو ساعت پیش بیانیه‌ای داده بود، گفته بود که بامداد چهارشنبه با حملات منتسب به جمهوری اسلامی ما تونستیم مقابله بکنیم. گفته که جمهوری اسلامی این روی کرده خصمانه سازمان یافته خودش رو علیه مردم ما داره ادامه میده. از طرف دیگه اردن اعلام کرده بود که با چندین موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده. کویت بیانیه داده. چیزی که جالبه و من در بیانیه‌های این کشورها دارم میبینم این هستش که به نظر میرسه که اونها خودشون رو آماده کردند برای یک دوره طولانی از حملات مشابه، حملات پراکنده‌ای که از سمت سپاه پاسداران به سمت به هر حال نهادهای مختلف کشورشون صورت میگیره، چون به طور مداوم دارن به مردم هشدار میدن، به طور مداوم دارن هشدارهای ایمنی صادر میکنن، به روز رسانی میکنن، ازشون میخوان که هوشیار باشن، آماده باشن و این آمادگی رو در خودشون به هر حال دارن نشون میدن. اما چیزی که مهم باید اشاره بکنیم اینه که همین چند ساعت پیش یک پهپاد انتحاری در بندر بزرگ فاو در منطقه بصره سقوط کرد. این رسانه‌های عراقی تایید کردن. بندر فاو اعلام کرد که سقوط این پهپاد انتحاری خللی در روند کار بندر ایجاد نکرده. نکته‌ای که در این خبر وجود داره این هستش که مسئله برمیگرده به نگرانی‌هایی که کشورهای منطقه از گروه‌های مسلح دارن. با توجه به بیانیه‌ای که شب گذشته حزب الله عراق هم منتشر کرده بود، به نظر میرسه که این گروه‌ها هم دست به ماشه هستند که وارد درگیری‌ها بشن، ضمن اینکه ما توصیه‌های بین‌المللی دریانوردی و سازمان هوانوردی اروپایی رو هم نسبت به تحولات منطقه و هشدارهای ایمنی در رابطه با پرواز شرکت‌ها در خاورمیانه رو هم داریم.
1: متشکرم تروسک صادقی همکارم که از پاریس با ما بودی. با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید درگیری‌های نظامی، قیمت هر دلار آمریکا با عبور از 188 هزار تومان به سقف تاریخیش نزدیک شده. وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز هم نشون میدن که نرخ دلار آمریکا نسبت به دیروز حدود 4 هزار تومان بیشتر شده. قیمت یورو به 215 هزار تومان رسیده. درهم امارات بالای 51 هزار تومان به فروش میره. مرتبط با همین مسائل و همزمان با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های جدید آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور از مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی خبر میده. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های مالی بانک مرکزی ایران و جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگوید همه مؤلفه‌های سیاسی اقتصادی و نظامی نشون میدن ادامه روند نزولی ارزش ریال و افزایش ارزش دلار ادامه خواهد داشت.
4: از درگیری نظامی دوباره آمریکا بگیرید تا اینکه بعدش ترامپ اعلام کرد که توافق براش تموم شده و بعد رسما دوباره محاصره دریایی رو آغاز کردن و حالا هم خبر مسدود شدن دارایی‌های رمزارزی ایران رو داشتیم. بنابراین این رشدی که توی روزهای گذشته می‌بینیم بیشتر به همین متغیرهای سیاسی گره زده شده و در ادامه هم چشم‌انداز قیمت‌ها رو میتونیم از دو منظر توضیح بدیم. یکیش ادامه همین تنش‌هاست که البته اون هم با توجه به تجربه گذشته هر لحظه امکان داره که تشدید بشه یا حتی اصلا کلا متوقف بشه. بنابراین اینجا یک عدم قطعیتی داریم، یک عدم قطعیتی وجود داره که البته الان دیگه همه به چشم دیدن که تفاهم و اون بحث‌هایی که در مورد آزادسازی ارز و خرید غلات آمریکایی میشد همگی از اساس میتونه با یه درگیری از بین بره. بنابراین من گمان میکنم که حتی اگه تفاهم دومی هم بین ایران و آمریکا شکل بگیره حداقل بازارها اون رو خیلی جدی نخواهند گرفت. دیدگاه دومی که میتونیم داشته باشیم متغیرهای پولی و وضعیت رشد اقتصادیه که توی اون بخش هم رشد 53% نقدینگی رو تا اسفند ماه داشتیم. ببینید روند تورم همچنان صعودیه و چشم‌انداز اقتصادی هم همچنان منفیه.
1: اما نگرانی ها درباره وضعیت معترضان انقلاب ملی در ایران و احتمال اجرای احکام اعدام واکنش برخی چهره های سیاسی در اروپا رو هم به دنبال داشته، از جمله مارکو لومباردو سناتور ایتالیایی که در صفحه شخصیش در شبکه ایکس پیامی خطاب به وزیر خارجه این کشور منتشر کرده و در اون درباره ضرورت حمایت از شهروندان ایرانی هشدار داده. با همکارم صدف باغبانی از میلان همراه میشیم. صدف، مارکو لومباردو چه خواسته از دولت ایتالیا درباره نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده؟
5: بله، همونطور که اشاره کردین سناتور مارکو لومباردو در صفحه مجازی خودش با گذاشتن عکسی از علیه صالحی دادستان تهران و نوشتن متنی با این مضمون که بازداشت ها و اعدام ها همچنان در جریان هست و این افراد بازداشتی های اعتراضات سال پیش، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بودن هستند و حتی گفتن که این افراد برای مخالفت با حکومت و اعتراض به نداشتن آزادی و دموکراسی به خیابون‌ها رفته بودند و از وزیر امور خارجه آنتونیو تایانی خواستن که توجهی بیشتری به افرادی که در ایران همچنان زیر سایه بازداشت و اعدام‌ها هستن بکنن.
1: و این موضع‌گیری رو چقدر میشه نشونه‌ای دونست از افزایش حساسیت سیاستمدارای اروپایی نسبت به وضعیت حقوق بشر؟ همین امروز اعلام شد که دوباره یکی از معترضان انقلاب ملی اعدام شده.
5: تا حد زیادی میتونیم موضع‌گیری رو نشانه افزایش توجه سیاستمداران اروپایی دونست، به دلیلی که حتی در همین متن سناتور مارکو لومباردو نوشتن که الان که ما درگیر تعداد نفتکش هایی هستیم که از تنگه هرمز عبور میکنن، مردم در ایران دارن اعدام میشن و گفتن که اگر ما به عنوان جامعه جهانی نتونیم در کنار مردم ایران باشیم و ازشون محافظت کنیم، حداقل کاری که باید بکنیم اینه که جمهوری اسلامی رو محکوم کنیم تا فشارهای بین المللی به این جامعه بیشتر بشه. و در آخر اشاره کردن که میخوان که اجازه اقامت افرادی که در ایتالیا زندگی میکنن، ایرانیای مقیم ایتالیا، به طور خودکار تمدید بشه تا نیاز به ارجاع داده شده به کنسولگری ایران نشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم صدف باغبانی که از میلان در ایتالیا همراه ما بودین. و اما بازگشایی مجلس جمهوری اسلامی بعد از حدود 5 ماه واکنش‌های بسیاری رو بین مخاطبای ایران اینترنشنال به همراه داشته. شهروندان میگن نمایندگانی که طی ماه‌ها تعطیلی مجلس بیکار بودن، از جیب مردم هم حقوق گرفتن. یکی از شهروندان هم با فرستادن پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته نماینده های مجلس نماینده های مردم ایران نیستند که هیچ، با مصوبات و جهتگیری هاشون ثابت کردند که دشمن قسم خورده مردم هم هستند. با همکارم لیلا سعادتی نگاهی داریم به همین پیام هایی که شهروندان مرتبط با همین بازگشایی مجلس برای ما فرستادن، مجلسی که بعد 5 ماه با کلی اصرار دیدیم نماینده های مجلس چقدر ناراحت بودن که باز نمیشه صحن و بر نمیگردن برای تشکیل جلساتشون، تازه اونم بدون حضور قالیباف باز شد و کلی هم سر و صدا و جنجال حاشیه داشت. مردم چی میگن؟
6: مردم هم اتفاقا همینا که گفتی بهش اشاره میکردن و خیلی هم عصبانی بودن. در واقع میگفتن که به هر حال این نماینده مجلس الان برگشتن به ساختمان بهارستان بعد از 5 ماه، یا که اصلا نماینده ما نیستن، نماینده مردم ایران نیستن، یا کی هستن؟ در واقع نماینده جمهوری اسلامی هستن، نماینده حامیان حکومت هستن، اقلیت ها هستن که رفتن تو مجلس و دیدیم که به هر حال دوشنبه که اینا با اصرار خودشون البته برگشتن به مجلس، اولین کاری که هم کرده بودن دور افتاده بودن تو راهروی مجلس و پرچم یال سارات انتقام دستشون گرفته بودن، مرگ بر آمریکا گفتن که انتقام خون خامنه‌ای رو خواهیم گرفت، باید بگیریم، و در نهایت رفتن نشستن سر جاشون. و اولین چیزی هم که گفته بودن، این یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم گفته ما کارو شروع بکنیم تو مجلس، می‌خوایم قانون حجاب و عفاف رو بررسی بکنیم و اجرا بکنیم. یعنی دارم میگم که با این روی کرد برگشتن به مجلس و مردم هم به همه اینا هم اشاره کردن. یکی که اینا که نزدیک 5 ماه بیکار بودن و فقط از جیب ملت حقوق رفته به جیب اونا، کاری هم که انجام ندادن و خوش گذروندن،
1: اینترنت سفید و آزادم
6: دسترسی داشتن، حتی به شهرهای خودشون هم بیشترشون هم برنگشته بودن. و در تهران در شرایطی که بیشتر مردم ایران وضعیت اقتصادی بدی دارن یا در جنوب کشور الان زیر بمباران هستن، در اون شرایط سخت و نشستن و پول اومده تو جیبشون و هیچ گونه سختی هم نداشتن، حالا برگشتن که چیکار بکنن. نکته بعدی که دارن میگن این هستش که همه این سالها ما دیدیم که نماینده های مجلس، مردم میگن کاری که انجام دادن با مصوباتشون، با کاری که کردن، فقط یک بایی رو بر دوش مردم گذاشتن، اضافه کردن، آزار دادن مردم رو با هم قوانین ضد زنی که همیشه تو مجلس بوده، ضد حقوق بشر که تو مجلس تصویب کردن. مردم هم به این اشاره میکنن و حافظه خیلی قوی هم مردم دارن و یادشون هستش که در واقع نماینده مجلس در دوره‌های مختلف چه علیه اونا در واقع انجام داده.
1: حتی یک گره از مشکلات مردم رو این مجلس باز نکرده تا به حال که خودش رو نماینده مردم.
6: دقیقاً. و الان که الان برگشتن مجلس، آیا حرف از بیداروی مردم هست؟ آیا حرف از این هستش که مردم برق و آب ندارن؟ آمدن دارن در واقع در مورد این قانون حجاب و فاب دارن صحبت میکنن. یه نکته دیگه هم که در موردش، البته میگم مردم خیلی در مورد این رفتار نماینده مجلس عصبانی بودن و برام پیام فرستادن، میگفتن که این نماینده مجلس با اون کاری هم که تو مجلس تا رفتن شروع کردن پرچم گردانی میکردن، شبیه همون حامیان حکومتی بودن که توی همین روزها و شبها در میدونهای شهر پرچم گردانی میکردن و مردم آزار میدادن.
1: الان سخنرانی هم میکردن بین هم.
6: دقیقاً. و الان هم رفتن مجلس همون کارا دارن میکنن، یعنی همونا رفتن مجلس و همشون هم در واقع یک شکل و یک فرقه هستن که متاسفانه در واقع جلو
1: بین همین پیام های زیرنویس دیروز داشتم میخوندم، یکی نوشته چه توقعی دارین، اسمش روشه مجلس شورای اسلامی. یک مخاطب دیگه باز نوشته بود که چرا از قول ما حرفاتونو میزنین، چرا میگین ما دنبال انتقام و جنگیم، ما دنبال این هستیم که با آمریکا بجنگیم، ما غیر از صلح و آرامش چی خواستیم که شماها از ما دریغ میکنین. سپاس بسیار لیلا سعادتی اینجا در استودیو. بریم یه سری تصاویر زنده ببینیم. اتفاق مهمی در مجلس عوام بریتانیا داره میفته. نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع ایران هستند و یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی که قرار تصویب بشه. این جلسه در حالی داره برگزار میشه که دولت لندن هم کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرده، هم در چارچوب اختیارات جدیدش حمایت از سپاه پاسداران رو به خاطر مقابله با شبکه‌های نیابتیش در قالب دولت‌های خارجی غیر قانونی اعلام کرده. خاطرتون هست که 2 روز پیش بود که اقدام مهمی انجام شد، در لیست گروه‌های ممنوعه قرار گرفت سپاه پاسداران. در یک یادداشت توضیحی مربوط به همین موضوع هم مقررات قانون امنیت ملی که امروز داره بررسی میشه تاکید داره که اعضای واحد 840 سپاه در طرح‌هایی برای ترور 2 خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا دست داشتن. این موضوع در مجلس عوام بریتانیا مطرح میشه. در همین نشست امروز به گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین پرداخته که به گفته دولت بریتانیا تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران و مسئول چند حمله مهم علیه جامعه یهودی و خبرنگاران ایرانی هستش و منافع اسرائیل در بریتانیا رو به خطر میندازه و برای اروپا هم گروه خطرناکی شناخته و معرفی شده. قبلا هم تو جلسه 21 خرداد مجلس اعیان بریتانیا موضوع ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران مورد بحث بود و حالا میبینیم که رفته رفته داره همین مسئله به جاهای مهمی میرسه. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، بدرود. مراقب خودتون هم باشید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی، اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
3: جمشید شارمهد هستم.
4: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
5: پوشی رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو پشتم. دولت ها هیچ کاری نکرد.
6: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
8: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
9: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
10: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
11: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
8: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
12: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جنگ تحمیلی سپاه پاسداران بر مردم ایران. جنگ سراسر سواحل جنوبی ایران را در بر گرفته. بمباران‌ها از چابهار تا کنارک، از جاسک تا سیریک، از قشم و بندرعباس تا بندرلنگه و از بوشهر تا ماهشهر و خرمشهر و آبادان تبدیل به حکایت هر روزه هموطنامون در جنوب شده. این دستاورد یک نظام جنگ طلبه که بار دیگه جنگ رو به خونه ایرانی آورده و این بار بیش از همه به خونه و زندگی هموطنای جنوبی ما. ضربه زدن به تجارت و معیشت ده ساله مردم در جنوب، در تجارتشون با دبی و امارات و بقیه کشورها در جنگ قبلی کم بود. حالا سپاه با جنگ طلبیش در خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها بار دیگه هیولای جنگ رو به خونه ایرانی آورده. این جنگ محصول حمله سپاه به کشتی‌هاست. محصول جنگ طلبی جمهوری اسلامیه. اگر سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، این جنگ میتونست شروع نشه.
1: بیا بالا نگاه کن.
0: این جنگ میتونست شروع نشه اگر سپاه درست از روز تشییع جنازه خامنه‌ای به کشتی ها حمله نمی کرد. به کشتی ها حمله کرد و جنگ شروع شد. کارنامه سرداران سپاه پر از جنگایی که شروع کردن و باعث نابودی شدن در لبنان، در سوریه، در یمن و حالا در جنوب ایران. یه روزی با جنگ طلبیشون جنوب لبنان و زاهیه بیروت رو به نابودی کشوندن. الان جنوب ایران رو دارن به نابودی میکشن و ممکنه دوباره جنگ به تهران و بقیه شهرها هم کشیده بشه و همین الان هم که در جنوب پاره تن ایران جنوب، بوشهر عزیز، بندرعباس عزیز، خرمشهر، آبادان، چابهار، همه. چی شد اون ادعاهایی که میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در شهرهای ایران مجبور نشیم به جنگیم؟ چرا شما سردارای سپاه و آخوندهای حاکم با این دیدگاه‌های اشتباه و فاجعه بارتون دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارید؟ اینکه خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه و حتی شخص خامنه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن به خودشون مربوطه. ولی بدبختی قضیه اینه که الان اینا حاکمای ایرانن و سرنوشت ایران و ایرانی و این کشور کهن و این ملت بزرگ افتاده دست اینها و تصمیمات سراسر اشتباهشون، محاسبات اشتباهشون، تصمیمات اشتباهشون و آخرش هم نتیجه تصمیماتشون میشه این وضعیتی که میبینید که ظرف یک سال سه جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کردن. جنگ تحمیلی سپاه بر مردم ایران. این چه جور بازدارندگیه که ظرف یه سال سه بار کشور و مردم رو وارد جنگ کردن؟ جنگ ناخواسته؟ این هر جای دیگه دنیا بود و امکان برکناری مقامات وجود داشت، همه اینا رو محاکمه میکردن، برکنار میکردن. منتها اینا چون به کسی حساب پس نمیدن، پاسخگوی هیچ کدوم از کارها و سیاستهای اشتباهشون در داخل و خارج نیستن. قاسم سلیمانی میگفت جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در 2006 20 سال پیش فقط به این دلیل شروع شد که من قاسم سلیمانی و عماد مغنیه تصمیم گرفتیم دو تا اسیر از اسرائیل بگیریم. نتیجه شد اون جنگ ویرانگر 20 سال پیش در لبنان که کلی لبنانی کشته شدن، زاهیه بیروت چنان نابود شد که بر اساس اون اسرائیلی‌ها یه دکترین درست کردن به اسم دکترین زاهیه، یعنی یه جایی رو چنان بمباران کنی که تا سالها قابل بازسازی نباشی. همین جنگ دو سال پیش حزب الله با اسرائیل رو که نصرالله توش کشته شد، حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، اسرائیل که شروع نکرد. نتیجه شد نابودی بخشای دیگه از لبنان، کشته شدن خیلی از لبنانی‌ها و هدر دادن دوباره صدها میلیون دلار پول مردم بیچاره ایران برای بازسازی لبنان. این که هر دو تا جنگ 2006 و 2023 رو حزب الله و سردارای سپاه شروع کردن، این سند داره. قاسم سلیمانی میگه من و عماد مغنیه دنبال اسیر گرفتن بودیم، جنگ 2006 شروع شد. قاهانی میگه جنگ 2023 رو من و حزب الله شروع کردیم حمله به اسرائیل رو. خب نتیجه این جنگ هایی که سپاه و حزب الله در لبنان را انداختن چی شد؟ لبنان شد یک کشور نابود شده که کلی از زیرساختاش نابود شدن و شد این لبنانی که میبینید تقریبا ورشکسته که الان حتی نمیتونن آشغالا رو از تو خیابون جمع بکنن. سوریه رو هم همین سرداره سپاه و حزب الله نابود کردن و باعث کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه شدن، فقط به خاطری که بشار اسد بمونه و آخرش هم نموند. خیلی از شهرها مثل حلب رو تقریبا نابود کردن. مردم سوریه رو با بمب‌های بشکه‌ای و توپخانه که سپاه رو سر مردم اونجا میریخت کشتن. آخرش چی؟ اسد سقوط کرد. نتیجه اون همه دخالت ها میشد که جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون کردن، الان دارن از لبنان هم بیرونشون میکنن. این سردارای سپاه با این دیدگاه های نادرستشون لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردن. الان کارشون رسیده به نابود کردن شهرهای ایران با این جنگ طلبی های بی خود. چرا شهرهای ما الان زیر بمبارانه؟ چون سپاه جنگ طلبی کرد. میگفتن در سوریه و لبنان میجنگیم که در تهران و خوزستان نجنگیم. خب میخوام ازشون بپرسم، شما که اینو میگفتید الان در تهران و خوزستان نمی جنگید؟ الان در جنوب جنگ نیست؟ اگه اون حرف شما درست بود که نبود، الان چرا از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا خرمشهر و آبادان زیر بمبارانه؟ شما که میگفتید کسی جرأت نمیکنه به جمهوری اسلامی حمله کنه، چی شد اون حرفا؟ خیلی از محاسبات شما اشتباه زاب در اومد. میگفتید در لبنان و سوریه می جنگیم که در ایران نجنگیم. خب الان ظرف یه سال سه بار جنگ رو وارد ایران کردید. جواب بدید به مردم دیگه. میگفتید اگه مردم خیلی از امکانات زندگی رو ندارن، در عوضش امنیت داریم. آیا الان مردم ایران امنیت دارن؟ اون از کشتار هزاران نفر در دیما از طرف خودتون، اینم نتیجه جنگ طلبیاتون که کل شهرهای جنوب رو گذاشتید زیر بمباران. بادکنک سپاه ترکیده، بادکنک خامنه‌ای ترکیده، بادکنک جمهوری اسلامی ترکیده، ولی متاسفانه مردم ایران و کشور ایران دارن نتایج تصمیمات اشتباهی اینا رو پرداخت میکنن. خیلی از اون راهبردها و سیاستاشون اشتباه عذاب در اومده. همین خامنه‌ای که الان کشته شده، فرماندهای سپاه بهش گفته بودن که ما یه موشکای بالستیک نقطه زنی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه. خامنه‌ای هم ادعای این سرداره سپاه رو باور کرده بود و همین حرف نادرست رو تکرار کرد که یه موشکی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه، در حالی که الان سپاه یک سال در سه جنگ با آمریکا درگیره، هنوز نتونسته حتی یه دونه ناو آمریکا رو غرق کنه. تأکید میکنم حتی نتونسته به عنوان مثال یه دونه ناو غرق بکنه. خب خامنه‌ای و سرداره سپاه روی این ادعاهای کاذب خودشون حساب کرده بودن که کشور رو وارد جنگ کردن و الان ابطال خیلی از این ادعاهاشون ثابت شد.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکیست، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحیست که میتوانه این ناو رو به قعر دریا.
0: همین حرفو 4-5 ماه پیش زده، یه دونه ناو تا حالا نتونستن غرق کنن. همه این ادعا نادرست بود، همه این رجزا بی پشتوانه بود، حتی یه ناو آمریکا رو نتونستن غرق کنن. گوینده این حرف یعنی خامنه ای الان مرده زیر زمینه، وقتی هم زنده بود که عمدتا در مخفیگاه زیر زمینی بود. الان پسرش که به جاش نشسته، جنازه خامنه ای دیدم تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن جنازه خامنه ای به زمین نزدیکتر تا پسرش، چون پسرش تو زیر زمینه. رهبر مرده جمهوری اسلامی تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن رهبر مرده جمهوری اسلامی به سطح زمین نزدیکتر تا رهبر زندهش. این که الان خودشون به این سرنوشت دوچار شدن اصلا برای مردم مهم نیست. حتی خیلی از مردم از کشته شدن اینا خوشحاله و مردم مدام در شبکه‌های اجتماعی کشته شدنشون رو به رخشون میکشن و میگن دست بالای دست زیاده. یه روز شما مردم بیگناه و دست خالی مردم ایران رو تو خیابونا کشتید، الان آمریکا و اسرائیل دارن شما رو میکشن و جنازه رهبرتون هم 130 روز رو زمین موند و فقط موقعی که ترامپ امان نامه داد تونستید دفنش کنید. یه کسی نوشته بود، داشتیم بحث میکردیم، به من میگفت یک از دوستان، میگفت تنها دستاورد این تفاهم نامه ای که الان دیگه از بین رفته این بود که تونستن خامنه ای رو دفن کنن، دیگه هیچ. حتی ذرت و سویا و یونجه ایرم که میگفتن به در ازای امان نامه گرفتن برای دفن خامنه ای میتونیم بگیریم، نتونستن اون یونجه ایرم بگیرن. باقر قالیباف اومده بود تلویزیون پوز میداد که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهش نتونستن اون 6 میلیارد دلاری که تو قطر بود رو آزاد کنن و من آزادش کردم، در حالی که دروغ میگه. الان با فروپاشی تفاهم نامه، با پایان آتش بس و شروع دوباره جنگ، حتی نتونستن یه دلار از اون میلیاردها دلار رو که وعده داده بودن آزاد کنن.
2: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. ولی این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.
0: نه فقط این میلیاردها دلار پول بلوکه شده آزاد نشد، اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران هم که میگفتن معلوم شد سراب و توهم. یه ماه پیش میگفتن میلیاردها دلار آزاد میکنیم، نشد. میگفتن آمریکا و کشورهای عربی 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنن، نشد. شما اگه یه دلار سرمایه گذاری دیدید که کسی ندید. الان یه ماه گذشته، سراب بودن و توهم بودن همه اینا ثابت شد. الان شهرهای جنوبی ایران تحت حملن. چرا؟ چون در سردارای سپاه هوس کردن به کشتی ها حمله کنن. دوباره صادرات نفت ایران قطع شده، از همین امشب دوباره محاصره بنادر ایران شروع شده و این مردم ایران که 48 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی روز به روز وضعشون بدتر شده، الان در شرایطی هستند که از یه طرف نگران از دست دادن جونشون تو جنگن، از یه طرف شاهد گرانی و تورمن، از یه طرف شاهد قطعی آب و برقن که اینا دیگه همیشگی شده. من سوالم اینه، با وجود همه این سیاست های نادرست و اشتباه و این همه جنایتی که در داخل کردید و این فقر و فسادی که بر زندگی ایران حاکم کردید و محصول شده این جهنم جمهوری اسلامی، مردم ایران چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی تحمل کنن و سرنگونش نکنن؟
3: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه همین خراب شد.
4: الان ساعت 2:48 شب هستش، از ساعت 8 صبح تا الان آب ما قطع شده و هنوز نمیاد.
5: بستنی 50,000 تومان، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان، چیپس هم قیمتش رو نگاه کنید 70,000 تومان.
0: حالا که این جنگ جدید را افتاده و سپاه اونو بر مردم ایران تحمیل کرده، حالا که شهرهای جنوبی ایران تحت بمبارانن، حالا که ادعای بازدارندگی سردارای سپاه باطل شده، حالا که مردم جنگ و قطعی آب و برق رو با هم دارن، حالا که صادرات نفت کشور دوباره قطع شده، حالا که محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده، با این جنگ و محاصره و تحریم و فقر و فساد، آیا مردم ایران حق ندارن که یه حکومت سرنگون کنن؟ من بارها یه سوال رو از تمام مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پرسیدم و هیچ وقتم جوابی براش ندارن و اون اینی که شما مسئولین یه دلیل برای مردم بیارید که مردم چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. یه دلیل بیارید چرا مردم باید در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن و بسازن. خود شما که میدونید اکثر مردم ایران از وضعیت فعلی ناراضی هن. پس چرا کنار نمیرید؟ اگر مردم ایران بخوان که شما کنار برید، مردم باید دقیقا چیکار کنن؟ امکان انتخابات آزاد رو که از مردم گرفتید، امکان همه پرسی رو که از مردم گرفتید، اگر مردم به طور مسالمت آمیز بیان خیابون، اونا رو هزاران هزار میکشید و مثل برگ خزان میریزید کف خیابون. آقایان جمهوری اسلامی، آخوندهایی که 48 سال بر این ایران عزیز حکومت کردید و نتیجه حکومت شما این ایرانی شده که هزار

آقا در دنیا هر دولتی که سر کار میاد 4 سال وقت داره برنامه‌هاشو اجرا کنه و اگر نتونه مردم در انتخابات بعدی میذارنش کنار، میخواد ترامپ باشه یا بایدن. شما 48 سال در ایران در اختیارتون بوده ایران، و این 48 سال میشه اندازه عمر 12 تا دولت 4 ساله در کشورهای دیگه. وقتی تجربه حکومت داریتون شده این تجربه تلخ و سیاه و شکست خورده و خونین، چرا با زبان خوش نمیرید کنار؟ چرا با مردم امکان نمیدید که حکومت دلخواهشون انتخاب میکنن؟ آقا نتونستید دیگه برید کنار؟ 48 سال بودید میگفتید ایران رو با حکومت اسلامی بهشت میکنیم، معنویات شما رو ارتقا میدیم، مادیات شما رو ارتقا میدیم، ولی این جهنمی که در ایران درست کردید محصول شماست. ایران عزیز ما گلستان بود، این بلا رو سرش آوردید. برید کنار دیگه. چرا به هیچ قیمتی نمیرید کنار؟ چرا حاضرید هزاران هزار نفر رو بکشید فقط برای که در قدرت بمونید؟ مگه خودتون نمیگفتید ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت؟ والا اینی که مردم از شما میبینن هم شیفتگان قدرتید هم تشنگان قدرتید هم قاتلان ملت. دلیل اینی که من در برنامه مدام میگم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی اشغالگرن، فاسدن، جنایتکارن، دقیقا میدونم چی میگم. شما اشغالگرید چون این منصب حکومت رو که مال مردمه بدون رضایت اکثریت مردم اشغال کردید و مردم یه روزی که دور نیست اون رو از شما پس میگیرن ولو شده به زبان زور. فاسدید و صدها پرونده فساد هزاران میلیاردی خودتون و آقازاده هاتون دارید. جنایتکارم که هستید، در همین دیما هزاران نفر رو عامدانه و سازمان یافته کشتید، طوری که الان من 6 ماه در این برنامه اسامی کشته شده ها رو میخونم، اسامی جاوید نما رو میخونم، تموم نمیشه. این رو هم به شما بگم، هر چقدر با این نارضایتی که مردم از شما دارن کنار نرید از قدرت، آینده خودتون رو بدتر میکنید. مردم بالاخره یه روزی شما رو کنار میگذارن، هم آخوندهای حکومتی رو، هم سرداره سپاه رو، هم طرفداراتون رو. الالعبد که نمیتونید بر این مردم ناراضی حکومت بکنید. این ایرانی که تحویل گرفتید اینجوری بود. ببینید چیکار کردید با کشور و بعد کنارم نمیرید. اینقدر حب قدرت دارید کنار نمیرید. اینقدر این سفره قدرت و ثروت بهتون مزه کرده حاضرید کشور رو نابود کنید کنار نرید. ظرف 1 سال 3 تا جنگ بر مردم تحمیل کردید. ای تشنگان قدرت، ای شیفتگان قدرت و ای قاتلان ملت، مردم ایران یه روزی ایران عزیز رو از شما پس میگیرن، از شما جنایتکارا، اشغالگرا و فاسدا. و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرفرازا بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این فقط خوندن اسامی نیست، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن، اونم میهنی مثل ایران عزیز. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله 20 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد جعفری راد، ورزشکار، پدر 2 فرزند، 18 دی پارک ملت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عفت سید اشرفی، 66 ساله، مادر 2 فرزند، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن

جاوید نام امیر علی اسدی 42 ساله، اهل لاهیجان عزیز، پدر دو کودک خردسال، 18 دی مجروح شده، 21 دی جان فدا شده، کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احسان قنبرنیا 39 ساله نقاش ساختمون، 18 دی خشک بیجار گیلان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی سوادکوهی 20 ساله 19 دی بهارستان اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمود گودرزی 34 ساله مهندس برق، اهل آبادان عزیز، 19 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین قراگزایی 24 ساله 19 دی اندیشه تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مجید پور رستمی 45 ساله اهل گرمسار عزیز، 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سامان جعفر پور مقدم 38 ساله 18 دی مقابل دادگستری فولاد شهر عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهرشاد شفایی 21 ساله دانشجوی رشته حسابداری، 18 دی ساوی عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه‌های شاخص منطقه دشتی به شمار می‌رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتان نگه داریم
2: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، سرفرازانی نهان در سیاه کفن.
10: یک دو سه، یک دو سه،
11: گفتن چهار دقیقه داری. من با دو سوالم بیایی سوال.
12: مرسی، در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: خانم ها آقایان وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن هستید با من عادل بورنگ. سرخط خبرها. آغاز دور دوم حملات چهارشنبه ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد ظهر امروز سامانه‌های دفاع ساحلی و مراکز موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا دیشب و بامداد امروز پایگاه‌های نظامی در چابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران به کویت و اردن حمله کرد. موج همدلی با شهروندان شهرهای جنوبی ایران در شبکه‌های اجتماعی. مردم میگویند برای ماهیگیرانی که لنج‌هایشان سوخت و کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب میپرند دلمان می‌سوزد. محاصره دریایی جمهوری اسلامی و سرگردانی نفتکش‌های حامل نفت ایران. همزمان آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با پسر شمخانی اعمال کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، دیدار نخست وزیر عراق با مقام‌های ارشد دولت آمریکا. مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر گفتگوهاست. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 دقیقه ظهر امروز به وقت ایران آغاز شده بود، پس از 90 دقیقه تکمیل شد. سنتکام میگوید در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده است. این نخستین بار از زمان شروع مجدد درگیری‌هاست که ارتش آمریکا حملاتی را در طول روز انجام می‌دهد. دوره جدید حملات ظهر امروز در حالی انجام شد که ارتش آمریکا دیشب هم به مدت 7 ساعت اهداف جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و این حملات بامداد امروز پایان یافت. در حملات دیشب و بامداد امروز دست کم 2 پادگان نظامی از جمله تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور، استان سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، جزیره قشم، بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. از زمان آغاز دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در هفته گذشته، دست کم 35 نقطه در ایران هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته. ویدئوی رسیده از مخاطبان به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می‌دهد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، چه میدونیم در مورد حملات جدید آمریکا به ایران و آخرین تحولات در این مورد در آمریکا چه بوده؟
1: خب عادل، تو هم اشاره کردی که آمریکا صبح چهارشنبه موج تازه‌ای از حملات نظامی علیه اهدافی در ایران رو آغاز کرده. حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت اینجا شرق آمریکا شروع شده و هدفش کاهش بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. تا این لحظه سنتکام هنوز تعداد اهداف و موقعیت دقیق این حملات رو منتشر نکرده، به جز اون تنب بزرگی که تو اشاره کردی و نوع سلاح‌هایی که استفاده شده در این موج تازه، بر خلاف اونچه که ما در بیانیه قبلی سنتکام دیده بودیم که همه اهداف رو اعلام کرده بود و همچنین این که با چه نوع سلاحی به این مواضع جمهوری اسلامی حمله کرده. اما با این حال گزارش‌های اولیه رسانه‌ای از وقوع وقوع انفجار در مناطق جنوبی ایران از جمله اطراف بوشهر، بندرعباس و سیری حکایت داره. هنوز تایید مستقری وجود نداره که همه این انفجارها مستقیما مرتبط باشه با همین موج تازه آمریکا که ساعت قبل انجام شده. آنچه که روشنه اینه که تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تأسیسات نظامی مرتبط یا کنترل تنگه هرمز قرار داره، از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین رادارهای مراقبت دریایی و توانایی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی. شب گذشته هم آمریکا چهارمین شب متوالی عملیات خودش رو به پایان رسونده بود. سنتکام اعلام کرده بود که در عملیاتی 7 ساعت 10 هدف نظامی جمهوری اسلامی شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، سامانه‌های دفاع ساحلی رو هدف قرار داده. همچنین رسانه‌های آمریکا عملیات راهبرد گسترده‌تر برای باز کردن تنگه هرمز و افزایش فشار نظامی بر تهران ارزیابی می‌کنند و میگن این حملات به این دلیل انجام میشه که ایالات متحده آمریکا می‌خواد هم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و هم این که بتونه تنگه هرمز رو در واقع تلاش بکنه که باز بکنه. آکسیوس اما بر احتمال گسترش دامنه اهداف مورد حمله ایالات متحده آمریکا تمرکز کرده. این رسانه گزارش داده که در جلسات امنیتی دولت ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های مثل نیروگاه‌ها و پل‌ها به عنوان ابزاری برای دار کردن تهران به بازگشت به مذاکرات انجام شده و دولت ترامپ تلاش میکنه که این حملات رو ادامه بده تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه. این حملات حالا در حالی انجام میشه که آمریکا محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران رو هم از سر گرفته و تنش در تنگه هرمز هم میبینیم به شدت افزایش پیدا کرده. واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به چندین کشتی تجاری میدونه و تهران هم تهدید کرده که در صورت ادامه فشار نظامی آمریکا صادرات انرژی رو از منطقه متوقف خواهد کرد و میبینیم که بعضی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، بعضی از کشتی‌ها هم در حال حاضر در آب‌های نزدیک ایران سرگردان هستن. به هر حال باید ببینیم که این حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و تصمیم جمهوری اسلامی چه خواهد بود. آیا به میز مذاکره برخواهد گشت یا دوباره دو طرف به یک جنگ گسترده روی خواهند آورد؟
0: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. حسین، حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و خاک ایران به هر حال ادامه داره، این دفعه تنبه بزرگ. چرا تنبه بزرگ؟
2: خب ببینید، این اولین حمله به مواضع جمهوری اسلامی در تنبه بزرگ از اوایل جنگ، یعنی از 28 فوریه نیستش. آمریکایی‌ها بین 1 تا 18 مارس، یعنی حدود 4 ماه پیش هم به تنبه بزرگ حمله کرده بودن. اون موقع 14 تا موضع رو در همین تنبه بزرگ مورد حمله قرار دادن: آشیانه‌های اصلی فرودگاه، مرکز عملیات بندری، مرکز اصلی مخابراتی و انبار سوخت و بخش دیگه از تاسیسات لوجستیک و البته یک شبکه گسترده پناهگاهی که سپاه در تنبه بزرگ داره. و اون زمان یه سری از تاسیسات زیرزمینی و پناهگاه رو آمریکایی‌ها در تنبه بزرگ نزدن. و یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کلا تنبه بزرگ یک جزیره هستش که یک مکان امنی برای پایش دریایی و عملیات پشتیبانی دریایی سپاه هستش و برای دفاع ساحلی. و اگه تو نقشه نگاه بکنیم، تنبه بزرگ یه جورایی نزدیکترین جزیره هستش به تنگه هرمز و به خاطر همین داره اهمیت استراتژیک خیلی خیلی زیاد هست، یعنی پشتیبانی میکنه هر گونه اقدام جمهوری اسلامی رو تو تنگه هرمز. و مشخصا در حمله امروز چیزی که مهمه اینه که باز هم به سامانه‌های راداری و پدافند حمله کردن آمریکایی‌ها، همچون که تصاویرش رو سنتکام در واقع منتشر کرد، انبارهای موشک ضد کشتی کروز و یه سری لانچرهای پرتاب موشک ضد کشتی، اینا رو مورد حمله قرار دادن. و اینا فراموش نکنیم که قبلا هم آمریکایی‌ها در 1 تا 6 مارس و از 7 مارس تا 16 مارس بود که به جزیره ابو موسی هم حمله کرده بودن، میدان‌های هواییشو مورد حمله قرار دادن. و البته الان هم ما می‌بینیم که فقط حمله به تنبه بزرگ نیست، اینو بعد در سایه حملات آمریکا به در چند روز اخیر به جزایر دیگه، به قشم و به مناطق دیگه، بندرعباس، سیریک و جاهای دیگه در محور جنوب نگاه بکنیم. به نظر میرسه که در درجه اول آمریکایی‌ها میخوان که با هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی توی محور جنوب از جمله در تنب بزرگ توانایی دریایی جمهوری اسلامی رو به خصوص در ابعاد موشکی که تهدید میکنه تنگه هرمز رو تا جایی که میتونن کاهش بدن.
0: در مورد تنگه هرمز فکر میکنی که این حملات مقدمه‌ایه برای اینکه از احتمال ورود نیروی زمینی هم به هر حال حرف شده، مقدمه‌ای بر اون یا اینکه همون بازگشایی تنگه هرمز داره دنبال میشه؟
2: خب این خیلی سوال مهمی هستش. من فکر میکنم آمریکایی‌ها دارن خودشون رو برای یک اقدام نظامی تعیین کننده و مهم در محور جنوب آماده میکنن. این حملاتی که آمریکا دارن انجام میدن در درجه اول طبق بیانیه سنتکام این هستش که بیان تا جایی که میتونه توانایی جمهوری اسلامی رو برای نارام کردن تنگه هرمز کاهش بدن، به خصوص دو بعد موشکای ضد کروز ضد کشتی و حالا بقیه حملات پهپادها، لانچرهای پرتاب موشک، سامانه راداری. این یه بخش هستش. میتونه آمریکا فراتر از اینم بره، به نوعی یک نوع پاکسازی رو در محور جنوب انجام بده تو این جزایر و در بقیه مواضع جمهوری اسلامی تو محور جنوب، برای اینکه آماده سازی انجام بشه برای گرفتن جزیره خارک. کمایی که خود ترامپ هم از احتمال عملیات زمینی صحبت کرده و گفته که البته اینو میتونه آمریکا انجام بده و البته دقیقاً هم گفتش که ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن. ترامپ دقیقاً نگفت منظورش از افراد دیگه چی هستش، دقیقاً هم هیچ اسمی از خارک نیاورد مشخصا در این باره، ولی خب ممکنه که توی بودی عملیات‌های زمینی در داخل ایران شکل بگیره در ادامه جنگ، مثلا نیروهای کورد همون تحریک اسرائیل داشته، یا اینکه یک ائتلافی از کشورهای منطقه، این خیلی مهمه، ممکنه که ائتلافی از کشورهای منطقه به وجود بیاد برای تصرف موقت خارک. و حتی الان با توجه به اینکه حملاتی در تنب بزرگ انجام بشه، قبلا در ابو موسا بوده و تنب کوچک، ممکنه که امارات یا اردن تو این ائتلاف باشن که بخوان با آمریکا مشارکت بکنن. برابر این چیزی که میشه گفتش که البته اگر آمریکا به خودش عملیاتی انجام بده، احتمالاً یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و هنگ 75 رنجر آمریکا و لشکر 82 هوابرد آمریکا میتونن جزیره خاک رو تصرف کنند. در تحلیل نهایی به نظر من سیاست ترامپ استراتژیش رو بالاخره تغییر داده و سعی میکنه که نواقص و ایراداتی که داشته برطرف بکنه و احتمالاً داره آماده میشه برای یک اقدام نظامی تعیین کننده در محور جنوب علیه جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از حضور شما حسین آقایی اینجا همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع ایران و تصویب یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی این کشور هستند. این جلسه در حالی برگزار میشه که دولت لندن در چارچوب اختیارات جدید حمایت از سپاه پاسداران رو در راستای مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی غیرقانونی اعلام کرده. در یادداشت توضیحی مربوط به این مقررات قانون امنیت ملی امروز در دست بررسی هست، آمده اعضای واحد 840 سپاه در طرح‌هایی برای ترور دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا نقش داشتند. Presentation of Bill Freddy Van Mierlo. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا تاکنون بیش از 260 نفر مجروح شدند که 3 زن و 6 کودک و نوجوان زیر 18 سال در میان آنها هستند. به گفته او 2 زن هم جان خود را از دست دادند. خبرگزاری میزان اعلام کرد صبح امروز حکم اعدام محمد امینی دهقانی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در اصفهان، به اجرا درآمده. و اساس گزارش میزان، محمد امینی دهقانی در دیماه 1404 به اتهام آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهقان بازداشت شده بود. این در حالی است که پیش از اعلام خبر اجرای حکم هیچ اطلاعی درباره روند قضایی او منتشر نشده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به خالی ماندن 800 ظرفیت استخدامی پرستاری در تهران گفت پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده حتی پرستاران فارغ التحصیل پایتخت هم تمایلی به کار در تهران نداشته باشند. احمد نجاتیانی در گفتگو با ایلنا گفته سالانه حدود 15,000 پرستار فارغ التحصیل می شوند که حداکثر 5,000 نفر از آنها جذب نظام درمانی می شوند و برای حدود 10,000 فارغ التحصیل دیگر برنامه برای استخدام وجود ندارد. جنوب، جایی که این روزها صدای انفجار و حمله بار دیگر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، همزمان با این حملات موجی از همدلی با شهروندان جنوبی در سراسر ایران شکل گرفته. بسیاری میگویند درد جنوب درد تمام ایران است. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده و شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده. مردم چی میگن آیه؟
3: عادل، خب مردم از سر تا سر در واقع در ایران دارن با مردم جنوب همدلی میکنن و در واقع از حکومت میخوان که شفاف سازی کنه که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و خب چون همزمان با این حملات بیبرقی و بیابی و خیلی چیزهای دیگه جنوب درگیرش هستش. با هم ببینیم.
0: حتما.
3: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
4: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایه اون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. ایقا بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشیم، فرق نذاریم بین مردم، اونم جنوبیا با باقی.
3: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند.
5: اسکله شهید رجایی با هنر که نابود شد داخل بندر عباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن، تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب آواز یه جوری زده که همه خونه یه جوری تکون خورده، اصلا مردم نمیدونن چیه زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ تو این مملکت نشستم میگم بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخا بیان بیرون بیان اینجا. آقا چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید، سر کشور میارید؟
3: در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم عادل بورنگ.
0: ممنونم از ادای. نخست وزیر عراق در ادامه سفرش به ایالات متحده با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مهار نیابتی های مسلح و مبارزه با فساد در صدر این گفتگوها قرار داشت. همزمان با دیدار علی الزیدی با مقام ها و هیئت های سیاسی و اقتصادی در آمریکا، شبکه الحره گزارش داده که نخست وزیر عراق حدود دو هفته پیش در دو دیدار جداگانه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه درباره نیابتی های مسلح گفتگو کرده. بنابراین گزارش، این دیدارها با تنش همراه بوده و علی الزیدی با دخالت خارجی در مسائل امنیتی کشورش مخالفت کرده است. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدیم تروسک. اول از تازه ترین خبرها از سفر از زیدی به آمریکا به ما بگو، و بعد هم اگر خبرهایی هستش در مورد اختلاف او با مقامهای ایرانی.
6: ببینید، علی زیدی همچنان در آمریکاست و رسانه ها با دقت دارن پیگیری میکنن دیدارهایی که داره انجام میده با تمامی مقامات آمریکایی، همه گفتگوهایی که داره صورت میگیره و بیانیه‌هایی که بعداً منتشر میشه تمرکزش بر اینه که مسئله گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، دخالت جمهوری اسلامی در عراق و فساد، اینها مهمترین نکاتی هستش که به طور پی در پی داره تکرار میشه. جدا از دیداری که با دونالد ترامپ داشت، شما بهش اشاره کردید، با مارکو روبیو دیدار کرده، با پیت اکست وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده، وزیر جنگ آمریکا در واقع نکات بسیار مهمی رو بیان کرده، گفته که روابط ما، گسترش اقتصادی روابط واشنگتن و بغداد بستگی به این داره که چقدر عراق بتونه این گروه‌های مسلح رو مهار بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا رو دیده و همین چند ساعت پیش بن بلک رو دیده، مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا، که یک به هر حال دیدار بسیار مهم توصیف شده. اما در رابطه با گزارشی که الحره منتشر کرده که مستقیما گره میخوره به همین نکاتی که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با ایران به الزیدی هشدار میدن، این گزارش میگه که حدود 15 روز پیش در واقع علی زیدی نخست وزیر عراق دیداری داشته با جداگانه، با اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی. بخش‌هایی رو از این صحبت‌هاشون رو بیان کرده. البته خود گزارش بر مبنای اظهاراتی هستش که یک منبع نزدیک به شخص علی زیدی بیان کرده و جریان‌های چارچوب هماهنگی این رو تایید کردن، یعنی جریان‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی. گفته شده که علی زیدی در دیدار با عباس عراقچی بسیار تند حرف زده، گفته که قبول میکنید من هم در پرونده امنیتی کشور شما دخالت بکنم و یه گروه مسلح تشکیل بدم، و بعد ازش خواسته که دخالت خارجی در پرونده های امنیتی رو، یعنی دخالت های خودشون رو در موارد امنیتی عراقی رو قطع بکنن. همین پیام رو هم در دیدار دیگری با اسماعیل قانی بیان کرده. از اسماعیل قانی خواسته که چرا به جای حمایت از گروه های مسلح از دولت عراق، از نهادهای رسمی حمایت نمیکنه. در واقع این گزارش در زمانی داره منتشر میشه الحره که علی زیدی در حال حاضر در داخل آمریکا هستش و همه رسانه ها هم با دقت دارن پیگیری میکنن و دقیقاً محور اصلی همه این گزارش ها مسئله دخالت جمهوری اسلامی و فشارهای گروه های مسلح در امور داخلی عراقه.
0: این گروه های مسلح که ازش صحبت کردی، آمریکا و واشنگتن هم خیلی مواضع تندی در قبالشون داشته، واکنش خود این گروه ها چه بوده؟
6: خیلی با دقت دارن پیگیری میکنند، جزئیات رو بررسی میکنند، رسانه هاشون رو که تعدادشون کم نیست داری نگاه میکنی، دارن انتقاد میکنند. مهمترینش این گزارشی هستش که چند ساعت پیش ساورین نیوز وابسته به هشت الشعبی منتشر کرده، یک سندی رو منتشر کرده ساورین نیوز، گفته که بر اساس این سند باید تحریم های آمریکا به بانک ها، به اداره های رسمی عراق در واقع ابلاغ بشه. وقتی که ابلاغ بشه، همسو با افراد مرتبط با داعش، حزب الله عراق هم به عنوان یک گروه تروریستی باهاش تعامل میشه. این رو به نوعی دارن یک خیانت میخونن. حتی ساورین نیوز نوشته که این اولین نتیجه سفر الزیدی به عراق بوده. جدا از این، در ساعت‌های گذشته، یعنی از شب گذشته، ما چندین بیانیه داشتیم. یکی حزب الله عراق بود، دیگری بیانیه جنبش نوجوا بود به رهبری اکرم الکعبی، خود مقاومت اسلامی عراق هم بیانیه داده. در همه این بیانیه‌هاشون عملاً گفتند که مقاومت خط قرمزه، در دفاع از جمهوری اسلامی ما همچنان هستیم، سلاح بر زمین نمیذاریم و تمامی مواردی که علی زیدی داره در واشنگتن مطرح میکنه مرتبط به خلع سلاح، اونها در بغداد دارن رد میکنن و به نظر میرسه که چالش بعدی این خواهد بود که علی زیدی به بغداد برگرده و ببینیم بعد از اون چه اقداماتی رو عملی میکنه در راستای مواجهه با این گروه ها.
0: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، دو نفتکش حامل نفت ایران مسیر خود را به سمت پاکستان تغییر دادند. در این مطلب بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها آمده، نفتکش‌های رانی و آمیل که در مجموع حدود 1,000,000 بشکه نفت خام حمل می‌کنند، مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند. این دو شناور پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده شبکه مرتبط با حسین شمخانی، بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دامنه فعالیت‌های این شبکه به کشتیرانی کانتینری بین‌المللی و تجارت سایر کالاها هم گسترش یافته است. بر اساس این بیانیه 10 فرد از اتباع ایران، روسیه، هند، دانمارک، ایتالیا و بریتانیا به دلیل نقششان در شبکه شمخانی از سوی آمریکا تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 24 شرکت مستقر در امارات، سنگاپور، جزایر مارشال، هنگ کنگ، سنت کیتس و نویس، هند و ایران را به دلیل ارتباط با شبکه شمخانی تحریم کرده. 20 شبکه فعال در شبکه حمل و نقل مرتبط با محمد حسین شمخانی هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدید آقای آذرمی. محاصره دریایی جمهوری اسلامی دوباره شروع شده. وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد و همینطور کالاهای دیگر؟
7: خب آدره، ما عملاً تجربه خیلی نزدیکی رو داریم. در همین دور قبل محاصره دریایی هم خود پزشکیان و هم محمد باقر قالیباف عملاً اذعان کردند که حتی یک بشکه نفت هم جمهوری اسلامی نتونسته بعد از محاصره دریایی، دور قبل محاصره دریایی، صادر بکنه. الان هم به نظر میاد شواهد و قرائن داره نشون میده که به همون سفت و سختی محاصره دریایی داره انجام میشه. یک روز فعلا از اون گذشته، همینطور که بلومبرگ گزارش داده، دو نفتکش ایران که از تنگه هرمز رد شده بودند قبل از محاصره و سعی می‌کردند از اون خط محاصره دریایی که در انتهای دریای عمان هست ظاهراً از اون رد بشن، نرسیدن و مجبور شدن برن به سمت بندر کراچی پاکستان و به همین این نشون میده که عملاً ما شاهد چیزی مشابه دور قبل محاصره دریایی خواهیم بود. یعنی نفتکشی از ایران نمیتونه بره از محاصره دریایی رد بشه، از اون خط در واقع خارج از دریای عمان رد بشه، یا نفتکش‌های خالی که میخوان برگردن و بیان برن به بنادر ایران، اونها هم راهی رو نخواهند داشت برای اینکه بتونن وارد حوزه دریای عمان و خلیج فارس بشن. اما یه بخش زیادی از در این دوره که محاصره دریایی برداشته شد، جمهوری اسلامی نفت زیادی رو صادر کرد که اضافه شد عمدتاً به اون نفت شناوری که از قبل روی دریا داشت خارج از این محدوده محاصره دریایی، عمدتاً در دریای سنگاپور، مارزی و نزدیک به بنادر چین. اما در همون مقطع هم گزارش‌های اومد که همون با نفت شناور رو هم نمیتونن بفروشن. بسیاری از اون تیپات‌ها، اون پالایشگاه کوچک چینی توان خرید دیگه ندارن با توجه به افزایش قیمت نفت و تقریبا نصف شده قدرت خریدشون و نفت روسیه هم وارد بازار شده، عربستان هم تو اون بازار اومده وارد شده و اینها در مجموع باعث شده که حتی همون نفتی رو هم که از محاصره دریای جمهوری اسلامی خارج کرده نتونه بفروشه، برخلاف این چیزی که دوباره وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اومده گفته ما به همون روش‌های قبلی نفتمون رو خواهیم فروخت. به نظر میاد که کار خیلی سخت‌تر هست در این زمینه. ادامه این محاصره دریایی و طولانی شدن اون مثل دوره قبل، بعد از اینکه حالا صادرات نفت و انتقال نفت به خارج از این محدوده محاصره دریایی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، باعث خواهد شد که فشار بیاد روی ذخایر نفتی روی خشکی و روی دریای داخل محوطه در واقع اون محدوده محاصره دریایی که دوره قبل هم داشتیم نخازن خشکی تا 80% پر شده بود، حتی تولید رو مجبور شده بود که تولید نفت رو ایران کم بکنه بیش از 1 میلیون بشکه در روز، و اگر که این محاصره دریایی باز به همون دوره ادامه پیدا بکنه، ما بجز بخش صادرات کم کم فشار رو روی مخازن نفتی و ذخایر نفتی و در عین حال روی بخش تولید هم میتونیم ببینیم.
0: در خبرها هم داشتیم که شبکه در واقع اون کشتیرانی سایه یا حالا مشخصا پسر شمخانی تحریم های جدیدی علیهشون صادر شده، این چه تأثیری خواهد گذاشت بر این روند؟
7: خب عادل، یه بخشی از این قضیه اون انتقال نفت حالا به خروج به محدوده خارج از اون محاصره دریایی و عملا رسوندن اون به چین که با اکثر نفت ایران رو داره میخره در این سالهای اخیر، رسوندن اون به دریای چین هست که حالا با مشکل حتی فیزیکی مواجه شده، اما بازگشت پول نفت هم با مشکل زیادی روبرو شده در این مدت اخیر، و حالا به نظر میاد بعد از اینکه امارات رو هدف قرار داد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر و این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها که عمدتاً در امارات و هنگ کنگ مستقر بودن، اونها شناسایی شدن، اطلاعاتشون به وزارت خزانه داری آمریکا داده شده، حالا برگشت اون پول نفت هم با مشکل روبرو هست و بعضی از این شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها اومده بودن گزارش دادن که نفتی که ایران در این دوره‌ای که محاصره دریایی برداشته شد صادر کرده ارزش 6 میلیارد دلار هست، اما موضوع این هست که هم اون نفت الان فروشش با مشکل مواجهه، حتی اگر فروش هم بره دلارش نمیتونه برگرده. شبکه شم خانی، پسر شمخانی عملا که همون هکتور معروف هست که حالا بخش دیگه از اون شبکه هم تحریم شده در این تحریم‌های جدید، یکی از بازوهای اصلی هم حمل و نقل نفت و هم برگردوندن پول نفت بوده که حالا این بخش برگردوندن پول نفت هم به نظر پررنگ هست، و علاوه بر اون بحث فیزیکی صادرات نفت، ما شاهد فشار بیشتر بر این درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی هم خواهیم بود، چیزی که همین الان داریم در قیمت دلار همین امروز می‌بینیم که رسیده دوباره به اون حد تاریخی نزدیک به 190 هزار تومان.
0: متشکرم از حضور شما آرش آزرمی اینجا همراه ما. پژوهشگران مؤسسه کارولینسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته آنها نگرانی مداوم برای خانواده و نزدیکان در ایران، دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ می تواند اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی را در میان ایرانیان مهاجر افزایش دهد. موضوعی که به باور پژوهشگران نیازمند توجه بیشتر دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان است. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. خوش آمدی مهران. شاید همه بدونن که جنگ و دوری از وطن به هر حال فشار روانی زیادی ایجاد میکنه، اما حالا این مقاله علمی به این موضوع پرداخته. بیشتر این پژوهش رو از شما بشنویم که چه بوده؟
8: بله عادل، خب این مقاله رو تعدادی از پژوهشگران مؤسسه کارونیسکا در سوئد به همراه پژوهشگرانی از چند کشور دیگه منتشر کردن. خب کارونیسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان به حساب میاد که هر سال در واقع مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل پزشکی هم هست، و همین دلیل که این مقاله در محافل علمی خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی از رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن. خب حرف اصلی پژوهشگران اینه که جنگ فقط کسانی رو که داخل ایران یا منطقه درگیری هستن تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون ها ایرانی خارج از کشور هم از نظر روانی درگیر این بحران میشن، حتی اگه هزاران کیلومتر از محل جنگ فاصله داشته باشن. خب در این مقاله اومده بسیاری از ایرانی های خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات و ویرانی ها رو در شبکه اجتماعی میبینن و هر روز نگرانی در واقع سلامتی خانواده، دوستانشون و کسانی که در ایران هستن این نگرانی رو دارن. خب به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش استراب، استرس، بیخوابی، افسردگی و حتی بروز علائمی ناشی از آسیب‌های روانی بشه، خب پژوهشگران به موضوع دیگه هم که در این مقاله دارن اشاره میکنن، احساسی که اون رو این پژوهشگران احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی بعضی از ایرانی خارج از کشور از اینکه خودشون رو در یک نقطه امن در یک کشور امن میبینن و اونجا دارن زندگی میکنن و عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن، خب احساس عذاب وجدان میکنن و همین فشار روحی رو در واقع بیشتر میکنه. و در این پژوهش اومده که امکان بیماری های روحی از این نظر در بین ایرانی های خارج از کشور بسیار زیاده. خب در این مقاله تأکید شده بسیاری از ایرانیان مهاجر پیش از این تجربه های مانند مهاجرت اجباری، سرکوب سیاسی، جدایی از خانواده یا زندگی در تبعید و پشت سر گذاشتن و حالا جنگ میتونه همون زخم های قدیمی رو دوباره فعال کنه و فشار روانی اونها رو افزایش بده. پژوهشگران هم در این مقاله در واقع در بجز اینکه مقاله رو از نظر علمی منتشر کردن، تحقیق کردن، چند درخواست هم مطرح کردن از دولت ها، مراکز درمانی که دهندگان خدمات سلامت در کشورهای مختلف هستن و اشاره کردن در کشورهای میزبان، یعنی کشورهایی که بیشتر ایرانی‌ها در اونجا دارن زندگی میکنن، خواستن تا برای این جوامع در واقع مهاجر خدمات مشاوره درمانی، مشاوره پزشکی رو متناسب با زبان و فرهنگ اونها فراهم کنن و زمان دسترسی در واقع در این بحران ها به این خدمات خیلی آسان تر بشه در این کشورها، یعنی دیگه نیازی به در واقع وقت های چند ماهه که معمولا برای کارهای روانی برای چند ماه بعد وقت میدن، خواستن در دسترس باشه، مشاوره هایی بذارن مخصوصا برای این شرایط جنگی. خب در واقع پیام این مقالم که جنگ و موشک و بمب در واقع فقط خسارت ایجاد نمیکنه، پیامدهای اون میتونه هزاران کیلومتر دورتر هم ادامه پیدا کنه و سلامت و روان کسانی رو تحت تاثیر قرار بده که تنها نگرانیشون امنیت خانواده و سرزمینشونن. و چند نکته مهم داره که رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن، اینکه بسیاری از ایرانی هایی که خارج از کشورن در تجمعات دارن شرکت میکنن و این نشون میده که جنگی که در اون کشور هست برای ایرانی ها بسیار مهمه. و اینکه این مقاله چون کارونیسکا و گفتم برنده نوبل پزشکی رو مشخص میکنه، درخواستی هم که از کشورهای مختلف کرده که برای جوامع ایرانی خدمات سریع رو ارائه بدن، یکی از مهمترین مقالات پزشکی در سوئد شناخته شد.
0: متشکرم از توضیحاتت مهران عباسیان از استکهلم همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. خانواده گریگ فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند 2 سال دیگر به حکم 10 سال زندان او اضافه شده است. نزدیکان او میگویند مجازات اضافی زندان به دلیل گفتگوی او با رسانه‌ها از داخل زندان اوین عنوان شده. گریگ فورمن و همسرش لینزی سال گذشته در جریان سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی محاکمه شدند. نخست وزیر استرالیا گفت قوانین جدیدی برای تنظیم فعالیت مراکز هوش مصنوعی تصویب می‌کند. آنتونیو آلبانیزی همچنین از قوانین جدیدی برای تقویت حمایت از آفرینندگان آثار در برابر هوش مصنوعی خبر داد. استرالیا پیشتر استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای نوجوانان محدود کرده بود. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا بار دیگر درباره پروازهای مسافربری بر فراز خاورمیانه هشدار داده. ادامه درگیری‌های نظامی و فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی خطر برای هواپیماهای غیر نظامی و مسیرهای پروازی بین اروپا و آسیا را به شکل محسوسی بالا برده است. همراه میشیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس. خوش آمدی ساجد. در این هشدارهای جدید کدام بخش‌های آسمان خاورمیانه بیشتر در معرض خطر معرفی شده و چه نوع تهدیدهایی مطرح شده؟
9: مشکل اصلی داره در حال حاضر در آسمان ایران، عراق و لبنان در واقع بولد میشه. گفته میشه که این آسمان ها در رده بندی امنیتی آژانس به عنوان منطقه قرمز پیش بینی شده. مسیری که به شکل سنتی از سالهای پیش کوتاه‌ترین مسیری بود که اروپا رو به شرق آسیا در واقع پیوند میداد و بسیاری از هواپیماها از این مسیر میگذشتن به دو مقصد از رفت و برگشتی، اما حالا این آژانس در واقع هشدار داده که انقدر سطح تنش ها در آسمان بالا هستش که ناظران میترسن که به عنوان یک سوء تشخیص در یک عملیات نظامی و در کسری از ثانیه وقتی که یکی از افراد نظامی باید یک تصمیمی بگیره، یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک هدف نظامی شناخته بشه. این یعنی برای اون خلبان هواپیمای مسافر بری گذر از یک میدان مین نامرئی که حتی برج مراقبت هم بعضن دسترسی نداره، روی صفحه رادارش نمیتونه در واقع فعالیت هواپیماهای نظامی یا موشک ها رو رصد بکنه. برای همین این هشدار رو دادن. حالا این به این معنی نیستش الزاماً که به لحاظ حقوقی اجازه ندارن شرکت‌های هواپیمایی از این خطوط استفاده بکنن، اما بسیاری از اونها به این هشدارها احترام میگذارند. به بعضی از مسیرها مثل مسیرهای شمالتر یا جنوبتر هم هشدار داده شده که پیش از هر پروازی حتما آخرین به روز رسانی شرایط خطوط هوایی رو از صفحه خود آژانس چک بکنن و مسیر رو تعیین بکنن برای مقصد.
0: متشکرم از توضیحاتت ساجد شریفی از پاریس همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع ایران و تصویب یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی این کشور هستند. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که دولت لندن در چارچوب اختیارات جدید حمایت از سپاه پاسداران را در راستای مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی غیرقانونی اعلام کرده. در یادداشت توضیحی مربوط به مقررات قانون امنیت ملی که امروز در دست بررسی است آمده، اعضای واحد 840 سپاه در طرح‌هایی برای ترور دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا نقش داشتند. تصاویر زنده می‌بینیم از مجلس عوام در بریتانیا در نشست امروز. همینطور به گروه جنبش اسلامی اصحاب الیمین پرداخته خواهد شد، گروهی که به گفته دولت بریتانیا تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد و مسئول چندین حمله علیه جوامع یهودی، خبرنگاران ایرانی و منافع اسرائیل در بریتانیا و اروپا معرفی شده است. پیشتر هم در جلسه 21 خرداد مجلس اعیان بریتانیا موضوع ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفته بود. No one in this house should be under any illusion about the nature of this regime or the threat that it continues to pose. An end to the current conflict has to address the reasons it began in the first place. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
15: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه
16: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند
15: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
17: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند
18: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
19: به هدف قرار دادن مراکز نظامی تاسیسات حکومتی
20: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه
21: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کند
22: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
23: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی
24: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی
25: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی
26: نتیجه کاهش درآمدها
27: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم
28: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست
29: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
30: میشه از کسی دیگه قرض کنن
29: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن

توامان دو هدف بسیار بزرگ رو دارن با پیش میبرند بنا به دستور پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. یک، از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز، و دوم کمک به این که تسهیل بشه اون بخش محاصره دریایی که پرزیدنت ترامپ دارند. حالا در این دور جدید، برخلافی که دور قبلی که در حملات بوده، آقای ترامپ سری قبلی گفتن من مانع این شدم که زیرساخت‌های ارتش ایران زده بشه به دلیل اون تجربه‌ای که ما از عراق داشتیم، که وقتی زیرساخت خواهی نظامی یک کشور رو در جنگ به طور کامل نابود میکنیم، اون وقت سالها طول میکشه تا بخواد اون کشور زیرساخت‌های نظامی خودش رو بازسازی بکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که یک فرصتی بدم، چرا که فکر میکنم بین ارتش ایران با سپاه پاسداران اختلاف وجود داره، نه اختلاف از نظر اختلاف فکری، از نظر اینکه به هر حال تفاوت قائل ایشون بین ارتش

0: گذشته سنتکام یک هاشور قرمز رنگی زده بود، به طور کامل زیر خط آتش خودشون داشتن 7 ساعت و دارن به نوعی پاکسازی نهایی رو به نظر میرسه اونجا انجام میدن که دیگه سپاه پاسداران نتواند یا جمهوری اسلامی نتواند اونجا به کشتی ها حمله کنه یا حتی به کشورهای همسایه حمله کنه. الان در گزارش ما داریم کنارک مورد حمله قرار گرفته، ماهشهر همینطور، بندر خمینی به همین ترتیب، چابهار، سیستان و بلوچستان، بوشهر. یعنی اگر ما بخوایم شروع بکنیم اسم شهرهایی که در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته رو بگیم، حالا سوای بر جزایری که داره جست و گریخته نامهاشون مطرح میشه، زمان کم میاریم. از سوی دیگر گزارش‌های داشتیم نسبت به اینکه عملاتی به تبریز هم انجام شده، هنوز تایید نشده. بنابراین همونجوری که پیشتر هم گفتیم، این حملات ادامه خواهد داشت و باید صبر بکنیم ببینیم دقیقاً هدف نهایی و نتیجه نهایی چه خواهد بود.
1: با ادامه حملات متناوب آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی، دیگه نه آتش‌بسی بین تهران و واشنگتن برقراره و نه تفاهم‌نامه امضا شده بین طرفین دارای اعتباره. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و برخی کشورهای منطقه، همه چیز سیر تصاعدی درگیری‌ها رو نشون میده. گویی هیچ یک از طرفین از بالا رفتن از نردبان تنش ابایی ندارن. از این رو چنانچه حکام تهران در مورد تنگی هرمز عقب نشینی نکنن، ایران احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد جنگی بزرگتر خواهد بود و این بمب‌های جیدم و موشک‌های تاموهاک آمریکایی است که بر سر سپاه فرود خواهد آمد.

همچنان که حملات آمریکا برای چهارمین شب متوالی ادامه یافته، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث گفت تنگه هرمز باز هست و چه با ایران و چه بدون ایران این تنگه باز خواهد موند. ترامپ گفت آمریکا محاصره بنادر ایران رو بار دیگر اعمال خواهد کرد و آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این تنگه 20% از هزینه‌های ترانزیت محمولهای عبوری رو هم دریافت خواهد کرد. حالا بیایید نگاهی بندازیم به پراکندگی جغرافیایی حملات آمریکا در ایران. اولین موج حملات بین 16 تا 17 تیر ماه به نقاط محدودی در بوشهر و بندرعباس و سیریک انجام شد. موج بعدی حملات بین 17 تا 18 تیر ماه انجام شد و کمی گسترده تر بود. حملاتی به چابهار، بندرعباس و اهواز و قشم و انفجارهای در کرمان و شیراز هم شنیده شد. حمله پل تکخان در استان گلستان در همین موج دوم صورت گرفت. در موج سوم حملات بین 18 تا 19 تیر ماه ما شاهد حملات بیشتری بودیم به نقاط در جنوب ایران. موج چهارم حملات بین 20 تا 21 تیر ماه اما خیلی وسعت بیشتری داشت و شاهد افزایش گستردگی جغرافیایی حملات بودیم. همراه بود این حملات با یک سری حملات به کرمان و کرمانشاه. و موج پنجم و ششم حملات از 21 تیر ماه تا امروز بوده و نقشه پراکندگی جغرافیایی حملات ناظر بر سیر سعودی حملات و حملاتی به عمق مرکزی ایران هست و البته جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به 6 کشور منطقه انجام داده. واقعیت این است که نبرد این روس‌ها نبرد بر سر کنترل تنگه هرمزه و هدف اصلی آمریکا از این حملات طبق بیانیه سنتکام تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ناامنسازی تنگه هرمزه. در این بین جمهوری اسلامی با استناد به مسئله لزوم مذاکرات برای تعیین ترتیبات برای عبور عمد در تنگه و رفع مسئله خدمات دریایی که در بند 5 بهش اشاره شده تو تفاهم‌نامه، می‌خواد مسیر دریایی خودش رو، مسیری که اونجا مشخص شده، به دیگران تحمیل بکنه و مسیر عمانی در مناطق پایینی در امتداد سواحل عمان رو در واقع ناآرام بکنه و اگر کشتی از اون عبور بکنه بهش حمله بکنه. با این حال

حملات روزهای اخیر آمریکا اگرچه از نظر شدت و ابعاد و پراکندگی جغرافیایی نسبت به حملات قبلی به مراتب بیشتر شده، ولی همچنان فاقد اثر بخشی راهبردی بیشینه برای تغییر محاسبه یا برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامیه. برداشت اصلی جمهوری اسلامی اینه که ترامپ گستردگی حملات رو هنوز کنترل شده و بر مناطق جنوبی متمرکز نگه می‌داره و قصد انجام جنگ بزرگ به قصد ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی رو نداره. مجموع اقدامات نظامی ترامپ همچنان هم این برداشت رو تقویت می‌کنه، چون ترامپ فعلا به بازگرداندن محاصره دریایی و حملات هوایی متمرکز در محور جنوب بسنده کرده. این حملات آمریکا به این سبک باعث قطع حملات جمهوری اسلامی نشده و بازدارندگی لازم رو ایجاد نکرده. در همین حال فرانک مکنزی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق سنتکام، در گفتگویی با شبکه سی بی اس گفته دولت ترامپ باید جزیره خارک که پایانه اصلیه صادرات نفت در ایران هست رو تصرف کنه و از اون به عنوان اهرم فشار و چانه‌زنی استفاده کنه. مکنزی گفته اگر ترامپ دستور بده آمریکا توانایی لازم برای تصرف جزیره خاک رو داره. اگرچه هنوز مشخص نیست که دور جدید درگیری‌ها در نهایت به مذاکره ختم میشه یا به جنگی بزرگ، دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل‌تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حظر فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حظر فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل، و سوم تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. در هر حالت سه سناریو بیشتر پیش روی ما نیست. سناریو اول اینه که بعد از درگیری‌های به مراتب گسترده‌تر در یک سناریو باز هم شاهد بازگشت مجدد وضعیت آتش‌بس و مذاکره خواهیم بود. سناریوی دوم سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم با تحقق اون سه معیاری است که در بخش قبلی بهش اشاره کردم، و سوم سناریوی بینابینی، یعنی نه توافقی به دست میاد و نه جنگ بزرگی برای سرنگونی رو خواهد داد. متدهای برخورد تو این سناریو سناریوی سوم شامل این موارده: بازگشت محاصره دریایی، لغو صدور معافیت‌های تحریمی نفتی، ادامه حملات به صورت کنترل شده و افزایش دیپلماتیک بین‌المللی. ما تو این مرحله هستیم. فارغ از سناریوهای بیان شده، پروفسور ادوارد لوتباک از استراتژیست‌ها و مورخان مطرح آمریکایی با اشاره به برخی نواقص در راهبر ترامپ در یادداشتی در مرکز بگین سادات برای مطالعات راهبری نوشته هراس آمریکا از اعزام نیروی زمینی، هرچند اصلا برنامه اصلی جنگ ترامپ هم نبود، جمهوری اسلامی را تشویق به پیشبرد سیاست‌های فاجعه بار کرده. ادوارد لوتباک میگه جنگ آمریکا و حذف خامنه‌ای باعث شده فرماندهان باقی مانده سپاه کنترل تهران رو در دست بگیرن. وضعیتی شبیه رفتار نیروهای اس اس آلمان نازی بعد از مرگ هیتلر در 30 آوریل 1945. نیروهای اس اس تا زمان ورود ارتش شوروی هر کسی که خواهان تسلیم شدن بود از میان برداشتن، اما بعد از ورود شوروی به برلین بود که آلمان نازی تسلیم شد. این بار اما به گفته او هیچ نیروی زمینی فعلا در حال نزدیک شدن به تهران نیست. با این اوصاف همانطور که گفته شد تمامی نشانه ها از افزایش سعودی تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با محوریت تنگ هرمز حکایت داره. از اونجایی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حاضر نیست کارت تنگ هرمز رو واگذار کنه و میخواد ریسک‌پذیری نسبتاً بالایی هم از خودش در این باره نشون بده، به احتمال زیاد درگیری‌های نظامی افزایش خواهد یافت. از اینجا به بعد همه چیز به نوع واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. آیا به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟ و به اینکه ترامپ به فرایند تنش جدید به چه شکلی نگاه میکنه؟ آیا ترامپ تنش فعلی رو بخشی از سیکل تنش به سمت دیپلماسی میبینه یا یک بنبست دیپلماتیک که باید یک بار برای همیشه با جنگی قاطع تر شکسته بشه؟ به نظر میرسه این بار ترامپ
راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی لندن در ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. دور دوم حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، سنتکام ظهر امروز به نقاطی در جزیره تنب بزرگ حمله کرد. شب گذشته و بامداد هم به پایگاه نظامی در خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حمله شد. واکنش ها به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس تهران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. امارات متحده عربی اعلام کرد کنار قطر، اردن و کویت می ایستد. حملات متقابل عربستان و حوثی‌های یمن. آیا اقدامات سپاه پاسداران باعث شده عربستان دوباره به جبهه یمن بازگردد؟ در پیوست امروز بررسی می‌کنیم. دیدار نخست وزیر عراق با مقام‌های ارشد دولت آمریکا، مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر گفتگوهاست. و در ادامه این بخش خبری، معرفی دومین فینالیست جام جهانی در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام، آرژانتین مسی به دیدار انگلستان هریکین می‌رود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 ظهر به وقت ایران آغاز شده بود پس از 90 دقیقه تکمیل شده. سنتکام میگوید در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانهای دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده. این نخستین بار از زمان شروع مجدد درگیری هاست که ارتش آمریکا حملاتی را در طول روز انجام می‌دهد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، چی میدونیم در مورد حملات جدید آمریکا به ایران و در آمریکا راجع به این حملات چه گفته میشه؟
1: همونطور که تو گفتی، آمریکا صبح چهارشنبه موج تازه ای از حملات نظامی خودش علیه اهداف در ایران آغاز کرد. حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا شروع شد و هدفش کاهش بیشتر توانایی های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بوده. آمریکا در تازه ترین دوره حملات خودش تمرکزش رو گذاشته بر تأسیسات نظامی ایران در اطراف تنگه هرمز، همونطور که در حملات 4 روز گذشته ما شاهد بودیم که تلاش کرده که به مرکز نظامی حساس جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز حمله بکنه. مهمترین هدف جزیره تنب بزرگ بود، جایی که به گفته ارتش آمریکا سامانه های دفاع ساحلی، مواضع استقرار موشک های کروز ضد کشتی و محل پرتاب این موشک‌ها با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتن. آنچه که روشنه اینه که تمرکز کلی عملیات ایالات متحده آمریکا همچنان بر تأسیسات نظامی مرتبط با کنترل تنگه هرمز قرار دارد، از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی، سامانه‌های دفاع ساحلی، رادارهای مراقبت دریایی و توانایی‌های نیروهای دریایی جمهوری اسلامی. شب گذشته هم فریبا آمریکا چهارمین شب متوالی حملات خودش رو به پایان رسوند. سنتکام اون زمان هم اعلام کرد که در عملیاتی 7 ساعته 10 هدف نظامی جمهوری اسلامی شامل سایت های موشکی و پهپادی، سامانه های دفاع ساحلی رو هدف قرار داده و همچنین دیگر مراکز حساس جمهوری اسلامی. رسانه های آمریکا در کل عملیات امروز و همچنین روزهای گذشته آمریکا رو بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای باز کردن تنگه هرمز میدونن و همچنین افزایش فشار نظامی بر تهران ارزیابی میکنن. مثلا آکسیوس میگه که احتمال گسترش دامنه اهداف بیشتره و همچنین داره ایالات متحده آمریکا تمرکزش رو بر مناطق ساحلی و جنوبی ایران متمرکز میکنه، نقاطی که مخصوصا از دیگه تنگه هرمز هستن. این رسانه همچنین گزارش داده که در جلسات امنیتی دولت ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های ایران مثل نیروگاه‌ها و پل‌ها هم وجود داره و از اونها میخوان به عنوان ابزاری برای وادار کردن تهران به بازگشت مذاکرات در واقع استفاده بکنن. به هر حال این حملات در حالی انجام میشه که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو هم از سر گرفته و تنش در تنگه هرمز هم به شدت افزایش پیدا کرده. کشتی‌ها کاملا متوقف شدن، هشدار میدن کشورهای مختلف که به هیچ عنوان تنگه هرمز امن نیست که کشتی‌ها و نفتکش‌ها بتونن از اونجا عبور بکنن. و همچنین میدونیم که واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول حملات شدید به چند کشتی تجاری میدونه و تهران هم تهدید کرده که در صورت ادامه فشار نظامی آمریکا صادرات انرژی از منطقه رو متوقف خواهد کرد و بازارها هم میدونیم که به این موضوع واکنش نشون دادن و مخصوصا قیمت نفت افزایش پیدا کرده، اما دلار تقویت شده و بازار بورس آمریکا هم تا کنون حداقل واکنش نشون نداده و نسبتا آروم بوده. اما تا دقایقی دیگر ما بیشتر در مورد بازار سهام خواهیم دونست.
0: متشکرم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. دور جدید حملات ظهر امروز در حالی انجام شده که ارتش آمریکا شب گذشته نیز به مدت 7 ساعت اهداف جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و این حملات بمداد امروز نیز پایان یافت. در حملات شب گذشته و بمداد امروز دست کم 2 پادگان نظامی از جمله تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بمپور استان سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند. از زمان آغاز دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در هفته گذشته دست کم 35 نقطه در ایران هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته. ویدیوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می‌دهد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با من. مرتضی، می‌بینیم حملات شدت گرفته، آمریکا حملات خودش رو از چند روزی که آغاز کرده. راهبرد ترامپ در این جنگ چه است؟
2: متاسفانه استقرار حکومت ضد ملی در ایران و توهمات علی خامنه ای، سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی رو داره تحمیل میکنه به ایران و مردم ایران. عملا راهبرد دولت ترامپ تمرکزش در این مرحله بازگشایی تنگی هرمزه و طبیعتا برای اینکه بتونه یک چنین پروژه‌ای رو متحقق کنه، به این هدف برسه، به نظر میرسه که هدف قرار دادن تسلیحات موشکی، پهپادی و اون تهدیدهای سپاه پاسداران در نوار جنوبی کشور رو مرکز ثقل پروژه خودش قرار داده. یعنی عملا یک فشار حداکثری، نه فقط اقتصادی، فشار حداکثری هم نظامی هم اقتصادی با محاصره دریایی برای اینکه سپاه پاسداران یا به تعبیر جمهوری اسلامی رو بکشونه به پای میز مذاکره برای یک توافق مجدد. البته متاسفانه مفروضه که یک چنین اتفاقی رخ نمیده، به خاطر اینکه نه رویکرد ملی در سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی وجود داره، نه اپروچ یا رویکردهای واقع نگرانه، و از زاویه همون نظریه مرد دیوانه دارن اقدام میکنن حتی به قیمت نابودی سرزمین ایران، به قیمت آسیب دیدن به زیرساختهای کشور و همینطور منابع انسانی. به این معنا این سطح تنش افزایش پیدا کرده و به نظر میرسه که ترامپ براشفته از اینکه جمهوری اسلامی حاضر به تضمین امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز نشد و البته با توجه به روبه اتمام بودن جام جهانی اون روش بازی خودش رو با سپاه پاسداران با جمهوری اسلامی تغییر داده، گام اول مرکز ثقلش رو گذاشته برای بازگشایی تنگه هرمز.
0: چقدر احتمال داره این درگیری‌های نظامی به یک جنگ جنگ تمام عیار و فرسایشی تبدیل بشه.
2: این متاسفانه و سوگمندانه با توجه به اینکه تاکید میکنم یک حکومت ملی، حکومتی که منافع ملی در اون اولویت داشته باشه، در ایران مستقر نیستش و از زاویه همون نظریه مرد دیوانه که منطق در او غیر عقلانی بودنه، حتی به قیمت آسیب دیدن به منافع خودش. به خاطر این نه جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم یا توافق با ایالات متحده است و از طرف دیگه هم دولت ترامپ تاکید داره که این نوار مرزی رو به این تهدیدها علیه تنگ هرمز پایان بده. به خاطر این من گمان میکنم این وضعیت ادامه خواهد داشت، تنش ادامه پیدا خواهد کرد و البته در یک مرحله پا خواهد گذاشت به حوزه در واقع تسلط آمریکا بر جزایر مهمی مثل خارک و قشم. اما با توجه به اینکه باز جمهوری اسلامی پروایی نخواهد داشت که به هر ترتیبی حتی این جزایر و تأسیسات متعلق به مردم ایران در اونها رو هدف قرار بده، به نظر میرسه که دولت آمریکا مجبور هست پیشاپیش برای نیروهای خودش اگر قرار در این جزایر مستقر بشن یک حاشیه امن ایجاد کنه در اون کرانه جنوبی ایران و این طبیعتاً عملاً گره خواهد خورد با ادامه جنگ، ادامه تنش، یک نوع جنگ فرسایشی. فراموش نکنیم و من اینجا تاکید کنم در تمام ماهای گذشته این نگرانی وجود داشت، الان وجود داره که جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس در این میانه کشاکش به نوعی در اختیار امارات متحده عربی قرار بگیره که مسئولیت تاریخی اون طبیعتاً با جمهوری اسلامی خواهد بود که یک چنین امکانی رو فراهم کرده. من جمع‌بندی کنم این وضعیت وجود داره، اما یک فاکتورهایی میتونه بر اون مؤثر باشه بر عملکرد دولت ترامپ. یک، قیمت انرژی، بهای کالاهایی که بیمه اونها آمده شده اونها از تنگه هرمز به شدت افزایش پیدا میکنه. دو، تحولات داخلی آمریکا، فشار مخالفان، منتقدان جنگ، انتخاباتی که در پیش رو از انتخابات کنگره، اینها طبیعتاً اثرگذار بر رویکرد ترامپ. با این مفروض که سپاه پاسداران حاضر به کنار آمدن و توافق نیستش و البته در کنار همه اینها دو عامل مهم رو فراموش نکنیم، اینکه آیا اسرائیل هم درگیر یک چنین کشاکشی خواهد شد و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه، و از همه مهمتر واکنش افکار عمومی، اکثریت ناراضی خشمگین از جمهوری اسلامی زیر این فشار اقتصادی و ناامنی، اینها میتونه سرنوشت تحولات پیشرو رو طبیعتاً تاثیر قرار بده.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان همکارم. در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تهران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. جاسم البدوی حمله به بحرین، کویت و اردن را تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف تجاوزهای مکرر جمهوری اسلامی اقدامات بازدارنده و عملی انجام دهد. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم حملات به کویت، بحرین و پایگاه هوایی العدید در قطر را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور خودانست. در هر دوی این بیانیه ها آمده این حملات به تشدید خطرناک تنش ها در منطقه منجر می شود. رسانه‌های داخلی ایران نوشتند مسعود پزشکیان رئیس دولت و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مراسم درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه سفر کردند. این در حالی است که نشریه پولیتیکو گزارش داده میانجیگری اخیر قطر و پاکستان برای احیای مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ پیشرفتی نداشته و با به بن‌بست رسیدن دیپلماسی کشورهای منطقه خود را برای ادامه درگیری‌های نظامی آماده می کنند. با همکارم علی حسین قاضی زاده همراه هستیم. علی حسین، سفر عراقچی به قطر میتونه آغاز یک مسیر جدید دیپلماتیک باشه و این کشور بتونه بار دیگه نقش میانجی رو ایفا کنه؟
3: میانجیگر زمانی میسر هست که کالای قابل معامله وسط باشه. وقتی موضوع هسته‌ای زمانی که جمهوری اسلامی میگفت که آقا اصلا من غیر قابل مذاکره است، خب هیچ مذاکره، هیچ میانجی کاری بر نمیاد ازش. میرفتن مذاکره میکردن چقدر قنیسه داشته باشن، چه تسته داشته باشن، با اورانیوم چه کار کنن، با این اورانیوم غنی شده ای که الان 60% هست، یا به ازای این چه تحریم‌هایی برداشته بشه. وقتی گفتگوها این شکلی هست، نقش میانجی یا میانجیگری معنا داره. در موضوع تنگه هرمز ابتدا تصور میشد که جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ تنگه هرمز رو بسته و اگر مشوق‌هایی بگیره به هر حال تو این جنگ خسارت دیده، به ازاش مشوق‌های اقتصادی بگیره، از اون صندوق 300 میلیاردی حرف زده شد، از اینکه پولاش آزاد میشه، نفت رو میتونه قانونی بفروشه. در ازای مشوق‌ها طبیعتاً این تنگه هم باز میشه، آرام آرام برمیگرده به حالت قبل. بحثی که امروز مطرحه و از سمت جمهوری اسلامی دیده میشه این نیست که به ازای بازگشایی تنگه هرمز مشوق اقتصادی بخواد. او تنگه هرمز رو میخواد تصاحب بکنه تا کنترل شاهراه انرژی رو به دست بگیره. جمهوری اسلامی با یک بوروکراسی پیچیده برای عبور نفتکش ها میخواد عبور نفتکش ها رو کند کنه تا عملاً ذخایر خارج شده نفت جهان پر نشه. این رو به عنوان یه عامل بازدارنده میخواد. وقتی اجازه نمیده نفتکش ها به اون تعدادی که باید از تنگه رد بشن و اونها رو نگه میداره، روند رو کند میکنه، عملا داره میگه به این کشورها که شما باید تولید نفتتون رو کاهش بدین. یعنی کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه یعنی که اجازه نده این تقاضا از عرضه جهانی اونقدر بیشتر بشه که این ذخایر استراتژیک خالی شده نفت پر بشه. وقتی شرایط این گونه هست هیچ میانجیگری معنا نداره. شما این کشورها چگونه میخوان میانجیگری کنن؟ پای مذاکره که میرسه به جمهوری اسلامی میگن که آقا بیا بگو تنگه هرمز رو باز میکنی، جاش بگو چی میخواهی. و جمهوری اسلامی میگه نه، من خود تنگه رو میخوام، من این تنگه رو میخوام نگه دارم، من تعیین کنم چند تا نفتکش با چه سرعتی با چه ضوابطی رد بشن. بعد از اینجا قصه دردناکتر میشه که در مورد آبهای عمان تصمیم گیری میکنه، یعنی کشتی هایی که دارن از آب عمان رد میشن به اونها شلیک میکنه، میگه از اونجا میخواید رد شید باید از من اجازه بگیرید. در چنین شرایطی باب میانجیگری بسته میشه تا روزی که جمهوری اسلامی موضوع هستی و تنگه هرمز رو قابل معامله نکنه و نگه به ازای اینها چی میخواد، در هیچ کدام از این دو موضوع امکان میانجیگری وجود نداره.
0: علی حسین، امارات حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده. آیا ادامه این روند ممکن هست که یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنه؟
3: ببینید، وقتی اونها مورد هدف قرار میگیرند پاسخ نمیدن برای اینکه ابعاد جنگ گسترش پیدا نکنه، برای اینکه خسارتها بیشتر نشه، اصطلاحا واگذار میکنن که آمریکایی ها انجام بدن. اگر این درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، یک زیرساختهای مهمی هدف قرار بگیره و اینها بخوان به ازای اون در این کشورها همین کار رو انجام بدن، اون وقت دیگه صحنه نزاع تغییر میکنه و این کشورها از یه خطی اونورتر ردشن، دیگه عدم ورودشون به جنگ هیچ آورده‌ای براشون نداره. در نهایت نقطه‌ای خواهد رسید که این کشورها وارد اون ائتلاف نظامی بشن و رسما درگیر بشن، چون داره به اون نقطه میرسه که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. الان بازیگران نسبتا ساکتی داره این جنگ، خود اسرائیل، عربستان سعودی و امارات عربی متحده سه کشور قدرتمند منطقه هستن که نسبتا ساکتن و دور موندن و این سه تا اتفاقا در ادامه این نزاع به جنگ کشیده میشن، نه اینکه حالا انتخاب بکنن خودشون حمله بکنن. برای اینکه جمهوری اسلامی شروع میکنه به هدف قرار دادن اینها، به خصوص عربستان و سعودی و امارات رو، به خاطر حداقل تنگه باب المندب برای عربستان و سعودی و همین موضوع منطقه و امارات، اینها رو در نهایت به جنگ خواهد کشید. من فکر میکنم در نهایت اون نقطه نهایی خواهد رسید. جمهوری اسلامی از روی میز مذاکره تنگه هرمز رو واگذار نخواهد کرد. تنگه هرمز زمانی از در واقع آزاد خواهد شد که شیرهای درون به شکل قبل برمیگرده، که با ابزار نظامی بتونن این رو دیکته بکنن، وگرنه این موضوع تنگه هرمز و موضوع برنامه هسته‌ای رو به یک بحث موجودیتی خودشون گره زدن و دارن اینجوری اعلام میکنن به طرفدارانشون به جهان که اگر ما این دو تا رو بدیم اون بقای حکومت ما به خطر میفته. در چنین شرایطی شما فقط میتونی با ابزار زور این تنگه را دست اینها خارج کنی.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. در روزهای اخیر شاهد حملات عربستان سعودی و حوثی‌های یمن به یکدیگر بودیم. درگیری‌هایی که پیشینه آن به هواپیمای ماهان و سپاه پاسداران می‌رسد. آیا اقدامات سپاه پاسداران در یمن پای عربستان سعودی را دوباره به این جبهه کشانده؟ مهدی بیگی در پیوست امروز این موضوع را بررسی کرده.
4: با با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهانیر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده؟ همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا درآورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخ‌های هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرود بیاد. دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه. اگه این درگیری‌ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.
2: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده در پی شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، دو نفتکش حامل نفت ایران مسیر خود را به سمت پاکستان تغییر دادند. در این مطلب بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها آمده، نفتکش‌های رانی و آمیل که در مجموع حدود 1 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند، مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند. این دو شناور پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده شبکه مرتبط با حسین شمخانی بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دامنه فعالیت‌های این شبکه به کشتیرانی کانتنبری بین المللی و تجارت سایر کالاها هم گسترش یافته. بر اساس این بیانیه 10 فرد از اتباع ایران، روسیه، هند، دانمارک، ایتالیا و بریتانیا به دلیل نقششان در شبکه شمخانی از سوی آمریکا تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 24 شرکت مستقر در امارات، سنگاپور، جزایر مارشال، هنگ کنگ، سنت کیتس و نویس هند و ایران را به دلیل ارتباط با شبکه شمخانی تحریم کرده. 20 کشتی فعال در شبکه حمل و نقل مرتبط با محمد حسین شمخانی نیست در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همکارم آرش آذرمی در بخش پیشین خبر گفت محاصره دریایی بنادر ایران علاوه بر کاهش صادرات و انتقال نفت به حد صفر، در صورت تداوم می‌تواند به فشار بر مخازن و کاهش تولید نفت ایران هم منجر شود.
3: به نظر میاد شواهد و قرائن داره نشون میده که به همون سفت و سختی محاصره دریایی داره انجام میشه. یک روز فعلا از اون گذشته، همینطور که بلومبرگ گزارش داده، دو نفتکش ایران که از تنگه هرمز رد شده بودن قبل از محاصره و سعی میکردن از اون خط محاصره دریایی که در انتهای دریای عمان هست ظاهرا از اون رد بشن، نرسیدن و مجبور شدن برن به سمت بندر کراچی پاکستان، و به همین این نشون میده که عملا ما شاهد چیزی مشابه دور قبل محاصره دریایی خواهیم بود. یعنی نفتکشی از ایران نمیتونه بره از محاصره دریایی رد بشه، از اون خط در واقع خارج از دریای عمان رد بشه، یا نفتکش‌های خالی که میخوان برگردن و بیان برن به بنادر ایران، اونها هم راهی رو نخواهند داشت برای اینکه بتونن وارد حوزه دریای عمان و خلیج فارس بشن. اما یه بخش زیادی از در این دوره که محاصره دریایی برداشته شد، جمهوری اسلامی نفت زیادی رو صادر کرد که اضافه شد عمدتاً به اون نفت شناوری که از قبل روی دریا داشت خارج از این محدوده محاصره دریایی، عمدتاً در دریای سنگاپور، مارزی و نزدیک به بنادر چین. اما در همون مقطع هم گزارش‌های اومد که همون با نفت شناور رو هم نمیتونن بفروشن. بسیاری از اون تیپات‌ها، اون پالایشگاه‌های کوچک چینی توان خرید دیگه ندارن با توجه به افزایش قیمت نفت و تقریبا نصف شده قدرت خریدشون و نفت روسیه هم وارد بازار شده، عربستان هم تو اون بازار اومده وارد شده و اینها در مجموع باعث شده که حتی همون نفتی رو هم که از معاصره دریای جمهوری اسلامی خارج کرده نتونه بفروشه، برخلاف این چیزی که دوباره وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اومده گفته ما به همون روش‌های قبلی نفتمون رو خواهیم فروخت. به نظر میاد که کار خیلی سخت‌تر هست در این زمینه. ادامه این محاصره دریایی و طولانی شدن اون مثل دوره قبل، بعد از اینکه حالا صادرات نفت و انتقال نفت به خارج از این محدوده محاصره دریایی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، باعث خواهد شد که فشار بیاد روی ذخایر نفتی روی خشکی و روی دریای داخل محوطه در واقع اون محدوده محاصره دریایی که دوره قبل هم داشتیم. مخازن خشکی تا 80% پر شده بود، حتی تولید رو مجبور شده بود که تولید نفت رو ایران کم بکنه بیش از 1 میلیون بشکه در روز، و اگر که این محاصره دریایی باز به همون دوره ادامه پیدا بکنه، ما بجز بخش صادرات کم کم فشار رو روی مخازن نفتی و ذخایر نفتی و در این حال روی بخش تولید هم میتونیم ببینیم.
2: نخست وزیر عراق در ادامه سفر به ایالات متحده با وزرای جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داده مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر این گفتگوها قرار داشته. همزمان با دیدار علی الزیدی با مقام‌ها و هیئت‌های سیاسی و اقتصادی در آمریکا، شبکه الحره گزارش داده نخست وزیر عراق حدود 2 هفته پیش در 2 دیدار جداگانه با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، درباره نیابتی‌های مسلح گفتگو کرده. بر اساس این گزارش، این دیدارها با تنش همراه بوده و علی الزیدی با دخالت خارجی در مسائل امنیتی کشورش مخالفت کرده. تروسکی صادقی از پاریس که این گزارش‌ها رو پیگیری کرده با ماست. تروسکی، از دلایل این دیدار پرتنش علی زیدی با مقامات جمهوری اسلامی چه جزئیاتی منتشر شده؟
4: خب قبل از اینکه به این گزارش، محتوای این گزارش اشاره بکنم، میخوام بگم که علیزیدی همچنان در واشنگتن هستش، دیدارهای او ادامه داره. همین 1 ساعت پیش کاخ سفید تصاویری رو از دیدار او با دونالد ترامپ منتشر کرد که شب گذشته انجام گرفت. آخرین دیدارش در واقع یا رایزنی هایی که داشته با بن بلک بوده، مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا. رسانه‌های آمریکایی و عراقی نوشتند که این دیدار یعنی چراغ سبز آمریکا برای ورود سرمایه گذاری و توسعه آمریکایی در داخل عراق. مسئله‌ای که البته ممکنه که با نگرانی بسیار بیشتر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مواجه بشه. همونطور که ما می‌دونیم که در دیداری که با وزیر جنگ هم داشته، وزیر جنگ آمریکا در پنتاگون مشخصاً بهش گفته که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در داخل عراق 600 بار در ماه‌های گذشته به منافع آمریکایی‌ها حمله کردند. اما در رابطه با گزارش الهوره، گزارش بسیار مهمی هستش که همزمان با ورود علی زیدی نخست وزیر عراق به واشنگتن منتشر شد. در این گزارش پرده برداشته شده از 2 دیدار بسیار مهم و جداگانه‌ای که نخست وزیر عراق با مقامات جمهوری اسلامی داشته، با عباس عراقچی، با اسماعیل قاهانی، یعنی هم دولت و هم سپاه پاسداران. هر 2 دیدار پرتنش بوده. بر اساس این گزارش، در دیداری که با عباس عراقچی داشته، به اون گفته که دخالت خارجی در امور امنیتی خودمون رو، در پرونده های امنیتی خودمون رو قبول نمی کنیم. مشکل بر سر گروه های مسلح و خلع سلاح اونها بوده. حتی خطاب به عباس عراقچی، علیزاده گفته که شما قبول می کنید که ما در پرونده امنیتی کشور شما دخالت بکنیم و گروه مسلح تشکیل بدیم. با اسماعیل قاهانی هم خیلی تند صحبت کرده، گفته که شما چرا به جای حمایت از گروه های مسلح از دولت و نهادهای رسمی عراق حمایت نمی کنید. یعنی گزارش بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق منتشر شده و همینطور چارچوب هماهنگی. همین دقایق پیش هم جدا از بیانیه‌هایی که رهبران میلیشیاها منتشر کردن علیه دیداری که صورت گرفته در 24 ساعت گذشته، خانواده ابو مهدی مهندس هم یک بیانیه دادن علیه علی زیدی و اون رو یک رهبر ناشایست در واقع برای عراق خوندن و بهش تذکرات بسیار جدی دادن نسبت به اظهاراتش در رابطه با گروه‌های میلیشیایی، خصوصا سازمان هشت شبی.
2: بسیار متشکرم از تروسکی صادقی از پاریس با ما.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. مایکل اویارزابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا را به ثمر رساندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت از صعود به فینال باز ماند. امشب در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام جهانی، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و انگلستان به مسافه هم می‌روند تا چهره دیگر فینالیست جام مشخص شود. در این میان بازی تاریخی دو تیم آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 دوباره به محل بحث بدل شده. در آن مسابقه که پس از جنگ فالکلند انجام شد، مارادونا با دو گل که یکی با دست زده شد به پیروزی رسید. گل دوم مارادونا که پس از جا گذاشتن اکثر بازیکنان انگلستان به ثمر رسید، گل قرن نامیده می شود. با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه هستیم. علیرضا، هر دو تیم سابقه قهرمانی جهان رو دارن، از بهترین های جام هم بودن. شانس کدوم تیم برای فینالیست شدن بیشتره؟
1: فریبا، نزدیک بود بگی علیرضا مارادونا، ولی خب درست گفتی. شانس اینطوری که اوپتا میگه 33% شانس انگلیس برای پیروزی و اینکه 35%، 32% هم تیم آرژانتین در 90 دقیقه. ولی خب دوتا از بهترین تیم‌های جهان رو در روی هم قرار گرفتن. آرژانتین تیم سوم جهان، انگلیس تیم چهارم جهان. تو این تورنمنت هم حسابی درخشان ظاهر شدن. آرژانتین با 17 گل زده بهترین خط حمله رو داره، 6 گل خورده. اونورم انگلیس 13 تا گل زده، 6 گل خورده. توی مرحله حذفی که اومدن هر دو تیم گل خوردن و احتمالاً دروازه‌شون باز خواهد شد. اما اون سمت لیونل مسی که با مارادونا مقایسه میشه، شاید بعضی هم فکر کنن که بهتر از مارادونا است. شخصا بازی مارادونا رو ندیدم، ولی خب 8 گل زده، 2 تا پاس گل داده. اونورم هری کین 6 گل زده، کاپیتان تیم ملی انگلیس، برترین گل زنشونه. و جود بلینگام که به عنوان یک هافک 6 گل زده و کلی رکورد رو جابجا کرده. برای ششمین بار در تاریخی که در جام جهانی قرار به مساف هم برن، آخرین باری که با هم بازی کردن سال 2005 بوده، یعنی لیونل مسی هیچ موقع فرصت بازی مقابل انگلیس رو نداشته. احتمالاً بازی جذابی از آب در خواهد اومد.
0: علیرضا، البته ارزش‌ها و استعداد تو از مارادونا چیزی کم نداره، اما تنش‌های دو کشور در گذشته به حساسیت این بازی اضافه کرده. در این مورد بیشتر به ما بگو.
1: فریباد، بریتانیا میگن که خودشون بودن که فوتبال رو به آرژانتین بردن سال 1867 که من شما یادمون نمیاد. دو تا برادر بریتانیایی مهاجرت کردن به آرژانتین و باشگاه فوتبال بوئنوس آیرس فوتبال کلاب رو تأسیس کردن و بریتانیا میگن که اصلا انگلیسی‌ها و بریتانیا بودن که فوتبال بردن اونجا. ولی خب اشاره کردی به جنگ فالکلند، جنگی 10 هفته‌ای که بین بریتانیا و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند بود. بعد از اون، قبل از اون تو جام جهانی با هم بازی کرده بودن، ولی بعد از اون جام جهانی 1986 با هم بازی کردن که حسابی جنجالی شد. اشاره کردیم مارادونا دو تا گل زد، دست خدا، گل معروف. بعدش سال 98 دوباره با هم بازی کردن، دیوید بکام از بازی اخراج شد، آرژانتین اون بازی رو تونست ببره. سال 2002 دوباره با هم بازی کردن، تو اون بازی دیوید بکام تونست با یه پنالتی تیمشو پیروز اون مسابقه کنه. حسابی جنجالی بوده. البته توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان گفته که ممکنه از این موضوع سابقه تنش بین این دو کشور روحیه بده، باعث انگیزه تیم آرژانتین بشه. اونور لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین گفته نه، ما فقط به فوتبال فکر میکنیم و اصلا تأثیری نخواهد داشت. راجب ورزشگاه هم بهتون بگم که در آتلانتا این مسابقه قرار برگزار بشه، 7 بازی تا الان انجام شده، 24 گل زده شده. امشب 22:30 آخرین بازی که قرار توی ورزشگاه آتلانتا برگزار بشه. دیگر فینالیست مشخص میشه، بازنده با فرانسه بازی میکنه، برنده به مسافه تیم ملی فوتبال اسپانیا میره. اگر دوست داشتی پیش بینی هم بکن فریبا جان.
0: میتونی پیش بینی هم داشته باشه کوتاه.
1: من میگم انگلیس، ولی هرچی من میگم برعکس میشه، شما هم بفرمایید.
0: من پیش بینی خاصی ندارم.
1: ممنونم.
0: متشکرم از تو علیرضا. علیرضا مدیری از نیویورک با ما. جای ما رو در نیویورک خالی کن. اما با شدت گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، میانگین کشوری قیمت بنزین در جایگاه سوخت کانادا نسبت به هفته گذشته حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفت. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند در روزهای آینده قیمت بنزین در این کشور بین 5 تا 10 سنت دیگر در هر لیتر افزایش یابد. علاوه بر جنگ در خاورمیانه، از عوامل افزایش قیمت بنزین حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه هم عنوان شده. با مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو همراه است. مهسا، در هفته‌های گذشته و همزمان با پیشرفت مذاکرات قیمت بنزین در کانادا در حال کاهش بود، اما دوباره روند افزایشی طی کرده. مردم چی میگن و اقدامات دولت برای کنترل قیمت‌ها چیست؟
2: فریبا، در حالی با شما همراه میشم که در این لحظه که باهاتون صحبت میکنم، تورنتو آلوده ترین هوای جهان رو هم داره به دلیل آتش‌سوزی های جنگلی. اما برگردیم سر موضوع بنزین. همینطوری که پشت سر من میبینین، اینجا یک پمپ بنزینیه که خیلی کم تردد شده، چرا که مردم تردید دارن برای اینکه باکای بنزین خودشون رو پر بکنن، صبر میکنن آخر شب که بنزین قیمتش پایین میاد معمولا این کار رو انجام میدن. در استانهای مختلف قیمت بنزین در کانادا متفاوته. همونطور که خودت گفتی، در قسمتهای شرقی کانادا، در استان مثل نوواسکوشیا یا نیوفاندلند، قیمت بنزین بالاتر هم هست، حتی رکورد شکست. از بریتیش کولومبیا هم قیمت بنزین بالاتر رفته به دلیل اینکه اونها وابسته هستن به نفتی که از روسیه وارد میکنن. و همینطور که باز در صحبتهای خودت بود، حملات پهپادی اوکراین به روسیه باعث شده که در استان‌های شرقی کانادا بحران حتی بیشتر هم بشه. اما همین امشب قراره که 7 سنت قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و خب این باعث نگرانی مردم هم شده. بنزینی که از تاریخ 12 جون، یعنی حدود یک ماه پیش، تا به حال به این سطح از قیمت نرسیده بود. اما در بالاترین قیمت‌هایی که روزهای گذشته ما اینجا تجربه کردیم، حدود 2 دلار بود که پیش‌بینی‌ها نشون میده که حتی ممکن هست قیمت بنزین فراتر از 2 دلار هم بره اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه. علت این که قیمت بنزین در کانادا دقیقاً همزمان با تنش‌های جهانی بالا میره اینه که بسیاری از کشورهای دنیا هم البته همین کار رو میکنن، قیمتی رو در نظر میگیرن که اگه بخوان همین بنزینی که در جایگاه‌ها امروز موجود هست رو جایگزین بکنن و برای اینکه بتونن امنیت خرید خودشون رو فراهم بکنن، قیمت بیشتری از مردم میگیرن تا بعد بتونن اون رو جایگزین بکنن. اما دولت کانادا برای اینکه بتونه این بحران رو کنترل بکنه، در ماه آپریل قیمت بنزین رو با کاهش مالیات مازاد 10 سنت پایین آورده بود که یه مدت کوتاهی فقط به عنوان مسکن کمک کرد به مردم. بسیاری منتقد دولت لیبرال کانادا هستن که انواع دیگر مالیات بر بنزین رو حذف نمی‌کنه، کاری که در کشورهای دیگه انجام شده تا بتونن در واقع یه تنفسی به مردم بدن. اما همچنان در کانادا این مشکل ادامه داره، اون هم در فصلی که مردم در کانادا از تابستان کوتاه میخوان استفاده بکنن، سفرهای خودشون رو انجام بدن و حالا نه فقط سفر کردن بلکه تمام خریدها هم زیر سوال رفته. اینجا فریبا،
0: متشکرم ازت. مهسا، مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. اما تصاویر زنده رو میبینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع جمهوری اسلامی و تصویب یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی هستند. این جلسه در حالی برگزار میشه که لندن در چارچوب اختیارات جدید حمایت از سپاه پاسداران رو در راستای مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی غیر قانونی اعلام کرده. در یادداشت توضیحی مربوط به مقررات قانون امنیت ملی که امروز در دست بررسی است اومده، اعضای واحد 840 سپاه پاسداران در طرح‌هایی برای ترور 2 خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا نقش داشتند. در نشست امروز همچنین به گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین پرداخته خواهد شد. گروهی که به گفته دولت بریتانیا تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد و مسئول چندین حمله علیه جوامع یهودی، خبرنگاران ایرانی و منافع اسرائیل در بریتانیا معرفی شده. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
12: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق داشت. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
13: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
14: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
15: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
16: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
13: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران

0: است. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
1: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه ای جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
2: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
1: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
3: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
1: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
4: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
1: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
5: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
1: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200 هزار تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
6: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
7: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
8: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
1: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد

0: دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
1: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
2: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
3: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تموم نمی‌شه.
4: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
5: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
6: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
7: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
8: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
4: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
9: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: دو یک دو سه
1: شروع با هم
2: شروع شده؟
0: شروع
1: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
1: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دو روز پس از انتشار دو گزارش جنجالی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد پس از سرنگونی رژیم ایران در نتیجه حمله نظامی روز 19 اسفند ماه، یک منبع نزدیک به او در گفتگو با ایران اینترنشنال با تکذیب بخش‌هایی از گزارش‌ها جزئیات تازه‌ای از این ارتباط را فاش کرد. همزمان دفتر محمود احمدی نژاد گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و سه‌شنبه تصاویری از حضور او در مراسم ترحیم علی خامنه ای منتشر شد. این در حالی بود که روزنامه نیویورک تایمز گفته بود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برد. مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: رهبر منتخب موساد یا مهره یک بازی سیاسی علیه نتانیاهو، پشت پرده گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران، از دیدار با دیوید بارنیا در بوداپست تا ملاقات با عوامل موساد در گواتمالا. احمدی نژاد پس از حضور معنادار در مراسم ترحیم خامنه‌ای ارتباطش با اسرائیل را تکذیب کرد. عملیات جذب معجزه هزاره سوم یا شلیک به پروژه سرنگونی رژیم ایران، این داستان داستانی است که سوراخ‌هایش از پنیر سوئیسی بیشتر است.
2: مقابله با این رژیم، ایستادن در برابر صهیونیست‌ها هم یک امر ملی است، هم یک امر اعتقادی و دینی و اسلامی است.
1: 16 سال و 5 ماه و 12 روز پس از این سخنان احمدی نژاد علیه اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه تهران، در روز اول جنگ 40 روزه خانه او در میدان 72 نارمک تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در نتیجه این حمله 3 نفر از محافظانش کشته شدند، اما خود احمدی نژاد جان سالم به در برد. 2 ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که این حمله بخشی از یک عملیات برای خارج کردن احمدی نژاد از حصر خانگی و رساندنش به قدرت. 2 روز پیش اما به طور همزمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا و روزنامه دست چپی هارتس چاپ اسرائیل در 2 گزارش تحقیقی جداگانه جزئیاتی از داستان خود درباره این پروژه را منتشر کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پیشین آمریکا ادعا کرد که عملیات جذب احمدی نژاد آنقدر برای اسرائیل اولویت داشت که اردیبهشت ماه سال 1403 شخصا به بوداپست سفر کرد تا با او دیدار کند. این منابع گفتند که اسرائیل در سالهای اخیر هزینه‌های مسکن و سفر احمدی نژاد را پرداخت کرده و ماموران اسرائیلی چندین بار با او در سفرهایش به خارج از کشور ملاقات کردند تا عملیات نهایی در روز 9 اسفند را برنامه‌ریزی کند. حمله به ایران و نشاندن احمدی نژاد بر اریکه قدرت، این روزنامه آمریکایی به نقل از 4 مقام ارشد ایرانی نوشت، پس از بمباران خانه احمدی نژاد یک خودروی پژو مشکی به آنجا رسید، سوارش کرد و به سرعت از صحنه خارج شد. خودرویی که تحت هدایت ماموران موساد. نیویورک تایمز میگوید احمدی نژاد به یک خانه امن منتقل شد، اما در آنجا از عملیات نجات عجولانه ابراز نارضایتی کرد و درباره طرح اسرائیل دچار شک و تردید شد. همزمان روزنامه هارتس در گزارشی مفصل نوشت ماموران اطلاعاتی اسرائیل درست در روز حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل با سفر به یک کشور دور با احمدی نژاد دیدار کرد. در آن روز رئیس جمهور پیشین ایران در گواتمالا بود. در ادامه این گزارش گفته شده بعد از افزایش تماس‌های موساد با احمدی نژاد، دیوید بارنها تمرکزش را متوجه او کرد و در آغاز زمستان گذشته احمدی نژاد به ارزشمندترین مهره اسرائیل در ایران تبدیل شد. هارتس ادعا کرده که رئیس جمهور سابق ایران انتخاب اسرائیل برای رهبری ایران بعد از اجرای عملیات گربه چکمه پوش شده. طرح اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مشارکت کسی که انکار هولوکاست را در کارنامه‌اش دارد.
2: هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد.
1: اما سه‌شنبه دفتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای بدون موضع‌گیری علیه اسرائیل گزارش نیویورک تایمز را هالیوودی خواند و تکذیب کرد و گفت این رسانه فیک نیوز میخواهد از محبوبیت احمدی نژاد بین مردم سوء استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود پس از شکست پروژه اسرائیل در روز اول جنگ، احمدی نژاد در حصر خانگی قرار گرفته. اما سه‌شنبه فیلمی از حضور احمدی نژاد در مراسم ترحیم علی خامنه ای دیکتاتور پیشین تهران منتشر شد و بر اساس عکس‌های منتشر شده او با برادر بزرگ مشتبه خامنه ای هم احوال پرسی کرد. وبسایت دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد هم با انتشار این عکس ادعا کرد او سه روز پیش در جلسات یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. البته که این فیلم‌ها و عکس‌ها به راحتی نمی‌تواند احمدی نژاد را از مشارکت در این پروژه تبرئه کند. تیر ماه سال 89 شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای پس از یک ماجرای مبهم جاسوسی با استقبال مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایران برگشت اما بلافاصله زندانی شد. 6 سال بعد او را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
3: فرد هم با توجه به دسترسی‌هایی که به اسرار سری و به کلی سری نظام داشته، با دشمن متخاصم ما، با دشمن درجه یک ما، شیطان بزرگ آمریکا وضع شده بوده و اطلاعات به کلی سری و اطلاعات حیاتی بعضن کشور را در اختیار دشمن قرار میده.
1: با این حال داستان‌های روایت شده نیویورک تایمز و هارتز اشکالات فراوانی دارد که کل گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. یکی ادعای دیدار احمدی نژاد با رئیس موساد در بوداپست. احمدی نژاد چند روز پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی برای شرکت در یک سخنرانی به مجارستان رفت. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی ایران و دو عضو سپاه پاسداران مدعی شده، محافظان او به مقامات ارشد خود گزارش کردند که احمدی نژاد در این سفر دو بار و هر بار به مدت طولانی ناپدید شد و بعد از بازگشت گفته با اساتید دانشگاه دیدار کرده. یک منبع نزدیک به احمدی نژاد به ایران اینترنشنال گفت او در این سفر با یک تاجر عرب اسرائیلی دیدار کرد که در قرارداد صلح کشورهای منطقه با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم نقش داشت. دیداری در حضور مهدی مختاری، یکی از محافظان احمدی نژاد که 9 اسفند ماه در حمله اسرائیل کشته شد. در این دیدار احمدی نژاد کتاب مجموعه درس گفتارهایش به نام دولت ایرانی را به تاجر اسرائیلی هدیه داد. هر کس که کمترین اطلاعی از دنیای جاسوسی و اطلاعاتی داشته باشد میداند که ادعای حضور رئیس موساد در بوداپست و دیدارش با احمدی نژاد چقدر غیر واقعی است، به ویژه اینکه مقام‌های ارشد پیشین و فعلی در جمهوری اسلامی در محاصره انبوهی از محافظان و تیم تشریفات متصل به سپاه پاسداران هستند. از طرف دیگر تناقض‌ها در گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس بسیار است، تا جایی که منابع یکیشان آغاز همکاری را اولین سفر احمدی نژاد به بوداپست می‌داند و دیگری از یک سال پیشتر و دیدار در گواتمالا در روز 7 اکتبر سخن می‌گوید. عمده اطلاعات نیویورک تایمز مبتنی بر چند مقام ایرانی و افرادی هستند که مدعی شده نزدیک به احمدی نژاد، اما یک چهره نزدیک به رئیس جمهور پیشین ایران به ایران اینترنشنال گفت این اطلاعات عمدتاً از طرف یکی از نزدیکان سابق احمدی نژاد به رسانه‌های خارجی هدایت شده، کسی که سالهاست با اطلاعات سپاه پاسداران مشغول همکاری است، ضمن اینکه بخش دیگری از این عملیات کاملاً نامفهوم است. یک بار مرور کنیم. احمدی نژاد سوار خودروی ماموران موساد به خانه امن منتقل شده، اما از عملیات نژاد خوشش نیامده. اما بعد چه؟ ماموران موساد چه شدند و احمدی نژاد چگونه به حصر خانگی رفت؟ گزارش‌ها چیزی به ما در این باره نمی‌گویند. شکی وجود ندارد که رئیس جمهور پیشین ایران طی 13 سال گذشته چرخش موضع کامل داشت. او که زمانی دشمن شماره 1 اسرائیل محسوب می‌شد و برای هولوکاست جشنواره کاریکاتور برگزار می‌کرد و خاخام‌های منتقد اسرائیل را به ایران می آورد، کم کم با خامنه‌ای دچار اختلاف شد. دیکتاتوری که سرسپرده می خواست، اما احمدی نژاد خود شیفته سرسپردگانش بود. با این حال یکی از بهانه‌های جدایی این دو متحد سخنان اسفندیار رحیم مشایی مراد احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل بود. خود احمدی نژاد پس از کنار رفتن از قدرت یکی از مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که درباره نفوذ موساد در ایران افشاگری کرد.
4: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد.
1: اما اینها هیچ کدام نمیتواند سوراخ‌های داستان مطرح شده در نیویورک تایمز و هارتس را توجیه کند. دو روزنامه این که شدیداً و آشکارا با بنیامین نتانیاهو مخالف در فاصله 4 ماه مانده تا انتخابات اسرائیل، همچنان که 90% گزارش هارتس انتقاد از پروژه نتانیاهو و مقامات ارشد دولت او برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد درز سازمان یافته اطلاعات دستچین شده چه در جمهوری اسلامی و چه در اسرائیل با یک هدف انجام شده: بی‌اعتبار کردن نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی و ایجاد تردید در امید مردم ایران به اراده اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران با استفاده از یک مهره جنجالی و مورد انتقاد بسیاری از مردم در پروژه پاک کردن آینه با دستان کثیف.
2: و رحمت الله و برکاته.
1: مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از شما از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما در به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. ممنون از همراهی شما.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.

0: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: آه تا انرژی رو برای آخر کار نگه میداریم، ولی بالاخره بهشون میرسیم. امشب خیلی محکم میزنیمشون، فردا شب هم همینطور، شب بعدش هم حسابی ضربه میزنیم. اما هفته بعد اوضاع براشون خیلی بدتر میشه، چون نوبت نیروگاه‌ها و پلاست. همه نیروگاه‌هاشون رو از کار میندازیم، پلاشون رو هم نابود میکنیم، مگر اینکه بیان پای میز مذاکره و گفتگو کنن.
1: پرزیدنت ترامپ همزمان به نظر من مهمترین پیامش رو امروز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه. و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده. اگه قراره توافق شکل بگیره، باید واقعی، قابل راستی‌آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفاً یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده، این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین‌المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی میکنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه، فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود. و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه، ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. و همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتن و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه، تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد. این فقط یک هشدار نظامی نبود، بلکه یک پیام سیاسی و راهبردی بسیار مهمی داره، چون پرزیدنت ترامپ میخواد به رهبران جمهوری اسلامی بگه که دوران آزمودن صبر ایالات متحده دیگه به پایان رسیده، باید تصمیمشون رو بگیرن. اگر تهران تصور کنه میتونه همزمان به منافع امریکا، مسیرهای کشتیرانی یا متحدان واشنگتن فشار وارد کنه و در این حال انتظار داشته باشه که هزینه این نپردازه، این محاسبه از دید ایالات متحده بسیار اشتباهه. و پیام که میفرسته به منطقه اینه که ایالات متحده اطمینان میده که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و مسیر انتقال انرژی برای واشنگتن یک موضوع بسیار حیاتیه و در برابر هر گونه تهدیدها عقب نشینی نخواهد کرد. و مهمتر از همه خطاب به خود مردم ایرانه. این ادامه این بحران پیش از هر چیز دیگه به اقتصاد و زندگی مردم ایران آسیب میزنه، نه به رهبران نابخرد جمهوری اسلامی. هرچی این تنش طولانی تر بشه، فشار اقتصادی، انزوای بین المللی و مشکلات معیشتی مردم بیشتر. و اگر مسیر تقابل رو انتخاب بکنه، باید انتظار فشارهای سنگین تر رو داشته باشه. و اگر مسیر مذاکره رو برگزینه، ناچاره که تصمیمهایی که بگیره که سالها از اون اجتناب کرده. و این پیامی بود که با صراحت پرزیدنت ترامپ امروز به تهران منتقل کرد.
2: قطعا این تأثیر خیلی مهم میتونه بذاره در نه تنها این مقدار پول، بلکه بر سایر منابع مالی که از طریق کریپتو دارن جابجا میشن. یکی این که خب به هر حال این دارایی های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه. با دنبال کردن اون، با کمک صرافی ها، میشه سایر اطلاعات حساب های دریافت کننده، استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده میکردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی های دمیش نقد کردنشون دشوارتر میشه. یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه توکن‌ها رو جابجا بکنه یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریکش جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن، و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، طبعاً در مورد بقیه رمزارزها میگم قطعاً محتاط‌تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی‌های بلوکه شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط‌تر میشن. و همونجوری که خدمتتون گفتم، شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمز ارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی‌ها و دلال‌ها و واسطه‌ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن، و این باعث میشه که یک حجم گسترده‌تری از معاملات رمز ارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها. نهایت این کاری که آمریکا میکنه فقط متوجه این پول نیست، بلکه این کل اکوسیستم رو هدف قرار میگیره، یعنی مثلا خود کیف پول هایی که در بانک مرکزی هست، صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس، اینا مدیران و در حقیقت بعضی از سهامداران این شرکت ها، کمان که چند ماه پیش ما شاهد این بودیم که افرادی آنام فامیلی خرازی رو با یکی از این کریپتوها تحت تحریم قرار دادن، مؤسسات مالی وابسته به اونها، شبکه بانکی سایه و شرکت‌های پوششی، همینطور شرکت‌های نفتی که در این نفت رو می‌فروشن تبدیل به کریپتو می‌کنن، و همینطور شرکت‌هایی که در زنجیره تامین تروریست هستن و از این پول استفاده می‌کنن برای تامین قطعات موشک، پهپاد، اینها همه تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
3: آمریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 40-50 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایرانه با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بشه شریک اقتصادی امریکا. همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم، ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه. و ترامپ هم امروز به مداهی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی. ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کرد ها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. برابری من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگی که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد. حاکمیت ملی عراق با خروج امریکایی ها به دست نمیاد، چون علل اصول حاکمیتی در اونجا وجود نداره و کارتل ترور دینی و فرقه آخرالزمانی جمهوری اسلامی کار خودشون رو انجام میدن. و به هر حال حاکمیت چند پاره فروپاشی شده فاسد در داخل عراق مانع این کار خواهد شده. بازنده اصلی در این ماجرا باز هم امریکا خواهد شد. میلیون ها دلار خرج شد برای دموکراسی، کجاست این دموکراسی؟ میلیون ها دلار خرج شد برای نهادینه کردن عراق پس از صدام حسین، ولی الان در واقع عراق پس از خامنه ای هم میشه گفت هنوز تحت اون بتخانه نجف و کربلاست و محال ممکن هست که از این رکاب و یوغ بتونه خودش رو رهایی ببخشه.
4: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.

0: حساس متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
5: هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
7: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: نتیجه کاهش درآمدها.
12: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
13: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
15: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
16: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
17: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
18: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
19: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. رویارویی لیونل مسی و هری کین در نیمه نهایی جام جهانی. آرژانتین و انگلستان امشب برای رسیدن به فینال نیوجرسی به مسافه هم میرند. از جنگ بر سر جزایر فالکلند تا تقلب در گلزنی با دست خدا، نگاهی تاریخی به جدال‌های انگلستان و آرژانتین پیش از بازی امشب. تصمیم فیفا برای برگزاری شوی موسیقی بین دو نیمه فینال جام جهانی 2026، افزایش زمان استراحت به 30 دقیقه با انتقادهای گسترده روبرو شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. خب دیشب با بردی که اسپانیا مقابل فرانسه به دست آورد یه پای فینال مشخص شد، دیداری که خیلی ها فکر میکردن مسیر متفاوتی داشته باشه، اما اسپانیا با یه بازی بی‌نقص و برتر از سد حریف پرستارش گذشت. حالا همه نگاه ها به بازی امشب بین آرژانتین و انگلیس، جایی که حریف اسپانیا در دیدار پایانی مشخص میشه. ما در این برنامه مفصل درباره بازی دیشب صحبت میکنیم، از دیدگاه های مختلف به قضیه نگاه میکنیم و البته به استقبال بازی امشب میریم. در این برنامه هم همکارم رها پوربخش در استودیو همراهمون حضور خواهد داشت. همچنین همکارمون در محل برگزاری بازی ها و شهرهای مختلف جهان همراهمون هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع میکنند. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیب اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکادینیه، مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود، به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یه توپ ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه مکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا، بهترین مدافع فرانسه، آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس، مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید، پدرو پورو با یه همکاری عالی با دنی اولمو با مایک منیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی میکرد نتونست کار خاصی بکنه. ستاره این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. طعن‌آمیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی می دونستن، در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره ای، هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بد جور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقا افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش رو انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به هر شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو مغلوب کرد. بریم صحبت‌های لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا و دیدیه دشام مربی فرانسه رو در پی این مسابقه ببینیم.
1: خب واقعا افتخار بزرگیه که پادشاه کشورمون با ما تماس گرفت. اینکه اون تا این حد به ما توجه داره و همچنان از ما حمایت میکنه باعث افتخار فراوان ماست. ما از این موضوع بسیار سربلندیم و البته میدونیم که مسئول شادی و خوشحالی هستیم که مردم این روزا تو خیابون دارن تجربه میکنن. این نسل فوق‌العاده بازیکن‌ها نگرش و روحیه عالی دارن و برای بسیاری از ارزش‌های انسانی و ورزشی الگو هستن. کشور ما برای یه هدف مشترک متحد شده، پس بیاید از این لحظات لذت ببریم. هنوز یه گام دیگه باقی مونده، آخرین گام و البته سخت‌ترین اون. بدون شک باید پیشرفت کنیم و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا این اتفاق بیفته.
2: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
3: خب تیم اسپانیا تیم قدرتمندیه، اونا سرسختن و تو این بازی هم تواناییشون رو ثابت کردن. ما پایین‌تر از سطح همیشگیمون ظاهر شدیم و نسبت به قبل اشتباهات فنی بیشتری مرتکب شدیم. با اینکه فکر می‌کردم تیم در نهایت به بازی برمیگرده، این اتفاق نیفتاد. البته ما از سوانه‌های تیم اسپانیا هم آگاه بودیم برای اینکه بتونیم امیدوار به پیروزی باشیم. بعد در بالاترین سطح خود بازی می‌کردیم و همه توانمون رو می‌ذاشتیم، اما متأسفانه این کارو نکردیم. به همین دلیل واقعا امید هستم. و نکته مهم درباره نیمه اول اینه که برخی از تصمیمات داوری محل تردید داشت.
0: بله همراه میشیم با همکارانم رضا مهندس از آتلانتا، علیرضا مدیری از نیویورک و ساجده شریفی از پاریس. از ساجده شروع بکنم. ساجده برام بگو از عکس العمل نسبت باخت فرانسه و رسانه فرانسوی کاربرای شبکه اجتماعی در مورد باخت دیشب چیا گفتن؟
4: مزک یک اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه تقریبا. به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا، و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده، و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن. در فضای اجتماعی خیلی تیترهای در واقع بیرحمانه‌ای استفاده شده، مثل اینکه لایق فینال نبودید یا بیشخصیت بودید یا فرانسه براتون مهم نبود برای همین با تمام نفستون ندویدید، که خیلی طبیعیه. به هر حال خشم مردم هستش نسبت به باختی که خیلی امسال فرانسوی‌ها مطمئن بودن و بسته بودن روی اینکه قهرمانی اینجا مال اونها هستش. لوپاریزیان اما با اشاره به همین مسئله کابوس اسپانیا به حرف جالبی اشاره کرده، گفته که حالا این اتفاق که افتاد و این سندروم باخت به اسپانیا رو ما از سر گذروندیم این دفعه، ولی خوبه که یاد بگیریم که تکنیکی که ما استفاده می‌کردیم، در واقع منظورش تیم ملی فرانسه هست، که تکنیک که ستاره محور بود، الزاماً وقتی که روز اون ستاره ها نباشه جواب نداده و باید از کار گروهی اسپانیا یاد بگیریم.
0: بله، متشکرم ساجد عزت. بریم سراغ رضا معدس. رضا برام بگو از آتلانتا چه خبر؟ میدونم که سفر کردی از نیویورک به آتلانتا تا بازی دوم پوشش بدی، ولی مطمئناً رسانه‌ها رو پیگیری کردی. راجع به بازی دیشب هم حرفای زیادی برای گفتن داری.
5: مزدک سلام میکنم به تو، سلام به ساجده علیرضا و همچنین رها پوربخش عزیز در استودیو. آره، آتلانتا هستیم. جف فوق‌العاده است. اجازه بده در بخش بعدی که به بازی آرژانتین و انگلیس میپردازیم کامل در مورد اتفاقات و اینکه چه میگذره الان اینجا که حدوداً یک ساعت مونده تا اینکه درها باز بشه تماشاگر اومدن، در مورد اون مفصل صحبت میکنیم. اما نگاه میکردم صبح رسانه‌های آمریکایی رو، ساجده، در مورد اون چیزی که رسانه‌های فرانسوی بودن توضیح داد. اینجا من اتلتیک رو نگاه میکردم، نیویورک تایمز رو نگاه میکردم، واشنگتن پست رو نگاه میکردم، بسیار همه متعجب بودن. میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یا چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگری است. اسپانیایی ها، حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه، اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد، میگه شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه، که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته و به فینال رسیده. میگه که 16 تا گل زده بودن فرانسوی ها پیش از آغاز این مسابقه، اما همیشه نگران این بودن که آیا این تیم بسیار زیادتر از اون چیزی که باید به ستارگان خودش بها داده، و در این بازی ثابت شد که این اتفاق افتاده. و در پایان این رو بگم و صحبتام رو تمام بکنم، اتلتیک در جمله پایانیش نوشته که فرانسه و اسپانیا همیشه در طول این رقابت ها به عنوان شانس های اول قهرمانی مشخص شده بودن، تقابل این دوتا نشون دادش که تیم بهتر اسپانیا بود و اون چیزی که از فرانسه انتظار داشتیم رقم نخورد و فاصله داشته با قهرمانی.
0: بریم سراغ علیرضا. علیرضا میدونم که پیش بینی کردی که فرانسه میاد قهرمان میشه، ولی خب اینجوری نشد. فکر می‌کنی دلایل شکست فرانسه در مقابل اسپانیا چی بود؟
6: سلام به همگی. مزدکشم درسته، یه پیشبینه اشتباهی دیگه از من، ولی خب خیلی فکر میکردم فرانسه این بازی برنده میشه. برای دومین بار در این جام بود که متعجب شدم از عملکرد یک تیم. سلام قطعه؟
0: نه صوتو داریم.
6: صدامو دارید؟
0: بله
6: ببخشید. اولین بار که خیلی متعجب شدم با عملکرد آمریکا بود مقابل بلژیک، و بعدم دیشب فرانسه فقط 51% مالکیت توپ داشت اسپانیا، ولی خب بازم بهترین عملکردش رو داشت تو این جام. برای اولین بار بود از جام جهانی 2002 که مالکیت توپ اسپانیا اینقدر کم بود نسبت به دیگر مسابقاتش. دیروز که اکیپ رو میخوندم و نوشته بود که قراره با همون فلسفه فرانسه بازی بکنه، گفتم به به، قراره 2 تا گل به اسپانیا بزنن. بعد که بازی داشتم نگاه میکردم به این نتیجه رسیدم که شاید اصلا اشتباه بود این فلسفه که تو این در طول این تورنمنت بازی کرد با دیگر تیم‌ها مقابل اسپانیا با همون فلسفه. هیچ کدوم از ستاره‌های همونطور که ساجد گفت ستاره فرانسه در حد و اندازه خودشون نبودن. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه، مایکل اولیسه که بهترین پاس گل‌ها رو داده بود، 5 پاس گل داده بود، 20 بار توپ رو از دست داد. یه آمار عجیب غریب بود برای همچین بازیکنی. اون سمت هم دیدیم رودری واقعا فوق‌العاده بود، از 15 تا دوئل 11 تاشو برنده شد، یا رویس از 6 تا نبردش 5 تاشو برنده شد. در کل تیم بهتری بود اسپانیا، فکر می‌کنم که متفاوت بازی کرد نسبت به بازی گذشته‌اش. با اینام که دیروز راجبه صحبت کردیم خیلی عمل کرد خوبی داشت، دیروز عالی بود. پدرو پورو چقدر خوب بازی کرد. کلا هافکای اسپانیا فوق‌العاده بودن، تیم بهتری بودن، واقعا تیم بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقتی میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آپتار اگه دوست داشتید بخونید.
0: بله متشکرم علیرضا ازت، در ادامه برنامه همراه خواهیم شد. اما برگردیم به ساجده که از پاریس ما را همراهی میکنه، ببینیم که نظرش چیه راجع به اتفاقاتی که دیشب در پاریس و لیون افتاد. ساجده، شنیدیم که در خیابانهای فرانسه در پاریس و لیون ناآرامی وجود داشته، بازداشتی داشتیم، آیا اوضاع تحت کنترل پلیس هست الان یا نه؟
4: مزدک، فرانسه به هر حال کشور فوتبال محوری است. 90 دقیقه در زمین بازی داریم، بعد یه فصل دیگه بعد از بازی در خیابان‌ها شاهد اتفاقات هستیم. به واسطه اینکه دیروز حالا همزمان شده بود با 14 ژوئیه، وضعیت امنیتی کشور به حالت ویژه و خاص‌تری در اومده بود. پلیس هم الان دیگه آبدیده شده، تمریناشو کرده در شورش‌های قبلی. وزارت کشور گفته بود که وضعیت قابل مدیریت هست. تا الان قریب به 100 الی 150 نفر دستگیری داشتیم در کل فرانسه، به ویژه شهرهای لیون و شهر پاریس. اون هم به واسطه در واقع ابراز خشم‌های پراکنده بوده که یا منجر به شکستن ویترین‌ها و تخریب اموال عمومی شده، یا اینکه خیلی عصبانی‌تر بودن این تماشاگرها و به پلیس حمله کردن. به شکل محدودی هم آمده که از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن جمعیت استفاده کردن.
0: بله متشکرم همکارم ساجده شریفی از پاریس، و همینطور علیرضا مدیری و رضا مهندس که در ادامه برنامه همراهشون خواهیم شد. اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن، و اگر فینال رو هم نبازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت های جام جهانی یورو اونا بردند اسپانیایی ها. این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سالهای 2008 تا 2012 بوده.

میکل اویارسابال بازیکن 29 ساله باشگاه رئال سوسیداد و تیم ملی اسپانیا دیشب پنجمین گلش رو در این دوره از رقابت‌های جام جهانی به ثمر رسوند. طوری پنالتی رو زد که هیچ دروازه‌بانی واقعا نمیتونست اون مهار بکنه. فوق‌العاده بود ضربه‌اش. در 60 بازی ملی 30 تا گل زده. از ابتدای سال 2025 واقعا عالی بوده و تونسته 17 گل برای اسپانیا بزنه و 7 تا پاس گل بده. با اون 5 گلی هم که توی این دوره زده با دو تا بازیکن تاریخ اسپانیا، بوتراگوئنو و داوید

0: این لحظه سخت است. هیچ کدام از ما باور نمی کردیم. به همین دلیل از حضور در فینال احساس غرور و افتخار می کنیم.
1: میگم آره چون به خودم ایمان داشتم. لازم نیست چیزی رو به کسی ثابت کنم. خیلی خوب می دونم که از بچگی برای رسیدن به اینجا چقدر زحمت کشیدم. حتی توی رویاهام هم تصور نمی کردم چنین جام جهانی رو تجربه کنم. ولی موفقیت فقط مال من نیست. به خاطر همتیمیامه و همینطور سرمربی که از همون روز اول بهم اعتماد کرد. نه فقط در این جام جهانی بلکه از وقتی که اولین بار زیر نظرش در تیم زیر 21 ساله ها بازی کردم. واقعا بابت همه اینا خیلی خیلی خوشحالم.
2: واقعا از عمل کردی که داشتیم خیلی خوشحالیم. میدونستیم بازی خیلی سختیه. فرانسه بازیکنهای فوق‌العاده‌ای داره. ولی فکر میکنم ما هم همینطور. ما مثل یک خانواده ایم. تمام 90 دقیقه پشت هم بودیم و بیشتر از همیشه جنگیدیم. بازی فوق‌العاده ای از آب در اومد و واقعا به تلاش کل تیم افتخار میکنیم.
3: حالا راجع به پدرو پرو این موضوع رو خدمت عرض بکنم که پرو تو این دور از جامعات جام جهانی دو گل تونسته به ثمر برسونه، از جمله گل با ارزشش در بازی دیشب. بازیکنی که مدافع راست بود و دیدی که چقدر خوب نفوذ کرد و تونست گل دوم تیمش رو بزنه. دومی گل ملیش کلا و هر دو تا گلش رو جام جهانی زده بود. قبل از جام جهانی حتی به نظر میسه شاید دعوت نشه به تیم ملی، چون در چند ماه گذشته دعوت نشده بود. ضمن اینکه در تیم باشگاهیش تاتنهام در کل فصل یه گل بیشتر نزده بود، ولی تو جام جهانی دو تا گل زده و البته با تاتنهام داشت سقوط میکرد. به هر حال همه چی براش عوض شد، زندگیش تغییر کرد. بگذاریم بریم سراغ فرانسه که راجبی اون صحبت کنیم. در یه بازی دوستانه قبل از جام جهانی با ساحل آج بازی کرد و یک شکست خورد. اون بازی رو جدی نگرفته بودن و با کلی بازیکن تعویضی و ذخیره میدان اومده بودن. اگر اون بازی رو کنار بگذاریم که خیلی بازی عجیب غریب بود، کلی تعویض توش بود، این بازی بدترین بازی سال‌های اخیر فوتبال فرانسه بود. این جدول دقت پاس تیم فرانسه در این بازی هاست در مقابل پاراگوئه، عراق، مراکش و سوئد که بین 87 درصد تا نزدیک به 90 درصد بوده. اما در بازی دیشب اونا واقعا ضعیف بازی کردن و آمار دقت پاسشون 83 درصد بود که فاصله معناداری با بقیه بازی هاشون در جام جهانی داره. چه هرسی خوردن هواداری فرانسه، هم خود فرانسوی ها هم هواداری فوتبال فرانسه و ستارگانی که به هر حال خیلی از دوستان فوتبال در سرتاسر دنیا دوستشون داشتن ولی دیشب کاری نکردن. رایان چرکی بازیکن تیم فرانسه در کل مسابقات کمتر مورد توجه دیده دشام قرار داشت و حتی در روزایی که تیمشون میبرد بازم اون اخم روی چهرهش محو نمیشد. دیشب چرکی فقط 18 دقیقه آخر اومد و کلا 79 دقیقه توی کل مسابقات فرصت داشته که بازی بکنه. جایگزین مایکل اولیسه ای شد که 20 بار توپ رو مقابل اسپانیا از دست داد و شاید بسیار بعدی داشت. برخلاف اوایل بازی ها به این اواخر افول کرد مایکل اولیسه. بریم صحبت های رایان چرکی رو بشنویم.
4: خیلی خیلی سخته. ما امروز به خودمون باختیم، نه به داور باختیم و نه به اسپانیا، به خودمون باختیم. همه اینجا اینو میدونن.
5: ici vous savez tout bah tout on a été battu
4: همه میدونستیم که تیم‌های دیگه از ما حساب می‌برن. تنها تیمی که میتونست ما رو حذف کنه خودمون بودیم و امروز دقیقاً همین اتفاق افتاد. از نظر فنی باختیم، از نظر تاکتیکی باختیم، تو دوئلا باختیم. امروز واقعاً یه ناامیدی بزرگه.
3: بله، در این بخش محمد طلبی بازیکن پیشین تیم ملی رو همراهمون داریم از برمنگام. محمد، برداشت فنیت رو بشنویم از بازی دیشب و دلایل شکست تیم فرانسه.
6: من زدین درود بر تو رها و علیرضا و رضا. میدونم که این روزات خیلی خسته شدن، اما در صورت و بازی اگه یادتون بیاد من چند روز پیش میگفتم اعتقاد داشتم که نه تنها من، خیلی از مربی‌ها، خیلی از کسایی که دنبال می‌کردن جام جهانی، اعتقاد تنها تیمی که میتونه در واقع فرانسه رو ببره اسپانیاه. البته نباید فراموش کنیم من همچنان اعتقاد دارم که فرانسه بهترین تیم این دور از مسابقات بود. اما چرا باخت؟ من دیروز پسرم از من پرسید بابا داش نیمه اول ندی، گفتم چیه؟ گفتش که فرانسه خیلی بد بود یا اسپانیا خیلی خوب. گفتم هر دو، هم فرانسه بد بود هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلیل دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال

0: اسپانیا تو این دو دهه موفق شده. در طور با این بازی شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان تر از اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه، چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار. در گل دوم دقیقاً مشخص بود، حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، حفظ توپ میکنه، توپو لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره 10 فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه. اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بشن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده اما ممکنه در واقع واکنشایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه‌بان تراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع. اما در واقع با در نظر بگی اون نوع بازی که میکنین شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم. اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یه کار بسیار خوبی میکنه، به مرد که توپ از دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگ گیمی که داره میره توپو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتو برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی‌ها میگن تیکا تاکا نیستش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید شما در مقابل 10 اگر بتونید دروازه‌بان بیاره جز این 10 تا بکنید میشه 11 در مقابل 10، کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود آورد. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیان کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چیکار باید بکنید، کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست دادی اون 3 ثانیه اول توپو بگیری که اسپانیا این کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام، این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده. این اتفاق در تیم اسپانیا داره رخ میده، چیزی نیست که فقط در تیم ملی باشه، در تمام باشگاه اسپانیا این ساختار درست شده. از 20 سال پیش از زمان رنس میشل اومد تو بارسلون، بعد یوان کریوف اومد، بعد فوتبال اسپانیا رفت به سمتی که مثل بارسلون فوتبال بازی کنه و 2010 وقتی اینا قهرمان جهان شد، حتی زمانی که آراگونز اومد مربی شد این نوع فوتبال رو 2010 ما دیدیم. این اسپانیایی که الان داره بازی کنه تا شرایط زیادی مثل اون اسپانیا بازیکن ستاره نداره. اما بازم میگم تو فوتبال یه دفعه یه بازیکن پیدا میشه که میتونه همه چی رو عوض کنه. مثال دارم میگم، ممکنه مسی بیاد اگه آرژانتین به انگلستان بزنه، ممکنه بیاد تمام سیستم باز کنه. اما تیم اسپانیا تو شرایطی که نشون داد تو این چند سال اخیر بی دلیل قهرمان اروپا نشده، بی دلیل باشگاهش قهرمان اروپا نشده. یه تیمیه که بچه‌ها از زمانی که شروع میکنن فوتبالو این نوع فوتبال بهشون یاد میدن و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم تمام دنیا مثل اسپانیا بازی کنن. مشکلی هست اینه که الان میگن فرانسه بر مبنای ستاره‌اش است، دقیقاً فوتبال همینه. فوتبال فرانسه بهش میگن لیگ آف تالنت یعنی لیگ یک، بازیکنهای بسیار خوبی داره. بازم میگم این تیم اسپانیا در مقابل فرانسه بازیکن تک به تک کنار هم بذاری واقعا فرانسه بازیکنهای بهتری داشت، با کیفیت تر بازی میگن، فوتبال زیبایی به نمایش میذاشت، اما تیم اسپانیا تیم بهتری بود و از همه مهمتر کاری که دیروز انجام دادن این بود که در بهترین شرایط خودشون بودن. اسپانیا در بهترین شرایط خودش بود و فرانسه در ضعیف‌ترین شرایط طبیعتاً هم بازی رو فرانسه واگذار کرد.
1: بله بسیار سپاسگزارم از محمد تقوی که از برمنگام ما رو همراهی کرد. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم بود. بله راجع به مسائل فنی مسابقه نظر محمد تقوی رو هم جویا شدیم، اما همراه باشیم با رها که در استودیو هست. رها نظر چیه؟ این اسپانیا چرا انقدر خوب بازی کرد؟ فکر کنم آمار خیلی عجیب غریبی هم داشتن بازیکناش.
2: برگردیم یه نگاهی بکنیم به بازی روز قبل که رسانه ها چه پیش بینی کرده بودن از ترکیب، از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد به لحاظ تاکتیکی؟ پیش بینی کرده بودن که شوامنی رو بازی میده و پیش بینی کرده بودن که دلافوئنته دست به ترکیب برندش نمیزنه، یعنی پدری قرار نیست که از ابتدا بازی بکنه و همین اتفاقات افتاد، شوامنی رو بازی داد و عجیب تر اینکه بارکولا رو از ابتدا در ترکیبش گذاشت دوشان. اما کلید ماجرا رو همه رسانه ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، اینکه اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه می‌کردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا می‌کردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
1: بود
2: و قبل از ببین قبل از گل دوم مزدک یک جمله‌ای گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین د پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دنی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه و الان دوباره تصویر روی رودری بود و این آدمیه که تیم ملی اسپانیا رو به فینال جام جهانی رسونده. یه نکته اینم باید در مورد دلافوئنته گفت، این که حتی با اینکه ترکیب اولیه دوشان دوچار تغییر شده بود، باز دوباره همون برای هر بازیکن پلن داشت، یعنی بازیکن‌ها تعویض هم می‌شدن، می‌دیدیم که بازیکن‌های اسپانیا به همون بازی تاکتیکی خودشون میتونن بین خطوط رو پر بکنن. یک جایی رو هم خیلی برای من جالب بود، اینکه اون مدل آفساید گیری که در بارسلونا میبینیم همه مدافعان بالا بازی میکنن و خب ریسکش خیلی زیاده، بسیار بالاست و
1: اونایسیما پشتش پر میکرد.
2: دقیقاً اونایسیما انقدر ذهنیت داشت که در لحظه میومد بیرون. حالا اون کسی که من داشتم باهاش فوتبال نگاه میکردم که این خب خیلی کار خطرناکیه، گفتم حالا که داره سیو میکنه، حالا که داره دروازه رو نجات میده، ما نمیتونیم ازش ایراد بگیریم. اگر اینا گل میشد بعداً میتونستیم از اونایسیما هم ایراد بگیریم که چرا نتونسته بازی رو،
1: یکی دو بار بازی قبلیم شده بود که اومد بیرون.
2: دقیقاً. و اینکه به نظر من فرانسه اونقدر بد نبود، اسپانیا خیلی خوب بود، یعنی اسپانیا حتی من قبل از این بازی هم گفتم بازی جلوی پرتغال و مسیر حذفیشون واقعا از فرانسه دشوارتر بود و جلوی همه تیم‌ها نشون داده بودن که یک تیمی هستن که بسیار تاکتیک پذیرن و بسیار به اون تاکتیک خودشون وفادار میمونن. اتفاقی که در بازی دیشب افتاد و رودری تونست تیمش رو به فینال برسه.
1: بله، راه به رودری اشاره کرد. اینا بگیم که 705 تا پاس تا به اینجا رقابت‌ها داده، از سال 1966 تا به امروز هیچ بازیکن این تعداد پاس رو نداد، 93% دقیق بوده، پاساش به مقصد رسیده. در مورد تیم اسپانیا می رو اشاره بکنم که با دلافوئنته چند ساله که از رده‌های سنی مختلف داره کار میکنه، با همین بازیکن، با تعداد زیادی از همین بازیکن‌ها اومدن بالا و همچنان با همون سیستم دارن بازی میکنن و البته تیم‌های رده‌های سنیشون هم دارن همینجوری ادامه میدن و به موفقیتش ادامه میدن. در 3 سال گذشته که در واقع مسابقات قهرمانی زیر 19 سال اروپا داره برگزار میشه، اسپانیا 3 بار به فینال رسید، 2 بارش قهرمان شد، همین 20 روز پیش یه قهرمانی دیگه نصیب شد بدون گل خورده. یعنی اسپانیا واقعا داره خوب کار میکنه در رده‌های سنی مختلف. اما یه نگاه بکنیم به جدول بازی‌ها و ببینیم که وضعیت چگونه است. دیشب اسپانیا و فرانسه بازی کردن که اسپانیا بازی رو با 2 گل برد و فینال رسید و خب دیگر بازی این مرحله رو امشب آرژانتین و انگلیس در مقابل هم برگزار میکنن. تیم پیروز این بازی دیدار فینال رو یک شنبه 28 تیر ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران در مقابل اسپانیا برگزار میکنه تا قهرمان مشخص بشه. ورزشگاه آتلانتا برای میزبانی یکی از داغ‌ترین و تاریخی‌ترین دیدارهای نیمه نهایی جام جهانی آماده است. دیدار کلاسیک که با رقابت‌های ورزشی و ژئوپلیتیک گره خورده. هیچ کس از در واقع عملکرد بی‌نقصی نداشته توی این مسابقات. هر دو تیم یه مقدار حالا مشکلاتی داشتن، بنابراین استحکام دفاعی نقشی تعیین کننده در این دیدار داره. مسیر آرژانتین تا به اینجا کاملا پرفراز و نشیب بوده، از پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد تا بازگشتی دراماتیک برابر مصر و بعدش هم بازی دشوار مقابل سوئیس که برای بردن این تیم 10 نفره به وقت اضافه نیاز پیدا کردن. از اون طرف انگلیس هم کنگو و مکزیک رو با اختلاف 1 گل برد و در مقابل نروژ هم مجبور شد به وقت اضافه بره. اما آرژانتین در 2 دوره از 3 دوره اخیر جام جهانی به فینال بازی ها رسیده. یه نکته جالب این که آرژانتین هرگز در نیمه نهایی جام جهانی شکست نخورده، هر موقع رسیده نیمه نهایی بردن. ببین امشب چی میشه. اما اون طرف انگلیس فقط یه بار در سال 1966 به فینال رسیده، سالی که قهرمان جهان شدن، و الان بعد از اون دیگه همیشه منتظرن که یه قهرمانی براشون رخ بده. فوتبال انگلیس اما در سال اخیر در میدان ملی خیلی پیشرفت خوبی داشته و در 2 دوره مسابقات یورو به فینال رسیده. آرژانتینیا درسته که نابغه به اسم لیونل مسی رو دارن، اما در عین حال بازیکنایی دارن که میتونن با حرفه‌ای باعث عصبانیت ستاره‌های انگلیسی بشن و اونا رو وارد مسائل حاشیه‌ای بکنن و اونا رو به دردسر بندازن. این موضوع برای بازیکنایی مثل جود بیلینگام که روی چنین رفتاری میتونه از کوره در بره میتونه تاثیرگذار باشه. موضوع دیگه که نباید اون رو فراموش بکنیم ضربات پنالتی که شاید در پایان مسابقه به کمک اون تیم برنده تشخیص داده بشه. به هر حال باید ببینیم که در نهایت چه خواهد شد. در این بخش می‌خوایم نگاهی بندازیم به ترکیب احتمالی دو تیم در بازی امشب، ببینیم که چه بازیکنی به طور احتمالی بازی می‌کنن. خب امی مارتینز که دروازه‌بان تیم آرژانتین خواهد بود، در دفاع مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز و تالیافیکو برای آرژانتین بازی می‌کنن. میانه زمین پارادیس هافک دفاعی خواهد بود، دیپول، مکالیستر و انزو فرناندز و مسیو آلوارز هم خط حمله تشکیل میده اگه لوتارو بازی نکنه. حالا ببینیم که نظر اسکالونی چه خواهد بود. اما این ترکیب آرژانتین بود که به سرعت تماشا کردیم. بریم سراغ انگلیس که جردن پیکفورد رکورددار انگلیسی در جام جهانی، چون بیشترین بازی رو برای انگلیس در جام جهانی انجام داده، دروازه‌بان هست. در خط دفاع ریس جیمز آماده شده ولی بعضی به کنسا بازی میکنه. در دفاع راست استونز و گهی و اورایلی سه تا دفاع دیگه هستن. اندرسون و رایس و تافک دفاعی. بین ساکا و مادوآکه کدوم بازی میکنن علامت سواله، ولی به احتمال میرسه که به احتمال زیاد ساکا بازی میکنه. بلینگام، گوردون و هریکن هم دیگر بازیکن های تیم انگلیس رو تشکیل میدهند. آرژانتین و انگلیس کلن 14 بار با هم بازی کردن. 6 بار انگلیس برده، 2 تا بازی رو آرژانتین برده، 6 تا بازی هم مساوی شده. البته یکی از این مساوی ها رو آرژانتین در سال 1998 در ضربات پنالتی از انگلیس برد. اما نگاه بندازیم با آمار پنالتی های دو تیم. آرژانتین استاد ضربات پنالتی بوده، پادشاه ضربات پنالتی بوده این تیم، در دنیای فوتبال زبان زده. 7 تا بازی اونا در تاریخ جام جهانی به ضربات پنالتی کشیده شده، 6 تاشو بردن، فقط یکیشو باختن. اون یه باختم در سال 2006 مقابل آلمان میزبان در 1/4 نهایی بود که آیالا و کامبیاسو پنالتی هاشون رو از دست دادند. دقیقا برعکس آرژانتین، انگلیس عملکردی بسیار ضعیف در ضربات پنالتی در جام‌های جهانی داشته. در 4 تا بازی فقط یه دونه رو برده، 3 تا رو باخته. اون یه دونه در سال 2018 مقابل کولومبیا بوده. برگردیم به برمینگام، همراه بشیم با محمد تقوی همکارم که از این شهر همراه ما هست. محمد، دوست داریم ببینیم پیش‌بینی در بازی امروز چیه و فکر می‌کنی از نظر فنی چه تیمی میتونه در بازی امشب برتر باشه؟
0: طبیعتاً که همه ما می‌دونیم انگلیس شرایطش نسبت به آرژانتین به مراتب بهتره. تیمیه که می‌تونیم در همه نقاط وقتی مقایسهش می‌کنیم با تیم آرژانتین، می‌تونیم از لحاظ کیفی به مراتب بالاتر از آرژانتین. اما آرژانتین یه بازیکن داره که می‌تونه همه این کمبودا رو پوشش بده. اونم مسی. حالا خیلی هم میگن مسی سنش رفته بالا، مسی ممکنه تو 6 تا 7 بازی کرد یه مقدار از لحاظ بدنی افت کرده باشه. همه اینا رو من قبول دارم. اما بعضی مواقع فوتبالیست بزرگ دنیا مثل مسی یه کارایی می‌کنن که همه چیز رو به هم می‌ریزن. به همین دلیل به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم آرژانتین، مثل دیشب ما گفتیم فرانسه تیم بهتری، ولی ممکنه اسپانیا ببره چون شرایط اسپانیا تیمی بهتره. الان نمیتونیم همین بگیم فرانسه، در واقع انگلیس به مراتب بهتری نسبت به آرژانتین. اما آرژانتین یه بازیکن داره مسی که میتونه همه چی رو عوض کنه. اگه بخوایم مقایسهشون کنیم الان دو تا رو با هم، مثل 1986 شما دو تا بازیکن در کنار مارادونا بازی میکردن، والدانو بروشگا، که این دو تا در فینال در واقع آلمان زمینگیر کردن. یعنی این بود که وقتی همه نگاه‌ها به سمت مارادونا بود، این والدانو برچگا بودن که از در واقع قدرت بازی مارادونا استفاده کردن و تونستن دروازه آلمان در فینال باز کنن. تو چنین شرایطی که الان مسی و شاید همه نگاه به مسی باشه، خودیان آلوارز و لوتارو میتونن خیلی کارا بکنه. در کنارش مکالیستر هست، ببینید انزو فرناندز هست، نمیدونم هرناندز هست، اون بازیکن دیگه که مارتینز هست، لیاساندو مارتینز، یه دو سه تا بازیکن در کنار مسی هستن که انگلیس باید خیلی مراقب باشه. اما چیزی که بازم میگم، چیزی که تا حدودی ممکنه به آرژانتین کمک کنه تو این مرحله از بازی، تجربه این تیم در بازی‌های جام جهانیه. انگلستان تو این سه دوره اخیر دو بار در فینال در واقع جام ملت‌های اروپا بازی کرده، چند سال پیش تونسته بره جزو 4 تیم جام جهانی، تجربه کمتری تو این در این رده از مسابقات داره. تو چنین شرایطی خود طبیعتاً تیمی که تجربه بیشتری داره، بازیکن‌های با تجربه تری، بازیکن‌های تجربه قهرمانی در جام جهانی رو دارن، بهتر میتونه این شرایط رو درک کنن. اما واقعا انگلیس نمیخواد به این راحتی تمام این زحماتی که این میتونم بگم دو دهه کشیده، و یکی از دلایلی که واقعا توخل آورده برای همینه که این کم تجربگی، این فشاری که توی این مسابقات میاد بتونه جبران کنه با حضور بازیکنایی که هر کدوم از این بازیکنا میدونن اگر بتونن این بازی رو ببرن، مثل اون بازیکنای 1960 قهرمان جهان شدن، میتونن برای همیشه تو تاریخ موندگار بشن. یه کار تاریخیه و بازیکنای تیم ملی انگلیس میدونن الان باید تاریخ ساز باشن. همه این بازیکن این شرایط رو درک دارن. اما از لحاظ فنی واقعا میتونم بگم هری کین و جود بیلینگام، اگر نخواهیم بگیم مثل مسی هستن که واقعا مقایسه محل فارقی مثل مسی نیستن، اما این دوتا میتونن خیلی کار انجام بدن. چیزی که تا حدودی به نظر من در تیم انگلستان تونسته اون جبران بکنه اون خط دفاعی مستحکمشه. بعضی موقع بعد اگه یاد بیاد اون اوایل بازی ما دیدیم خیلی خوب نبودن. شاید هم امروز با توجه به دفاعات ممکن ریسچه این بازیکن یا کنسا، که فکر میکنم کنسا با توجه به اینکه شرایط دفاعی بهتری داره اونجا بازی میکنه، انگلستان اگر بتونه تا حدودی مانع از این بشه، البته باید انگلیسی اینو بدونن، من میگم مانع از این بشه که مسی صاحب توپ بشه، مسی رو شما 89 دقیقه و 659 ثانیه کنترل کنید، یک ثانیه ازش غافل بشی کارش نمیکنه. اما باید نگاه داشته باشین که غیر از مسی بازیکن دیگه هم هستن و این میتونه به انگلستان کمک کنه.
1: بله بسیار سپاسگزارم محمد تقوی که از برمنگام ما رو همراهی کردی، ممنونم. بله در این بخش بریم به نشست خبری پیش از مسابقه و صحبت‌های مربیان دو تیم رو بشنویم.
3: Son dos grandes jugadores de los mejores del mundo.
4: ما پر از انگیزه و اشتیاقیم. باید فوتبال بازی کنیم و با توپ کار کنیم، چون همیشه قدرت ما همین بوده. ولی چیزهای دیگه هم داریم. اینکه تا آخرین لحظه همه توانمون رو بذاریم، این همیشه وجود داره. بازیکن‌هایی که ما رو به بازی‌های بزرگ رسوندن، باید تو این بازی خودشون رو نشون بدن. واقعیت همینه. ما به همه بازیکن‌ها نیاز داریم. به نظرم بازی در نیمه نهایی جام جهانی یک اتفاق خاص و منحصر به فرده. درسته که قبلا هم یک بار بازی در این مرحله رو تجربه کردیم، ولی هر بار انگار اولین باره. همونقدر خوشحال، هیجان زده و مشتاقیم که بتونیم به مردممون این لذت رو بدیم که ببینن تیم ملیشون با تمام وجود می‌جنگه. طبیعتاً یه حریف بزرگ روبروی ماست که کار رو سخت می‌کنه و خودش هم می‌خواد به فینال برسه.
5: آرژانتینا بلیزن بلو اند وی بلین وایت.
6: آرژانتین آبی میپوشه، ما سفید، و این به خاطر اینی که آرژانتین این انتخاب کرده یا اینکه چون این رنگ براشون خوششانسی میاره؟ من هم اگه جای اونا بودم همین کارو میکردم، دقیقا همین کارو میکردم. اگه یه باور خرافی هم پشتش بود باز همین کار انجام میدادم. خودم هم یه سری عادتهای خاص و روتینهای خاص خودم رو دارم. میتونید اسمش رو بذارید خرافات یا روتین، ولی بهتون نمیگم چیه، چون یه باور دیگه اینه که اگه دربارش حرف بزنم دیگه جواب نمیده، پس نمیتونم بگم. بازی مقابل قهرمان دوره قبل خیلی خاصه. بازی مقابل مسی و تیمش خیلی خاصه. اینکه با پیراهن انگلیس مقابل آرژانتین بازی کنی هم خاصه. این یه بازی بزرگ توی یه تورنمنت بزرگه.
1: همراه میشیم با همکارانم آیدین مقیمی از لندن، رضا مهندس از آتلانتا و علیرضا مدیری از نیویورک. آیدین، 3:18 دیگه بازی شروع میشه، در مرکز لندن هستی، برام بگو چه شرایطی اونجا وجود داره و از شور و حال مردم برام بگو.
7: مزدک سلام به تو و سلام به همه. خب میدونیم میدون لستر هستیم ما و اینجا منطقه میشه گفت خوشگذرانیه، اونایی که لندن رو میشناسن دیدم که در میخانه های اطراف و پر میخونه و قمارخونه است. اینجا فعلا هوا حدود 30 درجه است، انقدر گرمه که بعضی رو دیدم وسط میدون لستر فواره هایی که وجود داشت دارن خودشون رو خنک میکنن، به خصوص حالا بچه‌هایی که اومدن. ولی فضا بسیار خانوادگیه، چیزی که میتونم بگم. همونجوری که میدونیم بازی انگلستان و مکزیک خب خیلی صحبت بود که واقعا ساعت بازی ساعت نامناسبیه. بازی قبلی با نروژ ساعت بازی بهتر شد، شد 10 شب، امشب که دیگه عالیه، 8 شب وقت لندن و همونجوری گفتی کمی بیش از 3 ساعت به شروع بازی مونده. بعضی از میخونهای اینجا بازی رو نشون نمیدن، بعضیاشون نشون میدن. اونایی که بازی رو نشون میدن که اصلا امکان نداره صندلی خالی بتونی پیدا کنی. از بعضیایی که تو میخونهایی بودن که بازی رو نشون نمیدادن پرسیدم که چرا اونجا نشستن و آیا اصلا قصد ندارن که بازی رو ببینن. جواب یک دو تاشون جالب بود، گفتن که فعلا اونجا هستیم آبجوهای ارزان‌تر رو بخوریم و بعد که موقع بازی شد، چون احتمالاً اونجا قیمت آبجو و غذاها گرونتره با میخونه‌ای که بازی رو نشون میدن، برن اونجا. از این صحبت ها که بگذریم، گوش میدادم که آمارای جالبی میگفتی برای تقابل‌های تاریخی دو تیم. امشب توماس توخل فرصتی تاریخ‌سازی داره که دومین مربی در واقع تاریخ باشه که انگلیس رو به فینال میبره و اولین مربی غیر انگلیسی باشه که در واقع این تاریخ‌سازی رو میکنه، انگلیس رو به فینال یک تورنمنت مهم فوتبالی مثل جام جهانی میبره. آرژانتین 6 بار خب اومده تا نیمه نهایی و هر 6 بار موفق بوده، از این نظر برتری روانی دارن. انگلستان از 3 باری که اومده به نیمه نهایی فقط یک بار به فینال رسیده. تنها باری که هر دو تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی همزمان 1990 بود که انگلیس در ضربات پنالتی همونجوری گفتی بعد شانس بود و اون طرف آرژانتین خوش شانس که انگلیس نتونست بره فینال. اینجا تیشرت هایی که من دیدم هوادارهای انگلستان اکثرا پوشیدن، به خصوص اونایی که حالا سن کمتری دارن، تیشرت جود بلینگامه. اونایی که یه مقدار در واقع مثلا ممکنه خانواده باشه که پدر مادر همراهشون هستن، تیشرت های هری کینه. تیشرت های هری کین و جود بلینگام در میدون لستر بیشترین در واقع چیزیه که دیده میشه و در واقع اینجا مطمئن باشه اگر امشب انگلستان بتونه وارد فینال بشه اصلا انقدر خلوت نخواهد بود، الان بیشتر نشستن توی میخونه های اطراف. اما در کنار تیشرت های انگلیس برای من جالب بود که یه زوج از اسپانیا دیدم از که اومده بودن اینجا با تیشرت های اسپانیا، خیلی هم خوشحالن چون تیمشون رفته فینال. میخوام ازشون بپرسم که دیشب بازی رو کجا دیدن و چه حسی دارن.
8: Guys, where do you see the match last night and how do you feel Spain made the final?
9: In above in Stratford we see
7: the میگن در یه میخونه در استراتفورد بازی رو دیدن. How do you feel?
9: Good, very good, very nice. We in France but Spain is a good for England.
7: میگه خب خیلی فکر می‌کنم فرانسه ببره ولی اسپانیا بازی رو برد و خیلی هم اینجا خوشحالن. Where are you going to watch the match tonight?
9: Today in marketplace like here.
7: در واقع marketplace، مرکز خرید اینجا است که اونجا دیدی book table.
9: Yes.
7: همونجور گفتم در واقع صندلی میزشون هم رزرو کردن چون اصلا امکان نداره اتفاقی بیفته. What's your prediction for tonight? England or Argentina?
9: England wins 2-1.
7: خب ایشون میگه که 2-1 میبره انگلیس.
9: 2 goals to Kane.
7: 2-0.
9: Yeah.
7: خب ایشون هم میگه در واقع زوج هستن که همسرشون هم اعتقاد داره که 2-0 میبرن و هر دو گل رو هری کین میزنه. Who do you prefer for the final?
9: Obviously England. We are rooting for England, yes.
7: ازشون پرسیدم که چه تیمی رو برای فینال ترجیح میدن. ترجیح میدن که اسپانیا با انگلستان در فینال بازی کنه. این اتفاق بیفته جالبه. اسپانیا هم دومین بار در تاریخ که به فینال میره، انگلستان هم دومین بار که در تاریخ به فینال میره. خیلی من thank you very much for the interview and hopefully your team get the result in the final. Thank you very much. خب دو تا هوادار اسپانیا اینجا بودن. من هوادار صحبت هوادارای اسپانیا که شد، من از اشاره هم بکنم حتما بسیاری از من اینو میدونم که یاسین محمودی و امیر محمد حموله دو تا هوادار عزیز تیم اسپانیا بودن که جاوید نام شدن و جالبه که مزار امیر محمد حموله کنار مزار معین بصیری، دقیقاً که معین بصیری که طرفدار فرانسه بود و میدونم اگر دیشب در واقع این دو هم بودن و بازی رو میزن حتما با هم خیلی کاری میخوندن. یکشون طرفدار اسپانیا بود، یکشون طرفدار فرانسه، دیگه در جمع ما نیستن، یادشون گرامی باشه.
1: بله متشکرم. از آقای بریم سراغ رضا. رضا تو در محل برگزاری بازی هستی، بیشتر برام بگو، از سفرت بگو و اینکه چه اتفاقاتی داره در اطراف ورزشگاه آتلانتا میفته.
10: مزدک بی‌نظیره اینجا. واقعا میتونم بگم که به غیر از مکزیکو سیتی که بازی افتتاحیه اونجا بودم و شور و هیجان داشت، در شهرهای مختلف آمریکا که حضور داشتم آتلانتا بی‌نظیرترین اونهاست. و اینکه به شما بگم که آرژانتینی‌هایی که اینجا هستن بی‌شمارن. از دیروز که ما اومدیم اینجا و در طول روز حضور داشتیم، می‌دیدیم که کم کم مسافران دارن میان، احساس می‌شد که داره شهر تبدیل میشه به طرفداران آرژانتین و انگلیس. و هر چه بیشتر به سمت شب رفتیم دیدم که واقعا بی‌نظیر این حضور. اصلا در همون محل هتلی که ما اقامت داریم ساعت 12 شب حدودا یک ساعت باید منتظر میموندید تا بتونید که اتاقتون رو از در حقیقت تحویل بگیرید، وارد اتاق بشید. صف بسیار طولانی تمامش. الان من میخوام که از دامون فیلم بردارم، خواهش میکنم که بچرخه. اطراف ورزشگاه هستیم، از ساعت اولیه صبح هواداران آرژانتینی و انگلیسی اومدن. اگر که دیدید در ورزشگاهی که پشت سر من بود دقایقی پیش، 70,000 نفر تقریبا ظرفیت داره، مملو است از طرفداران آرژانتینی، اصلا تعجب نکنید. بسیاری از اونها در کشور آمریکا زندگی میکنن، 350,000 تقریبا آرژانتینی هستش که در ایالات متحده زندگی میکنن. بسیاری هم از خود آرژانتین اومدن، از انگلستان هم اومدن، بسیاری از انگلیسی ها که در ایالات های مختلف آمریکا ساکن هستن هم خودشون رو رسوندن. البته لزوما مزدک و بینندگان ایران اینترنشنال، همه اونها بلیط ندارن. بسیاری رو میبینم که دستشون هست تابلویی که درخواست بلیط دارن، میخوان بلیط بخرن. بلیطی هم که خدمت شما عرض بکنم بسیار بسیار گرونه، 2,000 تا 3,000 تا دیگه ارزون ترین بلیطیه که شما میتونید اینجا پیدا بکنید. خانواده بودن در هتل محل اقامتمون، باهاشون صحبت میکردم، 3 نفر بودن و میگفتن که $6,000 بلیط دادن. میگفت به خاطر پسرم اومدم، من موقعی که بچه بودم این امکان رو نداشتم ولی دوست دارم اون بیاد، امیدوارم ببریم که تجربه فوق العاده برای سفر شه. به هر حال همه اومدن اینجا، آرژانتینی های بسیار اینجا حضور دارن، طرفداران تیم ملی انگلستان. بدون تردید یکی از شهرهایی که فوق العاده است جو فوتبالی. دیشب هم در هنگام بازی در فنزونی که حضور داشتیم مملو بود از تماشاگران، علاقمندان، ساکنین این شهر که در آتلانتا اونجا میدیدن. یه گزارشی داشتم از جریان سفرم به اونجا، از نیویورک به اینجا، با هم ببینیم اگر فرصتی شد. دوست دارم در بخش‌های بعدی همراهتون بکنم با این هواداران که امیدوارم فرصتش بشه. مزدک
11: در فرودگاه شهر نیوجرسی هستیم، در حالی که 5 روز و 8 ساعت و 9 دقیقه مونده تا آغاز فینال رقابت‌های جام جهانی. اینجا در شهر نیوجرسی داریم میریم به آتلانتا در ایالت جورجیا تا از نزدیک شاهد رقابت حساس و یکی از اون رقابت‌های تاریخی فوتبال باشیم، دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و تیم ملی فوتبال آرژانتین.

0: پس از 2 ساعت پرواز از فرودگاه نیوجرسی به آتلانتا رسیدیم، مقابل ورزشگاه جام جهانی آتلانتا هستیم، جایی که قرار آخرین مسابقه مرحله نیمه نهایی و البته آخرین فینالیست رقابت‌های جام جهانی چهارشنبه بعد از ظهر به وقت محلی و ساعت 10:30 شب به وقت ایران اینجا مشخص بشه. تقابل انگلستان و آرژانتین همیشه در جام جهانی جذاب بوده. این ششمین مسابقه اونها خواهد بود در رقابت‌های جام جهانی در ادوار مسابقات و البته نکته جالب که این دوتا هیچ وقت در مرحله نیمه نهایی روبروی هم قرار نگرفتن. آخرین تقابل اونها در رقابت‌های جام جهانی به سال 2002 جام جهانی ژاپن و کره جنوبی برمیگرده که با تکلی که دیوید بکام از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند تیم ملی فوتبال انگلستان پیروز مسابقه بود. کمی از بازی انگلستان و آرژانتین فاصله بگیریم. بازی اول نیمه نهایی آغاز شده بین اسپانیا و فرانسه. اومدیم به فنزون شهر آتلانتا، فنزون بسیار بزرگ، مجهز و زیبا و در وسط یک روز کاری هزاران نفر از علاقمندان فوتبال، طرفداران انگلیس، طرفداران آرژانتین و ساکنین شهر آتلانتا اومدن اینجا تا مسابقه را از طریق این تلویزیون بزرگ و در فنزون فیفا تماشا کنند. مشخص شد اسپانیا، اما دیدار چهارشنبه شب بین انگلستان و آرژانتین یک مسابقه فوتبال معمولی نیست، ادامه یکی از قدیمی ترین و احساسی ترین مسابقات فوتبال ملی در جهانه. رقابتی که از سال 1966 کلید خورد، در سال 1986 با دست خدای مارادونا به اوج خودش رسید، در 1998 با اخراج دیوید بکام ورق دیگری خورد و در سال 2002 با پیروزی انگلستان ادامه پیدا کرد. حالا پس از 24 سال دو تیم این بار در نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی جلوی هم سفارایی می‌کنند، هر کدام با انگیزه‌های متفاوت. انگلستان به دنبال اینه که بعد از سال 1966 یک بار دیگه عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خودش بکنه و تیم ملی فوتبال آرژانتین به دنبال اینه که از عنوان قهرمانی خودش دفاع بکنه، یک بار دیگه قهرمان بشه و در آخرین جام جهانی لیونل مسی برای او پایانی رویایی رقم بزنه. رضا محدث، آتلانتا.
1: بله، گزارش رضا رو دیدیم. همراه بشیم با دیگر همکارم علیرضا مدیری. علیرضا، راجع به بازی دیروز حرف و حدیث‌ها بازم زیاده، یعنی خیلی هنوز باورشون نمیشه فرانسه با اون همه ستاره بیاد در مقابل اسپانیا اونجوری وا بده و نتونه حتی یه ضربه چارچوب تا دقیقه 81 به سمت دروازه بزنه.
2: بازک حتما البته شنیدیم دیگه مصاحبه رایان شرکیو که یه جورای جواب دوشان رو داده بود و گفته بود که ما به خودمون باختیم. و اینکه ترکیب اولیه من همونطوری که من و تو پیش بینی می‌کردیم، ما فکر می‌کردیم که شوامنی رو بازی نمیده که بازی داد، و حالا با خودم بعد فکر می‌کردم که حالا اگر شوامنی رو بازی میده، حالا نسبت به اون عمل کرده که خط هافک اسپانیا داره، شاید کنر رو هم بعد بازی میدادی. حالا اگر می‌خوای شوامنی هم بازی بدی، شاید مثلا نباید بارکولا رو بازی میدادی. ولی بدتر از اون، همزمان داشتم با احسان اکبری هم صحبت می‌کردم، برام واقعا سوال بود که چرا دینیه رو تعویض نمی‌کنه. یعنی بعد از اون اتفاقی که افتاد، نیمه اول بازی تموم شد، به نظرم بدین دو نیمه بعد تعویضش می‌کرد، یا مایکل اولیسه خیلی دیر تعویضشون کرد. همین این به نظرم که، یعنی دوست داشتم این به این نکته اشاره بکنم که به نظرم حالا دوشان واقعا مربی سرمربی بزرگیه. به قول آقای تقوی وقتی بازی تموم میشه همه صاحب نظر میشن، ولی میخواستم نظرم بگم که به نظرم تعویضاش یا ترکیب اولیه‌اش ترکیب خوبی نبود و تعویضاش هم تعویضای خوبی نبود.
1: بله خیلی متشکر. در بخش بعدی همراه رضا خواهیم شد. سپاسگزارم.

0: بله رضا، راجع به لوکاسینیه صحبت کرد. من نگاه میکردم امتیازدهی اکیپ به بازیکنها و کمترینش رو لوکادینیه گرفته که بهش دو داده بودن، انقدر که بد بازی کرده بود. گل دوم هم من نگاه میکردم مقصر بود، کاملا از جریان بازی خارج شد، اصلا معلوم بود که سویچ آف شده و کلا فراموش کرده که پشتش چه خبره. اما برگردیم به بازی انگلیس و آرژانتین. درباره اهمیت تاریخی بازی انگلیس و آرژانتین میخوایم بیشتر صحبت بکنیم، موضوعی که توی این چند روزه در رسانه‌های مختلف بارها بارها دربارش صحبت شده. اما لیون اسکالونی و توماس توخل مربیای دو تیم سعی میکنن که همه چیز رو فوتبالی نگه دارند.
1: واقعیت اینه که این فقط یک مسابقه فوتباله. نمیتونم چیزهای مختلف رو با هم قاطی کنم، مخصوصا از روی احترام به اتفاقاتی که سالها پیش افتاده. اون دوره بخش خیلی غم انگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما برای تغییرش بر نمیاد. واقعیت همینه، این یک مسابقه فوتباله. همین این که بخوایم این دو موضوع رو با هم قاطی کنیم دیوونگیه. در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در نقاط دیگه دنیا اتفاقات وحشتناکی مثل جنگ داره اتفاق می‌افته که ما اونا رو محکوم می‌کنیم. حالا این وسط من بیام بگم این بازی چیزی بیشتر از فوتباله، به نظرم چنین حرفی منطقی نیست.
2: فکر میکنم بازیکن‌ها خیلی خوب میدونن این دو کشور چه معنایی برای هم دارن. وقتی یه مسابقه این همه لحظه تاریخی و نمادین داشته باشه، نمیتونی بگی فقط یه بازی فوتباله. اما به عنوان مربی ما دقیقا برعکس عمل میکنیم. من و تیمم بین خودمون درباره اتفاقات تاریخی یا لحظه‌های بزرگ گذشته صحبت نمیکنیم. خود این بازی به اندازه کافی خاص و بزرگ و فشار هیجانش هم به اندازه کافی زیاده. پس ما سعی میکنیم روی چیزایی تمرکز کنیم که میتونیم کنترلش کنیم. اینکه بازیکن‌ها چه کارهایی انجام بدن و توی موقعیت‌های مختلف چطور رفتار کنند.
0: مسابقه انگلیس و آرژانتین در ارزیابی‌های امنیتی جام جهانی در بالاترین سطح ریسک قرار گرفته. نیروهای پلیس در آتلانتا افزایش پیدا کردند. FBI در عملیات امنیتی این مسابقه مشارکت داره. برای اولین باره که در این رقابت‌ها ورودی‌های جداگانه‌ای برای هواداری دو تیم در نظر گرفته شده. اما چرا یه مسابقه فوتبال باید این همه حساس باشه؟ پاسخ رو باید در بیش از 60 سال تاریخ، سیاست، جنگ و چند مسابقه فوتبال پرحاشیه جستجو کرد. گزارش رها رو در مورد این مسابقه ببینید.
3: جدال انگلستان و آرژانتین هیچ وقت فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این گل هم فقط یک تقلب فوتبالی نبود. برای بسیاری از آرژانتینی‌ها انتقام نمادین جنگی بود که 4 سال پیش به انگلستان باخته بودند. جنگ بر سر جزایری که یک طرف فالکلند می‌نامد و طرف دیگر مالینیاس. اما ریشه این دشمنی حتی از جنگ هم قدیمی‌تر است. سال 1966 آنتونیو راتین، کاپیتان آرژانتین، مقابل انگلستان اخراج شد. او می گفت فقط مترجم خواسته، اما داور آلمانی که زبان اسپانیایی متوجه نمی شد رفتارش را توهین‌آمیز تشخیص داد. انگلستان بازی را برد و بعد قهرمان جهان شد. اما آلف رمزی سرمربی سشیرها پس از این دیدار آرژانتینی ها را به رفتار حیوانی متهم کرد، توهینی که آرژانتین هرگز فراموش نکرد. 16 سال بعد این دشمنی از زمین فوتبال بیرون رفت. سال 1982 ارتش آرژانتین جزایر فالکلند را تصرف کرد.
4: اگر می‌خواهند بیایند بگذار بیایند، ما آماده ایم تا با آنها بجنگیم.
3: بریتانیا ناوگان نظامی خود را به جنوب اقیانوس اطلس فرستاد. جنگ حدود 10 هفته طول کشید. کشتی‌ها هدف قرار گرفتند. نیروهای دو طرف جنگیدند و در پایان آرژانتین تسلیم شد. 649 نظامی آرژانتینی و 255 نیروی بریتانیایی کشته شدند. برای بریتانیا این یک پیروزی نظامی بود و برای آرژانتین شکستی تحقیرآمیز و زخمی که هنوز بسته نشده. فقط 4 سال بعد دو کشور در یک چهارم نهایی جام جهانی 1986 برابر هم قرار گرفتند. در آرژانتین خاطره سربازان کشته شده هنوز تازه بود. دیگو مارادونا ابتدا با دست توپ را وارد دروازه انگلستان کرد، گلی که داور پذیرفت و برای همیشه دست خدا نام گرفت. 4 دقیقه بعد مارادونا یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال را زد. در فاصله کوتاه او هم متقلب بود و هم نابغه. آرژانتین دو بر یک پیروز شد و بعدتر قهرمان جهان. مارادونا بعدها گفت که آنها فقط یک تیم فوتبال را شکست نداده بودند. احساس می‌کردند کشوری را شکست دادند که در جنگ برابر آرژانتین پیروز شده بود. سال 1998 و نوبت دیوید بکام. بکام پس از خطای دیگو سیمونه واکنش نشان داد و اخراج شد. انگلیس در ضربات پنالتی حذف و بکام در کشورش به مقصر اصلی شکست بدل شد. 4 سال بعد بکام فرصت پیدا کرد داستان را بازنویسی کند. این بار به عنوان کاپیتان انگلستان مقابل همان آرژانتین پنالتی زد و تیمش را به پیروزی رساند. بازیکنی که 4 سال قبل خائن نامیده می شد حالا قهرمان انتقام انگلستان بود. اما اختلاف اصلی هرگز پایان نیافته.
2: بر حق حاکمیت کامل ما بر جزایر مالویناس بار دیگه تاکید میکنم.
5: عمویم در جریان دفاع از فالکلند وقتی کشتیش هدف قرار گرفت تا آستانه مرگ پیش رفت. برای همین موضوع فالکلند برای من شخصی است. این جزایر بریتانیایی هستند و بریتانیایی خواهند ماند.
3: دیدار انگلستان و آرژانتین هیچ وقت فقط یک مسابقه فوتبال نبود. هر بار که این دو تیم روبروی هم قرار می گیرند تنها برای پیروزی بازی نمی کنند. هر کدام می خواهد گذشته را به سود خودش بازنویسی کند. رها پوربخش، لندن.
0: بله، وقتی این دو تیم در مقابل هم قرار بگیرن تنش‌ها خود به خود افزایش پیدا میکنه به خاطر این تاریخی که رها در گزارشش بهش اشاره کرد و الان هم دیدیم که حتی کار به پارلمان انگلیس هم کشیده و پارلمان بریتانیا البته، و دیدیم که کیر استارمر اونجا صحبت میکرد و البته در داونینگ استریت هم شماره 10 دیدیم که تصاویری که اومد همه چیز به سبک اینه که میخوام بریم سمت یک مسابقه فوتبال که از فوتبال فراتر رها برام بیشتر توضیح بده.
6: خب سابقه 60 ساله رو تقریبا با هم یک مرور کوتاهی کردیم، اما چیزی که دو تا سرمربیات در نشست خبری بهش اشاره کردن من یاد یک میمی انداخته الان که در شبکه‌های اجتماعی خیلی میچرخه، این که برای اگر که هیتلر زنده بود و میدید که توماس توخل یک سرمربی آلمانی میخواد انگلیس رو به جام جهانی به فینال جام جهانی برسونه چقدر قیافش دیدنی خواهد بود. اما اسکالونی بیشتر در مورد این صحبت کرد که اون موضوع چیزیه که ما نمیتونیم باهاش کنار بیایم، چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، زخمیه که همچنان وجود داره، اما خب چیزیه که دیگه باید بهش عادت بکنیم و نمیتونیم حالا در مورد یک مسابقه فوتبال بخوایم ببریمش به اون سمت. من می‌خواستم یک نکته رو اتفاقا در مورد شیوه بازی تیم اسکالونی برای امشب بگم و چیزی که سایت های مختلف راجبش صحبت کردن که چقدر احتمال پیروزی آرژانتین وجود داره و صعودش. خب خیلی آرژانتین رو با همین تورنمنت اگر مقایسه بکنیم احتمال اینکه مثلا بخواد برابر انگلستان به پیروزی برسه و صعود بکنه بیشتر از 40% ندیدن و گفتن که این تیم ملی آرژانتین به معنای واقعی کلمه اقتدار نداره، بیشتر میتونه صبر بکنه و در لحظاتی که اگر مسی در روز درخششش باشه بتونه بدرخشه و جلوی انگلیس به یک نتیجه برسن و بتونن به فینال صعود بکنن. اما چیزی که در مورد تیم ملی آرژانتین امیدوار کننده است واسه هوادارانشون اینه که کلید واژه‌ای که برای تیم ملی انگلستان استفاده میکنن استراب و ترس، و اگر که در 20 دقیقه اول بازی به گل نرسند احتمالاً اون رو در ساق پایه بازیکن‌های تیم توخل خواهیم دید.
0: روان نظر چه تیم برنده میشه؟
6: من فکر میکنم که واقعا شانس انگلستان خیلی بیشتره برای اینکه صعود بکنه به فینال و فکر میکنم که اتفاق خوشایندی هم برای فوتبال خواهد بود، حالا نه برای هوادارا، چون یک روندی تغییر میکنه. اینکه حالا هر 4 سال یک بار بخواد آرژانتین در فینال حضور داشته باشه به نظرم برای هوادارای فوتبال یکم حوصله سربر شده. اگر انگلستان و اسپانیا رو در فینال ببینیم شاید جذاب‌تر باشه.
0: بله، متشکرم ازت راب. اما یک شنبه شب فینال جام جهانی 2026 قراره که یه اتفاق کاملا جدید رو تجربه کنه، اتفاقی که بعضیا از الان اسمش رو گذاشتن سوپر بولی شدن. جام جهانی و البته انتقادهای زیادی هم بهش مطرح شده. به هر حال سوپر بول میدونید که ورزشی که مد نظر آمریکایی‌ها هست. ماجرا از این قراره که فیفا برای اولین بار تصمیم گرفته بین دو نیمه فینال یه شو بزرگ موسیقی با شرکت ستاره‌هایی مثل جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، گروه BTS و چند چهره مطرح دیگه برگزار بکنه. برای همین هم استراحت بین دو نیمه قراره که به جای 15 دقیقه همیشگی تا حدود 30 دقیقه طول بکشه. این یه چیز خیلی عجیبه و فکر می‌کنم واقعا همه باید نسبت بهش اعتراض بکنن، چون فوتبال نه قوانینش تغییر بکنه. همین تصمیم بحث‌های زیادی رو راه انداخته. منتقدان میگن که فیفا داره بزرگترین مسابقه فوتبال دنیا رو کم کم به یه شوی سرگرمی تبدیل میکنه و از سنت‌های فوتبال داره فاصله میگیره. واکنش فیفا هم که اینه که هدف فقط سرگرمی نیست و درآمد این برنامه قرار صرف صندوق آموزش جهانی فیفا و گلوبال سیتیزن بشه. حالا باید دید که این نوآوری به یکی از خاطرانگیزترین بخش‌های تاریخ جام جهانی تبدیل میشه یا یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های فیفا. دوباره همراه بشیم با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری. رضا اول از جو اونجا برام بگو و اینکه آیا موافق هستی که بین دو نیمه اونجوری بیان شو برگزار بکنن و افکار رو از خود فوتبال یه جای دیگه ببرن برای اینکه جذابه درست بشه یا درآمدی کسب بکنن؟
7: بازک چون میدونم وقت خیلی کمه بگم که الان 7-8 دقیقه هست که درهای ورزشگاه باز شده و پشت سر من میتونید ببینید که دیگه این هوادارانی که از صبح اینجا جمع شده بودن دارن میان و وارد ورزشگاه میشن. جلوی خودم رو هم که نگاه میکنم سیلی از آرژانتینی هاست که داره به سمت ورزشگاه میاد. پس بدون تردید بدونید که ورزشگاه مملو از آرژانتینی ها خواهد بود، شاید بخش کوچکتر اون متعلق باشه به انگلیسی ها. در مورد اون هم بگم علیرضا خودش در فینال جام باشگاه جهان پارسال حاضر بود. میگن که قرار بوده 15 دقیقه طول بکشه، 24 دقیقه این مراسم هاف تایم شو در حقیقت طول کشیده، در حالی که اون جام جهانی باشگاه ها اون سکویی که درست کرده بودن در محلی مرتفع بود، از قبل آماده بود، نیازی نبود که اون رو بسازن. برای این جام جهانی باید اینا رو بیان در وسط زمین اسمبل بکنن و دوباره باز کنن و بره. این چیزی که فیفا داره میگه در حقیقت قانون خودش رو نقض میکنه مزدک، یعنی فاصله گفته 24 حدودا 24 دقیقه میشه، یعنی بیش از اون 15 دقیقه قانون خود فیفا. اما به رسانه‌های مختلف که حق پخش تلویزیونی این برنامه‌ها رو دارن اتلتیک فاش کرده که گفته این تا 30 دقیقه میتونه طول بکشه و اون رو هم برای اونها رو برای پخش تبلیغات بازرگانی آماده کرده. به هر حال اون چیزی که میاد، صحبتم رو کوتاه بکنم، اون چیزی که به نظر میاد الان ما از یک مسابقه فوتبال دو نیمه‌ای تبدیل شدیم به یک مسابقه فوتبال چهار کوارتری و فقط فیفا داره میگه که من چون اون زمان رو متوقف نمی‌کنیم، زمان هایدریشن بریک، این بازی در حال جریان، اما شدیم چهار کوارتر به جای دو نیمه و این اتفاقات داره میفته. حالا باید ببینیم که مردم لذت خواهند برد از اون شویی که فیفا گفته بسیار بسیار مردم لذت خواهند بود و پربیننده ترین کنسرتی خواهد بود که در 11 دقیقه اجرا میشه یا اینکه نه.
0: رضا فقط پیش بینی امشب هم برام بگو بعد بریم سراغ رضا. چی میشه بازی امشب؟
7: من فکر میکردم تا دیشب بازی میره ضربات پنالتی، اما امروز صبح این احساسم میگه تو 90 دقیقه انگلیس میبره و راهی فینال میشه.
0: منم با احساسات کاملا موافقم. بریم سراغ علیرضا. علیرضا اول اینو بگیم که یکی از معتبرترین سایت‌ها پیش بینی کرده اوتامندی میاد در ترکیب تیم آرژانتین و میخوان 5 دفاعی 3 دفاعه بازی بکنن. در این مورد یا کلا در مورد تیم آرژانتین نظرتو بگو.
8: من دو تا فکت تاریخی اولش بگم اگه بخشید راجبش صحبت میکنم. اول اینکه سال 1867 دو تا برادر بریتانیایی اولین باشگاه فوتبال در آرژانتین رو تأسیس کردن، بونس آیرس فوتبال کلاب. این از این. و اینکه سال 1966 دو تا تیم با هم بازی کردن، داور بازی دیگو راتین کاپیتان راتین آرژانتین رو اخراج میکنه، بیرون نمیره، 9 دقیقه وقفه ایجاد میشه، بعدش یکی از بازیکنان انگلیس میاد لباس عوض میکنه با بازیکن آرژانتین که سر آلف رمزی سرمربی تیم انگلیس با حیوان مقایسه و توصیف میکنه بازیکنان آرژانتین. یعنی قبل از تمام اون درگیری همچین دوتا فکتی هم بوده. ممکنه 5 دفعه بازی بکنه. من احساسی این دفعه نظرم میگم امیدوارم آرژانتین ببره، ازشون خوشم نمیاد و انگلیس بره فینال.
0: بله برعکس شده دیگه. حالا ببینیم که نظرهای احساسی چه در واقع نتیجه در پی خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم ازتون علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما رو از نیویورک و آتلانتا همراهی کردید. بعد رسیم به لحظات پایانی برنامه. متشکریم از رها و تمام همکارانمون که در نقاط مختلف دنیا ما رو همراهی کردند. بازی هم تا فکر میکنم چقدر دیگه، بازی تا 2:48 شروع میشه، ترکیب هنوز نیومده و حالاش یه ساعت دیگه بازی ترکیب میاد. ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا با یه برنامه هوا تو پایین بود و این بازی رو به طور کامل راجع بهش صحبت میکنیم. تا فردا بدید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه‌های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست‌های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته‌های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت، طبیعتاً درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی داد. یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کش و البته خود متوهمانی که این سیاست‌ها رو طراحی کرده بودند به ویژه علی خامنه‌ای رو قربانی این جنگ‌ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی‌های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آب‌های حوزه دریای عمان دارن تردد می‌کنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش، بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گویی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، به خاطر اینکه یک حکومت نظامی این توهم رو داره یا این اراده رو کرده که درگیر بشه با ایالات متحده و این خسارت‌های سنگین رو هم وارد کنه به کشور. اگر واقعا این حکومت ملی و مردمی هست خیلی راحت و آسانه که

0: یعنی خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اصیل ایران عملا راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی، یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
1: روح الله خمینی به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولت‌های خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی ها هم این پیام ها رو میداد و بعضیا میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر این قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه های دنیا، یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یه کشوری با بین 40-50% تورم، کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی، یعنی ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزشترین پولهای دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم‌انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره، حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید، اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیبینیم.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می رود. هر 4 سال یک بار میلیون ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل ها و حضور در رستوران ها و مراکز تفریحی میلیارد ها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می کنند. و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون لیوان نوشیدنی در

میخانه ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخص‌های کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

نتی اول امشب با من نیوشا سرمی گسترش و تشدید درگیری بر سر تنگه هرمز، حملات آمریکا از تنب بزرگ تا قشم و بندر عباس و چابهار، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و عمان و اردن، نخستین حملات آمریکا در روشنی روز پس از تشدید درگیری ها. امشب شهر به شهر و جزء به جزء روی نقشه حملات دو طرف رو میبینیم و بررسی میکنیم. در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن، ترامپ از او خواست خروج نیروهای اسرائیل از سوریه و لبنان را آغاز کنه. تردیدها درباره دیدار دو رهبر در آمریکا. و شرایط جنگی در جنوب ایران، نگرانی از شرایط شهروندان این منطقه در میان گرمای شدید و طاقت فرسا، قطعی برق و انفجار. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. حمله های ارتش آمریکا به ایران ادامه داره و امروز برای اولین بار از امضای تفاهم سنتکام در روشنی روز به نقاطی در جنوب ایران حمله کرد. اونطور که اعلام شده در این حمله 90 دقیقه‌ای مراکز ذخیره سازی و پرتاب موشک‌های کروز در تنب بزرگ از اهداف بوده. با آغاز محاصره دریایی دو کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. حملات جمهوری اسلامی هم به کشورهای منطقه همچنان ادامه داره و بحرین، کویت و اردن هدف حمله قرار گرفتن. همین ابتدا تصاویری ببینیم از حملات امروز به چابهار.
1: بچه جدی، بچه اک.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی اونجاست در تل آویو، همراه می‌شیم با بابک اسحاقی دیگر همکارم و همچنین مسعود کاظمی روزنامه‌نگار هم از مونیخ با ما همراه شدن. مرضیه، در ایالات متحده هر چه شنیده میشه مبنی بر افزایش تنش‌ها و احتمال گسترشش به مناطق دیگه است، از جلسه‌ای که دونالد ترامپ داشته در اتاق وضعیت تا صحبت‌هایی که از دیگر مقامات شنیده میشه؟
2: اتفاقا همین جلسه اتاق بحران و صحبت‌هایی که روز گذشته ترامپ با فاکس نیوز کرد باعث شد که یک باور اینجا در واشنگتن شکل بگیره که نیویورک تایمز بهش میگه دور تازه حملات آمریکا به ایران. میگه تمام اون حملاتی که در 4 ماه گذشته بوده رو یک فاز محسوب کنیم، از این به بعد قرار هست دور تازه‌ای از حملات شروع بشه، اونم بعد از اینکه ترامپ به صراحت گفت در 3 روز آینده ما قرار هست حملات رو بسیار شدیدتر بکنیم و بعد از اون در هفته آینده ما وارد حملاتی خواهیم شد که پل‌ها و اهداف انرژی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفتن، اگرچه ترامپ درها رو برای مذاکره هم همچنان باز گذاشت. این صحبت‌های ترامپ و اینکه احتمال ارسال نیروی زمینی رو نفی نکرد و گفت من در مورد صحبت نمی‌کنم اگر بخوام این کارو انجام بدم، باعث شد که فرض احتمال حملات زمینی آمریکا به ایران تقویت پیدا کنه. اگر یادمون باشه واشنگتن پست در مارچ گذشته یعنی حدوداً اردیبهشت ماه گزارش منتشر کرد به نقل از مقامات کاخ سفید، گفت ترامپ داره گزینه حمله به جزیره خارک رو بررسی می‌کنه. اون گزینه اون موقع روی میز بود خیلی جدی، اما بعد از امضای تفاهم رفت زیر میز و حالا میگن الان دوباره برگشته رو و دارن در مورد اون صحبت میکنن. سی ان ان میگه جزیره های زیادی هست که احتمالاً مورد حمله قرار بگیره اگر این حمله صورت بگیره، اما خارک اصلی هست، دارن بررسی میکنن ببینن توان نظامی آمریکا چقدر ممکنه این حملات رو به نوعی محدود بکنه. میگن 50,000 نیروی نظامی آمریکا در منطقه، حدوداً 20 ناو جنگی آمریکا در منطقه احتمال هر گونه عملیات رو از دریا به زمین و از هوا به زمین محدود میکنه. بررسی کردن، رسانه‌ها دارن میگن اگر چنین حمله‌ای بخواد صورت بگیره احتمالاً استفاده از در واقع نیروی 11 تفنگداران دریایی آمریکا که میدونیم 2,000 نفر هستن بسیار محتمل هست. گفته میشه که این نیروها قادر هستن که عملیات رو از دریا به زمین و از هوا به زمین به صورت گسترده انجام بدن و اگرچه لشکر 82 هوابرد هم که میدونیم بارها در مورد صحبت کردیم که واکنش سریع آمریکا محسوب میشه هم همچنان هست و میگن اینها گزینه‌هایی هست که ترامپ میتونه از نظر نظامی و از نظر لوجستیک این حملات رو انجام بده، ولی میگن از نظر سیاسی بسیار چالش برانگیز خواهد بود. میگن حمله به حملات فقط به حملات به جزیره ها ممکن نخواهد بود تنها به خاطر اینکه مگر اینکه پدابند هوایی جمهوری اسلامی نابود بشه، در غیر این صورت احتمال تلفات نظامی آمریکا بسیار بالاست، مگر اینکه ترامپ اون جلسه که روز گذشته در کاخ سفید گذاشته که به صراحت اکسیوس میگه در این جلسه موارد حملات بسیار گسترده تر از حملات فعلی بررسی شده و میگن احتمالاً حملات گسترده رو در نظر بگیره آمریکا، میگن احتمالاً این حملات فقط به جزیره ها نخواهد بود و بخش جنوبی ایران رو به طور کلی هدف قرار داد خواهد داد، مسئله که احتمالاً به گزارش رسانه‌های آمریکا شکل تازه‌ای از درگیری رو نشان خواهد داد و حداقل به عمل خواهد آورد.
0: آقای کاظمی، در تهران هم هرچه داریم میشنویم مبنی بر افزایش تنش، یعنی این صدا پررنگ‌تر شده که بریم بجنگیم و کوتاه نیاییم.
3: امروز علیرضا عرافی مدیر کل حوزه‌های علمی کشور بیانیه ای صادر کرد، بسیار بیانیه بلندی بود، خودشون اسمش رو بیانیه تحلیلی گذاشتن. او آدم مهمی است فارغ از سمتی که داره، فراموش نکردیم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای کشته شده بود هنوز مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معرفی نشده بود، او یکی از 3 عضوی بود که به عنوان شورای رهبری منصوب شده بود، فعالیت میکرد و حتی یکی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی هم بود. بیانیه اون میگه مسئولین کشور نباید به بهانه آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی مذاکره به گفته او با کفار رو ادامه بدن. و با لغنی آمرانه از مسئولین اجرایی جمهوری اسلامی مثل قالیباف، مثل پزشکیان خواسته بود که پایان تفاهم‌نامه با آمریکا رو اعلام کنند و جهاد رو آغاز کنند. نمونه این اظهار نظر رو بسیار زیاد داشتیم. امروز سالار آبنوش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود ممکنه که ما پمپ بنزین هامون دیگه بنزین نداشته باشه، نیروگاه های برقمون از بین بره، مردم برق نداشته باشن، اما باید بپذیرن این هزینه رو برای اینکه باید بجنگیم و انتقام هم بگیریم. میدونیم در روز در 24 ساعت گذشته دو بیلبورد در تهران نصب شده، یکیش تابوت ترامپ بوده در میدان انقلاب، روش نوشته بود ما ترامپ را میکشیم، یکی در میدان فلسطین تهران که عکس خانواده ترامپ رو گذاشته بودن، نوشته بودن خون در برابر خون. این صدا از تهران بسیار رساتر از گذشته به گوش میرسه، اما همچنان کسانی که مسئولیت مذاکرات و در واقع مسئولیت سیاسی کشور رو به عهده دارن مثل قالیباف و پزشکیان هنوز به صراحت اعلام نکردن که تفاهم‌نامه پایان یافته یا ما دیگه هرگز قصد مذاکره با آمریکا نداریم و میخوایم راه جنگ رو در پیش بگیریم. ساعتی پیش اعلام شده بود بیانیه قالیباف منتشر خواهد شد، تا همین لحظاتی پیش که من نگاه کردم هنوز چیزی نیومده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم به طور کلی نفی نکرد ادامه مذاکره رو، گفت فعلا قصدی برای ادامه مذاکره نداریم، اما به نظر میرسه با توجه به شرایط کلی که در تهران هست صدای طرفداران جنگ بسیار بلندتر از کسانی است که قائل به اینن که حداقل گزینه مذاکره رو همچنان روی میز داشته باشیم. و این دوگانگی و این شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی به نظر میرسه ساعت به ساعت پررنگتر میشه. باید ببینیم وضعیت میدان به کدوم سمت میره و در نهایت کدوم طرف میتونه که نظر خودش رو بر کرسی بنشونه.
0: اما بابک، که در دور جدید درگیری ها نه جمهوری اسلامی حمله کرده به اسرائیل، نه گزارشی داریم که اسرائیل در حملات به ایران مشارکت کرده باشه، اما مشخصا با دقت نظر دارن دنبال میکنن و این احتمال رو هم میدن که دیر یا زود پای اسرائیل به میون بیاد.
4: نیوشا، میتونم بگم که احتمال نمیدن، فقط یک معجزه هستش که این جنگ اتفاق نیفته در حال حاضر و پای اسرائیل هم وارد این مسئله نشه. تقریبا میشه اون را نه در ارزیابی ها بلکه در عمل هم دیدش. امروز هواپیماهای سوخت رسان ایالات متحده و دیگر هواپیماهای جنگی این کشور تقریبا تمامی فرودگاه بن گوریون را پر کردن. در فرودگاه های دیگر نظامی اسرائیل همین هواپیماها فرود اومدند. در کنار اون مسئله اصلی، مسئله دیدار بنیامین نتانیاهو هستش. در آخرین دیدار بنیامین نتانیاهو و ترامپ، اگر یادمون باشه، درست چند روز بعد از اون جنگ 40 روزه آغاز شد. این بار هم بنیامین نتانیاهو داره به واشنگتن میره، قرار هستش که یا شنبه شب یا یک شنبه صبح پرواز داشته باشه بنیامین نتانیاهو به سوی واشنگتن. روز دوشنبه با دونالد ترامپ دیدار دو طرفه ای داشته باشن و پس از اون بنیامین نتانیاهو برای تشییع جنازه و یادبود لینزی گراهام، سناتور طرفدار اسرائیل، در اونجا شرکت کنه و چهارشنبه برگرده. گفته شده که این تقریبا شاید مدت زمانی هستش که جنگ شاید آغاز بشه و زمانی هستش که بنیامین نتانیاهو این فرصت را داره که حداقل آنچه را که در طرف اسرائیلی هست به دونالد ترامپ برسونه. اما در حال حاضر به گفته منابعی که با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کردن، در همین حالی که هنوز این دیدار هم انجام نشده، تدارکات بسیار گسترده هستش. هماهنگی‌ها بین سنجکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده و ارتش اسرائیل در بالاترین سطح قرار داره. سناریوهای از سرگیری درگیری داره یکی یکی آماده میشه. اسرائیل اگر وارد جنگ نیست، اما از لحاظ لوجستیک، از لحاظ اطلاعاتی کاملا مغز متفکر پشت این حملات هستش. منابع میگویند که ارتش ایالات متحده هم اکنون روی طرح‌های عملیاتی دیگری هم داره کار میکنه. یک مقام اسرائیلی که با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کرده میگوید که سوال این نیست که جنگ رخ میده یا نه، پرسش این است که چه زمانی.
0: سپاسگزارم از هر سه شما، بابک حساقی همکارم از تل اویو، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و دیگر همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. در ادامه همراه شیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور حقیقی، در چند روز گذشته تنش‌ها سیر سعودی داشته و دو طرف هم به نظر نمیاد بر سر تنگه هرمز قصد کوتاه اومدن داشته باشند. در چنین شرایطی چه آینده‌ای میشه متصور بود برای همون توافقی که چیز چندانی هم ازش باقی نمونده؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم سارمین گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، الان حاکمیت با یک چهارگانه روبروست که شکلنده این وضعیت. ببینید، با توجه به اینکه ایران در جنگ 40 روزه تونست مقاومت کنه و عملا پیروزی از این بابت که نتونست شکست بخوره پیروزی محسوب میشد و یک تفاهم نامه بسیار بهتر از برجام در دستش بود و این خودش باعث شد که چالش های زیادی ایجاد بشه، اینکه آیا این میتونه به توافق پایدار تر بشه یا نه. الان چهار تا جریان در درون بلوک قدرت دارن این رو به چالش کشیدن که از حمله به کشتی های عربستان و قطر در هفته گذشته که کسی مسئولیتش رو عهده نگرفته که کی دستوری حمله رو داده، این مسیر کلید خورده. یه بخشش مربوط به توهم و خطای محاسباتی است، یعنی طمع و توهم محاسباتی برخی از استراتژیست‌های نظام است که فکر میکنن که آمریکا گیر کرده، دستش زیر ساتوره، مشکل انتخابات داره، مشکل قیمت انرژی داره و به لحاظ عملیاتی هم به بن‌بست رسیده، کاری نمیتونه بکنه. یه بخشش مربوط به کسانی است که منافع و سودهای ناشی از تحریم رو دنبال می‌کردن. ما 1.5 میلیارد دلار گیرشون میاد. اینا به شدت توی مطبوعات، توی نمایندگان مجلس، تو فضای عمومی، به تلویزیون، همه اینا دارن پول خرج میکنن که این بحث تفاهم نامه رو ببرن هوا. حتی تو علما پول خرج میکنن که موزه های اینجوری بگیرن. گروه سوم جهالت عقیدتیه، یه عده‌ای که فکر میکنن آقا گویی اگر تو این جنگ آمریکا و اسرائیل بزنید امام زمان ظهور میکنه. و چهارم نفوذهای خارجیه، به خصوص از طرف روسیه. حالا اونایی که به قول معروف نفوذهای اسرائیلی هم داریم که تشویق میکنه سیستم رو وارد درگیری‌های گسترده کنه، خب به نفع اسرائیل هست. اون روسیه هم مشخصه، روسیه ادامه این درگیری به نفع روسیه است، برای که هم ویبرای نفتیشه، هم نفت میره بالا، معافیت نفتی فروش میگیره و از همه مهمتر غرب لوجستیکش از اوکراین میاد توی جنگ خلیج فارس و خاورمیانه. این چهار تا گروه متاسفانه دارن محاسبات رو تحت فشار قرار میدن و تو سطوح فوقانی نتونستن به جمع‌بندی برسن. شما می‌بینید یک روز این برمیرن، یک روز این برمیرن، ولی به هر حال در مجموع اگه من فکر کنم هنوز هم به هر حال جریانی که میدونه ادامه جنگ ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور رو میتونه ویران کنه، هنوز به نظر میرسه دست بالا رو داره، ولی هنوز نتونسته تعیین کننده بازی کنه. دیروز هم
0: آقای نامور حقیقی، الان همونها توافق نامه‌ای رو امضا کردن، همونهایی که دست بالا رو دارن، ولی با شلی که چند تا موشک از سوی سپاه پاسداران تمام دستاوردهای اون توافق هم از بین رفته. در چنین شرایطی چطور میتونن یک توافق دیگری داشته باشن؟ چطور میتونن برگردن به همون مسیر؟
5: خب این همون دعوایش گفتم. ببینید، الان موقعیتشون نسبت به زمانی که تفاهم رو امضا کردن تضعیف شده. شما نگاه کنید، در نامه آقای خامنه ای نوشته که آقای پزشکیان مسئول تفاهم نامه است. خب اگه آقای پزشکیان مسئول تفاهم نامه است، آقای پزشکیان که دستور شلیک نداده، اصلا خبر نداشته. ببینید، مسئولیت شدن به آقای پزشکیان، ولی اقداماتی که تفاهم نامه رو از بین میبره دارن انجام میدن. مثل همین گفتمان انتقام، الان این بحث انتقام رو که دیروز نماینده‌های مجلس هم بیانیه برای صادر کردن، هیچ نسبتی با این تفاهم نامه نداره و تازه یادشون اومده، یعنی رفتن تفاهم نامه رو امضا کردن، الان یادشون اومده که باید انتقام بگیرن و بدون انتقام کارشون پیش نمیره. این نشون دهنده همین چالش‌های درون بلوک قدرت. اما اگر نتونن جنگ رو به یعنی نتونن به آتش بس برسن، ابعاد این جنگ اگه نگاه کنید از صادقی که الان هم گسترده تر خواهد شد و هم میره به سمت زیرساختا و هم اینی که کلیت جغرافیا و موقعیت ژئوپلیتیک ایران به شدت آسیب میبینه و برخلاف جنگ قبلی که ایران موضعی داشت که در وسط مذاکرات آمریکا بهش حمله کرد، این دفعه اینه که ایران خودش مقصر بوده در بالا آوردن این جنگ و این خب حتی موقعیت تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو هم تغییر میده و از همه مهمتر عملا دیگه الان نظامی ها میدوندار حتی دیپلماسی خواهند شد و میبینید که عملا دیپلماسی ایران هم موزه تبلیغاتی و صحبتش خاموش شده. نمونهش این بود که آقای ترامپ گفت در عمان ما 11 سال صحبت کردیم، بعد نظرشون عوض کردن. شما یک دونه دیپلمات، یک دونه موزه‌گیری از سوی ایران نمی‌بینید که آقا این جریان چی بود، این چیزی که آقای ترامپ میگه. این نشون دهنده اینه که کاملا دیپلماسی ایران دچار بحرانه و موزه منفعلانه گرفته و به قول خودشون میدان علی همه کار شده. این بزرگترین چالش کشوره. هر جا که میدان بخواد تنظیم امور دست بگیره، شما مطمئن باشید ما در میدان دیپلماسی به جای مناسبی نخواهیم رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما. اما برای اولین بار پس از تشدید درگیری هاست که آمریکا در طول روز به ایران حمله کرده، موضوعی که به گفته برخی تحلیلگران نشونه ای از بالا گرفتن درگیری بین دو طرف. سنتکام اعلام کرده در این حمله ها که از ساعت 13:30 به وقت ایران شروع شد، با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، پدافندهای ساحلی و محل نگهداری و پرتاب موشک های کروز در تنگ بزرگ رو هدف قرار داده. سنتکام بامداد امروز برای چهارمین روز متوالی چند استان جنوبی ایران رو هدف گرفت. در این نقشه شهرهایی رو میبینید که حمله در اونها تایید شده: بنپور، بندر عباس، قشم، چابهار، اندیمشک، دزفول و سربندر.
6: ببین ترکش تا اینجا اومده با سقف سوراخ کرده.
0: در واکنش سپاه و ارتش هم اعلام کردن حمله های موشکی و پهپادی علیه پایگاه های آمریکا در کویت، بحرین و اردن انجام دادن. ارتش بحرین اعلام کرد پس از آژیر هشدار در ساعت اولیه صبح، حملات هوایی از سمت ایران رو رهگیری کرده. به گزارش اکسس، ترامپ دیروز در اتاق وزیر جلسه‌ای درباره هجوم گسترده به ایران برگزار کرده، عملیاتی که دامنش وسیع‌تر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز. دقیقاً قبل از همین جلسه بود که ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز از گسترش حملات در روزهای آینده خبر داد.
7: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after.
0: ترامپ در همون مصاحبه به طور مبهم احتمال یک عملیات زمینی رو هم مطرح کرد، اما جزئیات دقیقی در این باره ارائه نکرد. تحلیلگران بر این باورند که مناطق احتمالی برای یک عملیات زمینی شامل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، یا سواحل جنوبی در امتداد خلیج فارس میتونه باشه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، از دیروز که صحبت کردیم، اتفاق تازه اینه که در روشنی روز به ایران حمله شده و اهداف هم گسترش بیشتری داشته. چطور میبینیم موج تازه رو؟
8: بله، حملات گسترده تر شده و از فاصله زمانی بین حملات هم کمتر شده. این کم کم داره به یک پیوستگی میرسه که اگر از طرف حکومت اسلامی هم این پیوستگی به وجود بیاد، میشه کم کم اسم جنگ رو روش گذاشت، جنگی که به صورت 24 ساعته در جریان باشه. بمباران های شدیدی در همچنان در اون کمربند جنوبی ایران دیده میشه و آسیب های خیلی شدیدی وارد کرده. همچنان به نظر من تمرکز روی مسئله تنگی هرمز و مناطق مشرف به تنگی هرمز هست، روی قایق های تندرو، پایگاه سپاه پاسداران، جزیره تنب بزرگ که به گفته سنتکام 90 دقیقه حمله مستقیم بشه. تنب بزرگ جزیره حدود 10 کیلومتر مربع مساحتشه و کاملا یک قلعه کامل هست و تمام این جزیره استحکامات دفاعی هست، خندقهای دفاعی به دور این جزیره است و داخلش هم یک مجموعه خیلی پیچیده از تونل ها و شلترهای موشک‌های کروز و پرتاب کننده‌های موشک‌های کروز ضد کشتی است. کل جزیره تقریبا یک پایگاه نظامی هستش و همین یک تومب بزرگ، من فکر می‌کنم نیروی دریایی آمریکا اگه بخواد واقعا از کار بندازه باید یک هفته بمبارانش بکنه به خاطر همین مسئله، یا اینکه نیروی نظامی روی اونجا پیاده بکنه. و به خاطر همین من فکر می‌کنم که رئیس جمهور آمریکا به طور جدی داره استفاده از نیروی نظامی رو، نیروی زمینی رو بررسی می‌کنه، یا حتی ممکنه تصمیمش رو گرفته باشه برای یک زمان مشخصی، چون به طور کامل امن کردن تنگه هرمز از حملاتی که سپاه انجام میده یا میتونه در آینده انجام بده مستلزم کنترل بر یک چنین مناطقی مثل جزایر هستش، مثل جزیره توم، که هر چقدر هم بمباران بکنن من فکر نمی‌کنم بتونن کاملا جلوی پرتاب درون یا موشک از اونجا بگیرن. دیگه مناطق ساحلی داخل
0: آقای ندیمی، ورود زمینی نیروها به چه شکل خواهد بود و در چه شرایطی انجام شد؟ به چه نقطه‌ای باید برسن که بتونن نیرو رو به صورت زمینی وارد بکنن؟
8: خب این کار باید دوباره یک دسته کم یک هفته بمباران‌های بسیار شدیدتر از اون چیزی که الان شاهد هستیم و در شروعش خواهد بود به عنوان آماده کردن محیط، و بعد نیروهای آبی خاکی آمریکایی تفنگداران دریایی فرود خواهند آمد. البته من فکر نمی کنم به اون شیوه کلاسیک یعنی فرود آبی خاکی با کشتی های لندن کرافت یا هاور کرافت باشه، چون اصولا هاور کرافت به تعداد کافی در منطقه نیست و اصولا هم خطر مین هایی که در منطقه کمان وجود داره به نظر من احتمالش خیلی نزدیک به صفر باشه. به این کار سعی خواهند کرد به روش های دیگه مثل استالان ایر اسالت یا حمله یا فرود اومدن با استفاده از هواپیما هلیکوپتر های V-22 انجام میدن. نیروهای چتربز لشکر 82 هم که به صورت با چتر از هوا پیاده میشن فرودگاه رو، یک فرودگاهی رو، حالا فرودگاه توم بزرگ هست، فرودگاه قشم هست، فرودگاه کیش هست، هر جایی که تصمیم بگیرن اشغال بکنن اول فرودگاهش رو اشغال میکنن و بعد هواپیماها و هلیکوپترهایی که نیروی بیشتری رو یا همین تفنگداران دریایی رو میتونن فرود بیارن در اون پایگاه مشخص. ولی اینجا تهدید درون ها هست، تهدید موشک ها و راکت ها و حالا توپخانه ها هم در برد کم وجود داره و باید دید که چطور میخوان این تهدیدها رو از بین ببرن. برای همین هم احتمالاً این عملیات در عمق خاک ایران تا یک فاصله نزدیک به 100 کیلومتری از ساحل هم ادامه خواهد داشت و این مستلزم یک عملیات بسیار گسترده و احتمالاً آوردن تعداد بیشتری نیروهای زمینی به منطقه خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن اکسیوس گزارش داده ترامپ در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از او خواسته نیروهای نظامی این کشور رو از سوریه و لبنان خروجشون رو آغاز بکنه. این تماس پس از دیدارهای دو جانبه رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان و احمد اشرع انجام شده. گزارش شده در جریان مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم که ساعتی پیش تموم شد برای اجرای طرحی که در نهایت میتونه منجر به خروج نیروهای اسرائیلی از بخش‌هایی از جنوب لبنان در تا روزهای آینده بشه توافق بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک تا بیشتر صحبت کنیم. مریم، نتانیاهو به آمریکا سفر خواهد کرد اما اینکه ترامپ رو ببینه یا نه هم هنوز محل تردید، اما چه می‌دونیم از تلاش‌های جدی که داره آمریکا انجام میده برای خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه و به ویژه از جنوب لبنان؟ خب نیوشا، به نظر میرسه که دولت ترامپ در حال پیش بردن یک طرح بزرگ برای کاهش تنش‌ها در شمال اسرائیل و بازارایی نظم منطقه پس از جنگ با ایران. گزارش‌ها از بروز یک اختلاف مهم میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر حضور نظامی اسرائیل در سوریه و لبنان حکایت دارند. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دونالد ترامپ در تماس تلفنی که با نخست وزیر اسرائیل داشته از او خواسته که روند خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه را آغاز بکنه و به توافق قبلی برای کاهش حضور نظامی در جنوب لبنان هم برگرده، که حالا می‌بینیم در مذاکراتی که در لبنان هم برگزار شده حالا پیشرفت‌هایی حاصل شده. ترامپ در این تماس تلفنی با لحنی سریع به نتانیاهو میگه که اونها شما رو اونجا نمیخوان و شما باید از سوریه خارج بشین. اما در اسرائیل دفتر نخست وزیر این کشور این گزارش رو نه تایید کرده و نه تکذیب. اما در مقابل منابع ارتش اسرائیل به روزنامه جروزالم پست گفتن که این گزارش برای اونها بسیار غافلگیر کننده بوده و تا حالا هیچ دستور عملیاتی برای تغییر آرایش نیروها در سوریه یا لبنان صادر نشده. همزمان الاخبار نزدیک به حزب الله مدعی شده که احمد الشر رئیس جمهور سوریه در گفتگو با ترامپ گفته که تا زمانی که اسرائیل از خاک سوریه خارج نشه دمشق توافقی با اسرائیل امضا نخواهد کرد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. در خبری دیگه، امارات متحده عربی به دلیل حمایت از آمریکا در جریان جنگ ایران مجوز دسترسی به پیشرفته ترین تراشه‌های هوش مصنوعی را گرفته. به گزارش وال استریت ژورنال، دولت آمریکا به دلیل همکاری امارات با شرکت هواوی و ترس از دسترسی چین به این تراشه‌ها صادرات اونها رو به امارات محدود کرده بود. حالا ابوظبی و شرکت‌های مستقر در اون میتونن بدون گرفتن مجوزهای سختگیرانه در این زمینه تراشه‌های انویدیا رو بخرن و ازشون استفاده بکنن. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. اردوان، میدونیم که مسئله این تراشه ها بیش از فقط یک مسئله تکنولوژی برای ایالات متحده، یک مسئله امنیتی و یک رقابت سنگین که با چین داره و اینکه این مجوز رو به امارات بده به بهانه کمکش در جنگ ایران بسیار قابل توجهه.
9: شرکت G42 که زیر نظر شیخ تنهون از نزدیکان شیخ امارات در واقع اداره میشه، شرکتی هستش که حالا داره سهام عمدهش رو در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار میده. اما نکته مهم اینجاست، هوش مصنوعی سلاح ایالات متحده آمریکاست. در واقع اون چیزی که تحلیلگرا بر این باور هستن، آمریکا بزرگترین سلاح خودش رو با اماراتی‌ها به مشارکت گذاشته. ما میدونیم رده طبقه‌بندی امنیتی امارات رده‌ای مانند کشورهای مثل یمن یا چیزای از این دست بوده، اما حالا رده امنیتی کشور امارات با افزایش سطح چیزی مثل هند، چیزی مثل تایوان و کشورهای از این دست هستش، بدون هیچ نوع محدودیتی برای دسترسی به چیپ‌های هوش مصنوعی انویدیا. حالا از همین الان که شرکت‌های اماراتی میتونن خریدهای خودشون رو انجام بدن بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشن. اما وال استریت ژورنال میگه این در واقع یک جور جایزه برای نوع رفتار امارات متحده عربی در طول جنگ ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده، چرا که در ابتدا امارات جزو مخالفین عملیات و جنگ بوده، اما پس از آغاز همکاری گسترده‌ای به لحاظ امنیتی، اطلاعاتی و برنامه‌ریزی داشته و حالا به نظر میاد این فرصت طلایی برای این شرکت بوده که بتونه از این برای این کشور بوده که از این فرصت‌ها استفاده بکنه و به نوعی داره تقدیر میشه ازش. کسلر، مقام بازرگانی ایالات متحده آمریکا، که نقدهایی بر این کار کنگرسمن‌ها وارد کرده، من گفته یکی از بزرگترین توافقات تاریخی ایالات متحده هستش. البته وال استریت ژورنال میگه مجموعه اتفاقات این هستش که پیش از این شرکت رمزارز آقای ترامپ هم 49% رو هم اماراتی ها خریده بودن، که البته این مقام میگه هیچ ربطی به این معامله و این سطح در واقع طبقه بندی برای خرید هوش مصنوعی نداره.
0: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. در حالی که جنوب ایران عملاً درگیر جنگ و حملات آمریکا به نقاط مختلفش ادامه داره، به نظر میرسه حکومت این شرایط رو به رسمیت نمیشناسه و تلاش داره موضوع رو کوچکتر از آنچه هست نشون بده. از استفاده کردن از کلمه پرتابه به جای موشک و بمب‌های آمریکایی در ادبیات رسمی تا لغو دیرهنگام امتحانات مدارس و تعطیل نکردن ادارات در برخی منطقه‌های درگیر با وجود نگرانی‌ها. از طرف دیگه در این شرایط و با وجود گرمای شدید و طاقت فرسا، برنامه خاموشی‌ها و قطعی برق هم در همون مناطق اعمال میشه. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قاضیان، شرایط سختی برای مردم جنوب ایران، هم دارن انفجارها رو تحمل می‌کنن که هولناک حتی شنیدن صداشون، اما از طرف دیگه هم در گرمای طاقت فرسا قطعی برقشون ادامه داره. بچه‌ها نگران امتحان مدارسشون بودن، ادارات همچنان هستن. چرا حکومت این شرایط رو به رسمیت نمیشناسه یا کمکی به تسهیل حال اینها نمیکنه؟
10: ببین، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تصویری که از جنگ، پس از جنگ، از خودش داده تصویر یک نیروی قاهر و پیروزه. هم در میان موافقان خودش این تصویر رو تثبیت کرده، هم سعی کرده این تصویر رو به مخالفان خودش و حتی به ناظران خارجی بفروشه. بنابراین نمیخواد این تصویر خدشه‌دار بشه. و ضمناً توجه داشته باشیم که رسانه‌های رسمی عمدتاً دست یا متمایل به گروه‌هایی هستن که به ادامه این جنگ نیاز دارن یا دنبالش هستن. بنابراین اونا سعی میکنن تصویر جنگ پیروز از بین نره و تقاضای اونا برای ادامه جنگ و نبرد نظامی با آمریکا یا گرفتن انتقام جوری تصویر نشه که مردم احساس نگرانی کنن، از پشت این گروه و این خاص کنار برن یا مخالفان فرصت رو مغتنم بشمارن. به این معنی که میخواد نشون بده شرایط عادیه، ما هنوز داریم آمریکا رو میزنیم، تنگی هرمز میبندیم، کشتی‌ها رو زدیم، اینجا هم به چند تا پایگاهشون در کشورهای مختلف حمله کردیم، آمریکا هم نتونست چندان مقاومتی کنه یا واکنشی نشون بده. بنابراین باید مجموعه واکنشایی رو که آمریکایی‌ها نشون دادن کم نشون بدن، اندک نشون بدن و اونا رو سعی کنن ناچیز جلوه بدن. از یه طرف دیگه هم این هست که اگر این ماجراها بخواد خیلی بزرگ جلوه داده بشه، اون نوع از نگرانی اقتصادی که همیشه نگران بوده دولت براش ممکن پدید بیاد. ما ببینیم مثلا بالاترین قیمت ارز در اواسط اردیبهشت اتفاق افتاده با بالا رفتن از 190 تا، در حالی که الان با وجود این حملاتی که جدی‌تر از گذشتم هست هنوز قیمت ارز حدود مثلا 185 داره میچرخه. پس معلومه هنوز بازار هم تحت تاثیر قرار نگرفته و شاید این هم یه عاملی است که نمیخوان بازار تحت تاثیر قرار بگیره و در کنار سایر مشکلات که مردم دارن، مشکل گرونی هم دوباره بهشون هجوم کنه. این آخرین حملاتی که آمریکا انجام داد به بخشی از واحدهای زمینی در سیستان و بلوچستان و همینطور در اهواز هم ممکنه قلب برخی از مخالفان خوشحال کنه که آمریکا برنامه زمینی داره برای حضور در ایران، در نتیجه نمیخوان اون تبلیغات هم وسیع تر بشه. و همونطور که خودتونم اشاره کردید، مردمی که توی سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر و خوزستان در گرمای فوق‌العاده زیاد دارن زندگی میکنن، برقشون میره، اگه دائما بخواد این صحنه مشکلات اینا به بقیه مردم هم نشون داده بشه، اونا هم ممکنه نگران بشن که این چه وضع حکومت داریست، یه جوری این ماجرا رو خاتمه بدید. بنابراین اونا نمیخوان چنین تصویری که با ادامه حکومتشون میخواد دوام داشته باشه خدشه بهش وارد بشه. برای همین شما این نوع گزارش‌ها رو از زندگی مردم جنوب در سختی عمدتا در سوشال میدیا میبینید، نه در رسانه‌های رسمی.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما بودند. همونطور که گفتم، محاصره دریایی ایران از ساعت 11:30 دقیقه دیشب به وقت ایران شروع شد. سنتکام اعلام کرده در همون 17 ساعت اول دو کشتی رو وادار به تغییر مسیر کرده. سنتکام اعلام کرده بیش از 20 ناو و صدها هواگرد برای اعمال محاصره در منطقه فعالن. پیشتر اعلام شده بود که محاصره کشتی‌هایی رو تحت تاثیر قرار میده که از بندرهای ایران یا به سمت اونها در حال حرکت باشند.

در محاصره قبلی که حدود 2 ماه طول کشید، نیروهای آمریکا مسیر بیش از 140 کشتی رو تغییر دادن و 9 کشتی رو هم یا توقیف کردند یا از کار انداختند.

بهانه همه این اتفاقها تلاش دو طرف برای کنترل تنگه هرمزه. این نمودار تردد روزانه در این تنگه را به تفکیک مسیر نشون میده. بعد از تفاهم تردد بیشتر شده. 4 تیر که میزان تردد در مسیر عمان بیشتر شد، برای اولین بار به یک کشتی حمله شد. حمله های بعدی رفت و آمد کشتی ها را چه در مسیر عمان و چه به طور کلی کاهش داد. بعد از امضای تفاهم نامه، جمهوری اسلامی به 8 کشتی تجاری حمله کرده که همه در مسیر عمان در حرکت بودند. بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد آتش بس تمام شده، سپاه به 3 کشتی دیگه هم حمله کرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل ضمن محکوم کردن حمله به کشتی‌ها اعلام کرده پس از آتش بس تونسته 11,000 دریانورد رو تخلیه کنه، اما با اثرگیری حمله‌ها عملیات متوقف شده. این سازمان میگه الان بیش از 20,000 دریانورد در خلیج فارس گیر افتادند. در همین رابطه همراه میشیم با جولیان ماتونیر، اقتصاددان بازارهای انرژی در مؤسسه انرژی اینتلیجنس از لندن. بسیار خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در دور پیشین جنگ فشار اساسی وارد کرد به کشورهای جهان مسئله بسته شدن تنگه هرمز و جنگ ایران. در موج جدید درگیری ها فکر میکنین چه تفاوتی باشه و چقدر بازار انرژی تا به این رو داره؟

0: سلام نیوشا، فکر میکنم چند تا چیز عوض شدن یا اینکه همزمان اتفاق افتادن. اولا که آمریکا همونطور که اشاره کردید حصر دریایی رو دوباره میخواد که اعمال کنه، ایران هرمز رو دوباره بسته و حالا حوثی‌های سمت دریای سرخ هم تهدید کردن که تنگه باب المندب رو میخوان ببندن. اینها خب دو گلوگاه مهم هست برای جریان نفت جهان. مسئله حصر خب بسیار تأثیرش بیشتر خواهد بود در مقایسه با معافیت‌های تحریمی و تحریم‌ها، برای اینکه یک اقدام فیزیکی است و حالا دوباره مسیر بسته خواهد شد. بنابراین این مشکلی خواهد بود برای صادرات نفت از خلیج. نکته دوم، این تفاهم‌نامه ماه ژوئن بین واشنگتن و تهران به نظر می‌رسه که، نمی‌دونم، از دید من بگم شاید بشه گفتش که یا مرده یا اینکه وضعش خیلی خرابه و خب این سخت پیش بینی کنیم که دو تا طرف برگردن به میز مذاکره. قطر داره تلاش میکنه که یک مقدار اینا رو به هم نزدیک کنه، ولی در حال حاضر به نظر نمیاد که امیدی باشه و خب تنگه باب المندب هم که در واقع چت در این وضعیت معادله دست کم گرفته شده بود تا اینجا، حالا اگر که اگر بسته بشه، همونطور که میدونید برخی از مقداری از نفت از طریق خط لوله از طریق عربستان به دریای سرخ میرفت، حالا اگر مسیر دریای سرخ رو هم ببندن، این آلترناتیو برای تنگه هرمز قضیه رو خیلی دشوار خواهد کرد. بنابراین اگر از تاب‌آوری بازارها صحبت میکنیم، خیلی نگران کننده خواهد بود.
1: اما آقای ماچونیر، در دور پیشین درگیری ها متحدان غربی ایالات متحده وارد نشدند به جنگ، تردید داشتند برای دخالت نظامی. چقدر فکر میکنین این بار با طولانی شدن تنگه و بسته بودن تنگه هرمز ممکنه این فشار اونها رو به واکنش نظامی هم واداره؟
0: I'm very pessimistic about that. من خیلی بدبین هستم نیوشا در این مورد، برای اینکه ببینید مثلا فرانسه به عنوان مثال یکی از کشورهایی است که نفت زیادی رو از خلیج وارد میکنه و چندی پیش تنها ناو هواپیمابرشون رو به نزدیکی خلیج فرستادن که یک حمایتی رو از آمریکا نشون بدن و این ناو هواپیمابر دیگه اونجا نیست. بنابراین من تردید دارم که این کشورها واقعا بیان از آمریکا در این مرحله جدید رویارویی و جنگ حمایت کنند. البته شاید شواهد دیگری هم باشن که ما رو خیلی بدبین نکنند. مثلا قیمت خیلی کم بود، حدود مثلا 70 دلار بر بشکه، برای هر بشکه. خب این شاید یک مقدار به دو طرف حاشیه انعطاف پذیری بده، برای اینکه وقتی که قیمت مثلا بشکه 70 دلار باشه، خب هر دو طرف میتونن که با هم دیگه برای هم دیگه شاخشونه بکشن. اما وقتی که به 90 دلار مثلا برسه، اون وقت ممکنه که ایران و آمریکا حاضر بشن دوباره با هم دیگه گفتگو کنن، برای که به سود هیچ کس نیست، نه ایران نه آمریکا، که قیمت ها اینقدر بالا باشه. آمریکا خیلی حساسیت داره به قیمت های بالای نفت، قیمت بنزین در پمپ بنزین ها. انتخابات میان دوره ای نزدیکه، برای ترامپ خوب نخواهد بود. از سوی دیگر ایران هم نمیخواد که نفتش در خلیج سرگردان و معطل بمونه، برای اینکه اینا رو میخواد بفروشه تا بتونه که حتی از جمله هزینه جنگ رو هم بپردازه. بنابراین اگر قیمت ها خیلی زیاد بشه، برای هر دو طرف سخت خواهد بود و شاید مجبور بشن که با هم گفتگو کنن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. جولیان ماتونیر، اقتصاددان بازارهای انرژی در مؤسسه انرژی اینتلیجنس از لندن با ما بودند. اما جام جهانی آرژانتین و انگلستان تا کمتر از دو ساعت دیگه با هم بازی میکنن. مستقیم بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در آتلانتا. همکارم رضا محدث اونجاست تا تازه ترین تحولات رو در همین رابطه از او بشنویم. رضا،
2: نیوشا میدونم وقت خیلی کم مونده ولی بیرون ورزشگاه جام جهانی آتلانتا هستیم. از دیشب هزاران نفر از هواداران به ویژه آرژانتینی خودشون رو به این شهر رسوندن، میان الان حدوداً یک ساعت و ربعیه که درهای ورزشگاه هم باز شده. تقابل بسیار بسیار تاریخی احساسی هستش که بین تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و انگلستان برگزار میشه. اولین بار هست که این دو تیم در نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی به مساف هم میرن. یک پای فینال مشخص شده، برخلاف پیش‌بینی تو که گفته بودی فرانسه میره به مرحله نهایی، اما این اتفاق نیفتاد، اسپانیایی‌ها رفتن. حالا باید منتظر موند و دید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم حریف اسپانیا خواهد شد روز یکشنبه در فینال. من میگم انگلیس، امیدوارم با من هم نظر باشی.
1: با تو هم نظرم و حتما هم باید بریم می آوردی که اشتباه هست. ممنونم از رضا مهندس از مقابل ورزشگاه جام جهانی در آتلانتا با ما همراه بود. همینجا به پایان تیتر اول هم میرسیم. با رضا از شما خدافظی می‌کنیم. تیتر اول بعدی به روال همیشه شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
1: 12 برق خونمون رفت، تا 3:30 اینا برق اومد برای چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 3 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق رو میبرن تا ساعت 3، نمیگه که یه آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه میخوان یه استراحتی بکنن.
2: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3 رب کرد، تو گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، دارن 3 رب کرد و هنو برق نیم.
3: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچکی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و آب و تاثیرش در زندگی روزمره‌اش؟
4: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح و 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه، به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق، قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خون بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه، وقتی که برق قطع میشه دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو، برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگر

0: گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب. اینه ببین من بستنی چجوری برم به مشتری، من چه خاکی به سر بکنم از دست این مملکت.
1: اوج بازار ما برقد، ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بذارید بغل.
2: فرنوش با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
3: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و این که ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگهداری. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونیم بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسب.
2: متشکرم از تو فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: امروز رفتم تامین اجتماعی، من یک زنی ام که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6 7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی اوضاع، حقوقی که به ما میدن حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن. یعنی 8 میلیون و 900 هزار تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچی برای من اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگانو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله‌مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوق هم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله‌مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2 میلیون و 700 هزار تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارت های آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم اصلا. اینا اصلا به فکر نیستن.
5: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمق رو نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمی کنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چپوندنتون، لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
6: همجور که ملاحظه میکنید بستنی 50 هزار تومن، دو تا بستنی کیم ساده شده 100 هزار تومن، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70 هزار تومن. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیفه

0: اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه‌ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
1: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوهایی که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت هاست حقوقشون دریافت نکردن. به ما بیشتر بگو.
2: دقیقا فریبا، حالا همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25-35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علی‌رغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دستکم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگیه، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و وقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست‌های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق‌های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم‌های فیش حقوقی مثل همین حق عائله‌مندی رو حذف کرده. سال هاست که اقتصاددان ها دارن در رابطه با پیامد های سیاست های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. میبینیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
1: ممنونم سبا حیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
10: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
11: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
10: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
12: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
13: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
14: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
15: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
16: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
17: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
18: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
19: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
20: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک فرمانده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
21: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

24 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ادامه قلدری های حکومت ایران در خاورمیانه، حمله به کشورهای عرب و اصرار بر ادامه جنگ به بهای نابودی ایران، دورنمای ترسناک تهدیدات ترامپ برای نابودی تمام پل‌ها و نیروگاه‌های ایران اساساً چقدر جدی است، و در صورت ادامه لجبازی‌های ایران سناریوهای مختلف برای کشور چه می‌گوید و چه اوضاعی در انتظار ماست. خانم‌ها به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، ارتش آمریکا چند ساعت پیش اعلام کرد که در یک حمله دو مرحله ای یه اهدافی رو در تنب بزرگ ایران، جزیره تنب بزرگ، مورد هدف قرار داده. گفتش که سامانه های دفاع ساحلی و در واقع تاسیسات موشک های کروز سپاه رو نابود کرده. در دوره جدید جنگ، در واقع توی چند روز اخیر که عملا ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌ها رو کنار گذاشتن و درگیری شروع شده، این اولین باره که آمریکا در طول روز در روشنایی به تاسیسات ایرانی حمله میکنه. این نشانه است از اینکه درگیری‌ها، شدت درگیری‌ها در حال افزایش هست و هر روز داره به سمت یک درگیری تمام عیار و جنگ بزرگ پیش میره. لجبازی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ادامه حمله به اعراب هر لحظه احتمال این رو ایجاد کرده که اعراب وارد جنگ بشن، و دوباره لجبازی حکومت ایران علیه اسرائیل این دیوانگی رو ممکن میکنه که یا موشک بزنن به اسرائیل و اسرائیل هم وارد جنگ بشه. این وسط این دعوا که شما نمیفهمید آخه این مجتبی چی میخواد، دوباره بیانیه داده آقا انتقام میگیریم فلان، او سپاه چی میخواد، اون چی میخواد، رئیس جمهور آمریکا باز از زیرساخت ها حمله به پل ها تاسیسات برق ایران حرف زده. همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ دوباره به جمهوری اسلامی هشدار داده، اولتیماتوم داده که اگر همچنان قلدری کنند به مذاکره بر نگردند تمام پل ها و تاسیسات برق ایران رو نابود خواهد کرد. گفته هفته آینده، یعنی یک هفته عملا به صورت غیر مستقیم زمان داده. بله این تهدیدات رو آقای ترامپ قبلا هم کرده بود در ماه آپریل، میشه سه چهار ماه پیش، قبلا چند بار گفته بود. بله، اما در سطح عملی مسئله راستش بخواید کمی جدیتر از دفعات قبله. خانم آقای، واقعیت اینه که توی همین روزهای گذشته، در واقع در همین دور جدید حملات، ارتش آمریکا به مکانهایی حمله کرده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، با تمام توانش سعی میکنه صداشو در نیاره. این نکته کلیدیه. ببینید اینا طبیعتاً آمریکا اگر مثلا به یه جایی حمله کنه بتونن نونشو بخورن، بزرگ میکنن دیگه. آمریکا به کودکان ایران حمله کرد، اینجوری کرد، اما این دفعه فرق داره، سعی میکنه صداشو در نیاره. ببینید آمریکا با این حملات داره پیامی میفرسته و جمهوری اسلامی اصرار داره نشنوه، اصرار داره قلدری کنه، اصرار داره دوباره اعراب حمله کنه، اصرار داره به کشتی های نفتکش حمله کنه و اصرار داره با سانسور، میخواد با سانسور ما و شما، من و شما هم نشنویم پیام آمریکا رو، نشنویم. برای همینه پیام چیه؟ پیام درباره احتمال نابودی تاسیسات انرژی از ساختا. برای همینه توی چند روز اخیر ما اول یه گزارش داشتیم در مورد حمله آمریکا به پتروشیمی های ایران، عکس هم منتشر شد، اما عکس ها رو کشیدن پایین، خبرها ساکت کرد و هیچ خبر گزارش اینا تایید شد نه تکذیب. هیچ گزارش داشتیم، حتی عکس هم منتشر شد از حمله آمریکا به یک تاسیسات برق ایران، حتی یه گاف بزرگتر هم داشتیم از این چمران 80 خورده سالی که الان رئیس شورای شهر تهران هست. روزنامه‌نگارا از اون میپرسن که آقا این وضع قطع برق چیه؟ این چه وضعیه؟ بدون برنامه بجه تهران قطع میشه اینا. و آقای چمران با لحن خیلی طلبکارانه میگه اگر شما، این جملاتشون رو میگه، اگر شما میدونستید که همین دیروز آمریکا چیکار کرده با تاسیسات برق و کجا رو زده، این سوال نمیپرسیدید. اما توی این زمینم دوباره خبر رو میکشن پایین، سکوت، به رسانه ها هشدار میدن چیزی منتشر نکنید، فکس میفرستن چیزی منتشر نکنید، و دوباره چیزی تایید میشه نه تکذیب. یعنی از دهنشون میپره که آقا برق ایرانو زدن. در واقع مشکلات قطع برقی هم این مسئله رو تایید میکنه. البته اینجا ما مشکل دیگه هم داریم. همین چند ماه پیش بعد از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در ایران فولاد کم شد، برق خیلی چیزا کم شد، در صورتی که آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه تاسیسات برق ایران، تاسیسات ما رو نزده بودن، کاری نکرده بودن، به فولاد ایران کاری نداشتن. اون زمان هی دوباره می‌خواستن بندازن گردن آمریکا و اسرائیل، بعداً معلوم شد که تمام فولاد و تمام توان زیرساخت ایران رو برده بودند برای اینکه بتونن توان نظامی رو تقویت کنن. الان هم یه عده میگن که آره با توجه به فشار اقتصادی سپاه پاسداران دوره افتاده به جان این رمز ارزها و دوره سعی میکنه بیت کوین استخراج کنه و این داستانی که شما میدونید، ماینر و این چیزا و برقی که زیاد این مصرف میشه، میگن مشکل اونه. ولی نمیتونه همه مشکل اون باشه، صفر و صد نباشیم. به نظر میاد اینو میگم سیگنال های عملی هم نشون میده این دوره جنگ حملاتش فرق داره با دوره قبل، اهدافش فرق داره و حالا هی دوره جدی‌تر میشه، هی دوره گسترش پیدا می‌کنه و اینا هی قلدری می‌کنن، لات بازی در میارن. انتظار دارن رئیس جمهور آمریکا، کشورهای عرب، رهبران عرب، کشورهای قدرتمند، همه مثل ما مردم بی دفاع ناتوان ایران تسلیم بشن. خب این من بدبخت میزنم تو سرم، من چیزی ندارم، من نه توپ دارم، نه تانک دارم، نه تسلیح امنیتی دارم، نه پول دارم، من کاری نمیتونم بکنم. من سقفم هم کاری بشینم اینجا اعتراض کنم، سقفم اینه که برم یه جایی بشینم تسلیم کنم، توی اعتراضی شرکت کنم، کار دیگه ما زورمون نمیرسه که، و سختش اینه که وایسی مقابل گوله بگی ما رو بکش، ولی دنیا تسلیم چهار تا آخوند نادون نمیشه، دنیا تسلیم چهار تا تروریست نمیشه، که اگر میخواست بشه که الان اصلا طالبان برای دنیا حاکم بود، الان داعش برای دنیا حاکم بود. بنابراین اینا هی لجبازی میکنن، انتظار دارن آمریکا تسلیم بشه، آمریکا داره بدتر میکنه. از همه اینا بدتر بخشی از سپاه و بسیجه، بخشی از این حکومت نفرین شده است که اصلا لحظه شماری میکنه، خانم آقایان لحظه شماری میکنه آمریکا به زیرساخت ایران حمله کنه. چرا؟ چون به قول خودش اونها هم به زیرساخت خاورمیانه حمله کنن، دنبال بهانه میگردن. بگذاریم از این که اینها بهانه نیاز ندارن، اگر توانش داشتن تا حال این کارو کرده بودند. منطقا عرضم این هست، مسئله داره جدی تر میشه، اینا دارن لجبازی میکنن و میخوان متوجه نباشیم که مسئله داره جدی تر میشه. بعدش هم اگر خدای نکرد این بلا سرمون اومد، میخوان بندازن گردن من و شما و چه میدونم پرنده های آسمون و عبابی. و اینجا نکته است که ما باید خوب مواظب باشیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری کانادا با ماست. همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزنه، و دالقا خاطر اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ماست. آقا سلام و عرض ادب دارم و بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. آقای محمد بذارید از شما شروع کنم. عطا محمد عزیزم، در حوزه بین المللی میتونید به من بگید که راهبرد جمهوری اسلامی چیه؟ میتونید به من بگید که اگر بخوایم از منظر چه میدونم رئالیسم، هر چیزی که به اینا امتیاز میده نگاه بکنیم، الان دقیقاً جمهوری اسلامی دوباره چی میگرده؟ میخواد مذاکره بکنه، داره تنش بالا میبره که بعد مذاکره کنه. میتونید بگید که راهبردش چی هست و راهبرد آمریکا چیه؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه شرکت دارن. من فکر میکنم که چند راهبرد متفاوت رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه در این لحظاتی که داریم با هم حرف میزنیم. از یک سو هم قالیباف دقایقی قبل، هم پیش از اون حداد عادل دقایقی قبل گفتند که ما میخوایم که مذاکره را ادامه بدیم به عنوان یکی از راهبردها، ولی آماده جنگ هم هستیم، موضوعی که چند سباهی دارن تکرار میکنند. اما از طرف دیگه گمان میکنند که در به صورت کلانتر الان یک لحظه اضطراری است و در این لحظه اضطراری میتونن در مناسبات بین المللی تأثیر بگذارن، یعنی یک جنگی به وجود اومده، از این جنگ فایده مند بشن و آنچه میخواهند مانند حاکمیت بر تنگه هرمز رو بتونن که در جاهای مختلف بین المللی، منظورم کنوانسیون ها و سازمان های مختلف، به تایید برسونن و اعمال حاکمیت کنند. این خواسته است که چند باری بر زبان آوردند، اما در این حال چیزهای دیگه هم میخوان، یعنی تلاششون بر این هست که بتونند از طریق غیر مستقیم، چنان که شما هم توضیح دادید، ما با حمله به کشورهای دیگر آمریکا رو به عقب برانند و بتوانند آنچه که میخواهند، منظور در حوزه هسته‌ای، موشکی و اعمال حاکمیت به تنگه هرمز، اینها رو ادامه بدن. در واقع جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که یک موقعیتی به دست آورده در میان شکاف‌های جهانی که به وجود اومده، مثل و مشکلات داخلی کشورها، مثل انتخابات در آمریکا و انتخابات در اسرائیل و وضعیتی که در روسیه و اوکراین وجود داره، فکر میکنه که میتونه از این موقعیت استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم آقای محمد، نمیخواستم حرفتون قطع کنم، فکرم قطع شد، فرمایشون تموم شد، میخواستم یه سوال دیگه بپرسم. ببینید، من متوجه هستم چی شما میگید، ولی این راهبرد به نظرتون منطبق هست با اهدافی که دارن؟ یعنی مثلا این چیز عجیب و غریب که اینا دارن به کشور دیگه حمله میکنن واسه اینکه آمریکا بره عقب، جنگ دارن با اسرائیل دیگه، اسرائیل میخواستن نابود کنن، اسرائیل حمله کرد به اینا، تعداد موشکای پهپادایی که مثلا به امارات متحده عربی میزنن دو برابر برای اسرائیل، این راهبرد که اینا میخوان اون بمبان موشک بزنن که آمریکا بره عقب، اسرائیل تسلیم بشه، به نظرتون منطقیه؟ به جواب میرسه؟ و در قبال این راهبرد، در قبال 4 تا موشک، این که انتظار دارن که آمریکا تحریما رو برداره، اعراب تسلیم بشن، تعظیم بکنن، اسرائیل خودش نابود بشه، همه بپذیرن مصطفی خامنه‌ای رهبر مسلمان، این به نظرتون منطقیه؟ اونم منطقی میخونه با هم؟
1: وضعیتی که باش مواجهیم نامش جنگ دیگه، جنگ به این معنایی که ما دنبالش هستیم منطق نداره، ولی نکته اینجاست که فعلا که نتیجه داده، فعلا که با اون چیزی که میخواستن حداقل به یک تفاهم نامه نیمبندی رسیده بودند، اگرچه نه طرف ایرانی براش پایبند بود نه طرف آمریکایی به اون پایبند بود. یعنی اگر این رو بذاریم به این که منطقی بودن به معنای این هست که دشمن رو از آنچه دارد انجام میدهد با جلوش رو بگیرید، به این معنا جمهوری اسلامی تونسته که این کار رو بکنه، یعنی یک سیاستی مبنی بر این که جنگ غیر مستقیم بکنه، جنگ نامتقارن بکنه، به اسرائیل حمله بکنه در این حالی که اردن رو بخشید امارات رو بیشتر داره میزنه، خب فعلا به خواستش رسید. اما آیا نکته اینجاست که آیا میتواند این رو ادامه بده؟ چون رسیدیم به اون لب، به نظر میاد حداقل رسیدیم به اون لبه‌ای که طرفین، یعنی کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن، هم دارن فکر میکنند که هم ایران سیگنال‌های ضعیف شدن میده، یعنی جمهوری اسلامی انگار که ضعیف‌تر شده، هم از سوی دیگه به نظر میاد که اون که این کشورها هم بیش از این توانایی تحمل وضعیت موجود رو هم ندارن. این لحظه است که احتمالاً با رویکردی که شما دارید بتونیم بگیم که جنگ داره به ابعاد غیر منطقی خودش حرکت میکنه، یا دقیق‌تر به ابعادی داره میرسه که گروه‌ها یا کشورهای مختلفی با هم اتحادها یا پیمانهایی علیه جمهوری اسلامی ببندن.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من سعی کردم یه ذره از آقای عطا محمد بشنویم که از دربعد بین المللی از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه، که بعد حالا از شما بپرسیم که آقا جدی جدی دارن چیکار میکنن. یعنی الان مجتبی بیانیه داده که آقا میخوام انتقام بگیریم، اصلا یعنی افتاده وسط، داره میداندار شده، دوباره موج انتقام و خونخواهی. دید که باباش اون زمان توی اون ماجرا، در حالی که هنوز جنگ نشده بود، هنوز از در واقع از قیافه نیافتاده بودن، هنوز محور مقاومت در اوج بود، خیلی چیز پول داشتن، دید که نتونستن انتقام قاسم سلیمانی رو بگیرن، دید که چه بلایی اومد سرشون، باز الان دوباره میخوان ترامپ رو بکشن، نمیدونم فلان. منظورم راهبردهایی است که منطقا به عمل نمیرسه، منطقا به جواب نمیرسه، یا به سمت دیگه میره، و یا از این بدتر یه دی که الان جواب شده میگه مذاکره اصلا نکنید. آقا یعنی چی؟ خب جنگ میکنه که چی بشه؟ یعنی جنگ جهانی هم آخرش باید مذاکره بشه دیگه. شما من میگید که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دقیقا؟ دنبال چی هست؟
2: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و مهمانان محترم. حقیقتش آقای مهدوی آزاد، من گاهی فکر میکنم که واژه‌های موجود برای تحلیل یک تقابل نظامی مثلا بین دو کشور نمیتونه توضیح بده که جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه. یعنی اگر میخوایم بگیم که اینا دارن یه سری کارهای جنون‌آمیز میکنن، واقعا جنون نمیتونه اینو توضیح بده. چیزی که تا الان داشتن، مسیری که تا الان اومدن، مگه این نوع رجزخوانی‌ها برای اولین باری که داره در جمهوری اسلامی رخ میده؟ این رجزخوانی‌ها رو آقای خمینی در جنگ ایران و عراق کرد و آخرش البته شهامت داشت، جام زهر نوشید، بعد سالها خامنه‌ای این رجزخوانی کرد، کارش به اینجا رسید و الان اینا دارن رجزخوانی میکنن. جنون، واقعا جنون نمیتونه توضیح بده. بلاهت مسئله بالاتر از بلاهته. ولی اجازه بدید من میخوام یه نکته تکراری اینجا بگم. بعضی از چیزهای تکراری باید بارها گفته بشه، هم جناب عالی گفتید، هم مهمان محترم برنامه گفت، ما الان در آستانه یک جنگ ویرانگریم. مسئله با گذشته فرق کرده. چی اون نکته تکراری چیه؟ من میخوام به مردم شریف ایران بگم که این جنگ را جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود که بر ایران و ملت ایران تحمیل کردند. 47 سال برای چنین روزهای برنامه ریزی کردن، صدها میلیارد دلار ثروت ملت ایران و پای آن هزینه کردن. نه امریکا نه اسرائیل از روز اول استقرار جمهوری اسلامی دنبال نزاع با جمهوری اسلامی نبودن، دنبال تعامل بودن. ما این همه میدونیم. اصلا امریکا متهم در پیروزی انقلاب 57 و در استقرار جمهوری اسلامی، اینا حاضر بودن با آقای خمینی کار کنن. اسرائیل در جنگ ایران و عراق کمک تسلیحاتی مؤثری به ایران کرد. ببینید حالا تا قبل از شروع این دو جنگ اخیر، امریکا همه تلاشش رو برای مذاکره و توافق و معامله کرد، اینها پس زدن. آقای مهدوی فکر کنم در همین برنامه شما شاید بعضیا به این موضوع اشاره کردن که مثلا آقای ترامپ یک آدم اهل معامله و املاکی و سودجوی اقتصادی است و همیشه نگران بودن که نکنه بره با جمهوری اسلامی، با این سپاهیان وارد یک معامله بشه، دست به یک توافق بزنه و جمهوری اسلامی ماندگار بشه. این نگرانی واقعا جا داشت. یعنی من میخوام بگم آقای ترامپ واقعا دنبال معامله بود، واقعا دنبال این بود که بتونه به یه شکلی جمهوری اسلامی مهار کنه و کار به جنگ نرسه. این مجانین از این فرصت استفاده نکردن. اینها برای بقای خودشونم خرد در واقع ندارن. یعنی واقعا چی بگیم؟ یعنی ما باید متوجه این مسئله باشیم، مردم شریف باید متوجه باشن که واقعا جمهوری اسلامی دنبال جنگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی اراده جدی کنه، آقای ترامپ حاضر به معامله است. آقای ترامپ در این جنگ با مشکلاتی مواجهه، اما قبول من ندارم که این مشکلات آقای ترامپ را به یه عقب نشینی وادار میکنه که اینا پیروز منطقه باشن. این اتفاق نخواهد افتاد. آقای ترامپ با این صبرش، با این حوصله‌اش، با این دعوت به مذاکره و توافقش که بسیار سیاستمدارانه عمل کرد، یعنی واقعا من معتقدم آقای ترامپ دنبال جدی برای توافق بود. اگه توافق حاصل میشد استقبال میکرد، اگرم نمیشد خب اتمام حجت کرده. الان اینا پس زدن، اتمام حجت کرده. ناتو داره با آقای ترامپ میشه، تمام کشورهای منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. شرایط برای ورود امریکا برای جنگ ویرانگر داره فراهم میشه از سر لجبازی اینا. و آخرین نکته هم بگم، هر اشتباه و خطایی یا جنایتی هم در این ماجرا امریکا یا اسرائیل یه جایی مرتکب بشن، باید بدانیم مقصر اول جمهوری اسلامیه. و اگر قرار سراغ عرض کنم که امریکا و اسرائیل بریم سر یه جایی که مثلا جنایت باشه یا خطا باشه، مرحله دوم میرسه. در صورت واقعا همه
0: یه سوال ازتون همینجا بپرسم، لطفا خیلی کوتاه به من بگید. ببخشید هفتم قطع بکنم به خاطر اختلاف زمان. خیلی کوتاه لطفا به من بگید. ببینید شما به درستی میگید آمریکا آماده مذاکرات، آماده امتیاز دادن بود، آماده حل و فصل بود، درستم میگید ترامپ آماده بود. و حالا عبارتی که استفاده میکنید میگید مجانین به خودشون هم فکر نمیکنن. و اتفاقا دقیقا سوال من همینه که آقا آیا رو به خودش هم باید فکر کنه؟ خب آخه نباید این کارو بکنه. تصور میشد و گفته میشد که علی خامنه ای لجبازه. من خودم معتقد بودم لجباز و دیوانه است و او قفل کرده بود. تصور میشد که بعدیها بعد از کشته شدن خامنه ای یه راه دیگه ای برن. ولی الان ببینید مجتمع دوباره برگشته به تنظیمات کارخونی. سوال من اینه، محرک اصلی این لجبازی ها اینا، محرک اصلی که برای خودشون هم حاضر نیستن کنن، ایدئولوژیه یا محاسبات غلط و کلهشون فکر میکنن که اگه اینجوری کنن پیروز میشن؟
2: یه چیز سومی دیگه هم به ذهن میرسه آقای مهدوی. این دوتا نکته شما درسته. ببینید یکی از منتفعترین جریانها در این جنگ روس‌ها هستن. من احساس میکنم گویا یه قدرت فائقه، یه دست برتری پشت این قصه است. تحریک جمهوری اسلامی به جنگ بیشتر، به برهم زدن توافق، به شلیک کشتی‌ها در تنگه هرمز. این احتمال را که روس‌ها، ببینید حالا اینکه روس‌ها همیشه از عملکرد ایدئولوژی که اینا بهره‌مند بودن در تمام این سالیان که جزء قطعیاته، اما اینکه روس‌ها دقیق و اینکه از این جنگ هم بهره‌های زیادی بردن و یه مقداری به خاطر مشکلی که در اوکراین داشتن تونستن اینجا برای خودشون نفسگیری کنن، اینم قطعیاته. ولی این آخرین مراحل باز من به نظرم میرسه که دخالت روس‌ها، فشار اونها شاید بهتر میتونه از مسئله ایدئولوژی یا بلاهت سیاسی موضوع را توضیح بده.
0: پاسگزارم آقای خاتون اوغلو، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. خب ما حالا یه تصویر کلی داریم از ماجرا. یه بخشش بین المللش آقای محمد گفتن، بخش داخلش آقای نصیری گفتن. حالا صرف نظر شاید اختلاف نظر یا ایده ها، یه محرک جمهوری اسلامی چی هست؟ ایدئولوژی باشه، اشتباه محاسباتی باشه، فساد باشه، منافع عظیم سپاه در تحریم باشه، به قول آقای نصیری که منم کاملا موافقم، دخالت خارجی روسیه باشه، حتی اسرائیل، هر چی هست. میخوام ببینیم تاثیر عملیش چی هست. آقای خاتون اوغلو، اول که اگه شما اطلاعاتی دارید از حمله به تاسیسات پتروشیمی ایران و برق ایران، دقیقاً چیا رو زدن، چی اتفاقی افتاده، ممنون میشم بگید. و سوال من اینه، اگر این حرفایی که آقای ترامپ میزنه عملی بشه، یعنی اینو لجبازی کنن و آقای ترامپ بیاد چه میدونم یه بخش از تاسیسات انرژی ایران رو بزنه، ایران چه اتفاقی میفته توش؟ ما چی کار میکنیم؟ چقدر طول میکشه؟ چند هفته، چند ماه، چند روز طول میکشه که بعد حسد برق دوباره بسازیم؟ چه سناریوی قابل پیش بینی هست؟
3: بله، با درود و سلام خدمت مهمانان عزیز. در واقع بایستی بگم که ایران از هر منظری که از لحاظ انرژی نگاه بکنیم دچار بحران هست. همینطوری هم در دوران جنگ 39 روزه در واقع پتروشیمی ها، بخشی از پتروشیمی های ایران مورد هدف قرار گرفت. البته بخش های جانبی آنها را از کار انداختن و باعث شد که تقریبا میشه گفت ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بین 40 تا 60 درصد کاهش پیدا کرد. در مورد فولاد هم وضعیت یه مقداری بهتر از پتروشیمی بود، اما باز هم ما میبینیم که اخلال گسترده اتفاق افتاد. در مورد برق ایران در واقع همون تأسیسات جانبی که گفتم، یکی هم همین نیروگاه های برقی بود که در اصلویه یا خصوصا در ماهشهر در تأسیسات پتروشیمی برای تأمین برق مستمرهای پتروشیمی بود، اونها رو زدن از کار انداختن. طبق گفته مقامات ایران، چون نه نهادهای بین‌المللی یک گزارشی موثق و مطمئن دادن و نه رسانه‌های ایران گزارشی که قابل قبول باشه ارائه کردن، فقط نقل به قول بود. مقامات ایران میگن که 4200 مگاوات نیروگاه برق ایران مورد هدف قرار گرفته. این یعنی 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران. خب تولید برق ایران طی یک دهه گذشته تنها نیمی از اهداف رشد محقق شده و ایران با 20% کسری برق مواجهه. برای اولین بار پارسال ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شد، یعنی به اندازه 2 برابر صادرات برقش واردات برق داشت. حالا این برق فقط یک داستان کوچکی از فجایع انرژی در ایران هست. ما اگه به گاز نگاه بکنیم یا به محصولات پالایشگاهی نگاه کنیم، خصوصا حوزه تولید بنزین ایران یا گازوئیل ایران، وضعیت بسیار اسفناک‌تر هست.
0: یه چیزی آقای خازن آقا من نفهمم، توضیح میدم براتون، بفهمید من دارم اغراق میکنم یا نه و تکمیلش بفهمید. ببینید اینطوری که من میفهمم، اگر ایالات متحده آمریکا دوباره برگشته و محاصره دریایی رو کلید زده، بتونه این طرح اجرا کنه محاصره دریایی رو، خب دوره قبل من از کارشناسا میشدن که تولید نفت ایران خواهد خوابید، دسته چاها آسیب خواهد دید، خب پالایشگاه اگه قرار باشه بزنه، برق قرار باشه بزنه، اصلا حکمرانی در ایران ممکن خواهد شد؟ تولید در ایران ممکن خواهد شد؟ ایرانی که اینقدر وابسته است در واردات، حتی در کالاهای اساسی وابسته است به واردات، 80% نیاز در واقع کالاهای دامی، نهادهای دامی ایران باید از خارج بیاد، اگه نه میمیرن همه گاوگوساده ایران، میمیرن مرغای ایران. با این اوضاع حکمرانی در ایران ممکن خواهد بود؟ چه شرایطی در ایران در واقع تلویه هم میتونیم تصویر بکشیم ایجاد خواهد شد؟
3: بله، در واقع در دوران محاصره دریایی ایران از ماه آوریل تا ژوئن اینا، ما دیدیم که کلن ترانزیت نفت ایران از آبهای جنوب به بازارهای بین‌المللی متوقف شد، کلن متوقف شد، و تولید نفت ایران تیه از ابتدای جنگ تا همین ماه گذشته حدود 1,300,000 بشکه سقوط کرد، یعنی به از 3,570,000 بشکه تولید نفت ایران اومد رسید به 2,300,000 و کمتر. و در واقع از یه طرف هم ما دیدیم که حدود 60 میلیون بشکه نفت ایران در آبهای جنوب انبار شد، حدود 80 میلیون بشکه در تأسیسات خشکی انبار شد، ایران مجبور شد تولید نفت خودش رو کاهش بده اینا. اما نکته اینجاست که وقتی به آمارهای بانک مرکزی نگاه میکنیم، تقریبا 55% از کل صادرات ایران رو همین نفت و محصولات نفتی تشکیل میده و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران از همین آبهای جنوب یعنی بنادر جنوب ایران انجام میشه، غیر قابل جایگزینی هست اونها. و همین کشورهای عربی رو نگاه بکنیم، حالا عراق رو اگه کنار بگذاریم، 41% از کل تجارت غیر نفتی ایران با همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هست و امارات بزرگترین صادر کننده کالا به ایران بود. یعنی دوتا نتیجه گیری اگه کلی بکنم این هست که بدون نفت و الان که پتروشیمی و فولاد هم روی هم رفته 17 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشتن، در واقع بقیه کالاهایی که ایران میتونه صادر بکنه و حتی اگه بتونه محاصره رد بشه صادر بکنه، فقط و فقط کفاف 30% از واردات کشور رو میکنه. و نکته دوم این هست که اقتصاد ایران رو بدون نفت نه میشه تصور کرد و نه اصلا اصولا درسته که ما چنین تصوری بخوایم بکنیم که بدون نفت ایران مثلا چه خواهد شد. نفت یک نعمته و کلا انرژی یک نعمته و کشورهای عرب منطقه رو نگاه کنین، 3 تریلیون دلار اینها فقط ذخایر صندوق نفتشون هست، در مورد ایران کلا ورشکسته شده واقعیتش. و یه جنبنده کلی در یک جمله بکنم، اگر من امیدوارم همچین اتفاقی نیفته، اگر تأسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، برای دهه ها غیر ممکن خواهد شد که اون رهیا بکنن. همین تأسیسات چند تا نیروگاه برقی ایران رو زدن، 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران نابود شد. رشد سالانه برق ایران فقط 1-2% بوده در سالهای گذشته. حالا اگه رشد تولید رو 5 برابر هم بکنن، باز هم 2-3 سال طول میکشه که تازه به سال 1404 برگردیم.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محمد. این تهدیدات آقای ترامپ عملیه به نظر تو؟ چقدر جدیه؟ این دفعه میگم از نظر عملی دارن یه کارایی میکنن، سیگنال میفرستن، خیلی این دفعه دهنش جدیه. به نظرتون اساسا از نظر قوانین بین المللی چقدر جدیه و از نظر عملی موقعی که به میدان نگاه میکنین به نظرتون ممکن آمریکا این کارو بکنه؟
1: ببینید از نظر قوانین بین المللی نگاه بکنیم که شاید برخی از بخشایی که در مورد جنگ می‌دیدیم که اتفاق نمی‌افتاد. به نظرم طرفین چندان توجهی به این موضوع ندارند و فکر می‌کنم که این رو بعد از معادله فهم جنگ به یک معنا خارج کرد. اما آنچه بهش میشه توجه کرد اینه که من آخرین باری که با شما حرف می‌زدیم در مورد این بود که اهداف یا بانک اهداف آمریکا و اسرائیل به چه سمت و سوی است. ولی تو اون برنامه هم تلاش کردم بگم که بانک اهدافشون به سمت اقتصاد و حوزه انرژی داره میره، چون همونطوری که ایران داره فکر میکنه به یک جنگ غیر مستقیم، یعنی وارد کردن فشار به طرف آمریکایی به واسطه کشورهای خلیج فارس، آمریکا هم به نظر میاد که سیاست مشابهی رو در بعضی مواقع اختیار کرده دیگه. یه سیاست تنبیهی مبنی بر این که اگر زیر ساخت‌ها و منابع مختلف رو مورد حمله قرار بده، امکانهای این رو خواهد داشت که در سیاست تغییر ایجاد بده، یعنی به صورت غیر مستقیم به جای اینکه با سیاست مواجه بشه داره از محل دیگری میده که به سیاست فشار وارد کنه. و این وارد کردن فشار به سیاست از یک طرفش مردمی خواهد بود، یعنی ما میدونیم که وضعیت آنچه مثلا در حوزه دارو، در حوزه غذا، یعنی معیشت به صورت کلی در ایران بسیار دچار موزله. خب این میتونه اعتراض‌های گسترده‌تری از آنچه که این روزها داریم میبینیم رو رقم بزنه. از طرف دیگه در حوزه نیروهای نظامی شما شاهد این هستید که اختلاف نظرهایی به وجود اومده، به ویژه مثلا در حوزه پرداخت‌ها به نیروهای نظامی و اختلاف‌ها بر سر این که اینها حقوقشون 20 میلیون تومانه و نمیتونن که اینجوری ادامه بدن و بعد پاداش‌های بیشتری تعلق بگیره و جمهوری اسلامی چنین چیزی رو انجام نده، شاید به خاطر منابع مالی. و اینها فشارهای جدیتری رو بر نظم سیاسی خواهند گذاشت، نظم سیاسی که پیش در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بود که، یا حداقل گزارش‌هایی که اون زمان منتشر شد نشون از این داشت که امکان پایداری اقتصادی به واسطه این موزلاتی که به وجود آمده برای دولت خیلی زمان طولانی کمتر از یک سال بود در حدود فروردین ماه. و به نظر میرسه که این رو داریم زندگی میکنیم به یک معنا، یا ایرانیان دارن در داخل ایران زندگی میکنن و تورمی که احتمال این رو برسه
0: محمد وقت زیادی نداره، ببخشید واسه حرفتون عذرخواهی میکنم، اگر نکته مونده حتما بفرمایید، ولی این سوال منم باید جواب بدید. الان ما بخشی از حکومت ایران میگه که اگر زیرساخت ما رو بزنه ما خاورمیانه رو میزنیم، منطقه رو 4 تا موشک دارن که شلیک بکنن، این آیا ترسناک نیست برای آمریکا؟ آیا تبعات نداره برای خاورمیانه؟ ممکنه که آمریکا به این دلیل خودداری بکنه؟ چقدر احتمال میدید که این تهدید جمهوری اسلامی حکومت ایران موثر باشه؟ کوتاه لطفا.
1: هم قطر، امارات، کشورهای دیگه تلاش کردن در این مدت در مقابل چنین وضعیتی سفارای نظامی بکنن دیگه، یعنی برن با کشورهای مختلفی به جز آمریکا حرف بزنن و تسلیحات مناسب رو خریداری بکنن. اونها هم فکر میکنن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو خواهد کرد، یعنی به یک معنا آمادگی این کار رو، اتفاق رو دارن. و حتی ما میدونیم که پیش از این هم نیروهای آمریکایی هم نیروهای عربستانی برای اینکه اتفاقهای زمینی هم رخ بده آماده شدن. به نظر میرسه که یک طرفش اینه، این قضیه است. از طرف دیگه ولی طرف ایران رو نگاه میکنیم، انگار چاره ای جز این نمیبینه که وارد چنین مناسباتی بشه، یعنی بره به سمت اینکه این کشورها رو مورد هدف قرار بده. بانک اهدافش رو هی میگه که آپدیت کردیم و این مناطق رو خواهیم زد. مسئله جمهوری اسلامی اینه که به واسطه فشار اقتصادی که نه فقط بر آمریکا و متحد بلکه بر جهان میاره، فشارهای جانبی رو بر این کشور افزایش بده تا بتونه رو متوقف کنه، و فعلا راهکار دیگه ای هم نداره. راهکار بعدیش احتمالاً همین بستن تنگه باب المندب به واسطه حوثی ها، و این کارت ها رو میتونه فعلا بازی کنه.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری. حالا دوست داشتم در مورد اعراب بپرسم، ولی بذارید یه بحث داخلیش یه مقدار با هم تکمیل بکنیم. به نظرتون الان اختلاف نظر وجود داره یا در واقع سیاست های کلیه؟ یعنی الان میگن که تو شعام، شورای عالی امنیت ملی، فکر کنم یه بارم پرسیدم، همه رأی دادن، رئیس سپاه رأی داده، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش هم رأی داده، ولی اینور دوباره یه جریان میگن که نه، دولت ترسوئه، مجتبی خامنه‌ای نامه میده بعد انتقام بگیریم، مذاکره میزنن زیرش. همه امروز عرافی گفته که جمهوری اسلامی، حکومت، دولت باید مذاکره رو رها کنه و بیاد سراغ جهاد. آیا جمهوری اسلامی داره به سبک حکمرانی شبیه طالبان برمیگرده؟ یعنی به جای اینکه مجتبی خامنه‌ای بره به سمت مدرنیسم، بره اون روایت حکمرانی اسلامی، خلیفه‌گری رو تقویت میکنه، داره میریم به اون سمت، منزوی‌تر بشن؟ و آیا اختلاف بینشون هست یا یه روایت واحد رو دارن پیش میبرن؟
2: اون روزی که شعام نشست و تقریبا با اتفاق آرا به استثنای یک رأی نظر به توافق داد، به نظر می رسید که شرایط برای رسیدن به یک توافق و تفاهم داره فراهم میشه، یک اجماع نسبی فراهم شده بود. اما این وسط یه عاملی اومد، واقعا حالا مبهمه، من گفتم میتونه که از تحلیل ها مداخله روس باشه، یه عامل خارجی باشه که اصلا صحنه را برگردان و ورق را برگردان. من احساس میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که افتادنیه و رفتنیه و این آخرین تلاش هاشه. منم البته معتقدم جمهوری اسلامی چه با جنگ چه با توافق میفته، نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی عقل، وجدان اقتضا میکنه که به سمت جنگ نرن، برن به سمت توافق، ایران آسیب نبینه، مردم آسیب نبینن، خودشون کمتر آسیب میبینن. اینا الان میتونن درخواست امان کنن، اینا میتونن حتی گفتن وارد یک معامله بشن برای یه مدتی بقای خودشون رو تضمین کنن. من البته با توافق موافقم و نگران اینم نیستم که این جمهوری اسلامی فاجعه انگیز با توافق هم میتونه باقی باشه. اگه توافق هم کنن، جنگ متوقف باشه، مردم ایران که 90% از جمهوری اسلامی بریدن، اونا به موقعش کار رو تمام میکنن. ولی اگه یه ذره خرد ورزانه نگاه کنیم، برای همه، به منفعت همه است که این مسیر توافق طی بشه، آخرش نقش تعیین کننده به نظر من اکثریت مردم ایران خواهند داشت.
0: اینجا میمونه آقای نصیری، آیا با توجه به بحران انرژی، بحران اقتصادی که یه بخشش آقای خاتون اوغلو توضیح دادن، اینا دغدغه کنترل مردم رو ندارن؟ یعنی مثلا اینا پیش رفته میشن فکر کنن که اگه یه دو تا پتروشیمی رو بزنه ایران، اینا که اینقدر وابسته است به بنزین، چیکار بخواد بکنه؟ یا برق رو بزنه، اینا میخواد چه خاکی تو سرشون بکنه؟ در ادامه این میپرسم، یعنی اصلا این کار حکمرانی رو رها کردن، آدم نمیفهمه منطقشون چیه. و در ادامه این حملات که به اعراب میکنن، این کلیت حکومت ایران واقعا اینقدر احمقانه داره رفتار میکنه، یا یه بخشی از همین جریان مجتبی خامنه‌ای گرفته دستش همه چی رو داره دنبال خودش میکشونه؟
2: ببینید آقای مهدوی آزاد، این همه شگفتی است که همه دچار شگفتی هن. یعنی شما میپرسید دچار شگفتی هن. من میگم یعنی ما نمیتونیم با معادلات موجود، نه با ایدئولوژی میشه راحت توضیح داد، نه با جنون میشه توضیح داد، همه چی واقعا پیچیده شده. حالا ببینید من یه نکته اینجا میخوام بگم. خوشبختانه طیفی از اصلاح طلبان که در جنگ اول و دوم کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کنار خامنه‌ای قرار گرفتن، حتی بعد از اون کشتار وحشتناک، شواهدی داره نشون میده که اینا متوجه شدن که این جمهوری اسلامی، این حاکمیت سپاهی داره اینگونه انتحار میکنه. بعضی از این مقاماتشون به جنگ طلبی این جریانات داخل جمهوری اسلامی حمله کردن و انتقاد کردن. من به نظرم این آقایون اگر میخوان به وجدان ملیشون عمل کنن، اگه میخوان گذشته خودشون هم توی اون همگرایی با جمهوری اسلامی جبران کنن، سر این موضع وایستن. پزشکیان وایسته، بقیهشون وایستن، به اینا فشار بیارن که این مسیر نیست، این مسیر ویرانی بیشتر ایرانه. میتونیم امیدوار باشیم که واقعا این مسیری که همه نگرانش هستیم، این مسیر طی نشه.
0: امیدوارم چیزی که میگید درست و دقیق باشه. راستش بخواد الان بعضی وقتا کانال تلگرامی بعضی از این نیوز، اصلا کانال تلگرامی اصلاحات نیوز رو که من همیشه نگاه میکردم، نگاه میکنم، شما نگاه کنید تعداد حملاتش به ما بیشتر از حملات فارس نیوز و حملات رسانه‌های امنیتی حکومت. حالا نمیدونم، شاید میخوان خودشون رو لوس کنن واسه مشتبهات، نمیدونم میخوان خودشون رو عزیز کنن، دنبال چی میگردن نمیفهم. خب جناب خاتون اوغلو، وقت زیادی نمونده تو این 5 6 دقیقه آخر، الان یه نگاهی داشته باشید. از صبح تا الان دارن مثلا میگن که آقا بندر فجیره رو ما که یه شاهرای شریان صادرات نفت بود ما بستیم، داریم یه کاری کردیم بسته بشه، قفل بشه اینا. الان با جمهوری اسلامی با این کاری که داره میکنه، در واقع خودشون هم میگن بازیگر دیوانه و من بازی مرغ و این چیزا دیگه، بازی جوجه، در واقع فشار گذاشتن روی بازار نفت جهان، از اون طرف دنیا فشار گذاشته روی گردن اقتصاد ایران پاشو گذاشته. سوال من اینه که با ادامه این وضعیت، مخصوصا اگر صحبت از زدن زیر ساختا بشه و جمهوری اسلامی بخواد همچین غلطی بکنه، در کوتاه مدت، چون در مدت من دیدم امروز میبینم آمریکا و عرب دارن کارهایی میکنن که جایگزین پیدا کنن برای تنگ هرمز، اما در کوتاه مدت چه بلایی سر بازار نفت دنیا میاد و عرب بیشتر آسیب ببینن، همسایگان عرب، کشور عرب آسیب ببینن، یا ایران بیشتر آسیب ببینه، کدومشون بیشتر میتونه تحمل کنند؟
3: ببینید 84% نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی بازارهای آسیایی میشه، یعنی بخش قابل توجهی از اون به چین میره. ما وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم، میبینیم که واردات نفتش رو 40% کاهش داده، یعنی به جای اینکه نفت خیلی گران از بازارها خریداری بکنه، از ذخایر استراتژیک خودش استفاده میکنه. روزانه 5.5 میلیون بشکه، یعنی معادل 5.5% از مصرف جهانی نفت کمتری خریداری میکنه. این جا رو باز میکنه برای کشورهای دیگه که نفت بیشتری بتونن خریداری بکنن. این یک نکته. دوم این که عربستان و امارات روی هم رفته، میتونن 70% همون نفتی که قبلا صادر میکردن از طریق خطوط لوله جایگزین از بندر فجیره، شما فرمودین، امارات میتونه این کار رو بکنه و عربستان هم از دریای سرخ میتونه انجام بده، و اگه حتی تنگه هرمز رو میبخشید بابالمندب رو حوثی ها ببندن، میتونه اون رو به بازارهای اروپایی صادر بکنه، چون اروپا هم مشکل تامین نفت داره و میتونه بازارهای اروپا رو تامین بکنه. و در این صورت بازارهای آسیایی به هم خواهد ریخت. لذا در کل اگر بگم همه آسیب خواهند دید، اما آسیبی که ایران میبینه بسیار بسیار ویرانگرتر از مثلا کشورهای عرب منطقه به جز عراق. البته عراق وضعیتش خیلی خیلی بد هست، یعنی بسیار بسیار وابسته به درآمدهای نفتی هست، اما بقیه میتونن تا حدی تحمل بکنن.
0: یه سوال آقای عطم عابد، وقت زیاد نبود، 2 دقیقه الان خبر رسید که اینا دوباره به اربیل هم حمله کردن. ببینید الان ما داریم به فصل سرما میریم، سراغ فصل سرما میریم، مصرف انرژی خیلی، نفت خیلی بیشتر میشه در دنیا، زمینه که توی این مدت مصرف اگر اشتباه نکنم نفت انبار شده استراتژیک در دنیا خیلی بالا بوده، مخازن خالی هست، اما درست نفت گرون شده، شما استراب خاصی نمیبینید در بازار نفت که مثلا نگران باشن که ای بابا الان ایران چهارم میزنه اونا؟ درست میفهمم بازار نفت واکنشش آیا خیلی نگران هست یا نیست؟ در دنیای غرب چی میگذره دقیقا در حوزه نفت؟ آیا مزه سوالم اینه به زبان خیلی روشن، آیا جمهوری اسلامی میتونه از دغدغه نفت، بازار نفت سوء استفاده کنه، گروگان بگیره دنیا رو؟
3: یعنی قبلا طی ماهای گذشته هم گرفته، منتها گفتم چین به کمک بازارهای جهانی انرژی اومد، این یک. دوم اینکه ذخایر استراتژیک نفت در دنیا وجود داره، حدود 800 میلیون بشکه میتونن برای ماها نفت تامین کنن، همچنین منابع جایگزین وجود داره، مسیرهای جایگزین برای عربستان و امارات وجود داره، این هم یه نکته دیگه است. و دوم اینکه انرژی های تزدید پذیر الان به سرعت در حال توسعه هستند. همین چین رو اگه نگاه بکنیم، تاکسی های برقی الان به سرعت دارن اونجا توسعه پیدا میکنن. در ماه مه آمارها رو من نگاه میکردم، حدود 10% از مصرف بنزین چین کاهش پیدا کرده، 16% از مصرف گازوئیل چین کاهش پیدا کرده. یعنی خیلی دنیا انعطاف پذیرتر از بحران های قبلی است که ما در مثلا دهه 1970 و غیره شاهدش بودیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم همینجا تمام شد. بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بود، و دال قاخاتین اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ما حرف میزد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه مظلوم در جنوب غربی ایران که این روزها هم خیلی شرایط سختی دارند، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما باشه. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این بیچارگی و بدبختی کشوندن، و امیدوارم هر چه زودتر روی خوش به ما نشون بده آینده و سرنوشت خداوند.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: توامان دو هدف بسیار بزرگ رو دارن با پیش میبرند بنا به دستور پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. یک، از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز، و دوم کمک به این که تسهیل بشه اون بخش محاصره دریایی که پرزیدنت ترامپ دارند. حالا در این دور جدید، برخلافی که دور قبلی که در حملات بوده، آقای ترامپ سری قبلی گفتن من مانع این شدم که زیرساخت‌های ارتش ایران زده بشه به دلیل اون تجربه‌ای که ما از عراق داشتیم که وقتی زیرساخت ساختهای نظامی یک کشور رو در جنگ به طور کامل نابود میکنیم، اون وقت سالها طول میکشه تا بخواد اون کشور زیرساختهای نظامی خودش رو بازسازی بکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که یک فرصتی بدم، چرا که فکر میکنم بین ارتش ایران با سپاه پاسداران اختلاف وجود داره. نه اختلاف از نظر اختلاف فکری، از نظر اینکه به هر حال تفاوت قائل ایشون بین ارتش با سپاه. اما در این سریز وقتی خود ارتش جمهوری اسلامی میاد بیانیه میده در حملات شرکت میکنه، بنابراین آقای ترامپ تصمیم گرفتن که گویا به پادگان‌ها و قرارگاه‌های ارتش هم حمله بشه. الان به پایگاه مستقل امام علی هم در چاه‌بهار ما داشتیم در طبق گزارش‌هایی که حملاتی انجام شده، پیشتر از اون در ماهشهر به پادگان 388 حمله شده بودش که به گزارش حالوش آمده بودش. تقریبا اون نوار جنوبی ایران رو که روز گذشته سنتکام یک هاشور قرمز رنگی زده بود به طور کامل زیر خط آتش خودشون داشتن 7 ساعت و دارن به نوعی پاکسازی نهایی رو به نظر میرسه اونجا انجام میدن که دیگه سپاه پاسداران نتواند یا جمهوری اسلامی نتواند اونجا به کشتی ها حمله کنه یا حتی به کشورهای همسایه حمله کنه. الان در گزارش ما داریم کنارک مورد حمله قرار گرفته، ماهشهر همینطور، بندر خمینی به همین ترتیب، چابهار، سیستان و بلوچستان، بوشهر. یعنی اگر ما بخوایم شروع بکنیم اسم شهرهایی که در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته رو بگیم، حالا سوای بر جزایری که داره جست و گریخته نامهاشون مطرح میشه، زمان کم میاریم. از سوی دیگر گزارش‌هایی داشتیم نسبت به اینکه عملاتی به تبریز هم انجام شده، هنوز تایید نشده. بنابراین همونجوری که پیشتر هم گفتیم این حملات ادامه خواهد داشت و باید صبر بکنیم ببینیم دقیقاً هدف نهایی و نتیجه نهایی چه خواهد بود.
1: با ادامه حملات متناوب آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی، دیگه نه آتش بس بین تهران و واشنگتن برقراره و نه تفاهم نامه امضا شده بین طرفین دارای اعتباره. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نفت کشها و برخی کشورهای منطقه، همه چیز سیر تصاعدی درگیری‌ها رو نشون میده. گویی هیچ یک از طرفین از بالا رفتن از نردبان تنش ابایی ندارن. از این رو چنانچه حکام تهران در مورد تنگه هرمز عقب نشینی نکنن، ایران احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد جنگی بزرگتر خواهد بود و این بمب‌های جیدم و موشک‌های تاموهاک آمریکایی است که بر سر سپاه فرود خواهد آمد.

بپردازیم به پراکندگی جغرافیایی حملات آمریکا در ایران. اولین موج حملات بین 16 تا 17 تیر ماه به نقاط محدودی در بوشهر و بندرعباس و سیریک انجام شد. موج بعدی حملات بین 17 تا 18 تیر ماه انجام شد و کمی گسترده تر بود. حملاتی به چابهار، بندرعباس و اهواز و قشم و انفجارهایی در کرمان و شیراز هم شنیده شد. حمله پل تکخان در استان گلستان در همین موج دوم صورت گرفت. در موج سوم حملات بین 18 تا 19 تیر ماه ما شاهد حملات بیشتری بودیم به نقاط در جنوب ایران. موج چهارم حملات بین 20 تا 21 تیر ماه اما خیلی وسعت بیشتری داشت و شاهد افزایش گستردگی جغرافی حملات بودیم. همراه بود این حملات با یک سری حملات به کرمان و کرمانشاه. و موج پنجم و ششم حملات از 21 تیر ماه تا امروز بوده و نقشه پراکندگی جغرافی حملات ناظر بر سیر سعودی حملات و حملاتی به عمق مرکزی ایران هست و البته جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به 6 کشور منطقه انجام داده. واقعیت این استش که نبرد این روس‌ها نبرد بر سر کنترل تنگه هرمزه و هدف اصلی آمریکا از این حملات طبق بیانیه سنتکام تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ناامنسازی تنگه هرمزه. در این بین جمهوری اسلامی با استناد به مسئله لزوم مذاکرات برای تعیین ترتیبات برای عبور عمد در تنگه و رفع مسئله خدمات دریایی که در بند 5 بهش اشاره شده تو تفاهم‌نامه می‌خواد مسیر دریایی خودش رو، مسیری که اونجا مشخص شده، به دیگران تحمیل بکنه و مسیر عمانی در مناطق پایینی در امتداد سواحل عمان رو در واقع ناآرام بکنه و اگر کشتی از اون عبور بکنه بهش حمله بکنه. با این حال حملات روزهای اخیر آمریکا اگرچه از نظر شدت و ابعاد و پراکندگی جغرافیایی نسبت به حملات قبلی به مراتب بیشتر شده، ولی همچنان فاقد اثربخشی راهبردی بیشینه برای تغییر محاسبه یا برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامیه. برداشت اصلی جمهوری اسلامی اینه که ترامپ گستردگی حملات رو هنوز کنترل شده و بر مناطق جنوبی متمرکز نگه می‌داره و قصد انجام جنگ بزرگ به قصد ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی رو نداره. مجموعه اقدامات نظامی ترامپ همچنان هم این برداشت رو تقویت میکنه، چون ترامپ فعلا به بازگرداندن محاصره دریایی و حملات هوایی متمرکز در محور جنوب بسنده کرده. این حملات آمریکا به این سبک باعث قطع حملات جمهوری اسلامی نشده و بازدارندگی لازم رو ایجاد نکرده. در همین حال فرانک مکینزی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق سنتکام، در گفتگوی با شبکه سی بی اس گفته دولت ترامپ باید جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت در ایران هست رو تصرف کنه و از اون به عنوان اهرم فشار و چانه‌زنی استفاده کنه. مکینزی گفته اگر ترامپ دستور بده آمریکا توانایی لازم برای تصرف جزیره خارک رو داره. اگرچه هنوز مشخص نیست که دور جدید درگیری‌ها در نهایت به مذاکره ختم میشه یا به جنگی بزرگ، دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل‌تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حذف فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حذف فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل. و سوم، تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. در هر حالت سه سناریو بیشتر پیش روی ما نیست. سناریو اول اینه که بعد از درگیری‌های به مراتب گسترده‌تر، در یک سناریو باز هم شاهد بازگشت مجدد وضعیت آتش‌بس و مذاکره خواهیم بود. سناریوی دوم، سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم با تحقق اون سه معیاری است که در بخش قبلی بهش اشاره کردم. و سوم، سناریوی بینابینی، یعنی نه توافقی به دست میاد و نه جنگ بزرگی برای سرنگونی رخ خواهد داد. متدهای برخورد تو این سناریو، سناریوی سوم، شامل این موارده: بازگشت محاصره دریایی، لغو صدور معافیت‌های تحریمی نفتی، ادامه حملات به صورت کنترل شده و افزایش دیپلماتیک بین‌المللی. ما تو این مرحله هستیم. فارغ از سناریوهای بیان شده،

پروفسور ادوارد لوتواک از استراتژیست ها و مورخان مطرح آمریکایی با اشاره به برخی نواقص در راهبر ترامپ در یادداشتی در مرکز بگین سادات برای مطالعات راهبری نوشته هراس آمریکا از اعزام نیروی زمینی هرچند اصلا برنامه اصلی جنگ ترامپ هم نبود جمهوری اسلامی را تشویق به پیشبرد سیاست های فاجعه بار کرده. ادوارد لوتواک میگه جنگ آمریکا و حذف خامنه ای باعث شده فرماندهان باقی مانده سپاه کنترل تهران رو در دست بگیرن. وضعیتی شبیه رفتار نیروهای اس اس آلمان نازی بعد از مرگ هیتلر در 30 آوریل 1945. نیروهای اس اس تا زمان ورود ارتش شوروی هر کسی که خواهان تسلیم شدن بود از میان برداشتن، اما بعد از ورود شوروی به برلین بود که آلمان نازی تسلیم شد. این بار اما به گفته او هیچ نیروی زمینی فعلا در حال نزدیک شدن به تهران نیست. با این اوصاف همانطور که گفته شد تمامی نشانه ها از افزایش سعودی تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با محوریت تنگ هرمز حکایت داره. از اونجایی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حاضر نیست کارت تنگ هرمز رو واگذار کنه و میخواد ریسک‌پذیری نسبتاً بالایی هم از خودش در این باره نشون بده، به احتمال زیاد درگیری های نظامی افزایش خواهد یافت. از اینجا به بعد همه چیز به نوع واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. آیا به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟ و به اینکه ترامپ به فرایند تنش جدید به چه شکلی نگاه میکنه؟ آیا ترامپ تنش فعلی رو بخشی از سیکل تنش به سمت دیپلماسی میبینه یا یک بنبست دیپلماتیک که باید یک بار برای همیشه با جنگی قاطع تر شکسته بشه؟ به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: امشب در 24 جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی. گسترش حملات ایالات متحده به دست کم 35 نقطه در ایران. قالیباف میگه تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمیبینه. بن‌بست دیپلماسی در منطقه و ادامه محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی امارات و شورای همکاری خلیج فارس. عراقچی راهی دوحه شد. و تحریم‌های تازه آمریکا علیه افراد و نهادهای مرتبط با تامین سلاح برای جمهوری اسلامی. همزمان با ادامه محاصره دریایی، ایالات متحده از ادامه مسیر دو کشتی تجاری ایران جلوگیری کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد واقر قالیباف ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی از جنگ استقبال نمی‌کنه، اما باید همیشه برای نبرد آماده باشه. او گفته در کنار آمادگی نظامی باید از دیپلماسی و مذاکره هم برای تامین منافع ملی استفاده کرد، هرچند که رئیس مجلس ایران تاکید کرده بر اساس سیاست چشم در برابر چشم تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمی‌بینه. در همین حال سنتکام اعلام کرده در پایان موج تازه حملات آمریکا شماری از سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفتند. ارتش آمریکا دیشب هم در حملاتی 7 ساعته چند هدف از جمله دو پادگان نظامی در سیستان و بلوچستان رو هدف قرار داده بود. از آغاز دور تازه حملات آمریکا در هفته پیش دست کم 35 نقطه در ایران هدف قرار گرفتند. همزمان NBC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ ایران شاید به 100 میلیارد دلار برسه. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، حالا طرف ایرانی هم میگه دلیلی برای پایبندی به تفاهم نامه وجود نداره، این در حالی که همینطور آتش و نبرد و درگیری بین ایران و آمریکا داره بالا میگیره.
2: همینطوره فرداد، روز پنجم دور تازه حملات آمریکا به ایران رو شاهد هستیم. ترامپ میگه فقط در سه روز گذشته 140 هدف رو در داخل ایران هدف قرار داده. میدونیم آخرین دور حملات روز چهارشنبه 90 دقیقه حملات فشرده ای بود که میدونیم تنب بزرگ رو هدف قرار داد. وضعیت در تنگه هرمز، آخرین گزارش ها فقط 21 کشتی عبور کردن که به مراتب کمتر از 130 کشتی هست که قبل از آغاز دوباره این تنش ها در منطقه گزارش شد. اما آنچه که اینجا در واشنگتن به طور کلی امروز مطرح هست، گزینه این هست که آقای دونالد ترامپ برای حمله زمینی به جمهوری اسلامی آماده میشه. با توجه به تمام تحرکاتی که ما روز گذشته دیدیم، مصاحبه‌ای که ترامپ با فاکس نیوز کرد، جلسه‌ای که در اتاق بحران برگزار شد، نیویورک تایمز میگه همه اینها یک در واقع شاهد یک مؤید یک شاهد هست. این هست که تمام حملاتی که ترامپ تا به حال داشته، این تمام 4 ماه گذشته رو باید یک فاز تلقی کنیم و حالا اینجا نقطه عطفی هست که ما داریم وارد فاز دوم حملات میشیم و این گزینه حمله زمینی بسیار محتمل شمرده میشه. CNN میگه احتمالاً این حملاتی خواهد بود که به جزیره خارک خواهد بود. بعد از اینکه ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز احتمال حمله زمینی به ایران رو رد نکرد، گفت بذارید بهتون بگم برنامه چه است. برنامه این هست که ما در سه روز آینده شدت حملات رو بسیار افزایش میدیم و هفته بعد میریم سراغ پل‌ها، میریم سراغ تأسیسات انرژی اگر جمهوری اسلامی نیاد پای میز مذاکره. حالا کاری که رسانه‌ها و در واقع کارشناسان نظامی اینجا در واشنگتن می‌کنن، دارن در واقع امکان سنجی میکنن که آیا آمریکا واقعا میتونه حمله زمینی بکنه اگر بخواد بکنه. اگر یادمون باشه اولین بار اردیبهشت گذشته بود که واشنگتن پست گزارشی منتشر کرد به نقل از مقامات کاخ سفید و گفت ترامپ بسیار علاقمند به حمله زمینی هست، حداقل به جزیره خارک. در اون بازه زمانی گفته شد به خاطر هزینه بالا، هزینه سیاسی بالایی که داشت، ترامپ صرف نظر کرد و الان هم میگن در طول دو ماه گذشته این گزینه رو بردن زیر میز به خاطر تفاهم نامه و الان این گزینه الان دوباره روی میز کاخ سفید هست در نظر میگیرم. الجزیره میگه فقط هم احتمالاً جزیره خارک نیست، احتمالاً جزایری مثل هرمز و هنگام هم میدونن هدف آمریکا باشن، اما دارن امکان سنجی میکنن. میگن با اشاره به اینکه حداقل 50,000 نیروی فعال آمریکا در منطقه است، با اشاره به اینکه حداقل 20 ناو جنگی آمریکا به شمول دو ناو هواپیمابر در منطقه هست، از نظر فنی ممکن هست. میگن اگر قرار باشه این حملات صورت بگیره، باید حمله از دریا به زمین و از هوا به زمین باشه. چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ یگان 11 توفنگداران دریایی آمریکا میگن 2000 نفر نفر هستن برای این کار آموزش دیدن، میتونن همزمان هر دو عملیات رو انجام بدن و گفته میشه که در ناوی موسوم به باکسر هم مستقر هستن. در کنار این لشکر 82 هوابرد آمریکا هم میدونیم گزینه‌ای بوده که بارها در مورد صحبت کردیم. همه اینها آماده هستن در منطقه اگر ترامپ بخواد چنین تصمیمی رو بگیره. از نظر فنی، از نظر لوجستیکی ممکن، اما از نظر سیاسی میگن بسیار ترامپ باید بسنجه، به خاطر اینکه با توجه به اینکه اگر بخواد چنین حملاتی بکنه فقط به جزایر جمهوری اسلامی بدون از بین بردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی، یعنی آمار تلفات بسیار بالا، مگر اینکه ترامپ بخواد این حملات رو گسترده تر کنه به مناطق جنوبی ایران رو مشخصا تسخیر بکنه. اما میدونیم که بر اساس گزارش آکسیوس، جلسه‌ای که دیروز در اتاق بحران صورت گرفته به طور مشخص به همین موضوع پرداخته شده. و برگردم اینجا به کنگره آمریکا، جایی که روز گذشته دموکرات‌ها بودجه وزارت پنتاگون رو تصویب نکردن، اما اینکه چرا این کارو کردن از خودشون، از سناتور دموکرات ایالت آریزونا بشنویم.
3: این حرف بی‌معناست، چون جنگ با ایران در تمام این مدت ادامه داشته. ترامپ تلاش میکنه قطعنامه اختیارات جنگی رو دور بزنه. ما در تمام این مدت در حال جنگ بودیم و تشخیص اینکه جنگی در جریان یا نه بر عهده کنگره است، نه رئیس جمهوری که تعریف خودسرانه از جنگ ارائه میکنه. فکر میکنم ما در ایالات متحده همواره برای این نقش خود ارزش قائل بودیم که محافظ امنیت دریاها باشیم. نمیدونم اعمال یک محاصره دریایی دیگه چگونه میتونه شرایطی ایجاد بکنه که امنیت بیشتری برای ما به همراه داشته باشه، یا ما رو نقطه‌ای برسونه که بتونیم بگیم جنگ پایان خواهد یافت.
2: فرداد، این بودجه مشخصا بودجه‌ای هست که به دلیل حملات به ایران مشخصا تصویب نشد توسط دموکرات‌ها. این بودجه بودجه‌ای هست که در طول، یعنی در سال‌های گذشته، چون بودجه حقوق سربازان آمریکا هست، همیشه با حمایت قاطع دو حزب تصویب می‌شده، اما الان به دلیل مسئله ایران و اختلافات سیاسی هست به شدت داره پنتاگون رو با مشکل مواجه می‌کنه. سناتورهای دموکرات حرفشون این هست، میگن اینها نمی‌تونن چنین بودجه‌ای رو بیارن بزنن روی میز ما، انگار رنگار که در خاورمیانه چه خبر هست. سناتور شاکشومر قصد گفت ما اگر این بودجه رو تصویب کنیم انگار که به جنگ مجوز دادیم، به همین دلیل هم حاضر نیستن چنین بودجه رو تصویب بکنن. و این مسئله باعث انتقادات بسیار گسترده‌ای شده از طرف دموکرات ها علیه ترامپ، در حالی که میدونیم گزارش رسانه های آمریکا حاکی از این هست که هزینه جنگ بسیار بالاتر از چیزی هست که پنتاگون صحبتش رو کرده، حداقل 100 میلیارد دلار تا به الان.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. همینه دقایق پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با درگیری ها با ایران گفت او در حال حاضر علاقه ای به دادن ضرب العجل نداره. رئیس جمهوری تاکید کرد که تهران باید رفتار درستی داشته باشه، اما همزمان با ادامه تنش در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه رفته. همزمان در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به سفارت این کشور در تهران رفته و با دیپلمات‌های قطری دیدار کرده، در حالی که پولیتیکو از بن‌بست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر میدن. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوستن. آقای رحیم‌پور، با اینکه نزاع الان بسیار بالا گرفته بین ایران و آمریکا، ولی در بین خطوط وقتی حرفای چه قالیباف چه رئیس جمهوری آمریکا رو گوش میدین، به نظر نمیرسه که یک تغییر راهبردی معنادار در افق دیده میشه. به نظر همچنان امید دارن که این ضربات آخرش به یک مذاکره و توافق ختم بشه.
4: درود بر شما آقای فرزاد، جناب حسامی عزیز، همینطور بینندگان محترم. تغییر راهبرد رو شاید نشه خیلی روش تأکید کرد و عبارت خیلی دقیقی اون رو برشمرد، اما موضوع افق راهبردی اینجا خیلی موضوع مهمیه، به دلیل اینکه اون هدف نهایی که ایالات متحده در حال دنبال کردنش هست، یعنی در واقع اینکه جلوگیری بکنن از هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و فعلا راهبردشون راهبرد مذاکره و دیپلماسی هست، از رهگذر حل مسئله تنگه هرمز در جنوب ایران میگذره و تا این موضوع برطرف نشه اساسا چنین امکانی فراهم نخواهد شد که اون مذاکرات حتی برگزار بشه، چه برسه به این که به توافق نهایی منجر بشه. هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده بر سر تنگه به هرمز منازعی بسیار جدی دارن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از این تنگه به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه که موقعیت چانه‌زنی کنه، خودش رو بالا ببره. ایالات متحده تلاش میکنه این کار، از این کار ممانعت بکنه، یعنی از تبدیل تنگه به اهرم فشار ممانعت کنه تا موقعیت چانه زنی جمهوری اسلامی پایین بیاد. این درگیری های فعلی، یعنی شش دور درگیری که در دوره اصطلاحا آتش بس یا وقف در جنگ صورت گرفته، عمدتا متمرکز بر همین مسئله بوده. بنابراین این باعث شده که فعلا تفاهم نامه معلق بشه، مذاکره ها در وضعیت بن‌بست قرار بگیره تا مشخص بشه که کدوم سمت دست بالاتر رو در میدان تنگی هرمز به دست میارن. بنابراین فعلا تغییر راهبرد وجود نداره، اما یک افق راهبردی هست، اون همینه که مسئله تنگی هرمز به نفع یکی از طرفین بایستی حل و فصل بشه.
0: آقای حسامی، آیا شما چنین موضعی رو که گفتم میبینید که آمریکا بخواد یک تغییر موضع اساسی در مقابل جمهوری اسلامی نشون بده، مثلا بره دنبال تغییر رژیم؟ چون در این لحظه هنوز رئیس جمهوری آمریکا همچین حرفی نمیزنه، به نظر میرسه که میخواد ضرباتی به جمهوری اسلامی بزنه که اونها رو متقاعد بکنه به یک توافق برسن.

0: فکر میکنم صداتون قطع هست آقای حسامی، اگه میکروفونتون رو باز کنید.
1: من درسته، من همونجوری که خودت الان گفتی، تفاهم نامه در واقع اون حالتی بود که به حالت دتان یا آشتی یا یک در واقع رویکرد جدیدی نسبت به جمهوری است.
0: خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای حسامی و رحیم پور مختل شده، اگر بتونیم در ادامه به آقایون باز خواهم گشت. اما فعلا تصاویر زنده داریم از بونوس آیرس در آرژانتین و اجتماع هواداران تیم ملی آرژانتین. کمتر از نیم ساعت 20 دقیقه تقریبا به بازی مونده. همونطور که میدونید آرژانتین از دقایق دیگه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مساف انگلستان میره. برنده مسابقه راهی فینال خواهد شد و روز یکشنبه در نیویورک به مساف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت. تصاویر زنده هم تا لحظات دیگر از لندن خواهیم داشت و هواداران تیم ملی انگلستان رو خواهیم دید، اگر همکارانم تصویر لندن رو هم پخش بکنن. بله اینم لندن هست و طرفداران تیم انگلستان که حدود 18 دقیقه دیگه به مسافه آرژانتین خواهند رفت و برنده این مسابقه در فینال بازی ها به مسافه اسپانیا. خب فکر میکنم ارتباطمون با آقایان حسامی و رحیم پور دوباره برقرار شده، هم از شما هم از آقایون عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد ارتباطی. آقای حسامی با شما ادامه میدم. داشتید خب به نظر میسه آقای حسامی رو نداریم، فقط آقای رحیم پور رو داریم. آقای رحیم پور چقدر فکر میکنید که این تبادل آتش میتونه به تغییر موضع یکی از دو طرف خط بشه؟ چون به نظر میسه که هر دوتا نمیگم دست خیلی پری دارن ولی بدون امکانات هم نیستم. هم آمریکا توان نظامی بسیار برتری طبیعتاً داره، هر موضوعی رو بخواد کم و بیش در سراسر ایران میتونه هدف قرار بده، و هم ایران هم بالاخره این ابزار تنگه هرمز رو پیدا کرده و هر لحظه اراده بکنه حتی با نیروهای نظامی کمتر و ضعیف‌تر میتونه این آبراه رو ناامن بکنه.

0: خب به نظر میسته که این ارتباط صوتی ما همچنان دچار اخلال هست. ظاهرا آقای رحیم‌پور صدای من رو نمیشنوه و من عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. خب تا این بحران فنی ما حل بشه بریم دوباره حامیان تیم آرژانتین و انگلستان رو ببینیم. حامیان آرژانتین رو میبینید با لباسهای معروف سفید و آبی مورب آرژانتین، منتظرن تا حدود 15 دقیقه دیگه به مساف انگلستان برند. رقابتی بسیار نفسگیر خواهد بود هم برای حامیان آرژانتین هم برای انگلستان. برنده این بازی در نهایی در فینال به مساف اسپانیا خواهد رفت که در یک رقابت نفسگیر اونها هم موفق شدند که به نهایی به فینال بازی ها برسند. تصاویر زنده رو میبینید از بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین و حامیان تیم آرژانتین. با شدت گرفتن تنش ها در تنگه هرمز، میانگین قیمت بنزین در جایگاه های سوخت کانادا نسبت به هفته پیش حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفته. تحلیلگران پیش بینی میکنند در روزهای آینده قیمت بنزین در این کشور بین 5 تا 10 سنت دیگه در هر لیتر بیشتر بشه. علاوه بر جنگ در خاورمیانه، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه های نفت روسیه از عوامل افزایش قیمت بنزین عنوان شده. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
1: با توجه به ادامه بحران جهانی انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز و ادامه درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، همچنان قیمت بنزین رو به افزایش هست در سراسر دنیا و کانادا هم از این مشکل بی بهره نبوده. اینجا در کانادا قیمت بنزین همین امشب حتی قرار هست 7 سنت بالاتر بره، میانگینی که نشون میده که از ماه گذشته تا به حال، که از زمانی که توافق صلح شکل گرفت و تا به امروز، این بالاترین قیمتی هست که متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست، در استانهایی مثل نوواسکوشیا و نیوفاوندلند که وابسته هستن به واردات بنزین از اروپا، قیمت بنزین بالاتر هم هست. حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کولومبیا که همیشه گرونترین استان هست از نظر سوخت، حالا نوواسکوشیا و نیوفاوندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه، قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی ها در جهت تنش های ادامه دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن، قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: پژوهشگران مؤسسه کالونیسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر فراتر از پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها، نگرانی مداوم درباره خانواده و نزدیکان در ایران، پیگیری لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در میان ایرانیان مهاجر تشدید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
2: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون‌های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال می‌کنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران، همین شرایط می‌تونه باعث افزایش اضطراب، استرس، بی‌خوابی و حتی علائم ناشی از آسیب‌های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره میکنن که اون رو احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی میکنن اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن احساس عذاب وجدان و درماندگی میکنن. پژوهشگران در پایان از دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنن و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار بده.
0: خب دوباره ارتباطمون با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی برقرار شد. آقای رحیم‌پور، روزخواهی میکنم، کیفیت ارتباطی ما مثل کیفیت عبور و مرور کشتی‌ها امشب در تنگه هرمز بود. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که با این ادامه حملاتی که ایران به کشتی‌های تجاری انجام میده و آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو عموما در جنوب ایران هدف قرار میده، آیا میشه در افق وضعیتی رو دید که یکی از طرفین حاضر باشه امتیازاتی بده و دوباره به اون تفاهم نامه برگرده، یا فکر میکنید که این شروع یک نزاع بزرگتره؟
3: الان چیزی که هر دو طرف امیدوار به این هستن همین موضوعیه که شما دارید مطرح میکنید. امیدوار هستن با تداوم این وضعیت، یعنی اینکه تنش در سطح قابل توجهی افزایش پیدا کرده، البته در آستانه یک جنگ تمام عیار داره کنترل میشه، منجر به این بشه که یکی از طرفین کوتاه بیاد اصطلاحا. الان شاید آرزوی اونها این هست که چنین اتفاقی بیفته. یک مقدار بعید هست در شرایط کنونی که چنین وضعیتی رخ بده، اون هم به دلیل اهمیت راهبردی هست که مسئله تنگی هرمز همونطور که در بخش قبلی عرض کردم برای طرفین ایجاد کرده. جمهوری اسلامی از یک طرف میدونه که با فشار بر تنگی هرمز در واقع داره بازارهای جهانی انرژی رو تهدید میکنه، این میتونه بر ایالات متحده فشار بیاره. آمریکا میدونه که اگر تنگی هرمز رو به روی جمهوری اسلامی ببنده، محاصره رو ادامه بده و بمباران رو افزایش بده، وضعیت اقتصادی چه در بعد نظامی چه در بعد معیشتی در جمهوری اسلامی بحران بیشتری رو ایجاد خواهد کرد، فشار سیاسی رو افزایش خواهد داد. اینکه امروز قالیباف در به اون پیامی که منتشر کرده اصل مذاکره رو منکر نمیشه، برخلاف چیزی که خامنه ای مدت ها میگفت، نه جنگ نه مذاکره، قالیباف میگه که نه از جنگ و نه از مذاکره باید هراس داشته باشیم، به دلیل اینی که چنین چشم‌اندازی در جمهوری اسلامی وجود داره. این مجموعه اون تصویر هست. اما اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی، اینی که دارم عرض میکنم به عنوان مانع مطرح میشه، اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از مسئله تنگی هرمز عقب نشینی بکنه و کوتاه بیاد، قاعدتا در موضوعات دیگر هم این امکان رو برای آمریکا فراهم میکنه که با اعمال چنین فشارهایی وضعیت رو در واقع به نفع خودش تغییر بده. بنابراین این که هر دو تا آرزو دارن که تغییر موضع در طرف مقابل اتفاق بیفته واقعیته، اما این که امکان تحقق این وجود داره از نظر من با تردید جدی مواجهه و من فکر میکنم که این درگیری ممکنه که ابعاد وسیع‌تری رو به خودش بگیره.
0: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ارتباطمون دوباره با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند هم برقرار شده. آقای حسامی، به شکلی ازتون پیشترم پرسیدم، آیا میبینید که آمریکا بخواد تغییر موضع بده، دوباره برگرده به تغییر رژیم در ایران؟ چون در این حرفای اخیر آقای ترامپ کمتر چنین موضعی رو شنیدیم. یک بار گفته بودش که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، اما دیگه تکرار نکرد حرفای این چنین رو. به نظر میاد بیشتر میخواد با فشار نظامی موضع سیاسی اونها رو تغییر بده.
4: بله ببینید، درسته، قبل از تفاهم نامه مسئله تغییر رژیم رو هم حتی یه جوری بازبینی و بازگو کردن، یعنی اتفاق افتاده چون یه عده‌ای کشته شدن، یه عده دیگه اومدن سر کار، یعنی خواستن اینو توجیه کنن. اما بعد از تفاهم نامه که قرار بود در حقیقت اون اعتماد سازی رو کنه، اینجوری به نظر میاد که در واقع آمریکا یا ترامپ رویکرد متفاوتی با جمهوری اسلامی خواهد داشت بعد از این اتفاقایی که در منطقه افتاد و تنگه هرمز. بنابراین اون مسئله تفاهم نامه داشت رویکرد آمریکا رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض می‌کرد. الان همونجوری که گزارش هم دادید، خبرنگاراتون هم گفتن، اینی که وظیفه وزارت دفاع و سازمان امنیتی آمریکا این است که سناریوی متفاوت رو در واقع ارائه بده و مکانیزم پیاده کردن اون سناریو رو ارائه بده. بنابراین اینکه تمام گزینه‌ها روی میزه بیشتر از هر روزی متبلور و ملموس شده. اما اینم که شما میگید به نظر من درسته که در حقیقت رژیم چنج، اگر مسئله افغانستان و عراق در نظر بگیریم، اگر سوریه رو ببینید، میبینید کار ساده‌ای نیست. اینی که شما جنگ رو ببرید و بعد صلح رو بتونید مدیریت کنید دو تا مسئله متفاوته و من اراده سیاسی رو در آمریکا نمیبینم که برای رژیم چنج به اصطلاح ظرفیت شده داشته باشن، مخصوصا قبل از انتخابات، مخصوصا در وضع کنونی که راهکار نظامی و کوتاه مدت بدتر میکنه در واقع این مسئله رو، نه بهتر از نظر اقتصادی میگم. بنابراین من اینو میبینم که رژیم چنج ممکنه کنار گذاشته بشه، ممکنه نهایتا همون جوری که قبلا هم اشاره کرده بودن خود وزارت امور خارجه و ونس و ترامپ، آدمای معقولی در رژیم پیدا کنن که بتونه باشون کنار بیاد. یعنی شما یه لایه رو از بین بردید، یه لایه دیگر هم از بین ببرید، دستشون هم با حملات محدود به جنوب ایران یکم قوی تر کنید، یه دیگه که بیان سر کن.
0: ممنونم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. در دقایق گذشته صدای انفجار مهیبی در اربیل عراق شنیده شده. خبرگزاری‌ها و سرویس‌های امنیتی عراق دارن میگن که یک پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته و صدای انفجار ناشی از اون بوده. در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تهران رو به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرده و حملات به بحرین، کویت و اردن رو تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه خونده. وزارت خارجه امارات هم حملات به کویت، بحرین و پایگاه هوایی العدید در قطر رو به شدت محکوم کرده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، به نظرتون چه اتفاقی دیگه در این کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بیفته که اونها یک اتحاد نظامی شکل بدن علیه ایران؟ چون به نظر میسه که فعلا فقط رویکردشون تا اندازه زیادی تحمل هست، حملات بی سر و صداست که مگر در رسانه ها درز بکنه خودشون رسما اعلام نمی کنن و تشویق تهران و واشنگتن برای مذاکره.
5: واقعیت اینه که این شورای همکاری خلیج فارس از یک شورای سیاسی تا کنون فراتر نرفته و هنوز موفق نشدن یک شورای نظامی با یک سیاست واحد تشکیل بدن. شما عملا روابط اینها رو با اسرائیل نگاه بکنید که بحرین و قطر چه راهی میرن، بحرین و امارات چه راهی میرن، قطر و عربستان چه راهی میرن، کویت چه راهی میره. یعنی حتی در سیاست خارجیشون هم، سیاست دیپلماسیشون تا برسه به سیاست نظامی، حرکت واحدی ندارن. برای اینکه به هر حال بین اینها یه نوع رقابت وجود داره و ارزیابی هاشون هم متفاوته. قطر و عمان مثلا اعتقاد دارن، حتی یک مقاله امروز در روزنامه لوموند نوشته بودی که از وزرای خارجه اینها، که بایستی که با جمهوری اسلامی ساخت نمیشه کاری کرد، و ولی همشون یه چیزی توافق دارن و اون این که همشون آزادی بیقید و شرط در تنگه هرمز رو میخوان. و از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا اینو تبدیل کرده به یک مسئله حیاتی، ناموسی، امنیتی برای خودش، همین امروز به دقیقاً نیم ساعت قبل آقای قالیباف یه مصاحبه‌ای داشته، گفته که امنیت ایران با تسلط بر تنگه هرمز هست. بعدم گفته که اگر تفاهم نامه این تسلط رو برای ما به اصطلاح تضمین نکنه، هیچ برگیری یا وابستگی به این تفاهم نامه نخواهیم داشت. آقای باقری کنی معاون شورای امنیت ملی آمده گفته که اصلا ما بایستی دو لایه از به اصطلاح مردان دولت مردان آمریکایی رو قصاص بکنیم به خاطر کاری که کردن و خامنه‌ای رو کشتن. و شما در نظر بگیرید که کی این دور جدید حملات شروع شد. دور جدید حملات موقعی شروع شد که آقای عراقچی هنوز از دوحه از عمان برنگشته بود، از عمان برنگشته بود که حملات به عمان شروع شد. رفته بود اونجا در شنبه گذشته، نه این شنبه، شنبه قبل، که با عمان به یه راه حل مشترکی برسه، چون به هر حال عمان قسمت جنوبی تنگه هرمز هست، که عمان و ایران اعلام بکنند بله تنگه هرمز مال ماست و ما اینجوری قرار شده اداره کنیم. در حالی که عمان اعلام کرد که نخیر، تنگه هرمز علیرغم رابطه خوبی که ما با شما داریم یک آبراه بین المللی است. هنوز هواپیمای عراقچی از عمان به تهران ننشسته بود که به عمان حمله کردن. به قطر هم، چون قطر هم در مورد تنگه هرمز یک موضع کاملا روشنی داره، به همین علت به این دوتا حمله کردن، به بقیه هم که از قبل حمله می کردن. اینه که فعلا علارغم مسافرت این آقای عراقچی هم امروز به دوحه، هیچ گونه نشانی از نزدیکی نیست. یعنی زمان اون که قطر بره و به اصطلاح این گفتگوهایی که همیشه انجام میدیده به عنوان میانجیگر و در پشت پرده و بعد آخر سر به یک توافق و حضوری میرسیده و غیره، اینها یه گذشته اون دوران عملا، چون جمهوری اسلامی که عملا اعلام میکنه ما تنگه هرمز رو باید داشته باشیم. ترامپ اعلام کردی که اصلا جمهوری اسلامی باید کتبن و رسمن بنویسی که تنگه هرمز آبراه بین المللی هست. امروز هم که جلسه به اصطلاح در اتاق سفید جلسه بوده که چگونه برخورد بکنن. من فکر کنم این برخوردهای آمریکا با جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا منتظر باشن یه تغییراتی در جمهوری اسلامی صورت بگیره. ولی مثل اینکه جمهوری اسلامی هنوز توان به اصطلاح بردباری داره، هنوز توان مقاومت داره، تا زمانی که موشک و پهپاد هم در اختیار داره میتونه یه عکس العمل نشون بده. و همین علت هم شما میبینید که حملات فعلا سراسر جنوب ایران هست، همه اون مناطقی هستند که آمریکا میگه که مرکز پرتاب موشک و فرستادن دو هست. اینه که انتظار اینی که کشورهای خلیج فارس یک پارچه عمل بکنن وجود نداره، ولی جبهه های تشکیل شده، امارات و بحرین و تا حدودی کویت، رفتن پای این که صراحتاً یک اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی بکنن. مسافرت‌هایی هم بین این سه تا صورت گرفته، ولی بین قطر و عمان و عربستان سعودی فرق میکنه. البته عربستان یک موضع بسیار سختی گرفته، بعید نیست عربستان هم وارد کار عملی بشه و اونم به خاطر مسئله یمنه، چون جمهوری اسلامی مثل این که در پی این هست که به کمک حوثی‌ها باب المندب رو هم ببنده.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. همکارم مراد ویسی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، خیلی در مورد تحولات منطقه از تصویر بزرگ صحبت کردیم، اما در داخل خود ایران آقای ترامپ یک مصاحبه هم اخیر داشت و بهش اشاره کرد. آیا ممکنه واقعا قالیباف و تیم مذاکره کننده کل سکانو به دست ندارن و بخشایی هستن در داخل حکومت، اون بخشای تندروتر که دارن تلاش میکنن که اصلا این تفاهم و توافق رو به شکست منجر کنن؟
6: همینطوره به نظرم. یعنی در درون جمهوری اسلامی اختلاف شدیدی وجود داره و باندهای قدرت در حال رقابت با همدیگه هستن و موضوع مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا یک اختلاف واقعیه، ولی ریشه اصلی به این برمیگرده که باندهای قدرت دارن از این موضوع برای حذف همدیگه استفاده میکنن. یعنی مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که این باندهای قدرت بعد از خامنه ای آرایش قوا به هم خورده، دیکتاتور مرده، اون دستی که رو سر همه این باندهای قدرت بود اون دست حذف شده، رهبر جدید اگرم زنده باشه ضعیفه، حاضرم نیست، قایمه، قایبه، و این باندهای قدرت حالا میخوان یک آرایش قدرتی رو به نفع خودشون شکل بدن و طبیعیه که تلاش میکنن همدیگر حذف کنن. موضوعی که الان روی اون دارن با هم رقابت میکنن و از اون برای حذف همدیگه استفاده میکنن اینه که آیا در مجموع ما باید دوباره بریم مذاکره کنیم و درگیری به جایی نمیرسیم، یا نه میگن با مذاکره به جایی نمیرسیم باید بریم بجنگیم. این باعث شده که جریان‌های مختلف در تهران باندهای مختلف به جان هم بیفتن. و یک نکته‌ای که دیگه وجود داره اینه که باندهای مختلف قدرت عموماً باندهایی هستن که در درون سپاه هستن، یعنی در درون سپاه عمدتاً داره این رقابت شکل میگیره. مثلا باقر قالیباف طرفدار مذاکره است، بقیه ممکنه طرفدار مذاکره نباشن، چون احساسشون اینه که اگر باقر قالیباف مذاکرات رو به یک جایی برسونه از این برای بالا رفتن از پلکان قدرت و حذف بقیه استفاده میکنه. بنابراین من جنبندیم اینه که با وجود اینی که در مقابل مردم ایران همه همسوان، همه باندهای قدرت، یعنی موقعی که احساس این میشه که مردم قیام کردن همه به هم میچسبن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی موقعی که جایی که میتونن با هم رقابت کنن این رقابت رو میکنن و به نظرم جنگ قدرت بینشون جدیه و موضوع مذاکره یا جنگ الان موضوع اساسیه. به همین دلیل امروز قالیباف گفته هم مذاکره هم دفاع، ولی علیرضا عرافی در حوزه علمی اومده گفته که نه ما مذاکره نباید بکنیم. علی خمینی هم اومد گفت هر کی مذاکره کنه این خائنه. بعد از اون ور حسین مرشی دبیرکل کارگزاران هم اومد گفت که نه ما ممکن اشتباهی میکنیم، مثل اشتباه قلیان احساسات باشه در زمان جنگ ترکمانچای که باعث اون بدبختی ترکمانچای شد و نباید این کار بکنیم.
0: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد تازه در ارتباط با شبکه تامین تسلیحات برای سپاه رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، 2 نفتکش حامل نفت ایران مسیرشون رو به سمت پاکستان تغییر دادن. این 2 نفتکش پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های تازه علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده. وزارت خزانه داری آمریکا میگه این شبکه بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، اگر این محاصره دریایی دوباره به شکل تمام عیار ادامه پیدا بکنه، به شکلی که جمهوری اسلامی نتونه واقعا نفتش رو بفروشه، به نظرتون از نظر اقتصادی چقدر تهران میتونه ادامه بده؟
7: ممنونم از دعوتتون. ببینید دو تا قضیه هست، یعنی دو طرف در واقع فشار اقتصادی این محاصره دریایی میتونه ایجاد بکنه. یکی واردات، یکی صادراته. در مورد صادرات، خب نفت و پتروشیمی، موادی که از نفت تولید میشن، این بخش اصلیشه. اون یه مدت طول میکشه، مخصوصا درآمد نفت، برای اینکه خب ایران هم زمان رئیس جمهور بایدن و همین زمانی که این چند هفته پیش که محاصره نظامی نبود، خیلی نفت تونست خارج بکنه، هم از مخازنش توی در واقع داخل ایران و نفتکش‌هایی که پر کرده بود. خیلی از این حدود 66 بیلیون دلار نفت ایران الان توی خارج از آب‌های بین‌المللی نشسته. این محاصره طول میکشه تا بخواد اثرش روی صادرات نفت نشون بده، ولی چیزی که خیلی شدیدتر و سریعتر جمهوری اسلامی حس خواهد کرد و اقتصاد ایران، اثرش روی واردات و مهمترین بخش اون واردات هم در واقع بنزین هست که هنوز جمهوری اسلامی باید بنزین وارد بکنه. از شمال ایران هم نمیتونه خیلی وارد بکنه چون روسیه الان زیر فشار شدید کمبود بنزین هست. واسه همین اثر این محاصره نظامی دریایی بیشتر روی واردات توی کوتاه مدت تا روی صادرات نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
0: از نظر اعمال چقدر دست آمریکا بازه؟ چون در دور پیشین یادمونه که بعضی از این کشتی‌های ایران بسیار نزدیک به ساحل حرکت می‌کردن، از اون مرز ایران می‌رفتن به سمت پاکستان و بعد دیگه سر دماغه ورودی اقیانوس هند به دریای عمان می‌رفتن به آب‌های بین‌المللی. آیا از نظر اعمال این فشار و تحریم‌ها دست ارتش آمریکا باز هست؟
7: ببینید نکته خیلی خوبی رو گفتید. من فکر می‌کنم اون مشکل رو این دوره هم خواهند داشت. فقط چیزی که من شنیدم از با افرادی که صحبت کردم، همکارای سابقم و همکاری که توی مسائل هستن و هنوزم در واقع دستی دارن، چیزی که شنیدم اینه که یه سری درسای گرفته شده از اون مشکلات و اون در واقع مشکلاتی که تو دوره قبلی محاصره دریایی بود و الان میخوان جلوی یه مقدار مسائل رو بگیرن. حالا نوع ارتباطات دیپلماسی، فشار دیپلماسی روی پاکستان، روی کشورهای دیگه که ممکنه خب بتونن فشار بزنن روی پاکستان که اجازه نده از در واقع آبهایی که به پاکستان مربوط میشه استفاده بکنه جمهوری اسلامی برای این مسئله. ولی به هر حال اگه اون قضیه انجام نشه، خب اون یه مسئله که خیلی در واقع بخش جزئی از این صادرات و وارداتیه که این محاصره نظامی میتونه روش اثر داشته باشه. من فکر نمی کنم اون یه مشکل اصلی خواهد بود روی فشاری که این محاصره نظامی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. روزانه حدود 435 میلیون دلار در واقع ترید ایران هستش که از روی ترید هرمز از روی تنگه هرمز میره که این محاصره نظامی جلوش رو خواهد گرفت.
0: ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در روزهای آینده روند عقب نشینی از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز می‌کند. این مناطق با میانجیگری آمریکا برای بررسی توان ارتش لبنان در کنترل منطقه، جمع‌آوری سلاح‌ها و راستی آزمایی توسط طرف ثالث ایجاد شدند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، این به چه معنا خواهد بود در جنوب لبنان؟ آیا به قدرت گرفتن دوباره حزب الله به نظرتون کمک نمی‌کنه؟
8: ببینید واقعا متاسفانه میگم به شما خوشبین نیستم، چون همه ما میخواییم که کشور لبنان، ارتش لبنان قوی باشه، دولت لبنان قوی باشه. فراموش نکنید که پارلمان لبنان بخش مسلح حزب الله رو غیرقانونی توصیف کرد و ما همه میخواییم که به جای حزب الله بیاد ارتش لبنان بیاد کنترل جنوب لبنان رو داشته باشه. و برای که به این هدف برسیم میخواییم یک مناطقی رو تخلیه بکنن و همطور که شما فرمون ارتش لبنان بیاد اونجا مستقر بشه و شروع بکنیم به اینکه تحویل دادن و ببینیم آیا واقعا ارتش لبنان میتونه این کار رو بکنه یا نه. من واقعا خوشبین نیستم متاسفانه باید بگم، چون تعداد اسلحه‌هایی که حزب الله داره خیلی خیلی زیادتر از بودجه حزب الله، بودجه نظامی حزب الله زیادتر بوده، اسلحه‌هاش مجهزتر بودن. به خاطر اینکه حزب الله اسلحه‌اش رو مجانی داره میگیره از حکومت بلغاری در تهران، در حالی که حزب دولت لبنان واسه پول بده برای خرید اسلحه. پس حزب الله در این سال‌ها تونسته خیلی اسلحه بگیره، تعداد مقدار زیادی اسلحه از حکومت بگیره، موشک، و در این حال نیروهای حزب الله حاضر هستن که وارد یک جنگ داخلی بشن حتی برای حفاظت از اسلحه هاشون و مناطقی که زیر کنترل اونها هستش. پس واقعا با وجود اینکه بله اسرائیل قرار این بر اساس مقررات این توافق با دولت لبنان عمل بکنه، باید این مناطق رو تحویل بده به دولت ارتش لبنان و این کار رو میکنه، ولی نهایتاً آیا واقعا ارتش لبنان موفق خواهد بود یا نه؟ ولی در این حال فراموش نکنیم که مسئله حکومت ولایت فقیه هم هستش که داره سعی میکنه که از لبنان، که از جنوب لبنان استفاده بکنه به یک اهرم، به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و علیه آمریکا. ولی فراموش نکنیم که سیاست‌های خود حکومت باعث شده اینکه به جای جنوب لبنان رو پس بگیره الان داره جنوب ایران رو از دست میده. حملات پی در پی آمریکا، نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا به جنوب لبنان، به جنوب ایران، به اسکله ها، به بنادر، اینها خیلی خسارت های بسیار سنگینی وارد کردن. پس در این حال به جای اینکه جمهوری اسلامی بیاد از جنوب لبنان استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، داره واقعا جنوب ایران رو از دست میده و خسارت هایی که داره الان واقعا خسارت هایی که الان اونجا هستش در جنوب ایران سالهای سال طول خواهد کشید تا بتونن اونها رو تعمیر بکنن.
0: ممنونم از شما میر جاودان فرد، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. میدونم که منتظرید برید و بازی آرژانتین و انگلیس رو ببینید که تا این لحظه دقیقه 12 بازی فعلا 0-0 هست. ممنونم از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیبی اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکا دینیه، مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود، به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یه توپ ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه ماکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا، بهترین مدافع فرانسه، آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس، مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید، پدرو پورو با یه همکاری عالی با دنی اولمو با ماکمنیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی می‌کرد، نتونست کار خاصی بکنه. ستاره‌های این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. طعن‌آمیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی میدونستن، در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره‌ای، هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بد جور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقا افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش رو انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به هر شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن. و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو بعد.
1: اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه. تقریبا به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن.
2: همه متعجب بودن، میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یه چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگریست. اسپانیایی ها حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد که شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته و به فینال رسیده.
3: ستاره فرانسه در حد اندازه خودشون نبودن. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه، مایکل اولیسه که بهترین پاس

0: بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارهای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقتی میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آبتار اگه دوست داشتید بخونید.
1: اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن و اگر فینال رو هم نوازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت‌های جام جهانی یورو اونا بردند. اسپانیایی‌ها این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سال‌های 2008 تا 2012 بوده.

0: هم فرانسه بد بود، هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال اسپانیا تو این دو دهه موفق شده در طول با این بازی، شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه، چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار در گل دوم دقیقا مشخص بود. حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، افس توپ میکنه، توپ لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن، عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره 10 فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه، اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بشن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده، اما ممکنه در واقع واکنش‌هایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع، اما در واقع با در نظر بگی اون نوع بازی که میکنین شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم، اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یه کار بسیار خوب میکنه، به مرد که توپ از دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگ گیمی که داره میره توپو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتوی برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی‌ها میگن تیکاتاکا نیستش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید شما در مقابل 10 اگر بتونید دروازه‌بان بیاری جز این 10 تا بکنید میشه 11 در مقابل 10، کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود آورد. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیان کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چی کار باید بکنید، کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست میدی اون 3 ثانیه اول توپو بگیری که اسپانیان این کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام، این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده.
1: کلید ماجرا رو همه رسانه‌ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، این که اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه

0: من با هم صحبت میکردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه میکردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای با زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا میکردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
1: بود
0: و قبل از گل دوم مزدک یک جمله ای گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین دی پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دنی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه و الان دوباره روی تصویر روی رودری بود و این آدمیه که تیم ملی اسپانیا رو به فینال جام جهانی رسوند.
2: Ici,

0: مباحث متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
5: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
7: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب جنوب ایران دوباره زیر آتش جنگ از بندر عباس و قشم گرفته تا جاسک، سیریک، چابهار، بوشهر، اسلویه و خوزستان و اهواز. این چند روز اسم این شهرها هر ساعت توی خبرها تکرار میشه. یکی میگه حمله شده، یکی میگه انفجار شنیده شده، یکی از محاصره دریایی حرف میزنه، یکی از تنگه هرمز میگه. ولی پشت هر کدوم از این اسمها فقط اسکله و پالایشگاه و پایگاه نظامی نیست، آدم زندگی میکنه، خانواده زندگی میکنه، بچه زندگی میکنه که نصف شب با صدای انفجار از خواب میپره، پدر و مادری که نمیدونه فردا اصلا میتونه بره سر کار یا نه، مردمی که نگران آبن، برقن، بنزینن، امنیتند و نمیدونن فردا چه اتفاقی قراره بیفته. برای حکومت ها جنوب ایران شاید فقط تنگه هرمز باشه، نفت باشه، بندر باشه، موشک و رادار و پایگاه نظامی باشه، اما برای ما جنوب ایران خونه میلیون ها ایرانیه. خیلی ها امیدوارند که این جنگ آخر جمهوری اسلامی باشه. این امید رو میشه فهمید، ولی آیا فقط مردم جنوب باید بهای این مسیر رو بدند؟ امشب میخواییم صدای جنوب ایران باشیم. اگر در بندر عباس، بوشهر، اهواز، هرمزگان، خوزستان، قشم، کیش، جاسک، چابهار یا هر شهر دیگه و استان دیگری از جنوب ایران هستید، روی خط برنامه بیایید، به ما نگید تحلیلگرها چی میگند، به ما بگید خودتون چی میبینید. امشب تو شهر شما چه خبره؟ بازار بازه؟ مردم موندن یا دارن میرن؟ بچه ها چه حالی دارن؟ مردم بیشتر از چی میترسن؟ و اگه توی شهر دیگه ای از ایران هستید یا خارج از ایران زندگی میکنید، به ما بگید که امروز برای مردم جنوب چه میشه کرد؟ چطور میشه کنار هم بود؟ چطور میشه نذاشت جنوب ایران احساس تنهایی کنه؟ امشب میکروفون برنامه در جنوب ایرانه، چون این جنگ فقط جنگ جنوب نیست، جنگ همه ایران است. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون امشب دیگه خواهش میکنم از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید یک پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خیلی خوشحالم که به برنامه امشب ما پیوستید. من قبل از شما رو بیارم بالا خیلی کوچولو آپدیت بدم که تو 24 ساعت گذشته چه گذشته. اوضاع نه آرومتر شده نه خبری از عقب نشینی هست، برعکس جنگ یک پله دیگه هم جلو رفته. سنتکام رسما گفته که دوباره جنوب ایران زده، میگه که تو یک عملیات 90 دقیقه‌ای سامانه‌های دفاع ساحلی و محل نگهداری و شلیک موشک‌های کروز تو جزیره تنب بزرگ رو هدف قرار گرفته. همزمان از چابهار هم تصاویر انفجار دود مخابره شده و خبرهایی از حمله به اطراف بندرعباس و سیریک هم منتشر شده. خود ارتش جمهوری اسلامی هم گفته که توی حمله آمریکا 7 نفر از نیروهاش کشته شدند. یعنی دیگه حمله ها فقط شب ها نیست، تو روز روشن هم ادامه داره و همزمان امریکا محاصره دریایی بندرهای ایران هم که دوباره راه انداخته. از اون طرف ترامپ هم گفته که زدن تأسیسات انرژی ایران را گذاشته این برای آخر کار، یعنی آن بخشی که میتواند بیشترین فشار را به اقتصاد ایران وارد کند هنوز اصلا شروع نشده. ام بی سی نیوز هم گفته که ممکنه خرج این جنگ به 80 تا 100 میلیارد دلار برسه. حتی حرف از عملیات زمینی هم زده شده تو 24 ساعت گذشته. داخل ایران هم غالب میگه که اگه جمهوری اسلامی چیزی از این تفاهم نامه گیرش نیاد دلیلی نداره که بهش پایبند بمونه و نیروهای مسلح هر کاری لازم باشه میتونن که انجام بدن. یعنی هرچی جنگ جلوتر میره حرفا تندتر میشه و بیشتر بوی درگیری میده تا مذاکره. اما وسط همه این خبرها باز هم اونایی که دارن تاوان میدند مردمند. وسط همین جنگ هم جمهوری اسلامی دست کم دو معترض محمد امینی دهاغانی و عارف خوشکار رو اعدام کرده. یعنی جنگ جنگ است و سرکوب هم سر جایش هست و توی تهران هم بیلبوردهای تهدید به ترور ترامپ و شعارهای انتقام خامنه‌ای بالا رفته. خلاصه اینکه جنگ بالای سر مردم ادامه داره، جنگ تبلیغات هم تو خیابون‌ها ادامه داره، اما فشارش مثل همیشه اول از همه روی زندگی مردم خالی میشه. امشب اما ما همه جنوب ایرانیم، جنوب ایران زیر آتش. برای همدلی با مردم جنوب ایران چه پیامی دارید؟

0: خب دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. ترامپ داره حرف میزنه. چند تا مسئله است. برنامه امشب مثل برنامه های شبای جنگی خیلی برنامه پرباری است. ترامپ بلند داره حرف میزنه، میگه که ایران wants to talk، ایران wants to meet، یعنی ایرانیا گفتن بهش که میخوان ملاقات کنن باش. در ادامه اگه حرفای دیگه ای زد در ارتباط با ایران من بهتون میگم چی داره میگه. همین الان زنده داره صحبت میکنه. از این طرف بازی انگلیس و آرژانتین رو داریم، یکی از مهمترین بازی های جام جهانی است، جنگ جهانیه که بین دو نیمه الان 0-0 اند. بین دو نیمه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم فوتبال ایران و تیم استقلال تشریف میارن اینجا که تحلیل نیمه اول بازی رو به ما بدند. و اینکه من رسانه‌های محلی خوزستان میگویند بزرگی انفجارها در حدی است که در مناطق گلستان، بهارستان، الهیه، پردیس و شهرک دانشگاه صدای انفجارهای سنگین به شدت احساس شده. دقایقی پیش در بازم بندرعباس جنوب ایران همچنان صداهای انفجار در ابعاد مختلف شنیده شده. بعد خدمت شما عرضم اهواز هم مثل این که زدن همش جنوبه. امشب ما در جنوب ایران صحبت میکنیم و علاقمندیم که بیشتر جنوبی ها بیان حرف بزنن، یا اگر که شما میایید به ما بگید که آقا چه پیامی دارید برای همدلی با مردم جنوب ایران، امشب چه پیامی میتونیم بهشون بدیم. مطمئنن که دارن برنامه نگاه میکنن، گوش میدن و صدای ما ایرانی های خارج از جنوب ایران و خارج از ایران خب خیلی مهم خواهد بود. بچه ها بریم سراغ مسعود از تهران. مسعود عزیز اگر صدای من رو میشنوی عزیزم، جنوب ایران زیر آتش است، شما برای همدلی با مردم جنوب ایران چه پیامی داری؟ مسعود جان بفرمایید.
1: سلام کامبیز جان، شبت بخیر. حتی اونجا که احتمالاً روز جای شما، خیلی خوشحالم باهات صحبت میکنم. ولی احوال پرسی رو که کم کنیم چون شرایط خوبی نیست. من واقعا برای مردم متاسفم تو جنوب، برای سربازای بیگناهی که به اجبار این دولتی که به زور ما رو توی قرنطینه گرفته، واقعا دیگه بریدیم، به استیزال رسیدیم، هیچ راهی نداریم، نه توان خروجشو داریم، نه کاری از دستمون بیشتر از این برمیاد. برای تمام اینایی که جاوید نام شدن واقعا متاسفم. من تا الان خوشحال بودم، نظامی ها رو میزد خوشحال بودم، پادگان ها رو خوشحالی میکردم، مخصوصا اون دوره اول. این سری دیدم بعد که آتش بسی کرد گفتم قمار کرد، بعد قماری هم کرد ترامپ با ملت ایران، با ملت ایران رو به کشتن داد. 40,000 تا جوون بیگناه، واقعا بیگناه بودن خیلی هاشون، واقعا درد داره. توی این مملکتی داریم زندگی میکنیم که همه چیمون شده اجبار. من توی شرکتی کار میکنم تقریبا دولتیه، به اجبار سه روز برای تشییع جنازه گور به گور شدهش توی سر کار ما رو حتی خونه نذاشتن. بعد آخری گفتن نه ما به اجبارش رو نیاوردیم. ما سه روز از تو محل کار بیرون نیومدیم، سه روز این جز وایسادیم به اجبار، نه حقوقمون رو درست دادن، گفتن نمیخواین خداحافظ، مجبور شدیم به دلیل شرایط بد اقتصادی، چون همینجوری داریم میریم صبح میری سر کار شب میای، به جای اینکه یه پسندازی داشته باشی شکمتو سیر کنی یه چیزی دیگه بدهکار شدی گذاشتی روش میای خونه. واقعا تو ایران زندگی واقعا سخت شده. من 33-34 سالمه ولی اندازه 70-80 ساله از زندگی خسته شدم واقعا دیگه. واقعا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد کامبیز جان. ترامپ هم یه قماری کرد رو ملت ایران، نمیدونم چی کار میخواد بکنه. با جمهوری اسلامی بس متاسفانه. شما اونجا این شاهزاده هست خواهشن، خب میزنه ولی ملت رو الان داره از بین میره، سربازای بیگناهی از بین رفتن که به اجبار تو اون پادگان بودن، مثل منی که به اجبار تو اون چند روز برده بودن سر کار، دلم نبود با جمهوری اسلامی ولی به اجبار بودن. سرباز نمیتونه بره، هیچ راهی نداره، کادری نیستش که بگی کادر پرسنل با چیزش داره میاد، با رغبتش میاد، میتونه نیاد سر کار، نظامیه، خودش انتخاب کرده شغلشو. اون به اجبار رفته سربازی، هیچ از روی علاقهش نرفته. من داداشم سربازه توی یکی از پادگانه هم خود تهرانم هست، امروز به قدری حالش خراب بود که اصلا من خودم حالم خراب شد دیدمش، به خاطر سربازایی که اونجا بیگناه کشته شدن. واقعا دیگه خسته شدیم، نه راهی داریم که از ایران بتونیم بریم، نه سرمایه اونجوری داریم که بتونیم یه اقامت یه کشور دیگه بگیریم، اصلا از ایران بریم. میگم من 33-34 سال، ولی اندازه یه پیرمرد 70-80 ساله دیگه از زندگی خسته شدم، بریدیم دیگه چاره ای نداریم، خیلی خسته
0: کننده. حالا من میخواستم ازت سوال کنم که برای همدلی با مردم جنوب ایران چه پیامی داری؟ حالا من برای همدلی با تو باید یک پیامی بدم که اوضاع میفهمم خیلی خرابه با اینها، هیچ چیزی در زندگی وجود نداره که بتونی مثلا امیدوار کنه تو رو الان؟
1: نه، چون تو ایران امیدی نیست، امیدی به زندگی نیست. من وقتی که دارم روزمو نمیتونم شب آخر شب هندل کنم، بعد مثلا آینده مثلا بیام برای فرزندی داشته باشم یا چیزی داشته باشم، هیچ امیدی ندارم به اون لحظه. من روز خودمو نمیتونم الان تو ایران
0: شده
1: که میگم من توی اداره تقریبا دولتی هستم، آره داریم کار میکنیم، ولی باز حقوق امسال حقوق با پارسال ما هیچ تغییری نکرده، همه چی 70-80% گرون شده، ولی دقیقا حقوقی که داریم میگیریم حقوق پارساله.
0: بله،
1: حقوق ما هیچ افزایشی پیدا نکرد، فقط اومدن گفتن 70% حقوق اضافه میشه، 60% اضافه میشه، هیچ چی اضافه نشد کامبیز جا، همون حقوق پارسالو داریم میگیریم دقیقا. خرجای زندگی رفته چندین برابر شده، من الان از دهم به بعد نون نیست توی یخچالم بتونم بگیرم، نون خالی به زور میگیرم، خیلی سخت شده شرایط زندگی ایران. حالا من میگم خدا رو شکر،
0: مثلا یک کارمند دولت چقدر میگیره ماهی اوریج؟
1: بستگی داره به کارش دیگه، مثلا ما الان تقریبا 40 خورده‌ای داریم میگه، ولی 40 تومن به هیچ جا نمیرسه، شما میری یک دونه مرغ میگیری 1,000,000 خورده 1,000,000 در میاد، یک کیسه برنج نمیتونی بگی، یه روغن شده الان کلی پولش، الان 5-6 تومن یه روغنه تو ایران. بعد نمیدونم اینا که میان کف میدونا و اینا مثلا 100-200 نفر جمع میشن، اینا واقعا دیگه تو این مملکت زندگی نمی کنن؟ واقعا زندگی نمی کنن؟ روغن نمیره بخره، مرغ نمی، گوش که اصلا چند سال دیگه اصلا شده رویا بره ماها تو ایران. واقعا مرغ الان در ماه به زور 2-3 تا مرغ میگیری، قسطاتو جواب نمیده، اجاره خونه تو جواب نمیده، اجاره خونه شده الان تو تهران بخوای خونه اجاره کنی باید برج 20 بدی.
0: بله،
1: ممنون از خدمت کامبیز، زیاد وقت برنامه تو نگیرم بتونم بقیه بچه هم بیان، ولی واقعا برای جنوبیا و برای مردم جنوب متاسفم و غمگین، نه برای نظامیاش، برای اون نظامیایی که هنوز پای نظام وایستادن واقعا خوشحالم که دارن سقط میشن، برای خامنه‌ای که سقط شد واقعا خوشحالم، ولی برای اون سرباز بیگناهی که اجبار اونجا بود واقعا غم دارم، واقعا ناراحتم، امشب واقعا نمیدونم چی بگم برای اون مردم بیگناهی، برای اون کسایی که اون جا بیگناه مردم عادی هن دارن به خاطر یه نظام نفهم، یه نظامی که هیچ چیزی براش مهم نیست جز بقای خودش و غزه و لبنان و اینا ها. هیچ چی دیگه براش مهم نیست، ملت خودش هیچ مهم نیست، برق قطع داره میشه الان، فقط 3-4 روز ما برقمون قطع نشد، آب تشیش.
0: مسعود جان ببخشید، من دیگه وقتم با شما تموم شد، دیگه الان 8 دقیقه صحبت کردی، ولی خب خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت که اومدی زندگی تو ریخت اینجا جلوی میلیون ها نفر آدم، و امیدوارم که یه ذره که این صحبت ها رو کردی یه ذره آروم شده باشی، به امید این که یه روزی وضعت بهتر بشه، امید در دلت پیدا بشه. امید رو باید ایجاد کنی دیگه عزیزم، میدونی چی میگم؟ اگر بتونی که امید ایجاد کنی خیلی جالب میشه. حالا اون چجوری اون کار باید کرد، باز اون خودش یه مهارته که الان واقعا هر کسی تکنیک خودشو داره. مثلا من برای خودم یه چیزایی دارم برای هر وقت میرسم، از قابل مقایسه نیست زندگی که ما داریم با زندگی که شما دارید در خارج از ایران هستیم، ولی در صورت همدردی منو بپذیر، خواهش میکنم. بچه‌ها سیمین رو داریم از قشم، اگر سیمین رو از قشم بیاریم خیلی ممنون میشم. سیمین جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: سلام کامبیز عزیز، شما صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، به ما بگو که در صدای شما رو یه ایران داره میشنوه. به ما بگو که قشم چه خبره، چی میبینی، چی میشنوی؟
2: ما که

0: بچه فکر کنم که ما سیمین بنده خدا منطقه جنگی هم هست رشم، سیمین جان از دست دادیم متاسفانه. حامد از شیراز بیاریم. آره بچه ها 3 دقیقه دیگه هم از این بازی مونده که تمام بشه، بعدش آقای تقوی رو اگه داری بیاریم. حامد از شیراز، حامد جان صدای من میشنوی عزیزم؟
1: سلام آقا،
0: چی میتونی بگی مردم جنوب؟ چه پیامی برای مردم جنوب ایران داری الان؟
1: صدای من رو دارید شما آقا؟
0: بله عزیزم.
1: آقا کامبیز، من قبل از صحبت اصلیم اول این که یه صحبتی بکنم با مردم، تأکید میکنم مردم جنوب کشور، کسانی که به خاطر سیاست 47 سال گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، الان درگیر سیاست جنگ طلبانه نظام جمهوری اسلامی شدن. درد شما با درد ما یکیست، این توش هیچ ابهام و شاید مشکلی نیست. اما یه نکته ای رو من اینجا چون تریبون الان دستمه خدمت کسانی بگم که موافقان نظام جمهوری اسلامی هستن و دارن این برنامه رو نگاه، دقت بکنید، اگر هر کدوم از مردم ایران حتی یک استوری، حتی یک ابراز همدردی با مردم جنگ زده جنوب کشور میکنن، این رو به هیچ عنوان به پای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ننویسید، چون نیست. چون نیست. هزاران هزار سپاهی، هزاران هزار فرمانده کشته شدن، یک نفر از مردم ما هیچ ابراز همدردی نکردن. ولی وقتی که سربازان وظیفه، دقت کنید، سربازان وظیفه، کسانی که بعد از اتمام دبیرستانشون، تحصیلشون، حالا هرچی، رفتن سراغ سربازی، مظلومانه کشته شدن، این رو به هیچ عنوان به پای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ننویسید، چون به هیچ عنوان نیست. من خودم رو دارم میگم، خانواده خودم و تمام فامیلای خودم، هر کسی رو که میشناسم، دوستان خودم، همه استوری میذاشتن، همدردی میکردن، ولی یک نفرشون حتی برای کشته شدن فرماندهان ارشد نظام جمهوری اسلامی استوری نذاشت، ناراحت نبود. این رو باید ما اول اینجا مشخص بکنیم که یه وقتی اگر شما میبینید جو جویه که دارن همدردی میکنن، اون طرف خوشحال نباشه، اون طرف شما همونهایی بودید که میگفتید زمانی که ماها میگفتیم داشتیم همدردی میکردیم، امثال شما، امثال رسایی، امثال ثابتی میگفتن ما باید انتقام رهبرمون رو بگیریم. اگر الان میبینید بمبی که رو سر شما ریخته شده، اینو من بذارید مشخص بکنم، زمانی که پادشاهی خواهانی مثل ما درخواست کمک کردن، آمریکا اومد به جای اسرائیل، اومد به جای اینکه مردم مظلوم ما رو بزنه بکشه، اومد تهران مقر اصلی فرماندهان نظام جمهوری اسلامی رو زد. اما وقتی که شما اومدید این سیاست جنگ طلبانه رو راه انداختید، وقتی که وسط مذاکره، وسط هزار جور برنامه ریزی اومدید حمله به کشتی ها کردید، حمله به نفتش ها کردید، این اتفاقا پیش اومد. اینو هیچ وقت به پای کسانی که درخواستایی داشتن نندازید. به هیچ عنوانی هیچ ربطی نداره آقا کامبیز. من اینو میخواستم از همین تریبون بگم به تمام عرازشه، به تمام کسانی که فکر میکنن هنوز این نظام جمهوری اسلامی مقبوله، هنوز این نظام جمهوری اسلامی مشروعه، هنوز نظامی که به درد مردم خودش واقف نبوده، اون نظامی که در خیابان مردم، زن و بچه مردم رو بدون استثناء، بدون در نظر گرفتن سن، بدون در نظر گرفتن جنسیت، بدون در نظر گرفتن اون عملی که داره انجام میده، تیر تو قلبش میزنه، تیر تو سرش میزنه. هیچ وقت شما نمیتونید همچین کسی رو بخواین مقایسه بکنید با کسی که بخواد برای مردم و سربازان این وطن دلش بسوزه. اگر اینها خیلی دلشون میسوخت، ما اون موقع دیدیم چقدر دلشون سوخت. کسی که به روی هموطن خودش داره شلیک میکنه، چجوری شما میتونید از اون انتظار داشته باشید که بخواد الان داغدار مردمی بشه که مظلومانه تو جنوب دارن زندگی میکنن، مردمی که هیچی ندارن، بدترین وضعو دارن، مردم چابهار، سیستان، بلوچستان، اینا تو زندگیشون هیچی ندارن، اینا انقدر مظلومن، انقدر مردم مظلوم ایران هستن که شما نمیتونی مقایسه بکنی اون جنایتی رو که اونها انجام دادن الان دلشون برای مردم ایران بسوزه. خواهش میکنم این جنبندی آخر من از این صحبت همه که به هیچ عنوان عزاداری مردم ایران و دلسوزی مردم ایران رو به پای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ندونید.
0: مرسی عزیزم.
1: این وجود نداره.
0: تشکر میکنم حامد عزیز از شیراز، خیلی ممنون که اومدی، برات شب خوبی رو در شیراز آرزو میکنم، مراقب خودت باش. چند ثانیه دیگه در خدمت شما خواهم بود با آقای تقوی عزیز.

0: محمد تقوی عزیز، مدافع خفن تیم ملی فوتبال ایران در زمانی که تیم ملی تیم ملی بود و تیم محبوب من استقلال، اینجاست که به ما بگه که در نیمه اول بازی خطرناک آرژانتین و انگلیس چه اتفاقی افتاد. خیلی خوش آمدید آقای تقوی.
1: کامیجان سلام، مرسی از لطف، درود میفرستم بهت و از همه مهمتر درود میفرستم به مردم ایران و تو چه این شرایطی که واقعا چشم به تلویزیون، قلبم پیش مردم ایران تو جنوبه که واقعا این روزا میتونم میگم همیشه مظلوم واقع شدن این آدمایی که اونجا بدترین شرایط دارن زندگی میکنن و متاسفانه همه یادشون رفته. اون کسایی که در واقع دلنگران زیر ساخته بودن کجا هستن که یادشون به یاد مردم ایران باشه، خصوصا که در جنوب هستن. در مورد فوتبال فکر میکنم که چیزی که همه ما دیدیم این بود که این فوتبال نبود، این یه جنگ بود، یک دعوا بود، یک دعوا بین یک تیم مثل آرژانتین که میدونست که زورش به انگلیس نمیرسه. البته این به این دلیل نمیگم که چون من طرفدار انگلیسم در این کشور زندگی میکنم در واقع یه طرفه به قول انگلیس بایس باشم، نه، همه ما میدونیم که علاوه فنی انگلیس به مراتب شرایط بهتری نسبت به آرژانتین داره. آرژانتین هم این موضوع رو خیلی خوب میدونه. شما میدونید در جریان بازی وقتی به نیمکت آرژانتین نگاه میکنید یا حتی به ترکیب اولیه آرژانتین، وقتی دیگو سیمونه، پسر دیگو سیمونه در واقع تو زمین قرار میگیره، همه اینا نشون دهنده اینه که آرژانتین میدونه که زورش به انگلیس نمیرسه و برای اینکه بتونه این بازی رو ببره باید یک کاری بکنه که در واقع در فوتبال بهش میگن، نمیخوام کلمه بدی به کار ببرن، اما اون چیزی که مورینیو همیشه میگفت وقتی زورت به یه تیم نمیرسه موتور اون تیم خراب کن. تو چنین شده آرژانتین تمام سعی و تلاش در جریان بازی اینه که تا اونجایی که از نظر روانی بازیکن انگلیس رو خراب کنه. حتی وقتی شما نگاه میکنون نیمکت آرژانتین دیدین که تمام بازیکن، تمام مربی ها با اول سوی داور حمله میکنن به سمت زمین و این چیزی که بازی رو تا حدودی تاثیر داشت.
0: همیشه همینطور بوده. آرژانتین همیشه همینطور بوده. دفعه پیش یاد با هلند چیکار کرد؟ با اصلا کلا هم چیز با انگلیس که خب خیلی سابقه دارن، داستان بکام و اخراج بکام و اینا. آره خیلی این حواشی غیر فوتبالی روی این بازی پس الان چون تو برنامه اصلا من نمیبینم بازی رو، پس شما فکر میکنید این حواشی غیر فوتبالی رو داره رو بازی تاثیر میذاره؟
1: خیلی تأثیر گذاره کامبی جان. این تحواشی بر نمیگره به سال 1986 یا 92 یا 96، برمیگره به سال 1966 زمانی که انگلیس قهرمان شد. همین اتفاق در بازی آرژانتین و انگلیس رخ داد. از اون زمان به اینجا وقتی بازی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه اصلا موضوع فوتبالی نیست، موضوع خارج از زمین فوتباله. اما بازیکنان جوان انگلیس الان در حال حاضر میبینید خیلی خشندارن. شاید توخل هم به همین دلیل میبینیم مورگن راجرز میذاره تو زمین، بازیکنی که خیلی پشن داره برخلاف در واقع ساکا که خیلی آرومه، دعواینه، چون مورگن راجر در یک منطقه همین بغل خونه این بالا زندگی میکنه، یک منطقه خیلی سخت و به قول انگلیس ها راک بزرگ شده، به قول ما دعواییه. برای این میگه مورگن راجرز میذاره کسی که بتونه دعوا کنه، که بتونه حرف بزنه. شما میبینید که الان بیل جود بیلینگام هم همینطور، بچه‌ای هستن که از منطقه فقیرنشین این منطقه که ما زندگی میکنیم در واقع فوتبالیست شدن و دعوا رو خوب بلدن و میدونن مثل بچه‌های آرژانتین که فوتبال از منطقه فقیرنشین شروع کردن، توخل سعی کرده این بازیکن‌ها رو بذاره که بتونه بالانس ایجاد کنه که کمتر تحت تاثیر بازی در واقع روانی تیم آرژانتین قرار بگیرن.
0: آیا طبیعی حالا چی میشه نیمه دوم به نظر شما؟ الان گفتی نیمه اول پس انگلیس بهتر بازی کرد، پیشبینی شما چیه؟
1: ببینید تمام سعی توان انگلیس این بود تا اونجایی که میشه بازی رو کنترل کنه، اما تو چنین شرایطی من همیشه گفتم شما یه بازیکن در ترکیب تیم آرژانتین هست 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش میکنی، یک ثانیه نمیتونی کنترلش کنی، اون مسیه. تو یه ثانیه میتونه همه چی رو عوض کنه. امروز هم دیدیم تو نیمه اول هر زمان مسی تونست همه چی رو عوض کنه. اگر انگلیس همونجوری که در نیمه اول تا حدودی زیادی تونست مسی رو از دروازه خودش دور کنه، ما دیدیم که یه جوری بازی میکردن که مسی صاحب توپ نشه، مجبور بشه از دروازه دور بشه. اگر انگلیس بتونه همین کار انجام بده، مسی تا اونجا که میشه از دروازه دور کنه و دیگران بازیکنای دیگه آرژانتین رو در یک سوم حمله خودش، در یک سوم دفاعی خودش صاحب توپ کنه، زیاد خطرناک نیست. اگر انگلیس این کارو همچنان انجام بده و بتونه ساکا در نیمه دوم اضافه بشه، بتونه کارهای فنی رو انجام بده، من فکر می‌کنم شانس انگلیس بیشتره. نه اینکه بگم شانس انگلیس بیشتره، چون دوست دارم بگم شانس انگلیس بیشتره، اما واقعا میتونم بگم بازی 50-50. علاوه روانی آرژانتین دست بالا داره، علاوه فنی انگلیس به مراتب بهتره.
0: من چون توخل مربی چلسی بوده دوست دارم که قهوار قهرمان اروپا کرد ما رو، دوست دارم توخل ببره. حالا دیگه آقای تقوی آخرین سوال آره. ببین آخرین سوال دیگه، اینو باید حتما جواب بدی، نمیشه جواب ندی. پس انگلیس میبره اسپانیا و انگلیس چی میشه؟
1: اسپانیا و انگلیس به فینال برن، انگلیس اسپانیا رو شکست میده. من اعتقاد دارم انگلیس تمام ممنون. شکست داره اسپانیا داره. قربون تو.
0: تشکر میکنم. میدونم که یک جایی هستی که مهمون داشتی و یه عالم آدم داری فوتبال میبینیم بین دنیبه اومدی و لطف کردی. مرسی عزیز.
1: تشکر میکنم. مرسی کامیزم. قربون تو برم. شبت بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ.
0: شب شما بخیر. خب دوستان عزیز من، آقای تقوی عزیز اینجا بود. بعد از آقای تقوی که الان تشریف بردند، ما یک سری اخبار من به شما بدم که چه اتفاقی افتاد. امشب گفته میشه سایت های سپاهی و جمهوری اسلامی، خود خبرگزار جمهوری اسلامی میگن که اهواز شدیدترین حملات رو از زمان آغاز موج جدید حملات ارتش آمریکا امشب شاهد است. از اون ورم عرض کردم خدمتون که ترامپ داشت حرف میزد همین الان، جز حرفایی که زد گفت که ایرانی ها آدم های جمهوری اسلامی، منظورش همین قالیباف اینا، شاید میگه که اینا میخوان که با ما ملاقات بکنند و میگه که اینا دوباره پیغام پسخام دادن که بیا آقا دیگه نزن، بیا دوباره مذاکره کنیم با هم دیگه. و یک خبر جالب دیگر آمده است که کرمانشاه، همین الان صدای انفجار میاد، چهارشنبه ساعت 11 و ربع، البته الان دیگه از گذشته یک مقداری، ولی خب کرمانشاه رو ما نشیده بودیم تا این تو این امروز، امشب بیشتر مناطق جنوبی ایران بود. عرض کردم بوشهر هم صدای انفجار، اهواز، کنارک باز دوباره صدای انفجار اومده، سیستان و بلوچستان صدای چند انفجار شنیده شده، منابع محلی هم تایید کردند و دیگه همین دیگه. من چیز خاصی ندارم. آره ترامپ میگه به این نتیجه رسیده ایم که نمیتوان با سپاه پاسداران مذاکره کرد. بالاخره ما این شور کنسپ کنه، ترامپ ما رو دیوانه کرده، بیچاره شدیم ما از دست این ترامپ. بعد خبرنگار ازش سوال کرده که آیا یعنی ممکن است همانطور که با داعش کم کاری که با داعش کردی اونا رو از بین ببریم؟ میگه که بله درسته، خواهیم دید چه میشود. پدر ما رو این ترامپ در آورد. هی شل کن صف کن، شل کن صف کن. آقا یه ذره چرا تو ثبات نداری آخه؟ یه چیزی بگو پاش وایسا، یا اصلا هیچ چی نگو. امروز واشنگتن پست نوشته بود اگه ترامپ هیچ چی نگه شاید اوضاع بهتر بشه، یه اتفاقی بیفته. سیمین از قشم بچا دوباره برگشته. سیمین خانم ازت خواهش میکنم بیای به ما بگی قشم چه خبره عزیزم. خیلی خوش اومدید.
2: سلام آقا کامبیز. من اول از همه میخوام یادی کنم به تمام جاویدنامای 18 و 19 دیما، چون هیچ کس یادشون نکرد تو درگهان ما خیلی کشته دادیم. این قشم خب الان خب خیلی میزنن دیگه، این ور میزنن اون ور میزنن. نیروگاه کیشم که آسیب زدن، برق و 8 ساعت قطع میکنن. اینجا هم که گرمه 50 درجه، تو گرما ما میمونیم، اصلا دیگه نمیدونیم از دست این جمهوری اسلامی چی کار کنیم. حالا خوشگال نداره، ما خوشحال میشیم اگر حداقلش این بهار رو داریم میدیم که آزاد بشیم. از یه طرف هم میدونم که قلب مردم ایران تو سر نقطه تک جاهای جغرافیایی که میدونیم خب با جنوب داره میتپه، همشون یاد ما میکنن. ما هم یه شنونده قبل تر از این گفتش که یاد ما داریم از شما یاد میکنیم، عکس استوری میذاریم رو حساب جمهوری اسلامی ندون. ما اینا رو حساب جمهوری اسلامی نمیدونیم، میدونیم که کیا طرفدار حکومتن کیا طرفدار حکومت نیستن، همه رو با یه نگاه با یه دید نمیبینیم. خب آدم ها رو آدم خوب داریم و آدم بد داریم. حالا امیدوارم اتفاقای بهتری بیفته. ما که داریم بهاش رو میدیم، بهاش خب خیلی زیاد بوده. اولا که مدرسه میناب بگم، کشته شده های میناب، خب به هر حال اتفاق افتاد، نباید میافتاد، ولی خب اینا که میدونستن که اونجا سامانه موشکیه، چطور سامانه هاشون رو کنار ما بدبخت بیچاره ها گذاشتن، جای دیگه نبود، ما رو سپر انسانی کردن. در این پادگان ها رو میبندن، سربازا رو میگن اجازه ندارید برید، اگر برید میشید سرباز فراری، خدا رو میزنه. اینا هم بدبخت ها تو همون پادگان و جای مختلف میمیرن دیگه. ما از کار کاسبی افتادیم. خب شما میدونید ما همه کارامون ماهیگیری بوده، بندری ها کارشون ماهیگیریه، ما منبع درآمد خودمون تو دریا ماهیگیری میکردیم یا یه اقامتگاهی داشتیم اجاره میدادیم. خودیگه الان منبع درآمدی نداریم، همه چی رو هم گرون کردن. خودیگه توریستی هم که نمیاد و بره که ما بتونیم به یه منبع درآمدی برسیم. دیگه اتفاقا اینجوریه دیگه، فکر میکنم که خیلی جامعه تر و کامل تر دیگه داره پوشش دهی میشه. عکس و فیلم و اینا هم که تا جایی که بتونیم اینترنت داشته باشیم میفرستیم برای شبکه ایران اینترنشنال که پوشش بده از این انفجارا و این قایقای سپاه که خدا ایشالله لعنتشون کنه. شما نمیدونی این بیلبوردا سراسر شهر عکس این خاک بر سر پیرمرد خرفت و زدن. شما نمیدونی چقدر هزینه کردن برای این بیلبورد.
0: بله درست عزیزم. سیمین جان به ما بگو دیگه. که سوالی دارم ازت عزیزم، یک سوال دارم. آیا همسایهاتون، هم محلیاتون، آدمایی که توی قشم زدگی میکنن، کسانی رو میشناسی که توی این مدت رفته باشن از اونجا به خاطر جنگ، مهاجرت کرده باشن به قسمت دیگر ایران؟
2: خیلی رفتن. مثلا خیلی ها تو رودان و حاجی آباد و جاهای دیگه خونه دارن. خب رودان زیاد نمیزنه، خواهینا میرن تو رودان، میرن جاهای مختلفی که دیگه میدونن که تو اطراف بندر میرن، یا حالا از بندر خارج میشن میرن کرمان. خب ما کرمانی هم زیاد داریم، جیرفتی هم زیاد داریم تو اینجا.
0: بعد آیا کسایی هستن که اصلا خونه زندگیشون ول کرده باشن، اصلا رفتوشن جای دیگه زندگی بکنن یا نه؟ یعنی همه رفتن به امیدی که برگردن به زودی.
2: خداریم اینجا اقامتگاه ها مثلا اینجوری نیست که فقط مال اون طرف باشه. طرف اجاره کرده که حالا از تهران اومده یا از شهرهای مختلف اومده اینجا اقامتگاه زده اجاره میده. حالا خیلی وقت از اسفند ما کلن بسته رفته دیگه نایمده فعلا.
0: خب خیلی ممنون سیمین عزیز، از قشم با ما بود و قشنگ از روی زمین قشم از اون جزیره زیبا به ما گفت که چه اتفاق اونجا داره میفته. سیمین جان اگر امر دیگه ای نداری، رفت سیمین دیگه، امر دیگه ای با ما نداشت. خب بریم بچه ها مجید رو بیاریم از تهران. مجید عزیز ازت خواهش میکنم که امشب نذاریم جنوب ایران احساس تنهایی کنه. چه پیامی داری برای مردم جنوب؟ بفرمایید.
3: سلام، احوال شما؟ شب شما بخیر. صدامو داری؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: سلام علی، درود به شرف شما، خانواده جاویدنما و خود جاویدنما، قبرشون پر نور باشه بالا. این پس فطرت کاری کردن، من الان 8 9 ماه بیکارم به خدا. درآمدم صفره. اون بنده خدا میگه من 40 میلیون میگیرم، ان شاء الله که 100 میلیون بگیره، ولی من صفر درآمدم به خدا. یه خوراکی برای بچه‌ام نتونستم بخرم. بچه‌ام 10 سال 11 سالشه. این از این. بعد این بنده خدا واقعا تو جنوب خیلی عذاب میکشن به خدا. تو سیستم مرسیستم یه تصویر دیدم، آب یونجه رو گذاشته بود دم کرده بود، آبش رو میداد به بچه هاش میخورد. بعد اینا، این پسر شمخانی الان چیز داره، زیر مجموعه نمیم کشتی ایرانی داره، شرکت کشتی ایرانی داره. خب تو بیشرف کجا برشتی بود این پولو؟ حق ما هاستی، حق اون جنوبی هاستی که نه آب دارن، نه برق دارن، نه نون دارن. هی زیبره نمیم برق میره، فلان میشه، نه کولری دارن. من نمیدونم حالا چی بگم، چیزی من نمیتونم بگم که دلشون آروم بشه. من خودم دلم الان آشوبه. این از این. بعد یه چند تا مطلب رو نوشتم. الان تو اوج گرما برق قطع میکنن، ساعت چند؟ ساعت 2 تا 4، نمیدونم 4 تا 6. خب بنده مدرسه صبح قطع کنید برق، 7 تا مثلا صبح زود قطع کنید که هوا خنک‌تره یه مقدار. فرقی هم نمیکنه، همون مصرف همونه تا زور. ما کولرمون روشن زور تا شب، تا صبح روشن، تا صبح قطع کنن. بعد اینا اصلا این ملخ میمونن، مغز ندارن. میدونی یه مغزی نداره، یه ارزن مغز ندارن بخوام فکری بکنم. برن تو خیابونا، لامپای 1000 وات تو خیابونا، تو کوچه ها اونا رو قطع کنن. میان برق مسکونی رو قطع میکنن، برق تجاری رو قطع میکنن. به همه چی آسیب زدن اینا. بعد این خانواده بزرگ ایرانی ما رو اینا واقعا بیاده. صدامو دارید هنوز؟
0: بله عزیزم، بله.
3: ببخشید حالا من یه ذره تند شدم، حالا باید با عرض معذرت.
0: نه حق داری، نه داری حرف حق میزنی، حق هم داری واقعا. یعنی مملکت رو انداختن به این روز، انداختن توی جنگ، انداختن توی این کثافت. برق مردم هم قطع میکنن وسط جنگ.
3: اصلا اینا آفتن ملخ دیگه آخده.
0: آره آخه من نمیدونم به چی تو مینازی، این چه حکومت داریه، این چه
3: به بیمغزی کن دیگه عزیز جان، به بیمغزیشون مینازن اینا. بعد الان یه بنده خدایی اومده
0: بود مثلا اینجوری بودن که
3: دو لایه اینا رو
0: قله می‌خواستن برن قله فتح کنن،
3: پلاستیکیه مگه لایه‌شو برداری؟ آخه مثل سگ ترسیدن از اسرائیل، چون میدونن اگه یه دونه تیر بزنن اونجا اونا میان دوباره چند تا از این ارازلا رو میزنن. مثل سگ ترسیدن.
0: آره الان میترسن،
3: هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط بلدن هاپ هاپ کنن واسه مردم خودشون.
0: بله.
3: بعد به این بنده خدا به این زندانی ها تجاوز میکنن، بیادبی میکنن، فلان هر چی بگی از دستشون بر بیاد انجام میدن. اینو بدونن اون روز نزدیکه که ما بدتر اینا رو سر خانواده‌شون میاریم. واقعا این اصلا این کفتار میمونن زنده زنده دیگه، کفتار حیوانو میخوره اینا، کفتارن اصلا. من واقعا دلم میسوزه بگم کفتار یا اصلا به حیوانی اینا رو تشابه بدم، مشابهت بدم، والا نمیدونم چی بگم اصلا. بعدش که من دو ماه الان خونه بیرون نرفتم، این مسئله رو میخوام بگم، حالا نمیدونم صدا میشنون جایی یا پیگیری میکنن، نمیدونم دیگه، خسته شدم به خدا. دو ماه خونه بیرون نرفتم، زندانی شدم تو خونه. به خاطر چی؟ من دو تا این
0: بسیجی
3: رو هیچ کی نمیدونسته، من الان دارم به زبون میام. دو تا این بسیجی رو من زدم
0: سرکشم
3: و به قصد نگم،
0: اگه برات شهر میشه نگو دیگه.
3: بعد میخواستم که
0: آره
3: بله نمیگم، بله عمل نمیترسم، فقط به خاطر خانوادمه، میدونی چی میگم؟ اینقدر اینا بی شرف و بی مغزن،
0: همون یه امید خانواده، امید دیگه
3: به خدا. حالا شما گفتی امید، امید فایده ای نداره، امید باید قطع بشه، خشم بیاد. وقتی خشم بیاد همه کاری میکنی. اینا ترسیدن، بعد آدمی که بترسه دیگه عقلش کار نمیکنه که، درسته؟ غیر اینه
0: بله،
3: بعد عقلش هم کار نمیکنه.
0: بله بله،
3: هی راه میفتن به حرافی کردن، زرزر کردن، زرزر کردن، هر کی میاد یه چیز میگه، معاون نمیدونم نماینده قوم میاد مثلا اونم حرف میزنه. ببین اینقدر بی ثبات شده اینجا، بی نظمه. ولی آمریکا، خود آقای ترامپ که نشسته دمش گرم به قرآن، خیلی آقاست، من هیچ توقعی ندارم، همین که اومد اینا رو ترور کرد، اینا رو زد پامالشون کرد، دمش گرم، داره حرص مردمشو میکنه، حرص کشورشو میکنه، الان داره اینجا میزنه فلان میکنه. فکر میکنی شما اون نظر اقتصادیش، اول نظر اقتصادیشه این از این. بعد میخواستم ببینم یه کمکی میخواستم، میخواستم ببینم کسی میتونه منو گنگدن بگیره، من از ایران خارج بشم. این گفته من بود. و یه نظر، یه حرف دیگه ای دارم. این قالیبافی که قالی بلدی ببافه، این سکته ای راه میره، دقت کن شما دستش چجوری اینجوری بغلش میره، اصلا یه ور راه میره. اینا سکته، اینا اصلا نمیدونم چی، من زبونم قاصر اصلا برای گفتن چیزی نمیشه برای اینا. حیوانی رو ندارم مشاورت بدم بهشون، مثلا نمیدونم به خدا چی بگم.
0: بله.
3: اصلا خسته شدیم به قرآن، ولی با جنوبی ها دمشون گرم، حالا یه ذره دوام بیارن. فقط امید میگم، امید فایده ای نداره. تو برنامه تو میگید امید آخرین چیزه، نه، آخرین چیز خشمه. وقتی به خشم برسی اصلا دیگه چشتو خون میگیره، جلو چشتو میری دیگه تو سینه شون. من رفتم تو سینه شون دیگه، ولی دیگه نمیتونم چقدر دیگه برم.
0: عزیز جان تشکر میکنم،
3: سوالی داری من
0: خود باش عزیزم. نه عزیزم، لطف کردی اومدی حرفتو زدی، مراقب خود باش دیگه، هوای خود داشته باش، الان اوضاعم زیاد خوب نیست، سر هوای خود داشته باش. مجد آقا تشکر میکنم که اومدی، خیلی ممنون. آخه بدون امید نمیشه زندگی کرد. این الان این دوستمون، اولین دوستمون که اومد اینجا، اسمش مسعود از تهران، دنبال یه ذره امید بود دیگه. باید امید داشته باشی که بتونی حالا رو پای خودت وایسی، حالا بعد میتونی خشمگین بشی، ناراحت بشی یا خوشحال بشی هرچی. و حالا این دوستمون اومد اینجا گفت که به خاطر خانوادم، یعنی بالاخره خانواده امیده دیگه. اون مسعود اومده بود، یه چیز نمیتونست تو زندگیش پیدا کنه که بهش امیدوار بشه، ولی ایشون هنوز یک خانواده ای داشت که میخواست بهش امیدوار باشه. امیدوارم که مسعودم یه چیزی پیدا کنه و به اون امیدوار باشه به زندگیش. عطا رو بچه بیاریم از تهران. عطای عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. بعدش میتونیم یکی از خارج از ایران بیاریم. عطا صدا منو میشنوی؟
4: کاوین جون خیلی مخلصیم، خوب انشالله.
0: خیلی شاکر. شبت بخیر. برمت برم عزیزم. بفهم. خیلی خوش اومدی.
4: آقا خدمتت بگم اول از همه من سر تعظیم فرود میارم بر مردم دلگرم جنوب. بابا اینا خیلی با شرفن، خیلی با غیرت،
0: خیلی خفن.
4: یعنی ببین هر کی جا اینا بود خدا وکیلی الان اصلا اونجا وای نمیستاد. او نه الانا ببین برو از اولی که این رژیم منحوس اومده سر کار نگاه کن، زمان 8 سال تمام اینا وایستادن. بابا اینا خیلی با شرفن. ببین یعنی ما خودمون اگه الان بریم یه جا وایسیم دوتا موشک و ترقه میزنم و تو همین تهران میزدم و در میرفتیم. آقا بریم نمیدونم سمت شمال، بریم یه جای دیگه، بابا اونجا بیخ گوششون هر شب خداییش. ببین یعنی اینا رو باید طلا گره، مردمی که یه عمر گنج خوابیده ولی فقیر بودن. یعنی این رژیم جمهوری اسلامی هیچ پلشتی نبود در حق اینا نکنه و این همه سال صداشون در نیامد. این خانم سیمین الان اومد داشت صحبت میکرد، میگفتش که بابا راست میگه، مگه اینا کسب و کارشون چیه؟ خب ماهیگیری و این چیزا و توریست،
0: توریست و
4: آره. الان که دیگه توریست نی. ببین یعنی خدایی وجود میخواد تو لنج تو بذاری هنوز رو آب بمونه، اونم نه لنج یک قرون دوزاری، همهشون چند میلیارده. بعد یکی رفته کل زندگیشو برده گذاشته رو آب. خب این الان رواست. ببخشید اون جبهه ناپایداری منحوس که تو تهران نشسته هی میگه لنگش کن، خب بابا جون بیا برو اونجا دیگه. تو نشستی تو پایتخت، هی ما خونخوار عبدیم، ما خونخوار عبدیم. خب کی ما این؟ خب توی دیگه. خب باشو برو این ائمه جمعه هم بردار برو اونجا، همه با هم دیگه خونخواهی کنید. ما که اصلا دنبال این داستانا نیستیم. مردم جنوب بدونن که بابا رو تخم چه شما
0: اونجا برقت میشه.
4: اصلا ببین
0: اونجا برقت میشه، کولر نداره، چجوری برن اونجا؟
4: آره آفرین، اینا همینه داداش. ببین ما یه مشکلی مردم ما دارن، ما رفتیم اینا رو الکی گنده کردیم. یه بابایی اسم بچهش گذاشت رستم، بعد دیگه خودش وجود نمیکنه صداش کنه. ما الکی اینا رو گنده کردیم. بابا اینا هیچی نیستن به خدا. آقا من یه پیشنهاد دارم، الان تو جنوب دارن میزنن مردم برسوه زندگیشون مختل، 50 درجه 60 درجه گرما. بابا به خدا آدم خیلی خیلی میگم بایستی دیگه از جان برکف باشید و اونجا تحمل کنی. برقم تازه قد چه برات. آقا اینا کارکاسبیشون بسته شده رو حواست. خب بابا ما شهرهای دیگه چی میشه ما اعتصاب کنیم؟ بابا این عمو ترام که اومده دیگه بس اونورو، ما که دیگه اصلا دیگه رای به جایی نداریم. خب بابا کرکر مغازه رو بده پایین، تو هم اعتصاب کن، این یه کمک حداقل به اون. و همدردی میخوای بکنی با حرف زدن که نمیشه، و بریم تو عمل یه دوتا کار انجام بدیم، یکی من یکی اون. مردم ما کامبیز جان یه جایی متاسفانه دوچار سندروم تماشاچی هن، میشینن یه گوشه ماشاءالله تحلیل میکنن. بابا بی خیال تحلیل شیم دیگه. حالا ما این همه تحلیل کردیم دیگه، من نمیدونم الان مثلا ما قراره چی کار کنیم دیگه. هر کدوم اون کارشناس خاورمیانه ایم الان دیگه. آقا ببخشید ما وقتتون رو گرفتیم، ولی ببین من میگم، بازم میگم، ما منتظر اون دعوت نهایی شاهزادمون هستیم. میریزیم بیرون، ببین قلقم میکنیم. به هر صورت ما حق اونو میگیریم. مردم هم ناامید نباشن. یعنی چی ناامید باشیم؟ اتفاقا خیلی هم امید داریم. تازه اول راست بابا میخوایم اشغال کنیم دوره همین حرفا رو نداریم. آقا خیلی مخلصیم، شبتون بخیر.
0: چاکر دمت گرم، خیلی ممنون. عطا تهران اومد، مشتی بود، خیلی مرسی که اومد صحبت کرد. انگلیس هم گل اولو زد، دقیقه چند بود زد؟ فکر کنم دقیقه 51، نه 55، انتونی گوردن بازیکن جدید بارسلونا. انگلیس گل زد و و بله 1-0 دقیقه 57. ولی همونجوری که آقای تقوی گفت، اون آقای مسی مثل همون کاری که با ایران کرد میتونه که با اینا هم بکنه. ایران هم کیروش اینو 90 دقیقه نگردش، بعد بومب یه دونه از اون گوشه انداخت و گل. حالا باید ببینیم که تا دقایق پایانی این بازی چه اتفاقهایی میافتد برای آرژانتین و انگلیس. خب بریم بچه ها سراغ گفتم یکی از خارج از ایران، اگر مهرداد رو بتونیم بیاریم از کانادا. آقا مهرداد صدای منو میشنوی؟ برای همدلی با مردم جنوب ایران چه پیامی داری مهرداد جون؟
5: با درود و سلام کامیز عزیز، خیلی ممنونم از این وقتی که به من دادید برای اینکه بتونم صحبت کنم. لطف دارید، ممنونم. با تشکر از همه همکاران شما در ایران اینترنشنال، صحبتمو میخوام شروع کنم به نام جامعه نامان وطنمون، به نام کیان پیرفلک، به نام ژینا امینی، به نام ندا آقا سلطان و به نام تک تکشون. سالهای سال سالی که ما داریم می جنگیم، 47 سال در جنگیم، مگر فقط امروزی که در جنگ هست در قسمتی از کشور ما، قسمتی از وطن ما، امروز ما ناراحت و گرفتار این هستیم که یک کشور خارجی به قسمتی از وطن و بدن ما حمله کرده. مگر امروز روز اول 47 سال داریم می جنگیم، 47 سال این تن آماج حملات مختلفی بوده که عاملش نمایندگان دول غربی بودن. این رژیم یک رژیمی هستش که نمایندگان دول غربیه. ما یک در سیاست یه بحثی در رسانه و جامعه داریم، یکی یه بحث در پشت صحنه هستش. کامیز جان شما وقتی دقت بکنید 47 وقتی که شما، من اصلا اشاره میکنم به این که شما ببینید صحبت‌های آقای ترامپ رو ببینید، ایشون یه گروه قبلی خوب نبودن، ما رفتیم با گروه جدید مذاکره میکنیم. گروه قبلی اینا اگه کارمندان شما 100% کارمندان شما هستن که شما اینطوری باشون صحبت میکنید، 100% اینها نمایندگان انگلستان، فرانسه و آمریکا بودن تا امروز. وقتی که گروه اول خوب نیست، ما با گروه دوم پس

0: حالا غربی بردن و کشورهای اطراف، اونها با نشاندن و گماشتن این حکومت و با ساپورت کردن این حکومت میلیاردها دلار جیب از کشورهای اطراف رو زدن و میلیاردها دلار سرمایه و اموال مملکت ما و میهن ما رو بردن. 10 میلیون ایرانی در خارج از ایران داره زندگی میکنه، 10 میلیون سرمایه، میلیارد شما قیمت نمیتونید برای این 10 میلیون بذارید. چقدر توانایی در وجود این 10 میلیون وجود داره؟ از تفکرشون، از نالجشون، از هر چیزی شما در نظر بگیرید. ما ایران رفتیم ولی ایران که از ما نرفته بیرون، قسمتی از وجود ماست. هر گلوله‌ای که میخوره به بدن من میخوره، هر کسی در اون کشور آسیب میبینه، هر کسی در اون هموطن من در کردستان، در بلوچستان، در جنوب، در شمال، در گیلان، در خراسان اعدام میشه، کشته میشه، شکنجه میشه. تک تک اینا میشنویم، ما هم داریم شکنجه میشیم.
1: بله.
0: فکر نکنیم چون اومدیم از ایران بیرون ما متوجه نیستیم با درد تک تک مردممون. ما درد کشیدیم، امروز با جنوب کشورمون داریم درد میکشیم. من خواهشم اینه که خواهش میکنم واقعا اگر یک روزی یک نفری بهتر از آقای رضا پهلوی بود حتما میرفتیم پیش ایشون، ولی الان ما کسی بهتر از آقای رضا پهلوی نداریم. حالا اسمشون چه بخوایم چه نخوایم، ایشون شاهزاده است، درست یا غلط هر کسی میخواد، ولی ایشون شاهزاده است. حالا من خوشم بیاد یا خوشم نیاد و از اینشون بهتر در از دیدگاه و نظراتشون بهتر نداریم، ولی کامیز جان این همه صحبت، این همه همدلی داریم میکنیم، این همه ببخشید من اینجا یه لحظه یه تشکر ویژه شما برای شبکه ایران اینترنشنال میخوام بکنم که صدای مردم هستید برای شنیدن درد دل. من از شما دست شما رو میبوسم، آقای دکتر ویسی و مراد ویسی دستشون میاد تمام کارشون رو، به خاطر که شما میشنوید. شنیدن صدای درد مردم خیلی تحمل میخواد. شما ساعتها مینشینید فقط صدای درد مردم رو بشنوید. درود بر شرف شما، درود بر مردانگی شما و تمام اون تیم، ولی خواهش میکنم جهت یا جهت بدیم. این همه فکر، این همه صحبت، این همه زمان، این همه انرژی و پولی که داره مصرف میشه برای این شبکه در جهتی که به نتیجه برسیم. و ما بشینیم 8 ماه درد دل کنیم، من بیام اینجا گریه کنم، بقیه بیان بگیم خیلی خوبه، شنیدنش فوق‌العاده است، ولی ای کاش با کارشناسان بزرگی که اونجا وجود دارن جهت بدیم به اینها، جهت بدیم به این که آقا ما به هدف برسیم، به یه نقطه‌ای برسیم، یه نقطه‌ای برسیم که بتونیم آقا این کار رو انجام بدیم. آقا اعتصاب وقتی که رسیدیم آقا انجام قرار شد همه انجام بدیم، اگه قرار شد بیان بیرون همه انجام بدیم، اجازه ندیم این زمان از دست بره. من خواهشم اینه، من این برداشت شخصی منه، آقای رضا پهلوی مردم ایران وقتی کشور رو دستشون بگیرن ما فردا حساب کتاب داریم، با بریتیش پترولیوم حساب کتاب داریم. 50 سال پیش سرمایه ما رفته اونجا، در مرسدس بنز حساب داریم، در از آمریکا ما طلب داریم، اونا از اینا میترسن، از فرانسه طلب داریم. اونا میدونن، اونا میفهمن، اونا میدونن اگر این نمایندگان و این کارمندانشون رو بذارن کنار، اگر دست مردم باشه فردا میخوان بیان حساب کتاب بکنن، دیر کرد و سودش هم بگیرن. ولی امروز میبینیم نمیشه. آقای رضای پهلوی لطفا ببین بگین آقا ما طلب اونو نمیگیریم، بذارید کشورمون، ما الان اینا خاطروبه کردید برای ما، همین خاطروبه رو بذارید ما خودمون دیگه میسازیم، اموال رو هم طلبمون رو ازتون نمیگیریم. باجی هم که اینا بهتون میدادن، چه در رو توسط فرزندان حرامزادگانشون، چه در پشت سر در پشت پرده، اونا رو هم بهتون میدیم. بذارید خودمون تصمیم بگیریم برای کشورمون، بذارید بذاریم ما بتونیم برای کشورمون کاری بکنیم. ببخشید اطاله شد، میبخشید و خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت دادیم من بتونم این حرفا رو بزنم و واقعا میخواستم یه یادآوری کنم برای همه هموطنانم به صحبت‌های جاویدنام فریدون فرخزاد و جاویدنام روح الله زم. لطفا مراجعه کنید، گوش بدید صحبت‌های اونا تا ببینید که اینها کارمندان دول غربی هستن، اینها مستقل نیستن، اینا کسانی هستن که تبعیت

0: میکنن از اینستراکشن اونها. اگر اونها اجازه بهشون بدن انجام میدن، اجازه ندن نمیدن. اگر خطایی هم کردن ردیف اول رو حذف کردن، دارن با ردیف دوم صحبت میکنن. اینها کارمندان اونها هستن، نمایندگان هیچ کسی دیگه.
1: تشکر میکنم،
0: سپاس از شما. زنده باشید کامیس جان، درود شما، قربونت، خدا نگهدار،
1: شبت بخیر. در از کجا بودی؟ کانادا عزیزم، خیلی ممنون. بچه‌ها مرداد اومد، خیلی احساساتی بود، حقم داره دیگه. الان زمانی که الان آدم راجبش وطنش، راجب زندگی مردم ایران احساساتی نشه، کی قراره بشه؟ خدمت شما عرضم که ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به زودی شکست خواهد خورد. یعنی باز 5 دقیقه دیگه، واسه تو 5 دقیقه دیگه چی میگه؟ الان میگه که 10 دقیقه پیش گفته جمهوری اسلامی به زودی شکست خواهد خورد. باش. بعد ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، 11 دقیقه پیش گفته از حمله آمریکا در چهارشنبه شب به 4 نقطه در اطراف شهر اهواز حملات تلفات جانی در پی نداشته است. خب خدا رو شکر که باز اینجا کشته سازی نمی کنند و این آدم حداقل حقیقتشو گفته که تلفات جانی نداشته، کسی آسیب ندیده. ما خوشحال میشیم که از این قضیه با تلفات جانی کم یا اصلا هیچ کس غیر نظامی، دل ما به درد میاد غیر نظامی ها رو میبینیم که اینها به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی، جنگی که شروع کرد، نفکش هایی که زد، مملکت بین روز انداخت، مردم بیگناه رو در جای جای این مملکت جانشون رو گرفت. از اون ور مدیر کل آموزش پرورش استان بوشهر میگه که امتحانات نهایی 25 و 27 تیر ماه در این استان لغو شد و تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی که آینده بچهای مملکت رو هم اینجوری لغو میکنه. یعنی یه کاری کرده که اگر لغو نمیکرد بچه زیر اون بمباران، آخه چه امتحانی، چه کشکی، واقعا ظلمه که شما زیر بمباران بری امتحان بدی، امتحان نهایی اونم تازه. لغو هم که میکنه، خب زندگیش عقب میفته، تحصیلاتش عقب میفته، اینها اینم از این. خب از این ور بچه‌ها یه خانم بیاریم، مانا رو بیاریم از تهران. این بازی انگلیس و آرژانتین هم هنوز یک هیچ به نفع انگلیس، دارم میبینم دقیقه فکر کنم 60-70 است. مانا جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ باید صدای منو چیز کنه دیگه، قطع کنه از اون ور. آره مانا جان، اگر نه بچه‌ها بریم سامان از کرج. آقا سامان،
2: بله آقا کامبی صدامو دارید؟
1: بله در خدمت شما هستیم. برای همدلی با مردم جنوب ایران چه برنامه‌ای دارید شما؟
2: بله سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مردم شریف ایران. من یه خورده پراکنده میخوام چند تا مورد رو میخواستم بگم. اول اینکه ما مردم ایران همه جانبازای اعصاب روانیم بلا استثنا. فقط یه چیز چیزی رو میخواستم بهتون بگم، اینه که یه خاطره است. تو فردیس روز 19 دی یه بنده خدایی از ناحیه پیشونی تیر خورد. من اومدم دستش رو بگیرم بلندش کنم، یه بنده خدایی اومد از پاش گرفت بلندش کردم، مغزش افتاد رو کفشم. میدونید یعنی چی؟ توی صحنه فیلم و اکشنی همچی چیزی دیده نمیشه، ولی ما اینا رو لمس کردیم، زندگی کردیم. یه استراتژی میخواستم بدم. من آدم فنی هستم و مهندسی معکوس همیشه جواب میده، همه چیزی رو میشه با مهندسی معکوس ساخت. من پیشنهاد دارم به افراد مطرح سیاسی مثل شاهزاده رضا پهلوی، با اینکه من سلطنت طلب نیستم، اصلا نه که بد باشن، خاندان بزرگی بودن، ولی موضوع اینه که من چه عمامه باشه چه تاج، زمانی که قدرت توی هرمی قرار بگیره من باش مشکل دارم. ولی همین الان من خودم ایشونو قبول دارم، چون دشمن من دوست منه. یه موضوعی هستش مثل بحث ترامپ که میگن که دمش گرم، واقعا دمش گرم، یعنی دشمن درجه یکی که ایران و ایرانی از بین برد. اما ما نباید دلخوش به این موضوع باشیم. توجه کنید طویله مشرحیم و زد، ولی لوله نفتی و اینا رو نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون خودش میخواد فردا روز بیاد خیمه بزنه روی مسائل. دلش واسه من سامان نمیسوزه، اینا یه واقعیتی مردم ایران. یه خواهشی ازتون دارم، دلخوش به بیرون نباشید اگر قرار اتفاقی رقم بخوره فقط به دست مردم ایران. من هم پیشنهاد میکنم که مهندسی معکوس کنیم، همونجوری که دجال بزرگ خمینی بلند شد اومد، اولین جایی که اومد قبرستون بود و قبرستونامون آباد کرد، یه فراخانی بدید، فراخان صلح. قرار نیست هیچ کار خاصی انجام بدیم، همه با لباس سفید، هر کی تو شهر خودش لباس سفید بپوشه با تمام حالا خوراکی که هست بره تو قبرستونا پیکنیک کنه. منتظر نباشیم که بخواد اتفاقی از بیرون بیفته. به نظر من الان تو جنوب درگیرن که این میاد به بالاتر، دامنش رو به کل کشور میگیره. الان بهترین زمان واسه فراخان و یه حرکتیه، چون اینا نمیتونن تو دو جبهه بجنگن، هم از داخل هم از خارج، میدونید قفل میکنن. اینا اوستاهاشون رو زدن، هیچ وقت هم شاگرد مثل اوستا نیست، الان شاگردا موندن. بهترین زمان اینه که الان یه شخصی، یه شخصیت مطرحی بلند شه فراخانی بده، اونم فراخان صلح. با آتش سوزی و این داستانا کار ما، حقیقت بگم، به جای پیش نمیره. مگه کم تا حالا کشته دادیم؟ وضعیتمون فعلا همینه، نه مسلحیم، که اگر بودیم وضعیت ماجرا خیلی فرق داشت. ولی تا بیایم بیرون تق تق عین گنجش رو شاخ و برگ رو درخت میزنن میندازن، اون دیدیم، به چش دیدیم، همه دیدن. چیزی که هستش اینه که فراخوان داده بشه تو قبرستون، همه بالا واسه سفید، آقا بیان کمپ کنن، بیان بشینن نمیدونن جوجه بازی کنن، پاستور بازی کنن، در کنار جاوید نما بشینن پاستور بازی کنن. این جواب میده به نظر من. یه این چند تا پالسو داره میفرسته. یک، ما دیگه مرگ نمیترسیم، ما خودمون تو قبرستونیم، از چی میخوایم بترسیم؟ دوم اینکه 4 تا دوربین رومون میاد، جامعه جهانی بالاخره نگاه میکنه میبینه بابا اینا خیلی جام مرکفتر از این حرفان، این جماعت ایران دیگه هیچی واسه باختن نداره. کسی که تفریحش تو قبرستون میخواد برگزار بکنه، یعنی دیگه هیچی واسه باختن نداره. و از بابت دیگه ایم اینه که قرار نیست تو خیابون باشه، کسانه خودشو داره، ولی به نظر من کمترین استهلاک و کمترین استکاک رو داره به نظرم. حالا این به عقل ناچیز من رسیده، ولی مهندسی معکوس به نظر من همیشه جواب داده، اینم جواب میده. همونجوری که خمینی دجال اومد که همه رو گریون بریم بشینیم اشغال کنیم تو قبرستونا، همونجوری که قبرستونا رو آباد کرد بریم با عزیزامون یه بیعتی بکنیم، با جاوید نامامون یه بیعتی بکنیم. حرف زیاده، پراکنده صحبت کردم، ولی در مجموع اینه که هیچ دلخوش به نیروی خارجی نباید بود، بی بی و نمیدونم ترامپ و ایکس و ایگرگ، دمشون گرم، دشمن درجه‌ای که ایران و ایرانی رو زدن، این یه بحث دیگه است. اما این انتظار رو نباید داشته باشیم، سیاست اونا رو ما نمیدونیم، اونا قشنگ میخوان بیان خیمه بزنن. تا ما الان استعمار چین و روسیه ایم، فردا میخوان بیافتیم استعمار آمریکا بشیم، که بازم بد نی، از اینا باز بهتره، حداقل از سیستم کمونیستی به نظر من بهتره. ولی چیزی که هستش اینه که خودمون باید یه حرکتی بکنیم، و اونم تو خیابون به نظر من جایگاهی نیست، چون خیابون اینا قشنگ تدابیر رو اندیشیدن، دشمنامون چغر شدن، مسیر رو بلدن، استراتژی دارن. ما همینجوری الهی به امید تو میزنیم بیرون، اونا نه، قشنگ میدونن کجا رو ببندن، چه جوری ببندن، کی کجا وایسه. ولی ما مرسی. نه، ما چون ایزوله سازیمون کردن، از هم دیگه فراریم، علی از ولی، ولی از اینستا.
1: ببخش
2: جان،
1: تشکر میکنم، وقت تموم شد دیگه، الان آخه چند دقیقه از این برنامه مونده، من باید اردیرم بیارم که بیاد آپدیت امروز به ما بده. ولی خب من خسته نمیشم از شنیدن صحبت شما، خیلی ممنون که تشریف آوردی عزیزم. خب دوستان، فقط من یه خواهشی دارم، الان که از نیمه شب تهران گذشته، این دوستمون اومد و یک تصویر خیلی گرافیکی داد، یک تصویر خیلی ناراحت کننده ای رو که دیده بود رو به ما گفت. حالا بعد 12 شب بود دیگه، من هیچ بهش نگفتم. ازتون خواهش میکنم که اگر نیازی نیست که این گفته بشه، خب چرا میگیم؟ یعنی اگر که یه پوینتی داره که اون پوینت باید گفته بشه و اینا، آره مسئله نیست. ولی وقتی قبل از نیمه شب میایید تو برنامه دیگه، بعد نیمه شب امیدوارم بچه دیگه واقعا نشینه برنامه ببینه، و تصویر اینجوری رو شما شیر میکنی، قسمت میکنی با مردم، یه ذره بعضی ها تو ذهنشون میمونه، بعضی ها آسیب میبینن از این داستان ها، یه ذره مراقبت کنیم. این امروز هم ما قرار بود که بیایم بشینیم دوره هم و مراقبت کنیم از هم دیگه، و نذاریم که جنوب ایران احساس تنهایی بکنه. از شما هم تشکر میکنم. یک دوستی قبل از اردی رو بیاریم، از امید از سیستان بلوچستان داریم، بعد بریم سراغ اردی. امید از سیستان و بلوچستان، صدا منو میشنوی عزیزم؟
3: سلام. سلام علیکم
1: عزیزم، چه خبره اونجا سیستان؟ شما آیا صدای انفجاری میشنوی؟ چیزی صدای هواپیما شنیدی؟
3: سلام دارم خدمت شما آقای کامبیز و تمامی مردم ایران و اقصی نقاط کشور و جهان. عرضم به خدمت شما آقای کامبیز، متاسفانه ما هر شب و هر عصر ما صدای انفجار داریم داخل شهرهای ایران شهر، سراوان و بنپور. بنده اینجا اینترنت زیاد آنتن نمیده، به هر حال حالا صدامو دارید؟
1: بله عزیزم.
3: اومدن اعلام کردن پشت تریبون دولتیشون، اعلام کردن گفتن که ما 8 نفر به اصطلاح شهید دادیم، ولی این دروغ آقا کامبیز. ما از دوستانی که داخل شهر بنپور تشریف دارن پرسیدیم، اعلام کردن گفتن بالغ بر 230 نفر بچهای ما، سربازای ما شهید شدن. متاسفانه این رژیم اسهالی و این رژیم ننگین باز مجدد به مردم خودش دروغ گفت و به هر حال مردم رو بازیچه خودش قرار داد و خواستم همین رو فقط از این تریبون به گوش مردم برسونم و بهشون بگم که
1: تشکر میکنم از
3: این تریبونشون رو نخونه. برای ما داخل
1: خیلی ممنون. امید جان از سیستان بلوچستان اومد، گفت که اخبار نادرست میدن به ملت، که البته خبر جدیدی نیست، ولی خب تشکر میکنیم که اومد گفت. دوستان من دیگه اگر دوست همکار عزیزم اردوان روز به اینجا هست، ما آخر برنامه اردی رو بیاریم که به ما بگه که امروز در ارتباط با ایران چه اتفاقی افتاد در 24 ساعت گذشته. جناب آقای روزبه، خیلی خیلی خوشحالم که به ما پیوستی. من 6 دقیقه وقت دارم که 7 دقیقه‌اش میدم به تو.
4: به این میگن دست و دلبازی. بذار سریع برم سر اصل مطلب، شاید مهم باشه. اول از اون که سنتکام برای اولین بار تقریبا میشه گفت در طول بعد از توافق و بعد از آغاز دور جدید عملیات روزانه داشته. خب میدونی که اصولا به دلایل امنیتی عملیات معمولا شبانه هستش، ولی سنتکام عملیات اولش رو این بار در روز شروع کرد و یه سری اهدافی رو زد. اما سنتکام ساعت پیش، یعنی ساعت 3 به وقت واشنگتن دی سی، یعنی حدود 1:38 اعلام کرد که عملیات جدید از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آغاز شده. بیانیه سنتکام که نگاه میکنم، تاکید داریم میگه که حملات سنتکام باز هم توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد و بر و تهدیدهایی که برای کشتی عبوری در از طرف جمهوری اسلامی وارد میشه رو مورد هدف قرار میدن تا جلوی هر گونه اقدام رو بگیرن. پیش از این هم دونالد ترامپ گفته بود تردد از این آبراه با حمایت نیروهای نظامی آمریکا انجام خواهد شد و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی بخواد این کارو ادامه بده. اما برگردیم به سر مناطقی که مورد هدف قرار میگیره. اون چیزی که ما تا الان میدونیم که نوار جنوبی حالا در هیچ منطقهش دیگه امن نیست و مراکزی که داره زده میشه اصولا مراکز نظامی، پایگاه‌های نگهداری مهمات و محل استقرار پدافند یا نیروهای آفندی موشکی جمهوری اسلامی اساس به طور عمومی. الان گزارشی که من دارم از راسک سیستان و بلوچستان میگه که دست کم چند انفجار پیاپی از راسک شنیده شده. محل اصابت دست کم 4 پرتابه در نزدیکی این شهرستان بوده. گزارش بعدی در حاشیه راسک رو حکایت میکنن. دقیقا مشخص نیست چقدر خسارت خورده و هنوز کسی هم اعلام نکرده. در چابهار و سیستان و بلوچستان، یعنی چابهار در استان سیستان و بلوچستان، گزارش از مناطق چند انفجار در چابهار شنیده شده. 3 موشک و چند انفجار رو منابع محلی تایید کردن. خبرنگار تسنیم گفته پرواز جنگنده های آمریکایی بر فراز سواحل جنوبی استان تایید میکنه. تسنیم میدونی که خبرنگار وابسته به سپاه هستش. تیمای عملیاتی گفته که تیمای عملیاتی اعزام شدن برای بررسی وضعیت و همچنین اینکه 3 انفجار جدیدتر هم الان اعلام شده. بریم کنارک در همون استان سیستان و بلوچستان. 2 انفجار دست کم در شهرستان کنارک شنیده شده. صدای پرواز جنگنده های آمریکایی در این هوا شنیده شده. اهواز خوزستان در مناطق شرقی جنوب جنوب شرقی ایران همزمان صدایی که شنیده شده، اما معاون امنیتی انتظامی استان خوزستان اعلام کرده 4 نقطه در اطراف اهواز مورد حمله قرار گرفته. همینا که ما داریم حرف می‌زنیم از 3 به بعد، 3 دی سی، یعنی حدود 1 ساعت و نیم پیش. رسانه‌های محلی گفتن یکی از شدیدترین عملیاتی بوده که تاکنون در منطقه اهواز شده. بعضی از شاهدای عینی گذاشتن در ظرف 30 دقیقه اول دست کم 18 انفجار در اطراف اهواز شنیده شده. ساکنان گلستان، بارستان، الهیه، پردیس، شرک، دانشگاه لرزش‌های شدید ساختمان‌ها رو کاملا شنیدن که بعضی از این گزارش‌ها به ما هم رسیده. در بندرعباس بریم سراغ هرمزگان. منابع رسمی میگن دست کم حوالی بندرعباس چندین شلیک مورد اصابت قرار گرفته، کاملا موج انفجارشون هم دیده شده. بوشهر هم ما یه سری اصابت داریم. منوجان در کرمان، یعنی یه خورده حالا جنوب رو باید بیایم وسط‌تر، در اونجا هم صدای انفجار پیاپی شنیده شده. نکته اینه که بعضی از منابع غیر رسمی هنوز اعلام میکنن که در کویت صداهای انفجاری شنیده شده. معمولا جمهوری اسلامی پسندیدن اهداف میاد کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد هدف قرار میده، هنوز جزئیات اعلام نشده. یه نکته مهم بگم، یه گفتگو دیروز بین من و تو گذشت، این نکته به نظر مهمه. جمهوری اسلامی به شدت تلاش داره میکنه سطح حملات رو بسیار عادی و کم جلوه بده. استفاده از لفظ پرتابه که با هم صحبت میکردیم به نظر من بسیار حرف درستی بود. جمهوری اسلامی آمدانه در خبراش که الان من نگاه میکنم، چه تسنیم، چه مهر، چه خبرگزاری فارس، از لفظ پرتابه استفاده میکنه. من انگاری میگه کنایه توپ فوتبالیست که از یه جا شوت شده، در حالی که آمریکا با تمام توان تمام مرکز نظامی سپاه رو با موشک، با شهپاد، با پهپاد و راکت‌های مختلف و پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا داره انجام میده که به نظر نمیاد از هواپیمای نظامی چیزی رو پرتاب کنن، بلکه شلیک میکنن و مورد هدف قرار میدن. من تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم هنوز بیانیه پایان عملیات این دور رو از سنتکام ندیدم و قاعدتا اگه برنامه‌ی ما رو دنبال کنن بیننده های تو، آخرین آپدیت ها رو در خبرهای بعدی خواهند شنید.
1: اردوان روزبه دوست، همکار عزیز من، خیلی خیلی تشکر میکنم که اومدی و دیگه جمع‌بندی کردی امروز خبری رو برای ما تا این ساعت که ما دقایقی از نیمه شب تهران گذشته است. خیلی ممنون عزیزم. خب این بود برنامه امشب ما و ما دیگه از خدمتتون مرخص میشیم تا یک دقیقه دیگه و میریم تا فردا شب 11 شب تهران که برگردیم. این برنامه امشب برنامه می بود برای مردم جنوب ایران. تلاش کردیم که راز همدردی بکنیم باشون و تلاش کردیم که بهشون بگیم که ما هم در این اتفاق، در این فاجعه‌ای که داره دور برشون میفته، در دردشون سهیم هستیم و امیدواریم که همه چی به خیر بگذره و آباد به خیر بشیم دیگه. بازی چیزم بود، انگلیس و آرژانتین هم که دنبال میکردیم، دقیقه 82 است و هنوز 1-0 به نفع انگلیس است و این جالب میشه که اگر انگلیس این بازی رو ببره و بره فینال. همین دیگه، خیلی خیلی مراقب هم دیگه باشیم، خیلی خیلی دوربر این مراکز نظامی اینا نریم، خواهش میکنم، و مراقب هوای بغل دستیتون رو حتما داشته باشید. شب بخیر.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قضاست. بابا تو پشت. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: اهداف انرژی رو برای آخر کار نگه می‌داریم، ولی بالاخره بهشون میرسیم. امشب خیلی محکم میزنیمشون، فردا شب هم همینطور، شب بعدش هم حسابی ضربه میزنیم. اما هفته بعد اوضاع براشون خیلی بدتر میشه، چون نوبت نیروگاه‌ها و پلاست. همه نیروگاه‌هاشون رو از کار میندازیم، پلاشون رو هم نابود میکنیم، مگر اینکه بیان پای میز مذاکره و گفتگو کنن.
1: پرزیدنت ترامپ همزمان به نظر من مهمترین پیامش رو امروز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا دیگر حاضر نیست میان حرف و عمل فاصله وجود داشته باشه. و سالها جمهوری کودک‌کش اسلامی تلاش کرد از مذاکرات برای خریدن زمان استفاده بکنه، یعنی از یک طرف صحبت از مذاکره کنه و از طرف دیگه برنامه‌های نظامی و موشکی و فعالیت‌های نیروهای نیابتی خودش رو ادامه بده. اما امروز دیگه واشنگتن میگه که این دوره به پایان رسیده. اگه قراره توافق شکل بگیره، باید واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با تغییر و رفتار کامل جمهوری اسلامی باشه، نه صرفا یک توافقی روی کاغذ باشه. و از نگاه امنیت ملی ایالات متحده، این سیاست فقط درباره ایران نیست، بلکه درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات بازار انرژی جهانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که اجازه به هر قیمتی که شده اجازه نخواهد داد که هیچ حکومتی با تهدید تنگه هرمز یا حمله به کشتی‌های تجاری اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. در مقابل جمهوری ملایان امروز در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتن که سعی می‌کنن که همسایه‌ها رو به آشوب بکشونن. هرچی دامنه درگیری گسترش پیدا بکنه، فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه اون بیشتر خواهد بود. و هرچی به سمت مذاکره حرکت کنه، ناچاره که تسلیم بشه و امتیازهای جدی بده. به همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگر ابتکار عمل در اختیار واشنگتن و تهران در موقعیت بسیار واکنشی خطرناک قرار گرفته و اگر تسلیم نشه، تمام زیرساختارهای کشوری رو به طور کلی از بین خواهد داد. این فقط یک هشدار نظامی نبود، بلکه یک پیام سیاسی و راهبردی بسیار مهم می داره، چون پرزیدنت ترامپ میخواد به رهبران جمهوری اسلامی بگه که دوران آزمودن صبر ایالات متحده دیگه به پایان رسیده، باید تصمیمشون رو بگیرن. اگر تهران تصور کنه میتونه همزمان به منافع امریکا، مسیرهای کشتیرانی یا متحدان واشنگتن فشار وارد کنه و در این حال انتظار داشته باشه که هزینه نپردازه، این محاسبه از دید ایالات متحده بسیار اشتباهه. و پیام که میفرسته به منطقه اینه که ایالات متحده اطمینان میده که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و مسیر انتقال انرژی برای واشنگتن یک موضوع بسیار حیاتیه و در برابر هر گونه تهدیدها عقب نشینی نخواهد کرد. و مهمتر از همه خطاب به خود مردم ایرانه. این ادامه این بحران پیش از هر چیز دیگه به اقتصاد و زندگی مردم ایران آسیب میزنه، نه به رهبران ناب بخرد جمهوری اسلامی. هرچی این تنش طولانی تر بشه، فشار اقتصادی، انزوای بین المللی و مشکلات معیشتی مردم و اگر مسیر تقابل را انتخاب بکنه، باید انتظار فشارهای سنگین‌تر رو داشته باشه و اگر مسیر مذاکره رو برگزینه، ناچاره که تصمیم‌هایی که بگیره که سال‌ها از اون اجتناب کرده. و این پیامی بود که با صراحت پرزیدنت ترامپ امروز به تهران منتقل کرد.
2: قطعا این تأثیر خیلی مهم میتونه بذاره در نه تنها این مقدار پول، بلکه بر سایر منابع مالی که از طریق کریپتو دارن جابجا میشن. یکی این که خب به هر حال این دارایی‌های موجودی که الان تحریم شدن باعث میشه که عملاً کیف پول‌ها آلوده بشه، چون تاریخچه انتشار در حقیقت رمز ارز روی بلاکچین باقی میمونه. با دنبال کردن اون، با کمک صرافی‌ها میشه سایر اطلاعات حساب‌های دریافت کننده، استفاده کننده و کسایی که از این رمز ارز استفاده می‌کردن استخراج کرد و اون عملاً اون مسیر آلوده میشه. خود اون دارایی و دارایی‌های جنبیش نقد کردنشون دشوارتر میشه. یعنی حالا جمهوری اسلامی ممکنه تو کنار رو جابجا بکنه، یا مثلا با رمزارزهای روسی یا بقیه کشورهای شریک جابجا کنه، اما در نهایت این پول باید تبدیل بشه به دلار، چیزی که برای مردم ارزش داشته باشه که در مقابلش کالا بدن، و این نقد کردن سخت‌تر میشه با درصد بیشتری، پورسانت بیشتری و هزینه‌های بیشتری انجام میشه. طرف‌های معامله محتاط‌تر میشن، یعنی هر کسی بفهمه که به نحوی یک رمز ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا صرافی‌هایی که با بانک مرکزی کار می‌کنن رد شده، طبعاً در مورد بقیه رمزارزها میگم قطعاً محتاط‌تر میشن که نکنین هم در سرنوشت اون دارایی‌های بلوکی شده براش پیش بیاد، بنابراین دیگران تو معامله محتاط‌تر میشن. و همونجوری که خدمتتون گفتم، شبکه اطراف اون کیف پول و اون رمز ارز آلوده آشکار میشه با کمک البته صرافی‌ها و دلال‌ها و واسطه‌ها و فشاری که مثلا FBI روی اونها میذاره یا سایر نهادهای آمریکایی میذارن، و این باعث میشه که یک حجم گسترده‌تری از معاملات رمز ارز جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها هم افشا بشه، هم در نهایت در گام بعدی بلوکه بشه اونها. نهایت این کاری که آمریکا میکنه فقط متوجه این پول نیست، بلکه این کل اکوسیستم رو هدف قرار میگیره، یعنی مثلا خود کیف پول‌هایی که در بانک مرکزی هست، صرافی‌های ایرانی مثل نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس، اینا مدیران و در حقیقت بعضی از سهامداران این شرکت‌ها، کمان که چند ماه پیش ما شاهد این بودیم که افرادی آنام فامیلی خرازی رو با یکی از این کریپتوها تحت تحریم قرار دادن، مؤسسات مالی وابسته به اونها، شبکه بانکی سایه و شرکت‌های پوششی، همینطور شرکت‌های نفتی که در این نفت رو می‌فروشن تبدیل به کریپتو می‌کنن، و همینطور شرکت‌هایی که در زنجیره تامین تروریست هستن و از این پول استفاده می‌کنن برای تامین قطعات موشک، پهپاد، اینها همه تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
3: آمریکا در حال تغییر ابزار نفوذه که مثلا از عراق خارج بشه و خروج نیروی انتظامی مثلا تا 45 روز دیگه بعد به معنای پایان نفوذ امریکا هم نباشه. چرا؟ چون امریکا میخواد حضور نظامیش رو به نفوذ اقتصادی و از طرفی به نفوذ امنیتی تبدیل بکنه. خب موفق نمیشه. خب ترامپ در حال جدا کردن پرونده عراق از ایران با این خواب و خیال که از هلال شیعی جدا بشه و بیش شریک اقتصادی امریکا، همچین چیزی نشد هست، چون شیعیان در اونجا برای خودشون هلال شیعی تشکیل دادن، گروه تروریستی هشت شبی اونجاست، علی سیستانی اونجاست با همکاری سپاه قدس، و اولویت واشنگتن مهار شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در عراق مثل هشت شبی. خب این اشرار اوباش با سپاه قدس همکاری دارن و محال مطلقه که این رو از دست بدن. هزینه امنیت بغداد رو ترامپ میخواد واگذار بکنه به خود عراقیا. خب عراقیا در اونجا شکاف سیاسی هست، یک کشور به شدت فاسد هست، و این آقای نخست وزیر هم یک ماه پیش در همین برنامه، من گفتم که این برنامه مبارزه با اقتصادش هم نمایش هست. خب اگه افرادی مثلا آمری، مالکی، بارزانی، سیستانی اینا اگه دستگیر میشد بله جدی بود، ولی واقعا جدی نیست. و این صرفا قبل از اینکه بیاد واشنگتن این نمایش رو راه انداخت به خاطر اینکه بگه من میخوام با امریکا همکاری بکنم، ولی این هدف جمهوری اسلامی هست که امریکا از خاورمیانه دور بشه. و ترامپ هم امروز به مداحی ایشون پرداخت، یک نوع پیام سیاسی که مثلا عراق رو میشه طلاق سیاسی داد از جمهوری اسلامی، ولی چه سنی ها، چه شیعیان، چه کردها در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن، وابسته به تهران هستن و در مدار انحصاری جمهوری اسلامی حرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم ترامپ نمیتونه در این زمینه حرفی برای گفتن در عالم عمل داشته باشه. حالا شاید در تئوری بگی که مثلا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ولی شکاف سیاسی داخل عراق مانع این کار خواهد شد. حاکمیت ملی عراق با خروج امریکایی ها به دست نمیاد، چون علل اصول حاکمیتی در اونجا وجود نداره و کارتل ترور دینی و فرقه آخرالزمانی جمهوری اسلامی کار خودشون رو انجام میدن، و به هر حال حاکمیت چند پاره فروپاشی شده فاسد در داخل عراق مانع این کار خواهد شد. بازنده اصلی در این ماجرا باز هم امریکا خواهد شد. میلیون ها دلار خرج شد برای دموکراسی، کجاست این دموکراسی؟ میلیون ها دلار خرج شد برای نهادینه کردن عراق پس از صدام حسین، ولی الان در واقع عراق پس از خامنه ای هم میشه گفت هنوز تحت اون بتخانه نجف و کربلاست و محال ممکن هست که از این رکاب و یوغ بتونه خودش رو رهایی ببخشه.
4: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده‌بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یک شنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره 30 دقیقه بامداد یک شنبه. باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
3: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواریت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
4: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
5: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
6: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
7: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
4: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
8: گاه اسکندرگهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک، تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که می گفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. اینکه میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. اینکه میگفتن سامانه‌های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. اینکه میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه‌های پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها مکرر هک شدن. این که می‌گفتن دور تا دور اسرائیل ارتش‌های نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می‌گفتن اصولاً توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلاً جرأت نمی‌کنن به ما حمله کنن. و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار میکردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشکاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه. پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارن انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام. یعنی یک فناوری های فوق واقعا پیشرفته ای الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدی، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن، حتی در جنگ 12 روزه و 40 روزه. حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سپر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم باشه؟
3: بله ببینید، ما هم در سطح هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو هواپیماور آبراهام لینکن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه مورد هم موشکای سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهباد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهباد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیرو حافظ سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهباد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهباد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه‌زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها. یا آخرین مرحله بعد صادق دو 200 انجام
5: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده این قضیه حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن، ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهبادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا بی تو بی وان بی 52 شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک‌ها اون زیر آوار دفن شد. نتیجه‌اش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2-3 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن، ولی واقعیت این بود در هر موج 2-3 تا موشک می‌زدن. اون تخیلی که سپاه میکرد و میگفت در یک حمله میتونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرئت نمیکنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایت این ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن. گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد، قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهباد برشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش، میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبودا، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهده میکنیم و این اسرائیلی ها ذخایر موشکهای پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیمابر آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرمانده‌های سپاه بشنوه و اصلا فرمانده‌های سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروه.
0: یه توهم دیگه ای که فرماندهای سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150,000 موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، 8 شعبیر هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه‌های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرهش کردیم. گروه‌های نیابتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم در تیررس این گروه‌های نیابتی هستند. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید. جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه‌های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه‌ها و رهبرها و فرمانده‌هاشون رو زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرماندهای سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشونو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در اون به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود، هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده، تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه‌ای و سرداراش یکی یکی کشته شدن، به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه‌ای و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگن، خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدلی شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این همیانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، جوی جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی، چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه یک سال بود که ازدواج کرده بود.

17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، کرمان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی، کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی زومپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده، جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز، و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
2: و گسترش جنگ به کشور

0: منطقه
1: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
0: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
2: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
3: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
4: به هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
1: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کنه.
5: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
6: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
7: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
8: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
9: نتیجه کاهش درآمدها.
1: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
10: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی این.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راست گزارش شده. ترامپ گفته ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. سنتکام از کمک برای عبور امن کشتی‌ها و نداشتن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز خبر داد. شرکت‌های کشتیرانی اما درباره عبور از این آبراه تردید دارند. تهدید ترامپ به قتل در دیوارنگاری شهرداری تهران. مقامات جمهوری اسلامی بر خونخواهی علی خامنه‌ای تأکید کردند. و تحریم‌های جدید آمریکا علیه حامیان سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 فرد و 3 نهاد را تحریم کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه 24 تیر به ساعت 10 و 30 دقیقه شب به وقت ایران آغاز کرده. در پست سنتکام در ایکس آمده این حملات توانمندی‌های نظامی ایران رو هدف قرار می‌دهد که برای تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز به کار گرفته می‌شود. در پایان این پست آمده ارتش آمریکا به دستور فرمانده کل قوا ایران رو پاسخگو می‌کند. همزمان خبر گذری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. پیام های شهروندان هم از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز حکایت دارد. اخباری هم از حملات به چابهار و کنارک منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست میدیم. او گفت دوست ندارد ضرب الاجل تعیین کند، اما آنها بهتر است رفتار درستی داشته باشند. ترامپ تاکید کرد مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و ممکن است این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. ترامپ در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش هم گفت به آن فکر نمی کند، چون اگر این کار را بکنند دیگر نمی تواند به این خوبی کارش را انجام دهد.
1: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: ABC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش و به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی، برآوردهای داخلی نشان می‌دهد هزینه کلی جنگ برای آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته تلاش میکنه کاری رو انجام ده که رئیس جمهور آمریکا از او خواسته و اون هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا رو تضمین کند. به گفته ونس این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اظهارات رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره حمله به یک انبار گندم در هوویزا را رد کرد و گفت اهداف نظامی جمهوری اسلامی را در بندرعباس، هرمز، اهواز، قشم، تومب، بوشهر و کوهستک با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری هدف قرار داده. پیشتر سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز شده بود بعد از 90 دقیقه تکمیل شد. بنابراین اعلام آمریکا در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده. این اولین بار از زمان شروع مجدد درگیری‌هاست که ارتش آمریکا حملاتی را در طول روز انجام می‌دهد. ویدیوی رسید به ایران اینترنشنال از مخاطبی است که وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان میدهد. با هم ببینیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه گفته جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست اما باید همواره برای نبرد آماده باشد. به گفته قالیباف هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف همچنین گفته تفاهم نامه بدون اجرای تمام بندهای اون بی‌معنی است و اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد به اون پایبند نمی‌ماند. قالیباف با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفته کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند 5 تفاهم نامه هم ثبت شده اهرمی برای اجرای 4 بند دیگر آن است و آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات رو کم اثر کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران تعهدات خود را تا زمانی اجرا میکنه که طرف مقابل هم بهشون پایبند باشه. به گفته بقایی طرف مقابل از ابتدای تفاهمنامه بدعهدی و پیمان شکنی کرده، جمهوری اسلامی هم در میدان و هم در اجرای تعهدات متناسب با این اقدام پاسخ میدهد. بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. امیر، در کنار حمله به بسیاری از مناطق در جنوب ایران از جمله کنارک گفته شده یک پاسگاه دریابانی در بهار هم هدف حمله قرار گرفته. همزمان بیانیه سنتکام رو داشتیم، چندین بیانیه داشته امروز. جزئیات این حملات، اهداف این حملات و جزئیات بیانیه های سنتکام چی بوده؟
2: ببین گلاره، یک نکته ای رو مردم، کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌نویسند و میگن که جمهوری اسلامی جنوب ایران رو فدای جنوب لبنان کرده. الان در بیانیه‌هایی که سنتکام داره میده، وقتی که دارن مرتباً در این چند روز گذشته که حملات آغاز شده صحبت از این می‌کنن که توان جمهوری اسلامی رو برای برهم زدن نظم کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز نیروهای ارتش ایالات متحده هدف قرار دادند و مرتبا جنوب ایران رو، اون خط ساحلی ایران زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده است. چرا؟ چون جمهوری اسلامی برخلاف آن چیزی که مسئولینش گفتند در پای میز تفاهم‌نامه یک چیزی رو امضا کرد که قرار شد کمک بکنه به اینکه از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز کشتی‌ها بتونن کارهای عادی خودشون رو انجام بدن، جریان انرژی در جریان باشه، تجارت بین‌الملل. اما بلافاصله آنگونه که آقای ترامپ هم چندین و چند بار گفتند، 2 ساعت بعدش حمله کردن به کشتی‌ها. آقای ترامپ هم تقریبا در صحبت‌هاشون امروز همین رو گفتند، گفتند اون کاری که جمهوری اسلامی کرده تخطی کرده، پایبند نبوده به اون تعهدی که در تفاهم‌نامه داده بوده و حالا الان مجدداً آنگونه که آقای ترامپ اعلام کردن در صحبت‌هاشون با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیزینس، گفتن که خواهان این شدن که ملاقات داشته باشه و با ما صحبت بکنم و من هنوز تصمیمی در این باره نگرفتم. حتی در مورد زیرساخت‌ها آقای ترامپ همونگونه که اشاره شد گفتن که من دوست ندارم که ضرب العجل تعیین بکنم. ولی بارها آقای ترامپ گفته بودن که صبرشون داره لبریز میشه. اینکه جمهوری اسلامی آمده برخلاف آن چیزی که اسماعیل بقایی میگه، برخلاف آن چیزی که محمد باقر قالیباف میگه، یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده، همه موارد در اون مشخص بوده، قرار بوده تیم‌های فنی طی مدت 60 روز بنشینند، راجع به مسائل مختلف صحبت بکنن و بعد بند به بند برن جلو و شاید مرحله‌ای دارایی‌های جمهوری اسلامی، اونهایی که بلوکه بوده، حالا در قبال قضا بوده یا در قبال محصولات کشاورزی آمریکا بوده، آزاد بشه. اینها چیزی بوده که جمهوری اسلامی قبول کرده بوده. اما الان آمده حمله کرده به کشتی‌ها، جریان کشتیرانی رو اونجا به مشکل مواجه کرده. خب سنتکام هم اومده داره واکنش نشان میده. الان از جنوب ایران از شهر به شهرش داره صدای انفجار گزارش میشه. یعنی وقتی که گزارش‌های مردمی رو ما نگاه می‌کنیم، از سیستان و بلوچستان، چابهار، پاسگاهی در سیستان و بلوچستان حمله شده به بخشی از جزیره ابو موسا، قشم، سریک، کیش رو داشتیم در چند روز گذشته، بوشهر، شهری نیستش که در جنوب ایران مورد حمله قرار نگرفته باشه. و بعد در کنار اون جمهوری اسلامی بعضی از خبرهایی رو هم منتشر میکنه مجددن برای اینکه بخواد افکار عمومی رو به سمت دیگه. الان یعنی سنتکام اومده گفته اون انبار ذخیره گندمی که گفته شده رو اصلا ما نزدیم، یا این جریان پروازهای مسافربری که تمام خطوط بین المللی پروازهای مسافربریشون رو در حال حاضر پروازها رو منتفی کردن از اون مسیر. اما جمهوری اسلامی خیلی با افتخار سازمان هواپیمای کشورش میگه پروازهای شیراز به امارات رو ما مجدد برقرار کردیم. یک عدم همخوانی است بین صحبتهایی که قالیباف میکنه، اینکه ما تو امان داریم مذاکره رو با نبرد جلو میبریم، از دو چیزی است که اصلا در یک قالب با هم نمیگنجن. از اونور آمریکاییایی که دارن میگن که بیایید پای اون توافقی کردیم بیستیم، جزئیات صحبت‌های آقای ترامپ رو و بیانیه‌های سنتکام رو اگر بذاریم کنار هم، در طول 5 روز گذشته تفاوت آنچنانی در اونها نمی‌بینیم. اصلا تفاوتی شاید نشدید. چرا؟ چون سنتکام داره میگه ما داریم حملاتمون رو انجام میدیم تا مطمئن بشیم جمهوری اسلامی دیگه برای جریان کشتیرانی مشکل ساز نمیشه. آقای ترامپ هم داره میگه این حملات ادامه داره، همونجوری که شب گذشته اعلام کردن، تا زمانی که من متوقف کنم. کی متوقف می‌کنن آقای ترامپ؟ اون زمانی که مطمئن بشن جمهوری اسلامی به اون بندهایی که در تفاهم نامه آمده و امضا کرده متعهد باقی خواهد ماند. تا این دو شرط از سمت آمریکایی ها تعیین شده است توی جمهوری اسلامی رعایت نشه، بعید به نظر میرسه که حملات سنتکام متوقف بشه، مگر اینکه در پشت پرده جمهوری اسلامی دست به اقدامات دیگری بزنه یا امتیازات رو به آمریکایی‌ها بده، که خب برای همیشه مثل همیشه برای تصویرسازی داخلی بخواد اونها رو کسی ندونه، که باز همون از طریق از نوع آقای ترامپ بسیار بعید هستش.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده بود. آرزوی سلامتی و امنیت داریم برای مردم در جنوب زیبای ایران. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده برای عبور امن کشتی از تنگه هرمز کمک میکنه و جمهوری اسلامی کنترل این آبراه رو در دست ندارد. سنتکام گفته بعد از سرگیری محاصره بنادر ایران، دو کشتی تجاری که تلاش داشتند از این محاصره عبور کنند، با اقدام نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر شدند و نیروهای این کشور همچنان در آماده باش هستند. شرکت اطلاعات تجاری کپلر چهارشنبه اعلام کرده در بین شرکت‌های کشتیرانی بی‌اعتمادی فزاینده‌ای نسبت به استفاده از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان شکل گرفته. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داده بعضی از شرکت‌های کشتیرانی بعد از موج حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی‌ها با هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می‌کنند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه سفر کرد. در تهران هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با حضور در سفارت قطر با دیپلمات‌های قطری دیدار کرد. همزمان پولیتیکو از بنبست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داد. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شرط با ماست. آقای قائدی وقتتون بخیر. در 5 روز از حملات متوالی آمریکا هستیم علیه مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران. ترامپ و ونس همزمان از آمادگی برای توافق ادامه فشار نظامی صحبت میکنند. آیا این یک استراتژی فشار برای مذاکره است هنوز، یا میتونه نشونه ای باشه از نبود اجماع در دولت آمریکا درباره مسیر پایان بحران؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. من تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده، یعنی این احتمال رو داره که اشغال هم بکنیم یک بخش‌هایی رو مثل جزیره خارک رو، و آقای ونس میگه که خیر، آمریکا قرار نیست که نیروی نظامی بفرسته. اما آقای ترامپ جای دیگه اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم این کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه، و با توجه به اینکه بمباران جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته، این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موجهای حملات، بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی‌ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال میخوام بگم که آمریکایی‌ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده می‌کنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جی دی ونس اشاره می‌کنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. و سنتکام هم یک بیانیه میده، میگه که هدف از حملات فعلی ما کاهش توان جمهوری اسلامی برای در معرض خطر قرار دادن کشتی‌های تجاریه. یعنی صحبت از نابودی نمی‌کنه، چون می‌دونه که نابودی این تا حد زیادی غیر ممکنه، بالاخره جمهوری اسلامی می‌تونه این اختلال رو ایجاد کنه. و بعد در اون بیانیه گفته میشه که هدف بازگرداندن ایران به میز مذاکره است، و احتمالاً این فشارها برای اینه که در واقع اون موضوع ماده 5 تفاهم‌نامه که الان محل تفسیرهای متفاوت و اختلاف بسیار زیادیه حل بشه و آمریکایی ها میخوان که ایران اجازه عبور و مرور به همه کشتی ها از خطوط مختلف بده و ایران تلاش داره که این رو منحصر به خط شمالی بکنه. یک نکته ای رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم، و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قرار نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه
0: احتمالاً. اما آقای قائدی، از اون طرف هم گزارش هایی داریم به خصوص از منابع نظامی، فکر میکنم رویترز هم خیلی خلاصه این برآورد رو داشت در مورد اینکه موج حملات جدید آمریکا به مواضع در ایران میتونه آماده سازی باشه برای یک حمله گسترده تر. میدونیم که هزینه جنگ 3 برابر بیشتر از اون چیزی که برآورد شده بوده، بنا به گزارش NBC الان تخمین زده میشه حدود 80 تا 100 میلیارد دلار. فکر میکنین این هزینه چه تأثیری بر تصمیمات کاخ سفید داشته باشه، و چقدر ممکنه این فشار اقتصادی واشنگتن رو به سمت یک توافق سریع‌تر سوق بده؟
3: من فکر میکنم این مؤثرترین و مهمترین عامل اهمیتش از تنگه هرمز هم بیشتره، چون تنگه هرمز برای آمریکا یک موضوع حیثیتیه و به عنوان یک در واقع ابرقدرت میخواد که آزادی کشتیرانی اونجا حفظ بشه، و ممکن آقای ترامپ یک زمان انگیزه و علاقه‌شو از دست بده و از تنگه هرمز کنار بکشه. ولی موضوعات مرتبط با بودجه نظامی مهمترین موضوعه. ما در روزهای گذشته در کنگره هم بحث‌هایی داشتیم، بودجه 1 تریلیون دلاری مرتبط با لایحه‌ای که میخواد برای وزارت جنگ تصویب بشه رو دموکرات‌ها معطل گذاشتن، و در نبود آقای میچ مکانل و در واقع ضعفی که الان جمهوری خواها به جهت تعداد رأی دارن علارغم اینکه اکثریت رو دارن، اما به دلیل نبود آقای میچ مکانل یک مقدار این بلوک رأیشون هم کاهش پیدا کرده. بنابراین به نظرم این مهمترین موضوع، مهمترین ابزاریه که دموکرات‌ها از طریقش میتونن این جنگ رو معطل کنن، و مهمترین موضوعیه که میتونه احتمالاً رفتار آقای ترامپ و تصمیم‌هاش رو در طول هفته‌های آینده مورد تاثیر قرار بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات هوایی جدید آمریکا در ایران، گزارش‌ها از انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک خبر می‌دهد. ترامپ گفته ضرب الاجل تعیین نمی‌کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. سنتکام از کمک برای عبور امن کشتی‌ها و نداشتن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز خبر داد. شرکت‌های کشتیرانی اما درباره عبور از تنگه هرمز تردید دارند. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ رو در تابوت نشان می‌دهد و او را مستقیما به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرده، طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه‌ای حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده‌های آنها می‌شود. همزمان محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه گرفتن انتقام خون علی خامنه ای گفته مطالبه اجرای پیام مجتبی خامنه ای باید با پرهیز از اهانت به مسئولان همراه باشد. او تاکید کرده قصاص بخشی از خونخواهی است، اما انتقام به آن محدود نمی شود و آزادی قدس هم بخشی از آن است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم با اشاره به موضوع خونخواهی و انتقام علی خامنه‌ای گفته این انتقام تنها یک موضوع حکومتی نیست و ریشه در دین، قرآن و اسلام دارد و باید بر اساس مبانی دینی روشن شود. به گفته علم الهدا اگر رهبری کشته شود، امت اسلام ولی دم او هستند و باید خونخواهی کنند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی وقتتون بخیر. تهران بارها ترامپ و مقامات آمریکایی رو به مرگ تهدید کرده و البته گرفتن انتقام خون علی خامنه ای. حالا این دیوارنگاره میدان انقلاب رو داریم، اون هم در بحبوحه جنگ، همزمان با فشارهای نظامی و البته تلاش‌های پراکنده برای از سرگیری مذاکرات. فکر می‌کنید نهادهای اطلاعاتی آمریکا این رو صرفاً جنگ روانی می‌دونند یا نشونه از افزایش تهدید عملی علیه رئیس جمهور آمریکا؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب سالهای سال برای دست کم بیش از 3 دهه طرز فکری که به خصوص بخشی از آکادمیسیان‌ها، استادان دانشگاه و تینک تنک‌ها سعی می‌کردن به خصوص در منطقه محدوده داخل واشنگتن به ایالات متحده آمریکا بفروشند و در موردش به طور مستقیم یا مستقیم و یا غیر مستقیم لابیگری می‌کردند، این بود که این جور کارها جنبه مصرف داخلی داره. کتاب‌هایی حتی درباره نمادشناسی شهادت و مانند اون به زبان‌های فرانسه و انگلیسی منتشر شد. حتی ما این رو می‌بینیم از نظر تاریخی که در وهله‌های مختلف ارائه شد اینها به دولت آقای بوش، حتی قبل از اون به دولت پرزیدنت کلینتون، در مورد این که بله اینها یک حرفایی می‌زنن در موردش جدی نیستن. به نظر می‌رسه که پس از میان برداشته شدن قاسم سلیمانی و اینکه FBI درست در سپتامبر سال 2024 پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به پرزیدنت ترامپ اطلاع داد که چند بار و به چه شکل جمهوری اسلامی در صدد ترور ترامپ بوده و این قبل از میان برداشته شدن طبیعتاً سید علی خامنه ای بود که در جنگ 40 روز از میان برداشته شد، به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دیگه از اون رئیس جمهورها و در واقع حکمرانانی در غرب نیست که این قضیه رو جدی نگیره و با توجه به این که ما میبینیم قضیه داره ادامه پیدا میکنه به شکل‌های مختلف، گرچه CNN و نیویورک تایمز و دیگران سعی کردن این رو دست کم بگیرن و بگن اسرائیلی ها اطلاعاتی که در این مورد به پرزیدنت ترامپ دادن لزوماً ممکنه درست نباشه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ ازش به عنوان یک اهرم از این نمادگرایی ها و نمادشناسی های ضد ترامپی با توجه به اون توطئه ها علیه جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که به نظر من کماکان در حال اتفاق افتادن است ولی از طریق عمانی ها و قطری ها استفاده خواهد کرد.
0: خب آقای خلدی، اگه اونطور که شما فرمودید واشنگتن به این جمع‌بندی برسه که تهدیدهای علنی علیه رئیس جمهور آمریکا از مرحله تبلیغات گذشته، فکر می‌کنید چه گزینه‌هایی واشنگتن پیش رو داره؟
4: بله عرض کردم خدمتتون قربان شما خدمت به بنده لطف دارید. همونجوری که عرض کردم خدمتتون به نظر من میرسه که CIA به این موضوع داره به شدت توجه میکنه. اقداماتی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه از طریق حتی گانگسترهایی که استخدام میکنن، تبهکار شبکه های تبهکاری که استخدام میکنن در جاهایی مثل اروپا، آمریکای شمالی، این از در واقع شبکه های تبهکاری باندهای موتور سوارها سعی کرده بودن استفاده بکنن برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در منطقه واشنگتن که FBI این رو پیدا کرد. به نظر من میرسه که ما به یک مرحله بالاتری داریم میرسیم و CIA، FBI الان در بالاترین حد آماده باش خودشون هستن برای محافظت کردن نه تنها از شخص ریاست جمهوری آمریکا و معاونش و اعضای دولت آقای ترامپ، بلکه مراقبت کردن از کهنه سربازهای آمریکایی که ممکنه به صورت توریست این طرف اون طرف باشن، دیپلمات‌های آمریکایی، سفارتخانه‌های آمریکایی. به نظر میرسه که الان ما در شرایطی به سر میبریم که بیشترین میزان تهدید و خطر علیه ایالات متحده آمریکا میتونه وجود داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. اما در واکنش به انتشار فهرست انتقام در رسانه‌های حکومتی ایران و تهدید رهبران اروپایی و آمریکایی از جمله فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، وزارت کشور آلمان گفته نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی نشانه‌های احتمالی هر نوع تهدید مرتبط با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی دولت آلمان هم این فهرست رو بی‌ارزش و بی‌اعتبار توصیف کرده.
5: انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در ایران از اون جهت اهمیت داره که یک عقبه بسیار مهمی داره این فهرست و اون هم برمیگرده به پیامی که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی به مناسبت گورسپاری علی خامنه‌ای منتشر کرد و در اونجا اعلام کرد که مردم ایران انتقام خواهند گرفت از کسانی که به زعم او قاتل مردم بودند و همچنین پدرش، و در ادامه هم تاکید کرد که قاتلان مرگ آرامی نخواهند داشت. و بعد از اون بود که روزنامه وابسته به شهرداری تهران فهرست 13 نفره از مقامات اروپایی عالی رتبه و همچنین آمریکا و اسرائیل رو منتشر کرد و گفت که اینها از اینها انتقام گرفته خواهد شد، که در این میان نام فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان هم وجود داشت، عکسی از او منتشر شده بود که با واکنش زیادی در آلمان مواجه شد. ما این موضوع رو از دفتر صدر اعظم آلمان پیگیری کردیم و سخنگوی صدر اعظم آلمان اعلام کرد که خب این گزارش ها رو دیده اما نمیخواد به اون اعتنایی بکنه و اساسا نمیخواد که به چنین گزارش هایی اعتبار بده. در ادامه هم خب رسانه ها به نقل از وزارت کشور آلمان که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد که دستگاه های اطلاعاتی امنیتی پیگیر موضوع هستند، از نظر اونها مسئله جدی هستش و در حال بررسی گزارش ها در مورد جاسوسی و همچنین اقدامات احتمالی تروریستی جمهوری اسلامی در آلمان هستند. این در حالی است که ما شاهدیم پیش از این هم اتفاقات مشابهی در آلمان رخ داده بود، یعنی طراحی و همچنین اقدام برای اقدامات تروریستی در آلمان رخ داده بود که برخی از اونها رسانه‌ای شد، از جمله خب پرونده هایی که در غرب آلمان در شهر بوخوم باز شد که مربوط می شد به آتش زدن یک کنیسه، و همچنین محاکمه دو شهروند افغانستانی در هامبورگ که اکنون در جریان هست به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای اقدامات تروریستی. با این حال این موضوع در آلمان بازتاب داشته، رسانه ها به اون واکنش نشون دادن، معتقدن که این مقصر دولت آلمان هست که امنیت داخلی رو با مسائل ایدئولوژیک ارتباط داده، یعنی معامله کرده، و این رو نه فقط دولت فعلی بلکه دولت‌های قبلی رو هم مقصر می‌دونند.
0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در بین این افراد نام بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت در تهران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده میشه. شرکت‌های آوراتک از روسیه و ونگارد تاکتیکال سپلای مستقر در نیجریه هم به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اردوان، نام بهروز نمازی به همراه چند نفر دیگه به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های جدید آمریکاست. چه میدونیم در مورد این شرکت نیکاجت و البته این فهرست تحریمی تازه وزارت خزانه داری آمریکا؟
6: ده 7 فرد و نهادی که تحت تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن به طور مشخص در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفتن. پیش از این ما بانکداری در سایه، ناوگان در سایه را داشتیم و پولشویی‌های جمهوری اسلامی از طریق کریپتو و چیزهای از این دست. اما تحریم این دور، اون چیزی که آقای بسنتاری میگه، دقیقاً با هدف تحت تاثیر قرار دادن توانایی نظام جمهوری اسلامی هستش. این 7 فرد و نهاد که در 3 کشور ایران، روسیه، 4 کشور ایران، روسیه، ایتالیا و نیجریه مستقر بودن، در واقع گروه‌ها و شرکت‌هایی هستن که به طور مشخص فعالیت‌هایی رو در زمینه حوزه هوانوردی، حمل و نقل و واسطه‌های مالی و هماهنگ کننده سفرهای این افراد برای تأمین و تجهیز انتقال نیروها حتی و همچنین تجهیزات تسلیحاتی سپاه پاسداران کار کردند. مهمترین نکته این هستش که بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت، به این دلیل تحت تاثیر قرار گرفته چون اون مسئول هماهنگی خرید تجهیزات برای سپاه بوده. همچنین شرکت نیکاجت در کنار اون یه شرکت نیجریه‌ای که ونگارد تاکتیکال سپلای بوده و دو فرد ایتالیایی و روسی عملاً کاری که انجام میدادن نیازهای نظامی جمهوری اسلامی تامین می‌کردن و از طریق یک چرخه که از طریق فعالیت‌های هوانوردی بوده اونا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداده. اما نکته مهم این هستش که وزارت خزانه‌داری داره تاکید میکنه که نه تنها این افراد و شرکت‌ها تحت تحریم هستن، بلکه بر اساس قانون شرکت‌های مرتبط با این شرکت‌ها هم تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. به اصطلاح بهش میگن تحریم‌های ثانویه، یعنی شرکت‌هایی که مستقیماً تو تحریم نیستن اما به محض اینکه داشته هر ارتباط مالی یا فعالیت مشترک با اون انجام بدن خود به خود در لیست قرار خواهند گرفت بدون اطلاع قبلی. و همچنین شرکت هایی که این افراد بالای 49% سهام توش داشته باشن یا این شرکت های مورد تحریمی عملاً وارد چرخه تحریم خواهد شد. نکته بسیار مهمی که آقای بسنت بازم داره روش تاکید میکنه این که میگه سیاست آقای ترامپ هدف قرار دادن توان نظامی جمهوری اسلامی و همچنین از کار انداختن ماشین جنگی این حکومت هستش. این تاکید میکنه که عملیات نظامی جمهوری اسلامی فقط در محدوده آن چیزی که ما داریم میبینیم نیست و در واقع یک چرخه ساپلای یا یک چرخه امکاناتی رو داره جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تامین میکنه که حالا کشتی‌های تجاری رو در منطقه خلیج فارس مورد هدف قرار میده و همچنین تهدیدی برای کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس نظیر کویت، امارات و قطر و کشورهای از این دست خواهد بود. نکته دیگری که در پایان وجود داره این هستش که آقای بسن تاکید میکنه که این تحریم‌ها باز هم ادامه خواهد داشت و تا نابودی کامل سیستم ماشین جنگی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات اردوان روزبه. بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مرتبط با حسین شمخانی رو بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق عنوان کرده بود. همراه میشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان وقتتون بخیر. تحریم همزمان شبکه‌های تامین تسلیحات سپاه مثل پرونده بهروز نمازی و شبکه‌های مالی و نفتی مرتبط با محمد حسین شمخانی در این روزها چه تصویری به ما میده از رویکرد واشنگتن نسبت به محدود کردن زنجیره لوجستیک، مالی و تدارکاتی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه بیشتر تحریم‌ها نفتی بودند؟
7: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره میکنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک میکنن به صنایع نظامی ایران اینا فعالیت‌ها رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی چهار ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرایی کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
0: آیه معماریان، فکر می‌کنم بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما هر موقع صحبت از تحریم‌ها میشه در مورد عملی بودن اونها در میدان هم صحبت میشه، سوال پیش میاد قاعدتاً. کوتاه به ما بگین در لیست وزارت خزانه‌داری شرکت‌ها و اتباع روسیه، نیجریه و ایتالیا هم دیده میشن، این دور جدید تحریم‌ها به نظر شما در عمل در میدان چقدر موثره؟
7: ببینید بسیار موثر است از جهت اینکه بسیاری از شرکت‌ها که اولا خب اینا تحریم میشن، خب براشون معامله کردن و نقل و انتقالات مالی بسیار سخت میشه، شرکت‌های دیگه هم که میخوان اونا کار بکنن با مشکل مواجه خواهند شد و شرکتی در آینده ممکن استش که مورد توجه سپاه قرار بگیرن، نهادهای نظامی ایران قرار بگیرن که باشون کار بکنن، اونها هم پرهیز خواهند کرد. ولی برای اثرات بازدارنده بسیار قوی خواهد داشت و از نظر اینکه چقدر اجرایش میتونن بکنن، این منابع که نیروی ایالات متحده گذاشته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا گذاشته منابع زیادی هست و نشون میده که به هر حال ایالات متحده حداقل الان در حال حاضر که با هم صحبت می‌کنیم این عزم رو داره که در این زمینه فعالیت جدید داشته باشه و اجرایی کنه تحریمایی که داره انجام میده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از دیترویت. به کالیفرنیا و مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور در نزدیکی برکلی در شمال این ایالت، منطقه‌ای که سالها میزبان بخش از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده، انتظامیر نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشته باشند تا یاد و میراث یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی رو گرامی بدارند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو. نیلوفر، مراسم ودا با شهرنوش پارسیپور، خالق عقل آبی، روح درخت و آویزه های بلور و خیلی کتاب های دیگه، از حال و هوای مراسم از تو بشنویم، اونجا چه میگذره؟
8: گلاره، مراسم حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا آغاز شد. پشت سر من جمعیتی رو میبینید که یک به یک در حال وداع و بدرقه پیکر شهرنوش پارسیپور هستند. انتهای مراسم رو شما میبینید، چند صد نفر اینجا حضور داشتن، شامل فعالان فرهنگی، اصحاب قلم، بسیاری از کنشگران مدنی و یاران شهرنوش پارسیپور. بسیاری از اونها زنانی بودند که سالها در کلاس‌های داستان نویسی او شاگردان او بودند اینجا، و پیکر شهرنوش پارسیپور برخلاف همیشه که بر دست مردان در واقع این تابوت هست و بدرقه میشه، این بار زنان بودند که با شال‌های سفید متحدالشکر پیکر شهرنوش پارسیپور رو تا منزل ابدیش اینجا در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی بدرقه کردن. گروهی که میبینید یک به یک شاخه گلی میگذارن بر تابوت شهرنوش پارسیپور تا با او وداع کنن. آرامگاه بسیار زیبایی است و روز بسیار آرامی بود. بعد از اینکه پیکر او به اینجا آمد، گروهی آمدند و با چشمان گریان، زنانی که سالها در کنار او بودن، جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا که بسیار در سالهای اخیر او رو یاری کردند، سه نفر از چهره‌های برجسته دانشگاهی اینجا سخنرانی کردند: دکتر عباس میلانی از دانشگاه استنفورد، دکتر زری طاهری استاد ادبیات و زبان‌های خارجی، و همینطور دکتر ژیلا پورنظر استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یو سی برکلی. هر یک از تجربیات خودشون گفتند درباره خانم پارسیپور و از نقشی که او در واقع ماندگاری میراث ادبی زنان در ادبیات فارسی معاصر ایفا کرد. خانم پارسیپور 12 تیر ماه بود که اینجا در بیمارستانی در نزدیکی سان فرانسیسکو درگذشت. وصیت کرده بود که به دستگاه‌های پشتیبان حیات متصل نباشه و فرزندش هم به نصیحت او عمل کرد. اینجا امروز یک بار دیگه خاک پذیرنده قربت، میزبان یکی از مفاخر ادبی ایران شد و گروهی که او رو بدرقه کردند همه معتقدند که میراث او که همانا زنان بدون مردان و طوبا و معنای شب هست، برای سالها و برای زنان نسلهای بعد به یادگار خواهد ماند.
0: نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو. نیلوفر، مثل همیشه ممنونم از گزارشت.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لانو تارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین زدند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا می رود. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
15: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
14: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
16: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
17: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دو روز پس از انتشار دو گزارش جنجالی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد پس از سرنگونی رژیم ایران در نتیجه حمله نظامی روز 9 اسفند ماه، یک منبع نزدیک به او در گفتگو با ایران اینترنشنال با تکذیب بخش‌هایی از گزارش‌ها جزئیات تازه‌ای از این ارتباط را فاش کرد. همزمان دفتر محمود احمدی نژاد گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و سه‌شنبه تصاویری از حضور او در مراسم ترحیم علی خامنه ای منتشر شد. این در حالی بود که روزنامه نیویورک تایمز گفته بود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رهبر منتخب موساد یا مهره یک بازی سیاسی علیه نتانیاهو، پشت پرده گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران، از دیدار با دیوید بارنیا در بوداپست تا ملاقات با عوامل موساد در گواتمالا. احمدی نژاد پس از حضور معنادار در مراسم ترحیم خامنه‌ای ارتباطش با اسرائیل را تکذیب کرد. عملیات جذب معجزه هزاره سوم یا شلیک به پروژه سرنگونی رژیم ایران، این داستان داستانی است که سوراخ‌هایش از پنیر سوئیسی بیشتر است.
2: مقابله با این رژیم، ایستادن در برابر صهیونیست‌ها هم یک امر ملی است، هم یک امر اعتقادی و دینی و اسلامی است.
1: 16 سال و 5 ماه و 12 روز پس از این سخنان احمدی نژاد علیه اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه تهران، در روز اول جنگ 40 روزه خانه او در میدان 72 نارمک تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در نتیجه این حمله 3 نفر از محافظانش کشته شدند، اما خود احمدی نژاد جان سالم به در برد. 2 ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که این حمله بخشی از یک عملیات برای خارج کردن احمدی نژاد از حصر خانگی و رساندنش به قدرت. 2 روز پیش اما به طور همزمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا و روزنامه دست چپی هارتس چاپ اسرائیل در 2 گزارش تحقیقی جداگانه جزئیاتی از داستان خود درباره این پروژه را منتشر کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پیشین آمریکا ادعا کرد که عملیات جذب احمدی نژاد آنقدر برای اسرائیل اولویت داشت که اردیبهشت ماه سال 1403 شخصاً به بوداپست سفر کرد تا با او دیدار کند. این منابع گفتند که اسرائیل در سالهای اخیر هزینه‌های مسکن و سفر احمدی نژاد را پرداخت کرده و ماموران اسرائیلی چندین بار با او در سفرهایش به خارج از کشور ملاقات کردند تا عملیات نهایی در روز 9 اسفند را برنامه‌ریزی کند. حمله به ایران و نشاندن احمدی نژاد بر اریکه قدرت، این روزنامه آمریکایی به نقل از 4 مقام ارشد ایرانی نوشت، پس از بمباران خانه احمدی نژاد یک خودروی پژو مشکی به آنجا رسید، سوارش کرد و به سرعت از صحنه خارج شد. خودرویی که تحت هدایت ماموران موساد. نیویورک تایمز میگوید احمدی نژاد به یک خانه امن منتقل شد، اما در آنجا از عملیات نجات عجولانه ابراز نارضایتی کرد و درباره طرح اسرائیل دچار شک و تردید شد. همزمان روزنامه هارتس در گزارشی مفصل نوشت ماموران اطلاعاتی اسرائیل درست در روز حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل با سفر به یک کشور دور با احمدی نژاد دیدار کرد. در آن روز رئیس جمهور پیشین ایران در گواتمالا بود. در ادامه این گزارش گفته شده بعد از افزایش تماس‌های موساد با احمدی نژاد، دیوید بارنها تمرکزش را متوجه او کرد و در آغاز زمستان گذشته احمدی نژاد به ارزشمندترین مهره اسرائیل در ایران تبدیل شد. هارتس ادعا کرده که رئیس جمهور سابق ایران انتخاب اسرائیل برای رهبری ایران بعد از اجرای عملیات گربه چکمه پوش شده. طرح اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مشارکت کسی که انکار هولوکاست را در کارنامه‌اش دارد.
2: هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد.
1: اما سه‌شنبه دفتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای بدون موضع‌گیری علیه اسرائیل گزارش نیویورک تایمز را هالیوودی خواند و تکذیب کرد و گفت این رسانه فیک نیوز میخواهد از محبوبیت احمدی نژاد بین مردم سوء استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود پس از شکست پروژه اسرائیل در روز اول جنگ، احمدی نژاد در حصر خانگی قرار گرفته. اما سه‌شنبه فیلمی از حضور احمدی نژاد در مراسم ترحیم علی خامنه ای دیکتاتور پیشین تهران منتشر شد و بر اساس عکس‌های منتشر شده او با برادر بزرگ مجتبی خامنه ای هم احوالپرسی کرد. وبسایت دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد هم با انتشار این عکس ادعا کرد او سه روز پیش در جلسات یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. البته که این فیلم‌ها و عکس‌ها به راحتی نمی‌تواند احمدی نژاد را از مشارکت در این پروژه تبرئه کند. تیر ماه سال 89 شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای پس از یک ماجرای مبهم جاسوسی با استقبال مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایران برگشت، اما بلافاصله زندانی شد. 6 سال بعد او را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
3: فرد هم با توجه به دسترسی هایی که به اسرار سری و به کلی سری نظام داشته، با دشمن متخاصم ما، با دشمن درجه یک ما، شیطان بزرگ آمریکا وضع شده بوده و اطلاعات به کلی سری و اطلاعات حیاتی بعضن کشور را در اختیار دشمن قرار میده.
1: با این حال داستان‌های روایت شده نیویورک تایمز و هارتز

0: احمدی نژاد به ایران اینترنشنال گفت او در این سفر با یک تاجر عرب اسرائیلی دیدار کرد که در قرارداد صلح کشورهای منطقه با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم نقش داشت. دیداری در حضور مهدی مختاری، یکی از محافظان احمدی نژاد که 9 اسفند ماه در حمله اسرائیل کشته شد. در این دیدار احمدی نژاد کتاب مجموعه دستگفتارهایش به نام دولت ایرانی را به تاجر اسرائیلی هدیه داد. هر کسی که کمترین اطلاعی از دنیای جاسوسی و اطلاعاتی داشته باشد میداند که ادعای حضور رئیس موساد در بوداپست و دیدارش با احمدی نژاد چقدر غیر واقعی است، به ویژه اینکه مقام‌های ارشد پیشین و فعلی در جمهوری اسلامی در محاصره انبوهی از محافظان و تیم تشریفات متصل به سپاه پاسداران هستند. از طرف دیگر تناقض‌ها در گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس بسیار است، تا جایی که منابع یکیشان آغاز همکاری را اولین سفر احمدی نژاد به بوداپست می‌داند و دیگری از یک سال پیشتر و دیدار در گواتمالا در روز 7 اکتبر سخن می‌گوید. عمده اطلاعات نیویورک تایمز مبتنی بر چند مقام ایرانی و افرادی هستند که مدعی شده نزدیک به احمدی نژاد، اما یک چهره نزدیک به رئیس جمهور پیشین ایران به ایران اینترنشنال گفت این اطلاعات عمدتاً از طرف یکی از نزدیکان سابق احمدی نژاد به رسانه‌های خارجی هدایت شده، کسی که سالهاست با اطلاعات سپاه پاسداران مشغول همکاری است، ضمن اینکه بخش دیگری از این عملیات کاملا نامفهوم است. یک بار مرور کنیم. احمدی نژاد سوار خودروی ماموران موساد به خانه امن منتقل شده، اما از عملیات نژاد خوشش نیامده. اما بعد چه؟ ماموران موساد چه شدند و احمدی نژاد چگونه به حصر خانگی رفت؟ گزارش‌ها چیزی به ما در این باره نمی‌گویند. شکی وجود ندارد که رئیس جمهور پیشین ایران طی 13 سال گذشته چرخش موضع کامل داشت. او که زمانی دشمن شماره یک که اسرائیل محسوب می‌شد و برای هولوکاست جشنواره کاریکاتور برگزار می‌کرد و خاخام‌های منتقد اسرائیل را به ایران می‌آورد، کم کم با خامنه‌ای دچار اختلاف شد. دیکتاتوری که سرسپرده می‌خواست، اما احمدی نژاد خود شیفته سرسپردگانش بود. با این حال یکی از بهانه‌های جدایی این دو متحد سخنان اسفندیار رحیم مشایی مراد احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل. خود احمدی نژاد پس از کنار رفتن از قدرت یکی از مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که درباره نفوذ موساد در ایران افشاگری کرد.
1: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد.
0: اما اینها هیچ کدام نمیتواند سوراخ‌های داستان مطرح شده در نیویورک تایمز و هارتس را توجیه کند. دو روزنامه این که شدیداً و آشکارا با بنیامین نتانیاهو مخالف در فاصله 4 ماه مانده تا انتخابات اسرائیل، همچنان که 90% گزارش هارتس انتقاد از پروژه نتانیاهو و مقامات ارشد دولت او برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد درز سازمان یافته اطلاعات دستچین شده چه در جمهوری اسلامی و چه در اسرائیل با یک هدف انجام شده: بی‌اعتبار کردن نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی و ایجاد تردید در امید مردم ایران به اراده اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران با استفاده از یک مهره جنجالی و مورد انتقاد بسیاری از مردم در پروژه پاک کردن آینه با دستان کثیف.
2: و رحمت الله و برکاته.
0: مشتبه پور محسن، لندن.
3: ممنون از شما از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما در به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. ممنون از همراهی شما.

0: گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من گلاره هان. CNN گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی به ایران است و قصد دارد در طول هفته آینده حملات سختری به ایران انجام دهد و این بار زیر ساختهای غیر نظامی و اهداف بالقوه انرژی را هدف قرار می‌دهد تا تهران را برای آوردن پای میز مذاکره تحت فشار بگذارد. این در حالی است که در پنجمین روز متوالی از حملات آمریکا به ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده موج تازه‌ای از حملات رو روز چهارشنبه 24 تیر ساعت 10:30 شب به وقت ایران آغاز کرده. بنابراین اعلام، این حملات توانمندی‌های نظامی ایران رو برای تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هدف قرار می‌دهد. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. گزارش‌ها همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، اهواز، کنارک، سیریک و حمله به یک پاسگاه دریابانی در چابهار خبر می‌دهند. همراه می‌شیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. امیر، در بوهبوهه جنگ دقایق پیش گزارش CNN رو داشتیم از دیدار شب گذشته ترامپ با مشاوران ارشدش در اتاق وضعیت کاخ سفید. چه جزئیات داشته این دیدار؟
1: ببین گلاره، شب گذشته بود که این خبر آمد که در اتاق وضعیت ویژه کاخ سفید جلسه ای در حال برگزاری است که آقای ترامپ داره با تیم مشاورین خودش و تیم امنیتی خودش بررسی میکنه گزینه‌های مختلف رو برای نحوه پیشبرد جنگ برای مواضع جمهوری اسلامی. حالا الان در گزارش CNN آمده، جزئیاتی از آن بیرون آمده و مندرج شده. مهمترین بخشش مربوط به تصرف و احتمال تصرف جزیره خارک هستش که در اونجا مورد بررسی قرار گرفته. البته گفته میشه در گزارش CNN که آقای ترامپ اعلام کردن که این رو در فکرشون دارن، اما ممکن هستش که عملیات زمینی تصرف جزیره خارک توسط کشور دیگری انجام بشه. این بخش بسیار مهم هستش. در گزارش CNN اشاره نشده کدام کشور، اما گفته شده که احتمال داره آن گونه که آقای ترامپ گفته توسط کشور دیگری عملیات زمینی تصرف جزیره خارک اگر در صورت صلاح دید و تشخیص آقای ترامپ بخواد انجام بشه انجام بگیره این امر. از سوی دیگر حمله به برخی سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش. بارها صحبت شده بود، همین اخیراً هم آقای ترامپ اشاره کرده بودند به احتمال حمله مجدد به برخی سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. اون بر مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اداره جنگ. هیچ صحبتی در گزارش CNN از مذاکرات یا اینکه به هر حال مذاکره‌ای در جریان یا در اتاق وضعیت کاخ سفید، ویژه کاخ سفید، راجع به اینکه قرار هستش که دیدارهای با مقامات جمهوری اسلامی انجام بشه نیومده. بنابراین فقط و فقط تصمیماتی که در شب گذشته در کاخ سفید گرفته شده در مورد نحوه اداره جنگ، ادامه جنگ و عملیات پیش بینی شده ای که در آینده امکان داره انجام بشه بوده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر، قطعا خبر مهمی بود. ممنونم که ما رو با آخرین راه ها همراهی کردی. در بخش‌های بعدی خبر حتما به تو برمیگردیم. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک می‌کند و جمهوری اسلامی کنترل این آبراه رو در دست ندارد. سنتکام گفته بعد از سرگیری محاصره بنادر ایران، دو کشتی تجاری که تلاش داشتند از این محاصره عبور کنند با اقدام نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر شدند و نیروهای این کشور همچنان در آماده هستند. پیشتر گفتگویی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، و میگوید علارغم لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، ترامپ و ونس در نهایت به دنبال بازگشت به مذاکره اند. او میگوید اگر هفته آینده ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار نکنند، قیمت نفت هم تا حدودی ثابت بمونه، نشون میده آمریکا تمایل چندانی به تشدید درگیری ها ندارد.
2: تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده، یعنی این احتمال رو داره که اشغال هم بکنیم یک بخش‌هایی رو مثل جزیره خارک رو، و آقای ونس میگه که خیر، آمریکا قرار نیست که نیروی نظامی بفرسته. اما آقای ترامپ جای دیگه اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم این کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه، و با توجه به اینکه بمباران جزیره جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته. این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موجهای حملات بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال میخوام بگم که آمریکایی ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده میکنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جدی ونس اشاره میکنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. یک نکته ای رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قرار نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در شمال کانادا به بخش‌های از ایالت‌های میشیگان و منسوتا در آمریکا و همچنین شهر تورنتو رسید. شاخص کیفیت هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و می‌تواند سلامت افراد به ویژه سالمندان و کودکان را تهدید کند. دولت کانادا گفته حدود 835 آتش‌سوزی فعال در این کشور در جریان است که 112 مورد از آنها خارج از کنترل گزارش شده. اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی بین اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. او با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپادها انجام شده. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندند. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا می‌رود. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده‌بندی رو مقابل فرانسه برگزار می کند. اما قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم نهایی رضا زراب تاجر ایرانی الاصل رو در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. دادگاه با احتساب دوران بازداشت قبلی مجازات حبس دیگری رو برای اون تعیین نکرد و به این ترتیب یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بعد از حدود 10 سال به پایان رسید.
3: پرونده دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق ترکیه که نزدیک به یک دهه است روابط آنکارا و واشنگتن رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، حالا با رسیدگی به پرونده رضا زراب تاجر ایرانی الاصل دیگه به آخرین فصل خودش رسیده. روز سه‌شنبه دادگاه فدرال آمریکا حکم نهایی برای پرونده رضا زراب رو صادر کردش. قاضی پرونده اعلام کرده مدت زمانی که زراب قبلا در بازداشت بوده به عنوان مجازاتش محاسبه میشه و حکم زندان اضافه‌ای براش صادر نکرد. FBI رضا زراب رو در سال 2016 و در جریان سفرش به میامی آمریکا بازداشت کرده بود. بعد از بازداشت هم زراب نه تنها اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو قبول کرد، بلکه با دادستانی هم اعلام کرد که حاضر است همکاری بکنه و علیه معاون وقت مدیرعامل هایت بانک ترکیه شهادت داد و اعتراف کرد که به وزیر اقتصاد وقت ترکیه هم رشوه داده. در نتیجه این همکاری ها هم در سال 2018 با قرار وثیقه آزاد شد و حالا بعد از حدود 9 سال از پذیرش جرمش حکم نهاییش صادر شده. اما پرونده هالف بانک، بانک دولتی ترکیه، با اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ماه پیش برای همیشه از سوی دادگاه آمریکا بسته شد و حالا با پایان این جنجال قضایی بین آنکارا و واشنگتن، پرونده رضا زراب هم رسما به آخر خط رسید.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینیم از بوئنوس آیرس در آرژانتین و هواداران فوتبال که در حال جشن و پایکوبی و آتشبازی هستند در یکی از میدانهای این شهر.

همطور که در خبرها هم اومد، آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ساعتی پیش مقابل انگلیس در حالی 2-1 پیروز شد که تا دقیقه 84 این بازی رو واگذار کرده بود. لیونل مسی پاس گل پیروزی تیمش رو به لاتارو مارتینز داد و در نهایت آرژانتین برای دومین دوره متوالی به فینال رسید. مسی و یارانش روز یکشنبه در فینال به مصاف اسپانیا میرن و بازی رده بندی بین فرانسه و اسپانیا هم شنبه برگزار میشه. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: انعکاس متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
5: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
7: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
13: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
14: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
13: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

24 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ادامه قلدری های حکومت ایران در خاورمیانه، حمله به کشورهای عرب و اصرار بر ادامه جنگ به بهای نابودی ایران، دورنمای ترسناک تهدیدات ترامپ برای نابودی تمام پل‌ها و نیروگاه‌های ایران اساساً چقدر جدی است، و در صورت ادامه لجبازی‌های ایران سناریوهای مختلف برای کشور چه می‌گوید و چه اوضاعی در انتظار ماست. خانم‌ها به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، ارتش آمریکا چند ساعت پیش اعلام کرد که در یک حمله دو مرحله ای یه اهدافی رو در تنب بزرگ ایران، جزیره تنب بزرگ، مورد هدف قرار داده. گفتش که سامانه های دفاع ساحلی و در واقع تاسیسات موشک های کروز سپاه رو نابود کرده. در دوره جدید جنگ، در واقع توی چند روز اخیر که عملاً ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌ها رو کنار گذاشتن و درگیری شروع شده، این اولین باره که آمریکا در طول روز در روشنایی به تاسیسات ایرانی حمله میکنه. این نشانه است از اینکه درگیری‌ها، شدت درگیری‌ها در حال افزایش هست و هر روز داره به سمت یک درگیری تمام عیار و جنگ بزرگ پیش میره. لجبازی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ادامه حمله به اعراب هر لحظه احتمال این رو ایجاد کرده که اعراب یهو وارد جنگ بشن، و دوباره لجبازی حکومت ایران علیه اسرائیل این دیوانگی رو ممکن می‌کنه که یهو یه موشک بزنن به اسرائیل و اسرائیل هم وارد جنگ بشه. این وسط این دعوا که شما نمیفهمید آخه این مجتبی چی میخواد، دوباره بیانیه داده آقا انتخاب میگیریم فلان، او سپاه چی میخواد، اون چی میخواد، رئیس جمهور آمریکا باز از زیرساخت ها، حمله به پل ها، تاسیسات برق ایران حرف زده. همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ دوباره به جمهوری اسلامی هشدار داده، اولتیماتوم داده که اگر همچنان قلدری کنند، به مذاکره بر نگردند، تمام پل ها و تأسیسات برق ایران رو نابود خواهد کرد. گفته هفته آینده، یعنی یک هفته عملاً به صورت غیر مستقیم زمان داده. بله، این تهدیدات رو آقای ترامپ قبلاً کرده بود، در ماه آپریل، میشه سه چهار ماه پیش، قبلاً چند بار گفته بود. بله، اما در سطح عملی مسئله راست رو بخواید کمی جدی‌تر از دفعات قبله. خانم آقای، واقعیت اینه که توی همین روزهای گذشته، در واقع در همین دور جدید حملات، ارتش آمریکا به مکانهایی حمله کرده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، با تمام توانش سعی میکنه صداشو در نیاره. این نکته کلیدیه. ببینید، اینا طبیعتا آمریکا اگر مثلا به جی حمله کنه بتونن نونشو بخورن، بزرگ میکنن دیگه. آمریکا به کودکان ایران حمله کرد، اینجوری کرد، اما این فرق داره، سعی میکنه صداشو در نیاره. ببینید، آمریکا با این حملات داره پیامی میفرسته و جمهوری اسلامی اصرار داره نشنوه، اصرار داره قلدری کنه، اصرار داره دور عرب حمله کنه، اصرار داره به کشتی‌های نفتکش حمله کنه و اصرار داره با سانسور، میخواد با سانسور ما و شما، من و شما هم نشنویم، پیام آمریکا رو نشنویم. برای همینه پیام چیه؟ پیام درباره احتمال نابودی تاسیسات انرژی از ساختار. برای همینه توی چند روز اخیر ما اول یه گزارش داشتیم در مورد حمله آمریکا به پتروشیمی‌های ایران. عکس هم منتشر شد، اما عکس رو کشیدن پایین، خبرها ساکت کرد و هیچ خبر گزارش اینا تایید شد نه تکذیب. هیچ گزارش داشتیم، حتی عکس هم منتشر شد از حمله آمریکا به یک تاسیسات برق ایران، حتی یه گاف بزرگتر هم داشتیم از این چمران 80 خورده سالی که الان رئیس شهر تهران هست. روزنامه‌نگار از اون پرسن که آقا این وضع قطع وقت چیه؟ این چه وضعیه؟ بدون برنامه بجه تهران قطع میشه. و آقای چمران با لحن خیلی طلبکارانه میگه اگر شما، این جملهشون میگه، اگر شما میدونستید که همین دیروز آمریکا چیکار کرده با تاسیسات برنامه و کجا رو زده، این سوال نمیپرسیدید. اما توی این زمین هم دوباره خبر رو میکشن پایین، سکوت، به رسانه‌ها هشدار میدن چیزی منتشر نکنید، فکس میفرستن چیزی منتشر نکنید، و دوباره نه چیز تایید میشه نه تکذیب. یعنی از دهنشون میپره که آقا برق ایرانو زدن. در واقع مشکلات قطع برقی هم این مسئله رو تایید میکنه. البته اینجا یه مشکل دیگه هم داریم. همین چند ماه پیش بعد از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در ایران فولاد کم شد، برق خیلی چیزا کم شد، در صورتی که آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه تاسیسات برق ایران، تاسیسات ما رو نزده بودن، کاری نکرده بودن، به فولاد ایران کاری نداشتن. اون زمان هی دوباره می‌خواستن بندازن گردن آمریکا و اسرائیل، بعداً معلوم شد که تمام فولاد و تمام توان زیرساخت ایران رو برده بودند برای اینکه بتونن توان نظامی رو تقویت کنن. الان هم یه عده میگن که آره، با توجه به فشار اقتصادی، سپاه پاسداران دوره افتاده به جان این رمز ارزها، دوره سعی میکنه بیت کوین استخراج کنه و این داستانی که شما میدونید، ماینر و این چیزا و برقی که زیادی مصرف میشه، میگن مشکل اونه. ولی نمیتونه همه مشکل اون باشه، صفر و صد نباشیم. به نظر میاد اینو میگم سیگنال های عملی هم نشون میده این دوره جنگ حملاتش فرق داره با دوره قبل، اهدافش فرق داره و حالا هی داره جدی‌تر میشه، هی داره گسترش پیدا می‌کنه و اینا هی قلدری می‌کنن، لات بازی در میارن. انتظار دارن رئیس جمهور آمریکا، کشورهای عرب، رهبران عرب، کشورهای قدرتمند، همه مثل ما مردم بی دفاع ناتوان ایران تسلیم بشن. خب ببین من بدبخت میزنم تو سرم، من چیزی ندارم، من نه توپ دارم نه تانک دارم نه تسلیحات امنیتی دارم نه پول دارم، من کاری نمیتونم بکنم. من سقف هم کنم بشینم اینجا اعتراض کنم، سقف هم اینه که برم یه جایی بشینم تسلیم کنم، توی اعتراضی شرکت کنم، کار دیگه مزدورمون نمیرسه که. و سقفش اینه که وایسیم مقابل گوله بگیم ما رو بکش. ولی دنیا تسلیم چهار تا آخوند نادون نمیشه، دنیا تسلیم چهار تا تروریست نمیشه که. اگر میخواست بشه که الان اصلا طالبان بر همه دنیا حاکم بود، الان داعش بر همه دنیا حاکم بود. بنابراین اینا هی لجبازی میکنن، انتظار دارن آمریکا تسلیم بشه، آمریکا هم داره بدتر میکنه. از همه اینا بدتر بخشی از سپاه و بسیجه، بخشی از این حکومت نفرین شده است که اصلا لحظه شماری میکنن، خانم آقایان لحظه شماری میکنن آمریکا به زیرساخت ایران حمله کنه. چرا؟ چون به قول خودشون اونها هم به زیرساخت خاورمیانه حمله کنن، دنبال بهانه میگردن. بگذاریم از این که اینها بهانه نیاز ندارن، اگر توانش داشتن تا حالا این کارو کرده بودند. منطقا عرضم این هست، مسئله داره جدی تر میشه، اینا دارن لجبازی میکنن و میخوان متوجه نباشیم که مسئله داره جدی تر میشه. بعدش هم اگر خدای نکردیم بلا سرمون اومد، میخوان بندازن گردن من و شما و چه میدونم پرنده های آسمون و ابابیل. و اینجا نکته است که ما باید خوب مواظب باشیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری کانادا با ماست. همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزنه و دالقا خاطر اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ماست. آقایم سلام و عرض ادب دارم و بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. آقای محمد بذارید از شما شروع کنم. عطا محمد عزیزم، در حوزه بین المللی میشنید به من بگید که راهبرد جمهوری اسلامی چیه؟ میتونید به من بگید که اگر بخوایم از منظر چه میدونم رئالیسم هر چیزی که به اینا امتیاز میده نگاه بکنیم، الان دقیقاً جمهوری اسلامی دوباره چی میگرده؟ میخواد مذاکره بکنه، دوره تنش بالا میبره که بعد مذاکره کنه. میتونید بگید که راهبردش چی هست و راهبرد آمریکا چیه؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه شرکت دارن. من فکر میکنم که چند راهبرد متفاوت رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه در این لحظاتی که داریم با هم حرف میزنیم. از یک سو هم قالیباف دقایقی قبل هم پیش از اون حداد عادل دقایقی قبل گفتند که ما میخوایم که مذاکره رو ادامه بدیم به عنوان یکی از راهبردها، ولی آماده جنگ هم هستیم، موضوعی که چند سباهی دارن تکرار میکنن. اما از طرف دیگه گمان میکنند که در به صورت کلانتر الان یک لحظه اضطراری است و در این لحظه اضطراری میتونن در مناسبات بین المللی تأثیر بگذارن، یعنی یک جنگی به وجود اومده، از این جنگ فایده مند بشند و آنچه میخواهند مانند حاکمیت بر تنگه هرمز رو بتونن که در جاهای مختلف بین المللی، منظورم کنوانسیون ها و سازمان های مختلفه، به تایید برسونند و اعمال حاکمیت کنند. این خواسته است که چند باری بر زبان آوردند، اما در این حال چیزهای دیگه هم میخوان، یعنی تلاششون بر این هست که بتونند از طریق غیر مستقیم، چنان که شما هم توضیح دادید، ما با حمله به کشورهای دیگر آمریکا رو به عقب برانند و بتوانند آنچه که میخواهند، منظور در حوزه هسته‌ای، موشکی و اعمال حاکمیت به تنگه هرمز، اینها رو ادامه بدن. در واقع جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که یک موقعیتی به دست آورده در میان شکاف‌های جهانی که به وجود اومده، مثل و مشکلات داخلی کشورها، مثل انتخابات در آمریکا و انتخابات در اسرائیل و وضعیتی که در روسیه و اوکراین وجود داره، فکر میکنه که میتونه از این موقعیت استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم آقای محمد، نمیخواستم حرفتون قطع کنم، فکرم قطع شد، فرمایشون تموم شد، میخواستم یه سوال دیگه بپرسم. ببینید من متوجه هستم چی شما میگید، ولی این راهبرد به نظرتون منطبق هست با اهدافی که دارن؟ یعنی مثلا این چیز عجیب و غریب که اینا دارن به کشورهای دیگه حمله میکنن واسه اینکه آمریکا بره عقب، جنگ دارن با اسرائیل دیگه، اسرائیل میخواستن نابود کنن، اسرائیل حمله کرد به اینا، تعداد موشکایی که موشک و پهپادایی که مثلا به امارات متحده عربی میزنن دو برابر برای اسرائیل. این راهبرد که اینا میخوان با عنوان موشک بزنن که آمریکا بره عقب، اسرائیل تسلیم بشه، به نظرتون منطقیه؟ به جواب میرسه؟ و در قبال این راهبرد، در قبال 4 تا موشک، این که انتظار دارن که آمریکا تحریما رو برداره، اعراب تسلیم بشه، تعظیم بکنه، اسرائیل خودش نابود بشه، همه بپذیرن مجتبی خامنه‌ای رهبر مسلمان، این به نظرتون منطقیه؟ اونم منطقی میخونه با هم؟
1: وضعیتی که باهاش مواجهیم نامش جنگ دیگه. جنگ به این معنایی که ما دنبالش هستیم منطق نداره، ولی نکته اینجاست که فعلا که نتیجه داده، فعلا که با اون چیزی که میخواستن حداقل به یک تفاهم نامه نیمبندی رسیده بودن، اگرچه نه طرف ایرانی براش پایبند بود نه طرف آمریکایی به اون پایبند بود. یعنی اگر این رو بذاریم به این که منطقی بودن به معنای این هست که دشمن رو از آنچه دارد انجام میدهد با جلوش رو بگیرید، به این معنا جمهوری اسلامی تونسته که این کار رو بکنه. یعنی یک سیاستی مبنی بر این که جنگ غیر مستقیم بکنه، جنگ نامتقارن بکنه، به اسرائیل حمله بکنه در این حالی که اردن رو ببخشید امارات رو بیشتر داره میزنه، خب فعلا به خواستش رسید. اما آیا نکته اینجاست که آیا میتواند این رو ادامه بده؟ چون رسیدیم به اون به نظر میاد حداقل رسیدیم به اون لبه ای که طرفین، یعنی کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن، هم دارن فکر میکنند که هم ایران سیگنال های ضعیف شدن میده، یعنی جمهوری اسلامی انگار که ضعیفتر شده، هم از سوی دیگه به نظر میاد که اون که این کشورها هم بیش از این توانایی تحمل وضعیت موجود رو هم ندارن. این لحظه است که احتمالاً با رویکردی که شما دارید بتونیم بگیم که جنگ داره به ابعاد غیر منطقی خودش حرکت میکنه، یا دقیق‌تر به ابعادی داره میرسه که گروه‌ها یا کشورهای مختلفی با هم اتحادها یا پیمانهایی علیه جمهوری اسلامی ببندن.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من سعی کردم یه ذره از آقای عطا محمد بشنویم که از دربود بین المللی از منظر سیاست خارجی رو برسیم داره چی کار میکنه، که بعد حالا از شما بپرسیم که آقا جدی جدی دارن چی کار میکنن. یعنی الان مجتبی بیانیه داده که آقا میخوام انتقام بگیریم، اصلا یعنی افتاده وسط داره میداندار شده، دوباره موج انتقام و خونخواهی. دید که باباش اون زمان توی اون ماجرا در حالی که هنوز جنگ نشده بود، هنوز از در واقع از قیافه نیافتاده بودن، هنوز محور مقاومت در اوج بود، خیلی چیز پول داشتن، دید که نتونستن انتقام قاسم سلیمانی رو بگیرن، دید که چه بلایی اومد سرشون، بعد الان دوباره میخوان ترامپ رو بکشن، نمیدونم فلان. منظورم راهبردهایی است که منطقا به عمل نمیرسه، منطقا به جواب نمیرسه، به سمت دیگه میره. و یا از این بدتر یه دی که الان جمع شده میگه مذاکره اصلا نکنید. آخه یعنی چی؟ خب جنگ بکنه که چی بشه؟ یعنی جنگ جهانی آخرش باید مذاکره بشه دیگه. شما من میگید که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دقیقاً؟ دنبال چی هست؟
2: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و مهمانان محترم. حقیقتش آقای مهدوی آزاد، من گاهی فکر میکنم که واژه‌های موجود برای تحلیل یک تقابل نظامی مثلا بین دو کشور نمیتونه توضیح بده که جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه. یعنی اگر میخوایم بگیم که اینا دارن یه سری کارهای جنون‌آمیز میکنن، واقعا جنون نمیتونه اینو توضیح بده. چیزی که تا الان داشتن، مسیری که تا الان اومدن، مگه این نوع رجزخوانی‌ها برای اولین باری که داره در جمهوری اسلامی رخ میده؟ این رجزخوانی‌ها رو آقای خمینی در جنگ ایران و عراق کرد و آخرش البته شهامت داشت، جام زهر نوشید. بعد سالها خامنه ای این رجزخانی کرد، کارش به اینجا رسید و الان اینا دارن رجزخانی میکنن. جنون، واقعا جنون نمیتونه توضیح بده. بلاهت مسئله بالاتر از بلاهته. ولی اجازه بدید من میخوام یه نکته تکراری اینجا بگم. بعضی از چیزای تکراری باید بارها گفته بشه، هم جناب‌عالی گفتید هم مهمان محترم برنامه گفت. ما الان در آستانه یک جنگ ویرانگریم، مسئله با گذشته فرق کرده. چی اون نکته تکراری چیه؟ من میخوام به مردم شریف ایران بگم که این جنگ را جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود که بر ایران و ملت ایران تحمیل کردند. 47 سال برای چنین روزهای برنامه ریزی کردن، صدها میلیارد دلار ثروت ملت ایران و پای آن هزینه کردن. نه امریکا نه اسرائیل از روز اول استقرار جمهوری اسلامی دنبال نزاع با جمهوری اسلامی نبودن، دنبال تعامل بودن. امریکا متهم در پیروزی انقلاب 57 و در استقرار جمهوری اسلامی اینا حاضر بودن با آقای خمینی کار کنن. اسرائیل در جنگ ایران و عراق کمک تسلیحاتی مؤثری به ایران کرد. ببینید حالا تا قبل از شروع این دو جنگ اخیر امریکا همه تلاشش رو برای مذاکره و توافق و معامله کرد، اینها پس زدن. آقای مهدوی فکر کنم در همین برنامه شما شاید بعضیا به این موضوع اشاره کردن که مثلا آقای ترامپ یک آدم اهل معامله و املاکی و سودجوی اقتصادی است و همیشه نگران بودن که نکنه بره با جمهوری اسلامی با این سپاهیان وارد یک معامله بشه، دست به یک توافق بزنه و جمهوری اسلامی ماندگار بشه. این نگرانی واقعا جا داشت؟ یعنی من میخوام بگم آقای ترامپ واقعا دنبال معامله بود، واقعا دنبال این بود که بتونه به یک شکلی جمهوری اسلامی مهار کنه و کار به جنگ نرسه. این مجانین از این فرصت استفاده نکردن، اینها برای بقای خودشونم خرد در واقع ندارن. یعنی واقعا چی بگیم؟ یعنی ما باید متوجه این مسئله باشیم، مردم شریف باید متوجه باشن که واقعا جمهوری اسلامی دنبال جنگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی اراده جدی کنه، آقای ترامپ حاضر به معامله است. آقای ترامپ در این جنگ با مشکلاتی مواجهه، اما قبول من ندارم که این مشکلات آقای ترامپ را به یه عقب نشینی وادار میکنه که اینا پیروز منطقه باشن. این اتفاق نخواهد افتاد. آقای ترامپ با این صبرش، با این حوصله‌اش، با این دعوت به مذاکره و توافقش که بسیار سیاستمدارانه عمل کرد، یعنی واقعا من معتقدم آقای ترامپ دنبال جدی برای توافق بود. اگه توافق حاصل میشد استقبال میکرد، اگرم نمیشد خب اتمام حجت کرده. الان اینا پس زدن، اتمام حجت کرده. ناتو داره با آقای ترامپ میشه، تمام کشورهای منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. شرایط برای ورود امریکا برای جنگ ویرانگر داره فراهم میشه از سر لجبازی اینا. و آخرین نکته هم بگم، هر اشتباه و خطایی یا جنایتی هم در این ماجرا امریکا یا اسرائیل یه جایی مرتکب بشن، باید بدانیم مقصر اول جمهوری اسلامیه. و اگر قرار سراغ عرض کنم که امریکا اسرائیل بریم سر یه جایی که مثلا جنایت باشه یا خطا باشه، مرحله دوم میرسه. در صورت واقعا همه
0: یه سوال ازتون همینجا بپرسم، لطفا خیلی کوتاه به من بگید، ببخشید هفتم قطع بکنم به خاطر اختلاف زمان، خیلی کوتاه لطفا به من بگید. ببینید شما به درستی میگید، میگید آمریکا آماده مذاکرات، آماده امتیاز دادن بود، آماده حل و فصل بود، درستم میگید ترامپ آماده بود، و حالا عبارتی که استفاده میکنید میگید مجانین به خودشون هم فکر نمیکنن. و اتفاقا دقیقاً سوال من همینه که آقا آیا رو به خودش هم باید فکر کنه؟ خب آخه نباید این کارو بکنه. تصور میشد و گفته میشد که علی خامنه ای لجباز، من خودم معتقد بودم لجباز و دیوانه است و او قفل کرده بود. تصور میشد که بعدی ها بعد از کشته شدن خامنه ای یه راه دیگه ای برن. ولی الان ببینید مجتبی دوباره برگشته به اون تنظیمات کارخونی. سوال من اینه، محرک اصلی این لجبازی ها اینا، محرک اصلی که برای خودشون هم حاضر نیستن موضوع کنن، ایدئولوژیه یا محاسبات غلط تو کلهشون فکر میکنن که اگه اینجوری کنن پیروز میشن؟
2: یه چیز سومی دیگه هم به ذهن میرسه آقای مهدوی. این دوتا نکته شما درسته. ببینید یکی از منتفعترین جریانها در این جنگ روسها هستند. من احساس میکنم گویا یه قدرت فائقه، یه دست برتری پشت این قصه است. تحریک جمهوری اسلامی به جنگ بیشتر، به برهم زدن توافق، به شلیک کشتی ها در تنگه هرمز. این احتمال را که روس‌ها، ببینید حالا اینکه روس‌ها همیشه از عملکرد ایدئولوژی که اینا بهره‌مند بودن در تمام این سالیان که جزو قطعیاته، اما اینکه روس‌ها دقیق و اینکه از این جنگ هم بهره‌های زیادی بردن و یه مقداری به خاطر مشکلی که در اوکراین داشتن تونستن اینجا برای خودشون نفسگیری کنن، اینم قطعیاته. ولی این آخرین مراحل باز من به نظرم میرسه که دخالت روس‌ها، فشار اونها شاید بهتر میتونه از مسئله ایدئولوژی یا بلاهت سیاسی موضوع را توضیح بده.
0: سپاسگزارم آقای خاتین اوغلو، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. خب ما حالا یه تصویر کلی داریم از ماجرا. یه بخشش بین المللش آقای محمد گفتن، بخش داخلش آقای نصیری گفتن، حالا صرف نظر شاید اختلاف نظر یا ایده ها، یه محرک جمهوری اسلامی چی هست؟ ایدئولوژی باشه، اشتباه محاسباتی باشه، فساد باشه، منافع عظیم سپاه در تحریم باشه، به قول آقای نصیری که منم کاملا موافقم، دخالت خارجی روسیه باشه، حتی اسرائیل، هرچی هست، میخوام ببینیم تاثیر عملیش چی هست. آقای خاتین اوغلو، اول اینکه اگه شما اطلاعاتی دارید از حمله به تاسیسات پتروشیمی ایران و برق ایران، دقیقاً چیا رو زدن، چه اتفاقی افتاده، ممنون میشم بگید. و سوال من اینه، اگر این حرفی که آقای ترامپ میزنه عملی بشه، یعنی اینو لجبازی کنن و آقای ترامپ بیاد چه میدونم یه بخش از تاسیسات انرژی ایران رو بزنه، ایران چه اتفاقی میفته توش؟ ما چی کار میکنیم؟ چقدر طول میکشه؟ چند هفته، چند ماه، چند روز طول میکشه که بعد حسابی برق دوباره بسازیم؟ چه سناریوی قابل پیش بینی هست؟
3: بله، با درود و سلام خدمت مهمانان عزیز. در واقع بایستی بگم که ایران از هر منظری که از لحاظ انرژی نگاه بکنیم دچار بحران هست. همینطوری هم در دوران جنگ 39 روزه در واقع پتروشیمی ها، بخشی از پتروشیمی های ایران مورد هدف قرار گرفت. البته بخش های جانبی آنها را از کار انداختن و باعث شد که تقریبا میشه گفت ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بین 40 تا 60 درصد کاهش پیدا کرد. در مورد فولاد هم وضعیت یه مقداری بهتر از پتروشیمی بود، اما باز هم ما میبینیم که اخلال گسترده اتفاق افتاد. در مورد برق ایران در واقع همون تأسیسات جانبی که گفتم، یکی هم همین نیروگاه های برقی بود که در اصلاحیه یا خصوصا در ماهشهر در تأسیسات پتروشیمی برای تأمین برق مستمع‌های پتروشیمی بود، اونها رو زدن از کار انداختن. طبق گفته مقامات ایران، چون نه نهادهای بین‌المللی یه گزارشی موثق و مطمئن دادن و نه رسانه‌های ایران گزارشی که قابل قبول باشه ارائه کردن، فقط نقل به قول بود. مقامات ایران میگن که 4200 مگاوات نیروگاه برق ایران مورد هدف قرار گرفته. این یعنی 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران. خب تولید برق ایران طی یک دهه گذشته تنها نیمی از اهداف رشد محقق شده و ایران با 20% کسری برق مواجهه. برای اولین بار پارسال ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شد، یعنی به اندازه 2 برابر صادرات برقش واردات برق داشت. حالا این برق فقط یک داستان کوچکی از فجایع انرژی در ایران هست. ما اگه به گاز نگاه بکنیم یا به محصولات پالایشگاهی نگاه کنیم، خصوصا حوزه تولید بنزین ایران یا گازوئیل ایران، وضعیت بسیار اسفناکتر هست.
0: یه چیزی آقای خاتین اوغلو، من نفهمم، توضیح میدم براتون، بفهمید من دارم اغراق میکنم یا نه و تکمیلش بفرمایید. ببینید اینطوری که من میفهمم، اگر ایالات متحده آمریکا دوباره برگشته و محاصره دریایی رو کلید زده، بتونه این طرح اجرا کنه محاصره دریایی رو، خب دوره قبل من از کارشناسا میشیدن که تولید نفت ایران خواهد خوابید، دسته چاها آسیب خواهد دید، خب پالایشگاه اگه قرار باشه بزنن، برق قرار باشه بزنن، اصلا حکمرانی در ایران ممکن خواهد شد؟ تولید در ایران ممکن خواهد شد؟ ایرانی که اینقدر وابسته است در واردات، حتی در کالاهای اساسی وابسته است به واردات، 80% نیاز در واقع کالاهای دامی، نهادهای دامی ایران باید از خارج بیاد، اگه نه میمیرن همه گاو و گوساله ایران، میمیرن مرغای ایران. با این اوضاع حکمرانی در ایران ممکن خواهد بود؟ چه شرایطی در ایران در واقع تلویحا میتونیم تصویر بکشیم ایجاد خواهد شد؟
3: بله، در واقع در دوران محاصره دریایی ایران از ماه آوریل تا جوان اینا ما دیدیم که کلن ترانزیت نفت ایران از آبهای جنوب به بازارهای بین المللی متوقف شد، کلن متوقف شد، و تولید نفت ایران تیه از ابتدای جنگ تا همین ماه گذشته حدود 1,300,000 بشکه سقوط کرد، یعنی به از 3,570,000 بشکه تولید نفت ایران اومد رسید به 2,300,000 و کمتر. و در واقع از یه طرف هم ما دیدیم که حدود 60,000,000 بشکه نفت ایران در آبهای جنوب انبار شد، حدود 80,000,000 بشکه در تاسیسات خشکی انبار شد، ایران مجبور شد تولید نفت خودش رو کاهش بده اینا. اما نکته اینجاست که وقتی به آمارهای بانک مرکزی نگاه میکنیم، تقریبا 55% از کل صادرات ایران رو همین نفت و محصولات نفتی تشکیل میده و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران از همین آبهای جنوب یعنی بنادر جنوب ایران انجام میشه، غیر قابل جایگزینی هست اونها. و همین کشورهای عربی رو نگاه بکنیم، حالا عراق رو اگه کنار بگذاریم، 41% از کل تجارت غیر نفتی ایران با همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هست و امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود. یعنی دو تا نتیجه گیری اگه کلی بکنم این هست که بدون نفت و الان که پتروشیمی و فولاد هم روی هم رفته 17 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشتن، در واقع بقیه کالاهایی که ایران میتونه صادر بکنه و حتی اگه بتونه محاصره رد بشه صادر بکنه، فقط و فقط کفاف 30% از واردات کشور رو میکنه. و نکته دوم این هست که اقتصاد ایران رو بدون نفت نه میشه تصور کرد و نه اصلا اصولا درسته که ما چنین تصوری بخوایم بکنیم که بدون نفت ایران مثلا چه خواهد شد. نفت یک نعمته و کلن انرژی یک نعمته و کشورهای عرب منطقه رو نگاه کنین، 3 تریلیون دلار اینها فقط ذخایر صندوق نفتشون هست، در مورد ایران کلن ورشکسته شده واقعیتش. و یه جنبنده کلی در یک جمله بکنم، اگر من امیدوارم همچین اتفاقی نیفته، اگر تاسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، برای دهه ها غیر ممکن خواهد شد که اون رهیا بکنن. همین تاسیسات چند تا نیروگاه برقی ایران رو زدن، 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران نابود شد. رشد سالانه برق ایران فقط 1-2% بوده در سالهای گذشته. حالا اگه رشد تولید رو 5 برابر هم بکنن، باز هم 2-3 سال طول میکشه که تازه به سال 1404 برگردیم.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محمد. این تهدیدات آقای ترامپ عملیه به نظر تو؟ چقدر جدیه؟ این دفعه میگم از نظر عملی دارن یه کارایی میکنن، سیگنال میفرستن، خیلی این دفعه هم دهنش جدیه. به نظرتون اساسا از نظر قوانین بین المللی چقدر جدیه و از نظر عملی موقعی که به میدان نگاه میکنین به نظرتون ممکن آمریکا این کارو بکنه؟
1: ببینید از نظر قوانین بین المللی نگاه بکنیم که شاید برخی از بخشایی که در مورد جنگ می‌دیدیم که اتفاق نمی‌افتاد. به نظرم طرفین چندان توجهی به این موضوع ندارند و فکر می‌کنم که این رو بعد از معادله فهم جنگ به یک معنا خارج کرد. اما آنچه بهش میشه توجه کرد اینه که من آخرین باری که با شما حرف می‌زدیم در مورد این بود که اهداف یا بانک اهداف آمریکا و اسرائیل به چه سمت و سوی است، ولی تو اون برنامه هم تلاش کردم بگم که بانک اهدافشون به سمت اقتصاد و حوزه انرژی داره میره، چون همونطوری که ایران داره فکر میکنه به یک جنگ غیر مستقیم، یعنی وارد کردن فشار به طرف آمریکایی به واسطه کشورهای خلیج فارس. آمریکا هم به نظر میاد که سیاست مشابهی رو در بعضی مواقع اختیار کرده دیگه، یه سیاست تنبیهی مبنی بر این که اگر زیر ساختا و منابع مختلف رو مورد حمله قرار بده، امکانهای این رو خواهد داشت که در سیاست تغییر ایجاد بده، یعنی به صورت غیر مستقیم به جای این که با سیاست مواجه بشه داره از محل دیگری میده که به سیاست فشار وارد کنه، و این وارد کردن فشار به سیاست از یک طرفش مردمی خواهد بود، یعنی ما میدونیم که وضعیت آنچه مثلا در حوزه دارو، در حوزه غذا، یعنی معیشت به صورت کلی در ایران بسیار دچار موزله. خب این میتونه اعتراض‌های گسترده‌تری از آنچه که این روزها داریم میبینیم رو رقم بزنه. از طرف دیگه در حوزه نیروهای نظامی شما شاهد این هستید که اختلاف نظرهایی به وجود اومده، به ویژه مثلا در حوزه پرداخت‌ها به نیروهای نظامی و اختلاف‌ها بر سر این که اینها حقوقشون 20 میلیون تومانه و نمیتونن که اینجوری ادامه بدن و بعد پاداش‌های بیشتری تعلق بگیره و جمهوری اسلامی چنین چیزی رو انجام نده، به شاید بخاطر منابع مالی، و اینها فشارهای جدیتری رو بر نظم سیاسی خواهند گذاشت، نظم سیاسی که پیش در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بود که، یا حداقل گزارش‌هایی که اون زمان منتشر شد نشون از این داشت که امکان پایداری اقتصادی به واسطه این موزلاتی که به وجود آمده برای دولت خیلی زمان طولانی کمتر از یک سال بود در حدود فروردین ماه، و به نظر میرسه که این رو داریم زندگی میکنیم به یک معنا، یا ایرانیان دارن در داخل ایران زندگی میکنن و تورمی که احتمال این رو برسه.
0: محمد وقت زیادی نداره، ببخشید واسه حرفتون عذرخواهی میکنم، اگر نکته مونده حتما بفرمایید، ولی این سوال منم باید جواب بدید. الان ما بخشی از حکومت ایران میگه که اگر زیرساخت ما رو بزنه ما خاورمیانه رو میزنیم، منطقا چهار تا موشک دارن که شلیک بکنن، این آیا ترسناک نیست برای آمریکا؟ آیا تبعات نداره برای خاورمیانه؟ ممکنه که آمریکا به این دلیل خودداری بکنه؟ چقدر احتمال میدید که این تهدید جمهوری اسلامی حکومت ایران موثر باشه؟ کوتاه لطفا.
1: هم قطر، امارات، کشورهای دیگه تلاش کردن در این مدت در مقابل چنین وضعیتی سفارای نظامی بکنن دیگه، یعنی برن با کشورهای مختلفی به جز آمریکا حرف بزنن و تسلیحات مناسب رو خریداری بکنن. اونها هم فکر میکنن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو خواهد کرد، یعنی به یک معنا آمادگی این کار رو، اتفاق رو دارن، و حتی ما میدونیم که پیش از این هم نیروهای آمریکایی هم نیروهای عربستانی برای اینکه اتفاقهای زمینی هم رخ بده آماده شدن. به نظر میرسه که یک طرفش اینه، این قضیه است. از طرف دیگه ولی طرف ایران رو نگاه میکنیم، انگار چاره ای جز این نمیبینه که وارد چنین مناسباتی بشه، یعنی بره به سمت این که این کشورها رو مورد هدف قرار بده، بانک اهدافش رو هی میگه که آپدیت کردیم و این مناطق رو خواهیم زد. مسئله جمهوری اسلامی اینه که به واسطه فشار اقتصادی که نه فقط بر آمریکا و متحد بلکه بر جهان میاره، فشارهای جانبی رو بر این کشور افزایش بده تا بتونه رو متوقف کنه، و فعلا راهکار دیگه ای هم نداره. راهکار بعدیش احتمالاً همین بستن تنگه باب المندب به واسطه حوثی ها، و این کارت ها رو میتونه فعلا بازی کنه.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری. حالا دوست داشتم در مورد اعراب بپرسم، ولی بذارید یه بحث داخلیش یه مقدار با هم تکمیل بکنیم. به نظرتون الان اختلاف نظر وجود داره یا در واقع سیاست های کلیه؟ یعنی الان میگن که تو شعام شورای عالی امنیت ملی، فکر کنم یه بارم پرسیدم، همه رای دادن، رئیس سپاه رای داده، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش هم رای داده، ولی این ور دوباره یه جریان میگن که نه، دولت ترسوئه، مجتبی خامنه‌ای نامه میده بعد انتقام بگیریم، مذاکره میزنن زیرش. همه امروز عرافی گفته که جمهوری اسلامی، حکومت، دولت باید مذاکره رو رها کنه و بیاد سراغ جهاد. آیا جمهوری اسلامی داره به سبک حکمرانی شبیه طالبان برمیگرده؟ یعنی به جایی که مجتبی خامنه‌ای بره به سمت مدرنیسم، بره به اون روایت حکمرانی اسلامی، خلیفه‌گری رو تقویت میکنه، داره میریم به اون سمت منزوی‌تر بشن، و آیا اختلاف بینشون هست یا یه روایت واحد رو دارن پیش میبرن؟
2: اون روزی که شعام نشست و تقریبا با اتفاق آرا به استثنای یک رأی نظر به توافق داد، به نظر می رسید که شرایط برای رسیدن به یک توافق و تفاهم داره فراهم میشه، یک اجماع نسبی فراهم شده بود. اما این وسط یه عاملی اومد، واقعا حالا مبهمه، من گفتم میتونه که از تحلیل ها مداخله روس باشه، یه عامل خارجی باشه که اصلا صحنه را برگردان و ورق را برگردان. من احساس میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که افتادنیه و رفتنیه و این آخرین تلاش هاشه. منم البته معتقدم جمهوری اسلامی چه با جنگ چه با توافق میفته، نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی عقل وجدان اقتضا میکنه که به سمت جنگ نرن، برن به سمت توافق. ایران آسیب نبینه، مردم آسیب نبینن، خودشون کمتر آسیب میبینن. اینا الان میتونن درخواست امان کنن، اینا میتونن حتی گفتن وارد یک معامله بشن برای یه مدتی بقای خودشون رو تضمین کنن. من البته با توافق موافقم و نگران اینم نیستم که این جمهوری اسلامی فاجعه انگیز با توافق هم میتونه باقی باشه. اگه توافق هم کنن، جنگ متوقف باشه، مردم ایران که 90% از جمهوری اسلامی بریدن، اونا به موقعش کار رو تمام میکنن. ولی اگه یه ذره خرد ورزانه نگاه کنیم، برای همه، به منفعت همه است که این مسیر توافق طی بشه. آخرش نقش تعیین کننده به نظر من اکثریت مردم ایران خواهند داشت.
0: اینجا میمونه آقای نصیری، آیا با توجه به بحران انرژی، بحران اقتصادی که یه بخشش آقای خاتون اوغلو توضیح دادن، اینا دغدغه کنترل مردم رو ندارن؟ یعنی مثلا اینا پیش رفته میشن فکر کنن که اگه یه دو تا پتروشیمی رو بزنه ایران، اینا که اینقدر وابسته است به بنزین، چیکار بخواد بکنه؟ یا برقو بزنه، اینا میخواد چه خاکی تو سرشون بکنه؟ در ادامه این میپرسم، یعنی اصلا انگار حکمرانی رو رها کردن، آدم نمیفهمه منطقشون چیه. و در ادامه این حملاتی که به اعراب میکنن، این کلیت حکومت ایران واقعا اینقدر احمقانه داره رفتار میکنه، یا یه بخشی از همین جریان مجتبی خامنه‌ای گرفته دستش همه چی رو داره دنبال خودش میکشونه؟
2: ببینید آقای مهدوی آزاد، این همه شگفتی است که همه دچار شگفتی هن. یعنی شما میپرسید دچار شگفتی هن. من میگم یعنی ما نمیتونیم با معادلات موجود، نه با ایدئولوژی میشه راحت توضیح داد، نه با جنون میشه توضیح داد، همه چی واقعا پیچیده شده. حالا ببینید، من یه نکته اینجا میخوام بگم. خوشبختانه طیفی از اصلاح طلبان که در جنگ اول و دوم کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کنار خامنه‌ای قرار گرفتن، حتی بعد از اون کشتار وحشتناک، شواهدی داره نشون میده که اینا متوجه شدن که این جمهوری اسلامی، این حاکمیت سپاهی داره اینگونه انتحار میکنه. بعضی از این مقاماتشون به جنگ طلبی این جریانات داخل جمهوری اسلامی حمله کردن و انتقاد کردن. من به نظرم این آقایون اگر میخوان به وجدان ملیشون عمل کنن

0: حالات رسانه‌های امنیتی حکومته. حالا نمیدونم، شاید میخوان خودشون رو لوس کنن واسه مشتبهات، نمیدونم میخوان خودشون رو عزیز کنن، دنبال چی میگردن نمیفهم. خب جناب خاتون اوغلو، وقت زیادی نمونده تو این 5 6 دقیقه آخر، الان یه نگاهی داشته باشید. از صبح تا الان دارن مثلا میگن که آقا بندر فجیره رو ما که یه شاهرای شریان صادرات نفت بود ما بستیم، داریم یه کاری کردیم بسته بشه، افت بشه اینا. الان با جمهوری اسلامی با این کاری که داره میکنه، در واقع خودشون هم میگن بازیگر دیوانه و بازی مرغ و این چیزا دیگه، بازی جوجه، در واقع فشار گذاشتن روی بازار نفت جهان، از اون طرف دنیا فشار گذاشته رو گردن اقتصاد ایران پاشو گذاشته. سوال من اینه که با ادامه این وضعیت، مخصوصا اگر صحبت از زدن زیر ساختا بشه و جمهوری اسلامی بخواد همچی غلطی بکنه، در کوتاه مدت، چون در مدت من دیدم امروز میبینم آمریکا و عرب دارن کارهایی میکنن که جایگزین پیدا کنن برای تنگه هرمز، اما در کوتاه مدت چه بلایی سر بازار نفت دنیا میاد و عرب بیشتر آسیب ببینن، همسایگان عرب، کشور عرب آسیب ببینن، یا ایران بیشتر آسیب ببینه، کدومشون بیشتر میتونه تحمل کنند؟
1: ببینیم 84% نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی بازارهای آسیایی میشه، یعنی به بخش قابل توجهی از اون به چین میره. ما وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم میبینیم که واردات نفتش رو 40% کاهش داده، یعنی به جای اینکه نفت خیلی گران از بازارها خریداری بکنه، از ذخایر استراتژی خودش استفاده میکنه. روزانه 5.5 میلیون بشکه، یعنی معادل 5.5% از مصرف جهانی نفت کمتری خریداری میکنه. این جا رو باز میکنه برای کشورهای دیگه که نفت بیشتری بتونن خریداری بکنن. این یک نکته. دوم اینکه عربستان و امارات روی هم رفته، میتونن 70% همون نفتی که قبلا صادر میکردن از طریق خطوط لوله جایگزین از بندر فجیره، شما فرمودین، امارات میتونه این کار رو بکنه و عربستان هم از دریای سرخ میتونه انجام بده، و اگه حتی تنگه هرمز رو میبخشید باب المندب رو حوثی ها ببندن، میتونه اون رو به بازارهای اروپایی صادر بکنه، چون اروپا هم مشکل تامین نفت داره و میتونه بازارهای اروپا رو تامین بکنه و در این صورت بازارهای آسیایی به هم خواهد ریخت. لذا در کل اگر بگم همه آسیب خواهند دید، اما آسیبی که ایران میبینه بسیار بسیار ویرانگرتر از مثلا کشورهای عرب منطقه، به جز عراق. البته عراق وضعیتش خیلی خیلی بد هست، یعنی بسیار بسیار وابسته به درآمدهای نفتی هست، اما بقیه میتونن تا حدی تحمل بکنه.
0: یه سوال آقای عطم عابد، وقت زیاد نبود، 2 دقیقه الان خبر رسید که اینا دوباره به اربیل هم حمله کردن. ببینید الان ما داریم به فصل سرما میریم، سراغ فصل سرما میریم، مصرف انرژی خیلی، نفت خیلی بیشتر میشه در دنیا، زمینه که توی این مدت مصرف، اگه اشتباه نکنم، نفت انبار شده استراتژیک در دنیا خیلی بالا بوده، مخازن خالی هست، اما درست نفت گرون شده، شما استراب خاصی نمیبینید در بازار نفت که مثلا نگران باشن که ای بابا الان ایران چهارم میزنه اونا؟ درست میفهمم بازار نفت واکنشش آیا خیلی نگران هست یا نیست؟ در دنیای غرب چی میگذره دقیقا در حوزه نفت؟ آیا مزه سوالم اینه به زبان خیلی روشن، آیا جمهوری اسلامی میتونه از دغدغه نفت، بازار نفت سوء استفاده کنه، گروگان بگیره دنیا رو؟
1: یعنی قبلا طی ماه‌های گذشته هم گرفته، منتها گفتم چین به کمک بازارهای جهانی انرژی اومد، این یک. دوم اینکه ذخایر استراتژیک نفت در دنیا وجود داره، حدود 800 میلیون بشکه میتونن برای ماه‌ها نفت تامین کنن، همچنین منابع جایگزین وجود داره، مسیرهای جایگزین برای عربستان و امارات وجود داره، این هم یه نکته دیگه هست. و دوم اینکه انرژی های تجدیدپذیر الان به سرعت در حال توسعه هستن، همین چین رو اگه نگاه بکنیم، تاکسی های برقی الان به سرعت دارن اونجا توسعه پیدا میکنن. در ماه مه آمارها رو من نگاه میکردم، حدود 10% از مصرف بنزین چین کاهش پیدا کرده، 16% از مصرف گازوئیل چین کاهش پیدا کرده. یعنی خیلی دنیا انعطاف پذیرتر از بحران های قبلی هست که ما در مثلا دهه 1970 و غیره شاهد

0: خواهشی.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم همینجا تمام شد. بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بود، و دال قاخاتین اغلو، کارشناس انرژی که از باکو با ما حرف میزد. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه مظلوم در جنوب غربی ایران که این روزها هم خیلی شرایط سختی دارند، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما باشه. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این بیچارگی و بدبختی کشوندن، و امیدوارم هر چه زودتر روی خوش به ما نشون بده آینده و سرنوشت خداوند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. CNN گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی به ایران است، فقط دارد در طول هفته آینده حملات سخت‌تری انجام دهد. بنابراین گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک و حمله به تاسیسات زیرزمینی کوه پیک اکس یا کلنگزلا رو بررسی میکنه. ساعتی پیش هم فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو از ساعت 10:30 چهارشنبه شب به وقت ایران آغاز کرده. بنابر اعلام سنتکام، این حملات توانمندی‌های نظامی ایران رو هدف قرار میده که برای تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز به کار گرفته میشه. همچنین بنابر گزارش‌ها، صدای انفجار در راسک استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار، کنارک و قشم و سیریک شنیده شده. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. امیر، چه جزئیاتی داره گزارش CNN و آخرین ها رو از تو بشنویم؟
1: ببین گلاره، کاملا در گزارش CNN آمده که آقای ترامپ دارن بررسی میکنند اهدافی رو که قرار هستش که در طول روزهای آینده بهشون حمله بکنه ایالات متحده. حتی بررسی شده اگر در صورت لزوم بخوان جزیره خارک رو تصرف بکنن. البته آقای ترامپ گفتن که احتمالاً تصرف جزیره خارک توسط کشور دیگری انجام خواهد شد و همچنین ادامه فعالیت‌ها برای اینکه مطمئن بشن که زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی و همچنین هسته جمهوری اسلامی از بین رفته. اما از دقایق پیش موج حملات جمهوری اسلامی هم به کشورهای همسایه آغاز شده. صدای آژیر خطر در بحرین شنیده شده. وزارت دفاع کویت گفته که در حال رهگیری و منهدم کردن پهپادهایی است که از سوی جمهوری اسلامی و حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی به اونجا انجام شده، ولی خبرهای تکمیلی مرتبا داره میادشون. تازه دقایقی است که آغاز کرده جمهوری اسلامی. یک خبر دیگری هم که در طول دقایق پیش درس کرده و در خبرگزاری جهانی این هستش که ایالات متحده با فروش نزدیک به 2 میلیارد دلار تسلیحات هدایت شونده به عربستان سعودی موافقت کرده. این هم خبر بسیار مهمی است در میانه درگیری هایی که به هر حال جمهوری اسلامی در منطقه با کشورهای همسایه داره. حالا الان عربستان سعودی مجوز رو هم دریافت کرده که بتونه تسلیحات هدایت شونده داشته باشه که نقش تعیین کننده میتونه داشته باشه در درگیری های احتمالی.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. چند خبر کوتاه از ایران؟ حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف خوشکار حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان از تحویل پیکر عارف خوشکار به خانواده‌اش خودداری کردند و پیکر او را به سردخانه بهشت‌زهرا منتقل کردند. زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت اجیره قضایی خودداری کردند و به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج که از روز دوشنبه شروع شده تا روز چهارشنبه ادامه داشته. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کارشون دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگردان معترض در جریان این تجمع در اقدامی اعتراضی مدیر عامل مجموعه را از محوطه شرکت بیرون کردند. این تجمع در اعتراض به عدم پرداخت حقوق موفقه، حذف اضافه کاری و پرداخت ناقص بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. اما همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شهرداری تهران دیوانه‌گاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو در تابوت نشان می‌دهد و او را مستقیما به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران از طرح جدید دیوانه‌گاره میدان فلسطین هم با شعار خون در برابر خون رونمایی کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید به نظر میرسد ترامپ این تهدیدهای تهران رو جدی نگرفته و اون رو صرفاً یک اهرام فشار میداند.
2: به نظر میرسه که پس از میان برداشته شدن قاسم سلیمانی و اینکه FBI درست در سپتامبر سال 2024 پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به پرزیدنت ترامپ اطلاع داد که چند بار و به چه شکل جمهوری اسلامی در صدد ترور ترامپ بوده و این قبل از میان برداشته شدن طبیعتاً سید علی خامنه‌ای بود که در جنگ 40 روز از میان برداشته شد، به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دیگه از اون رئیس جمهورها و در واقع حکمرانانی در غرب نیست که این قضیه رو جدی نگیره و با توجه به اینکه ما میبینیم قضیه داره ادامه پیدا میکنه به شکل‌های مختلف، گرچه CNN و نیویورک تایمز و دیگران سعی کردن این رو دست کم بگیرن و بگن اسرائیلی ها اطلاعاتی که در این مورد به پرزیدنت ترامپ دادن لزوماً ممکنه درست نباشه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ ازش به عنوان یک اهرم از این نمادگرایی ها و نمادشناسی های ضد ترامپی با توجه به اون توطئه ها علیه جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که به نظر من کماکان در حال اتفاق افتادن است ولی از طریق عمانی ها و قطری ها استفاده خواهد کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دود ناشی از آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در شمال کانادا به بخشی از ایالت های میشیگان و منسوتا در آمریکا و تورنتو رسید. شاخص کیفیت هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و میتونه سلامت افراد به ویژه سالمندان و کودکان رو تهدید کند. دولت کانادا گفته حدود 835 آتش‌سوزی فعال در این کشور در جریان است که 112 مورد اون از کنترل خارج گزارش شده. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید به تیراندازی به نایجل فاراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا بازداشت کرد. به گزارش روزنامه تلگراف این فرد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید به تیراندازی کرده بود. پلیس تحقیقات در این باره را آغاز کرده. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردن در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میره. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده بندی رو مقابل فرانسه برگزار می‌کنه. اما مراسم وداع با شهرنوش پارسیپور، نویسنده، داستان نویس و مترجم در شهر السریتو در نزدیکی برکلی در شمال کالیفرنیا روز چهارشنبه برگزار شد. منطقه‌ای که سالها میزبان بخشی از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی رو گرامی بدارند. گزارش نیلوفر منصوری رو ببینیم.
3: مراسم حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا آغاز شد. پشت سر من جمعیتی رو میبینید که یک به یک در حال وداع و بدرقه پیکر شهرنوش پارسیپور هستن. انتهای مراسم رو شما میبینید. چند صد نفر اینجا حضور داشتن، شامل فعالان فرهنگی، اصحاب قلم، بسیاری از کنشگران مدنی و یاران شهرنوش پارسیپور. بسیاری از اونها زنانی بودن که سالها در کلاس‌های داستان نویسی او شاگردان او بودن اینجا و پیکر شهرنوش پارسیپور برخلاف همیشه که بر دست مردان در واقع این تابوت هست و بدرقه میشه، این بار زنان بودن که با شالهای سفید متحد الشکر پیکر شهرنوش پارسیپور رو تا منزل ابدیش اینجا در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی بدرقه کردن. گروهی که میبینید یک به یک شاخه گلی میگذارن بر تابوت شهرنوش پارسیپور تا با او ودا کنن. آرامگاه بسیار زیبایی است و روز بسیار آرامی بود. بعد از اینکه پیکر او به اینجا آمد، گروهی آمدند و با چشمان گریان زنانی که سالها در کنار او بودند، جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا که بسیار در سالهای اخیر او را یاری کردند. سه نفر از چهره‌های برجسته دانشگاهی اینجا سخنرانی کردند. دکتر عباس میلانی از دانشگاه استنفورد، دکتر زری طاهری استاد ادبیات و زبان‌های خارجی و همینطور دکتر ژیلا پورنظر استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یوسی برکلی هر یک از تجربیات خودشون گفتن درباره خانم پارسی پور و از نقشی که او در واقع ماندگاری میراث ادبی زنان در ادبیات فارسی معاصر ایفا کرد. خانم پارسیپور 12 تیر ماه بود که اینجا در بیمارستانی در نزدیکی سان فرانسیسکو درگذشت. وصیت کرده بود که به دستگاه‌های پشتیبان حیات متصل نباشه و فرزندش هم به نصیحت او عمل کرد. اینجا امروز یک بار دیگه خاک پذیرنده غربت میزبان یکی از مفاخر ادبی ایران شد و گروهی که او رو بدرقه کردند همه معتقدند که میراث او که همانا زنان بدون مردان و طوبی و معنای شب هست برای سالها و برای زنان نسلهای بعد به یادگار خواهد ماند.
0: بریم به آرژانتین و میدانی در بوئنس آیرس. تصویر زنده میبینیم از شادی هواداران فوتبال که در حال جشن و پایکوبی هستند در یکی از میدان‌های نمادین این شهر. آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ساعتی پیش مقابل انگلیس در حالی 2-1 پیروز شد که تا دقیقه 84 این بازی رو واگذار کرده بود. مسی و یارانش روز یک شنبه در فینال به مسافه اسپانیا میرن. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باند های قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتا این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی. گسترش حملات ایالات متحده به دست کم 35 نقطه در ایران. قالیباف میگه تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمیبینه. بن‌بست دیپلماسی در منطقه و ادامه محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی امارات و شورای همکاری خلیج فارس. عراقچی راهی دوحه شد. و تحریم‌های تازه آمریکا علیه افراد و نهادهای مرتبط با تأمین سلاح برای جمهوری اسلامی. همزمان با ادامه محاصره دریایی، ایالات متحده از ادامه مسیر دو کشتی تجاری ایران جلوگیری کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد باقر قالیباف ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی از جنگ استقبال نمی‌کنه، اما باید همیشه برای نبرد آماده باشه. او گفته در کنار آمادگی نظامی باید از دیپلماسی و مذاکره هم برای تامین منافع ملی استفاده کرد، هرچند که رئیس مجلس ایران تاکید کرده بر اساس سیاست چشم در برابر چشم تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمی‌بینه. در همین حال سنتکام اعلام کرده در پایان موج تازه حملات آمریکا شماری از سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفتند. ارتش آمریکا دیشب هم در حملاتی 7 ساعته چند هدف از جمله دو پادگان نظامی در سیستان و بلوچستان رو هدف قرار داده بود. از آغاز دور تازه حملات آمریکا در هفته پیش دست کم 35 نقطه در ایران هدف قرار گرفتند. همزمان NBC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ ایران شاید به 100 میلیارد دلار برسه. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، حالا طرف ایرانی هم میگه دلیلی برای پایبندی به تفاهم نامه وجود نداره، این در حالیه که همینطور آتش و نبرد و درگیری بین ایران و آمریکا داره بالا میگیره.
2: همینطوره فرداد، روز پنجم دور تازه حملات آمریکا به ایران رو شاهد هستیم. ترامپ میگه فقط در 3 روز گذشته 140 هدف رو در داخل ایران هدف قرار داده. میدونیم آخرین دور حملات روز چهارشنبه 90 دقیقه حملات فشرده‌ای بود که میدونیم تنب بزرگ رو هدف قرار داد. وضعیت در تنگه هرمز طبق آخرین گزارش‌ها فقط 21 کشتی عبور کردن که به مراتب کمتر از 130 کشتی هست که قبل از آغاز دوباره این تنش‌ها در منطقه گزارش می‌شد. اما آنچه که اینجا در واشنگتن به طور کلی امروز مطرح است، گزینه این هست که آقای دونالد ترامپ برای حمله زمینی به جمهوری اسلامی آماده میشه. با توجه به تمام تحرکاتی که ما روز گذشته دیدیم، مصاحبه‌ای که ترامپ با فاکس نیوز کرد، جلسه‌ای که در اتاق بحران برگزار شد، نیویورک تایمز میگه همه اینها یک در واقع شاهد یک مایده یک شاهد هست. این هست که تمام حملاتی که ترامپ تا به حال داشته، یعنی تمام 4 ماه گذشته رو باید یک فاز تلقی کنیم و حالا اینجا نقطه هست عطفی هست که ما داریم وارد فاز دوم حملات میشیم و این گزینه حمله زمینی بسیار محتمل شمرده میشه. CNN میگه احتمالاً این حملاتی خواهد بود که به جزیره خارک خواهد بود. بعد از اینکه ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز احتمال حمله زمینی به ایران رو رد نکرد، گفت بذارید بهتون بگم برنامه چه است. برنامه این هست که ما در 3 روز آینده شدت حملات رو بسیار افزایش میدیم و هفته بعد میریم سراغ پل‌ها، میریم سراغ تأسیسات انرژی اگر جمهوری اسلامی نیاد پای میز مذاکره. حالا کاری که رسانه‌ها و در واقع کارشناسان نظامی اینجا در واشنگتن می‌کنن، دارن در واقع امکان سنجی میکنن که آیا آمریکا واقعا میتونه حمله زمینی بکنه اگر بخواد بکنه. اگر یادمون باشه اولین بار اردیبهشت گذشته بود که واشنگتن پست یک گزارشی منتشر کرد به نقل از مقامات کاخ سفید و گفت ترامپ بسیار علاقمند حمله زمینی هست، حداقل به جزیره خارک. در اون بازه زمانی گفته شده به خاطر هزینه بالا، هزینه سیاسی بالایی که داشت، ترامپ صرف نظر کرد و الان هم میگن در طول 2 ماه گذشته این گزینه رو بردن زیر میز به خاطر تفاهم نامه و الان این گزینه الان دوباره روی میز کاخ سفید هست در نظر میگیرم. الجزیره میگه فقط هم احتمالاً جزیره خارک نیست، احتمالاً جزایری مثل هرمز و هنگام هم میدونن هدف آمریکا باشن، اما دارن امکان سنجی میکنن، میگن با اشاره به اینکه حداقل 50,000 نیروی فعال آمریکا در منطقه است، با اشاره به اینکه حداقل 20 ناو جنگی آمریکا به شمول 2 ناو هواپیمابر در منطقه است، از نظر فنی ممکن هست. میگن اگر قرار باشه این حملات صورت بگیره، باید حمله از دریا به زمین و از هوا به زمین باشه. چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ یگان 11 توفنگداران دریایی آمریکا میگن 2000 نفر نفر هستن برای این کار آموزش دیدن، میتونن همزمان هر دو عملیات رو انجام بدن و گفته میشه که در ناوی موسوم به باکسر هم مستقر هستن. در کنار این لشکر 82 هوابرد آمریکا هم میدونیم گزینه‌ای بوده که بارها در مورد صحبت کردیم. همه اینها آماده هستن در منطقه اگر ترامپ بخواد چنین تصمیمی رو بگیره، از نظر فنی، از نظر لوجستیکی ممکن، اما از نظر سیاسی میگن بسیار ترامپ باید بسنجه، به خاطر اینکه با توجه به اینکه اگر بخواد چنین حملاتی بکنه فقط به جزایر جمهوری اسلامی بدون از بین بردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی، یعنی آمار تلفات بسیار بالا، مگر اینکه ترامپ بخواد این حملات رو گسترده تر کنه به مناطق جنوبی ایران رو مشخصا تسخیر بکنه. اما میدونیم که بر اساس گزارش آکسیوس، جلسه‌ای که دیروز در اتاق بحران صورت گرفته به طور مشخص به همین موضوع پرداخته شده. و برگردم اینجا به کنگره آمریکا، جایی که روز گذشته دموکرات‌ها بودجه وزارت پنتاگون رو تصویب نکردن، اما اینکه چرا این کارو کردن از خودشون، از سناتور دموکرات ایالت آریزونا بشنویم.
3: این حرف بی‌معناست، چون جنگ با ایران در تمام این مدت ادامه داشته. ترامپ تلاش میکنه قطعنامه اختیارات جنگی رو دور بزنه. ما در تمام این مدت در حال جنگ بودیم و تشخیص اینکه جنگی در جریان یا نه بر عهده کنگره است، نه رئیس جمهوری که تعریف خودسرانه از جنگ ارائه میکنه. فکر میکنم ما در ایالات متحده همواره برای این نقش خود ارزش قائل بودیم که محافظ امنیت دریاها باشیم. نمیدونم اعمال یک محاصره دریایی دیگه چگونه میتونه شرایطی ایجاد بکنه که امنیت بیشتری برای ما به همراه داشته باشه، یا ما رو به نقطه‌ای برسونه که بتونیم بگیم جنگ پایان خواهد یافت.
2: فرداد، این بودجه مشخصا بودجه ای هست که به دلیل حملات به ایران مشخصا تصویب نشد توسط دموکرات ها. این بودجه بودجه ای هست که در طول، یعنی در سالهای گذشته، چون بودجه حقوق سربازان آمریکا هست، همیشه با حمایت قاطع دو حزب تصویب می شده، اما الان به دلیل مسئله ایران و اختلافات سیاسی هست به شدت داره پنتاگون رو با مشکل مواجه میکنه. سناتورهای دموکرات حرفشون این هست، میگن اینها نمیتونن چنین بودجه ای رو بیارن بزنن روی میز ما، انگار رنگار که در خاورمیانه چه خبر هست. سناتور شاکشومر قصد گفت ما اگر این بودجه رو تصویب کنیم انگار که به جنگ مجوز دادیم، به همین دلیل هم حاضر نیستن چنین بودجه رو تصویب بکنن. و این مسئله باعث انتقادات بسیار گسترده‌ای شده از طرف دموکرات‌ها علیه ترامپ، در حالی که می‌دونیم گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی از این هست که هزینه جنگ بسیار بالاتر از چیزی هست که پنتاگون صحبتش رو کرده، حداقل 100 میلیارد دلار تا به الان.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی از کنگره آمریکا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با درگیری‌ها با ایران گفت او در حال حاضر علاقه‌ای به دادن ضرب العجل نداره. رئیس جمهوری تاکید کرد که تهران باید رفتار درستی داشته باشه، اما همزمان با ادامه تنش در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه رفته. همزمان در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به سفارت این کشور در تهران رفته و با دیپلمات‌های قطری دیدار کرده. این در حالیه که پولیتیکو از بن‌بست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر میدن. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوستن. آقای رحیم‌پور، با اینکه نزاع الان بسیار بالا گرفته بین ایران و آمریکا، ولی در بین خطوط وقتی حرفای چه قالیباف چه رئیس جمهوری آمریکا رو گوش میدیم، به نظر نمیرسه که یک تغییر راهبردی معنادار در افق دیده میشه. به نظر همچنان امید دارن که این ضربات آخرش به یک مذاکره و توافق ختم بشه.
4: درود بر شما آقای فرزاد، جناب حسامی عزیز، همینطور بینندگان محترم. تغییر راهبرد رو شاید نشه خیلی روش تأکید کرد و عبارت خیلی دقیقی اون رو برشمرد، اما موضوع افق راهبردی اینجا خیلی موضوع مهمیه، به دلیل اینکه اون هدف نهایی که ایالات متحده در حال دنبال کردنش هست، یعنی در واقع اینکه جلوگیری بکنن از هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و فعلا راهبردشون راهبرد مذاکره و دیپلماسی هست، از رهگذر حل مسئله تنگه هرمز در جنوب ایران میگذره و تا این موضوع برطرف نشه اساساً چنین امکانی فراهم نخواهد شد که اون مذاکرات حتی برگزار بشه، چه برسه به این که به توافق نهایی منجر بشه. هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده بر سر تنگی به هرمز منازعه‌ای بسیار جدی دارن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از این تنگی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه که موقعیت چانه‌زنی خامنه‌ای خودش رو بالا ببره، ایالات متحده تلاش میکنه این کار از این کار ممانعت بکنه، یعنی از تبدیل به اهرم فشار ممانعت کنه تا موقعیت شانزدهم جمهوری اسلامی پایین بیاد. این درگیری‌های فعلی، یعنی شش دور درگیری که در دوره اصطلاحاً آتش بس یا وقف در جنگ صورت گرفته، عمدتاً متمرکز بر همین مسئله بوده. بنابراین این باعث شده که فعلاً تفاهم نامه معلق بشه، مذاکره ها در وضعیت بن‌بست قرار بگیره تا مشخص بشه که کدوم سمت دست بالاتر رو در میدان تنگی هرمز به دست میارن. بنابراین فعلاً تغییر راهبرد وجود نداره، اما یک افق راهبردی هست، اون هم اینه که مسئله تنگی هرمز به نفع یکی از طرفین بایستی حل و فصل بشه.
0: آقای حسامی، آیا شما چنین موضعی رو که گفتم میبینید که آمریکا بخواد یک تغییر موضع اساسی در مقابل جمهوری اسلامی نشون بده، مثلا بره دنبال تغییر رژیم؟ چون در این لحظه هنوز رئیس جمهوری آمریکا همچین حرفی نمیزنه، به نظر میرسه که میخواد ضرباتی به جمهوری اسلامی بزنه که اونها رو متقاعد بکنه به یک توافق برسن.

0: فکر میکنم صداتون قطع هست آقای حسامی، اگه میکروفونتون رو باز کنید.
1: من درسته، من همونجوری که خودت الان گفتی، تفاهم نامه در واقع اون حالتی بود که به حالت دتاند یا آشتی یا یک در واقع رویکرد جدیدی نسبت به جمهوری
0: خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای حسامی و رحیم پور مختل شده. اگر بتونیم در ادامه به آقایون باز خواهیم گشت، اما فعلا تصاویر زنده داریم از بونوس آیرس در آرژانتین و اجتماع هواداران تیم ملی آرژانتین. کمتر از نیم ساعت 20 دقیقه تقریبا به بازی مونده. همونطور که میدونید آرژانتین از دقایقی دیگه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مساف انگلستان میره. برنده مسابقه راهی فینال خواهد شد و روز یکشنبه در نیویورک به مساف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت. تصاویر زنده هم تا لحظات دیگر از لندن خواهیم داشت و هواداران تیم ملی انگلستان رو خواهیم دید، اگر همکارانم تصویر لندن رو هم پخش بکنن. ولی اینم لندن هست و طرفداران تیم انگلستان که حدود 18 دقیقه دیگه به مساف آرژانتین خواهند رفت و برنده این مسابقه در فینال بازی ها به مساف اسپانیا. خب فکر میکنم ارتباطمون با آقایان حسامی و رحیم پور دوباره برقرار شده. هم از شما هم از آقایون عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد ارتباطی. آقای حسامی با شما ادامه میدم. داشتید خب به نظر میسه آقای حسامی رو نداریم، فقط آقای رحیم پور رو داریم. آقای رحیم پور، چقدر فکر میکنید که این تبادل آتش میتونه به تغییر موضع یکی از دو طرف خط بشه؟ چون به نظر میسه که هر دو تا نمیگم دست خیلی پری دارن، ولی بدون امکانات هم نیستم. هم آمریکا توان نظامی بسیار برتری طبیعتاً داره، هر موضعی رو بخواد کم و بیشتر سراسر ایران میتونه هدف قرار بده، و هم ایران هم بالاخره این ابزار تنگه هرمز رو پیدا کرده و هر لحظه اراده بکنه حتی با نیروهای نظامی کمتر و ضعیفتر میتونه این آبراه رو ناهم بکنه.

0: خب به نظر میسه که این ارتباط صوتی ما همچنان دچار اخلال هست. ظاهرا آقای رحیم‌پور صدای من رو نمیشنوه و من عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. خب تا این بحران فنی ما حل بشه بریم دوباره حامیان تیم آرژانتین و انگلستان رو ببینیم. حامیان آرژانتین رو میبینید با لباسهای معروف سفید و آبی مورب آرژانتین، منتظرن تا حدود 15 دقیقه دیگه به مساف انگلستان برند. رقابتی بسیار نفسگیر خواهد بود هم برای حامیان آرژانتین هم برای انگلستان. برنده این بازی در نهایی در فینال به مساف اسپانیا خواهد رفت که در یک رقابت نفسگیر اونها هم موفق شدند که به نهایی به فینال بازی ها برسند. تصاویر زنده رو میبینید از بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین و حامیان تیم آرژانتین. با شدت گرفتن تنش ها در تنگه هرمز، میانگین قیمت بنزین در جایگاه های سوخت کانادا نسبت به هفته پیش حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفته. تحلیلگران پیش بینی میکنند در روزهای آینده قیمت بنزین در این کشور بین 5 تا 10 سنت دیگه در هر لیتر بیشتر بشه. علاوه بر جنگ در خاورمیانه، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه از عوامل افزایش قیمت بنزین عنوان شده. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
1: با توجه به ادامه بحران جهانی انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز و ادامه درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، همچنان قیمت بنزین رو به افزایش هست در سراسر دنیا و کانادا هم از این مشکل بی بهره نبوده. اینجا در کانادا قیمت بنزین همین امشب حتی قرار هست 7 سنت بالاتر بره، میانگینی که نشون میده که از ماه گذشته تا به حال، که از زمانی که توافق صلح شکل گرفت و تا به امروز، این بالاترین قیمتی هست که متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست، در استانهایی مثل نوواسکوشیا و نیوفاوندلند که وابسته هستن به واردات بنزین از اروپا، قیمت بنزین بالاتر هم هست. حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کلمبیا که همیشه گرونترین استان هست از نظر سوخت، حالا نوواسکوشیا و نیوفاوندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه، قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی ها در جهت تنش های ادامه دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن، قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: پژوهشگران مؤسسه کالونیسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر فراتر از پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها، نگرانی مداوم درباره خانواده و نزدیکان در ایران، پیگیری لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در میان ایرانیان مهاجر تشدید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
2: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون‌های ایرانی خارج